کارگر باشد یا زارع باشد یا کاسب باشد، با بالاترین مقام دولتی که نخست وزیر مملکت باشد، هیچ فرقی نیست مگر فرقی که در شغلشون هست.

0: مردمان، سلام بر اون خلافت مند قرآن، سلام بر اون خلوص صادقانه که داری تو به سلطان خراسان، سلام بر شهریار با عدالت، سلام بر عدل انصاف کمالت، سلام بر رهبر جانباز میهن که بخشیدی به ظاهر ملک مالت.
1: یکی این که نصیحت از من برای آماده شدن به عبور از مرزهای تمدن بزرگ، برای آماده شدن به این که در زمره ملل زنده و مترقی دنیا باشید، از کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشکده برید دنبال درس خواندن. اگر در از همون سنین شروع بکنید به تفره رفتن، این یک اخلاق ثانوی می شود که معمولا در زندگی به درد شما نخواهد خورد. با سر همبندی، حق بازی، یه چند وقتی انسان می تواند یه کاری رو پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمی تواند باشد. چنته هر کسی که تو خالی باشد بالاخره معلوم شد.

ما به اندازه کافی معلم خوب نداریم، مثلا در قسمت علوم و ریاضیات. تقصیر شاید کسی هم نیست، مملکت بیش از ظرفیت طبیعی خودش پیشرفت میکنه، ولی وسایل مدرن و تکنولوژی مدرن مطلب میتواند حل بکند. اولا بهترین نتیجه را از فرستادن جوانهای دانشگاهی برای درس در دبیرستان‌ها و دبستان‌ها گرفتیم. در ثانی بهترین معلم علوم یا ریاضی میتواند در یک اتاق درس بدهد و ما کست اینه بگیریم و در تلویزیون هایی که در دبیرستان ها و در قسمت های دیگه کار میگذاریم نشان بدهیم. چند سال دیگر ایران محواره‌ای اجاره خواهد کرد با هر چند کانالی که لازم هست، بگیریم مثلا 12 کانال که سر تا سر ایران را بپوشاند و کانال هایی که برای تدریس لازم هست به این کار اختصاص پیدا کند، 24 ساعت روی 24 ساعت.

دادگستری ما گویین که با تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری اصلا به کلی وضع زیر رو شده، کما این که میشنیدم چند نفر از سخنرانانی که در اینجا سخن گفتن از خانه های انصاف چی گفتن و شما شهری ها از شوراهای داوری هم فکر میکنم خوبی دیده باشید. معهازا دادگستری ما بطی است، باید فکر بکنیم که به چه طریقی سرعت بیشتری، تحرک بیشتری در آن ایجاد بکنیم. یه قسمت دیگر موضوع انقلاب اداری است که میگوییم طولانی است، کششش زیاده، نتیجه نداده است و عللی هم برای این کار داره، ولی باز تکنولوژی جدید. این قسمتی که مربوط به دولت می شود، هم دولت باید افرادی که خودشون را با وجودی که از خزانه این مملکت یعنی از پول ملت مواجب می گیرن، خودش مستخدم مردم نمی داند، این بهتر است از پشت اون میز برود به هر جایی که می خواهد.

ما بقیه کارها را برای جلوگیری از اتلاف وقت، تمام سیستم های جدیدی هست یا میکروفیلم میکنن یا تمام میذارن روی کامپیوتر که هر کسی هر اطلاعی که میخواد در عرض چند ثانیه اون اطلاع جلوش هست و اگر آدم حسابی باشد مراجعه کننده را در عرض چند ثانیه بهش میتواند بگوید بله یا نه. و اما مراجعه کننده هم در اینجا شاید بیش از اون کسی که پشت میز نشسته است مسئولیت دارد که حرف ناحسابی نزد، وقت تلف نکند. این وقتی که او با یک تقاضای بی خودی می کند وقتی است که از کسی که احیانا تقاضای با خودی دارد می گیرد. معهازا شورای یعنی بازرسی شاهنشاهی و از روز تأسیس تا به حال گزارشاتی را می‌دهد این است که در نقاطی که رفتند و در مقایسه این است که تعداد شکایات اگر روز اول فرض بکنید 100 شکایت بوده است، امروز حتما از 20 شکایت کمتر شده. و این برای تعریف از خود ما نیست ولی یک حقیقتی است که هر کدوم از شما می توانید برید برای خودتونم تحقیق بکنید.

این بازرسی ها روز به روز دقیق تر خواهد شد که در اموری که گفتیم و چه به خصوص از این به بعد در کارهای دولت، سازمان برنامه با سازمان جدیدش یکی از وظایف اساسی آن بازرسی است در کار دستگاه‌های دولت و ادارات و طرز انجام وظیفه و کار. مأمور دولت هم باید نمره بگیرد در طرز انجام وظیفه و از یه حدی پایین تر قابل قبول نخواهد بود. تمام اینها برای رسیدن به همون مرز تمدن‌های بزرگ است. جامعه ایران بر اساس تعاون باید اداره بشود. حتی المقدور کار مردم به خودشون سپرده می شود. اگر برای ایجاد یک تمرکزی که لازمه پرتاب کردن این مملکت به جلو بود و اجرای اصول این انقلاب و تکمیل آن احتیاج به قدرت مرکزی فوق‌العاده بود و هنوز شاید تا این مقداری لازم هست و شاید اصولاً وضع جغرافی این مملکت یک حدودی را باید همیشه تحت نظر داشته باشد، ما بغیر بدید به مردم و این کار داره می شود، از شورای ده، از انجمن شهر، از انجمن شهرستان و استان، از مجلس های شورا و سنا و از ایجاد احزاب سیاسی که در قلب روستاها و کارگاه‌ها و مردم باید بروند و منعکس کننده آنها باشند و هدایت کننده آنها در کارهای فنی و اداری، این با اصول دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک از جامعه ایران جامعه‌ای می‌سازد که می‌توانیم بگوییم در او هر فرد ایرانی به یک طریقی کاملا شریک است.

البته می شود خیلی صحبت کرد، ولی امکان صحبت در جاهای دیگر هم بوده است و خواهد بود و فقط در خاتمه می خواهم اینه بگویم که به نظر من، نظر خودم این میگویم و مطمئن هستم که اکثریت بیش از قاطع قریب اتفاق شما ایرانی ها هم هم‌عقیده هستید. تمام این ترقیات مادی که ما رو به اون مرز تمدن بزرگ میرساند و خواهد رساند، بدون یک زندگی روحانی و روحی فایده‌ای ندارد. و اون را ما آسان بدون دردسر، بدون گشتن بیهوده، بدون اتلاف وقت داریم و اون چیست؟ اون مذهب اسلام است. مذهب اسلامی که پیغمبر برای ما آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.

مگر دهقانی که زن او حقوق مساوی با او پیدا کرده است و دختر او که امروز درس می‌خواند، مگر خود او یا زن او یا دختر او کمتر مسلمان است؟

مگر شما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن؟ مگر اغلب و اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمیشود؟ منتها اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.

این است که برای شما افرادی که در این کنگره شرکت میکنید، برای 31 میلیون ایرانی، از طرفی تا موقعی که خدا بخواهد، اونچی که در قدرت من هست به شما، به این جامعه، به تاریخ عرضه خواهم داشت و بزرگترین پاداش من پیشرفت شماست. سلامتی، تندرستی، نیکبختی و سعادت و زندگی بهتری را تحت معنویت اسلام برای همه خواستار هست.

تماشایان ارجمند تلویزیون ملی ایران سخنان شاهانه را شنیدید. ملت ایران این روز بزرگ را فراموش نخواهد کرد.

0: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه دوستانی که حاضر هستند در جلسه.
1: درود بر شما سرکار خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره در یک فرصتی که مهیا شده در خدمت شما هستیم با جلسه 12 بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب و بحث شروع خلافت و عدالت گم شده در بخش دوم. در ابتدا عرض پوزش دارم خدمت شما عزیزان به خاطر گرفتگی صدا و اینکه به هر حال مشکلات تغییر فصل باعث شده که من شاید نتونم تمام و کمال در خدمت عزیزان باشم، ولی امیدوارم که بتونیم این برنامه رو به خوبی به پایان برسونیم. درخواست من از خانم شریفی این بود که ما جلسه پرسش و پاسخ مربوط به این جلسه رو به برنامه بعدی موکول بکنیم و بنابراین سعیمون این هست که در این برنامه به مدت حالا حدود 1 ساعت با توجه به اسنادی که وجود داره بحث مربوط به عدالت رو در امور مالی و همینطور مسائل جزایی در دوران خلافت علی ابن ابی طالب به بحث بنشینیم. بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد زندگانی علی ابن ابی طالب همیشه محل بحث بوده بحث عدالت اوست. یعنی دوستداران او همیشه سعی کردن این جنبه از زندگی او رو برجسته بکنن و او رو نماد عدالت بدانند و به عنوان الگو و اسوه در جامعه اسلامی و شیعی نشان بدن. و البته مخالفینی هم داشته بحث عدالت علی که خب بحث خواهیم کرد در این زمینه. دو حوزه بسیار مهم، یکی بحث امور مالی بود، یعنی آن چیزی که خیلی ها معتقد هستند با آمدن علی بسیاری از جوامع و مردم اسلامی تا به تحمل این مسئله را نداشتند، و یکی بحث جزایی است، یعنی اموری که مربوط به قصاص و مسائل مربوط به حدود هست و اینکه علی تمام و کمال در صدد اجرای حدود خدا و آیات الهی بوده. در این بحث سعی می‌کنیم به این دو جنبه بپردازیم که دارای اهمیتن، هرچند ذیل این دو بحث کلی شما موارد جزئی زیادی هم میتونید بررسی بکنید که خب ما در آینده به خصوص در جایی که به بحث صفین و معیارهای دوگانه خواهد بود بخشیشو در اونجا بررسی میکنیم، بخش دیگر رو هم در یک جلسه دیگر که به عصمت و علم علی اختصاص دادیم مواردی رو ذکر خواهیم کرد که یک جزئیاتی از بحث‌های مربوط به عدالت او هم در اونجا میتونه مشخص بشه. بنابراین در جلسه امروز بحث ما پیرامون دو مسئله کلی است. نخست این که بحث عدالت وقتی مطرح میشه یا عدل، در قرآن معمولا تعریفی از این کلمات ارائه نمیشه، اما شما در ترادف بین کلمات شما میتونید مثلا عدل و قسط رو در کنار هم ببینید به عنوان سهم، نصیب، قسمت یا آن چیزی رو که باید در جای خودش قرار داد، که در مجموع به دو حوزه کلی برمیگرده. یکی حکمرانی تحت قانون الهی است، یعنی شما حاکم عادل رو کسی میدانید که بنابر آنچه خداوند امر و نهی کرده عدالت میکنه، یعنی اوامر رو در جای خودش قرار میده، نواهی رو هم در جای خودش قرار میده. و همینطور در مورد قسمت و نصیب افراد، اینکه افراد چه اندازه سهم میبرن یا حق اونها چیست، در درون آیات قرآن و روایات مختلف شما میتونید نگاه بکنید که کسانی که سعی کردن این نصیب و قسمت رو رعایت بکنن افرادی هستن اهل عدل و قسط و در واقع اون سهم، نصیب، تقسیطی هم که ما میگیم یعنی قسمت بندی شده. و در واقع مسئله اساسی این است که دوستان عنایت بکنید مفهوم عدل از نظر ما بسیار متفاوت است با آن چیزی که مد نظر شارع اسلامی است. یعنی وقتی شما در قرآن میبینید که الله یأمر بالعدل، خداوند به عدل دستور میده، یا در سنت نبوی میبینید که احکامی وجود داره، الزاماً به این معنا نیست که ما هم همان عدل الهی رو مد نظر قرار میدیم، چون ظاهراً شما در قرآن احکامی رو میبینید که اصلا نشانی از عدالت در اون نیست. بحث‌های مربوط به میراث مثلا، تفاوت‌هایی که بین دختر و پسر وجود داره، بحث‌های مربوط به دیه در سنت و انواع و اقسام، اینها نشان میده که نه، عدالتی وجود نداره. یعنی یک ذهن جدای از مسائل دینی که بخواد به مفهومی مثل عدل نگاه بکنه، کاملا مواردی رو در شریعت مشاهده میکنه که اصلا نشانی از عدل نیست، ولی یک مسلمان اینها رو عدالت و عادلانه میدونه، چون معتقد خدا عادله. بنابراین اگر او هر حکمی هم بکنه، حکم ظالمانه نیست، عادلانه است. بنابراین وقتی میگید علی عادل بوده است، به این معنا نیست که عدالت او یک عدالت منطقی، استدلالی، فلسفی است، بلکه منظور و مقصود این است که عدالت او عدالتی است در راستای شریعت. این رو از این لحاظ عرض می‌کنم که بعضی از دوستان فکر می‌کنن می‌توانند با یک نوع پرش مفاهیم عدالت علی رو هم منطبق بکنن با عدالتی که ما امروز مد نظرمان هست در یک جامعه‌ای که خب برابری نوع دیگری تعریف میشه، حقوق انسان‌ها جور دیگری است، و وقتی در قرآن صحبت از تبعیضی است که خداوند اون رو به رسمیت شناخته، خداوندی که از فضل خودش بعضی ها رو بر بعضی برتری داده، از نظر یک شارع اسلامی و پیروان اون عین عدالته. حالا ممکنه ما این رو قبول نداشته باشیم. این مسئله مهمی است که ما باید به عنوان پیش زمینه ذهنی در اختیار داشته باشیم. مسئله عدالت مالی به این عنوان که مسلمانان بعد از آن که در دوران مدینه صاحب فتوحات شدند، غنایمی به دست آمد، ثروتی کسب شد، به هر حال به افراد خاصی بخشیده می شد، یا جهادگرانی که در غنایم سهم داشتند در تصرفات، یا کسانی که بنابر دستور پیامبر اسلام وارد جنگ نشده بودند، اینها نصیبی داشتند. بعدها ایده آمدند و مدعی شدند که خب علی ابن ابی طالب در صدد این بوده که همانند پیامبر عدالت بکنه، و پیامبر هم کسی بوده که برای دیگران هیچ گونه فضل و برتری قائل نبود، بلکه برای همه غنایم یکسانی رو تقسیم میکرد، چون اون زمان هنوز بیت المال به آن معنایی که بعداً ما می‌بینیم با گسترش فتوحات در زمان عمر و عثمان به وجود آمد نبود. اما همان اندک مالی هم که به غنیمت گرفته می‌شد رو شما می‌توانید ببینید که پیامبر اسلام یکسان میان مسلمانان تقسیم نمی‌کرد. مثلا اموال بنی نذیر رو پیامبر به مهاجران داد و به انصار چیزی نداد، مگر به یکی دو نفر از اونها مثل عبودالجانه و عثمان بن حنیف، و مابقی رو بین افراد مهاجر تقسیم کرد که اونها وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. و یا در مورد مسئله خیبر، شما میدانید بعد از اینکه خیبر فتح شد، خب غنایمی به دست آمد، منطقه بسیار به نوعی آبادی بود، و از آن طرف به عنوان انبار حبوبات و غله حجاز از اون نام برده میشد. حالا ببینیم واقعی چه آورده، هرچند پیشترها به اون اشاره کردیم، در این که پیامبر اسلام هم از غنایم برای خیشاوندان خودش سهمی در نظر می گرفت. خب واقعی آورده در جلد دوم در مورد غنایمی که از خیبر فتح شده: پیامبر برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. یعنی اندازه باری که شتر حمل میکنه برای همسران خودشون در نظر گرفتن. به عباس ابن عبدالمطلب 200 بار خرما داد، به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد، که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود. و بعد اشاره میکنه واقعی در همان صفحه 530 که گویند رسول خدا با جبرئیل درباره تقسیم خمس خیبر رایزنی فرمود. جبرئیل به آن حضرت گفت که آن را میان بنی هاشم و بنی مطلب و بنی عبد یغوث تقسیم فرماید. خب در واقع این تبعیضی رو که پیامبر در مورد غنایم خیبر نسبت به یاران خودش و بنی هاشم و بنی مطلب و اینها داشت رو به جبرئیل نسبت دادن که دیگه حالا کسی هم حرفی نزنه. معمولا این گونه است، این اتوریته ها ایجاد میشن که شما اگر سهمی رو به خانواده خودتون اختصاص میدید دیگران مدعی نشن که این ناعادلانه است. بنابراین میبینید که پیامبر اسلام هم این گونه نبوده که از غنایم برای همه به یک میزان در نظر بگیره. نه خیر، خانواده خودش رو ارجحیت میداده. در حنین و حوازن که به جنگ بعد از دوران مکه هست میرسیم، باز همونجا میبینیم که پیامبر اسلام در آنجا هم سعی میکنه در مورد غنایم یک بذل و بخشش های انجام بده که تفاوتی هست میان دیگران. حالا ببینیم واقعی در اینجا هم چه مسائلی رو عنوان میکنه. خب زنانی رو به عنوان اسیر گرفتن. از پیامبر صلی الله در مورد تقسیم زنان اسیر اجازه خواستند. پیامبر قبلاً به برخی از رجال مسلمانان از زنان اسیر بخشیده بود. عبدالرحمن ابن عوف با زنی که به او داده بودند بنا به قاعده رفتار با کنیزان نزدیکی کرده بود. پیامبر آن زن را در حنین به او داده بود. یعنی ایشان یه بذل و بخشش‌هایی هم اینجوری میکرد در مورد غنایم. به صفوان ابن امیه هم یک زن بخشیده بودند. به علی ابن ابی طالب هم دوشیزهی به نام ریته دختر هلال ابن حیان ابن امیره و به عثمان ابن عفان هم دوشیزهی به نام زینب دختر حسان ابن عمرو دادند. یعنی رسول الله به این یاران نزدیک خودش از این زنان بیچاره غنیمت گرفته شده میبخشید که بگیرید حالا استفادهشو ببرید. عثمان با او نزدیکی کرد و آن زن را از او خوشش نیامد. حالا ادامه میده داستان رو که دیگه حالا بحثش خیلی طولانی است. منظورم این است که میبینید که پیامبر اسلام در مورد غنایم هم عدالتی نداشت که اگر هر کسی چیزی رو به یکی داده به دیگری هم همون اندازه بده. و بعد در جای دیگری هم دوباره واقعی اشاره میکنه در مورد بحث اسلام صفوان ابن امیه، چون میدونید در زمان فتح مکه عده‌ای از این بزرگان قریش مسلمان نشدن. گفتن پیامبر اسلام چند مدتی به اونها مهلت بده، اما در غزوات و غنایم اسلامی اینها رو شرکت داده بود که حتی انصار اعتراض کردند که شما به هر کدام از اینها 100 شتر 200 شتر دادید ولی به ما انصار ندادید و اون نزاع معروف پیش آمد. در یکی از این بذل و بخشش ها به صفوان ابن امیه بذل و بخششی میکنه که جالبه. حالا من خلاصش رو عرض کنم و اون بخش اصلی رو بخوانم. با آن اینکه همون گونه که ایستاده بودن و این غنایم از جمله گوسفندان و احشام رو آورده بودن، در یک دره‌ای صفوان نگاهی کرد به اون دره. پیامبر صلی الله فرمود از این دره خوشت آمده است؟ گفت آری. فرمود دره و آنچه در آن است از تو باشد. یعنی کل اون منطقه رو به اضافه احشامی که در اون بودن بخشید به صفوان ابن امیه. صفوان گفت هیچ نفسی به این کار رضایت نمیدهد مگر اینکه پیامبر باشد و گواهی میدهم که تو رسول خدایی. چرا؟ چون بهشون بخشید دیگه. در صفحه 720 بعدم ادامه میده که زمانی که این بذل و بخشش ها رو دیدن عده‌ای ناراضی شدن. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود. پس میبینید که در صفحه 722 پس میبینید که اصلا این مسئله که پیامبر اسلام غنایم رو یکسان تقسیم میکرده در سنتیشون وجود نداره، بلکه در جاهایی غنایم رو یکسان تقسیم میکرد، در جای دیگری هم سعی میکرد به بعضی از نزدیکان و افراد خودش سهم خاصی رو هم اختصاص بده. در دوران عمر خب غنایم خیلی بیشتر شد، دیوانی ترتیب دادن، در این دیوان عمر هم سعی کرد از همین روش پیامبر اسلام استفاده بکنه، یعنی همون گونه که شما در خیبر دیدید ایشان هم آمد بنابر برخی آیات که به نوعی سابقون در اسلام رو مورد برتری قرار داده بود، مورد رضایت خدا قرار داده بود، مثل آیه صد توبه، ده یا یازده واقعه و همینطور روایت هایی که در مورد برتری اهل بدر وجود داشت، ایشان هم آمد و یک دیوان ترتیب داد، از خود پیامبر اسلام به عنوان محور استفاده کرد، عباس، زنان او و به نوعی از بنی هاشم اونایی که اهل بدر بودن و همین ترتیب ادامه پیدا کرد. خب میبینید که در این نظام داره یک شکلی از تقسیم بیت المال رخ میده که سهم علی و فرزندان او بیش از بقیه افرادی است که به عنوان انصار و مهاجران و افراد رد دوم هستند، یعنی اونایی که بعد از جنگ بدر هستند. در واقع روی صحبت این است که با توجه به این که هیچ گونه نظام مالی وجود نداشته که از جانب پیامبر اسلام باشه، بلکه هر جا نظر خود ایشان بود اجرا می شد، طبیعی بود که خلفای بعدی هم از این رویه پیروی بکنند. در زمان عمر همین مسئله تثبیت شد، یعنی با استفاده از آیات قرآن و برخی روایت ها و مسائل مربوط به گسترش اسلام، کسانی که جزء مسلمانان اولیه بودند از فضل بیشتری برخوردار شدند. خود علی و فرزندان او هم بیشتر از ما بقیه افراد غنیمت به عنوان بیت المال یا هر چیز دیگری دریافت. بنابراین صحبت این است، اگر این دریافتی ها مبتنی بر عدالت نبوده، ظالمانه بوده، خب صحبت بر سر اینه که شما چرا اون رو دریافت میکنید؟ شما مالی رو دارید دریافت میکنید که سهم شما نیست و میدونید ظالمانه است. هیچ گزارشی وجود نداره که علی در دوران عمر برخلاف نظر عمر در مورد دیوان سخنی گفته باشه، بلکه آنجا که سهمش از همه بیشتر بود خیلی راحت اینها رو میگرفت. در واقع این یک نوع اقرار به عدالت و تأیید حکمه که من این دیوان رو قبول دارم، سهمم رو هم از غنایم دارم میگیرم. در دوران عثمان هم که شما دیدید از این بذل و بخشش هایی هم که به آقای علی ابن ابی طالب میشد، ایشان در جاهای اشاره میکنه که از میراث پیامبر اسلام تازه به من خیلی کم میدن، سهم من خیلی بیشتر از این هاست، که ما از شرح نهج البلاغه و مطالب دیگر برای عزیزان خواندیم. پس در واقع سنت و سیره علی نوعی تأیید ضمنی این تبعیض‌های مالیاتی بود که در زمان عمر وجود داشت، در زمان رسول وجود داشت. اما در زمان خود علی داستان دگرگونه میشه. خب یک حقی برای دیگران تثبیت شده بود، از نظر جامعه اسلامی محترم بود، حال که علی به قدرت میرسه داستان رو دگرگونه میکنه. اولین مسئله این است که آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه مدعی میشه که این کار علی مبتنی بر سیره پیامبره. دقت بفرمایید در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ایشان میگه زمانی که امام بر سر کار آمد، تقسیم این اموال را به صورت تساوی مطرح کرد. دلیل امام برای این کار آن بود که رسول خدا صلی الله چنین میکرده است، در حالی که ما میدونیم و من خواندم که چنین نمیکرده. در جای خاصی شما تبعیض‌های را در بیت المال میبینید، کار به جایی رسید که حتی انصار در برابر او قرار گرفتند و گفتن که شما عدالت نکردید. در صفحه 66 اون کتاب آقای رسول جعفریان این مسئله رو میاد. همزمان خدای جعفریان هم اشاره میکنه که عده‌ای از صحابه مدعی هستند که علی سهم ما رو مورد تحریم قرار داده، به ما نداده، چیزی که از زمان گذشته وجود داشته و در زمان عمر تثبیت شده، در زمان عثمان هم اجرایی میشد، اما حالا علی آمده میگه نه خیر، هیچ کدام از اینا حق شما نیست. شماری از مخالفان که امتیازاتشان را از دست داده بودند گفتند علی ما را از حقوقمان محروم کرده است. به نظر این دیدگاه این چنین افرادی مقرون به صحته. خب این طبیعتا یک مخالفتی رو ایجاد میکنه. شما تا زمانی که خودت بر مصدر امور نیستی و این کار رو انجام میدی، میگیری، خب نشان تایید ضمنی اون عدالت. بعد که قدرت رو به دست میاری، میخوای همه چیز رو به هم بزنی، خب در نتیجه ادهی به مخالفت خواهی کرد. این معیار دوگانه شما چگونه قابل بحثه؟ اگر اون قبلی عدالت نبود، خب چطور شما میگرفتید و سکوت میکردی؟ اگر عدالت بود، خب چرا الان اون حق ما رو از ما میگیری و به ما نمیدی؟ اما به نظر من این مسئله به این دلیل بود که در جلسات قبل به یک نکته من اشاره کردم و آن این که وقتی قریش فتوحات گسترده در ایران و مناطق دیگر رو دیدند، مدعی شدند که این غنایم سهم ماست، یعنی سهم قریشه، و اون نقل قول سعید ابن عاص رو آوردند که اشاره میکرد عراق بستان قریشه و سبب نزاع کوفیان با سعید ابن عاص و والیان شد. به این دلیل بود که اونها معتقد بودن نه خیر، این غنایم حاصل شمشیر ماست، حاصل جهاد ماست و شما اینها رو به خودتون اختصاص دادید. بنابراین نقش همین افراد جهادگر در کوتاه کردن دست دیگران از آن سهمی که در زمان عمر به رسمیت شناخته شده بود کم نیست. بنابراین به نظر من علی در اینجا سعی کرد همان گونه که شورشیان او رو بر قدرت نشاندن، ملاحظات مالی اونها رو هم در نظر بگیره و در واقع اونها خواستن اون مواهبی که برای برخی ها در نظر گرفته شده به کنار زده بشه. دیدگاه دیگری که شواهد تاریخی هم داره، ایجاد یک پایگاه جدید در بین مردمه، یعنی حاکمی که به نحوی داره محبوبیت خاصی نیست، حالا به دنبال اینه که سیاست‌هایی رو دنبال بکنه که عده‌ای پیرامون او جمع بشن. خب ببینیم چه اسنادی در این زمینه میتونه وجود داشته باشه که تحلیل ما رو قوی‌تر بکنه. سندی که من ارائه خواهم کرد سخنی است که رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفای خودش به اون اشاره میکنه. ایشان اشاره میکنه زندگی امام در انزوای مدینه سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت می گذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود، اما در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. دقت کنید، یعنی این سخنیشون کاملا درسته که شما یک شخصیتی هستید، چهرهای قدیمی شما رو میشناسن، اما جهادگران تازه به اسلام دعوت شده که در فتوحات هستن اونا شما رو نمیشناسن و شما نیازمند جذب این نیرو هستید و خب باید کاری بکنید که از نظر اونها خوشایند باشه و چیزی بهتر از این نیست که برخی از این امتیازات مالی دیگران رو که خودتون هم در گذشته در اون نقش داشتید رو از اونها بگیرید. خب ایشان ادامه میده در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت، تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر شش ماهه امام به یمن، مربوط به دوران پیامبر اسلام، آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله میگوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم، در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل میکردم. بهترین پاسخی که از مردم میشنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذار، به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطالب چیزهایی است که برای هر دوی ما سودمند است، اما طرف برمیخواست و میرفت. خب این نشان میده که در خود کوفه هم کسی علی رو نمیشناخت و ایشان نیازمند این بود که بتونه سیاستهای مالیاتی رو ایجاد بکنه که خوشایند مردم باشه. از طرف دیگر علی در همین کتاب تاریخ خلفا نقلی رو آی جعفریان میاره که خیلی جالبه برای شناختن اسلام و ماهیت اون. روی سخن این است که یک بار کسی از امام پرسید: به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟

خدا را نمی پرستید و به ارتداد گرایید. اندکی بعد فتوحات آغاز شد، سیری پس از گرسنگی و ثروت پس از ناداری. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و همینطور ادامه میده و در نهایت این که عده‌ای را بزرگ کرده و عده‌ای را از یاد مردم بردند. ما از کسانی بودیم که یادش به فراموشی سپرده شده، نورش به خاموشی گرایید و فریادش قطع شد، آنچنان آن ما را بلعید. دقیقا می فرمید در واقع علی داره اشاره میکنه در اینجا که اگر میبینید اسلام گسترش پیدا کرده و ایده مثل قریش از نام محمد استفاده کردن، به این دلیل نبود که اونها واقعا به اسلام علاقمند بودن، بلکه در پرتو اسلام منافع خودشون رو قابل وصول و حصول میدیدن. که بله، ما از نام محمد دیدید همون جمله‌ای که سعید ابن عاص گفت که عراق بستان قریشه، استفاده کرده بودن برای اینکه اموال مردم رو بگیرن. خب محمد هم دست اونها رو باز گذاشته بود، اونها جزء نزدیکان بودن، الائمه من القریش و این داستانها، و یک طبقه ایجاد کردن برای اینکه بتونن بر مردم حکومت بکنن. علی که در درون قریش محبوبیت چندانی نداشت، طبیعی بود که سعی بکنه یک گروه دیگری رو برای خودش از نظر سیاسی به عنوان حامی تهیه بکنه و تدارک ببینه. بنابراین من سیاست علی در امور مالی رو کاملا ناعادلانه از نظر سنت پیامبر اسلام و عمر میبینم، اما در راستای این که بخواد برای خودش گروهی رو جذب و جلب بکنه، سیاستی بود که به نظر کارگر افتاد. هرچند عده‌ای رو با او دشمن کرد، اما آنچنان این مسئله شدید نبود که بخوان در برابر او شمشیر بکشن، چون اکثر این صحابه دیگه دارای ثروت‌های کلانی شده بودن. بنابراین این خرده اشتباهی رو که شما می‌بینید علی انجام میده و آن هم در بعد بدون توجیه خاصی که بتونه برای مردم به نوعی قابل پذیرش باشه، یکی از مشکلاتی است که در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. پس می‌بینید ادعای مربوط به عدالت علی در اینجا پیوند می‌خوره با دیدگاه سیاسی او، نه دیدگاه شرعی او، که ایده فکر کنن که بله علی خواسته عدالت رو اجرا بکنه بین همه مردم. نه، این گونه نبود. حتی شواهدی هم وجود داره که علی ابن ابی طالب اموالی رو که در زمان عمر یا عثمان به او داده شده بود و به بیت المال برنگردون، یعنی نگفت که خب حالا این اموال هم برگردونیم، اینا همه غیر عادلانه است، بلکه اونها رو هم مشروع میدونست. حتی نزد خودش همین اموال ها در واقع اراضی و اماکنی که وجود داشت، باغ ها و به نوعی زنان و کنیزان و انواع و اقسام این ثروت ها، هیچ کدام رو بیت المال برنگردون. پس اون رو هم به رسمیت شناخته بود، اما از طرفی نگاه سیاسی او ایجاد میکرد که بتونه گروه جدیدی رو جذب کنه. اما مشکل در عدالت علی در جایی است که ما وارد بحث جزایی میشیم و در این مسئله جزا شما پایه های سه جنگ بزرگ رو میتونید ببینید. نخست این که در مورد دوران عثمان وقایعی رخ میده که علی ابن ابی طالب سعی میکنه از منظر یک حاکم شرع وارد بشه، با اینکه او از نظر شرعی مشاور عثمان نبود همانند دوران عمر، ولی سعی میکنه به نحوی وارد بشه و دوران عثمان رو به نوعی بی‌عدالتی نسبت بده. از جمله در زمان شروع خلافت عثمان، وقتی او از قصاص عبیدالله ابن عمر چشم پوشید، علی اصرار بر این داشت که نخیر، عبیدالله باید قصاص بشه. خب البته حرف علی درست بود، چون عبیدالله ابن عمر بعد از اینکه ابو لؤلؤ فیروز به پدر او ضربه زد، وارد خانه او شد، هرمزان و جفینه و یکی دو نفر دیگر رو کشت، در حالی که اونها نقشی نداشتن در مسئله قتل یا مشارکت.

0: مستقیم نداشتن. و علی اشاره کرده بود به قصاص عبیدالله و قصاص در قرآن به رسمیت شناخته شده، یعنی شما آیات 178 بقره، 179 بقره، 45 مائده و آیات دیگر مسئله قصاص رو به رسمیت میشناسه. و جالب اینه که آیه 33 اسراء برای اولیاء دم مقتول یک سلطه قرار داده، یعنی او میتونه شخصی رو که کسی از خانواده او رو کشته به عنوان اولیاء دم مطالبه خون بکنه و قصاص بکنه. اما در همان زمان شما میبینید که همان گونه که علی خواستار قصاص عبیدالله ابن عمره، در مورد برخی از دوستان و نزدیکانش چندان علاقه‌ای به اجرای حکم الهی نداره. یعنی جندب ابن کعب ازدی زمانی که در کوفه یک شخصی رو کشت که داشت کارهای شعبده بازی و اینها انجام میداد، علی پادرمیانی میکنه به نزد عثمان که جندب رو قصاص نکن و عثمان هم از خون او میگذره، به عنوان اینکه چون وقتی کسی ولی دم نداره حاکم ولی دم اوست. همان علی ابن ابی طالب در مورد شرب خمر ولید ابن عقبه اصرار بر این داره که حتما باید شلاق رو به او بزنیم و این در حد او قصاص میشه. بنابراین میبینید که علی در جاهایی که احساس میکنه برخی یاران او طرف هستند پادرمیانی میکنه، شفاعت میکنه، اما در جایی که غیر دوستان او هستند سعی میکنه نسبت به حکم خدا سختگیر باشه. مسئله اساسی این است که در مورد قتل عثمان، خب ما شواهد متعددی داشتیم، نام کسانی رو که این قتل رو انجام داده بودن و حتی خودشون مقر بودن به این مسئله آورده شد. ما جلسه قبل اینا رو عرض کردیم. اما یک نکته ای رو علی داره در مورد علم و عمل نکردن به آن که خیلی جالبه. در واقع بسیاری از این دوستان شیعه ما مطالبی رو از علی میخوانن برگرفته از کلام اوست، گفته های اوست، سخنرانی های اوست، خطبه های اوست. اما در زندگی شخصی علی شما مواردی از نقض همان سخنان رو میتونید ببینید. حالا اجازه بدید من این مطلب رو بخونم که در جلد 12 کتاب پیام امیرالمومنین همین مسئله با شرح و بسط آقای مکارم شیرازی آورده، ولی گفتاری است در جملات برگزیده علی در شماره 73. ایشان میگه کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت بر مردم قرار میدهد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران میپردازد به تعلیم خیش بپردازد و باید تأدیب و تعلیم او نسبت به دیگران پیش از آن که با زبانش باشد با عمل صورت گیرد. و کسی که معلم و ادب کننده خیشتن است به احترام سزاوارتر از کسی است که معلم و مربی مردم است. خب سخن علی چیه؟ میگه آقا حاکم اول باید به خودش نگاه کنه. اگر میخواد به دیگران یاد بده اول باید به خودش یاد بده. خب حالا سوال ما از علی ابن ابی طالب هم همینه. شما که قصد دارید قصاص رو در مورد عبیدالله ابن عمر اجرایی بکنید، در مورد ولید ابن عقبه بلدید و میدونید که این آیات مربوط به قصاص و حد زدن شارب خمر و اینها در سنت نبوی آمده، خب چرا خودتان اینها رو در مورد یاران خودتون اجرا نکردید؟ اگر شما معتقدید که تأدیب و تعلیم نه با زبان بلکه باید با عمل باشه، خب چرا در عمل به این سخنانی که میگید عمل نکردید؟ بسیاری از صحابه این سوالات رو از علی داشتن. شما نیندیشید که مخالفان علی کسانی بودند که درکی از عدالت نداشتند، قرآن نمی‌خواندند، اسلام رو بلد نبودند، فقط علی بلد بود. نه. گاهی این نواندیشان دینی و این روحانیون خلع لباس شده‌ای که می‌نشینن در ایام متعدد دینی سخن از عدالت علی می‌کنند، به این نقل قول‌ها اشاره می‌کنند. دقت کنید. و این بارها در روش اینها مشاهده شده. یکی از مشکلاتی که من همیشه با این جماعت داشتم همین بوده. یعنی اونها هیچ وقت از مصادیق تاریخی استفاده نمی کنن، بلکه سعی می کنن سخنان علی رو برجسته بکنن، بگن ببینید علی چگونه در مورد عدالت سخن گفته، در حالی که مسئله بر سر اینه که او در مورد عدالت چگونه عمل کرده، نه سخن گفته، وگرنه سخن گفتن که محلی نداره. من بارها این داستان حسن بصری و حجاج ابن یوسف ثقفی رو آوردم که حجاج وقتی بر منبر سخن میگفت بسیار از صنایع ادبی استفاده میکرد، بسیار فصیح سخن میگفت و حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه و در پایین عین جباران عمل میکنه. بنابراین آن چیزی که اهمیت داره نوع سخن نیست. آقا نامه امام به مالک اشتر رو خواندید؟ سند حقوق بشره. نامه امام به فلانی رو خواندی؟ پر است از نصایح مشفقانه، اما خب برید عمل او رو نگاه بکنید، رفتار او در کوفه چگونه بوده؟ مبتنی بر حقوق بشر بوده؟ رفتار او با مردم سرزمین های دیگر رو نگاه بکنید، هیچ نسبتی با عهدنامه مالک اشتر داره؟ حالا ما در آینده خواهیم رسید به جعلی بودن این عهدنامه و مسائلی از این دست، ولی کجا علی نسبت به ایرانیان که اون رو هم در آینده بررسی خواهیم کرد طبق آن عهدنامه مالک اشتر عمل کرده؟ در سرکوب دیگران، در نگاهش نسبت به بسیاری از افراد چگونه عمل کرده؟ خب حالا بریم ببینیم علی ابن ابی طالب که اینگونه خوب خوش سخن هست و نصایح خیلی خوبی داره در عمل چگونه رفتار میکنه؟ آیا معلم و مربی هست که زبانش بعد از عملش باشه یا نه؟ اولین نکته‌ای که ما عرض می‌کنیم بحث، خب ما دیدیم در جلسات پیشین که عده‌ای مستقیماً در قتل عثمان دخالت داشتن، حالا محمد ابن ابی بکر وارد خانه شد، عمرو ابن حمر خزائی، سودان ابن حمران، کنانت ابن بشر توجیبی و خیلی های دیگه، این همه وارد خانه عثمان شدن و آخرین نفری هم که او رو کشت عمرو ابن حمر خزائی بود، بر روی سینه عثمان نشست و او رو کشت. حالا این همه جز حواریون علی هستن، یکیش که اصلا فرزند خوانده علی است، یعنی محمد ابن ابیبکر که بعدا به او ولایت مصر رو میده. عده دیگر هم بودن که جز تحریک کنندگان بودن که چهره شاخص اونها یار علی ابن ابی طالب یعنی عمار هست. حالا ببین عمار رو داستانش چیست. خب اولین سندی که ارائه می کنیم در این داستان سخنی است که آقای رسول جعفریان در مورد عمار میگه. خب جریان بر سر این است که عمرو بن عاص و عمار در حال سخن گفتن هست. عمر پرسید آیا علی او را کشت؟ عمار گفت نه، بلکه خداوند پروردگار علی او را کشت. عمر گفت آیا تو هم در میان قاتلان بودی؟ عمار گفت من با آنان که او را کشتند بودم و امروز نیز هم رکاب آنان پیکار میکنم. خب در صفحه 92 همین رو آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه اشاره میکنه. حسن و عمار به کوفه میرن برای جذب و آمدن مردم برای جنگ جمل. مسروق ابن اجدع بر آن دو سلام کرد، سپس رو به عمار آورد و گفت ای ابوالیقظان، امیرالمؤمنین عثمان را به چه سبب کشتی؟ گفت بدین سبب که دشنام میداد و آبروی ما را میبرد و ما را میزد. گفت به خدا سوگند بدان گونه که عقوبت شده بودید عقوبت نکردید و حالان که اگر صبر و شکیبایی می کردید برای شکیبایان پسندیده تر بود. همین مسروق ابن اجدع یه تعبیری در مورد علی داره که خیلی جالبی است و او در مورد علی می گفت او حاتب لیله، یعنی هیزمکش شبه، و این کنایه از کسی است که کاری رو نادانسته انجام میده، یعنی دچار خطا میشه. هیزم کش شب یعنی کسی که برای جمع‌آوری هیزم به جنگل میره در شب، به جای اینکه چوبی رو برداره ماری رو برمیداره و مار او رو نیش میزنه. در واقع سخن بر سر این است که کاری زد و نقیز میکنه، کارهایی که در اون تدبیر نیست انجام میده. این آقای مسروق ابن اجدر. بنابراین میبینید که البته بعداً جزء یاران علی بود، نه اینکه با علی مشکل خاصی داشته باشه، ولی خب این دیدگاه ها رو هم داشتن. خب پس عده‌ای هم بودن که به شکل ضمنی از این داستان حمایت میکردن. خب علی چه کرد؟ آیا در مقام امام، در مقام خلیفه اونها رو طبق آیه قصاص قصاص کرد؟ طبق آیه 33 اسراء تحویل اولیاء دم مقتول داد؟ آیا اونها رو مورد تعزیر قرار داد؟ به هیچ عنوان. ببینیم آقای دامغانی چه میگه. داستان جالبی است، خواندنش خالی از لطف نیست. خب یکی از برجسته ترین جای داستان زمانی است که معاویه برای اینکه نشان بده علی اهل عدالت نیست، یکی از بزرگترین قاریان قرآن شام ابو مسلم خولانی رو به سمت او علی میفرسته که تو برو، من با علی هیچ مشکلی ندارم، به او بگو که قاتلین رو به من تحویل بده. حالا ادامه میدیم. ایشان اشاره میکنه که ابو مسلم وارد میشه به نزد علی و نامه معاویه رو به او تسلیم میکنه. در ابتدا هم اشاره میکنه که ما با تو هیچ مشکلی نداریم، فضیلت تو رو بر معاویه میدونیم، بنابراین قاتلین عثمان رو تحویل بده و داستان تمامه، معاویه و ما با تو بیعت میکنیم. علی به او گفت فردا بامداد برای گرفتن پاسخ نامه‌ات پیش من بیا. ابو مسلم رفت و فردای آن روز برای گرفتن پاسخ آمد. او مردم را که از موضوع نامه آگاه شده بودند دید که شیعیان سلاح پوشیده و مسجد را پر کرده بودند و فریاد می کشیدند که همه ما قاتل عثمانی و این سخن را تکرار می کردند. ابو مسلم گفت به ابو مسلم اجازه داده شد و چون وارد شد علی پاسخ نامه معاویه را به او سپرد. ابو مسلم گفت گروهی را دیدم که با وجود آنان تو را فرمانی نیست. یعنی آقا تو اصلا اختیار نداری، این گروهی که من دیدم حکومت تو رو اینا جهت میدن. علی فرمود موضوع چیست؟ گفت به این قوم خبر رسیده است که تو میخواهی قاتلان عثمان را به ما تسلیم کنی، سلاح پوشیده و جمع شده اند و فریاد میکشند که همگان کشندگان عثمان هستند. علی فرمود به خدا سوگند من برای، دقت کنید عدالت علی رو شما دقت کنید، به خدا سوگند من برای یک چشم بر هم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. و شما در این سخن علی عدالت میبینید؟ نواندیش دینی اینا رو برای شما میخونه؟ اون آقای حسن آقا میری که اونجا میشینه اینا رو برای شما میخونه؟ نمیخونه. یک بار دیگه این بخش رو بخونم، خیلی جالبه. یعنی عملا از نظر علی باید قرآن رو تعطیل کرد، آیات قرآن و آیات قصاص و حق اولیاء دم و همه اینها رو باید تعطیل کنی. علی فرمود به خدا سوگند من برای یک چشم بر هم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. خودش هم که تعذیر نکرد، قصاص نکرد. ابو مسلم نامه را گرفت و میگفت اینک پیکار و زد و خورد پسندیده آمد. دقت کنید، یعنی این افرادی که سخن از این میکنن که علی ابن ابی طالب آمد در برابر ناکسین و مارقین و قاستین. حالا قاستین خیلی جالب اینه، قاستین از قسط میاد که من اعتراض کردم. قسط دو معنا داده، یک معنا یعنی عدالت، یک معنا دیگر یعنی ظلم. پیروان علی پیروان معاویه رو به نوعی قاسطین می دانستن، یعنی کسانی که اهل ظلمن، اهل عدالت نیستن، اهل ظلمن. حالا جالب اینه که اگر شما به داستان نگاه بکنی میبینید قاسطین واقعی خود علی و یاران او بودن. از این وقاحت های اسلامی ما کم نداریم. ما شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، به هیچ کدام از تعهدات خودش در قوانین و مسائل حقوق بشری عمل نمی کنه. اگه کسی مطالبه حق بکنه تازه او رو اهل بغی میدونه، او رو محارب میدونه، او رو عامل استکبار میدونه، میگه نه خیر، اینها دشمنان من هستن. یعنی پررویی و وقاحت رو شما در همین سنت علوی میتونید ببینید که حالا به شیعه و به خصوص به جمهوری اسلامی هم به میراث رسیده. طرف قاتلین رو قصاص نمیکنه، تعذیر نمیکنه، تسلیم اولیای آدم نمیکنه. حالا وقتی دیگران میان به جنگ او میگه اون خیلی اینا ظالمن، اینا کسانی هستن که اهل ظلمن، عدالت نکردن، و به اونا میگه قاسطین. پیامبر گفته که تو میری با اینا میجنگی. خب داستان عجیبی است این، دروغ های تاریخی که در طول 1400 سال به ما قبولاندن بدون اینکه اینها رو مورد تحلیل و شناسایی قرار بدن. پس قاسطین واقعی علی و یاران او هستن. خب حالا برگردیم ببینیم آقای مکارم شیرازی، این مرجع تقلید، در مورد همین داستان چه میگه. اینها رو من به این دلیل با تعدد ذکر میکنم که بسیار اهمیت داره این نکات مهم. ببینیم آقای مکارم چی میگه، کمی مفصل تره ولی ارزش شنیدن رو داره. ابو مسلم نامه را خدمت امام آورد، ابو مسلم خولانی از قاریان بزرگ شام، و در حضور جمع به آن حضرت داد. سپس به پا خواست و طی خطابه‌ای عرض کرد: من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد، اما عثمان به ناحق کشته شد، قاتلان او را به دست ما بسپار. اگر کسی مخالفت کرد نیروهای ما در اختیار توست. امام پاسخ داد: فردا بیا جواب نامت را بگیر. ابو مسلم فردا که برای گرفتن جواب نامه آمد، دید که مسجد پر از جمعیت است و همه به طور دست جمعی شعار می دهند ما همه در قتل عثمان شرکت داشتیم. حالا بعدها در داستان نهروان خواهیم دید زمانی که علی میاد و اشاره میکنه که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من بدید، اهل نهروان میگن که همه ما قاتل او هستیم. علی در اونجا اشاره میکنه که اگر همه کل زمین، انسانهای کل زمین اینگونه اقرار بکنن، من با همه اونها خواهم جنگید و اونها رو خواهم کشت. حالا دقیقا دقت بکنید، قبل از نهروان همین گونه یاران علی برخورد میکنن، همین اقرار رو دارن، اما علی میگه نه خیلی، من اینا رو تسلیم نمیکنم. قابل توجه این که اجتماع آن گروه عظیم در مسجد از این جهت بود که احساس کردند شاید امام علیه السلام بخواهد قاتلان عثمان را به معاویه تحویل دهد تا بهانه او بر مخالفت از بین برود. لذا همه آنها و طرفدارانشان در مسجد جمع شدند تا اعلام کنند قاتل عثمان یک یا چند نفر نبوده است. حالا ادامه میده آقای مکارم: ولی امام علیه السلام هم هرگز تصمیم نداشت که آن چند نفر را به معاویه بسپارد. دقیق میفرمایید؟ حالا شما در این امامی که من خواندم اونجا صحبت از تعلیم و تعلم و بحث‌های عملگرایی می‌کنه، منطبق با عدالت می‌بینید؟ تازه آن هم نه یک انسان عادی مثل عبدالله ابن خباب، بلکه خلیفه جهان اسلام کشته شده. در صفحه 107 پیام امیرالمؤمنین شرح نهج البلاغه جلد 9 این رو آقای مکارم آورده. بعد در نامه، حالا همین نامه‌ای که فرستاده، محتوای نامه چیست؟ در نامه شماره 9: اما آنچه از من خواسته ای که قاتلان عثمان را به تو بسپارم، یعنی به معاویه، من در این امر اندیشیدم و صلاح نمی دانم که آنان را به تو یا به دیگری تسلیم کنم. حالا در مورد اقرار عمار که دیدید من خواندم اونجا به بس، حالا ببین آقای مکارم شیرازی چی میگه. هنگامی که مرد بزرگواری مانند عمار که به یقین از بهشتیان بود اقرار به شرکت در قتل عثمان میکند و دلیل آن را بدعتهای خطرناک او میداند، روشن است که امام اجازه نمیدهد این گونه افراد از مهاجران و انصار و تابعان به دست معاویه داده شوند تا آنها را به قتل برساند. عجیب نیست برای شما؟ خب عدالت علی ابن ابی طالب رو شما نگاه بکنید با عدالت سید علی خامنه ای. طرف اقرار میکنه بر دست داشتن یا حالا همکاری، بعد آقای مکارم میگه چون ایشون بهشتیه، بعد از اون افرادی هستش که جزء مهاجران بسیار خوشنامه، خب امام اینها رو تعویل نمیده که، یعنی آیات قرآن دیگه تعطیل، چون دوست منه، چون با من همراهه، اینجا دیگه آیه قرآن و سنت نبی و، یعنی بدعتی باز خطرناکتر از این هم شما دارید که آیه قرآن رو تعطیل کنی؟ اما میبینید که آیه مکارم به عنوان یک مرجع تقلید وقتی پای ساحت قدسی یا اون امامش وسط میاد دیگه داستان دگرگونه میشه، خون یک انسان هم مهم نیست. حالا ببینید اون مسئله رو که عرض کردم. قیس بن سعد بن عباده میگوید هنگامی که امام در مقابل خوارج قرار گرفت فرمود آن کس که عبدالله ابن خباب را کشته است معرفی کنید تا قصاص شود. آن بیشرمان خیره سر، حالا واقعا این آقای مکارم شیرازی شما نگاه بکنید، گفتند همه ما قاتل او هستیم. دقیقا همون جمله ای رو گفتن که یاران علی به ابو مسلم خولانی گفتن. حالا اونجا شدن آدمای خوب، اینجا آقای مکارم شیرازی داخل پرانتز می نویسه آن بیشرمان خیره سر. وقتی شما آدم مؤمنی باشی ترازوی همه چیزتون معیوبه، عدالتتون معیوبه، کلماتی که به کار می برید معیوبه. دقیقا همون جمله ای رو که در زمان درخواست ابو مسلم خولانی گفتن، اینجا اهل نهروان به یاران علی گفتن، گفتن همه ما قاتل او هستیم. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردن، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنن در خور اعدامن. عجب، خب چطور شما همین یاران تو جلوی مسجد کوفه همچین حرفی زدن، چطور در خور اعدام نبودن؟ خب این معیارها رو چگونه میتونیم بررسی کنیم با عدالت؟ چون اهل نهروان با من زاویه دارن، اگه همه اهل دنیا به قتل یک نفر اینطوری اعتراف بکنن در خور اعدامن، اما کسان دیگری که یاران منن خودشون هم در واقع اعتراف کردن بر قتل و شواهد وجود داره، نه خیر، من اونها رو نه به خودم تعزیرشون میکنم، نه خودم قصاص میکنم، نه به کسی میدم که اولیای دمشون هستن. جالبه، حکومت عدل علی. حالا بعد آقای مکارم شیرازی با چه پررویی چی می‌نویسه دقت کنید، یعنی واقعا اینا دیگه خیلی مضحک میشه داستان. در صفحه 379 این شرح رو آورده، امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردند، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنند در خور اعدامند. در صفحه 379، در صفحه 391 اینگونه می‌نویسه، بسیاری از حوادث دردناک و جنگ‌های خونین در عصر امام از عدالت آن بزرگوار سرچشمه می‌گرفت. اتفاقا همه از بی‌عدالتی علی سرچشمه گرفت. دقیقا اهل جمل صحبتشون این بود که آقا این قاتلین رو قصاص کن. حتی نگفتن قاتلین رو بده به ما، گفتن تو حکم خدا رو تعطیل کردی. همان گونه که ما به عثمان اعتراض میکردیم که چرا این گونه رفتار میکنی، الان داریم به تو اعتراض میکنیم. تو حکم خدا رو تعطیل کردی، قاتلینش کنار تو هن، عدالت رو رعایت کن. آقا عدالت رو رعایت نکرد، جنگ جمل رخ داد، دوباره آمد به کوفه، نامه هایی از ابو مسلم خولانی و معاویه رسید که آقا جان عدالت رو رعایت کن. باز عدالت رو رعایت نکرد، دوباره جنگ صفین رفت. بعد از دل اون جنگ حکمیت بالا اومد، بعد از دل حکمیت هم شما داستانای متعدد جنگی دیگر رو میبینید. آقای مکارم شیرازی اشاره میکنه که این حوادث دردناک و جنگ ها از عدالت آن بزرگوار بود، نه عزیزم از بی‌عدالتی بود. اگر علی در همان مدینه این قاتلین رو قصاص میکرد، اصلا داستان تمام شده بود، کسی بهانه‌ای نداشت برای جنگیدن. شما فکر کردید آن 90,000 نفر 100,000 نفری که در لشکر معاویه بودن، اونا اسلام شناس نبودن؟ اونا نمیدونستن برای چه آمدن؟ اونا توجیه نشده بودن؟ شما فکر میکنید غاریان شام کم بودن؟ چندین جلسه رایزنی شد وقتی دیدن آقا یارانش رو تسلیم نمی کنه، قصاص نمی کنه، آمدن به جنگ او. 1400 سال این دروغ‌ها رو به ما گفت عدل علی. خب این آقای مکارم شیرازی در صفحه 391 پیام امیر المومنین جلد دوم. سند دیگری که باز ما به اون اشاره میکنیم در مورد داستان جمله، خیلی جالبه، همین معیارهای دوگانه رو عرض میکنم. در بخشی از خطبه 172 آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین، چون داره نامه مینویسه به اهل کوفه و دیگران که آقا جان شما بیاید به جنگ اهل بصره، اونا میگفتن دلیل چیه، چرا باید بیایم، حالا ایشون داره جواب میده. آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین و به مردم دیگری از اهل آن شهر حمله کردند. گروهی از آنان را با شکنجه و گروهی را با حیله کشتند. به خدا سوگند اگر آنها فقط به یک نفر دست می‌یافتند و او را به طور عمد و بدون گناه می‌کشتند، قتل همه آن لشکر برای من حلال بود، چرا که آنها حضور داشتند و مخالفت نکردند و از او نه با زبان دفاع کردند نه با دست. جالب اینه که خودش در مدینه همین کارا رو میکرد، میگه اگر اینها یه نفرم کشته باشن، من کل لشکر بصره یعنی اهل جمل رو میکشم، چه اونهایی که مستقیما مشارکت داشتن، چه کسانی هم که با زبانشون مخالفت نکردند با دستشون مخالفت نکردند. حالا جالب نیست همین آقایی که نسبت به دیگران تا این اندازه دست گشادی در کشتن داره و فتوای خون همه رو میده، در مورد یاران خودش اصلا عدالت رو رعایت نمیکنه. خب داستان فقط به همین جا هم ختم نمیشه. ببینید عزیزان، از این معیارهای دوگانه کم نیست. یکی از کسانی هم که اتفاقا در مورد مسائل مربوط به قتل عثمان و پناه دادن قاتلین شعر بسیار جالبی داره، که ابن جعیل تقلبی است در واقع، که از بزرگانی بود که در آن زمان در نزد شامیان شعر میگفت. شعر خیلی بسیار جالبی داره در مورد اینکه علی ابن ابی طالب چگونه قاتلین رو پناه داده و از اونها حمایت میکنه. بنابراین دوستان نیندیشند که عده‌ای با علی دشمن بودن. بله معاویه ممکنه با علی دشمن بوده باشه، ولی برای جذب نیرو برای جنگ با علی شما صرفا نمیتونید با اموال کاری بکنید. بسیاری از اونها قاریان بودن، صاحب فتوا بودن، افرادی بودن که اهل بهشت و جهنم بودن، حداقل این گونه فکر میکردن. اونها رو نمیشد به برادرکشی جذب کرد مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشن. وقتی دیدن پیراهن خونین عثمان رو، وقتی دیدن مکاتبات متعدد رو که بی جواب مانده، وقتی دیدن قاریانی که میآیند به کوفه و دست خالی برمیگردند، این گونه است که شما میبینید جهاد با علی رو میپذیرند. حالا یک معیار دوگانه دیگه در عدالت جزایی علی دقت کنید. داستان برمیگرده به بدگویی اهل کوفه از والیان خودشون نزد عثمان. آمدن به شکایت که آقا این والیان شما این گونند و آن گونند. بعد متوجه میشن که نخیر، یک توطئه‌ای در کاره. حالا دقت کنید، نامرسان اهل کوفه نزد عثمان، وقتی اخبار کوفه رو به نحوی میده که شورشیان کوفه در واقع خواسته بودن، عده‌ای که نزد عثمان بودن شروع میکنن به پرخاشگری و زدن اون شخص. حالا ببینیم واکنش علی رو. علی ابن ابی طالب حاضر بود، گفت این مرد را به چه جهت میزنن؟ او رسولی بیش نیست، پیغامی و نامه‌ای آورده و رسالت تبلیغ کرده و بر رسول در آنچه گوید جرمی نباشد، واجب نمی کند که او را بزنند. عثمان گفت پس او را به زندان ببرند. علی گفت بر او گناهی واجب نمی شود که به زندان فرستند. عثمان فرمود او را بگذارید و مرنجانید، او را رها کردند. حالا کار عثمان رو نگاه کنید. علی میگه آقا این آقا نامه رسانه، یه پیکه. آقا پیکو که نمی زنن، زندان نمی کنن که، برای چی داری می زنیدش؟ چون پیک دوستانش بوده. حالا داستان برمیگرده به بحث مسقلت ابن حبیره شیبانی که دیدید بردگان رو خرید، آزاد کرد، علی از او خواست پول رو بده و مسقله آنچه ثروت داشت داد که در واقع نیمی از اون پول بود، ما بقیه رو دیگه نتونست بده. علی آنقدر به او فشار آورد که این مسقله به طرف معاویه رفت. زمانی که به طرف معاویه رفت، یک نامه‌ای می‌نویسه برای برادر خودش در کوفه. دقت بفرمایید. حالا یک سطح بالاتر رو بخونم. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد سوم صفحه 145. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد، به سوی خانه مسقله، بعد از اینکه دید مسقله رفته به طرف معاویه، و آن را خراب کرد. پس خراب کردن خانه مردم چیزی نیست که مال جمهوری اسلامی باشه، این سنت علوی است. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه او بود که مسقله از شام برای او نامه‌ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که به دو حلوان گفته میشد فرستاد. یه نامه نسانی رو گرفت و اون نامه رو فرستاد. حالا نامه چه بوده؟ اما بعد، پس به درستی که من با معاویه درباره تو صحبت کردم و تو را وعده داد که بزرگ داردت و امارتی بر تو منت نهد، از این رو همان ساعتی که فرستادم را ملاقات کردی روی آور و سلام. این متن نامه‌ای بود که مسقلت ابن حبیره به نعیم ابن حبیره برادرش می‌نویسه. حالا ادامه داستان رو گوش بدید. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت. این مالک ابن کعب رئیس پلیس علی بود در کوفه و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید و به این ترتیب آن مرد مرد. یعنی همان نامرسانی رو که در کوفه آمده بود به طرف عثمان رو گفت چرا میزنیدش؟ یه نامرسان اومده یه پیامی بده بره، چیکارش دارید رو؟ کتکش نزنید این بیچاره رو. اما نامرسان مسقله رو دست میبره و میکشه. عدالت علی و ایناست دیگه عزیز من، اینا که من ننوشتم، اینا بزرگترین مورخان شیعی مسلک جهان اسلام نوشتن. خب آیا این عدالته؟ اگر بر نامرسان حرجی نیست، خب برای چه این شخص کشتی؟ بنابراین شما میبینید دوستان گرامی من، وقتی وارد تحلیل یک حکومت میشیم بدون اینکه نگاه ما نگاه پژوهشگرانه باشه، بسیاری از جنبه‌های درگیری‌ها، قدرت، افول، ثروت، فقر و انواع و اقسام این مسائل که در جوامع رخ میده رو نمیتونیم درک کنیم، چون نگاه مؤمنانه داریم. اگر میبینیم که علی تنها میماند، میگذاریم به پای بیوفایی، میذاریم به پای عدالت. نه، اتفاقا حداقل جنگ های زمان علی نشان میداد که اگر عدالتی وجود میداشت این جنگ ها رخ نمیداد. اگر علی تنها مانده به دلیل ضعف های متعدد مدیریتی بود که ایشان داشت، که حتی نزدیکترین یاران او هم از او جدا شدن. اگر سوء تدبیرها رو میبینید، به خاطر این بوده که آن تاج بخش ها، کسانی که به او خلافت رو دادن، همان شورشیان، همان کودتاگران، بر گرده او سوار بودن، بر حکومت او استیلا و سلطه داشتن. پس این گونه نیست که شما بیندیشید که با آمدن علی عدالت رخ داده. نه، یه بازشناسی نسبت به باورهای خودمان داشته باشیم، بدانیم که این قصصی که بر روی منبر برای ما می‌خوانند، مصادیق تاریخی خلاف آن وجود داره. برای همینه که بسیاری از این نواندیشان و روحانیون در مصادیق تاریخی وامی نمانند، قادر به پاسخگویی نیستند، فقط به شعارها بسنده می‌کنند. که علی ابن ابی طالب در آن خطبه چنین گفت. بله چنین گفت، اما چگونه کرد؟ چگونه عمل کرد؟ چگونه رفتار کرد؟ آیا همون گونه که گفت رفتار هم کرد؟ ما گویندگان زیادی رو داریم که آن گونه که میگن رفتار نمی کنن. برای ما گفتی علی مهم نیست، نامه مالک اشتر و عهدنامه نمیدونم فلان و این داستان ها مهم نیست. بریم زندگی اون رو ببینیم، به جنبه های اون برسیم، ببینیم آیا طبق گفته های خودش عمل کرده یا نکرده. بنابراین بخشی از مسئله عدالت رو اینجا مطرح کردیم در امور مالی و در امور جزایی. بخشی دیگر رو در جلسات آینده با توجه به معیارهای خاصی که به نوعی سعی کردیم هم به عصمت علی بپردازیم، هم به علم او بپردازیم و هم قبل از جنگ صفین نگاهی به معیارهای دوگانه او داشته باشیم، در اونجا هم با شرح و بسط به مسائل میپردازیم. ببخشید اگر صدای من گرفته بود و نتونستم تمام و کمال حق مطلب رو به قومی ادا بکنم. خانم شریفی عزیز، اگر هم چند سوالی هست به هر حال میتونم پاسخ بدم و جلسه رو ختم بکنم. در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم که با این حالتون به هر حال حق مطلب رو به خوبی هم ادا کردید. فقط اینکه مسئله عدالت علی رو در این جلسه پوشش دادید، دیگه در جلسات بعدی ما به کجا میریم؟
0: بله، ما در این جلسه بحث شروع خلافت علی و عدالت گمشده او رو بررسی کردیم. در جلسه آینده وارد مقدمات جنگ جمل میشیم و اینکه در آن جنگ چه رخ داد. بعد حضور علی در کوفه رو داریم، جو خاصی که او در کوفه ایجاد کرده بود، جوی که شما اگر به آن نگاه بکنید بعید میدانم حتی یک شیعه علی بخواد در اون محیط زندگی بکنه. و بعد از اون نگاهی میکنیم به مسائل متعدد جنگ صفین، بعد از اون جنگ نهروان و بعد مناسبات علی با ایرانیان، مسئله علم و عصمت علی، نگاهی هم به زنان و فرزندان و اموال او خواهیم داشت و همینجور ادامه میدیم دیگه. حالا هر بخشی ممکنه چند جلسه طول بکشه، به خصوص اون بحث مربوط به ایرانیان من فکر میکنم نیازمند دو سه جلسه هست که ما ایرانیان حداقل یک بار بیدار بشیم و متوجه بشیم که چه کلاه گشادی سر ما رفته. در خدمت شما هستم خانم شریف.
1: من این سوال برام، شما در مورد حسن بصری امروز صحبت کردید، این حسن بصری همونی بود که وقتی داشت وضو میگرفت و علی دیده بود که آب زیادی مصرف میکنه، گفتش که اسراف نکن، و اون پاسخی بهش داد که گفتش که من اسراف در آب نمیکنم، نه اونقدر که امیرالمومنین در ریختن خون اسراف کرده، ریختن خون مسلمانان. این هم اونه؟
0: بله بله، در اون زمان یه نوجوانی بود و در واقع هنوز به اون سن بلوغ نرسیده بود، ولی یک نوجوانی بود. بله
1: بله. یه سوالی که اینجا اومده، به گفته ابن حزم و سید محمد حسین طباطبایی و برخی دیگر، علی اولین کسی بود که اعلام کرد که زرتشتیان نیز از اهل کتاب هستند و پیامبر و کتاب وحیانی دارند. آیا این درست است؟
0: نه، علی اولین کسی نبود که چنین مسئله رو بگین، همه ساختگی است. مسئله برمیگرده به این که در جهان اسلام شما به دنبال گرفتن جزیه بودید و خب این گرفتن جزیه از اهل کتاب در واقع به رسمیت شناخته شده بود. مسلمانان بعدشان نمی آمد که بتونن بر سرزمین های دیگه یک جزیهی ببندن و از اموال اونها استفاده بکنن. بنابراین ایرانیان رو هم به نوعی در اون داخل کردن بنابر روایت های نبوی و اشاره کردن که پیامبر اسلام گفته که اینها اهل کتاب هستند و اینها هرچند. شما اگر به سوره روم نگاه بکنید داستان متفاوته. در اونجا بحث بر سر این است که وقتی ایرانیان بر رومیان غلبه کردن، مشرکان خوشحال شدند که آقا ببینید یه عده‌ای که اهل کتاب نیستند بر اهل کتاب پیروز شدند و این خدا از اهل کتاب نصرت و یاری نکرده. بعد در همون سوره روم آمده که خب نه، شما به این دلخوش نباشید، در آینده رومیان بر ایرانیان پیروز میشن، به نوعی اهل کتاب مسیحی بر ایرانیان پیروز میشن. در اونجا مشخصه که نگاه به ایرانیان این نیست که اهل کتابن. بعدها در واقع روایت هایی ساخته شد به پیامبر اسلام نسبت دادن، این هم در زمان ابوبکر اومده که بله به هر حال بهتره که ما از اینها هم بتونیم جزیه بگیریم به عنوان اهل کتاب منظورشون بکنیم.
1: پرسیدن که سیره علی در جنگ میان حاکم و شورشیان مسلمان از مبانی تدوین احکام مواجهه با شورشیان نه درون جامعه اسلامی و تدوین احکام بقات بوده است. این از این نظر میپرسم که در قانون مجازات اسلامی هم قانون بقات وجود داره.
0: بله ببینید، اهل بقی یا باقیان، کسانی که بر علیه حکومت وقت قیام میکنن و مسلمان هستند، ما در زمان پیامبر اسلام نداشتیم. در زمان ابوبکر هم اونهایی بودن که مرتد شده بودن و در زمان عمر و عثمان هم نبود، تا اینکه در زمان علی شما این گروه رو میبینید که اتفاقا در میان اونها چهرهای شاخصی هم هستند، مثل طلحه و زبیر در جنگ جمل و از طرف دیگر هم عرض کردیم در جنگ صفین قاریان قرآن اهل قبله، و خود علی هم اشاره میکنه در نهج البلاغه، حالا ما در آینده به اون خواهیم رسید، که اگر من نبودم کسی با اینا نمی جنگی، چون مردم جنگ با اهل قبله رو ناپسند می دونستن. شافعی و دیگران هم آوردن که ما احکام اهل بغی رو از علی گرفتیم، چون او بود که نخست جنگ با مسلمانان رو راه انداخت و قبل از اون سابقه نداشت که این احکامشون چیه. هرچند جنگ با یک مسلمان مورد حرمت قرار گرفته، ولی شما دیدید که علی در جنگ با مسلمانان هم دست گشاده‌ای داشت و حفظ قدرت و حکومت برای او از اولویت برخوردار بود. بله این فرمایش دوستمون درست که احکام مربوط به اهل بغی رو شما از سنت علی و سیره او دارید.
1: پرسیدن که تابعین به چه کسانی گفته می شود؟
0: تابعین به کسانی گفته می شه که جزء فرزندان صحابه هستند و به تبعیت از اونها مسلمان شدن یا در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتن، یعنی کسانی که طبقه دوم هستند از صحابه، یعنی بخش اولی که صحابه محمد محسوب میشن، کسانی هستند که یا او رو دیدن یا در زمان او زندگی کردن و او حشر و نشر داشتن. در تعریف صحابه هم خب اختلاف نظرهایی هست، گاهی عده‌ای حتی کسانی رو که پیامبر رو ندیدن هم منتها در زمان او زندگی کردن جزء اصحاب در نظر میگیرن، عده دیگه معتقدن که نه خیر، باید حتما ایشان رو دیده باشن، با ایشان گفتگویی کرده باشن، حشر و نشری داشته باشن، از این تعاریف هست. اما مسئله تابعین یعنی کسانی که جزء صحابه نیستن. پیامبر رو ندیدن ولی جزء فرزندان اون صحابه یا افرادی هستن که بعداً در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتن.
1: استاد از دوستان دعوت بکنم یا بله بله شما اجازه
0: ندید که دو دوست رو هم ما بشنویم و نظراتشون رو هم بشنویم دیگه، من کمتر صحبت بکنم که حالا دوستان نظر خاص خودشون رو داشته باشند و بعدم دیگه یواش یواش اتاق رو ببندیم.
1: خوش آمد میگم به میلاد عزیز، اگر سلام علیکی هست بفرمی.
2: سلام میکنم ایمان عزیز، سهیلای نازنین، ممنون از اینکه منو بالا آوردید. من واقعیتش سوال نداشتم، اومدم فقط دو تا نکته رو بگم در کنارش این مقدار قربون صدقه ایمانم برم. بسیار بحث عالی بود، یعنی من الان دارم گوش میدم و تقریبا از اوایل اتاق و چقدر به نظرم این بحث مهم و حیاتی هست. نکته اولش این که به عقیده من تو این شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم که میدونید که به هر صورت وضعیت ایران به چه شکل هست که احتیاجی که به توضیح نداره، من فکر میکنم یه کسایی مثل ایمان یه جورایی تئوریسین های انقلاب هم هستن، یعنی با این نوع تحلیل تاریخی از مقدسات مذهبی که تبدیل به تئوری طبقه حاکم شده، دست معترضین برای تعرض به حاکمیت بازتر میشه، قابل قبول تر میشه. به همین اعتبار اگر کسی امروز فراخوان اعتصاب میده و به نوعی رهبری اعتصابات کارگری رو در دست میگیره، ایمان سلیمانی عبیری رهبر انقلاب در بود تئوریکه. دست درد نکنه ایمان جان، واقعا واقعا کارت ارزشمند و مهمه. نکته بعدم بگم، من پادکست ها رو یه مدت غافل شدم از این تهیه پادکست ها، ولی حتما مجدد، چون این برنامه رو من الان گوش دادم به وجد اومدم مجدد، حتما پادکست ها رو ما تهیه میکنیم و تو اسپاتیفای و تلگرام میذاریم که تعداد بیشتری از مردم مبارز ایران این پادکست ها رو بهش دسترسی داشته باشن. من سوالی ندارم، همین. خیلی ممنون که به من وقت دادید و دستتونم درد نکنه، خسته نباشید.
0: ممنونم میلاد جان، لطف دارید. ببینید، تمام هدف من این است که ما جلوی اتوریته هایی رو بگیریم که میتونه مانع تحقق ارزش های مردم باشه. وقتی بحث از حقوق بشر هست، نیایند و برای ما از علی سخن بگن به عنوان منادی حقوق بشر. وقتی به دنبال یک جامعه دموکراتیک هستیم، نیایند و جامعه کوفه زمان علی رو برای ما به عنوان الگوی یک جامعه دموکراتیک نشان بدن، کاری که هنوز هم دارن انجام میدن. یعنی اگر دستشان برسه، شما باور بفرمایید از حسین، از علی و انواع و اقسام این افراد الگوهای بی بدیلی در زمینه دموکراسی نشان میدن، در زمینه حقوق بشر نشان میدن. یعنی وقاحت و بیشرمی اینها به اندازه ایست که از جهل مردم، از ناآگاهی مردم استفاده میکنن و این شخصیت های مربوط به دوران گذشته رو برای ما الگو میکنن. گاهی هم میبینید در میدان و در جاهای دیگه از همین اتوریته‌ها بهره میبرن که آی ببینید به عاشورا توهین کردن، به علی ابن ابی طالب توهین کردن، به فلانی توهین کردن. خب عزیز من، این افراد شخصیت‌های مربوط به زمان خودشان هستند. وقتی اونها رو به عصر جدید میارید و میخواید زندگی اونها رو برای زنان ما، برای مردان ما الگو قرار بدید، باید جلوی این اتوریته‌ها ایستاد. باید نشان داد که ارزش‌های زندگی اونها هیچ مناسبتی با دوران کنونی نداره. تمام صحبت من اینه که منتقدان این حکومت دارای ابزاری به نام آگاهی و دانش بشن که اگر در این اتاقها، در مجامع، در مهمانیها، در مساجد کسی آمد و باز خواست شریعتیوار از عمار و ابوذر و علی و حسین، انواع و اقسام این افراد امروزی و مدرن بسازه، شما با مصادیق جلوی اونها قرار بگیرید، نشان بدید که نه این گونه نیست و این یک شیادی است، این تحریف تاریخه، این دروغگویی و خیانت به یک ملت و این کاری که شما دارید انجام میدید نسبتی با جهان امروز نداره. علی ابن ابی طالب رو در زمان خودش نگه دارید، او رو وارد این دوران و این ارزش ها نکنید، ما هم با او کاری نداریم. مشکل از شماست. در اربعین همین نوع اندیشان دینی شروع میکنن از حسین اسطوره ساختن، بعد وارد زندگی او میشوی، میبینی برای حکومت قیام کرد، در راه حکومت هم کودکان رو به کشتن دادی، بی سیاستی و بی درایتی کرد و در نهایت به دنبال احیای دین جدش بودی، یعنی همان اسلامی که شما چهره وحشتناک اون رو در جای جای اسلام و قرآن میتونید ببینید، در سنت میتونید ببینید. ایشان که نیامده بود جامعه دموکراتیک ایجاد بکنه، جوری تاریخ رو تحریف میکنن که گویی مثلا اگر حسین میامد یک چهره دموکراتیک تر از یزید بود، یک آزادی خواه تر از یزید بود. نه، به هیچ عنوان. او آمده بود برای احیای دین جدش، برای امر به معروف و نهی از منکر، همین چیزی که در جامعه میبینید انسانها رو میکشن به خاطرش، ایشان آمده بود اونها رو زنده بکنه. اسطوره ساختن از حسین ابن علی فاجعه بزرگ فکری برای ما، الگو ساختن از علی ابن ابی طالب فاجعه بزرگی برای مردمانی هست که به دنبال ارزش‌های جدید هست. شما نیاز ندارید برای اینکه ارزش‌های جدید رو فهم بکنید، درک بکنید، به سراغ علی و حسین و محمد و اینها برید. این سلاح‌ها رو ما نداشتیم، خام بودیم. دائم سخن از عدالت علی، آزادی حسین، نمیدونم فلان چیز حسن، فلان جای امام صادق. مگر در جهان غرب برای رسیدن به اینجا از مسیح فام گرفتن؟ نه خیر، مسیح رو کنار گذاشتن، آمدن جلو. در ذهن‌های زنگ زده و معیوب نواندیشان دینی ما هست فقط. تا حرکت میکنن علی، حسن، حسین و یک سری داستان‌های تخیلی تاریخی رو که هیچ جایگاهی نداره یا شواهد نقض اون هم فراوانه برجسته میکنن و از اون میخوان الگو بسازن. تمام سخن ما اینه که علی ابن ابی طالب که انسان معمولی بود، خوبی‌هایی داشته، محاسنی داشته، بدی‌هایی هم داشته، اشکالاتی هم داشته، ایراداتی هم داشته. در مجموع اگر بخواید نگاه بکنید، جنبه‌های زندگی علی، جنبه‌های فکری او هیچ مناسبت و قرابتی با جهان کنونی ما نداره. شما به نگاه علی به زنان رو نگاه بکنید، کجا ارزش‌های زنان امروزی که به دنبال اون هستن در کلام علی شما میتونید ببینید؟ فقط اهانت، فقط توهین، فقط خفیف کردن، فقط خار کردن زنان، بی شرم و حیایی. یعنی همین، یک شخصیتی که این همه در زندگی خودش، در کلام خودش، شما نهج البلاغه رو بخوان، روایت‌های متعددی که از علی در مورد زنان هست رو بخوان، کجا به زنان ارزش گذاشته، کجا حق زنان رو داده که منطبق با جهان مدرن باشه، جهان امروزی باشه. پر از ننگ و نکبته تمام زندگی اینها که هیچ گونه مناسبتی با ارزش‌های امروز نداره. و اگه ما اینها رو ندانیم، بله، از ما سوء استفاده میکنه. یک عده عمام سر هم میان برای خودشون حق متولی بودن دین قائلن، به دنبال کسب ثروتن، به دنبال کسب قدرتن، برای مشروعیت خودشون یک روایتی هم از علی میآورن که بله، به علمای ما توجه بکنید، به شیعیان ما توجه بکنید، به اونها صله بدید. مگر نیاورد شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه؟ این سواری گرفتن یک شبه نشده. این دکان یه پروانه کسبی داره به نام علی ابن ابی طالب که نسلن در نسل ادهی توانستن از این اتوریته بهره برداری کنن. یکی مالی برداشته به عنوان خمس، یکی دیگر امام زمانی ساخته برای کسب محبوبیت، آن یکی حکومت تشکیل داده با ولایت و انواع اقسام اینها. و ملت بدبخت ما هم توجه کرده که آقا اینها که بله درسته، چون اون مولای گوشه چشمی به اینها داره. ما هم که کلب آستان علی هستیم، سگ درگاه او هستیم، هرچی گفت میگیم چم سمن و طاعت و خجالت نمی کشیم واقعا. ما نو اندیش دینی. بفرمایید دوست دیگر، بشنویم خانم شریف.
1: یه پرسشی رو مطرح کنم بعد به دوست بعدی میپردازیم. میپرسن که ترک زکات یا خمس هم جزو اهل بغ به شمار میآید؟
0: ببینید، در زمان ابوبکر این مسئله رخ داد، یعنی کسانی مدعی بودند که مسئله زکات رو ما به ابوبکر و مدینه نمیدیم، بلکه ما این
1: دوست عزیزم فرشاد، شما بفرمایید تا استاد بتونن دوباره برگردن صحبت کنن.
3: بله، خیلی ممنون از وقتی که به هم دادین و تشکر از استاد گرامی آقای سلیمانی. من یه سوالی که داشتم، من خودم خیلی سوادم تو این زمینه کمه، ولی یه داستانی از تو ویکی‌پدیا خوندم در مورد ام کلثوم، دختر علی، خواهر تنی امام حسین، که این آدم، یعنی آدم منظورم علی بن ابی طالب، دختر 7 ساله‌شو به عقد عمر در میاره برای اینکه بتونه به مال و اموال برسه. اینو چون که من تو ویکی‌پدیا خوندم مطمئن نیستم، می‌خواستم ببینم استاد اینو تایید می‌کنه. ممنون.
0: ببخشید. بله بله، ببینید، من می‌خواست عرض کنم مسئله زکات رو در دوران ابوبکر همین مسئله رخ داد، یعنی عده‌ای آمدن و اشاره کردن که ما حکومت ابوبکر رو قبول داریم، اما حاضر نیستیم به اهل مدینه زکات بدیم، به خلیفه مستقر در مدینه، بلکه این زکات رو برای فقرای خودمون خرج میکنیم. ولی ابوبکر به دلیل اینکه این رو جز حقوق مالی اسلام میدانست، اونها رو جز مرتدین محسوب کرد و برای اونها هم نیرو فرستاد برای جنگ. بنابراین میبینید که حتی فراتر از

0: مالی خودشون دونستن. این رو اهل بغی نمیدونن، اما جز کسانی میدونن که حق امام رو ندادن. و البته اقوال مختلفه در اینکه چه احکامی بر اونها بار میشه. در مورد ام کلثوم ما در جلسات گذشته در دوران عمر بحث کردیم و اینکه بله درسته علی دختری داشت به نام ام کلثوم که این رو به عمر داد و عمر هم بعدا از او صاحب دو فرزند شد، یکی زید و دیگری رقیه. اما اینکه برای اموال بوده یا نه، خب ما شواهدی داریم که عمر بعد از ازدواج با ام کلثوم اراضی رو در ینبو به علی داد، اما ظاهرا فقط صرف بحث مالی نبود، بلکه علی با عمر دوستی هایی داشت، شراکتی داشت و از حکومت عمر هم چه در مقام مشاوره، چه در مقام قضاوت، چه در مقام توصیه های نظامی حمایت میکرد. این هست که فقط صرفا مسئله مالی نبود، بلکه نزدیکی های این دو به هم هم بود.
1: سپاسگزارم. استاد گرامی، من میخوام چک کنم اگر واقعا نمیتونید صحبت بکنید ما راضی نیستیم که بیشتر از این اذیت بشید.
0: خانم شریفی عزیز، من این دوست عزیز رو بشنویم و دیگه از خدمتتون مرخص شیم.
1: ممنونم از شما. جناب حسن شما بفرمایید.
2: سلام، وقتتون بخیر سهیله خانم و جناب سلیمانی. جناب سلیمانی عزیز، من یک سوالی خدمتتون داشتم. نظر درباره این که این نوع از رفتار دوگانه که در از علی ما می‌بینیم، در علی می‌بینیم، آیا اول که این سوالم، یه سوال دارم که در واقع این رفتار دوگانه در سنی‌ها در افراد دیگه جای دیگه هم دیده میشه یا فقط در ایشون دیده میشده، و اینکه این نوع نگاه به نظرتون مربوط به اون زندگی قبیله‌ای اون منطقه نیست که در واقع هر کسی انگار در قبیله منه، در گروه منه، من باید به اون یک این علاقه گسترش پیدا کرده به اون نوع دیدگاه دیگه. حالا میگن هر کسی که مثلا فرض بفرمایید جزء یاران منه، در گذشته مثلا از درباره قبایل بوده بعد شده یاران من، یعنی این نوع دیدگاهی که من به اون افرادی که با من نزدیکترن طوری رفتار میکنم و با دیگران طور دیگه، که اینم تقریبا تو ایران هم الان ما میبینیم پارتی بازی ها، اینی که طرف فامیل خودشو میاره سر کار مثلا، نمیدونم، یعنی این نوع دیدگاه ها اینجا هم حتی به این شکل میبینیم به شدت. میخواستم ببینم به نظرتون به نوع زندگی اینا ارتباط پیدا میکنه؟ مرسی.
0: ببینید، نه، به نوع زندگی مربوط نمیشه، به امور سیاسی آن زمان مربوط میشه. یعنی اینکه شما یک جایگاهی ندارید که بر روی اون بیستید و مشروعیت خودتون رو از اون بگیرید. وقتی در زندگی علی نگاه میکنیم، شورشیانی که بر علیه عثمان شوریدن، خب او رو به خلافت گذاشتن. طبیعیه که اونها سهم خاصی رو بخوان، که چه بسیار از این سهمها در برابر آیات قرآن قرار میگیره، در برابر سنت رسول قرار میگیره. نمونه شما ما امروز دیدیم دیگه، این بحث عدم قصاص قاتلی. خب اینها باعث میشه که شما باید تن بدید به خواسته اونها. از آن طرف هم برای خودتون یک مشروعیتی قائل هستید از جنبه دینی. گاهی هم نیازه که به اونها بپردازید. از طرف دیگه دشمنانی هم دارید که با شما مخالفن. شما باید منافع اونها رو مورد تهاجم قرار بدید. اونها رو غصب بکنید. اونها رو تکفیر بکنید. خب این کارهایی بود که علی ابن ابی طالب انجام میداد. و این برمیگرده به وضعیت سیاسی او. یعنی چیزی که سبب شده بود اساساً در دیانت او هم حتی با معیارهای اسلامی شما دچار اختلاف نظر باشید که آیا واقعاً میشه این انسان رو یک انسان موقر دانست، یک انسان متین دانست. بی جهت نیست که خیلی از یاران او از او جدا میشن، چون در او چندگانگی هایی رو میبینن که در بزنگاه ها تغییر رویه میده. یارانی رو از او میبینید که از او درخواست توبه میکنن که تو همانند ما اشتباه کردی، توبه بکن. نزدیکترین یاران او رو میبینید که بر علیه او قیام میکنن، از او دور میشن، او رو تنها میگذارن. در مورد کمتر شخصیتی ما در تاریخ اسلام داریم که این گونه بوده باشه. در یک جایی اهل بصره رو ستایش میکنه، در جای دیگری شروع میکنه به فحاشی کردن به اهل بصره. همین داستان به شدت و بیشتری در مورد اهل کوفه هست. زمانی که وارد کوفه داره میشه، در مورد جنگ جمل که به او کمک کردن، آنقدر از اهل کوفه

0: کوفه تمجید و تعریف میکنه از زمین کوفه، از مسجد کوفه، از انواع و اقسام اماکن کوفه که شما شگفت زده میشید. اما همین کوفیان بعد از 2-3 سال که با او همراهی نمیکنن شروع میکنه با شدیدترین و رکیکترین کلمات مردم کوفه رو خطاب کردن و صدا زدن. شما نزد کسی اینگونه رفتارها رو نمیبینید واقعا، حداقل در صدر اسلام ما نداریم حاکمی اینگونه رفتار کرده باشه، اینگونه دیدش نسبت به مردم باشه. خب علمای شیعه هم پاسخی ندارن، بلافاصله شروع میکنن به این که بله امام اگر فحاشی کرده خواسته اونها رو بیدار بکنه، امام اگر اینگونه گفته به این دلیل بوده که اونها مثلا بیوفایی کردن، اونها به دین توجه نکردن، در حالی که همین علما یادشون میره همین اهل کوفه بودن که به جنگ اهل بصره رفتن، در صفین به این تعداد کشته شدن. تمام اشکالات رو میندازن به گردن اهل کوفه بدون اینکه نگاه بکنن که خب این علی چیه، چه جور آدمیه، چه کسانی بر روی اون نفوذ دارن، چه کسانی نظر او رو تغییر میدن، به صحبت چه کسانی گوش نمیده. در حالی که شاید جالب باشه برای عزیزان، یک انسانی که حداقل های درک سیاسی رو داره میفهمه که این تصمیم اشتباه است، ولی او نمیفهمه، آنقدر فشار دیگران بر او زیاده که او نمیخواد حقیقت رو بفهمه، نمیخواد متوجه بشه، آنقدر نسبت به بعضی از افراد کینه و عداوت داره که براش اهمیت نداره که حتی 2 روز بخواد معاویه رو نگه داره بر سر کار. معاویه که نشان دادیم در زمان عمر منصوب شده بود، از او گزارش خلافی به عمر نرسید، به عثمان نرسید. حتی عبدالله ابن عمر که به شام رفته بود که گزارش تهیه بکنه برای عثمان، آمد و گفت نه، بر علیه او کسی گزارشی نداده. همین علی حاضر نیست یک روز او رو تحمل بکنه، اما کسانی رو بر سر کار میذاره به خاطر آشنایی با پدرش. مثلا به منذر ابن جارود عبدی نامه مینویسه که آره تو تخلف کردی، من به خاطر اعتمادی که به پدر تو داشتم تو رو گذاشتم. و پدر او چه ربطی به او داره؟ ابو موسی اشعری رو والی کوفه میکنه فقط به خاطر اینکه مالک اشتر خواسته بود. بعد وقتی دید که در جنگ جمل سستی میکنه، ابو موسی اشعری شروع میکنه نامه به او نوشتن، آن نامه زشت و زننده‌ای که ای کسی که پدر آلت پدر خیش را گزیده ای. حالا ما در آینده خواهیم خوان این ادبیات نامه نگاری علی ابن ابی طالب رو. ای بافنده زاده، ای آن کسی که آلت پدر خیش گزیده و انواع اقسامی چیزها. خب مشکلات اینها یکی دوتا نیست، نه به مسئله زندگی او ربطی نداره، به مناسبات سیاسی ربطی داره که ایشان در اون تبحر نداشت، نتوانست این کار رو خوب مدیریت بکنه. و به نظر من هم در تاریخ رفتار 4 سال و 10 ماهه او در دوران خلافت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
1: سپاسگزارم از شما. استاد سوالی دیگه هم مطرح شده که من این رو میگذارم برای جلسات بعدی. از دوستانی که پرسش کردن من این سوالها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی حتما میپرسم. و اینکه از همه شما سپاسگزاری بکنم که و همچنین از استادم اول سپاسگزاری بکنم که با این حال نامساعدشون، به خاطر اینکه من قبلا برنامه ریزی کرده بودم اومدم و جلسه تشکیل دادن. از دوستانی که همیشه یار ما هستن و همیشه اتاق ما رو شیر میکنن، به اشتراک میذارن، سپاسگزاری میکنم. از همه مخاطبین و همه دوستانی که در جلسه حاضر بودن سپاسگزاری میکنم. و من دیگه صحبتی ندارم. استاد اگه شما هم صحبت پایانی دارین بفرمایین و اتاق رو ببندیم.
0: نه، منم سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، از همه عزیزانی که بذل توجه داشتن نسبت به مباحث. هدف من فقط افزایش دانایی است، چون معتقدم دانایی یک ملازمه ای با قدرت داره. جامعه‌ای که مردمش دانا هستن در اموری که بسیار مهمه، دوستان، کسی با فیزیک یا شیمی بر یک جامعه مسلط نمیشه، بر ذهن مردم مسلط نمیشه، اما با خرافات، با مؤلفه های دینی بر ذهن مردم سوار میشن، از اونها بهره کشی میکنن، به حکومت میرسن، برای خودشون حقی قائل میشن. همین مسائلی که در مورد مسائل شرعیه شما میبینید، وجوهات شرعیه، انواع و اقسام تعابیر خاص، دکانسازی های متعدد، اینا برای مردمی است که دانا نیستند. کسانی برای اونها فکر میکنن، برای اونها میاندیشن، برای اونها نسخه میپیچن، و این در گذشته وجود داشت. هدف ما این است که در درجه اول بدانیم اگر کسی آمد با این داستانها، با اون قصص، با این ارزشگذاری هایی که هیچ نسبتی با یک جامعه‌ای که ما میخواییم بسازیم نداره، بخواد ما رو فریب بده، در برابرش بیستیم. از جنبه متعبد بیرون بیاییم، پرسشگر باشیم، منتقد باشیم، اجازه ندیم که یک روحانی بنشینه و آنچه که خودش دوست داره و احساس میکنه که داره اون دام رو پهن میکنه برای اینکه مردمی رو که میاندیشه نادان هستن در اون دام قرار بده، به راحتی اون کار رو انجام بده، در برابرش بیستیم. دو چیز رو من همیشه تقاضا کردم که عزیزان رعایت بکنن، به دنبال اون باشن، اون رو اجرا بکنن. یکی دانایی و دیگری شجاعت. دانا باشی که کسی شما رو فریب نده، و شجاعت بیان اونها رو داشته باشی که کسی نیندیشه که با کسانی روبرو هست که حرفی برای گفتن ندارن و برد صفت هستن. فریادی که امروز بانوان ما، مردان ما در خیابان ها میکشن، فریادی هم از دانایی است، هم از شجاعت. مردم و ملتی که این دو رو ندارد، محکوم به زندگی در شرایط نکبتباری است که دیگران برای اونها تصمیم میگیرند. فقط در درون یک جامعه دینی هست که متولیانی وجود دارن که میگن ما میدانیم، مردم ما نمیدانند، مردم ما نمیفهمند، من مرجع تقلیدم، یک مؤمن مقلد باید از من تقلید بکنه. به او گفتم این نجسه، باید بندازه کنار، نباید بپرسه چرا. به او گفتم این پاکه، حلاله، طاهره، باید بگه چشم، نباید بپرسه چرا، چون من توانایی استخراج این احکام رو دارم، من مسلح هستم به فقه. یکی از اشکالاتی که اسپینوزا میدید همین مسئله بود، یعنی انحصار دانش نزد کسانی که معتقد بودند فهم کتاب مقدس رو ما میتونیم انجام بدیم، ما میفهمیم. وقتی این دانایی در اختیار یک عده خاص قرار گرفت، مردم از پیرامون اون پراکنده شدن، قابل دانسته نشدن که این قابلیت رو داشته باشن که فهم کنن، خب برای یک عده قدرت ایجاد میشه، از دل اون قدرت ثروت ایجاد میشه. هر چیزی که به انحصار در بیاد، برای انحصار کنندش ثروت تولید میکنه، قدرت تولید میکنه، کرامت تولید میکنه، ارزش تولید میکنه، و اون میل میکنه به استبداد، میل میکنه به دیکتاتوری. وقتی مردم آگاه باشن، انحصار دانایی مختص یک عده خاص نباشه، آن شخصی که نمیتونه دیکتاتور باشه. وقتی در فضای کلاب هاوس شما نگاه بکنید، عده‌ای دانا باشن به مسائل قرآنی، به مسائل تاریخی، به مسائل اسلامی، یک آخونده میتونه بیاد اینجا و متکلم وحده باشه، سخن بگه، داستان تمام بشه، کسی هم به او نه نگه، کسی هم به مخالفت با او برنخیزه. وقتی آخوندی آمد در این اتاق، حرفی رو زد، مردمی دانا به او اعتراض کردن، او رو به چالش کشیدن، متوجه میشه که دیگه اون قدرت رو نداره، چون عده‌ای انحصار دانایی رو شکستن. وقتی قدرت رو نداری، دیگه نمیتونید برای خودتون یک انحصار طلب باشید، نمیتونید دیگران رو با اتوریته خودتون هدایت بکنید. هدف ما از خواندن مسائل تاریخی و تحلیل اون، افزایش دانایی است، و این دانایی رو شما با شجاعت بیانش، نه اینکه حالا در همه جا، در درون خانواده‌های خودتون، بستگان خودتون، خانه خودتون. کسانی که آمادگی پذیرش این سخنان رو دارن به اشتراک بگذارید از زبان خودتون. مسئله آگاهی فقط کار یک نفر نیست، هر کس به اندازه خودش با کلامی که فکر میکنه میتونه برای بیدار کردن محیط پیرامون خودش مؤثر باشه باید این کار رو انجام بده. نسل آینده این گونه نجات پیدا میکنه. خوشبختانه با این شبکه‌های اجتماعی دیگه انحصار کارهای رسانه‌ای شکسته شد. زمانی اجازه نداشتن یا نمیدادن که دیگران بیان حرف بزنن. هنوز هم نمیدن. هنوز هم رسانه‌ها در اختیار عده خاصی است. کسانی که با صاحب رسانه دردشون مشترک، قصد ندارن پا فراتر از این چیزهایی که ممکنه برای جامعه مفید باشه بذارن. ما همین دریچه ها و همین پنجره ها رو داریم، چیز دیگه در اختیار ما نیست. اما میتونیم با استفاده از همین ابزارها بیشترین کار رو انجام بدیم. جامعه‌ای که مردم آگاهی داره و مردم شجاعی داره، اون جامعه همیشه زنده است. دیشب در اتاقی عرض کردم، نسلی که در گذشته پرورش پیدا میکرد نسلی بود که زندگی بردگان رو دوست داشت، نسلی بود که در برابر اتوریته های متعدد دم بر نمی آورد، حرفی نمی زد، نقدی نمی کرد، چون فرهنگ دینی و استبدادی مردمی رو دارای ارزش مثبت می دونه که اعتراض نکنن، به یک تکه استخوانی قانع باشن، وفادار به حکومت باشن، ارزش ها و علایق و سلایق خودشون رو نادیده بگیرن. این تعبیر نیچه رو من به کار بردم که مسیحیت به نوعی آیین بردگانه، آیین مظلومانه و اینها نابود کننده تمدن هستند بی جهت نیست. ما نیازمند نسلی هستیم که مهمترین ارزش‌های او ابراز وجوده. ما نیازمند نسلی نیستیم که هرچه بالایی گفت بگه چشم، خب پدرمه، کت خدای دهمونه، امام جماعت مسجدمونه، من که حرفی ندارم در جلو اینا بزنم. اگر اونها میگن اونها بهتر میدونن، اگر اونها میگن شرم و حیا اقتضا میکنه که من حرف نزنم. این فرهنگ، فرهنگ استبدادی است. از دل این فرهنگ استبدادی فقط بردگان به دنیا میان، فقط به ظاهر آزادن. در مزارع گندم و نیشکر به کار گرفته نمیشن، در معادن به کار گرفته نمیشن، اما ذهنیت اونا ذهنیت بردگی است. دیدم آقای فرهنگ آزادمنش دیشب سوالی پرسید که خب پدران میگن ما این نسل رو نمیشناسیم، این نسل پرخاشگره، این نسل به اون چیزایی که ما به عنوان الگو نگاه میکردیم بی‌اعتناست. گفتم بله، خب درستش هم همینه. این نسل نسلی است که ارزش گذاری دوران پدرانشون رو نمیپذیره. ارزش دوران پدریشون برده سالاری بوده، بردگری بوده. هر چه برده باشی بهتره. به جوامع ما نگاه بکنید. اگر میخواستن پسر خوب رو نشون بدن، پسری رو نشون میدادن که سر به زیره، هرچه پدر گفت میگه چشم. دختر خوب کسی که در برابر پدر، مادر، شوهر حرفی نزنه، با لباس سفید بره، با کفن سفید بیاد. یعنی بردگان رو دوست داره. و نسل گذشته ما هنوز میخواد این تربیت اشتباه رو به نسل جدید منتقل بکنه. بنابراین دانایی و شجاعت بسیار کمک کننده است در این که ما بتونیم ارزش‌ها رو بشناسیم و در برابر اتوریته‌های بردساز مقاومت بکنیم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و دیگر دوستان. در جلسه آینده به بحث جنگ جمل می‌پردازیم که نکات خیلی جالبی هم در آنجا وجود داره که می‌تونه برای شناخت ماهیت و تفکر اسلامی و علوی به ما کمک بکنه. ممنونم از شما دوستان و سروران عزیز.
1: سپاس از شما دوستان، بدرود، تا جلسه آینده.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه حضور شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل فوق العاده، حالا 90% کار حافظ فوق العاده هستن، برای شما بخوانم. فرمود ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. این آرزوی رندان برای این که این ماه رمضان بره و گروش گم کنه یک آرزوی عجیبی است. در غزلهای حافظ بسیار جاها اومده، بسیار جاها اومده که خفه شدیم از دست این ماه رمضان، خدای را سپاس که رفت و عید رمضان آمد، شکر خدا که بتوانم می بزنم. این می رو دست کم نگیرید، ما امروز همه نوع تفریحات داریم، بله، از سینما گرفته تا نمیدونم تئاتر و غیره و زالک و انواع و اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها و جاهایی که برای تفریح و اینا در اختیار اجداد ما نبود. تنها تفریح اجداد ما می بوده و ایرانی مشتهر بوده به ساختن می و نوشیدن می. بله؟ این است که تعجب نکنیم و عرض بگذاریم ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت، وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم، عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنون که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد. بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت، دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد یعنی آخوند، زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت، نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت، در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. بله، عرض کنم که ما در خدمت شما جلسه گذشته در باب پیدایش سید علی محمد باب و حوادثی که در پیدایش صحبت کردیم و یک هموطنی عصبانی تلفن کرد به ما و فریاد میکرد و اینا که ما نفهمیدیم منظورشون چی بود، مقصودشون چی بود. میخوام خدمت شما عرض کنم که من آدم دینی نیستم، بنابراین بیان تاریخ رو همون گونه میآورم خدمت شما که بیان تاریخ دین، یعنی من هیچ گرایشی به هیچ دینی من ندارم، در واقع اینها رو مکاتب قدیم میدانم. این است که هیچ تعصبی چیزی در کار نیست واقعا، هیچ گونه. و من اگر از من میپرسید، در باب پیدایش همین باب و بهاب و عرض کنم که دیگران، اگر جمیع مردم ایران بابی شده بودن یا بهایی شده بودن یا ازلی شده بودن، این سعادت بود، این سعادت بود و نجات و راه نجات. حالا می‌پرسید چگونه؟ به جهت اینکه در آیین باب و بها و اینا آخوند قدغنه، شما نمیتوانید که برای تبلیغ دین شکمتو پر کن مطلقا، و این باعث سعادت ملت میشد اگر آخوند حذف میشد. این است که من عرض میکنم که این سعادت میبود حسب آخوند و ملا میبود، چون در این دوست آین آخوند و ملا بره خونه، حق نظره که اصلا ظاهر بشه یا تبلیغ کنه. امروز برای اطمینان زنگ زدم به دوست عزیزم مهندس فیروزی. گفتم مهندس فیروزی شما آخوندم دارین؟ گفت که آخوند اصلا قدغنه. قدغن این است که خیلی خوب می شد واقعا، خیلی خوب می شد اگر که آخوند حذف می شد بالکل از صحنه جامعه، که البته چاقو کشیدیم و زدیم و از کنم سر بریدیم و چماجین کردیم و اینا. خود مخلص رو یک شب بنزین ندادن، گفتن تو بابی هستی. این مطلب رو که دو بار گفتم تو کوچه سنگرده ها در گلپایگاه. بله، یک ما اونجا درس بخوندیم، یک درویشعلی هم بود که هنوز هم زنده است، اونجا به ما کمک میکرد، از ده آورده بود. این درویشعلی اون روز نبود. ما رفتیم منزل، دیدم که برادرم با همکلاسیش دارن تخته‌نرد بازی میکنن، ولی نفت نیست، نفت نده. بس میامد. ما یه چیپسی پیچیک در دست گرفتیم و کلاس هفتم بودم. رفتیم در کوچه سومگرد. سومگرد یعنی خر. و همه متعصبین گلپایگان، اینجا نمیگم همه، اون گروهی که در این کوچه مسجد حاجی که میره بالا، اینها بسیار متعصب هستن. مشهور است که دو سه نفری رو کشتن که در ماه رمضان یارو بیچاره مسافر بوده، با اتوبوس آمده، سیگار میکشته، ریختن سرش. این داستان هست. ما رفتیم در زمین یک خانواده بودن، خانواده روحانی، بهترین آدم ها بودن. آقای روحانی خانمش، پسر سهراب، دختر سیمین، و ما، من و برادرم تنها کسانی بودیم که رفت آمد میکردیم. این گلپایگان شهر ما شهر خوبی است، بسیار شهر خوبی است، مردمان شریف و بزرگوار داره، اما یک عیب بزرگ داره، نفوذ آخوند داره زیاد بوده و زیادی از حد تولید آخوند میکنه. این عیب گلپایگان هست و سلام، دیگه عیبی برش نیست واقعا. خلاصه ما رفتیم، برفن می آمد، همه می دیدن این سنگرزا که ما با سهراب مثلا در این قدم می زنیم و اینها، همه می زنیم شهر کوچک. رفتیم اونجا و تو صف ایستادیم برای گرفتن نفت، دیگه دکانی دیگری هم نبود. این اولین بار و آخرین بار بودی که من طعم عرض کنم که تعصب رو چشیدم. نوبت من شد، یک بشکه بزرگم داشتیم، بابا نفت نفتختیم، پشت سر من هم یه تعدادی با همین پیتا و اینا، گفتم که اینو پر کن. گفت نفت نداری. گفتم که شما الان، من دیدم نفت فروختی به قبل از من، الانم بقیه هم پشت سر من. گفت داریم اما به بابی نمیفروشی، نمیفروشی. داریم به بابی نمیفروشی، نمیفروشی. بله؟ خیلی تلخ آمد به زاغه من که این آقا تبعیض قائل داره میشه و فاش میگه ما به بابی نمیفروشی. گفتم پس بابی باید بمیره؟ گفت بله بابی باید بمیره. حالا سوال بقیه داستان دیگه من نمیگم خدمتتون چی شد، اما یک همچین وضعیتی، یک همچین داستانی، و هیچی کثیف‌تر و پدیدتر از تبعیض نیست. تبعیض در این نزدیک 50 سالی که من در آمریکا هستم، به آمریکایی کار کردم و دانشگاه مدرسه آمریکایی رفتم، نمیدونم زندگی کردم، هنوز من حس این که من غریبه هستم به من دست نرده. در همه مؤسساتی که رفت آمد کردم، از کتابخونه گرفته تا جای دیگر اینا، هرگز من حس نکردم که من غریبه هستم. یعنی اونایی که آمریکایی هستن از خودشون کلامی، حرفی، نشانه‌ای، مطلقی، چیزی هرگز من نشنیدم. یکی از علل ترقی این کشور هم همین است. ایالات متحده آمریکا عظمتش یکیش در همین هست. بله، که باز این مملکت برای دیگران که بیان و بیاوتاشون رو نشون بدن. ما اونجا میگیم که ما نفت به بابی نمشوشیم. بله از این دست خلاصه مطلب. برگردیم سر اصل مطلب. اگر که ما بابی شده بودیم یا بهایی شده بودیم، ازلی شده بودیم، یک سعادت بزرگی نصیب ما شد، چون این تنها امری بود که آخوند را حذف میکرد، این آخوند پلید رو که جامعه ما رو به منتها درجه درکات نکبت رسانده است، این نمی بود، حذف میشد. خلاصه برگردیم سر موضوع و مطلب. یک مختصر خدمتتون عرض میکنم و این که سید علی محمد باب پیدا شد از جنوب و بر روی هم که نگاه بکنیم، این یک این سید علی محمد باب نیست عزیزم، این باب نیست. اگر نیت بنگریم، یک نوع جنبشی بوده است برای مادرنیته، به خصوص تعلیمات بهاءالله، نظرساندی بهاءالله برای مادرنیتی بوده و مردم ایران هم تشنه بودن، تشنه عوض شدن، خفه شده بودن از دست آخوند، واقعا خفه شده بودن از دست آخوند مولانا. وقتی که یک شعله‌ای در یه گوشه پیدا شد، خیلی تأثیر کرد و مردم بسیار استقبال کردن. این رو فراموش نکنیم، به خصوص تعلیمات حسین علی بهاءالله و اون چیزی که چه مرد خوبی بود. عرض کنم که صبح ازل، سوال من چیزاشو میارم، ازلی‌ها چه مایه خدمت کردن به مشروطه، چه مایه کشته دادن ازلی‌ها به مشروطه. باری این باب از گوشه ظاهر شد و به شرحی خدمت شما عرض کردم، آوردن داشت به شیراز، مبالغ تحقیر کردن و کتک و این چیزا و بعد بردن به اصفهان و منوچهرخان معتمد الدوله که مرد گرجی اخته‌ای بود و فتحعلی‌شاه خیلی به این علاقه داشت و بهش خان میگفت، به تنافسی که خان میگفت به این بود منوچهرخان، و یک قتل عام فجیعی در بختیاری کرد این مردک و باب را آورد خدمت کرد و بسیار برای او تبلیغ کرد. سخن رسید به گوش محمدشاه قاجار. محمدشاه قاجار آدم دینی بود، درویش بود، به شرطی خدمتون گفتم درویش بود و عرض کنم که مرادش رو که اون مرد بیورزه بود از شبکی آورد و بعد رو گوش میکرد. گفت من میخوام ببینم این کسی که ادعای امام زمانی کرده، من میخوام ببینم. اینم از ترس این که اسلام به خطر نیفتد، وقتی دستور دادن که این آقا رو بیارن یک جایی در یک قلعه‌ای بگذارن، دستور داد که به تهران نیاورید و بردن از شبکی که در نزدیکی مرزهای شوروی، اونجا در یک دژی این آقا رو نگه داشتن. میان راه یک نفر به اینها اضافه شد و این شخص میرزا جانی کاشانی است. میرزا جانی کاشانی خدمت بزرگی کرده به تاریخ، به لحاظ این که وقتی از چیز حرکت کردن از قزوین، دقیقاً هر مطلبی که باب میگفت یا واقعی که حادث میشد، این آقا در کتاب نقطة الکافش یادداشت میکرد و بعداً اینا رو منتقل کردن به یه قلعه‌ای که داخل خاک ایران بود و مطلب همچنان ادامه داشت و بابیا شروع کردن زیاد شدن. یکی از مشهورترین اینها از کنند که بشرویهی هست، ملا حسین بشرویهی، و یکی دیگر هم وارفروش. اینها یاران نخستین بودن، اسمای خاص داشتن و در اطراف اکناف در واقع یار می گرفتن، یارگیری می کردن، تا رفته رفته تعداد بابی ها زیاد شد و در بدشت نزدیک شاهرود در اونجا یک نشست مهمی حادث شد که نشست بدشت مشهور است، نشست بدشت، و در اونجا یک زنی که هنوز نظیرش در خاتم پیدا نشده، قرة العین در اونجا سخنرانی کرد. بله، ملا حسین بشرویه داریم، سید علی محمد رو داریم و یحیی صبح ازل، اینا چیز بودن، اینا سران قوم بودن. و وقتی که ظاهر شد این زن بزرگ، ظاهر شد و چادر از سرکند، گویی که زمین و زمان به هم آمیخت و گروهی گریختن. مشهور است که دو نفر گردن خودشون رو زدن و عرض کنم که این به یادگار در تاریخ مان. این قرة العین اعجوبه‌ای بود در شعر و ادب، در عربیت و در منزل سیدکاظم رشدی در عراق. اونجا تدریس میکرد، از پشت پرده تدریس میکرد و خیلی زود مشهور شد به عنوان یک خانم عالم و دانا، و از اتفاق بسیار زیبا بود تا جایی که داستانهای رمانتیک بین ایشون و ناصرالدین شاه نوشتن، که البته ناصرالدین شاه مشهور است که گفت بیا با من زنده ازدواج کن، ما شما رو نمی کشیم، یا سیاستن. و یک غزل خیلی معروف هم هست از زبان قرة العین به ناصرالدین شاه. بله، و سرنوشت این بانو هم خیلی خیلی غم‌انگیز هست. آوردن و ایشون رو در شاه انداختن، طاهر قرة العین رو، و نام او در تاریخ باقی ماند. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم، بریم دنبال داستان.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: با درود دیگه هموطنان گرامی، راجع به طاهره قرة العین صحبت میکنیم، زنی که جانش بر عقایدش گذاشت در واقع، و به وضع فجیح او رو کشتن. طاهره میگوید زنان خانواده او از جمله مادرش، عمه‌اش ماه شرف خانم و خواهرش روبابه خانم، همگی از زنان فریخته قزوین بودند. پدرش از مجتهدان قزوین بود و عمویش ملا محمد تقی برقانی مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه قزوین بود. فاطمه علوم دینی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت. او از طریق عموی کوچکش با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی آشنا شد. اینا دو نام کلیدی هستند در تاریخ باب و بها، این دوتا، به خصوص شیخ احمد احسایی که اصلا کل قضیه از اونجا سرچشمه گرفت، و سید کاظم رشدی. این سید کاظم رشدی همون بود، کسی بود که گفت که امام زمان هستش، زنده است، بلند شین میری پیداش میکنی. و با او آشنا شد و با او شروع به نامنگاری کرد. استادش سید کاظم رشدی که نوشته ها و رساله ها او را خوانده بود، عنوان قرة العین را برای او برگزید، و بعدها که جذب سید محمد علی باب شد، او قرة العین را طاهره خواند. در سال 1244 قبری به عقد و ازدواج پسر عمویش ملا محمد در آمد و از او صاحب دو پسر و یک دختر شد. بعد از ازدواج به همراه شوهرش به کربلا سفر کرد. ملا محمد در اونجا به ادامه تحصیلات دینیش با ملا محمد باقر قزوینی پرداخت، و قرة العین که در قزوین با عقاید شیخ احمد عصایی آشنا شده بود، در سالهای اقامت در کربلا امکان آشنایی عمیق‌تر با افکار شیخیه یافت، یعنی همون شیخ احمد عصایی. به مسلک شیخیه گروید و در پی اختلاف عقیده با همسرش و خانوادش از همسرش جدا شد. در سفرش به کربلا موفق به دیدار سید کاظم نشد، چون کمی پیش از اون چشم از دنیا فرو بسته بود. پس از درگذشت سید کاظم رشتی به جنبش بابیه پیوست. زمانی که سرکوب بابیان در ایران شدت گرفت، طاهره بابیهای سرشناس رو دور هم جمع کرد و جلسه ای برگزار کرد. محل جمع شدن اونها روستایی به نام برشت از توابع شاهرود بود. او بدون روبنده مرسوم در جمع حاضر می شود و طی یک سخنرانی اعلام می کند که احکام اسلام دیگر مورد قبول ما نیست یا مورد قبول بابیان نیست و از این پس آیین باب از اسلام به طور کامل جدا می شود. زن انقلابی به تمام معنی بوده. ببینید امروز کسی جرأت نمی کنه از این حرف بزنه. امروز که سر دیگه، امروز که سر میبرن میکشن. ولی در آن روزگار یک بانوی یا چنین سخنی رو اعلام کنه، یک انقلابی به تمام معنیست. قرة‌العین با یارانش راهی مازندران شد. در مازندران به تحریک علما چندین تن از یاران قرة‌العین به قتل رسیدند. در نتیجه در درگیری ها شدت یافت که تعداد زیادی کشته و جای گذاشت. پس از این واقعه حکم جلب طاهره صادر شد، اما او به اطراف نور و به خانه دوستانش پناه برد و مدت 2 سال در آنجا مخفیانه زندگی میکرد و در این مدت شعر و رساله مینوشت. پس از 2 سال محل زندگی طاهره کشف شد. قرة‌العین دستگیر و به تهران منتقل شد. او را به منزل محمود خان کلانتر تهران بردند و منتظر رسیدن دستور از جانب وی شدند. او 3 سال در حبس ماند در پی کشتار بابیان به دستور امیرکبیر و همینطور بعد از تلاش برخی از بابیان برای سوء قصد ناصرالدین شاه در سال 1268 دستور اعدام او صادر شد. میگویند ناصرالدین شاه احساسی متلاطم بین عشق و نفرت به او داشته است. درباره چگونگی اعدام او و محل دفن او روایات مختلف موجود است. میگویند اعدام طاهره به صورت مخفیانه و در باغ ایلخانی انجام شد. او را با دستمال خفه کردند و در چاه انداختند. سر چاه را با خاک و سنگ پوشاندند. طاهره تنها 35 سال داشت، زنی 35 ساله که در طول زندگی کوتاهش ماجراهای به اندازه 1 قرن داشته است. قرة‌العین ارتباط ویژه‌ای با میرزا حسین علی بهاءالله داشت که بعدها آیین بهایی را بنیان می‌گذارد. برای بهاییان قرة‌العین اسطوره‌ای تکرار نشدنی است. بله بله و این گوید اینجا دیگه شاعرانه شده. بله میگه شبنم تو میگه توری بار بازیگر و کارگردانی که به دلیل اعتقاد و آیین بهائی در ایران ممنوع کار شد و به فرانسه مهاجرت کرد، در فیلمی با عنوان خاک و شکوفه آتش که بر اساس زندگی طاهره نوشت میگوید در تاریخ ما قرة‌العین با همه ابعاد زندگی عجیب و غریبش قربانی باوری شد که داشت. مثل من، مثل اون روزنامه نگار، مثل اون کاریکاتوریست و هزاران کس دیگر. اینا یک مقاله خیلی خیلی کوتاه بود در باب زندگی طاهره قرة‌العین، شهید راه آزادی. من قرة‌العین رو شهید راه آزادی میشناسم. در اشعار فوق‌العاده داره، دوبیتی ها، غزل ها و مثل یک برقی که تو هوا میزنه و ناگهان ناپدید میشه. قرة‌العین هم یک همچین شخصیتی بوده. واقعا یک برگی زده و خاموش شده، اما اثرش برجاست، اثر برجاست. باری ما داستان رو تا اونجا بردیم که باب رو آوردن به تبریز. ما یه شخصیتی داریم که بسیار مهم بوده و ما باید او رو عرض کنم که بشناسیم، و اون برادر کوچک زاسولی بهاءالله بود که از 19 سالگی مجذوب باب شد و بعد خودش شخصیت بزرگی شد و باب به اون خیلی احترام داشت. و در کتاب نقطة القاف می نویسد که وقتی قرار شد که ببرنش به تبریز، همه وسایل شخصی و اون چه داشت اینها رو فرستاد برای صبح ازل، یحیی صبح ازل، و گفت تو جانشین من هستی و اینها، این میراث منم به تو میرسه. و بعد بردنش به تبریز و در تبریز اعدامش کردن با یک شخص دیگر که از بریدان باب بود اعدام کردن. و بابیا جمع شدن در تهران در یک مجلسی جمع شدن که ما باید انتقام بگیریم و این ناصرالدین شاه رو به قتل برسونیم، و این کارم ناتمام ماند به خاطر اینکه دو تا آدم ناشی فرستادن اونجا که شاه رو بکشه و اینها. و وقتی ناصرالدین شاه متوجه شد که داستان چه بوده، اول که اصلا متوجه نشد کی شد، چون اون اسلحه‌ای که آقا به کار می‌برد صدای اسلحه هم نداشت گویا، ولی دستور کشتار و قتل عام بابیان صادر شد از سوی دربار و یک دفتر فجیعی در تاریخ ایران بر جای ماند از این دستور ناصرالدین شاه. و یه موضوعی که خیلی خیلی مهم هست، رول میرزا طی‌خان امیرکبیر. میرزا طی‌خان آدم کش نبود، میرزا طی‌خان وزیر بود و کاری که بابیا کردن از بدشت تا این سوی مازندران خیلی کارهای خشونت آمیز بود و تو هم با آدم کشی بود، و اینها اعمالی بود که بعد بهاءالله ازش فاصله گرفت. یک جا راجع به تیرهای نمیدونم بران بابیان و جایی که بعد به غلاف اینا راجع شدند و چنین و چنان، چون بسیار آدم کشی شد در منطقه، و یکی دو بارم سپاهیان دولت رو شکست دادن، سراشون گل میبریدن، به چوب میزدن و بر اطراف واقعا امر مشتبه شده بود. اینجاست که اینا واقعا گمان میکردن که جهان رو میگیرن و جهان رو تقسیم میکنن بین هم، و برابر احادیثی که در مکتب شیعه هست، اینها هر یکی از این مجاهدین رو رئیس یک کشوری میکنن از اینجور رویاها و اینا، و شیرازه کشور داشت از هم میپاشید. میرزا طی‌خان چاره‌ای ندید جز اینکه یک لشکر بزرگتری بفرسته و این قائله رو عرض کنم که پایان ببخشد. این است که یک سپاهی فرستاد که البته با ترفند و نیرنگ اینا دیگه چیزی نداشتن، غذایی نداشتن، در یک قلعه بودن، عرض کنم که شاید اسباشو نمیخوردن اینها، که ما به شما کاری نداریم، گویا قرآنم این رو من حس میزنم، شاید در ذهنم هست، شاید حقیقت داشته، قرآن فرستادن اینا، ما شما کاری نداریم. و یک میز بزرگ چیدن برای شام و اینا آمدن نشستن سر میز شام که ناگهان شلیک کردن و کشتن. بله، اینا داستان حزینی است. و بعد از کشتن باب به شرحی خدمت شما گفتم این دو برادر بر جای موندن و اون شاهزاده روسی در واقع شفاعت کرد میشه ناصرالدین شاه. نهایت اون که این دو برادر رو فرستادن به عراق. در عراق سازگاری نشد بین برادر بزرگتر که بهاءالله باشه و برادر کوچکتر که صبح ازل باشه. صبح ازل جانشین باب رسما، اما بهاءالله مثل اینکه مطلب رو قبول نداره و اختلاف بالا گرفت و بهاءالله جدا شد از کمپ کل از کنم بابیان و می رود به سلیمانیه یک جایی به اینا و طرفای کردستان. و بعد از یک سال یک نامی که می گوید از مصدر امر صادر شد. مصدر امر یعنی که یعنی سفرزر، ولی بعد دیدن که این خیلی نامه بلندیه از نظر مقام، گفتن مقصود خدا بوده، خدا نامه نوشت، در حالی که مقصود هم برادر بزرگه بود. از سبب که برگشتن و باز اختلافات زیاد شد. طرفداران این برادر با طرفداران اون برادر اختلاف و آدمکشی و گرفتاری درست کردن. عثمانی ها هم در سرزمین بیگانه بودن، اونجا گفتن ما تحمل نمی کنیم همچه کاری. دو برادر رو برداشتند و فرستادند به همین استانبول. اونجا قاضی آمد و قاضی رفت و ایناست. نهایت کار اون که صبح ازل رو تبعید کردن به قبرس و حسین علی بهاءالله رو تبعید کردن به کجا؟ به عکا. و چند جاسوس، این یکی فرستاده بود با گروه اون، چند جاسوس اون فرستاده بود که اینا شنیدن به سربریدن و کشتن و این چیزا چیز شده، منتهی شده. خیلی داستان درهمیست. و عرض کنم که ما اینجا یک شخصیت داریم به نام ادوارد براون. ادوارد براون یکی از دوستداران ایران، یکی از محققان حقیقی ایران زمین. گفت من باید برم ببینم موضوع چیست و از انگلستان. ادوارد براون پزشک اما تدریس زبان فارسی میکرد و تدریس زبان عربی میکرد و اولین تاریخ ادبیات ایران که به وجه علمی رو آقای ادوارد براون می‌نویسه. کتاب یک سال در میان ایرانیان بسیار کتاب جذاب و جالبی است، من توصیه می‌کنم حتما بخونید. ادوارد براون بلند میشه و راه میفته، یک سر میره به قبرس، اول با صبح ازل صحبت میکنه، کاملا دقت بکنه به مطالب و مسائلی که داره مطرح میکنه و از اونجا میاد عکا. ببینید آدم محقق اینطور کار میکنه، نه اگه از روی این کتاب از روی اون کتاب از روی کتاب بنویسه بگه من تحقیق کردم. و میاد با حسین علی بهاءالله صحبت میکنه و میاد ایران. میاد ایران، هرچه میگرده این مرد یک نسخه از کتاب نقطت الکاف پیدا نمیکنه. به جهت اینکه اونچه مشهور است من میگم و در تاریخ ها هست که بهائیان همه رو جمع آوری کرده بودند و سوزانده بودند، این داستانش که بگیر باشه، و پیدا نکرد. در تهران این سو اون سو هیچ پیدا نکرد. گفت که غریبه کسی اینجا بوده؟ غریبه یا کسی در اینجا بوده؟ گفتن که کنت و گوبینیو اینجا بوده، اونم یه محقق ایرانی بود که فرانسوی بود. و مدتی در ایران بود. ادمار براون عرض کنند که بلند میشه و یک راست میره فرانسه.

پلیدتر و فرومایه‌تر از این گروه چشم روزگار ندیده. باور نمی کنید که این شیخ اصفهان که جریان اسید پاشیدن او رو به صورت دختران اصفهان می دانید، گفته از کسانی که بدون چادر میان بیرون و فلان، یادشون نره از اسید. و من تعجب میکنم واقعا چرا ملت ساکت؟ مگه میسره این تحقیر بعد ملتی بزرگ و تاریخی؟ حقیقتا نگفتن است. خب امروز میخواییم در باب ساینس کم صحبت کنیم و عرض کردم خدمت شما که در واقع دو علم هست که اینها انسان را از خرافات نجات میده، یکی فلسفه است و یکی نجوم، به خصوص نجوم. و ما باید بتوانیم در واقع با آویختن به این دو علم خود رو بشناسیم، جهان رو بشناسیم، ملا و آخوند و دروغ های شاخدار ادیان خاورمیانه رو بشناسیم. این که عرض کردم و به خاورمیانه، چون میدونید که ادیان مشرق زمین عرض کنم که بزرگانی بیرون داد که سخنان فلسفی فوق‌العاده انسانی گفتن، بله، مثل بودا، مثل کنفوسیوس، از این گونه اشخاص در خاورمیانه پیدا نشد. هی کتاب ها از روی هم کپی کردن، این از روی اونی، از روی نوت، برای حرف های سبکه که بچه ها هم خندشون بگیره، مثل خلقت آدم و حوا و این داستانه مسخره و تبعید انسان به کره زمین و عرض کنم که الله مدینه و اینجور داستان ها، در واقع دنیا رو به جهل و بیچارگی فرو بردن، جز اونهایی که توانستن خودشون نجات بدن. در جامعه مسلمین یه مرد پیدا شد به نام آتاتورک، عرض کنم که این ملتش نجات داد از شر اسلام. امروز باره ترکیه که بشه دیدیم مشک فروشی اینجاست، مسجد هم اون طرفه، حزب چپ اونجاست، حزب راست اینجاست. و این به لطف دانایی این مرد که البته تنها نبود، روشنفکران ترک با او بودن و توانست که تا حدود زیادی این عرض کنم ملت رو از این پل متعفنه از تعلیمات اسلام بیرون بکشه، که البته تکمیل نیست ولی به هر صورت خیلی خوب بوده کوشش های آتاتورک. مابقی مسلمین در قعر بیچارگی و خرافات دست و پا میزن. خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع ساینس که خدمت شما عرض کردم، و اون این که ناگفته نماناد، بارها گفته شده که اروپا غرق بیچارگی و بدبختی و عقب ماندگی بود. از کنم که خاورمیانه هم که همین تعلیمات این کتاب هایی که میدانید آسمانی، کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ بله، غرق بودن تا اوائل قرن 16 هم. اونجاست که دوران روشنی آغاز میشه و شروع میکنه دین آرام آرام عقب نشستن تا اینکه جای ندید جز کلیسا. بله، اون چه ملاحظه میکنید عرض میکنم که تصویر بزرگ دانشمند بزرگ راترفورد هست. این آقای راترفورد رو پدر دانش اتمی میشناسن، در واقع در انگلیس کار میکرد. راترفورد توانست ساختار اتم رو عرض کنم که به اثبات برسونه که هسته اتم چگونه است و پروتون چگونه عمل میکنه، و در واقع شاگردانی هم تربیت کرد که، ولی به شکستن اتم اعتقاد نداشت. متاسفانه تنها خطای این مرد بزرگ این بود. این زمانی است که جایزه نوبل رو گرفته، شاگردان بسیاری هم تربیت کرد آقای راترفورد، و خیلی خیلی

0: ارزان جان خود را از دست داد. راسلفورد کبیر رفت بالای درخت، درخت منزلش که اونجا رو عرض کنم که هیچ شاخه اضافه اره کنه، اینا فرو افتاد و بر اثر همون زخم فوت شد. بله، راتفورد و اون کسی است که در واقع پایه‌گذار دانش ساختار اتم هست. بله، این دکتر هان هست، آقای دکتر هان. دکتر هان یکی از شاگردان راتفورد هم بود و او اولین کسی است که اتم رو شکست. یعنی در لابراتوار برلین با شاگردش کار میکردن، ایشون کمیست بود، شیمیدان بود، فیزیکدان نبود، اما اتم رو شکست و نمیدانست چه به دست آورده است. با یک خانم یهودی که 30 سال کار کرده بود نامه نوشت و او به دوست دیگری گفتن که شما اتم رو شکستید و عرض کنم که این دهن در واقع گفت این راز در دهن عام افتاد. بعد از این مرد بزرگ، بعد هم البته انگلیس ها اسیرش کردن و داستانش خیلی بلنده و در تاریخ در واقع اتم شناسی و غیره نام بسیار بسیار بلندی دارد این مرد. بله بله. خب حالا از شبت که بله، حالا برمیگردیم سر این داستان ها. ورنر فون براون رو ببینید. ورنر فون براون آلمانی بود، بالیستیشن بود. از کودکی می آمد بیرون، شبایی که ماه بود به ماه نگاه میکرد. بله، اگه اکثر آرومتر نشون بدی خیلی ممنون میشم. اونجا ایستاده با نازی ها، خودش هم یک بار با لباس نازی دیده شده، عکسش هست. نابغه شگفت‌انگیزی بود در زمینه بالستیک. موشک‌های آلمان به کادر راجبشون توضیح خواهم داد، در واقع رئیسش ایشون بود. و بعدم که آمریکایی‌ها اومدن جنگ تمام شد، شکست خوردن آلمان‌ها و اینا، یک کمیسیونی تشکیل دادن انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها که دانشمندان آلمانی رو بدزدن و بیاورن به آمریکا. حالا عکس بعدی رو نشون بدید، اونجایی که دست داده. بله، بیارن آمریکا. روس ها هم همینطور داشتن. روس ها هم قریب 6000 در واقع دانشمند رو عرض کنم که کسانی که استادی داشتن در کارهای دیگر بردن به روسیه. فرانسویان هم از این خانه گسترده نعمت بردن. انگلیس ها هم همینطور. و این مرد بزرگ اونجا ملاحظه میکنید که ریاست در واقع کیپ کانابرال رو داره در اونجا برای ساختن موشک‌های آمریکایی و ایشون به کمک قریب 60-70 بالیستیشن بزرگ دیگر که با خودش آورده بود موشک‌های آمریکا رو ساخت و به کره ماه هم انسان فرستاد. یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی است این آقای ورنر فون براون. عکساش با کندی واقعا دیدنی است. لطفاً عکسارو نشون بده. این یک بله، این مطمئن نیستم که این موشک آلمانی است. یعنی بله، ببینید این موشک آلمانی است و یک موشک به تمام معنی ساختن، چون آلمان‌ها ابتدا یه موشک ساده ساخته بودن که محاسبه میکردن که کجا سوختش تموم میشه، موتورش از صدا میافتاد و خود موشک هم میافتاد پایین، بمبش منفجر میشد. انگلیس هم عکسش رو پیدا کرده بودن، یعنی با توپخانه ها اون موشک اولیه رو میزدن. اما این موشک بالستیک که درجه اول بود، سازندش هم همین آقای ورنر فون براون بود، ابتدا میرفت بالا و با سرعت بسیار زیاد میامد پایین و دفاعی نداشت. 1500 تا از اینها رو در لندن ریختن و سبب تخریب بسیار شدن. اما به هر صورت یه موشک نمیتوانست برنده جنگ بشه و آمریکایی ها همه این چیزها رو آوردن. بله، این خب کره زمین ماست که ملاحظه میکنی. بله، و سیارات اطرافش. اجازه بدید که من صحبت کنم بعد تصاویر رو خواهش میکنم بعد نشون بدید. بله، عرض میکردم که ابتدای قرن 16 بله کوپرنیک پیدا شد، کوپرنیک، و بعد کپلر کبیر پیدا شد با 3 قانون که مشهور است. باره این یکی از مهمترین عکس‌های قرن 20 هست که یک دانشمند جوان با یک رئیس جمهور جوان دارن صحبت میکنن راجع به رفتن به کره ماه. این حقیقتا یکی از 2 عکس برجسته قرن 20 هست، آقای ورنر فون براون و جان اف کندی. و کندی در واقع میشه بعد گفت مسئول فرستادن آدم به کره ما شد و با ایشون مشاورت کرد که آیا میسره، گفت آقای پرزیدنت میسره. باری برگردیم سر داستان کپلر. اینها بودند پیامبران راستین، در واقع گشایندگان در باب حقیقت، مثل کپلر بزرگ با اون 3 قانونی که انسان متحیر میشه که دست کپلر هیچ دست و دستگاهی نبود. از کجا این مرد بزرگ که یک روز راجع به قوانین صحبت میکنه؟ اینقدر خدمتتون عرض میکنم که قانون اولش میگوید که این حرکت زمین به دور خورشید دایره نیست، بلکه به شکل بیضیه که همواره خورشید در مرکز بیضی قرار داره. و 2 قانون دیگر که امروز هم از اونها استفاده میشه، و گالیله بسیار مهم است. آقای گالیله اتفاقا با کپلر همزمان بودن و گالیله توانست که خرافات رو براندازی بکنه با نشان دادن، عرض کنم که با تلسکوپ بر روی پشت بام بلندی نشون داد که بر اطراف سیاراتی که دور زمین هست سیارات کوچکتری هستن که دور اینا میچرخن. یعنی این خرافه که همه چیز دور زمین داره میچرخه، گالیلئی اینها به دور انداخت. و دین مرتب وقتی که مواجه میشد، اول که شروع کرد به کشتن دانشمندان، 6000 دانشمند رو میدونید که کشتن. گالیله هم زندانی کردن. عرض شود که خیلی خیلی خیلی مسخره است که عرض کنم خدمت شما. بعد از این گسترش علم به این درجه‌ای که هست و این همه کشفیات که شد، تازه تشکیلات پوپ در ایتالیا چند سال پیش در واقع روزی هم انتخاب کردن که روز انتخابات رئیس جمهور بود که سر صدا جمع بشه، آمدن گالیله رو بخشیدن بعد از 400 سال و گفتن 90 میلیون دلار هم پوپ خرج کرده که تحقیق کنه ببینه گالیله درست میگفت یا نه. بعد از این همه سال که صحت علم گالیله به اثبات رسیده بود، تازه گفتن 900 میلیون هم ما خرج کردیم. اجازه بدید که یه بریک بگیریم میام خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطنان گرامی، کپلر به گالیله می نویسد خداوند اسرار گیتی رو به زبان ریاضی نوشته است. مقصودش این است که در این کتابایی که عرض کنم که الله غیره نوشتن، اینا هیچی درش نیست. و درست گفت، یعنی کپلر درست گفت. بعد از کپلر و گالیله چشم جهان منور است به وجود شریف، عرض کنم که اسحاق نیوتن. اینشتین میگوید خوشا به حال نیوتن که دفتر ناخوانده طبیعت رو ورق میزد و جلو میرفت. و در واقع کوشش های دیگر، عرض کنم که به موازات گسترش علم همینطور پیش می آمد تا می رسیم به قرن 19 و قرن 20 و هرچه این کشفیات بیشتر می شد یه چیزی از دین کم می شد. تمام این حرفای لاتائلی که زده بودن برباد رفت. اون چه در دست اینها موند چه بود؟ خلقت انسان. خلقت انسان هم که زیست شناسه، ببینید این عکس کندی است اینجا با ورنر فون براون، به کجا اشاره میکنه؟ احتمالاً به کره ماه، شاید، نمیدونم. اما بله، اینم کندی است، جان اف کندی و ورنر فون براون، بالستیشن بزرگ آلمانی که حالا دوباره به داستانش میرسیم که چگونه به آمریکا آمد. بله، اینا عکس های خیلی خیلی ماندنیست. بله، اون عکس دیگری هم که ملاحظه میکنید این از همون نوع موشک های اولیه است که آلمان ها میساختن و از خواهند که میفرستادن که به شهرهای انگلیس اونجا و اونجا. این همون باید نوع اولش باشه. Vengeance 1 Vengeance 2 یعنی انتقام. باری برمیگردیم سر موضوع که خداوند تعالی انسان رو خلق کرد و نمیدونم زن رو آمد از دنده چپ مرد. حرفای واقعا لاتائل میمزه خنک که امروز شما به بچه های 4 ساله نمیتونید اینا رو تلقین کنید. بعد خداوند آمد و این حوا و این آدم رو برد از کنم که بهشت و گفت که از این بخورین از اون نخورین. بعد اینا خوردن میوه فلان رو خوردن و خداوند تبعید کرد و این زمین تبعیدگاهه. یعنی شما تاریخ مسیحیت نگاه کنید ببینید که این مسیحیات به چه وجهی خودشون رو زشت درست میکردن. این کله ها رو وسطش میتراشیدن که این دنیا ما هرچه زشتر و هرچه کثیفتر بهتر و هرچه ما در تخریبش بکوشیم خیلی بهتر، به جهت که اینجا مورد غضب خدا بوده و بدترین جای بوده که خدا پیدا کرده که به خاطر گناه اولیه انسان رو فرستاده تبعید کرده اینجا. اینم چیزش، فلسفهش که واقعا مرغ پخته خندش میگیره از این حرفا. خلاصه اونم که خداوند انسان را خلق کرده و نمیدونم چی از این حرفا، اینا هم زیست شناسای انگلیس ثابت کردن که نه بابا یک تکاملی بوده، ثابت کردن با دلایل نیرومند. آخوندارم از این سنگرم آخوندا عقب نشستن. یه چیز دست آخوند موند، آینده دنیا چه میشه؟ آینده دنیا چی میشه فلان، اینا دست خداوند تبارک و تعالی است. از این حرفا که آخونده میزنن که واقعا نفرت انگیزن. این آخونده ها نفرت انگیزترین موجود این آخونده ها هستن. و میخوام خدمت هموطنان عرض کنم که هر چیزی دارای یک قیمتی است و هرچه اون چیز در واقع عالی‌تر و والاتر قیمتش هم سنگین‌تر. این هست که ایرانیان از من میپرسن آقا نظرتون چیه؟ منم یه چیز بیشتر نمیگم و آن این هست که بایستی کوششی واقعا جانانه کرد برای باز پس گرفتن کشور از دست این اجانب. واقعا اینا ایرانی که نیستن، بنابراین غلط نیستی بگیم اجانب. و این مفتخورها و آدمخورها و آدمکشها اینا یه کوشش سرتاسری ملی رو طلب میکنه. هموطن، کوشش سرتاسری ملی، سرتاسری که عرض میکنم به معنی اخص کلمه میگم خدمتون، و حتما تلفاتی هم خواهیم داد، اما هر چیزی یه قیمتی داره. و من معتقدم که هیچ استدلالی در گوش آخوند کار نمی کنه. بله، وقتی گدا به شاهی نشست که شاهی را از دست گدا نمیتونید بگیرید، از دست شاه میتونید ولی از دست گدا پادشاهی را نمیتونید پس بگیرید. کشتن مردم هم براش مهم نیست، اینا که دارن میکشن ما رو، بایستی که در واقع همتی عالی به کار برد سر تا سری. فراموش نکنیم ما کی هستیم. این ایران زمینه، خلاصه برگردیم سر موضوع که بله آینده طولانی رو. اون هم یک هایزنبرگ پیدا شد، یک تئوری آورد که وضعیت گیتی هر لحظه ممکنه تغییر کنه و هر کجا که هایزنبرگ میرفت میگفتن این همونیست که خدا رو فرستاده مرخصه. بله این هم از دستشون اومد بیرون، دیگه چیزی برای گفتن و ادعا ندارم. بله در مملکت ما که من برمکت ما هم به زور چماق و عرض کنم که برانگیختن بیچارگان و اینها هر روز یه خبری هست، حرفای واقعا بیهوده و کارهای بیهوده تر. حالا سی به قرن بیستم و یه چیز هم عرض کنم که هر کشفی که در تاریخ بشر شده عمدتاً چیز نظامی، استفاده نظامی داشته، به خصوص در عصر جدید. یک بابایی رفت در آمریکا، ساینتیست بود، یه چیزی اختراع کرد که لوبیایی که بایستی مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشی بودن کنه ظرف 15 روز لوبیا قد میکشی. این فرمول افتاد دست ارتش و لابراتوارهای ارتش از این یک در واقع چیز وحشتناکی ساختن که در ویتنام به کار بردن و هنوز آثارش هست. این رو به کار می بردن از کنم که در روی درختان، چون ویتنام ویتکونگا رو نمی دونن برای بمباران و اینا، خیلی جنگل های چیز هست، می دیدن که اینا برگ درختان می ریخت و اینا فکر نکردن که چه ضایعاتی متوجه آدم های اونجا بشه. بچه های دو سر نمیتونید چه وضعیت وحشتناکی شد از این داستان این دارو که بابا استاد آخرش در و امضا جمع کرد که اگر از این بیشتر استفاده کنید من برملا میکنم و 300-400 ساینتیست امضا کردم، برد پیش مشاور علمی آقای نیکسون که این داستان اینطوریه و متوقف کرده ریختن اون ماده وحشتناک رو بر روی مردم ویتنام بیچاره که هنوز دارن زجر این داستان رو میکشن. و این اتم هم در واقع که کشف شد، خب این یک در واقع پیشرفت علمی فوق‌العاده بود، اما وحشت به دنیا وارد شد که نکند که آلمان ها از این بمب بسازن. و در اون زمان تعداد زیادی دانشمندان تراز اول یهودی و غیر یهودی از آلمان بیرون آمدن، مشهورترینش شاید که آلبرت اینشتین باشه، لیو زیلر، ادوارد تلر، بت هانس، میتونم تا فردا من اسمای دانشمندهای مهم رو بگم که اینها بیرون آمدن و به خصوص ادوارد تلت و لیو زیلارد خیلی ترسیده بودن که نکنید دانشمندان آلمانی که خیلی خیلی زمنان که تعداد زیاد دانشمند خوب بیرون آمده بود، ولی هنوز دانشمندان خوب آلمانا داشتن، مثل خود هایزنبرگ، مثل دکتر هان که صحبت کردیم، و ترسیدن و عرض میکنم که اینها شروع کردن به فعالیت که چه بکنیم. به این مطلب رو من توی آتن تایروشیما نوشتم مفصل، به باید بشن اشاره کردم در هم برنامه، ولی به خاطر اهمیت داستان حالا بد نیست که یک بار دیگر هم اشارتی بکنیم. اینا آمدن و این آقای اینشتین مسافرت کرده بود به نیویورک، اینا نیویورک بودن که شما چیز عکسش هم هست، شما یک نامه بنویسید به روزولت رئیس جمهور آمریکا، که نامه بنویسید به فلان کشور آفریقایی که نگذارد که معادن اورانیوم اینا به دست آلمان ها بیفته. در بین اینا برخورد میکنن به یک مشاوری که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بود، اصلش روسی بود، گفت که این کار فایده نداره وقتی آلمان ها اونجا رو تسخیر بکنن، اون کشور رو بکنم کنگو بود، خب معادنم میگیرن دیگه، این چه حرفیست؟ گفت پس چه بکنیم؟ گفتن که خطرات اون رو به آقای پرزیدنت گوش زد بکنید و ایشون رو تشویق کنید برای اینکه کاری بکنن اینجا. اینها دوباره این نامه رو عوض کردن و نامه رو به خط اینشتن فرستادن که نامه هنوز هست و یک کمیته اورانیوم درست شد آرام آرام و بعد از ایشون هم ادامه یافت و لابراتوار لس آلاموس شد محل دانشمندان انگلیسی مثل دکتر چدویک که این مرد هم در کار اتم کشفیات مهم کرده بود، جایزه نوبل هم گرفته بود، و بقیه دانشمندان و اوپنهایمر آمریکایی رو رئیس چیز بمب کردن و سرانجام دو نوع بمب ساختن، همونطور که میدونید بمبای پلوتونیومی و بمبای یورانیومی ساخته شد، هر دوتاش هم در ژاپن فرو انداختن، یعنی هم هیروشیما رو منهدم کردن هم ناکازاکی رو، و این از اون یک از کارهای بسیار بسیار شگفت‌انگیز بعد تاریخ بشر بوده. و همین دانشمندان به خصوص این آقای لیو زیلارد خیلی فعالیت کرد و پتیشن جمع کرد، امضاها جمع کرد و FBI هم دائم در تعقیبش بود، حتی آقای اینشتین رو هم که دو بار چیز کردن، سوال جواب کردن که این مرد چیکار میکنه از این حرفا، و در واقع آزار اذیت هم کردن و گوش ندادن. پیشنهاد ایشان این بود که آقا شما تعداد ژاپنی از جنرالاشون از سرکرده هاشون جمع کنی در یک بیابانی و این بمب رو امتحان کنی، بگی آقا ما اینو یه همچی چیزی داریم، اگر شما تسلیم نشید ما از این استفاده میکنیم برای تخریب شهروری. گوش اینا بده کار نبود، تازه اینا به دستشون افتاده بود و میخواستن هنرنمایی بکنن و قدرت نمایی بکنن. آمریکا که قبل از جنگ قدرت چهارم پنجم بود، حالا تبدیل شده به قدرت، میخواد قدرتش نشون بده دیگه. چه مایه آزمون های بیمزه در این اقیانوس آرام کردن و در جزایرش کردن و مردم بیچاره کردن برای آزمایش اینها، و وقتی که داشتن آزمایش میکردن پیام همه پیامدهای بمب‌اتم رو نمیدونستن که اشعه گاما مثلا که بارم بهش اشاره کردم چه بلایی به روز ملت میاره بعد از انفجار و اینها. مقصود این که هر ابداع اختراعی استفاده اولش استفاده ارتشیه، بعد بازاری میشه. همین اینترنتی که ما با صحبت میکنیم استفاده اولش استفاده ارتشی بوده. و هر صورت آلمان ها، حالا میخوام صحبت سر موشک و اینها که به اصل مطلب که مد نظر ماست برسیم، آلمان ها آمدن دو نوع موشک درست کردن، یه نوعش ملازم میکنید دارن هول میدن و خیلی این بله این یک اسلحه پنهانی چیز بود، آقای هیتلر بود و آقای ورنر فون براون رئیس کل چیزها بود، والستیشن ها بود. بله این هم داره فایر شده، داره میره به آسمان. بله و انگلیس ها پی بردن که اینها کجا هستند، این چهل بالستیشن خانهشون و ملاقاتارشون کجاست. شب فرستادن و بمباران کردن. اون تصویری که آقای فون براون دستش شکسته نشون بدید لطفا. بله آها آها اینجا نگرده دید. فون براون اتفاقا نرفته بود از اونجا بیرون، بمباران کردن و دستش شکسته. این صحنه ایست که تصمیم میگیرن خودشون رو به آمریکا تسلیم کنن و یک کسی میفرستن یا برادرش رو میفرسته پیش یک افسر آمریکایی که ما میخوایم به شما ملحق بشیم، و این همون لحظه است با دست شکسته و آمریکایی ها با ذوق و شوق اونچنانی آقای فون براون رو با بالستیشن ها رو 30-40 بودن که اینها بهترین ساینتیست ها بودن رو پذیرا شدن. همچون که عرض کردم یک کمیته‌ای به وجود آمده بود که دانشمند جمع کنن به شرطی که نازی نباشه. نوشتن آقا بیشتر اینها نازی هم، گفت بیارید نازی و غیر نازی، ننویسید نازی، دانشمند میخوایم ما. آقایون آوردن، آقایون آوردن اینجا و اینها تشنه کار بودن، اینها مرد عمل بودن، هیچ کاری به اینا نمیدادن. میگفتن شما اینجا بشینید آبجو بخورید، تسهیلاتم براشون فراهم کرده بودن، آبجو بخورید و ناراحت نباشید. تا اینکه روس ها با استفاده از در روسیه ناگهان موشکی رو در مدار زمین گذاشتن، هیچ موقع آمریکایی‌ها در نترسیدن که از اون اسپوتنیک اول، که اینها پس میتونن بمب‌های اتمی و اینها رو هم بزنن و بندازن تو سر ما و این حرفا. بسیار ترسیدن و یک نماینده رو پرزیدنت فرستاد که برو با این دانشمنده آلمانی صحبت کن، بگو چیکار بکنیم. اینا نشسته بودن خندان و اینا آبجو می‌خوردن فلان، که آقای پرزیدنت خیلی ناراحته و میخواد که شما اقدامی بکنید. گفت ما که گفتیم که آقا ما کار لازم داریم، شما گفتید ما آبجو بخوریم. به هر صورت دست به کار شدند و مدتی نگذشت که آلن شپرد اولین آمریکایی به فضا رفت به خاطر کوشش این. بیشتر علاقه آمریکایی بود که هواپیما بسازند، هواپیما بره بالا تا اونجایی که میشه و بعد سرازیر بشه و سرعت هواپیما زیاد بشه. و یک جنرالی هم داشتن، جنرال چاک ییگر. جنرال چاک ییگر یه رقیبی هم داشت، کسی بود که اولین کسی که سرعت صوت شکسته هم خلاصه هواپیما بازی میکردن. اصلا فکر این که موشک بسازیم بسازند نبود، جز یه آقایی که شیمیدان بود به نام گودارد. آقای گودارد فیزیکدان نبود، اما یه چیزایی میساخت وقتی که اینا رو فایر میکرد که بره به آسمان، اینا منفجر میشدن. یه پادگان هم به نام آقای گودارد هست، قریب 100 تا اختراع هم به نامش هست به خاطر این دستگاه ها که میساخت. ولی چون فیزیکدان نبود، خودش هم به تنهایی کار میکرد، بیچاره نتوانست موشکاش ساخته بشه و با توفیق توام باشه. ولی اینها وارد بودن، اینها وارد بودن و کندی سنتر در واقع اونجا درست شد که الان قبلا یه نام دیگری داشت و ریاست اونجا هم در واقع همین دانشمند آلمانی داشت و واقعا توفیق های شگفت انگیز رو دست آوردن، مثل سفر به کره ماه با اون کامپلکسیتی و با اون مشکلاتی که در رفتن اونجا بود. اگه دیده باشید چون ما اون زمان خب جوان بودیم و مرتب این اخبار پخش میشد و اینها، این عظمت این موشکی که ساخته بودن و کارهایی که این موشک کرد تا بره به کره ماه و آرزوی آقای فون بران برآورده شد با ساختن موشک ساترن و فرستادن آقای آرمستران به دوستانش به کره ما و بعد برگشتن اینها به لحاظ تکنولوژی بس به معجزه بیشتر شبیه تا چیزی دیگر. و سرانجام هم که البته دانشگاه آمریکا فیزیکدان‌ها شروع کردن آمدن و دوره دیدن و اینها، خود آمریکایی‌ها کار رو به دست گرفتن، آقای فون بران هم گویا سرطان گرفت و فوت شد، اما نامش در تاریخ باقی ماند. و بعد که دیگه موشک های جنگی ساخته شد و خیال ها راحت شد، جنگ سرد چنین و چنان، بعد اینها دیگه حقیقتا تمام کوشش ها رو گذاشتن بر روی شناخت کیهان. مقصود مخلص از همین از همه این بیانات این بود، شناخت کیهان چه مایه کشفیات خارق‌العاده‌ای شده است و همین چند روز گذشته شد که حالا شاید به اونم بعدا اشاره بکنیم. یه وقتی چون مطالعه کافی من ندارم در باب این دستگاه جدید و اینها که کشفیاتش چه بوده، ولی شنیدم.
2: با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک که شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می. در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخورداره. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست، خیلی عقلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملاً آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملاً میبینیم مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه‌های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه‌های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلی‌تری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه‌هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده‌ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشون، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشیم میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت برمی‌گرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینها. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند، بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب آقای دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه‌تر، مبسوط‌تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی می خواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می‌توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید؟ یا خیر. سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو میدانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند، مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره می‌کنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش‌های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خویشاوند کشی ما را نمی آزرد، چون بر ایمان ما میافزود. و ادامه میده که دوستان میتونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه رو ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما این گونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای این که بتواند این گروه رو تحییج و تحریک بکنه، سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه. یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوقه طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته، در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می نویسه. من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان می خوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره می کنه بعد از اینکه خب خطبه رو می آورد و معنا می کنه، می گوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه می جنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب کلمات دقت بفرمایید و بعد تدائی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویسه اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی میگوید شما میتوانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما میتوانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بیستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمیست که این عزیزان گرفتن که بله، ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه، بستگان ما بیسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما، مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم، خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به غفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید. نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا، رسول و جهاد، در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده، به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی‌آزرد چون بر ایمان ما نیفزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه، اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است در بسیاری از جنگ‌های اسلامی به خصوص جنگ بدر گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها

یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن، یا قریش، دیگری فریاد می زد، یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسیست که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردن پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شیب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود. اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آیه خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آیه خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست. یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همین جاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن، که حالا داستان این جنگ بعد رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید. این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران می شد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله می گشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد می توانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه بن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستن، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم و خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عمویی در برابر پسر عموی خودش می ایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که می گفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو می زنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خواند در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه.

0: ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان ها سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرا آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرا از پسران خودش رو اعدام کرد. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشید که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده، سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمی شد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، که البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه اینا هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می‌فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می‌شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی‌کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستن، شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه، اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. و تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو، حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده، اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخه‌ای بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود، دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها، مراوده داشتن از دوران کودکی، به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت بابا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به خواسته لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویصه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به اون میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، محیصه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویصه بود. یعنی حویصه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی، چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان محیصه گفته رو میخونم. محیصه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم حویصه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو منو خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن، چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اصلا دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1399 برابر با 16 مارس سال 2021 میلادی. بهانه‌ای که این بار در محضر شما هستم بحثی است که دیروز در خصوص یکی از مغالطات داشتم و به مسئله کعبه اشاره کردم و دلیل تراشی هایی که در اون مغالطه خب من عرض کردم نکاتی رو. بعد ندیدم نگاهی داشته باشیم به یک دلیل تراشی به شکل خیلی جالبتر اون که مربوط به کعبه و مکه میشه، که نکات تاریخی جالبی هم در اون هست و البته نکات اعتقادی که اگر یک مسلمان عزیزی نسبت به این مطالب آشنا بشه طبیعتاً باید یک بار دیگر به اعتقادات خودش حداقل یک بازنگری انجام بده. در این برنامه که احتمالاً در دو بخش خواهد بود به مسئله کعبه خواهم پرداخت و وعده‌ای که خداوند در قرآن داده، در سنت محمد طبق روایات متعدد آمده و شواهد و مدارک نقض این ادعا و خلف وعده الله که محقق شده. نخست باید مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که برای تنویر افکار و تبیین ایده ها میتونه بسیار مهم باشه. طبیعتاً به اقتضای ضرورت و اختفای موضوع ما باید بخشی از این آیین‌ها یا ادیان مختلف رو مورد دقت قرار بدیم، به دلیل اینکه شما وقتی به فرهنگ ملل مختلف نگاه میکنین میبینید بسیاری از اونها مکانهای مقدسی دارند، حتی نامهای مقدسی. بخشی از این مقدسات طبیعیات هستند، عوامل طبیعی، رودها، جنگلها، صخره‌ها، سنگها. بخشی دیگر عواملی هستند که انسان اونها رو میسازه و خب یه تقدسی به اونها میده. این در میان ملل مختلف وجود داشته، یعنی فقط در مورد اسلام هم نیست، هر چقدر شما به سمت ادیان ابتدایی برید تعداد این اماکن مقدس یا اشیاء مقدس بسیار بیشتر میشه. شما میبینید در برخی از آیین‌ها کوه‌ها مثلا جایگاه خدایان هستند یا محل نشستن، عزلت، گوشه نشینی برخی از این خدایان هستند، یا حتی در نزاع میان بعضن خدایان هم شما میبینید برخی از این افرادی که در برابر یک خدا حالا به نوعی شورش کرده اند، قیام کرده اند، وقتی به اسارت در آمده اند در یک کوهی به زنجیر هستند. حتی این در ادبیات ما هم وجود داره. ما وقتی به مسئله اسلام نگاه میکنیم به شکل اخص اون، طبیعتاً میبینیم اسلام یک دینی نیست که اصالتاً بدون کمک گرفتن از آداب و رسوم محیط خودش به وجود آمده باشه. یعنی ظاهراً الله که اگر او رو خدای همه جهان بدانیم، خالق همه جهان بدانیم از قول مسلمانان، ظاهراً تصمیم گرفت آداب و رسوم بخشی از جهان رو که محل بسیار کوچکی هم بود با تعداد افراد بسیار کوچک، سطح فرهنگی و اجتماعی بسیار نازل رو بر بگزینه به جای ملل متمدنتر آن زمان مثل ایران، روم، یمن و جاهای دیگه و بگوید که خیر، امروز دیگر اراده و مشیت من بر این تعلق گرفته که هر آنچه ایرانیان، رومیان و ملل متمدن دیگر دارن باید فدای مناسبات و ارتباطات اهل مدینه و مکه بشه. اعتقادات اونها بسیار مهمتر هست، اماکن اونها ارجحتره و بنابراین شما هم باید به سمت سوی اونها بروید. اما برای یک پژوهشگر ادیان و تاریخ خب اینها جنبه اعتقادی داره و اساساً مورد اهمیت نیستن. یک پژوهشگر تاریخ یا ادیان می داند که ملل مختلفی بودند که خدایان متعددی هم داشتند. زمانی که این ملل در برابر هم قرار می گرفتن، خب از خدایان خودشون کمک می گرفتن، چون معتقد بودن این خدایان دارای یک نیروی ماورایی هستند که به اونها کمک می کنن. در نتیجه توقع آنها این بود که در نزاع و مخاصمه میانه قبیله اونها، کشور اونها، قوم اونها با قوم متخاصم، این خدا به کمک اونها بیاد. وقتی در واقع چنین نمی شد و این ملل شکست می خوردن، اولین مسئله این بود که می اندیشیدن خدای اونها یا دارای قدرت محدودی است در برابر خدای قوم پیروز، یا به نوعی خدای اونها از اونها ناراضیه، به اونها کمک نکرده، در عرصه جنگ نیامده، که همین ادبیات رو هم شما مثلا در غزوه احد میبینید، جایی که در جنگ بدر محمد مدعی بود فرشتگان به کمک ما آمدن، اما در جنگ احد مدعی شد که نه خیر، اینها نیامدن و در جنگ شرکت نداشتن، بنابراین ما شکست خوردیم. در میان ملل بدوی و اقوام ابتدایی هم همین نگرش وجود داشت، یعنی اونها هم میاندیشیدن که خب ما خدایی داریم، این خدایان دارای خصائصی هستند و باید در زمان ضرورت به کار ما بیان. وقتی نیامدن و ما شکست خوردیم، پس طبیعتاً بهترین کار این هست که خدای قوم فاتح رو به عنوان خدای خودمون هم بپذیریم، خصائص اون رو قبول بکنیم. بعضا می دیدید بین این خدایان، مثلا خدای ملل فاتح و ملل مفتوح، یک ازدواجی هم صورت می گرفت، مزدوج می شدن، مشترک می شدن، یک امتزاجی میان اونها حاصل می شد، گاهی جدا می شدن، گاهی وصل می شدن، و اینها به دلیل این بود که در تضاد و مرافعه میان اقوام مختلف، خدایان اونها چون به عنوان حد اعلای قدرت بودن که به قوم خودشون میدادن، دخالت داشتن. بنابراین طبیعی است که ما وقتی به ایران امروز نگاه بکنیم، اماکن اسلامی یا شخصیت‌های اسلامی که برای ما محترم شده اند، به این دلیل نبوده که ما در فرهنگ خودمان مثل اونها نداشتیم. یعنی مثلا ما مکان مقدسی نداشتیم، تا پیدا کردیم که مثلا مکه جای خوبی است، گفتیم خب مکه برای ما باشه. یعنی آنچه که خودمون مثلا نداشتیم از بیگانه تمنا کردیم. نه، دلیل این که امروز مکه ارجحتر است از مکانهای متعدد مقدسی که در زمان ساسانیان و قبل اون بوده، پیروزی اسلام در این سرزمینه. یعنی وقتی آنها آمدن، طبیعتاً ما پنداشتیم که حتما خدای اونها خدای قادرتری است، تواناتره، در جنگ به اونها کمک کرده و حقانیت او به همین دلیل ثابت شده هست، بنابراین پذیرفتیم. مکه اونها رو هم پذیرفتیم، کعبه اونها رو هم پذیرفتیم، روزی 17 بار هم به اون سمت نماز میخونیم. حالا به قول جناب رضا فاضلی استاد بزرگوار، که سرمون رو زمین، تایمون رو هوا میکنیم، رو به سمت کعبه. مسئله این است که در میان اعراب با آن آداب و رسوم خاص، یک سری خصائصی وجود داشت، از جمله این که اعراب به دلیل اون محیط اجتماعی که بودن، که خب سختی های خاصی هم داشت به واسطه شرایط جوی و شرایط محیطی، به برخی از اشیا نگاه خاصی داشتن. مثلا اگر می دیدن یک سنگی حالت خیلی هندسی خاصی داره، برای اونها بسیار مقدس بود، چون احساس میکردن یک نیروی توانسته این رو به این شکل در بیاره. یا اگر درختی میدیدن که دارای شاخه های خیلی خاصی بود یا تنه عجیب و غریبی داشت، به عنوان یک بت یا چیزی که مورد پرستش میتونه قرار بگیره، به نوعی اون رو میپرستیدن. اگر این سنگ ها کوچک بود که خب به خودشان آویزان میکردن، میبستن. اگر این سنگ ها قابل حمل بود، خب اون رو به خانه های خودشون می بردن، در اونجا عبادتشون می کردن. و اگر این سنگ ها هجین بودن، سعی می کردن در همان محل برای اونها یک جایگاه ایجاد بکنن، یعنی یک بتکده ایجاد بکنن. مثلا شما بت لات که در طائف و معبود اهل سقیف بود، یک صخره بسیار بزرگی بود که اهل سقیف پیرامون اون رو یه بتکده ساخته بودن، پرستش میکردن و اتفاقا به واسطه وجود همین بتکده به اهل مکه فخر هم میفروختن. البته از نظر مناسبات اجتماعی همه اونها در کنار هم احترام خدایان هم رو هم نگه میداشتن. من از اینجا میخوام نکته ای رو عرض کنم که شاید بتونه ذهن بسیاری از عزیزان رو فعال بکنه. از نظر من با مطالعاتی که در حوزه ادیان ابتدایی و اسلام داشتم، به نظر من مکانی به نام کعبه که یک خانه چهارگوشی که سنگهایی بر روی اون قرار داده می شد به وجود نیامد و ساخته نشد مگر به دلیل وجود سنگی به نام حجرالاسود، در واقع یک سنگی با یک شکل خیلی خاصی که طبیعتاً مطلوب و مورد پسند اعراب هم میتونست قرار بگیره. خب این سنگ خاص رو آوردن و گفتن خب این رو در کجا قرار بدیم که بتونیم عبادت بکنیم. بنابراین طبیعی بود که یک ساختمان خیلی ابتدایی رو ایجاد بکنن، این سنگ رو بر روی اون نصب بکنن و پیرامون اون بگردن. بنابراین خانه کعبه دارای اصالت نبود، بلکه این حجرالاسود بود که دارای اصالت بود و بعد مکانی ساخته شد که این سنگ بر روی اون نصب بشه، چیزی که بعدها در اسلام کاملا برعکس شد. یعنی اسلامیون معتقد هستند کعبه وجود داشت اما حجرالاسود رو خداوند از بهشت فرستاد که ابتدا سفید رنگ بود، بعدم به دلیل اینکه خب مشرکان و افراد دیگر به این سنگ دست می زدن سیاه رنگ شد. آن زمان که سفید بود هر بیماری رو شفا می داد، اما الان دیگه اون خاصیت شفا بخشی خودش رو از دست داد. اما همونطور که عرض کردم، به نظر من داستان کاملا برعکسه، یعنی سابقه هم این رو نشان می ده که شما یک ساختمانی به نام کعبه در همون ابتداش هم بسیار ابتدایی بود، حتی اندازه دیوارهای اون به اندازه قامت یک انسان هم نبود. بخشی از مردم عرب از دیوار این خانه وارد می شدن، این نزوراتی که در میان حالا اون بنا قرار داده شده بود رو می دزدیدن. سقف هم نداشت، که بعدها یک کشتی رو پیدا کرده بودن در منطقه جده و جاهای دیگر که یک غلام رومی بود که نجاری بلد بود به نام باغوم، یه همچین نامی، او رو آوردن و گفتن خب ما میخوایم اینجا حالا یک سقفی هم برای این کعبه در نظر بگیریم که مردم وارد این کعبه نشن. بنابراین یک ساختمان خیلی ابتدایی بود و این نشان میده که هدف اساسا کعبه نبود، بلکه اون حجرالاسودی بود که نیاز بود که به اون نصب بشه. اما چون مشروعیت بیشتری پیدا کرده بود و خب خدایان دیگر هم آمدن، این محفظه رو جوری ساختن که بتان در درون اون قرار بگیرن یا افرادی که خواستن نزوراتی رو تقدیم بکنن اونجا محل نگهداری اینها باشه. پس اولین نکته‌ای که دوست دارم دوستان عزیز دقت بفرمایند این است که اصالت کعبه به خود کعبه نیست که توسط نمیدونم فرشتگان ساخته شد قبل از حضرت آدم، مثلا اینها می آمدن طواف می کردن، حج به جا می آوردن، بعدها ابراهیم و دیگران هم اون رو بنا رو افراشته کردند و تا به عصر ما رسیده. نه، این گونه نبود. به نظر من حجرالاسود به خاطر اون ظاهر هندسی خاصی که داشت مطلوب عرب قرار گرفت، برای اون یک محفظه ای ساخته شد که این رو بر روی اون نصب بکنن، بعد هم محل تجمع بتان دیگر هم قرار گرفت و به نحوی شد به عنوان کعبه، که حتی امروز هم اگر نگاه بکنید زمانی که محمد همه بتان رو نابود کرد حجرالاسود رو بر نداشت. یعنی برای حجرالاسود یک احترامی قائل بود که حتی عمر اشاره می کرد که من در این سنگ چیزی نمی بینم و اگر نمی دیدم که پیامبر اسلام او رو می بوسه، من هیچگاه او رو نمی بوسیدم. اما در ذهن محمد این وجود داشت که این حجرالاسود مورد پرستش یا مورد احترام اعراب قبلی بوده. حالا برای اینها خب داستانهای خاصی می ساختن، اما خود اینها نشانه این است که نابود نکردن یا برنداشتن حجرالاسود نشان قدمت این سنگ هست در برابر بتان دیگر که محمد اونها رو از بین برد. نکته دیگری که باز باید خدمت دوستان عزیزم عرض کنم این است که شما وقتی در یک چنین جوامعی زندگی می کنید که اقوام پراکندهی در جای جای دیگر سرزمین شما زندگی می کنند، خب آداب و رسوم خاصی دارند، خدایان خاصی رو پرستش می کنند، به جای اینکه با هم نزاع بکنید سعی می کنید در کنار هم زندگی بکنید. طبیعتاً در چنین وضعیتی شما هم سعی می کنید خدای اقوام دیگر رو محترم بدارید، اونها هم سعی می کنند خدایان شما رو مورد احترام قرار بدن، یا اگر هم مورد احترام قرار ندهن تعرضی هم نکنن، مثل اون چیزی که شما الان در جوامعی مثل هندوستان می بینید، در اروپا می بینید، مسیحی، یهودی، مسلمان، بیدین، فرقه های مختلف در کنار هم زندگی میکنن. اگر احترام هم نگذارن حداقل تعرضی هم سعی میکنن نکنن. خب طبیعتا در میان اعراب هم این گونه وجود داشت. یعنی مثلا قریش چه نیازی داشت به خاطر بت عزا به مدینه لشکر بکشه تا بت منات رو از بین ببره؟ چه نیازی بود که قریش بخواد به طائف لشکر بکشه و لات بت قبیله سقیف رو از بین ببره و همینطور بالعکس؟ بنابراین یک نوع احترامی به وجود آمده بود که ما می‌بینیم مثلا قریش هم برای زیارت بت لات و منات می‌رفت، اهل مدینه هم برای زیارت بت عزا و مکه و کعبه و اینها هم می‌آمدن. در این میان یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن این که شما که برای برتری خدای خودتون نمیتونید بر ملتی غلبه بکنید با زور شمشیر، طبیعتاً به دنبال این هستید که جنبه غلبه رو از لحاظ اعتباری ایجاد بکنید. یعنی سعی بکنید جایگاه خدای خودتون رو به قدری بالا ببرید که خدای اقوام دیگر در برابر این خدا چندان به چشم نیاد. نمی جنگید اما سعی میکنید اعتبار خدای خودتون رو بالا ببرید، چیزی که امروز هم وجود داره. حالا مثالهایی رو عرض خواهم کرد. بنابراین عرب اندیشید که من میتوانم یک سری فضائلی رو به خدای خودم نسبت بدم و به واسطه این فضیلت ها بر قوم دیگر و خدای اون فخر فروشی بکنم، که من عرض کردم مثلا اهل طائف یعنی قبیله سقیف نسبت به این بتکده لاتی که ساخته بودن به اهل مکه فرق می فروختن. امروز هم همین گونه هست. یعنی شما حالا به خصوص در مازندران ما که امامزادگان متعددی وجود دارن، ما گهگاه می شنیدیم که حالا اقوام، دوستان، بستگان اشاره می کردن که فلان امامزاده اگر اونجا شما مثلا حاجتی به طلبید حاجتت روا میشه، یا فلان امامزاده مثلا شفا داده فرض. خب این داستان ها ساخته میشد برای این که میبینید افراد دیگر جذب بشن. همین داستان ها بود که ما مثلا میدیدیم حالا افراد خانواده و دیگران جمع میشنن، یه مینیبوس اجاره میکردن، کجا برید؟ میخوایم بریم مثلا امامزاده عباس فرض. حالا تو اتوبوس نگاه میکنه همه پیرزن و نمیدونم جوون و فلان که بریم اونجا. میرفتن اونجا و حالا یه عبادتی هم میکردن و یه در و دیوار رو میبوسیدند و یه پولی هم مینداختن به متولی اونجا، هم یه پولی میدادن و میگفتن آقا این راسته که فلانی مثلا یک زمانی یکی اومد اینجا شفا گرفت، اونم آب و تاب میداد. خب یه نفر، چند نفر شفا گرفتن تا الان؟ چرا؟ خب چون میخواستن درآمدشون بره بالا و سعی میکردن میان این امامزاده ها یک امامزاده ای رو بر بکشن و بگن ببینید این امامزاده خیلی متفاوت تر از اون امامزاده است. بنابراین اگر شما حاجتی میخواید برید پیش این امامزاده. حالا این داستان ها رو همین متولیان و آخوندها و خادمین این امامزاده ها میساختن که مردم رو از جای جای مازندران مثلا بکشونن ببرن. و خب مازندرانی ها مثل من ساده ان دیگه، به هر حال بلند میشدن یه مینیبوسی از شهرداری بگیر و نمیدونم یه سری از این خوراکی های دم دستی جمع کنید، حرکت کنیم بریم برای فلان امامزاده. در درونش تشیع هم همین داستان بود. حالا من این نکته جالبتر رو عرض کنم، این که شما وقتی به مذهب شیعه نگاه میکنید با توجه به اینکه خب اینا خودشون رو مسلمان هم میدانن و طبیعتاً برای مکه و کعبه یک احترامی هم قائلن، اما نتوانستند اون اماکن مقدسه خودشون رو هم پایین تر از حتی کعبه ببینن. حالا من چند آدرس رو خدمت عزیزان عرض میکنم، اما به دلیل اینکه خب بحث طولانی نشه این روایت ها رو نمیخوانم، فقط محتوای اون رو عرض میکنم. دوستان پژوهشگر و جستجوگر میتونن به این کتاب مراجعه بکنن، کتاب من لا یحزره الفقیه جلد سوم جناب شیخ صدوق. ایشان در حدیث 3169 صفحه 490 و 491 اشاره میکنه که زیارت قبر حسین ابن علی برابر با 20 حج و معادل با 20 غزوه در رکاب رسول الله است. یعنی اگر یک شیعه به قبر حسین بره اونجا رو زیارت بکنه، گویی 20 حج انجام داده. یعنی قبر حسین 20 برابر مکه دارای ثواب هست، به اضافه 20 تا غزوه و جنگی که در رکاب رسول الله باشه. حتی در همون حدیث ادامه میده که اگر شرایطش رو هم فراهم بکنه میتونه تا 1000 حج و 1000 غزوه هم دارای اعتبار باشه این زیارت. حدیث 3169. در حدیث 3182 زیارت قبر امام رضا، یعنی همون چیزی که در مشهده، برابر 1000 حج دانسته شده، یعنی از زیارت خانه خدا هم برای یک مسلمان بالاتر. صفحه 495. در حدیث 3186 صفحه 496 میگوید بر زیارت کننده قبر رضا در طوس بهشت واجب میشه. خب ببین اینها برای چیست؟ اینها برای این است که بتوانن مردم رو، مؤمنان رو جذب بکنن که اگر تو هر کاری انجام دادی، وقتی یک حج بری، حالا به نوعی زیارت بروی پیش علی ابن موسی، اونجا دیگه تمام گناهانت نه تنها بخشیده میشه، بهشت هم بر تو واجب میشه، تضمین شده که تو میری بهشت. خب چطور شخص نره؟ در حدیث 3188 اشاره میکنه که کسی که به زیارت قبر رضا میره تمام گناهان او حتی اگر به اندازه ستارگان آسمان و قطرات باران هم باشه بخشیده میشه، حتی برگ درختان رو هم آورد. در صفحه 497. خب حالا دوستان برم مراجعه بکنم به این کتاب ها، به قول آقای رایفی پور برین سرچ بکنه. خب اینها برای چیست؟ اینها برای این است که در میان اهل شیعه این مکانهای مقدس بتونه یک سری امتیازاتی برای اونها داشته باشه که نشانی حقانیت باشه. حتی کار رو به جایی رساندن که بالاتر از مکانی است که خداوند اون رو به قولی ساخته و خانه خودش دانسته، زیارت او رو در قرآن مثلا واجب کرده برای کسانی که استطاعت مالی دارن، مستطیع هستن. اما همه اینها نشانه هایی است که من خدمت شما عرض می کنم که بدانید این نبرد صلح‌آمیزی که در میان ادیان برای اماکن مقدسشان بوده گاهی منجر به جنگ هم شده. جنگ های صلیبی کم کشته نداد، یک سال و دو سال نبود. مکانی رو که حالا مسلمانان معتقد بودن قبلگاه ماست، مسیحیان هم معتقد بودن نخیر اونجا زادگاه عیسی و افراد دیگری است که مورد احترام ما هستند. شروع کردن جنگیدن این اهل دین سر یک مکان، مثلا شما فکر کنید. به همین دلیل است که شما عنایت میکنید و میبینید که زمانی که مثلا صفویان در ایران قدرت گرفتن، شروع به تخریب اماکن اهل سنت کردن و از اون طریق هم اهل سنت در مناطق مختلف در زمان عثمانی گرفته تا حالا ادیان در واقع زمانهای مختلف، همین کار رو هم با قبور و مزار به نوعی حالا افراد مورد احترام تشیع داشتن، چون نمیخواستن ببینن مکانهای مقدسی ساخته میشه که مردم پیرامون اون برن، محل اجتماع مردم باشه و یک نوع مشروعیت ایجاد بکنه. با توجه به این نکات، حال وارد یک داستانی میشیم که این داستان برای مشروعیت سازی کعبه ساخته شد و طبیعتاً با پیروزی اسلام و دست بالای قریش در داستانها و قصصی که آمده، به عنوان یگانه محلی که باید مورد احترام دیگران قرار بگیره، یا به زور شمشیر و یا به نوعی با اعتقادات و آموزش هایی که وجود داشت، به اینجا رساندن که امروزه 1,670,000,000 مسلمان، حالا افرادی که معتقد هستند، از سرزمین های مختلف سعی میکنن برای حج به این خانه برن. در مورد کعبه که خب ما نکاتی رو عرض کردیم، به خصوص مسئله حجرالاسود و کعبه، تا زمانی که داستانهایی برای این مکان ساخته نشده بود، در میان اعراب قریش هم یک قبیله معمولی بود، یعنی آنگونه که خود منابع اسلامی آوردن. بعد از داستان اصحاب فیل یا به نوعی داستان حمله ابرهه بود که عده‌ای سعی کردن بعد از این داستان قریش رو اهل الله بدانند، یعنی قوم خداوند، اهل خداوند. چرا؟ چون خداوند از خانه اونها محافظت کرده، به اونها برتری داده، اون هم در برابر یک شخص با اون ادوات و تجهیزات و اینها. من به داستان بروندینی این قضیه کاری ندارم که اساساً ابرهه چه کسی بود، به چه دلیل وارد سرزمین حجاز شد، وارد شبه جزیره عربستان شد و چرا برگشت، که خب این داستان‌های برون دینی و تاریخی یک مسئله دیگری است. من فقط از باب درون دینی می‌خوام امروز نگاه بکنم و ببینیم همون ادعایی هم که مسلمانان کردن تا چه اندازه شواهد نقض اون وجود داره. خب اساساً این داستان برای برکشیده شدن یک خانه ساخته شد و امروزه اگر مقبوله به دلیل پیروزی اسلامه، وگرنه اگر قبیله سقیف میتوانست پیروز بشه، امروز خدای لات به عنوان خدای برتر شناخته میشد و امروز همه به سمت شهر طائف میرفتن برای عبادت، یا اگر ابرهه پیروز میشد و حالا به نوعی یه قوم دیگری، شرایط بسیار متفاوت میشد. خب در مورد کعبه، داستان سوریه فیل میتونه برای ما بسیار جالب باشه. من ابتدا سعی میکنم از مفسرین مختلف یک شرحی بیاورم که ببینیم هدف از این داستان چیست و الله چه ضمانتی رو به عهده گرفته و به چه دلیل هست. اولین کتاب تفسیری رو که من خواهم خوان، تفسیر البرهان هست که سید هاشم بحرانی از علمای شیعی که تفسیر روایی هم داره به این مطلب پرداخته. خب ایشان در مورد، خب اجازه بدید من ابتدا از تفسیر کشاف زمخشری یک مطلبی رو بخوانم، چون تفسیر برهان مطالب متعددی رو داره، من این رو بخوانم و کنار بگذارم. خب در صفحه 1004 جارالله زمخشری این گونه می نویسه در مورد اساساً این سوره: از رسول خدا صلی الله روایت کردند که فرموده است هر کس سوره فیل را بخواند، خدای متعال در طول زندگیش او را از پای در آمدن و مسخ شدن سلامت می دارد. یعنی یک جنبه حفاظتی داره، دلیلش هم حالا ما عرض خواهیم کرد چیست. سید هاشم بهرانی در جلد نهم تفسیر البرهان در مورد فضیلت و ثواب و قرائت سوره فیل اینگونه میگه: از قول پیامبر اسلام در روایت شماره 2 فرمود هر که این سوره را بخواند خداوند او را در دنیا از عذاب و از مسخ پناه میدهد و در امان نگاه میدارد، و اگر این سوره بر نیزه‌ای که پرتاب میشود خوانده شود، آن نیزه با هر چه برخورد کند آن را خواهد شکست. یعنی تا این اندازه قوام و دوام و جنبه حفاظتی رو بالا میبره. صفحه 697. در روایت چهارم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود اگر این سوره بر سپاهی قرائت شود، بیشک سپاهی که در روبروی قاری این سوره قرار دارد شکست می‌خورد، و قرائت این سوره بیگمان مایه قوت قلب است. صفحه 697. یعنی بس ببینید که کاملا این سوره جنبه حفاظتی داره. چرا؟ چون خداوند کعبه رو حفظ کرد از تهاجم ابرهه، و کسی هم که این رو میخونه پیروز میشه و به هیچ عنوان شکست نمیخوره و به نوعی محافظت میشه. جالب این هست که در قرآن آیات متعددی هم آمده در این که بله، این مکانی که الان به عنوان مکه هست، هم خودش و هم حریمش و کسانی هم که در آن حریم هستند به نوعی مورد محافظت هستند. مثلا شما آیه 57 سوره قصص، 67 سوره عنکبوت، اینا رو نگاه بکنید، همین رو میگه. حالا آیه 3 سوره تین هم هست که اینجا رو بلد الامین کردی، یعنی منطقه یا قریه یا روستایی که در امن و امان. در تفسیر البرهان وقتی وارد این موضوع داستان ها میشه، باز شواهدی پیدا میکنیم مبنی بر این که نشان بدهد این خانه یعنی مکه یک اصالتی رو داره. تقریبا داستان ها همه شبیه همه که ابراهیم به خاطر اینکه چند عرب به یمن آمدن و در کلیسا کار ناشایستی کردن، تصمیم میگیره که لشکری رو عزیمت بده به سمت و سوی مکه تا اونجا رو نابود بکنه. حالا کاری نداریم که این داستان ها چقدر اشتباهات نه تنها تاریخی بلکه در درون خودش هم دوچار تناقضه. فقط اون بحث محافظت و امنیت و اصالت این خانه رو میخواییم بسنجیم. خب، سید هاشم بهرانی در روایت اول در تفسیر از جعفر صادق این داستانها رو میاره که عبدالمطلب به نزد ابرهه میره، چون سپاه ابرهه در حوالی مکه شتران عبدالمطلب رو به عنوان غنیمت گرفته. خب، عبدالمطلب به ترجمان گفت پادشاه چه میگوید؟ ترجمان برایش باز گفت. عبدالمطلب گفت من صاحب شترم هستم و این خانه نیز صاحبی دارد که خود از آن مراقبت میکند. یعنی خداوند حافظ خانه خودش. صفحه 700. روایت دوم که باز هم این روایت رو آورده، بخشی از این روایت همین مطلب رو تایید میکنه. عبدالمطلب به او گفت این خانه صاحبی دارد که از آن مراقبت می کند. خب، در روایت چهارم عبدالمطلب به او یعنی ابرهه گفت من صاحب خانه‌ای که تو می خواهی آن را ویران کنی نیستم، من صاحب گله‌ای هستم که یاران تو آن را بردند، آمدم تا چیزی را از تو درخواست کنم که خود صاحب آن هستم. این خانه صاحبی دارد که خود در برابر تمامی مردمان از آن مراقبت می کند و برای این کار سزاوارترین است. صفحه 703. حالا اینجا یه نکته رو عرض کنم. ببینید دوستان، ما یکی از اوصافی که مسلمانان برای خدای خودشان یعنی الله در نظر گرفتن، غیور بودن خداست. یعنی خداوند غیرتمند است. منظور این است که خب شما به عنوان یک انسانی که حالا حداقل معنای غیرت رو، غیور بودن رو متوجه میشوید، این است اگر کسی به خانه شما تعرض بکنه، به آبروی شما تعرض بکنه، به اموال شما، خب واکنش نشان میدید. یک شخص اگر به سرزمین او تعرض بشه، خب اگر غیرتمند باشه دفاع میکنه از سرزمین خودش، از کیان خودش، آبروی خودش، داشته ها و دارایی خودش. طبیعتا غیور بودن خدا که باید بسیار کاملتر از غیور بودن انسان ها باشه. عبدالمطلب داره همین رو میگه، یعنی میگوید خداوند آنقدر نسبت به احکام خودش، نسبت به خانه خودش، نسبت به انبیاء خودش غیرتمنده که اگر کسی داره به اونها تعرض میکنه وارد عمل میشه. من صاحب شطورم هستم، شما شطور من رو گرفتید، من به عنوان یک شیخی که دارای غیرت وارد شدم، شطورم از شما میخوام. اما اگر روی صحبت شما تعرض به خانه کعبه هست، اون صاحبی داره بسیار غیورتر از من، وارد میشه و شما رو نابود میکنه. در اینجا میخوام یک پلی بزنم به کتاب تفسیر نمونه های مکارم شیرازی، ببینیم ایشان چه میگه، بعد برمیگردیم دوباره داستان رو پی میگیریم. ایشان در جلد 27 در تفسیر نمونه اینگونه میاره، آیه مکارم شیرازی: یاداوری این داستان هشداری است به کفار مغرور و لجوج که بدانند در برابر قدرت خدا کمترین قدرتی ندارند. صفحه 351. بعد همین داستان رو میگه، به اضافه یک نکته خیلی جالبتری رو ایشان میاره که برای ما هم میتونه خیلی کمک کننده باشه. ایشان میگه زمانی که پیامبر اسلام آمد و دعوت خودش رو علنی کرد، ابو طالب به محمد گفت که برادرزاده، آیا این ادعای تو مبنی بر مبعوث شدن برای فقط قوم قریشه، یا اینکه نه برای ایرانیان، رومیان، برای دیگر ملل هم هست، دیگر امم هم هست؟ محمد اشاره میکنه نه خیر، من برای همه جهانیان آمدم. در اینجا قریش متعرض محمد میشن. چه میگن؟ آی مکارم این گونه آورده: هنگامی که این سخن به گوش قریش رسید، در حیرت فرو رفتند و گفتند آیا گوش به سخنان فرزند برادرت نمی دهی که چه می گوید؟ به خدا سوگند اگر مردم فارس و روم این سخنان را بشنوند، منظورش این که من برای همه جهانیان آمدم، ما را از سرزمین ما می رو بایند و سنگهای خانه کعبه را قطعه قطعه جدا می کنند. اینجا بود که خداوند آیه شریفه که منظورش آیه 57 سوره قصص هست نازل فرمود. حالا معنای آیه چیست؟ آنها گفتند اگر ما هدایت را با تو بپذیریم، ما را از سرزمینمان می رو بایند. آیا ما آنها را در حرم امنی که ثمرات هر چیز را به سوی آن می روند جای ندادیم؟ یعنی آقا شما ترسیدون از چیست؟ من محمد رو مبعوث کردم برای ایران، روم و سرزمین های دیگه، و در این محل هم شما در مکان امنی هستید. اگر ایرانی ها و رومی ها بخوان به طرف شما حمله بکنن، من اجازه نخواهم داد که تعرضی به شما اهل حرم بشه. و درباره این سخن آنها که خانه کعبه را متلاشی می کنند، سوره فیل را نازل کرد. یعنی به اونها گوشزد کرد که ببینید در گذشته هم یه عده خواستن چنین کنن و من دخالت کردم، اجازه نمیدم کسی نه به شما تعرضی بکنه نه به خانه کعبه. آقای مکارمی رو در صفحه 354 آورده. بعد هم اشاره میکنه که وقتی عبدالمطلب از نزد ابرهه باز میگرده به مکه، به کنار کعبه میره و شروع میکنه نیایش. در درون این نیایش هم فرازهایی وجود داره که برای ما خیلی کمک کننده است. میگوید خداوندا، عبدالمطلب میگه هر کس از خانه خود دفاع میکنه، یعنی اون بحث غیرت، تو خانه‌ات را حفظ کن. و در ادامه خداوندا، هر کس از خانواده خیش دفاع میکنه، تو نیز از ساکنان حرم امنت دفاع کن. در صفحه 358. و بعد ادامه میده آیه مکارم در خصوص اینکه این خانه مورد محافظت باید قرار بگیره. و از سوی پنجم، خداوندی که دعای ابراهیم خلیل علیه السلام را درباره امنیت این سرزمین مقدس اجابت فرمود و آن را تضمین نمود، در این ماجرا نشان داد که مشیتش بر این قرار گرفته که این کانون توحید و عبادت همیشه مرکز امنی باشد. در صفحه 367 این ادعای آیه مکارم شیرازی است. خب حال ما درنگی کوتاه خواهیم داشت. در بخش دوم با ارائه از اسناد متعددی که ارائه خواهیم کرد، از جمله از کتاب اخبار المکه ابوالولید ازرقی، خلف وعده الله، کشته شدن بسیاری از افراد، تخریب خانه کعبه و به نوعی حالا کشتن حجاج و اینها رو با هم به بحث خواهیم نشست و نگاه خواهیم کرد که این خدا ظاهراً در یک خواب عمیق فرو رفته بود، یعنی آن داستانهایی که اصالتش مشخص نیست رو برای وجاهت کعبه ساختن، اما در زمان عمل ما هیچ نشانی از اون خدا یا الله ندیدیم. درنگی کوتاه خواهیم کرد و بعد در بخش دوم به بحثم ادامه خواهم داد با ذکر شواهد و مصادیق متعدد.
1: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، به خصوص عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در یونیفرم عبا و عمامه، در یونیفرم سردار تشتکی و با کت و شلوار، هیچ فرقی نمی کنه. مسئله این که تو مغزش چی میگذره، چون اینها در جمع یک فکر دارن، اجرای اسلام ناب محمدی، معتقدند که فرستادگان اللهند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، یعنی همون حرفی که سابقا بهش گفتن زال محمد یا بهش گفتن علی کاخی، برای دزدی، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از خوردن کله پاچه برای ایجاد فسق و فجور در جهان به نام اسلام، چون اینا میگن ما خود اسلامی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین افرادی که اشتباه کردند و زود به اشتباهشون پی بردند، ما خیلی خیلی خیلی انگشت شمار داریم. خیلی هاشون گفتن انقلاب ما رو دزدیدن. ای خاک بر سرت که آخوند انقلاب ازت دزدید. نه، خودت حالو بودی، خودت تمکار بودی، خودت دیکاره بودی، خودت هیچ کاره بودی، رفتی زیر عبای آخوند، آخوند تیپا زد انداختت بیرون. ولی شهامت این که من اشتباه کردم در خیلی آدم ها، در اکثریت قریب به اتفاق آدم ها نبود. بعد از انقلاب همش چی بود چی بود، من نبودم بود. یکی از کسانی که زود به این مسئله پی برد هادی خورسندی است. در سال مرگ انقلاب، درست یک سال بعد از 22 بهمن 1357 میگه زان روزهای حادثه سالی دگر گذشت کان طفل انقلاب نزاییده در گذشت. سالی پر از خیانت و خوف و خطر گذشت، با درد و داغ و گریه و خون جگر گذشت.

بنگر چه رفت بر سر این ملت صبور، بنگر چسان شدند هزاران جوان به گور. از هر کنار نعش کشی می کند عبور، بنگر که گشته چشم پدرها ز گریه کور. و از چشم مادران وطن سیل اشک شور در سوگ مرگ تلخ هزاران پسر گذشت. دیدی چگونه در دل این سرزمین پاک بگذشت این وقایع جانسوز دردناک. چندین هزار قلب جوان گشت چاک چاک، چندین هزار نوگل شاداب شد هلاک. صدها نهال هر طرف افتاده روی خاک، وقتی امام سنگ دلان با تبر گذشت. ای ملت عزیز که فرسوده شد تند، آلوده شد ز بازی ایام دامنت. کو آن یلان شیر دل و شیر افکند، کو قهرمان تو به کجا شد تهمتند. با او بگو حکایت امروز میهند، رستم اگر دوباره از این بوم و برگذشت. دیگه پول روس و انگلیس نبود که تهمتن و رستم پیدا بشه. دیگه اتحاد سرخ و سیاه نبود که پول انقلاب رو بده. رستم بیا که ملک پر از اژدها شده، آسی ز خرس قرمز و دیو سیاه شده. خرس قرمز روس، سوویت یونیون اون زمانه. خرس و دیو سیاه، سیاه نیست، سیاه سازمان سیاه امریکا. ایران به دست تفرقه غرق بلا شده، بر هفت خان ظلم و ستم مبتلا شده. مردانگی نمانده، مروت فنا شده. تعجیل کن که آب وطن راز سر گذشت. چون سلطنت به مرحله واپسین رسید، هنگام انتخاب یکی جانشین رسید. پس وقت استفاده ز عمال دین رسید، وان زاهد ریایی پر بغض و کین رسید. تیری اگر به سینه خاور زمین رسید، باری ز شست شعبده باختر گذشت. چقدر قشنگ میگه، سر سال انقلابه. گفت همش تقصیر غربه، گفت این دیو رو، این دجال رو غرب آورد. گویان دوستان که مباش اینقدر غمین، خواهی شدن به نعمت آزادگی قرین. آسوده میشوی ز جنایات اهل دین، آباد گردد از نو این خاک نازنین. این نیز بگذرد، ولی آیا کدام این؟ این گونه تلخ و پر ضرر و پر شرر گذشت. 27 سال دیگه رو اون، یک سال گذشت و الان سال 28مه که در واقع 29مین سال انقلاب خونین ایرانه. انقلاب دینی، انقلاب برقراری اولین حکومت الله در روی زمین، اجرای اسلام ناب محمدی. باید ز اتفاق بسازیم سنگری، باید ز اتحاد بیاریم لشکری. باید قیام کرد قیام مکرری، باید که بی ثمر ننشیمی نیم و بیبری. خرسندیا ز عمر تو هم سال دیگری، دور از وطن چه بی اثر و بی ثمر گذشت. هادی خرسندی در اولین سال مرگ انقلاب، گوش شنبا، گرفتاری از من بدتون نیا، خواهش میکنم. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه.

0: شکستن خطاست. من خیلی بلدم بشینم براتون قصه های قشنگ قشنگ بگم، سرتون رو گرم کنم. انقدر تو حرف زدن اونجوری استادم که حساب نداره، زنبور بزنه تد نمیفهمی. ولی اگر اذیتت میکنم، اگر آینه میگیرم جلو چشمت، اگر خلقیات ما ایرانیان رو برات باز میکنم، مجسم میکنم، فکر کن. به قول یکی از بینندگان، سر کلاس درس رفتی. ادعای معلمی ندارم، نقل قول کردم، ولی گوش کن چیز یاد میگیری، چون من برات کتاب میخونم. بهترین دوست انسان کتابه، و تا روز که آدم نخونه چیزی ازش نمیفهمه. متاسفانه ما مردم به خوندن خیلی تنبلی. به همین دلیل من روزانه 20 دقیقه وقتمو گذاشتم فقط برای خوندن برای شما، که شاید شما هم تشویق بشید. و میبینم که خیلی ها دارن این کتاب ها رو پرسجو میکنن ازش. حتی اون آقایی که از ایران به من زنگ میزنه میگه این کتاب ها رو کی نوشته؟ خود این پرسجوه، خود این یه حرکتیه. حتی تو میخوای اگه دشمنی کنی، حتی نمیگم میخوای بکنی، چون کتابا رو یه دشمن نوشته، این کار خوبیه. سوال خوبه. به همین دلیل من میام سوالتو جواب میدم، برای اینکه شروع کردی به سوال کردن. دوستانی که میگن این کتابا رو در ایران از کجا تهیه کنیم، من میدونم بیش از 10 تا این کتابا در ایران هست. کی میفروشه نمیدونم، خودتون پیگیری کنین پیدا میکنید. حتی ممکنه زیر نامهای دیگه چاپ کرده باشن، ولی اون که چاپ کرده میدونه تولدی دیگره، مثلا با یه اسم دیگه است که روی کتاب نوشته شده. پیگیری کنید، حتما پیدا میکنید. برای مسائل جزئی خواهش میکنم به من زنگ نزنید. مثلا یه نفر میگه آقا به دوربینت بگو دوربین خوب تنظیم کنه، این تصویر شیر و خورشید خوب پیدا نیست. یکی میگه صدات با تصویرت نمیخونه. اینا خیلی ساده است، اینا مسائل خیلی فنیه، اینا رو از من نپرسید. اگر صدا با تصویر نمیخونه، کانال رو عوض کنید، برگردید، صدا با تصویر مچ میشه. اینا خیلی ساده است، از اون سر دنیا به من زنگ نزنید بگید دستگاه شماها خرابه. نه، یه دونه دستگاه یه خونه اگه اشتباه کامپیوتر باشه، بلافاصله خودش خودشو درست میکنه. اگر فرض کنید صدای من توی اروپا پخش نشه، تلفن بند میاد، چه اینجا چه استودیو، صدا نیست یا تصویر نیست. ولی یه نفر از سوئد زنگ میزنه، مثلا میگه که آقا 3 روز تصویر شما رفته. آخه تصویر توی یه خونه که نمیره که، تلویزیونتون رو دستکاری کردین، یه دکمه رو عوضی فشار دادین. منم از اینجا کاری براتون نمیتونم بکنم. وقت خودتون میگیرید، وقت منم میگیرید بدون نتیجه. اگر تلویزیون شما ایرادی داره، با یک در همسایه اول، اگه نه با یه متخصص صحبت بکنید. بالای تمام این ریموت کنترولا یه چیزی داره نوشته تیوی ست. اگه دستتون به اون تیوی ست بخوره، تلویزیون تو میره، اصلا هیچی رو نمیگیره دیگه. ای داد دستگاه من سوخت. نه نسوخته، دکمه رو عوضی فشار دادی. مسئله بعدی که میخوام خدمتون بگم، من اصلا توقع ندارم که این عادت 1400 ساله شما یک شبه از بین بره. توقع ندارم با یه نسلم از بین بره. کاری که من دارم میکنم، من دارم یک نهالی میکارم که امیدوارم، مطمئن نیستم، خودم اینجوری فکر میکنم، امیدوارم این نهال تبدیل به درخت بشه و بر کشور خودم، من به کشورهای دیگه کار ندارم، هر کی مذهب خودش میخواد داشته باشه، سایه بندازه. امیدوارم تو کشوری باشیم که کسی حق نداشته باشه بگه تو چرا مسلمونی، بگه تو چرا مسیحی هستی، بگه تو چرا زرتشتی هستی، بگه تو چرا یهودی هستی، بگه تو چرا بهایی هستی. امیدوارم توی کشوری یه روزی زندگی کنیم که آخوند بره توی مسجد، اگر مریدی داره از اونا پولشونو بگیره، سواریشو بگیره، ولی حرف بی خودی اگر راجب بیرون زد بزنن تو دهنش، پس کلشو بگیرن خرکش کنن، به محکمه بگن غلط زیادی نکن. نه اینکه بگه حکم جهاد میدم، یه عده‌ای هم بگن با. به امید روزی که مردم بفهمن، به امید روزی که احتیاجی به آخوند نداشته باشن. تو اگر میتونی بخونی، برو کتابهای دینی، تو هرچی رو خودت انتخاب میکنی بخون. این واسطه برای این اومده که جیب تو رو خالی کنه. اگر میخوای بهش سواری بدی، دست خودته. میخوای خمس بدی، میخوای زکات بدی، میخوای رشوه بدی، هرچی میخوای بدی، دست خودته. ولی من امید به روزی دارم که این رشوه رو، این زکات رو، این چیزی رو که به آخوند میدی اجباری نباشه. دلت میخواد پول تو بریزی دور، بریز دور. توی امریکا یارو یه میلیون دلار به چرچ کمک میکنه، ولی هیچ آخوندی، هیچ کشیشی نمیتونه تو کار دولت دخالت کنه. آخر سال هم یه دفتر دسته که هست، اینا رو باید به دولت گزارش بده. اگر غیر انتفاعی، اگر انتفاعی هر کدوم هست، باید گزارش بده. اگر غیر انتفاعی، آخر سال اگه پولی داره دولت ازش میگیره، میگه تو غیر انتفاعی هستی، 7 میلیون دلار اضافه داری، اینو باید بدی به دولت. اگه انتفاعی هستی، تاکسیشو باید بدی. آخون نباید بره سربازی، حرف مفته. جاهایی که سربازی اجباریه باید بره. تو امریکا سربازی داوطلبیه، تو انگلیس سربازی داوطلبیه، یه کشورهایی هست داوطلبی نیست، حتما تمام جوانها باید برن. توی ایران قدیم یکی از کارهاش سپاه دانش و سپاه بهداشت اینا بود. آخوند باید میرفت سپاهشو انجام میداد، ولی نمی بردنش، برای اینکه دولت ضعف داشت، از آخوند میترسید، دولت خودش آخوند شده بود. نتیجهش بلاییست که سر ماها اومده. البته من همه رو 100% نمیگم، نمیگم 100% بد بود، نمیگم 100% خوب بود. خوبیاش خوبی بود، بدیاش بدی بود. هر کسی هم میخواد با من بچه افردا خرجمو نده، هیچ فرقی نمیکنه. حقیقت رو باید گفت. تمام عمرمون حرفی زدیم که زور و قانون و اون یارو که اون بالا نشسته و آخوند خوشش بیاد. بیاییم راست بگیم به هم دیگه. گفتم یه شبه نمیشه. شما ممکنه به من بخندید اگه بگم راست بگیم. شما نمیدونید خود لس آنجلس چه جور جاییه. روز اولی که اومدم گفتم اومدم راستشو بگم، همه هم خندیدن. ولی من میدونم راستی بالاخره پیش میبره. تجربه کنید، ضرر هم حتما میکنید، ولی در آخر کار برنده شما هستید. البته اگه میخوای جیبتو پر پول بکنی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردم رو بالا بکشی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردم رو مصادره کنی دنبال راستی نرو. اگه خمس و زکات میخوای بگیری دنبال راستی نرو. اگه رد مظالم میخوای بدی دنبال راستی نرو. مادیات به اندازه‌ای برای انسان استفاده داره که بتونه زندگیشو تأمین بکنه، بقیهش آدم میشه نوکر مادیات. آخوندها هر جا میخوان، ببینید قرآن مثل سکه دورو میمونه. در مدینه حضرت رسول در مکه همش حرفای قشنگ قشنگ زده. تازه حرف قشنگ قشنگ که میزد خاک چوبه میریختن سرش، میخواستن بکشنش. در مدینم یک سال و نیم همین کار کرد. بعد یک سال و نیم قدرت پیدا کرد، قدرت هجوم پیدا کرد، قدرت شمشیر پیدا کرد، حرفا عوض شد، قانون درست شد برای اسلام. این کتاب در پیکار اهریمن که من ازش شعر میخونم، اولین کتابش هست ایران در چهارراه سرنوشت. خمینی در نوپلاشاتو 17 آبان 1357 و مصاحبه خمینی با نماینده سازمان عفو بین الملل 10 نوامبر 1978. اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که می تواند مقام انسانی خود را کاملا در جامعه بازیابد. اینا را خمینی گفته. در قرآن تصریح شده است که زنان با مردان برابر نیستند. آیه قرآن میگه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما اون انفقو علا اموالهم انفقو علا اموالهم. مردان برتر از زنان هستند هم از بابت آنکه خدا بعضی از بندگان خود را بر بعضی دیگر امتیاز داده است. یعنی خمینی درست عکس حرف خدا را زد، الله رو البته، و هم از بابت آنکه از مال خود به آنها نفقه می دهند، خرجیشون می دن صاحب اونا هستند. سوره نساء آیه 34 و للرجال علیهن درجه، مردان را بر زنان برتری است. سوره بقره آیه 228 آیه 34 زنان شما، ببخشید آیه 223 بقره، زنان شما کشتزارهای شمایند، پس هرگاه میل کردید در امر کشت اقدام کنید. عربیاشو نمیخونم. و اگر از نافرمانی زنان خود نگران باشید اول آنها را نصیحت کنید، پس از بسترشان دوری گزینید و بعد آنها را کتک بزنید. سوره نساء آیه 34. اینها رو نمیگن آخوندایی که یا مترجمین قرآن یا آخوندایی که میخوان مالکشی بکنن، اینا رو نمیگن، چیزای دیگه میگن، برای خودشون معنیای دیگه هم میکنن. در نهج البلاغه آمده است که ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن. حالا باز عربیشو گویی که میگه چرم خونی. زنها از حیث ایمان، از حیث میراث، از حیث عقل ناقص هستند. پس از زنان بد پرهیز کنید و از خوبانشان نیز برحذر باشید و در معروف و منکر از آنها پیروی مکنید. و در قسمتی از وصیت نامه علی به فرزندش امام حسن صریحا گفته شده که بپرهیز از مشورت با زنها، زیرا اندیشه آنان سخیف، تصمیماتشان سست است و چشمهای آنان را با پوشش در حجاب از دیدار باز دار، زیرا حجاب سخت آنها را بهتر پاسداری می کند. زن را در اموری که مربوط به شخص او نیست اختیاری مده. نهج البلاغه رو شیخ رضی 400 سال بعد از یه آخوند دیگه بود ضربت خوردن حضرت علی نوشت و این حرفا رو زده از قول حضرت علی. آخوندها منبع دروغند. شما قرآن رو وقتی میخونید خودش زد و نقیض با خودش حرف میزنه. میترسم باز دوباره وقتم من چونم که گرم میشه، چون دیروزم یادم رفت تقویم تاریخ رو براتون بخونم، چون دم یهود وقت ندارم. یک چیزی هم از این یارو مدکه بوزینه رو بردم که خیلی خیلی جالبه، 3.5 صفحه. این رو میخواستم حالا هر چقدر شو بتونم امروز براتون میخونم و تفسیر میکنم، هر چقدر نشود فردا این کار رو میکنم. بریم به سراغ این، چون ساعتم میبینم خیلی با سرعت داره میگذره. من نمیدونم این 52-53 دقیقه من، 51 دقیقه من چقدر سریع میگذره. احمدی نژاد در جمع حجاج روز عید قربان گفت سیاست 2000 نمیارزد اگر متصل به امام زمان نباشد، حتما باید وصل باشه به امام زمان. انتشار متن سخنرانی احمد نژاد در روز عید قربان و در جمع حجاج امسال یک شوک جدید سیاسی در ایران بود. این سخنرانی به آن تصوری خاتمه بخشید که سخنرانی او در سازمان ملل و دیدن حاله نور را به حساب کم تجربگی وی گذاشت و یا سخنرانی در دانشگاه کلمبیا را ناشی از دستپاچه شدن وی دانست. آخرین سخنرانی او در عربستان سعودی و در جمع حجاج امسال نشان می‌داد که او عمیقاً دچار بیماری روانی اوهام و تصورات است. سطح این سخنرانی و مطالبی که در آن عنوان شده به گونه‌ای بود که از بیم یک رسوایی دیگر از انتشار آن در مطبوعات و سیمای جمهوری اسلامی جلوگیری کردند. فرازهای حیرت آور این سخنرانی را منتشر می کنیم از پیکنت مال پریروزه. احمدی نژاد میگه بنای من البته بر صحبت نبود، گمانم این بود که جشن است و باید بیاییم و در جشن و سرور شرکت کنیم، یعنی مناسک حج یه جشنیه، و استفاده کنیم و از سخنان علما و بزرگان و بعد هم ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین واسه اونم گریه کنیم. اما فرمودن مطالبی را با شما در میان بگذارم، گفتن بیان باشه بر شما سخنرانی کنم. از اول خلقت کاروانی حرکت کرده است که مقصد نهایی آن کاروان همون نقطه نورانی است. گوش بدید به مزخرفات. حکومت جهانی اسلام، نقطه نورانی حکومت جهانی اسلامه و درخشان است و در طول تاریخ هر کسی با این کاروان همراه بود حقیقتی پیدا کرد و ماندگار و جاوید شد، و هر کس با این کاروان همراه نبود وجودی پیدا نکرد. نگاه کنید تاریخ را، حالا کدوم تاریخ من نمیدونم، ببینید چقدر آمدند و رفتند، میلیارد میلیارد، چه ارزشی، چه اهمیتی، چه جاودانگی، چه بهره ای از هستی، چیزی وجود ندارد. هر چه هست در اتصال و ارتباط با این کاروان است، کاروان امام زمان میده، کاروانی که امروز کاروان سالارش مولامان حضرت مهدی عج هست. کسی که همه انبیا آرزو داشتند که روز حاکمیت او را درک کنند. یارو دیوونه است، باور میکنه و همه به او سفارش کردند و همه نشانی های او را دادند و همه بشر را به او دعوت کردند. حالا این همه ها را از کجا آورده نمیدونم، از بچگی چی تو مغز این کردن. حج بدون امام چه مفهومی دارد؟ هیچی. امام زمان اونجا باید باشه، با احمدی نژاد داشته میدویده. حجی که با نام و یاد امام نباشد چه دارد؟ اصلا کسی که متصل و منتظر و پیوسته به امام نباشد چه بهره ای از حقیقت برده است؟ یعنی اون چند سالی که محمد ابن عبدالله میرفت و دور مکه میگشت کار بی خود عوضی میکرد، چون امام زمان اون وقت نبوده یا بوده دنبال من نمیدونم. شماها یه خود فکر کنید وقتی اینا رو میگه، یعنی حج بدون امام زمان حج نیست. و خب محمد هم یه روز این حج رو میکرده، میگه به تاریخ بنگرید همه بی خودی اومدن بی خودی رفتن. تنها کسی که با خودی اومده این بوزین است که امام زمان دائم تو جیب بغلشه. آقا سیاست مدار است، در دنیا سیاست به چند دوزار نمیازد، خوب تحلیل میکند، خوب تحلیل کند. آقا عارف است، عرفانی که منشعب از امام و متصل به امام و دعوت کننده به امام نباشد با بقیه کارهایی که خلق الله انجام میدهند هیچ تفاوت ندارد. حالا من نمیدونم امام این چجوری دیده، نمیدونم. این خیلی دیگه دیوونگیه. اصلا کسی که در این مسیر نباشد و متصل و منتظر نباشد، مسعود رجبی را البته نمیگه، مسعود رجبی رفت سر چاه خوابید متصل شد. هر جایی که میخواهد باشد مثل حادثه عاشوراست، نقطه اوج است. کسی که دعوت را شنید و لبیک نگفت دیگر مهم نیست در کجا باشد، در حال طواف خانه خدا یا در میکده و در اشرتکده باشد هیچ فرقی ندارد، مگر خدا به این طواف ها نیاز دارد. نه، خدا نیاز داره تو روزی 17 دفعه سرت بذاری زمین تحت هوا کن. اگه به طواف نیاز نداره، به اونم نیاز نداره. وقتی به طواف حج نیاز نداره، خب به نماز هم احتیاج نداره دیگه. بعضی خیال میکنن همه آفرینش، همه این آفرینش بند به کارهای آنهاست. سرش را میتراشد، حالا چون خودش سرش را نتراشیده، خیال میکند اگر این کار را انجام ندهد بساط خدا به هم میریزد. خیر، این حرفا نیست، این یه دین جدید داره میاره. خدمت بعضی از آقایان علما جلسه بود، عرض کردم اصلا در این دوران مأموریتی جز دعوت به امام زمان وجود ندارد. اصلا برپایی جمهوری اسلامی و نظام ولایت بالاترین فریاد و دعوت به امام است. بعضی از ما فکر میکنیم امام در یک نقطه دور و در انزوا مشغول به کار خود هستند، زمان را سپری میکنند تا روزی بیاید، تا امامت امام آغاز شود. تصور میکنیم امام مشغول کاری نیست، اوضاع عالم را میبیند، قصه میخورد، ولی دخالتی در آن ندارد. آن هم از آن اشتباهات بزرگ است. البته بشر هنوز به جای نرسیده که از همه لطف امام و از همه فیض وجودش بهره ببرد. عوض 1000 تا تیر خلاص 5000 تا تیر خلاص بزنه. اما امام مدیریت میکند. به دنیا نگاه کنید، بعضی فکر میکنند حوادث اتفاقی است یا حاصل کار کسی دیگر است. به شما میخواهم بگویم که خدا شاهد است ما روزانه مدیریت امام را در عرصه جهانی میبینیم. این امام زمونه داره جهان، تمام این فجایع و بدبختی ها و آدم کشی ها با مدیریت امام زمان انجام میشه. به خصوص اون سپتامبر 11 سپتامبر به خصوص این انفجاریا، اینا همه رو مدیریت امامه که این کارا رو میکنه. من به کشورهای گوناگونی سفر میکنم، با ملل گوناگون و شخصیت‌های منطقه در ارتباط هستم. یک دو حادثه را بگذارید جزئی تر تعریف کنم، شاید برای بعضی ها شنیدنی باشد. بقیه اینو فردا براتون میخونم. گفت امام داریم، خوبش هم داریم. از این رئیس جمهور بهترم میخواستیم؟ اصلا در دنیا پیدا نمیشه. من 3 کتاب دارم بخونم و 15 وقت، یکی 5. دیگه چاره دیگه نیست. و اما کاشف القطاع در پاسخ موضوع دوم، یعنی امام غایب برای جامعه اسلامی چه بهره ای دارد، می نویسد چه مانعی دارد این امر هم ممکن است یکی از افعال الهی باشد که هنوز حل آن برای ما میسر نشده. ما خریم نمیفهمیم و این یکی از چیزهای الهیه. به عقیده نویسنده این کتاب شایسته تر می بود این ملای نابغه در فضل نمایی خود در مورد بالا به جای ضمیر ما ضمیر مفرد من را به کار می برد، زیرا این مغز پوسیده کهنه پرست و بسته این افراد و یا هنر شیادی و یا فریبگری آنهاست که از درک واقعیات این دنیا بی نصیب مانده اند. این یارو هم رفته حرفای این خونده. کدام خرد، حتی خرد غیر کاملی میتواند باور کند که خداوند کسی را مدت هزاران سال در چاهی نگه دارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند، به وسیله او دنیا را پر از عدل و داد و نیکی کند و سپس او را به دست زن ریشداری بکشد؟ مگر خدا قدرت ندارد نطفه چنین شخصی را از صلب پدری در رحم مادر قرار دهد و به طور طبیعی به او وجود انسانی بخشد که باید مدت تا امروز 1400 سال او را در چاهی ذخیره کند؟ گذشته از آن، آیا یک انسان زنده در ته چاه چگونه میتواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود را مانند پوشاک، آب، هوا، بهداشت و محل زیست سالم با درجه هوای مطلوب و غیره را برآورده سازد؟ به هر جهت هنگامی که به شرح بالا هنرنمایی شیادان اربعه به بنبست رسید، آنها میدان را خالی کردند و شیعیان بدون امام شدند. فقها، علما، ملایان فرصت را غنیمت شمرده و دکان پرسود نیابت امام را با زرق و برق تازه نوسازی و زینت کردند. دستاویز آنها در این عمل احادیثی بود که امام ها از پیش ذکر کرده بودند. یکی از آنها روانشاد کسروی و یکی از آنها را روانشاد کسروی بدین شهر در کتاب به خانه بخوانند و داوری کنند آورده است. و اما فی الحوادث الواقعه فرج او فیها الاروالا، میریم به فارسیش، در رویدادهایی که ما آنها برخورد میکنید به آنهایی که گفته های ما را یاد گرفتند مراجعه کنید. آنها حجت ما به شما و ما حجت خدا به آنها هستیم. نارو در کتاب احمد کسروی بخوانید و داوری کنید در صفحه 7. در حالی که نواب اربعه خود را جانشینان ویژه امام نیست در جهان نامیده بودند، علما، فقها و ملایان با این دستاویز به قول خودشان الهی، منطقی و عقلایی وارد میدان شدند و خود را نواب عامه امام قائم نامیدند. دانشمندان روانشناسی عقیده دارند هدف ناخودآگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است. به گونه‌ای که می‌دانیم قدرت انواع و اقسام گوناگون دارد، از قبیل قدرت جسمی، قدرت فردی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت مذهبی و غیره. ولی در حالی که تمام انواع قدرت‌ها کم و بیش دارای مرزهای محدودی هستند، تنها قدرت مذهبی است که مرز و حدی ندارد، زیرا قدرت مذهبی مغزها را از خرد تهی، نیروی اندیشگری و بینش راستین را از مغزها سلب و آنها را برای پذیرش افسونهای نابخردانه و واپسگرایانه از گونه آنچه که در گفتارهای این کتاب دیده ایم آماده می سازد. گذشته از آن، هر یک از قدرتهایی که ذکر کردیم به جز قدرت مذهبی دارای فروزه درون کنشی است. برای مثال دارا بودن قدرت اجتماعی لازمه آن نیست که شخصی قدرت مالی نیز داشته باشد، ولی در قدرت مذهبی دارای فروزه برون کنشی است، بدین شرط که هر کس قدرت مذهبی داشته باشد با نفوذ دروغین در چگونگی مغزی، روانی و معتقدات مذهبی دیگران سایر قدرت‌ها از قبیل سیاسی، فردی، اجتماعی، مالی را نیز به دست خواهد آورد. به همین سبب است که نیکولا ماکیاولی، پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر، گفته است با مذهب به آسانی میتوان ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیتوان مذهب ایجاد کرد. با این وقت کم من سعی میکنم به قول مولانا بحر رو، دریا رو توی کوزه بکنم. از خیلی چیزها کم دارم، ولی سعی خودم میکنم، اگر موفق نمیشم ببخشید منو. خلافت های مصر و اندلس، یکی از این خلافت ها خلافت سلسله فاطمی در مصر بود که از سال 358 هجری آغاز شد تا سال 567 ادامه یافت. این خلافت اصولاً بر پایه قتل و دروغ بنیاد گذاشته شد، زیرا مؤسس آن عبیدالله المهدی داعی اسماعیلی که خود را از نسل اسماعیل فرزند امام جعفر صادق می دانست و از آن راه نسب خیش را به فاطمه می رسانید که عنوان فاطمیان از آنجا آمده است. به ادعای بسیاری از مخالفانش، از اعقاب چشم پزشکی به نام میمون قداح بود و حتی برخی او را فرزند مرد یهودی دانستند. وی حکومت و خلافت خود را نه تنها با این ادعای نامسلم، بلکه در عین حال با کشتن محرمانه ابو عبدالله شیعی پیشوا و پشتیبان خود بنیاد نهاد. این خلافت دو قرن ادامه یافت و در این فاصله 14 خلیفه فاطمی که پیروان آیین اسماعیلی بودند خود را خلیفه مسلمین خواندند. دیگری خلافت عباسیان مصر بود که پس از انقراض خلافت عباسی در بغداد این خلافت را در مصر و شمال آفریقا ادامه دادند و از سال 659 تا سال 923 که سلطان سلیم پادشاه عثمانی به دوران آنان پایان داد، به صورتی غالبا تشریفاتی بر سر کار ماندند. بنیانگذار سلسله دوم عباسی، پسر از ظاهر به عمل الله و برادر از المستنصر به الله، خلفای ما قبل آخر بغداد بود که چون اوضاع را در آن شهر ناگوار می دید، از مخفیگاهی که در آن به سر می برد فرار کرد، به مصر و خود را به ملک بند قداری مملوک ترک معرفی کرد و پس از آنکه صحت ادعای خیش را نزد قاضی القضات مصر به ثبوت رسانید، از طرف سلطان طی جشنی با عنوان المستنصر بالله بر مسند خلافت نشست. 17 نفر دیگر از خاندان وی پس از او به دنبال یکدیگر به خلافت رسیدند، ولی هیچ یک از آنها قدرت اجرایی یا سیاسی نیافتند و فقط در خطبه ها نامی از آنان برده می شد و سکه نیز به نامشان زده می شد. باید تذکر داد که این خلفا وارثان مستقیم مستنصر بالله نبودند، زیرا این خلیفه بعد از چندی به هوای باز گرفتن خلافت بغداد با سپاهی که پادشاه مملوک مصر در اختیارش گذاشته بود به سوی عراق رفت و هنوز ولی هنوز به بغداد نرسیده بود که سپاهیان مغول به دو حمله بر شدند و سربازان وی را تارمار کردند. خودش نیز فرار کرد و دیگر اثری از او یافت نشد تا آنکه شخص دیگری به نام ابوالعباس به نوبه خود ادعای وابستگی کرد و اونی صحت ادعای خود را به اثبات رسانید. این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای عباسی بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. نا جانشینان پیغمبرند. مثل همین سگ و سگتوله هایی که الان توی ایران جانشینان پیغمبرند و یه عده‌ای جاپاشون هم میبوسن و میبوین و همه کار میکنن. 5 دقیقه وقت داریم برای خوندن 2 روز، چون دیروز رو به شما بدهکارم. توطئه ترور آیت الله یعنی آفت شیطان، آیت شیطان صدوقی. آخرین گزارش ها از حوادث سنندج، تظاهرات افغان ها علیه شوروی در تهران، گفتگو با سفیر شوروی درباره تظاهرات افغان ها و کودتای افغانستان. خمینی گفت والدهایم را نمیپذیرم. دانشجویان خط امام، تا امام اجازه نهد نمیگذاریم والدهایم با گروگان ها ملاقات کنند. مالیات اتومبیل شخصی افزایش می یابد. پول میخوان. شاه مخلوع حاضر به محاکمه شد، حالا کجا شده نمیدونیم. این چیزایی است که کیهان آخوندی توده‌ای می‌نویسه. فریاد 3000 معلول انقلاب، 3000 معلول انقلاب. من نمی‌دونستم انقلاب لابد 30000 کشته داشته که 3000 معلول داره. نیچه، فیلسوفی که بر دار جنون مصلوب شد. نیچه جنون داشته از نظر آخونده. بنی سگ میگه انقلاب و جامعه دیگر تحمل ناز و کرشمه افراد و احزاب را ندارد. دکه 300000 تومانی. آقای قدوسی، شیرازی ها به چه کسی مراجعه کنند؟ به امام زمان. میخواستند والدهایم را در باشگاه افسران بکشند. عامل توطئه ترور والدهایم دستگیر شد. دستگیر شدگان به احتمال زیاد از گروه فرقان میباشند. 6 دانشگاه برای نیم سال دوم دانشجو میپذیرند. سرمایه های خارجی در ایران ملی می شود، یعنی مال مردم می خوریم، مصادرش می کن. شانس پیروزی چند نامزد ریاست جمهوری کاهش یافت. امام 12 شرط برای نامزدهای ریاست جمهوری گفت. شورای انقلاب ضمن شرایطی با خروج پاسداران از سنندج موافقت کرد. چیز دیگه داریم؟ آره. یه سر بریدم گذاشته زیرش نوشته این سند جنایت امریکاست. کیهان با والدهایم مصاحبه کرده، میگه والدهایم متوجه مواضع ایران شد. فریاد توده های محروم از گلوی مسلسل ها شلیک میشود. آره. اینی که نوشته همشون هم میترسیدن اسمشون رو بذارن. افغانستان و دستاویز جدید کارتر. نادر خاتمی رئیس ساواک بانه در دادگاه، در دادگاه مرکز گفت ما را مثل اسب درشکه تربیت کردند که فقط پیش مایمان را ببینیم. بعضی از ساواکی ها اینجوری بودن، همشون نهون، بعضی هاشون مثل بعضی از همین معتقدین، بعضی ها که فقط رو تعصب، رو تعصب کار میکنن. هر کسی رو تعصب بره، تعصب کوره. محمود خباز یادداشتای از نخستین حج انقلاب، تقریبا حجم همزمان بوده، و میریم به فردا که فردا رو معمولا نداریم، شنبه داریم برای فردا که میشه جمعه چهاردهم. امروز سیزدهمه، سیزدهم براتون خوندم، فردا پونزدهم آذر رو براتون میخونم. در آخر برنامه سایت رضافاضلی.com مراجعه کنید، یواش یواش کارا داره جور میشه، به زودی برنامه ها رو اونجا میتونید ببینید. سعی کنید به برنامه هر جوری میتونید کمک بکنید که بمونه. بعد جوری از همه طرف در فشارم و خودم هم سعی دارم تا آخرین نفس پایداری کنم. صحبت ما صحبت خرده، صحبت فهمه، صحبت بیدار شدنه، صحبت نوره، صحبت دیدنه. صحبت اینی که هر چقدر نورانی تر بشیم بهتر جلوی پامونو میبینیم. اگر این نور چشم کسانی رو میزنه بهشون حق میدم، اگه به من فوش میدن بهشون حق میدن، چون هر کسی یه اندازه میفهمه، یه اندازه ظرفیت داره، یه اندازه سطح شعورشه و با همون اندازه شروع میکنه گاهی اوقات با من مبارزه، البته در مقابل 100 تا تلفن تشویق، 100 تا بچه های ایران که خوب میفهمن، چه با ایمیل با من تماس دارن چه تلفن میکنن، بسه دوتو فوشم بدن، هیچ ناراحت شما نشین، من ناراحت نمیشم. ما صحبتمون صحبت خرده، صحبت فوش نیست. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: بهار سال 1316، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد مرزی سعدآباد میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق، پسری در شهر تکریت متولد شد که قرار بود به یکی از جنجالی‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم تبدیل بشه.
1: صدام اونجوری که تاریخ به ما میگه یک کودکی بسیار ناکامی داشت، هم از دیدن پدر روابط بسیار بدی که با ناپدری داشت، در سن بسیار پایین در سن 10-12 سالگی وارد جامعه شد، جامعه خشن آن زمان، شاگرد اتوبوس بود، در اونجا یه دعوایی صورت میگیره، اونم یه طرف دعوا بود و یه نفر کشته شده بود و صدام در سن 15 سالگی متهم به قتل بود که فراری میشه.
0: دهه 30 شمسی آوازه جمال عبدالناصر در دنیای عرب پر شده بود و صدام حسین هم تحت تأثیر باورهای ملیگرایانه ناصر به عضویت حزب سوسیالیست بعث در عراق در اومد. حزب بعث در سرنگونی نظام پادشاهی عبدالکریم قاسم را همراهی کرده بود، اما کمتر از یک سال بعد رابطه قاسم با این حزب شکراب شد و به دنبال اون فعالیت صدام و دیگر بعثی ها در عراق ممنوع اعلام شد. دشمنی قاسم با حزب بعث باعث شد تا شاخه نظامی این حزب عملیاتی رو برای ترور او سازماندهی کنه و انجام اون رو به عهده صدام حسین و تعدادی از جوانان بعثی بگذاره. اما به دلیل بی‌تجربگی صدام و همراهانش و مداخله سریع محافظان قاسم، عملیات ترور ناکام بود.
2: كان هذا اول ظهور لصدام حسين في تاريخ حزب البعث، ولذلك كانت دائما الانظار تتجه الى صدام على انه واحد من اهم الشباب الاقوياء في حزب البعث.
0: صدام که بعد از مشارکتش در ترور قاسم تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، بعد از مدتی زندگی مخفی موفق شد با عبور از مرز به سوریه و از اونجا به مصر فرار کنه. بعد از کودتای عارف و بعثی‌ها، صدام به عراق برگشت و به دلیل نسبت خویشاوندی با حسن بک و شهرتی که از مشارکت در ترور قاسم به دست آورده بود، مسئولیت یگانهای شبه نظامی حزب بعث رو عهده داشت. شروع فعالیت زیرزمینی به دنبال کودتای عارف علیه بعثی‌ها به صدام این فرصت رو داد تا خودش رو به عنوان یکی از کلیدی ترین افراد در رهبری این حزب معرفی کنه.
2: فصدام كان هو الشخص الذي عاد تنظيم حزب البعث من الداخل، وله ربما حتى البعثيون يدينون بالفضل لصدام حسين لأنه هو استطاع جمع جميع شتات حزب البعث من جديد.
0: با به قدرت رسیدن حزب بعث در تابستان سال 47، حالا صدام حسین به عنوان نفر دوم عراق بعد از حسن البک به شمار می رفت و خودش رو برای رهبری این کشور آماده می کرد.

0: سالهای پایانی دهه 40 شمسی با افزایش درآمدهای نفتی و اجرای برنامه‌های متعدد توسعه، ایران بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ خودش رو تجربه می‌کرد. به دنبال سرازیر شدن سیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود تازه‌ترین تکنولوژی‌ها به کشور، حرکت به سمت یک شکوفایی صنعتی در ایران شروع شده بود. رونق اقتصادی بی سابقه و پیشرفت سریع در عرصه‌های مختلف دهه 40 رو به طلایی‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران تبدیل می‌کرد. علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع مدرن در داخل کشور، نقش بین المللی ایران هم در این سالها رفته رفته تغییر میکرد. در نتیجه سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی، تهران به یکی از مراکز مهم دیپلماسی دنیا تبدیل شده بود و ایران خودش رو به عنوان کشوری تأثیرگذار در روند تحولات جهانی معرفی میکرد.
1: ایران تبدیل شده بود به یک کشوری که در حقیقت یه نمونه بود برای کشورهای دیگه توی دنیای سوم و ازش حرف می‌زدند به عنوان مثلا ژاپن خاورمیانه، یه همچین ذهنیتی به وجود آمد. دیگه احساس این بودش که اون خطرهایی که برای شاه و برای سلطنت وجود داشت، اون بحران‌ها رو عبور کرده بود و حالا وارد یه دوران نسبتاً آرام، نسبتاً صلح‌آمیز، نسبتاً موفق، ایران وارد همچین دورانی شده بود و داره میره به سمت یه مسیر خیلی روشنی واسه آینده‌اش.
0: ارتش ایران هم با در اختیار گرفتن تسلیحات جدید و مدرن و افزایش تعداد یگان‌های رزمی، روز به روز قدرتمندتر می‌شد. نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی با در اختیار گرفتن انواع تانک و نفربر مدرن به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده بود و نیروی دریایی هم با اضافه شدن یگان‌های هاورکرافت و به خدمت گرفتن ناوچه‌های پیشرفته صاحب قدرتمندترین ناوگان دریایی خاورمیانه می‌شد. با راه اندازی اولین مرکز آموزش تفنگداران دریایی در پایان دهه 40، ایران بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشوری بود که آموزشگاهی برای تربیت تکاور دریایی تشکیل می‌داد. اما مهمترین تحول در این سالها برای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران رقم خورد.
2: فانتوم دارای یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌هایی است که بشر برای پرواز ساخته. با قدرت پرواز در سرعت‌های دو برابر مافوق سرعت صوت.
0: در سال‌های پایانی دهه 40، نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران دریافت ده‌ها فروند هواپیمای F-4 یا فانتوم را از آمریکا شروع کرد و این جنگنده مدرن به تدریج به یکی از ستون‌های اصلی نیروی هوایی ایران تبدیل شد.
3: Geographically, Iran is a very mountainous country. You have big chains of mountains spreading from northwest towards southeast. In between are deserts and major urban centers. The idea to defend these major urban centers was to bolster this air force so much, if somebody attacks us, we are going to stop him outside of our borders before a potential threat can reach these centers.
4: به پایگاه یکم شکاری خوش آمدید. امیدوارم که همه شما با مهارت بالایی دوره آموزشی فانتوم را طی کرده و جزء خلبانان خوب گردان فانتوم ایلیکان درآیید.
0: با شروع ماموریت هواپیماهای فانتوم، توان رزمی ناوگان ارتش شاهنشاهی به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کرد و ایران در رده برترین قدرت‌های منطقه خاورمیانه قرار گرفت.

0: در کنار گسترش توانایی‌های اقتصادی و نظامی، اونچه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه‌ای رو ممکن می‌کرد، روند تغییر و تحولات در خاورمیانه و جهان بود. زمستان سال 1347 حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و هارولد ویلسون نخست وزیر جدید این کشور خروج نهایی نیروی دریایی بریتانیا از خلیج فارس رو تا قبل از سال 1350 شمسی به همه اعلام کرد.
1: Under the pressure of a worsening financial crisis, the Labour government announced that most of its overseas troops in the Middle and the Far East, from the Persian Gulf to Singapore, were to be withdrawn.
0: خروج انگلیسی ها بخشی از سیاست کاهش انتشار نیروهای نظامی در جهان بود که حزب کارگر با نام استراتژی شرق سوئز مطرح کرده بود.
2: جنگ جهانی اول دو قدرت مهم رو نمایان کرد، بریتانیا و فرانسه رو. جنگ جهانی دوم این قدرت‌های تاریخی رو از قدرت انداخت و دو قدرت جدید به وجود آورد، آمریکا و شوروی. به همین خاطر هست که برای انگلستان نگهداری تعداد زیادی نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه دیگه غیر قابل قبول هست از بودجه‌ای که تحمیل میکنه بر دولت بریتانیا.
0: خروج بریتانیا از خلیج فارس بیشتر از همه خبری خوشحال کننده برای شاه ایران به حساب میومد. محمد رضا شاه پهلوی این اتفاق رو فرصتی برای ایران میدونست تا با پر کردن خلاء ناشی از خروج انگلیسی ها نقش منطقی دولت شاهنشاهی ایران رو تقویت کنه.
3: به محض اینکه شاه خبردار میشه انگلستان داره نیروهاشو از خاورمیانه و از تمام پایگاه‌های اونجا خارج میکنه، هم به انگلیس میگه هم به آمریکا میگه که تنها کشوری که قدرت جغرافیایی و انسانی و طبیعی و نظامی برای اینکه بتونه این منطقه رو کنترل بکنه ایرانه. خلیج فارس در خلیج فارسه و ما میتونیم کنترلش بکنیم و هیچ کشور دیگری نیست که در اونجا بتونه با ما رقابت بکنه.
0: بریتانیا به دلیل بدبینی به شاه ایران سعی داشت قبل از خروجش با تقویت عربستان سعودی نقش آفرینی این کشور در خلیج فارس رو پررنگ تر کنه. انگلیسی ها در این دوره تلاش زیادی رو برای ایجاد یک موازنه قدرت در منطقه بین ایران و عربستان شروع کرده بودند. اما علی‌رغم تلاش‌های بریتانیا، اتفاقی در آمریکا شانس ایران رو برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خلیج فارس از قبل هم بیشتر کرد.

0: پادشاه که آمریکا رو قانع کنه بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس فقط ایران میتونه امنیت خلیج فارس رو حفظ کنه، هیچ کشوری دیگه نمیتونه این نقش رو بازی کنه، من جمله عربستان سعودی، هیچ کشوری از نظر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی آماده نیست که این نقش انگلیس ها رو پر کنه، فقط ایران.
1: سه ماه بعد از انتخابات آمریکا، شاه ایران برای دیدار و گفتگو با ریچارد نیکسون به کاخ سفید رفت. شاه در ملاقات با نیکسون با ابراز خوشحالی از طرح خروج بریتانیایی ها آمادگی ایران رو برای پر کردن جای انگلیسی ها در خلیج فارس به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. نیکسون هم به شاه اطمینان داد آمریکا ایران رو برای نقش آفرینی مؤثرتر در خاورمیانه حمایت میکنه. در این زمان اما به جز عربستان سعودی بازیگران جدیدی در منطقه مدعی رهبری خلیج فارس میشدند. حزب بعث به رهبری حسن البکر و صدام حسین خودش رو به عنوان جانشین عبدالناصر به اعراب معرفی میکرد و برای رقابت با ایران در منطقه وارد عمل شده بود.
2: كانت العلاقه يعني محسوبه، البكر يعني في طريق وصدام في طريق، يلتقيان في عده مفاصل ويفترقان في مفاصل وكانها لعبه، فكانت العلاقه غريبه، يعني الجميع كان يشكو صدام حسين الى البكر وكان البكر يتغاضى عن هذه الشكوى.
1: صدام و حسن البکر برای ایفای نقشی پررنگتر در خاورمیانه روابطشون با شوروی رو با هدف دریافت کمک‌های نظامی از این کشور توسعه دادند.
3: پرزیدنت عراقی جمهوری احمد حسن البکر.
1: حضور بعثی‌ها در قدرت برای شوروی فرصتی بود تا با نزدیکی به رهبران عراق جای پایی در خلیج فارس به دست بیاره و رویای دسترسیش به آب‌های گرم رو محقق کنه. برای بعثی‌ها هم نزدیکی با شوروی فرصتی بود تا با دریافت کمک‌های نظامی رویای امپراتوری عربی خودشون رو محقق کنن. با این همه حسن البکر و صدام دولت شاهنشاهی ایران رو به عنوان مانعی جدی بر سر راه خودشون می‌دیدن. رویارویی و قدرت نمایی در برابر ایران هم میتونست حزب بعث رو به عنوان پرچمدار جدید پان عربیزم معرفی کنه و هم عراق رو به عنوان مدعی جدید برای جانشینی بریتانیا در خلیج فارس مطرح کنه.
0: در خلیج فارس این شیخ نشین های خیلی کوچیک، این کشوری که حالا بهش میگیم امارات، اون زمان اینا رهبرای تک تک کوچیکی بودن زیر نظر استعمار انگلیس، خب اینا خیلی ضعیف بودن، چجوری میتونستن از خودشون دفاع کنن در مقابل نفوذ عراق؟ عراق انقلابی ناشنالیست عرب یه خطر بودش که شاید عراق در این کشورها بتونه یه نیروهایی رو پرورش بده یا تشویق کنه کودتا بکنن، این شیخ ها رو از سر کار وردارن و نفوذشون در خلیج فارس بیشتر بشه و از اون راه فشار بیارن رو ایران، مثلا جلوگیری کنن از صادرات نفت ایران از خلیج فارس.
1: در نتیجه رویکرد ضد ایرانی رهبران حزب بعث، از ماهای پایانی سال 47 مناقشات مرزی ایران و عراق دوباره بالا گرفت. این مناقشات در نهایت به بروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای مرزی دو کشور منجر شد و فضای مرزهای غربی ایران بعد از مدت‌ها دوباره ملتهب شد. The neighbor that Iran is most concerned about is Iraq, which here lies just across the Shat al-Arab River. The Iraqis are both unpredictable and thanks to the Soviet Union heavily armed. Iran keeps most of its ground forces deployed along this border. Earlier this month, there was serious fighting along the border north of here.

0: به دنبال بالا گرفتن اختلافات مرزی در فروردین ماه سال 48 حسن البکر رئیس جمهوری عراق به منظور قدرت نمایی در مقابل ایران اعلام کرد شط العرب بخشی از قلمرو عراق و تمام کشتی‌های تجاری موظفند در زمان تردد در این رودخانه پرچم عراق را نصب کنند.
1: حکومت بکر ادعا کرد هر کشتی که قرار داره وارد اروند رود بشه باید پرچمش رو پایین بکشه و پرچم عراق رو بذاره و وارد اروند رود بشه. جز این هم ما نمیتونیم تحمل کنیم. اگر کسی با کشتی دیگه بیاد در حقیقت مورد حمله ما قرار میگیره. ایران به سادگی نمیتونست تن به این تهدید عراق بده.
0: دولت بعث عراق حالا با نادیده گرفتن مفاد معاهده مرزی سعدآباد بین دو کشور اصل استفاده مشترک از این آبراه رو زیر سوال می برد.
2: در اون زمان محمد رضا شاه در یک سفر بود در کشور تونس و وزرای شاه که در ایران بودن مخصوصا اسدالله علم که وزیر دربار بود در حقیقت نمی دونن که چی کار بکنن و تلگرام میزنن برای شاه در تونس که ما چه عکس العملی نشون بدیم به این رفتار عراقی ها. شاه فرمان میده که یک کشتی ایرانی از شط العرب عبور کنه با همراه نظامی هم دریایی هم هوایی و اگر عراقی ها سعی کنن جلوی این کشتی رو بگیرن اونا از کشتی دفاع کنن.
0: روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1348 یک کشتی تجاری به نام ابن سینا با برافراشتن پرچم ایران و در حالی که یگانهای ارتش شاهنشاهی برای حمایت از اون در آماده باش کامل به سر می بردن در اروندرود به حرکت در اومد.
1: فانتوم‌های شکاری پایگاه بوشه برای حمایت هوایی و نیروی زرهی پایگاه‌های خوزستان دسفول حمایت اینها رو کشوند اینجا و اجازه داد سراسر اروندرود رو حرکت کنند با پرچم ایران. دولت حسن البکر خاموش موند و هیچ واکنشی نشون نداد و اون در حقیقت نقطه چرخشی بود برای دولت عراق، دولت تکفیری عراق که فهمیدن دیگه داستان ایران گونه دیگه باید رقم بخوره.
2: این در حقیقت یه جورایی امتحانی بود که ببینن بعد از انگلیس کی قراره در خلیج فارس قدرت اصلی باشه، آیا ایران، آیا عراق، یا هر دو، یا یه تعادل. این خیلی مهم بود واسه شاه که در اون موقعیت نشون بده به عراقی ها و به کل دنیا که ایران آماده است برای نه فقط دفاع از حقوق خودش بلکه برای دفاع کل صلح کل خلیج فارس.
0: عقب نشینی دولت عراق به معنای پایان عهدنامه مرزی سعدآباد درباره شط العرب بود. این اتفاق به دولت ایران فرصت داد تا قرارداد سعدآباد رو باطل کنه و از عراق بخواد برای حل و فصل نهایی مشکل شط العرب مرزهای ایران و عراق در این رودخانه بر اساس خط تالوک تعیین بشه. از ماه‌های ابتدایی سال 1348 در نتیجه به قدرت رسیدن حزب بعث یک جنگ سرد بین ایران و عراق شروع شده بود. بعد از بالا گرفتن اختلافات دو کشور بر سر اروندرود حکومت بعث با دعوت تعداد زیادی از مخالفان نظام شاهنشاهی ایران به بغداد و ارائه کمک مالی گسترده به اونها تلاش میکرد تا عراق رو به مرکز عملیاتی مخالفان شاه تبدیل کنه. در بین همه مخالفان باز شدن پای یک شخص به بغداد بیشتر از همه در این زمان خبرساز شد. تیمور بختیار، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور که مدتها قبل به دلیل تلاش برای سازماندهی یک کودتا علیه نظام شاهنشاهی از ایران فرار کرده بود، حالا با دعوت بعضی‌ها مرکز فعالیت‌های خودش رو به عراق منتقل می‌کرد. تیمور بختیار از عراق تماس‌هایی با سران ایلات و عشایر به منظور سازماندهی اغتشاش و ناآرامی در ایران برقرار کرد و در هماهنگی با بعضی احزاب سیاسی و روحانیان رادیکال مرکز فرماندهی مخالفان دولت شاهنشاهی ایران در عراق رو روز به روز بزرگتر می‌کرد.
3: بختیار اونجا مستقر میشه و شروع میکنه به فعالیت بیشتر کردن. مذاکره با حزب توده انجام میده در بغداد. به نظر میرسه حتما با همدلی حزب بعث بوده.
0: در نظر رهبران عراق و در رأسشون صدام حسین، تیمور بختیار مهره مناسبی برای فرماندهی گروه‌های سیاسی مخالف شاه بود و حضورش در بغداد بهترین وسیله برای فشار به ایران به شمار می‌رفت. بعثی‌ها حالا با حمایت از تیمور بختیار جنگشون با ایران رو وارد فاز جدیدی می‌کردند.
4: كان البعثيون يرون ان الشاه يتآمر عليهم ويحاول بطريقه ما ان يؤثر عليهم وربما يزيحهم عن الحكم، فلذلك كان لابد لهم أن يصطدموا مع مطامح الشاه أن يكون الشرطي المنطقة وشرطي الخليج، وكانوا أيضا البعثيون يطمحون إلى أن يكون لهم دورا قوميا وإقليميا جديدا.
0: در مقابل همکاری گسترده بعثی‌ها با مخالفان شاه، ایران هم با افزایش حمایت‌های خودش از کردها، دولت بعث عراق رو درگیر مشکل بزرگی در داخل کرده بود. کردها به رهبری ملا مصطفی بارزانی بخشای وسیع از شمال عراق رو کنترل می‌کردند و در نتیجه حمایت‌های ایران در این زمان به یک بحران جدی برای موجودیت حکومت بعثی‌ها در بغداد تبدیل شده بودند. از ماه‌های ابتدایی سال 48 حزب بعث برای حل و فصل نهایی مشکل کردهای تحت حمایت ایران، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق را مأمور کرد تا به هر شکل ممکن شورش بارزانی و پیشمرگه‌های کرد رو به پایان برسونه.
4: البکر ترك مقاليد السلطه من الناحيه الامنيه الى صدام، لان صدام كان شابا ولديه شخصيه كاريزميه مسك بكل مقاليد الحكم وكل مفاصل الدولة، فكان كل شيء يرجع إلى صدام حسين لأنه كان هو الحاكم الحقيقي للعراق حتى في تلك الفترة عندما كان نائبا.
0: ایده صدام حسین برای خلاص شدن از دست کردهای تحت حمایت ایران ابتدا سازماندهی یک حمله نظامی گسترده به کردستان بود. شهریور ماه سال 48 به دستور صدام حسین نیروی زمینی ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی و واحدهای توپخانه یکی از بی سابقه ترین حملات به مناطق کردنشین رو در شمال شروع کرد. اما برخلاف انتظار پیشمرگه های کرد در نتیجه تجربه سالها جنگ پارتیزانی و کمک های ایران موفق شدند شکستی سنگین رو به ارتش عراق تحمیل کنند.
4: على الرغم انه هناك تفوق جوي بالنسبه للعراق في استهداف المناطق الجبليه، لكن في النهايه هذه جبال مهما ضربتها انت فيمكن للعنصر الكردي ان يختبئ بشكل جيد ويعيد الكره ويعيد الهجوم، لذلك كان النزيف مستمرا داخل القوات المسلحه العراقيه.
0: طی دو ماه نبرد در کردستان، ارتش عراق ده‌ها جنگنده خودش رو در کوهستان‌ها از دست داد و صدها سرباز و افسر عراقی کشته و زخمی شدند یا به اسارت نیروهای ورزیده مصطفی بارزانی درآمدند. شکست سخت در برابر کردها، صدام حسین و دولت بعثی عراق رو در شرایط بسیار سختی قرار داده بود. برای صدام حسین تنها راه پایان بحران کردستان دادن امتیازهای تاکتیکی به کردها بود. این موضوع به تدریج صدام رو به فکر مذاکره و گفتگو با ملا مصطفی بارزانی با هدف قطع همکاری او با دولت شاهنشاهی ایران انداخت.
3: صدام دشمن استراتژیکش رو ایران میدونست و فکر میکرد میتونه به کردها امتیازهای تاکتیکی بده و به محض اینکه دست بالا پیدا بکنه همه اون امتیازها رو پس بگیره. ایران براش هر روز داشت دشمن جدی تری میشد و تلاشش بر این بود که جلوی برآمدن ایران رو بگیره.
0: موفقیت در اولین ماموریت بزرگی که از طرف حزب بعث به او محول شده بود میتونست هم جایگاهش رو مستحکم تر کنه و هم بعد از ده‌ها سال به جنگ کردستان پایان بده.
2: صدام خودش شخصا میره به شمال عراق و میشینه پای میز مذاکرات با برزانی و حتی به برزانی میگه هر شرطی که شما دارین من حاضرم قبول بکنم. یه کاغذ سفید میذاره جلوش و میگه هر چی که میخواد بنویس ما قبول میکنه. به این حد واسش مهم بود که این جنگ به پایان برسه.
0: ملا مصطفی بارزانی بدون مشورت با متحد و حامی اصلی کردها یعنی ایران با صدام حسین توافق نامه صلح امضا میکرد.
2: واسه شاه یه جور خیانت بود که برزانی بعد از این همه سال، این همه کمکی که ایران بهش کرده بود، حاضر بود حالا با صدام حسین کنار بیاد.
0: در نتیجه توافق صدام و بارزانی 20 دی ماه سال 49 بالاخره کردها و دولت عراق بیانیه مشترک منتشر کردند که در اون صدام ضمن تن دادن به خودمختاری کردها متحد میشد اداره شهر مهم و نفتخیز کرکوک رو تا 2 بعد به بارزانی واگذار کنه. توافق با بارزانی و کردها بزرگترین پیروزی دولت مرکزی عراق از زمان تأسیس این کشور به شمار می رفت و صاحب این دستاورد بزرگ صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق. این اتفاق هم موقعیت صدام در بین بعضی ها رو تقویت کرد و هم محبوبیت او در بین عراقی ها رو افزایش داد.
5: جزیره ابو موسا و توم
0: صبح روز 9 آذر ماه 1350، یک روز بعد از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، ارتش شاهنشاهی ایران در یک عملیات بزرگ 3 مهم ایرانی در منطقه رو به تصرف خودش درآورد. ابو موسا و تنبو کوچک و بزرگ برای نزدیک به 70 در اشغال بریتانیایی ها بودند و حالا ایران دوباره حاکمیت خودش رو به این 3 برمیگرد.
6: This is an NBC News special report.
7: There was an invasion in the news today, an armed invasion by regular troops of the Iranian armed forces of 3 in the Persian Gulf called Aba Musa, Lesser Tombs and Greater Tombs.
0: بازپسگیری 3 ایرانی توسط ارتش شاهنشاهی خیلی زود با اعتراض برخی کشورهای عربی همراه شد. عراق یکی از کشورهایی بود که صراحتاً با حاکمیت ایران بر جزایر سگانه مخالفت می‌کرد و در اعتراض روابط دیپلماتیک با ایران رو به طور کامل قطع.
1: دولت عراق ایران رو متهم کرد که به ناموس اعراب تجاوز کرده با در حقیقت اشغال این 3 یه کارزار عظیم تبلیغاتی رو به راه انداخت علیه ایران و تلاش کرد که یک دکترین رو سامان بده در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس.
0: با شدت گرفتن اختلافات بعضی ها با ایران بر سر جزایر سگانه، صدام حسین رفته رفته تلاش های گسترده ای رو برای بازسازی ارتش عراق شروع کرد. صدام در این زمان بعد از سالها مناسبات عراق و شوروی رو توسعه میداد و روابط دوستانه‌ای با رهبران این کشور برقرار می‌کرد. این نزدیکی صدام حسین به روسا در نهایت به امضای یک قرارداد همکاری استراتژیک بین عراق و شوروی منجر شد که تا حد بسیار زیادی شرایط رو برای تأمین نیازهای نظامی بعثی‌ها در عراق فراهم می‌کرد.
8: صدام حسین در صدد این هست که به آخرین تجهیزات نظامی دست پیدا بکنه، به یک قدرت پشتیبان مهم داشته باشه و در نتیجه این نزدیکی صدام حسین به شوروی ها خیلی دور از انتظار نمیره.
0: بر اساس پیمان همکاری مشترک عراق و شوروی، رهبران حزب بعث در مقابل دریافت تجهیزات نظامی از روسا برای اولین بار به ناوگان دریایی شوروی اجازه می‌دادند تا به خلیج فارس دسترسی پیدا کنند.
9: The Russian buildup has taken place in Iran's unfriendly neighbor to the west, Iraq. Since an Iraqi-Soviet friendship treaty signed only this April, the Russians have gained a Middle East oil source for the Eastern Bloc countries. The Iranians who sail these ships do not fear the Iraqis. But to have the unpredictable Russians on your doorstep, a nation which has invaded you before, is a different matter.
0: اما در حالی که صدام حسین امیدوار بود بر اساس پیمان دوستی با روس‌ها به تسلیحات نظامی پیشرفته دست پیدا کنه، با سرازیر شدن جنگ افسار رد دوم روس به عراق مواجه شد.
10: Iraq was granted permission to order Mi-23s, and now the Soviets came and said, oh, this is a fantastic aircraft. You should buy as many of them as you can. The Iraqi politicians which ran in the country at the time, they did not know about MiGs or quality of MiGs. So they trusted this advertising and said, okay, let's buy Mi-23s. And they bought quite a few of them, and when they arrived, they started crashing. This is, of course, from our point of view nowadays, this is absurd. But it was true at the time.
0: تجربه صدام حسین از نقص فنی گسترده تسلیحات خریداری شده از روس‌ها باعث شد تا صدام رفته رفته خودش رو به بعضی از رهبران اروپایی نزدیک کنه تا راه تجهیز ارتش عراق به تسلیحات نظامی غربی رو هموار کنه. در سالهای ابتدایی دهه 50 صدام روابط بسیار دوستانه ای با ژاک شیراک برقرار کرد و این نزدیکی باعث شد تا فرانسه رفته رفته به یکی از بزرگترین شرکای تجاری عراق تبدیل بشه.
8: فرانسوی ها تجهیزاتی سلاحایی داشتن، به خصوص هواپیماهای و موشکهایی رو که بر اون هواپیماها سوار کردن، که اینها میتونست نیروی هوایی عراق رو مجهزتر بکنه، در شرایط بهتری قرار بده، به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران نیروی برتر بوده در منطقه.
0: همکاری های اقتصادی صدام حسین و شیراک در نهایت شرایط رو برای عقد چند قرارداد نظامی بین فرانسه و عراق فراهم کرد و پای صدام حسین به کارخانجات تولید جنگ افزار فرانسوی باز. نگاه صدام حسین در این زمان بیشتر از هر چیزی به دنبال هواپیماهای فوق پیشرفته میراج F1.
8: صدام حسین در شرایطی قرار داره که هم میتونه از شرق کمک بگیره و هم از غرب، حداقل از فرانسه، و در نتیجه خود رو مهیا بکنه به نظر من برای برخورد با ایران.
0: در نتیجه سرمایه‌گذاری های وسیع بعثی ها، ارتش عراق رفته رفته نوسازی می شد و با به خدمت گرفتن تسلیحات جدید در حال تبدیل شدن به یک قدرت نظامی در خاورمیانه بود.

0: سال 1351 بالاخره موعد تحویل شهر نفتیج کرکوک به کردها و اعلام رسمی دولت خودمختار در شمال عراق فرا رسید. اما در حالی که بارزانی و کردها برای اعلام رسمی دولتشون لحظه شماری می کردن، با حمله گسترده ارتش تقویت شده عراق به کردستان کاملا غافلگیر شده. صدام حالا نه تنها حاضر به واگذاری کرکوک به کردها نبود، بلکه با تجهیز ارتش عراق برای از میان برداشتن بارزانی و پیشمرگه های کرد دوباره به کردستان لشکرکشی میکرد.
1: جنگ رو دولت مرکزی با پیشروی به سمت مناطق خودمختار شروع کرد. به تدریج مناطقی رو که مدیریتش به سمت کردها بود، به دست کردها بود رو با ارتش عراق با کمک نیروی هوایی به دست گرفتن، تصرف کردند و در نهایت مجرداً به کار به جنگ چریکی کشیده شد و شهرها به تدریج به تصرف دولت بغداد در اومد.
2: معلوم بودش که حزب باس نمیپذیره این ایده ای که برزانی و کردها نفوذ داشته باشن در حکومت مرکزی در بغداد یا خودمختاری داشته باشن در شمال عراق، مخصوصا در منطقه کرکوک که نفت داره و کردها خیلی اصرار داشتن که این نفت کرکوک زیر نظر اون حکومت خودمختار خودشون باشه که بغدادش به قبول نمیکرد.
0: با شروع حملات ارتش عراق به کردها، مصطفی بارزانی یک بار دیگه برای درخواست کمک به سراغ دولت شاهنشاهی ایران رفت. شروع دوباره جنگ در شمال عراق به دولت ایران فرصت میداد تا علارغم نارضایتی از بارزانی، با کمک به پیشمرگه‌های کرد برای تضعیف دولت بعثی‌ها دوباره وارد عمل بشه. خرداد ماه سال 1351 و همزمان با شروع حملات ارتش عراق به کردها، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با شاه ایران به تهران سفر کرد. بحران کردستان عراق و جنگ بارزانی با بعثی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات شاه ایران و نیکسون در تهران بود.
2: نیکسون و کیسینجر وقتی که به خلیج فارس و به خاورمیانه نگاه می کردن از چشم شاه نگاه می کردن، وقتی که به عراق نگاه می کردن از دید شاه نگاه می کردن. وقتی که شاه بهشون می گفت حزب بعث در عراق یه خطریه، اونا قبول می کردن که یه خطریه. وقتی که بهشون می گفت باید از کردها حمایت بکنیم، قبول می کردن که باید از کردها حمایت بکنیم.
0: شاه در گفتگو با نیکسون و مشاور امنیت ملی او هنری کیسینجر ضمن بازگو کردن خطر حزب بعث برای خاورمیانه، از اونها خواست تا برای حمایت از پیشمرگه‌های کرد با سیاست منطقه‌ای ایران همراه بشن.
2: اکثر مشاورای رئیس جمهور در آمریکا مخالفن، هم در CIA، هم در وزارت خارجه، هم در وزارت دفاع، هم در شورای امنیت ملی. همه میگن این اشتباهه، به ما چه مربوطه، ما چرا باید بریم توی یه کشوری که هیچ وقت از نظر تاریخی نقشی نداشتیم، یه جای دور افتاده که اکثر مردم آمریکا اصلا نمیدونن این کجا هست تو دنیا، بریم دخالت کنیم و دوباره شاید پامونو بکشن وسط توی جنگ داخلی مثل ویتنام. نیکسون و کیسینجر تمام این حرفا رو میذارن کنار، به هیچ کدوم از مشاورای خودشون گوش نمیکنن. به حرف کی گوش میکنن؟ به حرف محمد رضا شاه.
0: بعد از مذاکرات تهران، شاه ایران موفق شد تا از ابتدای سال 1352 پای آمریکایی‌ها رو به بحران کردستان باز کنه و به تدریج موازنه جنگ رو به ضرر صدام و بعثی‌ها تغییر بده. در سایه همکاری‌های شاه و نیکسون در کردستان، حالا ایران از دولتی متکی به آمریکا به یکی از شرکای این کشور در خاورمیانه تبدیل می‌شد و این اتفاق به تدریج راه رو برای توسعه برنامه‌های تسلیحاتی ارتش شاهنشاهی ایران هموار می‌کرد.
3: کیسینجر و نیکسون در یک تلگراف معروفی که به تلگراف کارت بلانش معروف شده به وزارت دفاع میگن که به شاه هر چه اسلحه میخواد منهای اتم بفروشید. اون خودش بهتر از ما میدونه که چی نیاز داره و اون موانعی که در دوران آیزنهاور و کندی و حتی جانسون وجود داشت اونها رو برداشتن. درآمد نفتی ایران هم بالا رفته بود، شاه توان خرید بسیار زیادی پیدا کرده بود و یکی از بزرگترین بازسازی‌های یک نیروی نظامی در دوران صلح در دوران 10 سال آخر شاه صورت گرفت. مخالفین خیلی بهش فحش دادن، از جمله منم در اون زمان جزء کنفدراسیون بودم، ولی بعدا معلوم شد که اون تسلیحاتی که خریده بود خیلی کمک کرد که ایران بتونه مقاومت بکنه.
0: مهمترین دستاورد برداشته شدن محدودیت‌های خرید تسلیحات آمریکایی ورود هواپیمای فوق مدرن F-14 موسوم به تامکت به سازمان نیروی هوایی ارتش ایران بود. تامکت مدرن‌ترین و جدیدترین جنگنده تولید آمریکا بود که با برخورداری از رادار قدرتمندی با برد نزدیک به 240 کیلومتر از قابلیت رهگیری و شلیک به 6 هدف به صورت همزمان برخوردار بود. این قابلیت بی‌نظیر F-14 رو به یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای شکاری دنیا تبدیل می‌کرد که میتونست برگ برنده ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه لقب بگیره.
4: There was a major study run by the Imperial Iranian Air Force in the early 70s. This said we need that flying radar with this long range missile. This is what we need. We have to kill the enemy before it comes closer to Iran. So that eventually the decision was absolutely professional to buy F-14s because it was much more capable and much suited to what Iran needed back then.
5: با توانایی حمل موشک فینیکس از مدرن‌ترین هواپیماهای شکاری ضربتی روز جهانی باشند.
0: با اضافه شدن هواپیماهای تامکت به ناوگان نیروی هوایی و دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته، از میانه دهه 50 موازنه قدرت در خاورمیانه کاملا به سود ایران تغییر کرد و ارتش شاهنشاهی ایران به قدرتمندترین نیروی نظامی در منطقه تبدیل شد.
2: ایران به خاطر سیاست دولت نیکسون در آمریکا قدرت برتر منطقه میشه. تسلیحاتی رو که ارتش ایران دریافت میکنه، حتی نیروی دریایی آمریکا در بعضی از مواقع این هواپیماهای بخصوص پیشرفته رو دریافت نمیکنه، با تأخیر دریافت میکنه و همه اینها نشانه این هست که اعتمادی که آمریکا به ایران داشته که میافزایه بر قدرت چانزنی ایران در اون شرایط. علارغم کمک هایی که از کشورهای دیگر به عراق می رسیده، همچنان برتری استراتژیک خود رو بر عراقی ها و می شود گفت بر کل منطقه حفظ بکنه.
0: در نتیجه روابط راهبردی محمد رضا شاه پهلوی با ریچارد نیکسون و محقق شدن برتری نظامی ایران در خاورمیانه، کمک ها به کردهای عراق هم به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرد. از میانه سال 1353 برای اولین بار یگانهایی از ارتش شاهنشاهی ایران برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد مستقیماً وارد عمل شدند و با برگردوندن ورق جنگ به سود نیروهای بارزانی وضعیت جدیدی برای بعضی‌ها به وجود آوردند.
2: واحدهای مختلف ارتش کارهای مختلفی را انجام میدادند برای کردها. مثلا بعضی از نیروها آموزش نظامی، یادگیری تاکتیک‌های جنگی و چگونه جنگیدن با عراقی‌ها رو تعلیم میدادند. واحدهای دیگری اطلاعات میدادند، یعنی اینکه به چه شکلی این اطلاعات رو بخوانند و از اونها برداشت بکنند در جهت مبارزه‌ای که داشتن با دولت مرکزی عراق.
3: من این رو از مصاحبه با یکی از فرمانده های ارتش که در اون زمان امیر یکی از این واحدهایی بود که در مستقر بودند شنیدم که نیروهای ایران دستور داشتن اگر خطر جدی برای مثلا شکست کردها هست میتونن حتی به شکل لباس مبدل در کنار کردها علیه عراق فعالیت بکنن.
0: کردها با حمایت های ایران به پیروزی های بزرگی در شمال عراق دست پیدا می کردن و حلقه فشار بر حکومت بعثی ها در بغداد روز به روز تنگتر می شود. ده ها هزار سرباز ارتش عراق در شمال درگیر جنگ با پیشمرگه های کرد شده بودند و دولت بعث به تدریج در تأمین هزینه های این جنگ فرسایشی با مشکل جدی روبرو می شود. حالا صدام حسین، مرد شماره یک عراق، برای جلوگیری از فروپاشی کامل حکومت بعثی ها در بغداد گزینه ای جز تسلیم شدن در برابر خودش نمیدید. صدام به خوبی میدونست تنها راه حل بحران کردستان از ایران میگذره. اسفند ماه سال 53 الجزایر میزبان اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپن، سازمانی که با ابتکار ایران و چند کشور دیگه با هدف ایجاد هماهنگی بین تولیدکننده های عمده نفت جهان تأسیس شده. به دلیل وضعیت ملتهب بازار جهانی نفت، اجلاس اوپک برای اولین بار در سطح سران برگزار می شد و شاه ایران هم یکی از مهمانان اصلی اون بود. به جز شاه، صدام حسین، معاون رئیس جمهوری عراق هم یکی از مهمانان نشست الجزایر بود. به دلیل بیماری حسن البکر، حالا او کشورش رو در این کنفرانس نمایندگی میکرد. حضور شاه ایران در الجزایر برای صدام فرصتی بود تا با واسطه کردن هواری بومدین ملاقاتی کوتاه با او داشته باشه و به بحران کردستان عراق خاتمه بده.
6: دولت عراق وقتی پاشو به این کنفرانس گذاشت با خواست سازش با ایران گذاشت.
7: آقای بومدین بین این دو فرد میانجی بودش. شاه با بومدین به فرانسه حرف میزد، بومدین به عربی با صدام حسین و به این صورت با هم مذاکرات میکردن.
0: محور اصلی مذاکرات شاه و صدام حسین در حضور بومدین کردستان بود.
8: محمد رضا شاه در شرایطی بوده که میتونسته دیکته بکنه به نوعی خواسته های خود رو و در شرایطی است که قدرت چانه‌زنی بیشتری داره نسبت به صدام حسین.
0: صدام که به شدت در موضع ضعف قرار داشت به شاه اعلام کرد در مقابل توقف کمک های نظامی به مصطفی بارزانی و کردها برای دادن هر امتیازی به طرف ایرانی آمادگی داره، حتی در مورد شط العرب.
7: این موضوع نتیجه واقعیت‌های سیاسی و نظامی بود. ایران با کمکش از کردهای برزانی، کردهای شمال عراق، یک فاجعه به وجود آورد برای ارتش عراق. کل ارتش عراق مشغول این جنگ بود در شمال کشور و برای حکومت بعث به پایان رسوندن این جنگ واقعا حیاتی بودش.
9: وجد صدام نفسه امام خيارين، اما ان يستمر في معارك طاحنه مع الاكراد او ان يهدئ الاوضاع قليلا، فلجأ الى مناوره، وكانت مناوره ذكيه حقيقه، ان يعقد صلحا مع ايران، وهذا الصلح معناه ان يتنازل شاه ايران عن الاكراد ودعم الاكراد، يتنازل عنهم نهائيا، ويعيد التفاوض على مساله شط العرب وبعض المناطق الحدوديه. وكانت مناورة صدام هدفها قمع الأكراد أو إنهاء دورهم، والسيطرة على مناطق كردستان أو الشمال العراقي، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
0: صبح روز 14 اسفند ماه سران کشورهای عضو سازمان اوپک برای شرکت در آخرین روز نشست در الجزایر به سالن محل برگزاری اجلاس وارد شدند.
10: بوقف الكلمه الان لنائب رئيس جمهوريه العراق السيد صدام حسين فليتفضل.
0: صدام حسین 38 ساله در نقش رهبری انقلابی و تازه کار سخنرانی کوتاه و 3 دقیقه‌ای خودش رو به انتقاد از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اختصاص داد.
11: اننا مطالبون اليوم ان نقول للشركات الاحتكارية التي حاولت ان تذل آبائنا واجدادنا من قبل أن آن الأوان أن يرفعوا أيديهم هم وأسيادهم عن بترولنا. تحياتنا لشعبنا العربي المناضل في الجزائر، تحياتنا لكم أيها السادة الملوك ورؤساء الدول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: بعدما استمعنا إلى كلمة السيد النائب، فالكلمة الآن لجلالة الشاه فليتفضل.
0: أما سخنران أصلي روز پایانی إجلاس رهبران أوپك محمد رضا پهلوی پادشاه إيران، شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین رهبران خاورمیانه سخنرانی خودش رو با صحبت درباره اهمیت اتحاد و هماهنگی کشورهای عضو أوپك شروع کرد.
12: Monsieur le président,
7: سید رئیس،
12: Vos Altesses royales, chef d'État,
7: اصحاب السمو الملكي، فخامة الرؤساء الدول،
12: président de la République, nous finissons cette conférence.
13: اننا ننتهي من هذا المؤتمر اكثر اتحادا واكثر قوة من اي وقت مضى. نحن اقوياء بحقوقنا، أقوياء بعدالة مطالبنا التي ندافع عنها.
0: پادشاه ایران در ادامه نقش کنفرانس اوپک در مدیریت جهانی رو مهم اعلام کرد و با اشاره به تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت برای کشورهای فقیر و لزوم تدوین یک سازوکار مناسب برای تعیین قیمت نفت تأکید کرد.
13: لا شك أن هذا المؤتمر هو بالطبع مؤتمر الطاقة، ولكنه مؤتمر يهتم أيضا بكافة المشاكل التي تشغل العالم. إن بلاد العالم الثالث، وأنا أمل ذلك، تستفيد من مؤتمرنا هذا. عندما عدلنا أسعار البترول في عام 1973، منذ ذلك التاريخ فإن التضخم خاصة في البلاد الصناعية قد أضاع على الأقل 35% من القدرة الشرائية لدخلنا. يمكن دائما أن تتاح لنا الفرصة لتعديل أسعار البترول والاحتفاظ بقدرة الشرائية، والبلاد الصناعية ستزيد من أسعار المواد المصنعة ونحن نشتريها. من يعاني؟ إنها بلاد العالم الثالث التي تعاني، لأنها هي التي تشتري بترولنا والتي تشتري أيضا المواد المصنعة للبلدان المتقدمة.
0: شاه با یادآوری مسئولیت کشورهای ثروتمند در قبال بحرانهای جهانی، آمادگی ایران رو برای سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی در جهان و کمک به کشورهای فقیر اعلام کرد.
13: إنني لا أكتفي بمجرد التفوه بهذه الألفاظ. إن الأوباب منذ نشأتها ومنذ ازداد دخل بلادها سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف يقدم مساعدة هامة إلى بلاد العالم. وإيران فقط في العام الأول لزيادة دخل البترول قد ساهم حتى ما يعادل 7% من إجمالي الإنتاج القومي وكرس هذه الكمية لمساعدة البلاد الأخرى. البلاد النامية التي كانت تعاني من مشاكل التنمية وكذلك البلاد المتقدمة التي لا نود لها سوءا ولكن نود أن تبقى على غناها وقوتها لكي تشترك بدورها وتساهم في تنمية وازدهار بلاد العالم الثالث. لقد نصحنا من قبل وصرحنا بأن بلدنا مستعد لكي يساعد ويقدم القروض لكافة بلاد المحيط الهندي التي تود إنشاء مصانع للأسمدة الكيميائية. وإنني أذكر هذه لكي أبرهن على مدى الأهمية التي نعلقها على إنتاج أكبر للمواد الغذائية التي يمكن أن تغذي هذه الأفواه وتعطي طعاما لجميع الأبناء البشرية. إننا إذ نضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونبدأ بأنفسنا.
14: شاه إيران در أوج قدرت قرار داشت و حالا به عنوان سیاستگزار اصلی اوپک از کشورهای صنعتی جهان می‌خواست تا به منظور تعیین قیمتی عادلانه برای نفت با اعضای اوپک وارد یک گفتگوی جدی بشن.
13: فقط قررنا جميعا اقامة حوار مع البلاد الكبرى الصناعية والمستهلكة للبترول وأن هذا الحوار مرغوب فيه. إننا لم نخشى المواجهة ولكننا لا نرغب فيها. إن المواجهة أيا كانت في العالم ستكون دائما مواجهة بين العدل والإجحاف بين الفقير والغني وهذا لن يتلاشى من أرض. ولكن للبحث عن كل الحلول ولإيجاد عالم أفضل ومستقبل أكثر إشراقا ورفاهية فإننا مستعدون وننصح دائما بالحوار. ما ستكون نتائج هذا الحوار؟ إن هؤلاء الذين تكلموا حتى الآن عن التعايش السلمي يمكنهم من الآن فصاعدا أن يتكلموا عن التعاون والتكامل السلمي بين أطراف متكافئة. وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نرى عالم ونرى فيه كل البلدان الكبيرة والصغيرة تعيش وتتعايش معا ولكن أيضا تتعاون فيما بينها للقضاء على الأخطار الجسيمة التي تهدد حضارتنا.
10: أصحاب الجلالة والفخامة،
14: اما مهمترین اتفاق روز پایانی اجلاس سران اوپک اعلام نتیجه مذاکرات رهبران ایران و عراق توسط رئیس جمهوری الجزایر.
10: فانه یسرنی ایها الاخوه والاخوات ان اعلن على اسماعكم بانه وقع الليله البارحه اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق.

0: صدام مرعوبه، جایگاه حکومت رو، نظام پادشاهی ایران رو در اون زمان در روابط بین الملل تشخیص داده و میدونه که کجا ایستاده.
1: به لحاظ سلسله مراتب شاه شخص اول ایران و صدام حسین نفر دوم عراق به شمار می رفتن. به همین دلیل با هماهنگی که از قبل شده بود در میان تشویق حضار، صدام از محل استقرار خودش در سالن بلند شد و به سمت جایگاه شاه ایران حرکت کرد.

0: توافق شاه ایران و صدام حسین اجلاس سران اوپک رو تحت شعاع قرار داده بود و حالا همه در انتظار شنیدن جزئیات این توافق بودند. ساعاتی بعد شاه به همراه صدام حسین و بومدین برای انتشار یک بیانیه مشترک به بخش محل برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رفتند. متن بیانیه مشترک ایران و عراق توسط عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه الجزایر برای خبرنگارها خونده شد.
1: بلاغ مشترک اثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بعاصمة الجزائر وبمبادرة من الرئيس هواري بومدين، تقابل مرتين صاحب الجلالة شاهين شاه وصاحب المعالي صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وأجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران، وقد اتسمت هذه المحادثات التي جرت بمحضر الرئيس هواري بومدين بطابع الصراحة الكاملة وبإرادة مخلصة من الطرفين للوصول إلى حل نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين بلديهما، وتطبيقا لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قرر الطرفان الساميان المتعاقدان ما يلي: أولا، إجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914. ثانيا، تحديد حدودهما النهرية حسب خط الطلويك. ثالثا، بناء على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة، ويلتزمان من تم على إجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما، وذلك من أجل وضع حد نهائي.
0: بر اساس توافق در الجزایر، دولت عراق برای اولین بار از زمان تأسیس تقسیم تمام اروند رود بر اساس خط تالوگ رو میپذیرفت و عملاً نیمی از این آبراه مرزی رو به ایران واگذار میکرد.
2: شاه همیشه صحنه سیاسی بین‌الملل خیلی خوب میخوند و بلد بود و در این شرایط بهترینی که میتونست به دست آورد واسه ایران، هم قرارداد الجزایر رو بست با صدام، هم ایران یه سری کانسشن از عراقی ها گرفتن در شط العرب. اون خطری هم که از عراق بود، عراق به عنوان یه کشوری که طرف شوروی هستش، این خطرم کمتر شد واسه ایران.
0: محمد رضا شاه پهلوی در الجزایر مسیری رو که 38 سال قبل رضا شاه برای اعمال حق حاکمیت ایران در اروندرود شروع کرده بود به سرانجام میرسوند.
3: شاه در فکر منافع ایران بود و فکر میکرد که این قرارداد منافع ایران رو متحقق میکنه و کرده بود. منافع ایران یعنی به گمان من عراق پذیرفته در قرارداد 1975 که اون رقابتی که در ذهن صدام بود برای برتری پیدا کردن نسبت به ایران متحقق نمیشه و باید بپذیره که ایران نیروی فائق اینجاست و با نیروی فائق باید سعی کنه کنار بیاد، نه باش عناد بکنه. حداقل در کوتاه مدت.
0: به دنبال انتشار بیانیه الجزایر، دیپلمات‌های ایرانی و عراقی مذاکرات فشرده‌ای رو با هدف تدوین یک عهدنامه جامع و کامل در تهران و بغداد شروع کرد. 23 خرداد ماه سال 54، بالاخره عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق پیمانی را امضا کردند که نتیجه توافق شاه ایران و صدام حسین در الجزایر بود.
4: اون چی که ایران شاهنشاهی به دنبال اون بوده و رضا شاه نتوانسته بود کسب کنه، محمد رضا شاه کسب میکنه و خطر عراق رو تا حد بسیار زیادی دور کرد. اساسا خطری که قبلا وجود داشت به کلی از بین رفته بود.
5: درازایی که این مشکل در حقیقت طی کرده بود، واقعا سیاستمدار مجربی رو میخواست که بتونه از پس این معضل در بیاد بیرون، و ایرانی ها این کارو کردن.
0: به دنبال توافق الجزایر، روابط دیپلماتیک ایران و عراق به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد و گشایشی در روابط دو جانبه به وجود اومد. جو دوستانه میان ایران و عراق باعث شد تا ده ها نفر از شخصیت‌های سیاسی دو کشور با سفر به تهران و بغداد شرایط رو برای امضای چندین موافقتنامه همکاری در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و امور کنسولی فراهم کنند. فروردین ماه سال 1354، امیر عباس هویدا نخست وزیر ایران به بغداد سفر کرد و مورد استقبال صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق قرار گرفت. نخست وزیر ایران در جریان این سفر، ضمن بازدید از اماکن مقدس شیعیان در عراق، اصلی ترین هدف سفر خودش به بغداد رو تأکید بر تسریع روند صدور روادید برای زائران ایرانی عنوان کرد. اردیبهشت ماه سال 1354، یک ماه بعد از سفر هویدا، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق برای دیدار رسمی با مقامات دولت شاهنشاهی ایران به تهران سفر کرد. صدام حسین در ملاقات با شاه و نخست وزیر ایران بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بین تهران و بغداد تاکید کرد و از پادشاه ایران برای سفری رسمی به عراق دعوت کرد. بهبود روابط ایران و عراق در پی انعقاد قرارداد الجزایر بسیاری در منطقه رو به شروع دورانی جدید امیدوار کرده بود. یک روز بعد از سفر صدام، شاه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ابزرور لندن پیشنهاد کرد تا ایران و عراق در کنار کشورهای منطقه بدون نیاز به حضور ابرقدرت‌ها تأمین امنیت خلیج فارس رو به عهده بگیرند. شاه در این مصاحبه اعلام کرد ایران حاضر تا از آمریکا بخواد با ترک پایگاه نظامیش در بحرین از خلیج فارس خارج بشه و در مقابل از عراق هم انتظار داره

0: بعد از امضای قرارداد الجزایر برای دو همسایه این امکان را به وجود آورد تا در سایه آرامش و امنیت ایجاد شده برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ایران و عراق تلاش کنند. افزایش درآمدهای نفتی به بعضی‌ها امکان داده بود تا برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی شهروندان سرمایه‌گذاری وسیع و گام‌های بلندی در جهت مدرنیزه کردن کشورشون بردارند.
1: The Baath Party has taken care to satisfy the civilian population of Iraq. There were huge development projects that were launched in order to develop the country and to improve the life of the population. Iraqi military, which was ruling the country already since 1931, was always having a priority in development projects. Now, all of a sudden, civilian projects have had the priority over the military projects.
0: در نتیجه تحول نظام آموزشی عراق در این دوره، شهروندان عراقی به یکی از تحصیل کرده ترین ملل خاورمیانه تبدیل شدند. سازمان جهانی یونسکو در سال 1356 عراق رو به عنوان پیشروترین کشور عربی در زمینه ارتقاء سطح نظام آموزشی معرفی کرد. روند تحول اقتصادی در ایران هم در این سالها با سرعت بیشتری ادامه پیدا می کرد و کشور شاهد اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های متعدد صنعتی می شد. از این دوره رفته رفته تلاش‌های برای پایه‌گذاری اقتصادی مدرن با حداقل وابستگی به نفت در ایران شروع شد و ایران به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل می شد. اما چند اتفاق در سالهای میانی دهه 50 شمسی پیشرفت روابط این دو کشور را برای مدتی تحت تاثیر قرار داد. زمستان سال 1354 وزرای اطلاع رسانی شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس به همراه عراق طرحی را برای راه اندازی یک بنگاه خبری با نام خلیج تصویب کردند. استفاده از نام خلیج به جای خلیج فارس خیلی زود با واکنش تند دولت شاهنشاهی ایران همراه شد. وزارت خارجه دولت شاهنشاهی ایران در اعتراض به اقدام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عراق بلافاصله سفرهای خودش رو از این هفت کشور به تهران فراخوند و هشدار داد استفاده هر نام غیر واقعی برای خلیج فارس رو تحمل نمی‌کنه.
2: شاه ایران استفاده از نام خلیج فارس رو به عنوان تکیه بر یک هویت سرزمینی ایران می‌خواست نشون بده که شما در سرزمینی زندگی می‌کنید که همسایه‌تون ایرانه با هویت تاریخی خودش، با نام‌های تاریخی خودش، و اینها نمی‌تونه در حقیقت بازیچه دست سیاست ورزان شما باشه که یک روز یه جایی رو بکنید عربستان، یه جایی رو بکنید فلان، یه جایی رو بکنید بهمان. این جا ایرانه و این هم تاریخشه و این هم در حقیقت اصرار ماست بر حفظ این تاریخ و این هویت سرزمینی و تاریخی خودمون.
0: اما موضوع جدیتری که در این دوره باعث بروز اختلاف بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق شد، انتشار خبر تلاش بغداد برای شروع یک برنامه اتمی با کمک فرانسوی‌ها بود. از اوایل سال 1356، صدام حسین بعد از توافق با ژاک شیراک موافقت فرانسه رو برای راه اندازی یک نیروگاه اتمی در نزدیکی بغداد جلب کرده بود و اولین گام ها رو برای تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در خاورمیانه برمی داشت. صدام حسین در تلاش بود با دستیابی به فناوری هسته‌ای عراق رو به اولین کشور عربی صاحب بمب اتمی تبدیل کنه و این موضوع بیشتر از همه در خاورمیانه ایران و اسرائیل رو نگران می‌کرد. در اعتراض به شروع همکاری‌های اتمی پاریس و بغداد، عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران در یادداشتی به همتای فرانسوی خودش دستیابی عراق به اورانیوم غنی شده و راه اندازی نیروگاه اتمی توسط فرانسوی‌ها

0: رو خطری برای منطقه و جهان دونست و از فرانسه خواست در باره ادامه همکاری‌های اتمی با حکومت عراق تجدید نظر کنه. اما در کنار این نگرانی‌ها، اون چه ایران و عراق رو بیشتر از همیشه به هم نزدیک کرد، بروز یک کودتای کمونیستی جدید در منطقه بود. تابستان سال 1356 تعدادی از افسران چپگرای افغان با حمایت اتحاد جماهیر شوروی دست به کودتای خونین در کابل زدند و رئیس جمهور افغانستان رو به همراه اعضای خانوادهش به قتل رسوندند.
1: با تمام اعضای فامیلش و اینمی قتل کن خانه کشته شدن. بفرمایید برید.
0: به قدرت رسیدن مارکسیستا در افغانستان یک پیروزی بزرگ برای شوروی به شمار می رفت و این اتفاق به سرعت زنگ خطر رو در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق به صدا در آورد. اتفاقات افغانستان باعث شد شاه ایران شروع موج جدید کودتاهای نظامی در منطقه رو برای همه همسایگان افغانستان خطرناک توصیف کنه و به رهبران عراق و عربستان سعودی پیشنهاد تأسیس یک اتحاد منطقه‌ای در خلیج فارس رو ارائه بده. اما در حالی که سه قدرت اصلی منطقه یکی از باثبات‌ترین دوران تاریخ خودشون رو تجربه می‌کردن و روابط اونها با آرامی جریان داشت، بروز یکی از جنجالی ترین وقایع تاریخ معاصر خاورمیانه همه چیز رو در منطقه تغییر داد. بهمن ماه سال 1357 بعد از ماه‌ها آشوب و شورش خیابانی، انقلابی اسلامی در ایران به ثمر رسید. انقلابی با رهبری روحانیون که بعد از سالها ثبات و یکپارچگی کشور را وارد دوره از بی‌ثباتی و ناآرامی می‌کرد و موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی را به کلی دگرگون کرد.
2: حکومتی در ایران به قدرت رسید که این حکومت تحولات رو تنها در چارچوب مرزهای خودش نمی‌خواد. انقلاب رو میخواد صادر کنه.
3: این انقلابه، این زیر و رو شدنه، این عوض شدن طبیعت کشوره.
4: Now we are as an example for the whole world, for the Arabs, for the Turks, for the Pakistanis. So we have shown them a new way.
5: سلامت ایمان خمینی، سلامت خطوری.
2: این حکومت میخواد شیعیان جهان یا به تعبیر آیت الله خمینی مستضعفان جهان زیر پرچمی در حقیقت قیام بکنند که آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی ایران برافراشته.
6: ممالک اسلامی زیر پرچم توحید همه با هم باشید.
7: سیاست صدور انقلاب، به خصوص صدور انقلاب به عراق که یک اکثریتی جمعیتش شیعه بود و تحت فشار سنی ها قرار داشت، قطعا برای عراق خطرناک تلقی می شود.
8: تم اجبار انو البكر على التنازل قطع صدام السيطرة وان يكون هو الرئيس، تقلد مقاليد الحكم وبعد ذلك أصبح هو الرئيس وهو الرجل الأول والأوحد.
9: همه حرفاش این است که ما عرب هستیم. این کلمه که ما عرب هستیم ملت‌های مسلمان بدانند که معناش این است که
8: عرب
9: هستیم و اسلام
8: نمی‌خوایم. كان هناك دعوات لضباط الجيش العراقي بترك الجيش ان حكومة البعض حكومة كافرة ومن هذا الكلام.
9: این عرب عراق باید قیام کنند بر ضد او و مملکت خودشون را اسلامی کنند و حکومت خودشون را اسلامی کنند. این که حالا هر نفر بشینند و بر خلاف ما و بر خلاف اسلام کاری بکنند.
8: ذلك كانت هناك مخاوف، وكان هناك مخاوف حقيقية من قبل نظام البعث على وجود تهديد حقيقي للخميني على العراق.
2: یکی از اشاراتی که این رهبران ایران میدادن این بود که این حکومت صدام حسین رو ما باید براندازیم، سریع هم میگفتن.
10: ما اینجا را سفارتخونه نمیدونستیم، افرادی هم که اینجا کار میکنن اونها را افراد دیپلماتیک ما را نمیدونیم.
7: چند هفته قبل از گروگانگیری سفارت آمریکا تصاویر ماهواره‌ای آرایش نظامی عراق رو به ایران داشت میداد، برای اینکه متوجه بود که عراق داره فعالیت‌هایی میکنه که حکایت از احتمال حمله داره. بعد از گروگانگیری طبعا دیگه تصاویر ماهواره‌ای به ایران داده نمیشد.
11: آقای کارتر به قوانین بین المللی احترام نگذارد، این جاسوس ها را ما نمیتوانیم برگردانیم.
12: تصور این که یک کشور بسیار قوی که عضو بلوک غرب هست حالا دیگه نیست، احتمال میدادن که ایران پرتنش باشه، ایران تضعیف بشه، اینا چیزایی بود که برای صدام و حکومت عراق پوینت مثبت محسوب میشد، خیلی استقبال میکردن.
13: The Norge coup attempt resulted in a series of arrests and purges.
14: سبق تصمیم و طراحی توطئه کودتا
13: which destroyed the capability of this airbase to exercise this deterrence towards Iraq. This was the power, this air power was not there anymore, because the people were not there anymore. The commanders fell away, they were partially arrested, partially executed or purged, and Iran was actually left defenseless.
15: اینجا کلاس آموزش قرآن هست در پایگاه هوایی نوژه.
16: ایران که بسیار قدرتمند و مستقل بود تبدیل شده بود به کشوری که ارتشش پاکسازی شده و خورد شده. صدام فکر میکرد که این یه فرصت خوبیه که چیزایی که از دست داده بود در مذاکراتش با شاه دوباره به دست بگیره با این حکومت، با این وضعیت جدیدی که در ایران به وجود آمده بود.
8: كان في المجلس الوطني اجتماع أعلن عن هذا الاجتماع لمناقشة اتفاق الجزائر، لأنه لم يعد اتفاق الجزائر ملزما بالنسبة للعراق. فتم تمزيق اتفاق الجزائر ولم يعد للاتفاق الجزائر أي وجود.
17: ولما كان حكام إيران تدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السابق والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من الإمكانيين.
18: This has been the CBS Evening News with Walter Cronkite.
19: Good evening. Not since the 73 Mideast War has there been such a threat to stability in that volatile region as now. Iraqi warplanes streaked into Iran.
0: روز 31 شهریور 1359 شهرهای ایران برای اولین بار بعد از شهریور 1320 بمباران‌های هوایی توسط یک کشور خارجی رو تجربه کرد. رویای امت اسلامی روح الله خمینی و تلاش صدام حسین برای رهبری جهان عرب طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم رو برای مردم ایران و عراق به ارمغان آورد. جنگی که به جز تحمیل صدها هزار کشته و میلیون ها زخمی و آواره و متوقف کردن روند توسعه در ایران و عراق نتیجه‌ای برای مردم دو کشور به همراه نداشت.

0: در مورد روال اتاق هم طبق برنامه های قبلی استاد صحبتاشون رو میکنن، درس گفتارشون رو ارائه میدن و بعد دوستان پرسش های خودشون رو برای من در بک چنل ارسال میکنن و ما مطرح میکنیم. خواهشم اینه که پرسش های رو مطرح بکنید که بعد از این دو ساعت و نیم، دو ساعت اتاق بقیران چیزی بر دانش ما افزوده شده باشه و پرسش ها تا جایی که امکان داره مربوط به همین جلسه باشه، یعنی دوره زندگی علی در زمان خلفا محدود بشه به این بهتر هستش. البته بعضی دوستان هم از جلسات قبل سوالاتی رو مطرح کردن که نتونستیم پاسخ بدیم، در انتهای جلسه اگر وقتی باقی موند اونها رو هم مطرح میکنیم.
1: بله، خب درود مجدد خدمت شما خانم شریفی و یکایک دوستان و سروران عزیز. خب من عرض کردم در نوبت قبل که دوران خلفای سگانه قبل از علی و مناسبات او با شخص علی ابن ابی طالب مطلب بسیار مهمی است. میان متکلمان شیعی و اهل تسنن این برهه تاریخی که نزدیک به حدوداً از سال دهم آغاز میشه تا سال 35 همیشه محل نزاع بوده است که علی ابن ابی طالب چه رابطی با خلفا داشته. خب شیعیان همیشه سعی کردن این دوران رو کاملاً تاریک و به نحوی نشان بدن که گویی علی ابن ابی طالب یک گوشه انزوایی رو اختیار کرده بود و گروه‌های مخالف او سعی می‌کردن همیشه او رو کنار بزنن، در حق او و اولاد او و اصحاب و یاران او هم ظلم و ستم روا دارن. و ما سعی کردیم این دوران بسیار مهم تاریخی رو که واقعا جاش خیلی خالی بود، هم غالب کسانی که به مسائل اسلامی و تاریخ اسلام پرداختن یا دوران پیامبر اسلام رو سعی کردن شرح بدن، تحلیلی از اون ارائه بکنن، یا برگردن یک سره به دوران علی ابن ابی طالب و صرفاً مسائل مربوط به خلفا رو در چند پاراگراف که اون هم عرض کردم بیشتر اندیشه‌های کلامی هست خلاصه بکنن. بنابراین مناسبات میان علی با ابوبکر، عمر و عثمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار، به خصوص اگر ما بدانیم همزمان با دوران این خلفا تصرف سرزمین‌های دیگر هم رخ داده. خب طبیعتاً یک انسان مسلمانی مثل علی ابن ابی طالب چه موضعی می‌گرفته در برابر این جنایت‌هایی که جهادگران اسلامی بر سرزمین‌های دیگر آوردند؟ هرچند ما در یک بحث جداگانه ای به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت و در آنجا مسائل مربوط به شیعیان علی، یاران علی و خود فرزندان علی و خود او در مورد مسائل مربوط به سیاستی که او داشته با ایرانیان اشاره خواهیم کرد، اما بد نیست نگاهی هم بندازیم به مسائل کلانتری که در زمان سه خلیفه رخ داد. ما دوران ابوبکر رو نگاه کردیم، دوران کوتاهی بود، دو سال و چند ماه، که عمدتاً هم به رفع مسئله ارتداد انجامی، قبایلی که از اسلام بیرون آمده بودند، ابوبکر تصمیم میگیره که دوباره با اونها بجنگه که به دین اسلام گردن بنهن. و دیدیم در اندک مجالی هم که فرصت داشت با توجه به اینکه در جنگ‌های ارتداد هم کنیزانی به دست آمدن، علی ابن ابی طالب از اون کنیزها هم بهره برده. در دوران عمر با توجه به اینکه غنایم بسیار زیادی به دست آمد و خب جنگ‌ها حالاتی داشت که گاهی مسلمانان پیروز می شدن، گاهی شکست می خوردن، نقش مشاوره علی هم به ابوبکر رو ذکر کردیم، هم به عمر. و با توجه به گستردگی دوران عمر، این بحث به جلسه دوم که این جلسه باشه کشیده شد. خب ما دیدیم که علی ابن ابی طالب در دوران عمر نقش مشاوره جنگی او، حتی تعیین فرماندهان جنگی رو هم به عهده داشته و این نشان میده که خب این مسائل نزدیکی افرادی رو که ایدئولوژی اسلامی دارن برای اونها اساساً این گونه نیست که اگر جهادگران اسلامی به جای حمله کردن، آنها بخوان به طرفداری از مردمی باشند که این جهادگران دارن به اونها تجاوز میکنن، به اونها حمله میکنن، اموال اونها رو غارت میکنن، بلکه حتی سهم خودشون رو هم از اون داستانها برمیدارن. اما دوستی علی و مراودات او با شخص عمر صرفاً به مسائل نظامی و جنگی محدود نشد. ما در امور قضایی هم میبینیم که بار رأی رو صادر میکنه و سعی میکنه اون رأی رو اصلاح بکنه، و این هم مختص به علی نبود. افراد دیگری هم در برابر آرای قضایی خاصی که عمر میداد نکات درست رو به او گوشزد میکردن و او هم میپذیرفت. حتی کار به جایی رسیده بود که در مورد مسئله مهریه او سخنی گفت، یک زن انصاری این مسئله رو به او یادآور شد و عمر حتی اشاره کرد که زنان انصار هم از عمر بهتر مسائل رو متوجه میشن. خب به هر حال این نشان نمیده که عمر اساساً شخص ناآگاهی به احکام بود آنگونه که شیعیان برداشت میکنن، بلکه نشان میداد که او چه بسا ممکنه در مورد یک مسئله نظری داشته باشه، ولی نظر درستری رو دیگران بدن و او هم خیلی راحت اون رو بپذیره. بنابراین مشاوره علی به عمر بسیار مشهوره و عمر هم در بسیاری از موارد آراء دیگران و به خصوص صحابه بزرگ پیامبر از جمله علی رو میپذیرفت. در کنار مسائل قضایی ما میبینیم که در امور سیاسی و حکومتی هم علی مشاوره هایی به عمر میداده و او باز هم قبول میکرده. از جمله یکی از مسائل خیلی مهمی که برای خود ما هم هست بحث تاریخ هجری است، یعنی چیزی که اعراب مسلمان نداشتند و وقتی با ممالک متمدنی روبرو شدند احساس کردند که خب اونها هم چیزی کم دارند و نیاز هست یک تاریخی رو برای ثبت وقایع در نظر بگیرند. قبل از دوران عمر و اساساً در دوران عرب قبل از پیامبر اسلام، وقایع بر اساس سالهای مهم ثبت می شد. مثلا وقتی می گوییم عام الفیل یا در سال عام الفیل، یعنی سالی که در اون یک اتفاق خیلی مهمی رخ داد و بعد از همان زمان حساب می کردن که مثلا 2 سال بعد از عام الفیل، 3 سال بعد از عام الفیل، تا اینکه یک واقعی دیگری رخ می داد. حالا این واقعی می تونست جنگ باشه، فوت یکی از بزرگان باشه یا مسائل بسیار مهم، و بعد دوباره اون سال رو به نحوی تجدید می کردن. مثلا می گفتن سال اول بعد از مرگ فرض ولید ابن مغیره. خب این یک نوع تاریخ نگاری خاصی بود که نشان می داد که یک تمدن یا یک دیوان سالاری، یک نظام اداری وجود نداره در اون سرزمین. وقتی تصمیم بر گرفتن یک مبدع تاریخ شد، خب نظرات مختلفی مطرح شد. آن چیزی که به عنوان تاریخ هجری شناخته شد و همین امروز هم در کشورهای عربی به رسمیت شناخته شده، زمان خروج محمد از مکه به مدینه رو به عنوان مبدع تاریخ در نظر گرفتن. خب عده‌ای هم پیشنهاد کردن و ظاهراً کسی که نقش برجسته‌ای در این داستان داشته شخص علی ابن ابی طالبه. یعقوبی این مسئله رو در صفحه 29 جلد دوم آورده، طبری هم با شرح بیشتری. حالا من دیدگاه طبری رو میخوانم و بعد یک نقل دیگری رو هم از یک شخص شیعی میآورم در کنار هم قرار میدهیم. خب طبری در جلد پنجم این گونه مینویسه: نخستین کسی که تاریخ نهاد عمر بود و این 2.5 سال گذشته از خلافت وی بود که سال 16 هجرت بود و این کار را به مشورت علی ابن ابی طالب کرد. عمر ابن خطاب مردم را فراهم آورد و گفت تاریخ از چه رو نهیم؟ علی گفت از روزی که پیامبر خدا صلی الله هجرت کرد و سرزمین مشرکان را ترک کرد و عمر چنین کرد. صفحه 1842. آیه رسول جعفریان هم به همین مسئله اشاره میکنه. ایجاد یک تاریخ منظم نیز که ضرورت کار اداری بود در همین عهد انجام گرفت، یعنی زمان عمر. در جای دیگر اشاره کردیم که او طی مشورتی با صحابه به رأی امیر مؤمنان علیه السلام دایر بر انتخاب هجرت رسول خدا صلی الله به عنوان مبدع تاریخ مسلمانان عمل کرد. در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 90 و 91 که مربوط به دوران عمره. خب میبینیم نظری رو علی میده در بُعد سیاسی اداری و عمر او رو میپذیره. علی در مورد مسائل مالی حکومتی هم صاحب نظره. ما در گذشته دیدیم در مناطق مختلفی ایشان نظراتی داشت، همان گونه که یعقوبی و دیگران هم آوردن. در مورد خراج عراق هم علی بود که نظر داد زمین ها تقسیم نشه، بلکه دست موالی بمانه، اونها کار بکنن و به دولت خراج بدن، چون این گونه دیگه مال به شکل دائمی به بیت المال مسلمانان میاد و همه ازش بهره مند میشن. یکی از نکات جالب این هست که عده‌ای از شیعیان معتقدند که خب علی کناره گرفته بود در دوران ابوبکر، عمر و عثمان و نه کار خاصی انجام نداده. باید توجه داشته باشند که عمر چند بار از مدینه خارج شد، حالا یکی دو بار به بیت المقدس رفت، گاهی به حج رفت و گاهی هم برای سرکشی به برخی مناطق می رفت. و جالب این هست که در بسیاری از این موارد علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داد. و این نکته هم بسیار اهمیت دارد که ببینید ایشان اگر مخالف حکومت عمر بوده، پس طبیعتاً نبایستی قبول میکرد که به عنوان جانشین او باشه. هیچ اجباری هم در کار نبود. در واقع نشان میداد که حکومت عمر از نظر علی داره مشروعیته که او میپذیره جانشین شخص حاکم در مدینه باشه. چون این اهمیت داره، من چند نقل رو میارم که بسیار مهمه. اولین نقل از طبری است. ببینیم طبری چه میگه. ایشان اشاره میکنه عمر ندای نماز داد و مردم بر او فراهم شدند و کس فرستاد و علی را که در مدینه جانشین کرده بود بخواند که بی آمد. و بعد ادامه میده چند سطر بعد، و چنان بود که علی علیه السلام را که در مدینه جانشین عمر شده بود، در صفحه 1632. دوباره اشاره میکنه که بعد از مرگ ابو عبیده ثقفی عمر تصمیم میگیره که حرکت کنه، بیاد بیرون برای کارهای جنگی و امور مربوط به جنگ. و در صفحه 1633 اشاره میکنه علی رضی الله عنه را در مدینه جانشین کرد. خب پس میبینیم که علی ابن ابی طالب برای یکی دو بار که مسائل مربوط به امور نظامی بوده جانشین شخص عمر شد. باز هم طبری به این مسئله اشاره میکنه که وقتی سپاه شام از عمر کمک خواست داستان چه بوده. وقتی سپاه شام از عمر درباره فلسطین کمک خواست، علی را جانشین خود کرد و به کمک آنها برون شد. هرچند البته عمر به مناطق شام نرفت در زمان جنگ، بلکه در زمان صلح و عقد صلح اونجا رفت، ولی برای کارهای همراهی و لوجستیکی سپاه میبینید که زمانی هم که مدینه رو داره ترک میکنه علی جانشین اوست. در صفحه 1789 از جلد پنجم کتاب تاریخ طبری دوباره اشاره میکنه، این بار در سال 17، باز هم طبری جلد پنجم، عمر روان شد و علی را در مدینه جانشین کرد. صفحه 1872. همین رو هم ابن عصم کوفی در صفحه 163 آورده، اما ما برای اینکه نشان بدیم که فقط از منابع اهل تسنن و متقدم بهره نمیبریم، ببینیم آقای رسول جعفریان مهره تأیید بر همین واقعه میزنه. خب ایشان اشاره میکنه که زمان حرکت به شام، خب افرادی آمدن و به عمر گفتن که شما نرو برای حالا صلح و قرارداد و این چیزها. این هم در حدود سال 16 و 17 هجری. عثمان مخالف رفتن وی بود، یعنی به عمر گفت شما نرو. در برابر امام علی علیه السلام وی را بر رفتن تشویق کرده و رفتن او را به صلاح اسلام و مسلمین دانست. عمر رأی او را پذیرفت و پس از آن که وی را در مدینه، یعنی منظورش علی رو در مدینه جانشین خیش کرد، راهی قدس شد. منظورش همون مناطق شام و پیرامون اون هست. در صفحه 112 کتاب تاریخ خلفا که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. خب پس میبینیم که علی فقط به عنوان یک شخص مسلمان ساده در خدمت دستگاه عمر نبوده، بلکه هم فرمانده جنگه، هم نظرات اداری میده، هم از غنایم بهره میبره، هم در مورد احکام قضایی دخالت میکنه. و این بار هم شما میبینید که وقتی عمر میخواد به جای حرکت بکنه، ایشان جانشین شخص عمر هم هست، یعنی کاملا در متن صدر اسلام و بقای دوران عمر جای پای او رو شما میتونید ببینید. اما این دوستی فقط به امر سیاسی نبود، بلکه علی دختر خود ام کلثوم رو هم که یک دختر صغیری بود، در واقع کودک همسری هم ما اینجا داریم، یعنی عزیزانی که فکر میکنن کودک همسری فقط مختص پیامبر و عایشه هست، اشتباه است. چون من بارها عرض کردم دو دختر دیگر پیامبر هم کودک همسر بودن و عایشه همسر او هم همین گونه. برای فاطمه نقل ها مختلفه، ولی شیعیان او رو هم کودک همسر میدونن. این بار هم شما در مورد دختر علی و فاطمه یعنی ام کلثوم میبینید که در کودکی او رو به همسری عمر در میاره. یکی از نکاتی که خیلی جالبه این است که اساسا عمر مردی خشن بود و رفتارش با زنان اصلا مناسب نبود. حالا نقل ها رو من نمیخوام بیارم چون زندگی عمر نیست، ولی حالا نقل هست که شخصی مثل عیاض ابن غنم والی عمر بود، به او خبر دادن که آقا این آقا خیلی اهل تجمل شده. ایشان عیاض رو احضار کرد، گفت آقا تشریف بیارید اینجا. زمانی که عیاض آمد، یک گله گوسفند به او داد که برو به اینا رو بچرون. خب عیاض ناراحت شد، گفت آقا این چه حرکتیست و اینا. گفت نه، من احساس میکنم که تو یه مقدار خوی تجمل تو رو گرفته. به هر حال عیاض رفت و بعد از مدتی همسر عمر آمد به نزد او شفاعت بکنه. خوب دقت بفهم و گفت که آقا داستان اینه، این عیاض هم به هر حال یک آدم محترمیست. عمر به او اشاره کرد، گفت که زن رو به امر سیاست چه کار، شما فقط وسیله عیش هستی، وسیله تمتع هستی و بعد از تمتع کنار گذاشته میشی، به شما نیامده وارد این حوزه ها بشی. و افراد هم اغلب به عمر زن نمی دادن به خاطر خشونتی که او داشت، هم در زدن زنان، هم در نوع خاص زندگی که زنان رو چندان بهره‌ای نمیداد و زنان او در رنج زندگی میکردند، هم از نظر در واقع تغذیه، هم اون جنبه خشونت بار. خب ولی علی ام کلثوم رو به او داد. این یکی از مهمترین دشواری‌های متکلمان شیعه بوده که خب حالا ما آمدیم اون بخشای تاریخ رو هم نگفتیم. حالا وقتی به علی و فرزندان او میرسیم چه باید بکنیم؟ خب وقتی داریم از فرزندان او نام میبریم، به هر حال اینجا دیگه پای عمر وسط میاد. خب عده‌ای از متکلمان شیعه سعی کردن بالکل این داستان رو نفی بکنن، اما بزرگترین اونها این مسئله رو پذیرفتن و به اون مهر تایید زدن. حالا در کتب اربعه‌شون از جمله کلینی در کافی دو روایت حداقل با مسائل صحیح در واقع آورده که این ازدواج رخ داده و حالا مورخین دیگر هم به اون پرداختن. ببینیم حالا مورخین چه میگن. اولین کسی که ما از او سخن خواهیم گفت یعقوبی است، مورخی که در جلد دوم کتاب خودش به این مسئله اشاره کرده. مورخیست نزدیک به شیعیان. در این سال، یعنی سال 17، عمر ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را که مادرش فاطمه دختر پیامبر خدا بود از علی ابن ابی طالب خواستگاری کرد. پس علی گفت که او هنوز کودک است. و بعد ادامه میده که اینا گفتگو کردند و به هر حال با صحبتایی که شد او را به زنی گرفت و 10,000 دینار به دو مهر داد. حتی منابع آوردن که علی باقی رو هم در ینبو از عمر تحویل گرفت. در صفحه 35 تاریخ یعقوبی. خب شخص دیگری که این مسئله رو آورده مورخ بزرگ، مفسر بزرگ شیعی، امین الاسلام تبرسی است، فضل ابن حسن، در اعلام الورا به اعلام الهدا. ببینیم ایشون چه میگه. حالا این نکته هم عرض بکنم، تمام اینها نوع تاریخ نگاریشون تاریخ نگاری توأم با متکلمانه بودن. خب ام کلثوم را داره فرزندان علی رو معرفی میکنه و میرسه به ام کلثوم. ام کلثوم را عمر ابن خطاب تزویج کرد. علمای شیعه گویند حضرت امیر با ازدواج ام کلثوم به عمر راضی نبود و از این موضوع امتناع شدیدی داشت، که البته این میتونه درست باشه. دلیلش هم من عرض کردم، چون عمر شخص بسیار خشنی بود و خیلی از صحابه هم در برابر عمر وقتی او خواستگاری میکرد یه مقدار این ناراحتی رو داشتن که نکنه او یه بلایی سر زنان و افراد خودش بیاره. من عرض کردم او حتی پسر خودش رو به قدی برای شرب خمر حد زد که او مرد. و این خشونتی که عمر داشت در مورد زنان، خب حالا حساب کنید یک کودک بیچاره ای رو شما بخواید به همسری یک چنین مردی هم بدید. پس این بحثی که آقای تبرسی میکنه به نظر درسته، یعنی این رضایت کامل وجود نداره، ولی کینه هم وجود نداره، اجباری هم وجود نداره. خب ادامه میده. ولی لیکن پس از مدتی ناچار از روی ضرورت اختیار او را به عمویش عباس واگذار کرد و او ام کلثوم را به عمر تزویج نمود. پس با اصل ازدواج ام کلثوم با عمر کاملا موافقت داره. در صفحه 294 آیه تبرسی. و عرض کردم کلینی همین رو در کافی در دو روایت دقیق آورده مبنی بر چنین ازدواجی. خب پس میبینیم کاملا پیوندها خانوادگی، سیاسی، اداری در کنار هم هست. اما نکته جالبتر این هست که زمانی که عمر از غنایم بسیار زیاد سرزمین‌های مفتوحه برای مسلمانان ترتیب دیوان رو میبینه، یعنی یک دفتر و دستکی هم باشه که بتوانن مقرر بکنن که هر کسی چقدر باید به عنوان غنیمت برداره این سهم خواهی رو، خب این پیشنهاد عمر میپذیره. اولین نفری که اون رو به عنوان برجسته و شاخص تعیین میکنه شخص عباس عموی پیامبره، بعد از اون زنان پیامبر رو قرار میده و بعد از اون شروع میکنه اصحاب بدر رو. و خب اصحاب بدر کسانی بودن که در اولین جنگ بزرگ اسلامی شرکت کرده بودند. اما در همان حال او سعی میکنه به خاطر علاقه‌ای که به فرزندان علی و فاطمه داره، که چون پیامبر اونها رو دوست داشته، این دو رو که در زمان جنگ بعد اصلا زنده نبودن، به دنیا نیامده بودن و یکی در سال سوم یکی در سال چهارم به دنیا آمده، همپایه پدر و اصحاب بزرگ سهم بده. ببینیم حالا داستان چگونه است. بلازوری در کتاب فتوح خودش این مسئله رو آورده، میگوید فرزندان جنگجویان بدر را 2,000 درهم داد، لکن وظیفه حسن و حسین را به سبب نزدیکی به رسول خدا مانند وظیفه پدرشان 5,000 درهم مقرر کرد. یعنی به پسر خودش عبدالله ابن عمر 2,000 تا میداد، با اینکه عبدالله حداقل اونقدی بزرگ بود که در جنگ خندق شرکت بکنه، اما حسن و حسین که اصلا کوچک بودند و رنگ این جنگ ها رو هم ندیده بودند 5,000 درهم میگرفته. حالا شما مقایسه بکنید دوستان این عدالت رو، که خب اگر شخصی واقعا عدالت در ضمیر او نشسته باشه خیلی راحت میگه نه این حق فرزندان من نیست که 5000 تا بگیرن. اونها نه در جنگ بدر حاضر بودن، نه برای اسلام در زمان پیامبر جنگیدن، نباید از این رانت استفاده بکنن که خب پدر بزرگشون اون نوه ها رو دوست داره. خب طبیعیه، هر پدر بزرگی نوه های خودش رو دوست داره. اما میبینیم علی ابن ابی طالب اینجا هیچ مشکلی با عدالت نداره. اگر 3000 درهم اضافی به فرزندانش داده میشه خب هم خوشحاله، به هر حال امر بدی نیست. این عدالت ها با معیارهای چندگانه رو شما به راحتی میتونید متوجه بشید. خب اینو بلازوری آورده. بعد بگید منبع دیگر، باز هم تاریخ طبری رو نگاه خواهیم داشت در جلد پنجم، ببینیم طبری چه میگه. سندش رو هم من، خب برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد، آنگاه برای جنگاوران بدر 5000 مقرر کرد، برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه 4000 مقرر کرد. و بعد ادامه میده 4 تن از غیر بدریان، یعنی حسن و حسین و ابوذر و سلمان را به بدریان پیوست، در صفحه 1796. پس ببینید که حسن و حسین به عنوان کسانی بودند که سهم بیشتری از غنایم رو به خودشون اختصاص میدادن. همین مسئله رو آقای جعفریان هم اشاره کرده، یعنی در مورد ثروت حسن وقتی میخواد صحبت بکنه، چون در منابع تاریخی آمده که ایشان ثروتمند بوده، آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا آن بخشی که مربوط به حسن هست در صفحه 359 اینگونه مینویسه: در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود، دقیق می‌فرمایید؟ یعنی علی ابن ابی طالبی که میآید و میگوید که من بین عرب و عجم فرقی نمیگذارم، بین مولا و بنده فرقی نمیگذارم، همه مردم در نظر من یکسانند، اینجا نمیگوید که چرا فرزندان من رو شما بیشتر از بقیه مردم دارید پول میدید و فرزند من چه فرقی با دیگران داره؟ نه، چون به نفعش. آن زمانی که حاکمه میخواد ثروت رو از دست مردم بگیره، محبوبیتی پیدا بکنه، خب نیاز داره صحابه بزرگ پیامبر اسلام رو بدون سابقه در نظر بگیره، بدون فضیلت در نظر بگیره. هرچند خود پیامبر اسلام هم کسی بود که بر اساس سابقه، فضیلت، حتی منافع غنایم رو تقسیم میکرد. ما بارها اشاره کردیم برای اینکه قریشیان بعد از فتح مکه زودتر مسلمان بشن، ایشان به بزرگان قریش غنایم بسیار داد، به ابو سفیان، سهیل ابن عمرو، اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه و خیلی های دیگر. کار به جایی رسید که انصار ناراحت شدن، گفتن در این تقسیم خدا رعایت نشده. پیامبر اسلام آنجا اشاره کرد که من میخواستم اسلام در دهان اینها شیرین بشه. ولی در اینجا میبینی طبیعی است که بعدن بزرگان صحابه در برابر علی بیستن و بگن او حق ما رو نداده. شما وقتی یک قراردادی رو میپذیرید، طبیعتاً در زمانی که خودتون به قدرت میرسید باید پایبند اون باشید. زمانی که عمر دیوان رو تأسیس میکنه، به شما و دو پسرتون بیش از همه داره حقوق میده، در حالی که حق حداقل دو پسرتون نبوده، شما سکوت میکنی. اما بعدها سعی میکنی بیای حق طلحه، زبیر، سعد و دیگران رو معادل همه مردم در نظر بگیری. در واقع دوگانگی رو میخوام عرض بکنم که طبیعتاً مخالفان زیادی رو ایجاد میکنه. یعنی بعداً اگر ما بررسی کنیم بحث مشکلات حکومت علی، یک مقدار هم به این سوابق هست. اگر من ایمان سلیمانی زمانی که قدرت ندارم یه جور باشم، زمانی که صاحب قدرت هم شدم مثل گذشته خودم باشم، خب کسی اعتراض نمیکنه، میگه بله آقا ما میدونستیم ایشون اینگونه است، ایشون انتخاب کردیم، میدونستیم زبانش تنده، رفتارش اینگونه است. اما من زمانی که قدرت ندارم، از زمان عمر سهم خودم و فرزندانم به اندازه صحابه جنگ بدره، دیگه نمیتونم زمانی که قدرت گرفتم بگم که نخیر، حالا من چون حاکم هستم تصمیم میگیرم که همه مردم مثل هم سهم ببرن. در نگاه اول شاید این عادلانه باشه، بله درست عادلانه است، اما این عدالتی است بعد از یک بی‌عدالتی که من اون رو تایید کردم. طبیعیه که جهادگران بزرگ مدعی باشن که آن حقی که عمر برای ما به رسمیت شناخت و علی هم به اون اذعان کرده بود حالا از دست ما داره برداشته میشه. خب ببینیم آقای جعفریان چه میگه. در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود و همچنین موقوفات وسیعی که از امام علی علیه السلام در اختیار امام حسن، حالا این موقوفات رو هم بنده عرض خواهم کرد که اصلا از کجا آمده، قرار گرفته بود، زمینه این ثروت را فراهم کرده بود. در صفحه 359 پاورقی شماره 3. پس می‌بینیم که این مناسبات مالی هم در زمان عمر به بیشترین شکلی منافع اون به علی و فرزندانش می‌رسید. به هر حال عمر فوت می‌کنه. در زمان فوت سعی می‌کنه 6 نفر از بزرگان صحابه پیامبر رو در یک شورای جمع بکنه که علی یکی از اونهاست. در نقل‌هایی که در مورد افراد آورده اتفاقا نظرش بر علی مثبته. چند طعن به اون میزنه، یکی شوخ طبعی و کارهایی که شاید از نظر عمر در سیاست چندان جالب نبود، دیگری مسئله استبداد رأیه و تکبری که در علی هست و عدم توجه به نظر مردم یا اون چیزی که شورا هست، و ما بعدا به اون خواهیم پرداخت که این نظرات تقریبا درسته و به نظر میرسه مورخان بعدها اینها رو ساختن بر اساس شخصیت این افراد و به دهان عمر گذاشتن تا یک فضیلتی هم برای عمر باشه که صحابه محمد رو میشناخته. ولی همان عمر معتقد هستش که اگر علی حکومت بکنه بهتر از آن 4-5 نفر دیگره. اما در همان زمان یک مسئله مهمی رخ داد در درون شورا، و آن این که تقریبا همگان می دانستن نزاع اصلی یا اون دو آلترناتیو یکی علیست یکی عثمانه، بنابرای سوابقی که وجود داشت از جمله این که هر دو داماد پیامبر بودن، نقشی رو که این دو شخص در پیشبرد اسلام داشتن بسیار برجسته بود، هر دو از تیره های بزرگ قریش بودن و نظر مردم هم بر روی اونها بود. اما در این میان یک سری موارد اختلافی هم بود. به عنوان مثال مردم عثمان رو اهل تساهل می دیدن، اهل رواداری می دیدن، و ویژگی خاص علی خشونت و عدم مداراگری او بود. این رو بسیاری از خود قریش هم تشخیص داده بودند. یعنی زمانی که عبدالرحمن ابن عوف با دیگران مشورت میکنه عمدتاً بر همین مسئله تکیه میکنن. و مهمترین ویژگی این بود که عثمان در میان قریش محبوب بود، او رو دوست داشتن. حتی زمانی که مسئله صلح حدیبیه پیش آمد هیچ کس جرئت نکرد وارد مکه بشه. یعنی خود عمر اولین کسی بود که وقتی پیامبر به او گفت شما برو و با بزرگان مکه صحبت بکن، ایشان گفت نه من اگه برم من رو 100% میکشن، من رو دوست ندارن. هرچند به هر حال بعید بود که چون این کاری بکنن، ولی عمر حداقل این کار رو انجام نداد. از آن طرف تنها کسی رو هم که پیشنهاد کردن میتونه این کار رو به خوبی انجام بده عثمان، و دقیقا هم ما دیدیم عثمان وارد مکه شد، یکی دو روز ازش پذیرایی هم کردن و در میان مشرکان مکه هم حتی عثمان اون محبوبیت رو داشت. خب بعدها که وقتی این بزرگان همه اسلام آوردن، نقش عثمان بسیار برجسته بود. عمده محبوبیت عثمان هم به دلیل این بود که در جنگ ها مشارکت مستقیم نداشت و کسی رو نمی کشت به اون معنایی که شما از او به عنوان جنگاور نام ببرید، ولی تقریبا تمام بیوت قریش زخم خورده و خونخواه بودن از علی به خاطر جنگ های بعد احد و همینطور خب جنگ احزاب و دیگر جنگ ها که ایشان افراد متعددی از قریش رو کشت. حتی نقل است که در یک نزاعی میان علی و عثمان علنا به او میگه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست نداره، چون تو نزدیک به 40 نفر از اون جوانان رو کشتی که صورتشان چون قرص ماه میدرخشی. خب وقتی قرار هست بزرگان قریش تصمیم بگیرن در مورد شخص خلیفه، عثمان دست بالا رو خواهد داشت. حتی زمانی که در مسجد نزاع رخ داد بین یاران علی و دیگران، بزرگان اشاره کرده بودند که ما عثمان رو میپذیریم. کسانی که طرفدار علی بودند، مثلا عمار یاسر بود، بلند شد صحبت کرد و عبدالله سعد هم برگشت و به او گفت که به برده بنی مخزوم چه ارتباطی داره که تعیین بکنه خلیفه کیست. یعنی بزرگترین طرفدار علی عمار یاسر بوده که خب پدرش برده بوده، جزء موالی بنی مخزومه، دارای قدرت نیست. ولی از آن طرف عثمان این قدرت رو داشت و برای همین بعد از رایزنی های عبدالرحمن ابن عوف، هرچند اول پیشنهاد رو به علی میده ولی عثمان خلیفه میشه. مقبولیت عثمان مورد شناخت قرار داشت، حتی آقای جعفریان هم در کتاب خودش این رو ذکر میکنه. بنابراین این نزاعی که میان علی و عثمان در طول خلافت هست یک پایه‌ای داره، یک ریشه‌ای داره. دو باجناقن، از آن طرف خلق و خوی بسیار متفاوتی دارن، نوع و نقش بیوت و قبایلی که از اونها حمایت میکنن خیلی متفاوته و برای همین مواضع اونها هم در بعضی امور بسیار خصمانه است، اما در بسیاری از موارد هم در کنار هم هستن. یعنی علارغم اون اختلافات دوستی های عمیقی هم میان اونها وجود داره. حالا من به چند نمونه از اونها اشاره خواهم کرد. اولین مسئله فتوحات منطقه افریقاست، جایی که خب در زمان عمر ایران، شام و بسیاری از مناطق تا حدود زیادی فتح شده بود، هرچند نه تمام ایران، و سپاهیان اسلام تصمیم میگیرن که به افریقا هم حمله بکنن. در اینجا باز هم عثمان سعی میکنه شورای مشورتی خودش رو ترتیب بده. ابن اسلم کوفی در الفتوح در مورد این مشاوره می آورد که پس در آن معنا، یعنی حمله به افریقا، اندیشه همی کرد دیگر روز بامداد اکابر صحابه، چون علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر، سعد، سعید ابن زید و سایر معارف را به مسجد رسول خدا بخواند و در کار آفریقا با ایشان مشورت کرد. پس میبینید علی در همان شورای مشورتی عثمان برای حمله به افریقا هم هست، در صفحه 305 کتاب الفتوح. حالا چرا این رو خواندم و اهمیت این موضوع در کجاست؟ وقتی شما، اولا من عرض کردم در جلسه پیشین، جهاد رو امر مقدس میدانید، از طرف دیگر وعده غنایم دیگر سرزمین ها توسط پیامبر به شما داده شده و خودتان هم در شورای مشورتی قرار داری، طبیعی است که امر جهاد و جنگ و بست اسلام از نظر شما یک امر مذموم نباشه، یک امری است کاملا مقبول. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون مورخانی آوردن که حسنین در فتوحات زمان عثمان شرکت داشتن، چون دیگه سنشون به اون اندازه رسیده که وارد جنگ ها بشن، یکی از همین جنگ ها نبرد افریقاست که من خواندم علی در شورای مشورتی حضور داره، پس طبیعی است اگر حسن و حسین هم در اون جنگ ها حاضر باشن. ببینیم چه میگه ابن خلدون، مورخ بزرگ جهان اسلام. عثمان در این باب، یعنی در مورد حمله به افریقا، با صحابه مشورت کرد که ما اون رو از ابن اسلم کوفی هم خواندیم. آنان این رأی را بپسندیدند و لشکری گران از مدینه روانه نمود که بعضی از صحابه چون ابن عباس، ابن عمر و پسر عمرو ابن عاص و پسر جعفر طیار و حسن و حسین و ابن زبیر در میان آنان بودند. این سپاه با عبدالله ابن ابی سهر در سال 26 هجری روان شد. پس می‌بینید در فتح افریقا حسن و حسین همانند دیگر فرزندان صحابه شرکت دارند. در تاریخ ابن خلدون صفحه 545 ابن خلدون همین مسئله رو در مورد تبرستان میاره، یعنی در فتح تبرستان، و در این سال، یعنی منظور سال 30 سعید ابن عاص به نبرد تبرستان رفت. سعید در این سال با جمعی از اصحاب رسول خدا از جمله حسن و حسین و ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و حذیفه ابن یمان با سپاهی گران به غزوه به مازندران رفت. در صفحه 553 و بعد ادامه میده که بعضی از مناطق با صلح فتح شد، بعضی از مناطق هم در اون جنگ رخ داد و به هر حال در فتوحات مازندران و مناطق گرگان و تبرستان هم این افراد حضور داشتن. بلازوری هم به همین مسئله اشاره میکنه. ببینیم ایشان چه میگه. یکی از بزرگترین مورخان در زمینه فتوحات. سعید، منظور سعید ابن عاص، به جنگ تبرستان رفت. اینو در سال 29 هجری داره میگه. گویند که حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب نیز با وی بودند. پس سعید تومیسه و سپس نامنه را که قریه‌ای بود گشود، یعنی جنگ کردن. و حالا ادامه میده. پس در فتوح البلدان بلازوری هم شما میبینید که نقش حسن و حسین در این جنگ ها هست. طبری دیگر مورخی است که باز همین رو آورده. سعید ابن عاص به سال 30 از کوفه به منظور قضا آهنگ خراسان کرد. حذیفه ابن یمان و کسانی از یاران پیامبر خدا با وی بودند. حسن و حسین و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و حالا عبدالله ابن عمرو ابن عاص و عبدالله ابن زبیر نیز با وی بودند. صفحه 2116 در جلد 5 تاریخ طبری، که باز هم طبری اشاره میکنه برخی مناطق با جنگ، برخی مناطق هم با صلح فتح شدند. بنابراین خب طبیعی است که مورخان دیگر شیعی مثل زین العابدین رهنما هم در کتاب تاریخ زندگانی حسین به همین مسئله اشاره بکنه که حسنین در این جنگ ها بودن. و عرض کردم در نوبت قبل که خیلی ها مثل صالحی نجف آبادی گرفته، آی مصباح یزدی گرفته، این رو حتی جزء مفاخر این افراد میدونن که در جهاد فی سبیل الله جنگیدن. خب طبیعی است، یعنی عمده این افراد کسانی بودن که اسلام برای اونها مهمتر از هر چیز دیگری است. و شما نمیتونید بگید که خب حالا مثلا اینها ما رو دوست، ایرانیان رو باید دوست میداشتند و اینها. نه، اصلا در منظر یک انسان ایدئولوژیک آن چیزی که اون میفهمه جهاد برای خدا و کسب غنایمه. این گونه است که عمدتا هم از غنایم بهره میبردن. برای علی ابن ابی طالب همان گونه که در دوران عمر غنایم و هدایایی که از اموال غارت شده ایرانیان میرسید، در زمان عثمان هم به همین نحو بوده. چند سند رو بخوانیم و بعد من یک توضیح خیلی کافی نسبت به این مسئله از قول آقای مکارم شیرازی و دیگران خواهم داد.

اینگونه می نویسه: سعید ابن عاص به مدینه به حضور عثمان آمد و برای سران مهاجران و انصار جایزه ها و جامه هایی فرستاد. حالا این جایزه ها همه اموال ما ایرانیان بیچاره بوده، اینها می گرفتن و می آمدن و بذل و بخشش هم به هم می کردن. و از جمله برای علی علیه السلام هم فرستاد. علی هرچند آنچه فرستاده بود پذیرفت، ولی گفت بنی امیه بر من در مورد میراث پیامبر با زور غلبه کردند و به خدا سوگند اگر باقی بمانم آنان را چنان از این کار جدا خواهم کرد که قصاب روده و شکمبه خاک‌آلوده را جدا می کند. دقیقا این همون بخشی است که ما در خطبه آینده خواهیم دید. خب میبینید که در زمان عثمان هم ایشان از این غنایم به دست آمده بهره میبرده. در صفحه 152 یکی دیگر از این فرماندهان که والی بصره بود و بسیار شخص خشن، که حالا من یکی دو نمونه از فتوحات او رو اشاره خواهم کرد که چه میکرد، در بصره حکومت داشت. ایشان هم وقتی وارد مدینه میشد همین اموال رو به بزرگان هم میداد، اینها هم میگرفتن. ببینیم چه میگه زیر عنوان عبدالله ابن عامر در کتاب طبقات صفحه 167 و 168. چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند، فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی غارت اموال ایرانیان میراثی است که پیامبر اسلام برای اینا به جا گذاشته. ایشون میگه که من می‌بینم دیگران دارن می‌خورن این میراث رو. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید. آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکشها و سلحهای ابن عامر سخن میگفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او سالار جوانمردان قریش است. و بعد هم همین گونه به افراد دیگر هم داد و بعد ادامه میده. عثمان به او گفت بر سر کار خیش بازگرد، یعنی برو به همون ولایت خودت در بصره و همون کارهایی که انجام میدادی انجام بده به عنوان فتوحات. او برگشت و مردم همواره میگفتند ابن عامر چه کرد و چه گفت. ابن عامر هم میگفت هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. طریقی کسب پاکیزه باشد، یعنی اموال مردم رو ما به عنوان غنیمت میگیریم و این اموال رو پاکیزه هم تازه میدونیم، میدیم به مردم. وقتی مردم از جوانمردی ما، از بخشش ما تعریف و تمجید هم میکنن، لذت هم میبریم. شما فقط ارزش گذاری ها رو توجه بفرمایید، معیار ها رو توجه بفرمایید. علی ابن ابی طالب بخشش میکرد، طلحه بخشش میکرد، عثمان میبخشید. و از کجا میبخشیدید؟ از اموال غارتی مردم ایران؟ خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود. داستان این جماعت واقعا. بله، ابن عامر جوانی هم بود، در 25 سالگی به او ولایت داده بودن. حالا ادامه بدیم داستان رو. ابن عامر هم میگفته از هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. چون بصره برای او کوچک بود و یارای تحمل آن را نداشت، به عثمان نامه نوشت و اجازه جهاد خواست و عثمان اجازه داد. ابن عامر به ابن سمره نوشت پیشروی کن و او پیشروی کرد.

0: بست اطراف آن را گشود و سپس به کابل و زابلستان رفت و آن دو منطقه و تمام نواحی آن را گشود و غنایم را برای ابن عامر فرستاد. ابن عامر همچنین نواحی مختلف خراسان را می گشود، آنچنان که هرات و پوشنگ و طالقان و فاریاب و بلخ را گشود و این خراسانی است که به روزگار عثمان و ابن عامر گشوده شد. دقت فرمودید بزرگواران؟ اموال مردم بیچاره ایران رو میگرفتن، به هم دیگه بذل و بخشش میکردن، اون رو میراث محمد هم میدونستن و بعد یکی دیگه فخر میفروخت که آقا ببینید من چی دارم به شما میدم. صفحه 168 کتاب طبقات مثلا، ببخشید دوستان در حال آدم یه وقتی هم دیگه نمیتون. این رو برای این خواندم که وارد یک داستان جالبی بشویم و آن خطبه‌ای در نهج البلاغه است که اصل خطبه در واقع این است. در خطبه 77 نهج البلاغه، این بخش از آقای ناصر مکارم شیرازی میخونم در شرح این خطبه از کتاب پیام امیرالمؤمنین در جلد سوم. خب اول اینکه ایشان اشاره میکنه که سند این خطبه یا واقعه چیست، در شماره 1: این سخن را بسیاری از مورخان و راویان اخبار نقل کردند. و بعد آقای مکارم در مورد شرح خطبه این گونه میگه: سعید ابن عاص والی کوفه بود. او هدایایی تهیه کرده و به مدینه فرستاد و به حامل آنها حارث ابن حبیش سفارش کرد این پیام را به امام علیه السلام برساند که من برای هیچ کس جز عثمان بیش از آنچه برای شما فرستادم نفرستادم. یعنی بیشتر این هدایا اول برای عثمان بود بعد برای علی. در واقع میخواست منتی بر امام بگذارد. امام در جواب سخن بالا را فرمود، اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است. خب چطور شما میخواید برادرزاده این آقا در اون پستی که گرفته و اخیراً صحبتش هست اختلاس نکنه؟ خب اینا همه از رانت استفاده میکنن، اینا غنیمت میبینن، سهم خودشون میبینن، تفکر اونها از همین هاست، از همین سطرها بیرون میاد. اونا میگن انقلاب کردی، یه مملکتی رو گرفتی، معدن داره، طلا و جواهر هم داره، انسانهای صفی هم داره، میتونیم ازشون هم به عنوان خمس و زکات و فلان هم از اینا بگیریم. خب بیایم از رانت خودمون استفاده بکنیم، از این مملکتی که فتح کردیم استفاده بکنیم. حالا خودش در بخش دیگری مشغول به کاره، ظاهرا در بخش واردات و صادرات شکر. برادرزاده ای، خواهرزاده ای، نوه ای، این هم اون طرف، اون یکی اون طرف، همه به هر حال این وسط از این سفره انقلاب بهره ببریم چون غنیمت. خب اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است، در صفحه 242 بعد اصل خطبه رو میاره. حالا دقت بفرمایید اصل خطبه چیست؟ بنی امیه از میراث محمد صلی الله جز مقدار کمی در اختیار من نمیگذارد. میراث محمد به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر. به خدا سوگند اگر زنده بمانم آنها را از صحنه حکومت اسلامی بیرون خواهم ریخت، همان گونه که قصاب اعضای درون شکم حیوان را که به روی زمین میافتد از خاک پاک میکند. دقیقاً مطابق با نقلی است که ابن سعد آورده. آقای مکارم در شهر یه پاراگراف جالبی هم داره در صفحه 244: تمام شکوفایی های اقتصاد کشور اسلام به برکت آیین پیامبر اکرم صلی الله صورت گرفت. یعنی همین جهاد و گرفتن غنیمت، اینا شکوفایی میبینن، وگرنه عالم و علم و تجارت و باغداری و زمینداری و اینها اصلا مهم نیست، این اوج شکوفایی در این غنایمه. و بعد ادامه میده: و رهین خدمات آن حضرت بود، بنابراین همه آنها میراث محمد صلی الله محسوب میشود و علی علیه السلام سهم عظیمی نه تنها به خاطر خیشاوندی بلکه به خاطر جانفشانی هایش در طریق اسلام در آنها داشت. خب داستان مشخص شد. که از نظر این جماعت تمام این هدایا و اموال اصلا حق علی بوده و ناراحتشون اینه که اینا چرا از اموال غارت شده مردم ایران که میراث پیامبری کمیشو به ما میدید. ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه خودش جلد ششم صفحه 182 ذیل این خطبه آورده، حالا اینم بخونیم بد نیست. اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن الحسین اصفهانی در کتاب الاغانی، این ابوالفرج اصفهانی کتاب مقاتل طالبین هم داره، یکی از شیعیان در واقع مورخان شیعی است، هرچند اصالتا اموی است ولی از محبان علی اولاد اوست و مطالب بسیار زیادی در مورد این شیعیان و اهل بیت نوشته. خب سعید ابن عاص که در آن روزگار از سوی عثمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه هم فرستاد. من فکر میکنم چون وقتمون هم در حال اتمام اون یک ساعت، فقط آدرسش رو بدم، دقیقا همین مسئله است. حالا خیلی سریعتر بخونم پس یه توضیح ندم. هدیه ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. و ادامه داستان صفحه 182 و 183 جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. پس می‌بینید که تمام این افراد از این سفره عثمانی سهم می بردن و بهره برداری می کردن. و این فقط مختص علی و عثمان نبود، بعدها هم حسنین هم همین گونه بودن. یعنی با اینکه نزاع ظاهری داشتن با امویان، دعوای اونها بر سر قدرت و پول بود. سلیم ابن قیس هلالی هم در اسرار آل محمد به همین مسئله اشاره میکنه، سهمی که معاویه به حسنین میداد و اونجا اصلا عدالت دیگه معنا نداشت که آقا عدالت در حق ما هم هست یا در حق ما نیست. نقل رو در صفحه 560 کتاب اسرار آل محمد منتسب به سلیم ابن قیس هلالی در مجلس معاویه اهل بیت نشستن صحبت میکنن و مسائل مختلف، حالا اون بخشی که نیازمند توضیحه. معاویه دستور داد تا برای امام حسن و امام حسین 1,000,000 درهم، یعنی برای هر کدام 500,000 درهم تقدیم کنند. و بعد در پاورقی شخص مترجم به یه نقل دیگه هم اشاره میکنه از کتاب احتجاج و میگوید وقتی معاویه سخنانشان را شنید دستور داد تا به هر کدام از آنها 100,000 درهم بدهند جز امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر که برای هر کدام 1,000,000 درهم دستور داد. در هم صفحه 560 که شما میتونید نگاه بکنید. حالا خود این ابن عامری که ما خواندیم که من عرض کردم چند نمونش رو آوردم به قدری جنایت کرده بود در ایران که وقتی خبر میرسید که این عبدالله ابن عامر در حال آمدنه مردم از قبل درخواست صلح میکردند و جزیه دادن. ابن حسن در الفتوح خودش همین مسئله رو میاره. حالا ببینیم علی از چه کسانی هدایا گرفته. چون خبر به شهر مرو رسید که طوس و نیشابور عبدالله ابن عامر را مسلم شد و آن ولایات به دست مسلمانان آمد و کیفیت محاربت و کشتن و غارت ایشان را معلوم گشت ترسیدند و کس نزدیک عبدالله فرستادند از او صلح خواستند بر آن قرار که هر سال 300,000 درهم نقد بدهند و جزیت بر خود بگذارند. یعنی آنقدری که این عبدالله ابن عامر جنایت کرده بود و خبرش رسیده بود دیگران گفتن آقا ما حاضرین پول بدیم، شما دستن نیاز به این نیست که یک ذره به خودت این سوء زن رو داشته باشی که ما اهل جنگی، این قاتلین مردم ما، این غارت برندگان سرزمین ما هدایایی رو می بردن، امامان هم با دل درست اینها رو می گرفتن و ما امروز خوش خیال هستیم که عده‌ای هم بودن به فکر ما، برای همین ما هم اونها رو دوست داریم. در صفحه 283 کتاب الفتوح. اما ببینیم آقای مکارم شیرازی در مورد منابع ثروت علی چه میگه. خب ایشان در جلد نهم شرح نهج البلاغه در مورد منابع ثروت علی این گونه اظهار نظر میکنه: امام سه منبع درآمد داشت. یکی سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد. خوب دقت بفرمایید، ما میدونیم غنایمی که صحبت از اونها هست در زمان عمر و عثمان به بالاترین حد خودش رسیده بود. قبل از اون که اصلا غنیمت آنچنانی وجود نداشت. پس وقتی علی از غنایم بهره میبره، برای این است که یک سربازی است در خدمت اسلام، که ما پیشترها هم به نقش او در مشاوره و مسائل دیگر اشاره کردیم. خب میگه یکی منبع سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد و گاه مبلغ قابل توجهی را تشکیل میداد. دوم، این دومین منبع درآمد امام، خراج اراضی خراجیه که تعلق به عموم مسلمانان داشت نه خصوص جنگجویان، و مقدار آن بعد از فتوحات اسلامی بسیار زیاد بود. سهمی از آن نیز به امام علیه السلام تقدیم می شد. و بعد اشاره می کنه که سوم، کار و فعالیت در زمین هایی که برحال به ایشان رسیده بود، که من عرض کردم همه اینها اموال تصرفی بود. برده و کنیز هم که در اختیار این آقایون بود می زاشتن سر زمین کار بکن، و برحال اون درآمد ما بود. پس سه منبعی رو که علی ابن ابی طالب درآمدش بود، یکی غنایمی بود که از سرزمین‌های فتح شده می‌رسید، نمونه‌هاش رو ما بارها ذکر کردیم. دیگری خراجی بود که من عرض کردم خود علی به عمر پیشنهاد داده بود که آقا این زمین‌ها رو تقسیم نکن، بذار مردم ایران کار بکنن، اینا موالیان ما هستن. خراجی که میدن مثل یک منبع درآمد مستمری ماهانه است تا آخر عمرمون، همه ما می‌تونیم استفاده بکنیم. یکی دیگه کار می‌کنه، یکی دیگه می‌شینه می‌خوره. اینا منبع درآمد امامه. آقای مکارم حتی یک نمونه پیدا نکرده که ایشان تجارتی بکنه، مال و تجاری به این طرف اون طرف بفرسته. در صفحه 292 در کتاب شرح نهج البلاغه. خب پس ببینیم که در دوران این سه خلیفه، علی ابن ابی طالب دقیقاً در همان رأس هرم قدرت هست. هرچند خب اختلافاتی با بعضی از این خلفا داره، اما سهم بردن او از امور، مشاوره دادن او نشان میده که او در رأس هرم قدرت هست. یکی از کارهایی که در زمان عثمان رخ میده بحث جمع‌آوری قرآنه، چیزی که شیعیان یکی از موارد طعن به عثمان رو همین میدونن که او قرآن رو بدین گونه آورده و اون رو هم به گردن عثمان میندازن، و یکی از دلایلی هم که شورشگران سعی کردن عثمان رو بکشن برمیگشت به همین مسئله که او قرآن رو تغییر داده. عده از شیعیان هم که خب حالا شیعه امامیه متکلمی هستن، معتقدن که علی ابن ابی طالب یک قرآن خاصی داشته و اون قرآن رو به هر حال نپذیرفتن، ایشان دیگه مجبور شد که قرآن خودش رو کنار بذاره و ظاهرا هم این قرآن رو قبول نداره. خب حالا ببینیم بقای تاریخی چه میگه. من دیگه منابع اهل تسنن یا اونهایی که مورخین شیعی هستن رو کنار میذارم، برمیگردم به دو نقل، یکی از آیه رسول جعفریان، دیگری آیت الله معرفت در تاریخ قرآن. ببینیم چه میگه. خب آیه جعفریان در تاریخ خلفا این گونه میگه: آنچه مسلم است این که اصل اقدام عثمان در جهت حفظ قرآن درست بوده و امام علی علیه السلام آن را تأیید کرده است. در صفحه 152 آقای معرفت در تاریخ قرآن خیلی مفصل تر میگه: امام امیرالمؤمنین علیه السلام رأی موافق خود را با این برنامه به طور اصولی اظهار کرد. ابن ابی داوود از سوید ابن قفل روایت کرده است که علی علیه السلام فرمود سوگند به خدا که عثمان درباره مصحفها هیچ عملی را انجام نداد مگر اینکه با مشورت ما بود. و بعد ادامه میده چند سطر بعد. در روایت دیگری است که علی علیه السلام گفت اگر امر مصحفها به من نیز سپرده میشد من همان میکردم که عثمان کرد. پس از آنکه علی علیه السلام به خلافت رسید مردم را تشویق کرد که به همان مصحف عثمان ملتزم باشند و تغییری در آن ندهند ولو آنکه در آن غلطهای املایی وجود داشته باشد. و این از آن نظر بود که از آن پس هیچ کس به عنوان اصلاح قرآن تغییر و تحریفی در آن به وجود نیاورد و از این رو حضرتش تأکید کرد که از امروز هیچ کس نباید به قرآن دست بزند به معنای دخل و تصرف. خب در صفحه 101 و 102 پس میبینیم که یکی دیگر از مسائل دوران عثمانی بحث یگانه کردن یا واحد کردن مصحف ها بود که باز هم علی ابن ابی طالب در اون نقش داشته. خب عمده مطالب رو من عرض کردم، یکی دو مورد موند ولی خب جلسه آینده که ما به پیرامون قتل عثمان میپردازیم سعی میکنم در اونجا این یکی دو نکته باقی مانده رو متصل بکنیم به مسئله قتل عثمان و بحث رو پیگیری بکنیم. بنابراین خلاصه این است که نزاع‌های بسیار کوچک در میان صحابه وجود داشت اما در مسائل کلان همه اونها در کنار هم بودن، مصالح اسلام رو از همه چیز برتر می دیدن به خاطر اینکه در ذیل اون اسلام بود که اینها صاحب کرامت شده بودن، صاحب ارزش شده بودن و به خاطر همین اسلام بود که مواهب خاصی مثل غنایم، خلافت و امور مختلف برای اونها روشن می شد، به دست می آمد و از اون بهره می بردن. بنابراین نباید فکر کنیم اگر نزاعی میان علی و عثمان یا نزاعی میان علی و عمر رخ داده در همه جنبه ها اونها با هم دشمن بودن. نه، این سفره اسلامی بود که همگی از اون بهره می بردن و متاسفانه ما ایرانیان و اقوام دیگر تاوان این مسائل رو پرداخت می کردیم. ولی امروزه در این خام خیالی به سر می بریم که ظاهرا یک خانواده ای ما رو خیلی دوست داشته و در برابر تعدیات دیگر جهادگران اسلامی سعی کرده مقابله کنه. اما اسناد نشان میده که خود آنها یک طرف اصلی دعوا بودن بر علیه ما. در خدمت شما هستم خانم شریفی است.
1: سپاسگزارم استاد. تا شما یه خستگی بگیرید و گلوی تازه بکنی من چند نکته رو با دوستان در میون بذارم. دوستان میزان مشارکت اتاق بسیار کم هستش و شما تنها میزان ارادتتون و علاقتون رو به جناب سلیمانی نباید در کامنت ها فقط منعکس بکنید، شیر بفرمایید اتاق رو. حتما تا حالا فراموش کرده، کسی که فراموش کردن لطفا شیر کنن اتاق رو، بازنش بفرمایید. نکته دیگه که دوستان به من میگن که جناب سلیمانی در اتاقهای دیگرشون هم از دوستان دعوت میکنن بیان رو استیج صحبت بکنن و هم چت‌رومشون باز هستش. سیستم این اتاق به خاطر اینکه این اتاق برای درس گفتارایشون هستش و شما در کلاس درس خب نمیگن در راه رو باز برید با هم دیگه صحبت کنید، درس گفتار باید فوکوس بشه روی درس و مطالب و این با صلاحیت خود استاد سلیمانی هستش که چت روم در این اتاق باز نباشه. نکته دیگه این هستش که دوستان خواهش میکنم با من همکاری کنید و پرسش هایی رو که مطرح میکنید در مورد همین برهه زمانی خلفای سگانه باشه، به این دلیل که من شرمنده میشم اگر سوالاتی که خارج از موضوع هستش بخونم. خب شرمنده استاد سلیمانی میشم که سوالاتی رو مطرح میکنم که مربوط به این جلسه نیست و اگر نخونم دوستان بعضی متن‌های طولانی تایپ میکنن و من واقعا اونجام شرمنده میشم که نمیتونم به خاطر اینکه خارج از موضوع هستش اونها رو بخونم. نکته دیگه هم این هستش که بعضی دوستان من این جور پرسش ها رو حس میکنن سوالشون رو اینطور مطرح میکنم، شروع میکنن که اگر مزدور نیستی بپرس. من این سوال رو اصلا نمیپرسم، اصلا نمیپرسم و حالا شما فکر کنید که ما مزدور هستیم. نکته دیگه هم این هستش که یک سوالی هستش که به کرات پرسیده میشه، اونم این که فاطمه، عمر فاطمه رو بین در سخت جنین فاطمه و این که چندین بار تا حالا جناب سلیمانی پاسخ دادن، میتونید ارجاع بکنید به جلسات قبلی و پاسختون رو بگیرید. حالا اگه خود استاد سلیمانی مایل هستم میتونم پاسخ بدم، ولی من این پرسش رو زیاد میگیرم ولی مطرحش نمی کنم. یک پرسشی هم هستش که من به انواع مختلف میگیرم این رو و الان میخوام که نقل به مضمون بکنم به صورت مخرج مشترک تمام این پرسش ها به صورت کلی مطرحش بکنم و استاد پاسخ بدم و دیگه در این زمینه هم خواهش میکنم که پرسشتون رو حالا به یه ادبیات دیگه مطرح نکنید. و اون این هستش که شما که میگه که علی در دوران حکومت خودش دارای سیاست حکومتداری نبوده و از اون درایت برخوردار نبوده، چگونه مورد مشاوره و اظهار نظر از طریق اون خلفای دیگه قرار میگرفته؟
0: بله، نخست اینکه بحث فاطمه و عمر رو خب ما در گذشته بهش اشاره کردیم. خلاصه عرض بکنم، خیلی از مورخانی که خب متمایل هستند به شیعه، حتی افرادی مثل ابن ابی الحدید هم، این نقلی رو که آوردند عمر به همراه عده‌ای آمد خانه فاطمه رو آتش زد، ریسمانی به گردن علی انداختن، او رو برای بیعت بردن، اونایی که مثلا شما در کتاب سلیم ابن قیس هلالی و دیگران میخوانید، اینها رو کاملا غیر معقول میبینه. و به نظر من هم همینه. اساسا بنی هاشم کسانی نبودن که در برابر چنین جریانی سکوت بکنن، یا انصار کسانی نبودن که در برابر چنین رفتاری با دختر پیامبر اسلام سکوت بکنن. ولی خب اختلافات وجود داشته و عمر هم با اون خشونت و تندی‌های خاصی که داشته سعی می‌کرده از انشقاق در درون جامعه اسلامی پرهیز بکنه. و اینا مشکلاتی بود که پیش آمد. ولی این داستان‌هایی که شیعه امامیه به خصوص اون رو ساخته به نظر من فاقد وجاهته. در مورد مشاوره، خب اولا یکی از مشکلات بزرگ علی که حالا ما بعداً به اون خواهیم پرداخت، استبداد رأی او بود. و نکته دوم، کسانی که عملاً مثل حالا خلفای سگانه با صحابه بزرگ محمد مشورت می کردن رو در کنار خودش نمی پذیرفت. و عمده کسانی که بر علی حاکم بودن همان شورشیانی بودند که به نوعی عثمان رو کشتن و بعد علی رو به کوفه بردن، در آنجا هم سعی کردن بر او امیر باشن. این نقلی نیست که من گفته باشم، افرادی مثل ابو مسلم خولانی هم دیدن زمانی که به کوفه آمدن و اشاره کردند که تو ظاهرا در میان مردمی هستی که اونها امیر تو هن، اونها هستن که به تو فرمان میدن. اما صحابه پیامبر با همه مشورت میکردن، در بخشی از امور نظر علی رو میپذیرفتن، در بخشی دیگر نظر دیگران رو میپذیرفتن. علی در آن زمان هنوز حاکم شهری نشده بود که درایت او مشخص بشه، سیاست او مشخص بشه. و افراد دیگر هم همین گونه بودن، طلحه، زبیر، هیچ کدوم اینها حکومت نداشتن، یا عثمان حکومت نداشت، ولی دیدیم در نظرات مشورتی همه اینها رو جمع میکردن، در کنار هم مشورت میکردن. ولی علی در دوران خودش متاسفانه این سیاست رو نداشت که از بزرگان مشورت بگیره، حتی گاهی نظر افرادی مثل مغیره و ابن عباس رو کم که به نظر درست میامد به کار نگرفت و اون دیدگاه خاص خودش رو داشت که این بی سیاستی است. شما به عنوان یک سیاست مدار باید نگاه بکنید که کسانی که ممکنه از طایفه شما نباشن، از بنی هاشم نباشن، اما انسانهای اهل درایتی باشن، دارای خردی باشن، از اونها بهره ببرید، استفاده بکنید. یکی از مهمترین کارهایی که معاویه کرد مسئله پیوند نزدیکیش با عمرو بن عاص، حالا ما بعداً به این خواهیم پرداخت. اما یادمون نره عمر کسی بود که جزء پیشگامان معترض به عثمان بود، حتی به خاطر این مشکلی که با عثمان داشت، همسر خودش رو که خواهر عثمان بود طلاق داد. یعنی ام کلثوم که دختر عقبه بود. بعد به طرف فلسطین رفت و یکی از کسانی بود که مردم رو بر علیه عثمان شوراند. معاویه زمانی که نیاز داشت به راحتی امر رو در خدمت گرفت، به او وعده داد. یک انسان سیاسی در امر سیاسی این کار رو میکنه، یعنی میداند که چگونه اختلافات خودش رو حل بکنه. و بعد هم دیدیم به خاطر تدابیری که امر اندیشیده بود، محبوبیتی که او در مصر داشت و مسائلی از این دست، هم خودش رو از آن منگنه بیرون آورد، هم توانست مصر رو فتح بکنه و کارهای دیگر انجام بده. ولی علی متاسفانه نه تنها کسانی رو که به نوعی شاید مخالف او بودن رو جذب نکرد، که حتی دوستان خودش رو هم در کنار خودش نتوانست نگاه داره. بنابراین وقتی شما در پیرامون خودتون مشاوران درستی ندارید، عقول و فحول درستی ندارید، تصمیمتون هم میتونه دچار مشکل کنه شما رو. سیاست مدار برجسته سعی میکنه افراد مختلفی که کار کشته هستن رو در کنار خودش جمع بکنه، نه اینکه الزاماً حتما نظر اونها رو بپذیره، ولی حرف اونها رو بشنوه، سخن اونها رو بشنوه. به همین دلیله که من عرض میکنم علی در امر سیاست بهره چندانی نداشت و در برابر کسانی قرار گرفته بود که اونها در سیاست چیره دست بودن. و خب دیدیم بر سر حکومت او هم چه آمد، که البته در آینده با شرح و بسط بیشتری به اون خواهیم برد.
1: بله، سپاس از شما. آیا به نظر شما اعرابی که تا قبل از پیامبر اسلام دارای عصبیت قبیله‌ای، معتقد به برتری‌های قومی و نژادپرستی بودند و در زمان پیامبر این قبیل تعصبات به طور موقت خاموش شده بود، در زمان ابوبکر هم سعی می‌شد حتی به ظاهر عدالت اقتصادی برقرار باشه و رویه پیامبر استمرار داشته باشه، ولی در زمان عمر به سبب فتوحات امتیازهای معنوی شروط برخورداری از امتیازات مادی گردید و بدین ترتیب رفته رفته دیوان سالاری شکل گرفت و در زمان عثمان عملا جامعه به طبقه اشراف و فقرا تقسیم شد و در زمان علی که سعی داشت که عدالت و برابری اقتصادی زمان پیامبر را دوباره احیا کند و این در حالی بود که جامعه دیگر اون جامعه بی طبقه نبود و اشراف کسانی بودند که در برابر علی مخالفت می کردن، پس سیاست های برابری اقتصادی می تواند یک عامل شکست علی باشد؟
0: بله، خب یک بحث مفصلی است، ولی من سعی می کنم به اندازه کافی پاسخ بدم. ببینید، به عقیده من آن چیزی که تعیین کننده بود برای یک قدرت در آن جامعه تا زمان عمر بحث پایگاه قبیله‌ای بود، یعنی قریش به عنوان یک زمینه‌ای که در اون خلیفه رشد میکنه، خلیفه بزرگ میشه، حالا با سوابق خاصی که در درون قریش بود، بحث مشورت بود، بحث شیخوخیت بود، بحث کسی بود که مقبول دیگران باشه. اما دیگر در زمان انتهایی عمر و عثمان عملا قریش نقش فرعی داشت، به دلیل اینکه جهادگرانی که آمده بودند در فتوحات شرکت کردند، اینها غالبا یمنی بودند، از جنوب آمده بودند و قریش تعداد نفراتی نداشت که بخواد در برابر این جهادگران بایسته. در جنگ جمل هم ما دیدیم که عملا قریش نقشی نداره، بلکه این جهادگران کوفی و یمنی هستن که دست بالا رو دارن. خب در این داستان این گروه برای خودش یک حقی قائله. وقتی سعید ابن عاص در کوفه گفت که این عراق بستان قریشه، ما میبینیم مالک اشتر و دیگران بر علیه او شمشیر میکشن که اینها فتوحات ماست، ما با شمشیر به دست آوردیم و قریش در اون نقشی نداره. یعنی عملا توازن به هم خورده. اما نوع دیوان سالاری عمر این نقش رو برای برخی از صحابه به رسمیت شناخته بود که اونها بزرگ هستن، از سابقون و سابقون هستن، اولایی که مقربون هستن و از این تعابیر. در واقع بر روی کاغذ به شکل فرمالیته اون، بله، یک سری صحابه‌ای بودن که از اونها نه به عنوان اشراف بلکه به عنوان بزرگان نام برده می شد. اما قشر عظیمی کسانی بودند که خودشون رو محق می دانستن در اینکه این سرزمین ها رو ما فتح کردیم. درست فرماندهان از قریشن، اما جهادگران همه یمنی هستند، همه جزء اعراب غیر قریشی هستند. شما وقتی میخواید در این جامعه عدالت رو رعایت بکنید، اتفاقا با مانع سخت روبرو نمیشید، چون عدالت همان چیزی است که عوام جامعه میخوان، توده های جامعه میخوان. و قریشی که در چند بزرگ خلاصه شده دیگه اون اتوریته رو نداره. به نظرم این یک حرف کاملا اشتباهی است که عدالت علی سبب شد که مردم از گرد او پراکنده بشن. به هیچ عنوان. اگر علی ابن ابی طالب عدالت رو رعایت میکرد، اتفاقا محبوبیت پیدا میکرد در میان بزرگان قبائل یمنی که عمده ترین سپاهیان اسلام بودن. شما اگر نگاه بکنی در نبرد صفین که شاید بزرگترین جنگ دوران علی است در اون حوزه درون اسلام، عمده لشکریانی که در علی و در کنار معاویه هستن همه قبائل یمنی هستند. کسانی که به شدت از علی حمایت میکنن ربیعه هستن، کنده هستن، همدان هستن. اصلا قریش جایگاهی نداره. اگر علی نظام عدالتی رو برای اونها میخواست، اتفاقا به راحتی همه میپذیرفتن، که همان پذیرفتن. به غیر از سرانی مثل طلحه، زبیر یا افرادی که در ابتدای خلافت علی معترض بودند که تو برخلاف سنت عمر داری عمل میکنی، برخلاف سنت عثمان عمل میکنی، عوام جامعه، توده جامعه با او موافق بودند، چون غالبا یمنی بودند و این مناسبات رو بر نمیتافتند. این که شما میبینید در موضوع حکمیت ابن عباس رو قبول نمیکنن، ابو موسی اشعری رو قبول میکنن، به این دلیل است که ابو موسی اشعری یمنیه. اونا میگن ما خون دادیم، حالا در موضوع حکمیت باید یک حکمی باشد که منافع ما یمنی ها رو احساس در واقع احساس مسئولیت بکنه براش. در ابتدای دوران خلافت علی، مالک اشتر کسی است که حضور ابو موسی اشعری رو به عنوان والی علی در کوفه تایید میکنه. چرا؟ همین مالک اشتر کسی است که سعید ابن عاص رو بیرون میکنه از کوفه، بعد از اون جریانی که اشاره کرده بود عراق بستان قریشه، سعید ابن عاص رو که قریشی است بیرون میکنه و یک ابو موسی رو میاره که یمنی است، از اشعریان یمنه. سعی میکنن از اون که در فتوحات هم بوده به عنوان والی خودشون استفاده بکنن. این گرایش ها وجود داشته. اما مشکل علی اصلا بحث عدالت نیست. مشکل علی تصمیماتی بود که در درون همین یاران او در قبائل یمنی اختلاف انداخت. یکی از بی سیاستی های علی همینه. حالا من در نبرد صفین عرض می کنم به عنوان مقدمه. شما یک شخصی به بزرگی مثلا اشعث بن قیس کندی از زمان ابوبکر داره یک احترامی بود، حتی ابوبکر دختر خواهر خودش رو به او میده. زمان حرکت به صفین، علی اشعث رو که بزرگ کنده است بر میداره، مخدوج رو به جای او میذاره. خب این انشقاق ایجاد میکنه در درون اون قبیله، در درون اون طایفه، برگزیدن یک سری افرادی که شایستگی ندارن، خون بسیاری از افراد رو ریختن، تصمیمات دوگانه گرفتن. بنابراین اگر علی میخواست بر علیه اشراف بلند شه، اشراف عده‌ای نبودن. بسیاری از اونها در زمان علی اصلا زنده نبودن. عده دیگر هم که زنده بودن محدود بودن. به طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص که اینها جز شورا بودن. دیگه نه عمری بود، نه ابوبکری بود، نه عثمانی بود، نه عبدالرحمن ابن عوفی بود، هیچ کس نبود. حقوق دو سه نفر از اینها رو قطع کردن مشکلی نبود، چون توده ها همه با شما بودن. شما در زمان مختار نگاه بکنید، محبوبیت مختار برای چه بود؟ اشراف با اون ناراحت بودن، اما او قدرت خودش رو بر روی موالیان، ایرانیان و افراد ضعیف گذاشت و اتفاقا توانست قدرت هم بگیره. اگر اون سوء تدبیرهای او نبود، چه بسا میتونست این قدرت رو گسترش هم بده. پیرامون علی اصلا از بزرگان قریش کسی نبود که از عدالت او ناراحت بشه. عدالت مالی رو عرض میکنم، بلکه بیشتر یمنیانی بودن که اتفاقا خوشحال بودن با آمدن علی به کوفه. مرکز خلافت از مدینه به کوفه رسیده، اونها جزء مقربان علی هستن، از غنایم بهره میبرن، احساس بزرگی کرده بودن. اما مشکلات در جای دیگری بود که من در آینده به اون خواهم پرداخت. بنابراین این گونه نیست که عدالت علی در امور مالی سبب جدایی عوام و توده ها و قبائل یمنی از او شده باشه، بلکه بالعکس. بفهم.
1: میپرسن که خلیفه اول که بارها در حضور تعداد بسیاری از مسلمانان میگفت من را به حال خود بگذارید و از من دست بکشید، من بهترین شما نیستم، در حالی که علی در میان شماست، چگونه است که در آستانه مرگ خود خلیفه بعد از خود را هم منتصب کرد؟
0: بله، این مسئله که من بهترین شما نیستم، علی در میان شماست، این بخش دومش کاملا جعلی و زائده. اصلا چون این مسئله رو نگفته، بلکه اشاره میکنه که من خلافت رو به دست گرفتم در حالی که بهترین شما نیستم، و استدلالش هم این بود که من از درون انسانها آگاه نیستم و نمیدونم خداوند چه کسانی رو بهتر میدانه. آیا من ابوبکر که به خودم آگاهم به حال دیگران و میزان تقربشون به خدا هم آگاه ترم؟ نه، بنابراین کسی رو تعیین نکرد. در این که عمر رو بعد از خودش تعیین کرد، اون هم فل بداهه و خلق و سائه نبود، بلکه عرض کردم ابوبکر کاتبش عثمان بود و در زمان مرگ هم به عثمان گفت که این مسئله رو بنویس. نام شخص رو ننوشته بود، ظاهرا دوباره حالت بیهوشی بهش دست داد. وقتی بیدار شد گفت خب متن رو بخون چی نوشتی؟ گفت من اسم عمر رو نوشتم. گفت بذار باشه. یعنی مقبولیت عمر در زمان ابوبکر تا حدود زیادی شکل گرفته بود. افرادی مثل عبدالرحمن، عثمان و خود ابوبکر و خیلی های دیگر نظر عمر رو به عنوان خلیفه تایید کرده بودند به عنوان مشاوره. یکی از معدود کسانی که مخالف بود طلحه بود که گفت او آدم خشه نیست. البته خب دلیل هم داشت، چون طلحه و ابوبکر از بنی تیم بودن و شاید توقعشون این بود، چون پسر عموهای هم دیگه هم هستن، توقعشون این بود که شاید اشتباه میکنه ابوبکر اگر خلافت رو از بنی تیم به بنی عدی بده که عمر جز اون هاست. وگرنه نزاع خاصی در مورد عمر رخ نداد و برای همینه که وقتی عمر تعیین شد همه به راحتی این مسئله رو پذیرفتن، چون شایستگی عمر رو تشخیص داده بودن. اما اینکه بسیاری از خلفا یک مناعت طبعی هم داشتن که خودشون رو مطلق نبینن، خب در علی هم بود. علی هم اشاره کرد که برید کسی دیگه ای رو انتخاب بکنید، من برای شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. خب این امور وجود داشت که نشانه حب به مقام نباشه، ولی فی الواقع نظر ابوبکر بر این بود که عمر میتواند امت اسلامی رو هدایت بکنه و خب به هر حال نتیجه خلافت عمر رو هم ما دیدیم که چه مواهبی برای اسلام داشت و آمدن علی هم نشان داد که چه مشکلاتی ایجاد کرد. بفرمایید سوال بعدی.
1: عمر ابن خطاب به ابن عباس گفت به خدا قسم پس از پیامبر رفیق تو یعنی علی ابن ابی طالب به خلافت شایسته تر است، ولی ما از دو مسئله ترسیدیم و او را کنار گذاشتیم، یکی کم بودن سن و سال او و دیگری محبتی که به فرزندان عبدالمطلب داشت. شهر نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 6 صفحه 50 این تا چه حد صحت دارد؟
0: بله این نقل هم وجود داره و به نظر هم میرسه که طبیعی بود در آن زمان خب یکی از گزینه‌های جانشینی علی در نظر گرفته بشه، هرچند نقش عباس رو هم نباید کتمان کرد، اینها آلترناتیوهای جانشینی محمد بودند. ولی در نهایت مسئله به این سمت رفت که عموم مردم چه کسی رو میخوان، چون نصی وجود نداشت بر خلافت علی به نحوی که کاملا برای مردم مشخص باشه. اما قطعا در میان صحابه پیامبر اسلام علی یکی از کسانی بود که از او به عنوان یک آلترناتیو نام برده میشد. ولی مشکلاتی هم وجود داشت که من عرض کردم. قریش علی رو دوست نداشت به خاطر سوابقش. دوم جوانی علیه، زمان فوت پیامبر اسلام اون نزدیک به 32-33 سال سن داره. سوم سوابقی است که به هر حال قبائل مختلف نسبت به علی دیدگاه حالا بگیم یک رهبر رو نداشتن. حتی انصار کسانی بودند که سعی کردن از میان خودشون خلیفه تعیین بکنن، چون معتقد بودن این ما بودیم که اسلام رو رشد دادیم. اینا که همه مهاجر بودن، خونه و کاشانه نداشتن، به اونها پناه دادیم، دینشون رو قدرت دادیم. و اولین کسانی که اساساً سعی کردن جانشین محمد رو تعیین بکنن انصار در سقیفه بنی ساعده بودن. خب در این اوضاع شلوغ طبیعی است که آن کسی که میتونست به اونها کمک بکنه یک نفری بوده که داره یک شیخوخیتی باشه و صحابه بزرگ هم بتونن اون رو تأیید بکنن. ضمن اینکه شما ابوبکر رو هم نباید دست کم بگیرید. از جنگ بدر به بعد کاملا مشخصه که ابوبکر جزء مشاوران رد بالای پیامبر اسلامه. حتی روایت‌هایی وجود داشت، مثلا زنی از پیامبر اسلام سوال کرد و کاری رو خواست انجام بده، گفت اگر من برگردم و شما رو نیافتم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. خب اینو روایت ها هم بود. نقش همسر پیامبر که دختر ابوبکر مثل عایشه نقش برجسته است و اینها یک مقبولیتی ایجاب میکرد در شخص ابوبکر که بتونه خلافت رو به دست بگیره، اونم نه اینکه دارای ریشه قبیله ای باشه، نه به خاطر خدماتی که به اسلام داشته. حداقل از زمان شروع بعثت یگانه کسی که بیشترین نقش رو در مکه در حمایت از پیامبر و اسلام او داشته به غیر از ابو طالب و خدیجه در میان دیگران ابوبکر بود. خیلی ها از مسلمانان متقدم به دعوت ابوبکر مسلمان شده بودند. نقش مشاوری او هم بسیار برجسته بود، نزد دیگران هم متهم به چیزی نبود، یعنی حداقل نه او رو قاتل بسیاری از فرزندان می دونستن، نه او رو کسی می دونستن که حالا در او ایرادای خاصی وجود داشته باشه. بنابراین شیخوخیت او هم می تونست کمک بکنه به این داستان ها. بفهم.
1: حفظ مصلحت نظام و اسلام سابقه طولانی در فقه سیاسی شیعه دارد، چنانچه بر طبق پیشبینی پیامبر اکرم در مورد پیشامدهای پس از ایشان و عدم همراهی مردم و به خصوص خواص با امیرالمومنین آن بود که حضرت صبر پیشه کنند که این کار به نفع اصل دین نورسته اسلام بود. پس اگر در نبرد با آنان یارانی یافتی با آنان جهاد کن و با موافقانت با مخالفان بجنگ. پس اگر یارانی نیافتی پایداری پیشه کن و دست نگهدار و خود را در محلکه نینداز. پس عدم قیام بر علیه خلفا را باید از این منظر دید و تحلیل کرد، نه اینکه حضرت از این کار خلفا رضایت داشته باشند. باز کردن گره های کور و حل مشکلات خلفا پاسخ به سوال های گوناگون در زمان حکومت خلفا نیز از جمله مصادیق همین روی کرده است. پرسش این است که چگونه از این گفته خمینی که حفظ مصلحت نظام از اوجب و واجبات است به عنوان نوآوری خمینی در اسلام سیاسی یاد می شود، حالان که سابقه طولانی در تاریخ اسلام دارد؟
0: بله متاسفانه خیلی از رفتارهای آقای خمینی رو کسانی که مسلمانند اما نمیپذیرند به پای او می نویسند. یعنی معتقدند که آقای خمینی آمد و گفت این گونه می کنم و آن گونه می کنم. و ما بارها نشان دادیم که اساساً بسیاری از روش‌های آقای خمینی در واقع در اندیشه فقاهتی سیاسی او ریشه در سنن پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب داره. یعنی اینکه حفظ نظام از همه چیز بالاتره، من بارها عرض کردم، برای خود پیامبر اسلام هم همین گونه بود، برای علی ابن ابی طالب هم همین گونه بود، برای دیگران هم همین گونه است. اما دوستان چون نمیتونن تحمل بکنن، اشاره میکنن که بله، آقای خمینی آمده یک نوع شیادی یا یک نوع کلاهبرداری دینی یا یک نوع اندیشه فقاهتی آورده که هیچ سابقه اسلامی نداره و اوست که اشاره میکنه حفظ نظام از اوجب واجبات است. نه، این رو بارها شما در اندیشه پیامبر اسلام میبینید. او برای صلح حدیبیه حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برمیداره، مجبور میشه تن بده به بسیاری از خواسته های مشرکان، چون احساس میکرد الان توان جنگیدن با اونها رو نداره. بسیاری از یاران و صحابی او ناراحت شدن، آقا این حرفی که شما دارید میزنید، این کاری که شما دارید میکنید. خود عمر علنا به او گفت، گفت آقا مگه ما برحق نیستیم؟ گفت بله. گفت مگه خدای ما خدای برتر نیست؟ گفت بله. گفت مگه شما رسول الله نیستید؟ گفت بله. گفت پس این همه شروطی رو که شما پذیرفتید خفت و خاری برای ما داره، اینا چیست؟ پس چون پیامبر اسلام احساس میکرد که در حال حاضر موجودیت آن اندیشه او از همه چی بالاتر. اینها در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. اما دوستانی هستن مسلمانن نمیتونن کارهای آقای خمینی رو هضم کنن، برای همین به جای اینکه به ریشه هاش ببینند و بپردازند، این رو یک فتوا، یک حکم فقهی، یک نوع دروغگویی سیاسی میدونن. اینکه خمینی میگه خدعه کردم، مگه خدعه کردم فقط در زمان آقای خمینی آمد؟ نه، الحرب و خدعه این سال هاست که در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. هم پیامبر اسلامی رو گفته، هم علی ابن ابی طالب رو گفته. یا تقیه کردن، دروغ گفتن، مگه که امریست که آقای خمینی آورده باشه؟ نه، نه دهم دینه شیعیانه، مذهب شیعیانه، اندیشه فقهیشونه. نه امری نیست که آقای خمینی آورده باشه، ولی عزیزان چون نمیتونن تحمل بکنن، این رو به پای آقای خمینی می‌نویسن. بفرمایید.
1: شیعیان برای اثبات ولایت و خلافت حضرت علی به آیه ولایت مائده 55 استناد نمودند. ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که نماز را به پا داشته و در رکوع زکات می‌دهند. لطفاً سبب نزول این آیه را توضیح دهید.
0: بله، ما پیشتر راجع به این مسئله صحبت کردیم. دوستان میتونن به اون فایل‌های گذشته رجوع بکنن. ببینید اصلا این آیه با توجه به صیغه جمعش ربطی به یک نفر نداره. دومنم اون بحث زکاتی که مطرح میشه که علی داد، ما اشاره کردیم علی در زمان پیامبر اسلام مالی نداشته که بخواد بعد از یک سال به اون زکات تعلق بگیره. و ضمن اینکه کلمه راک اون که اینجا آمده یعنی به معنای کسانی که خشوع میکنن، یعنی زکاتشون رو، نمازشون رو، عبادتشون رو در حالت خشوع انجام میدن که ما نمونه های اون رو در سوره مریم و دیگر سوره ها آوردیم. بنابراین شیعه به دلیل اینکه خب یک نص صریحی مبنی بر جانشینی علی نداره، سعی میکنه این نوع روایت ها، آیات و تعابیر رو بر بکشه برای اینکه بگه این حق علی بوده، که ما اشاره کردیم اصلا در مورد علی ابن ابی طالب نمیتواند ایجاد نوعی حق خلافت بکنه. آیات متعددی آمده در مورد بسیاری از صحابه پیامبر اسلام، در مورد ابوبکر و پیامبر در غار آیه آمد، در مورد بذل و بخشش های ابوبکر آیه آمد، در مورد پاکی و مطهر بودن عایشه آیه آمد. انواع اقسام اینها رو شما در مورد بسیاری از صحابه میبینید، ولی هیچ کدام از این آیات افاده این رو نمی کنه که شما خلیفه بعد از محمدی، در حالی که کلمه خلیفه در قرآن به کار رفته. در مورد سلیمان، داوود، در مورد افراد دیگر به کار رفته. خب خیلی راحت یک آیه میتوانست برای خلیفه به معنای جانشینی بیاید و داستان رو ختم به خیر بکنه، که دیدیم چون این نیست. بنابراین وقتی شما دست خالی دارید مجبور هستید از برخی تعابیر بهره ببرید برای اینکه یک آیه رو به یک شخصی نسبت بدید و بعد از دل اون نسبت مقوله‌ای مثل خلافت و جانشینی رو بیرون بکشید که اصلا توجیه و دلیلی نداره.
1: بهترین نمونه برای روشن کردن موضع امام علی در مقابل خلفا خطبه شقشقیه است. دوستان نگاه اجمالی به این خطبه بنمایید.
0: بله، اولا چه کسی گفته بهترین شقشقیه است؟ چه کسی گفت؟ اتفاقا مسئله بر سر اینه که خیلی ها معتقدن آن تعابیر تند بیشتر ساخته سید رضی است تا خود علی، چون سنت و سیره علی رو نشون نمیده. در خود نهج البلاغه هم شما میبینید در جاهای دیگری علی از عمر تعریف و تمجید میکنه. اما بیایم یک دیدگاه میانه ای داشته باشیم. فرض رو هم بر این بگیریم که بله، علی خود رو صاحب حقی می دانسته و احساس کرد به اون حق نرسیده و این حق، حق خیشاوندی بوده، چون بارها در همان خطبه شقشقیه هم اشاره می کنه به بحث میراث. یعنی میگه میراث من رو بردن، نمیگه من توسط پیامبر اسلام منصوب شدم، میگه نه، من به عنوان داماد این حق رو داشتم که خلیفه باشم. بعدها من اشاره کردم در نامه‌ای به عقیل هم همینو میگه، به برادرش، که قریش میراث پسر مادرم رو از من گرفت. بنابراین او برای خودش یک حقی قائل بود. طبیعیه مثل خیلی از انسان‌ها گاهی در مورد یک مسئله‌ای که ناراضیه و ناراحته لب به شکایت هم بکشه. اما این به معنا نیست که سیاست کلانش همین بوده. ما الان عرض کردیم علی با ابوبکر، با عمر، با عثمان اختلافاتی هم داشته، ولی در سطح کلان اون سیاست‌های عمر رو میپسندیده، در بیعت با او بوده، در بیعت با عثمان بوده. سیاست‌های او رو هم شما میبینید در امور مربوط به بحث قرآن، جنگ‌ها، غنایم، در کنار اختلافاتی که داشته مثل بسیاری دیگر از صحابه که با هم اختلاف داشتن. مگر عبدالله ابن مسعود در برابر مصحف‌ها با عثمان اختلاف نداشت؟ چرا؟ حتی کارشون به زد و خورد هم کشید. در مورد افراد دیگر هم همین گونه بود. عمار یاسر با عثمان و خیلی های دیگر. ولی این به این معنا نیست که علی چیزی جدای از اونها بوده. بحث خلافت یک بحثی است کاملاً اختلافی، چون هیچ نسلی در اون وجود نداشته. خود معاویه در نامه‌ای به علی می‌نویسه، میگه خانه نشینت را سوار حمار کردی، یعنی منظورش فاطمه است، فرزندانت رو هم گرفتی، به خانه انصار و مهاجران رفتی، چیزی رو ادعا کردی که اونها نمی‌شناختن. یعنی ادعایی که من باید جانشین محمد بشم نزد اونا شناخته شده نبود. من عرض کردم اولین کسانی که بعد از فوت پیامبر اسلام ادعای خلافت کردن خود انصار بودن، نه ابوبکر و عمر و عثمان. این تعابیر بله در نهج البلاغه به کار رفته، با توجه به اینکه نهج البلاغه برگزیده هایی است که خود سید رضی اونها رو برگزیده، می تواند این شایبه رو ایجاد بکنه که این برگزیده ها عملاً با سنت خود علی در مواجهه با این خلفا به کار نمیاد. حتی اگر هم بپذیریم که علی در یک خطبه این رو گفته، به هر حال این حقی بوده که او از نظر خودش این رو مسلم می دانسته، اما مردم آن زمان این حق رو برای او نمی شناختن. ممکنه لب به شکوه هم گشوده باشه، اما سیاست او در برابر خلفا تحت شعاع این خطبه نیست. که ما دیدیم مخرج مشاوره های او رو میگه، ما که نمیگیم این آقای مکارم شیرازی و افراد دیگر، خدا همون نهج البلاغه داره، خدای مکارم میگه، میگه آنجایی که پای مصالح اسلام در میان بود، حضرت از مشاوره دادن به عمر و دیگران هم استقبال میکرد. پس در همون نهج البلاغه شما موارد متعددی از همکاری میان علی با دیگران دارید میبینید. همین خطبه نهج البلاغه بحث گرفتن اموال سعید ابن عاص دیگه، هدایایی که سعید ابن عاص به او میداد در زمان عثمان. بفرمایید.
1: با اینکه حضور یا

0: در اتاق فرماندهی جنگ تأیید میکنید حمله به ممالک دیگر رو، به نظر شما حضور فرزندان شما در اون جنگ میتونه تقبیح بشه؟ آنگونه که علی سخن میگه که بله، اینها سرزمین هایی است که خدا به ما وعده داده، رسول به ما وعده داده، و عمر رو تهییج میکنه، تحریک میکنه به حمله. آیا اون مخالف حضور فرزندانش در ایرانه؟ طبیعتاً روح متن، فضای حاکم بر اون اندیشه در تأیید این مسئله است که اونها میتونن در فتوحات شرکت بکنن. اما در زمان عمر اونها هنوز سن کمی دارن و در زمان عثمان هست که به سن جوانی میرسن و حالا میتونن شرکت بکنن. بنابراین نقل هایی که بزرگانی مثل بلازوری آوردن که حالا میگه طرف که مجهوله، اینا خیلی حرفای سخیفی است. طبری میآوره، ابن خلدون میاره، حتی اگر یکی از یکی دیگر گرفته باشه که عمده مطالب تاریخی اسلام هم همین گونه است، نشانه این است که افراد بزرگی که اینها رو آوردن این نقل ها رو عجیب و غریب نمیبینن. برای اونها کراهت نداشته که بخوان این مطالب رو صادقانه بنویسن. افرادی مثل زین العابدین رهنما در تاریخ زندگانی حسین هم به همین مسئله اشاره میکنه و من عرض کردم خیلی از فقهای شیعه هم این مسئله، اونایی که صادقن مثل مصباح یزدی و دیگران، اشاره کردن که اصلا این موضوع کراهت نداره، اتفاقا نشان دهنده این است که امامان ما در فتوحات شرکت کردن. و شما به من بفرمایید شهربانویی که شما این رو نشانه نسبت نزدیک حسین با ایرانیان میگیرید، چگونه آمده به دست حسین رسیده؟ اگر حسین در جنگ ها شرکت نداشته، اینها رو نمیپسندیده، این فتوحات رو قبول نداشته و اینها، پس این همه کنیز ایرانی و موالیان مختلف چگونه به دست اینها میرسیده؟ یعنی شما فکر میکنید دیگران میدن میجنگن، بعد دختره یک شخص حالا خاصی رو هم به حسن و حسین هبه میکنن بدون اینکه در جهاد شرکت کرده باشن یا موافقتی داشته باشن؟ نه، اینها نقل هایی است که کسانی که به نوعی در مسئله فتوحات قلم زدن همه این موارد رو آوردن. منتها عده‌ای از افرادی که نمیتونن اینها رو بپذیرن سعی میکنن یا بگن اینها نقلشون یک نقلی است مربوط به یک شخصی مجهول، متروک، انواع و اقسام این اتهامات. ولی اگر نگاه بکنید میبینید که سعی کردیم در طول این دو جلسه آنقدر اسنادی رو ارائه بکنیم، منابع متعددی رو نشان بدیم که کاملا نقش علی در فرماندهی جنگ بر سر مردم ایران و جاهای دیگر رو به وضوح نشان میده. وقتی کسی چنین مشارکت داره، طبیعی اگه فرزندان او هم بخوان به جهاد برن استقبال میکنه. عبدالله ابن زبیر به جنگ میره اما پسر علی نره. اصلا برای یک مسلمان ننگ بود که بگوین که او مثلا اهل نزاع و جنگ نیست، اهل جهاد نیست. در آن زمان که کلاس‌های قرآن و دعا و نیایش در مدینه برگزار نمیشد، کلاس درس به اون معنا وجود نداشت. تنها سرمایه اونها جنگاوری بوده، در جنگ ها شرکت کردن بوده. جوانی اگر به جنگ ها نمی رفت، از سوی اون طایفه و اون خانواده یک شخص مذموم بود، از او به عنوان کسی نام برده می شد که ظاهرا کاری از دست او بر نمی آد. این گونه است که شما وقتی سردمدارانی رو می بینید مثل ابو عبیده ثقفی و دیگران در جنگ جس کشته میشه، همراه او دو تا پسرش کشته میشن، چون وقتی با نیروی خودشون به جنگ میرفتن فرزندان خودشون رو هم میبردن. اگر فرصتی پیدا میشد اینها در جنگ شرکت میکرد. بنابراین به نظر من اینها توجیهاتی است که هیچ کدوم دارای نه اون منطق بحث هست نه طبق اسناد میشه اون رو مورد دفاع قرار داد. بفهم
1: این پرسش رو میخونم، حالا اگر خیلی مربوط نباشه میتونید پاسخ ندید. در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ های رده خیلی مختصر

0: صحبت شده. لطفا از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع رو کمی بیشتر شرح بدهید.
1: بله، ببینید بعد از فوت پیامبر اسلام خب بسیاری از قبایل عرب دست از اسلام کشیدن. هر کدوم هم بهانه‌های خاصی رو داشتن. اولا گروهی بودن که از بین خودشون افرادی رو به عنوان پیامبر می‌دیدن، مثل مسیلمه، مثل سجاح در بنی تمیم و تغلب و جاهای دیگه، مثل طلیحه در میان اسد و قطفان و دیگران. خب اینا گفتن خود ما که دیگه پیامبر داریم، نیازی نداریم که دین اسلام رو بپذیم. عده دیگر برای اینکه زکات ندن، یعنی آن اموالی رو که به مدینه ارسال میکردن، گفتن ما برای فقرای خودمون اونها رو هزینه میکنیم، دیگه نیاز نیست که ما این زکات رو به مدینه بفرستیم. هرچند مسلمان هم بودن ولی زکات هم نمیدادن. گروه دیگری هم بودن، پیامبری نداشتن اما اشاره کردن ما تعهدمون به محمد بود نه به جانشین او. ما دیگه برای جانشین محمد رسمیتی نمیشناسیم، در هیچ کجا نیامده که محمد داره جانشین باشه. یعنی حتی این مسئله غدیر رو هم اگر ارتباطی بدیم به جنگ های اهل رده، میبینید که اونها هم معتقد بودن که محمد جانشین نداره. بنابراین ما که با محمد بیعت کردیم در بیعت او هستیم. وقتی او فوت کرده و جانشینی نداره، هیچ الزامی هم برای ما نیست که به ابوبکر تن بدیم، خلافت او رو بپذیریم و بخوایم به او زکات بدیم. اینها گروه های مختلفی بودن که به دلایل متعدد سعی کردن از اسلام برگردن.
0: لطفا از استاد بپرسید دلیل این که اهل سنت ابوبکر، عمر، عثمان و علی را با عنوان خلفای راشدین از سایر خلفای جهان اسلام جدا کرد چیست؟
1: ببینید خب طبیعتاً چند دلیل عمده هست. اولا همه اینها جزء صحابه بزرگ پیامبر اسلام بودن، حالا اون بحث اشعری مبشره و اینها گرفته، اینها جزء پیشگامان بودن. دومن این که اینها معتقدن این افراد کسانی هستند که در بهشت خواهند بود، بخشیده شده هستند طبق آیات قرآن، یعنی کسانی که در بدر بودن، در صلح حدیبیه بودن و خب برای دیگر افراد ما همچین حکمی رو ندادیم. سوم این که اونها معتقدن که این افراد نزدیکترین افراد به سنت پیامبرن، یعنی در زندگی خودشون سعی کردن آنگونه زندگی بکنن که پیامبر اسلام زندگی میکرده، حکومت میکرده، دستور میداده. بنابراین این سه رو، در واقع این چهار نفر رو جدا میکنند از بقیه خلفا، اما نه اینکه نسبت به معاویه بغض داشته باشن، به هیچ عنوان. هنوز هم معاویه رو امیر معاویه رضی الله عنه میپندارن. خب اینها این داستان ها رو دارن. ضمن اینکه در کنار اینها هم خب صحابیان دیگری هم هستن که نزد اونها برجسته اند، مثل طلحه، زبیر، سعد و خیلی های دیگر. بعدها هم خب افرادی آمدن و دامن زدن به داستان، مثل عمر بن عبدالعزیز که سعی میکرد به دنبال این باشه که همانند اون سه چهار خلیفه اولیه عمل بکنه. اینا همه دلیلی برای این شد که دستبندی خاصی به دست بدن.
0: ببخشید میشه بپرسید آیا علی اینگونه وضو میگرفت که ما میگیریم؟ چرا نحوه وضو گرفتن شیعه با سنی فرق دارد؟
1: خب دلیلش زمان صفویه است، جایی که شما میبینید علما یا جبل عامل و جاهای دیگه وارد میشن در زمان شاه طهماسب و سعی میکنن که آرام آرام یک نوع افتراقی ایجاد بکنن در مناسک، شعائر، و شما میبینید که مهر در نماز ایجاد میشه، اشهد ان بر علی ولی الله ایجاد میشه، هرچند این شهادت بر علی رو اهل تفویض هم داشتن قبل از اون، اما بعدها به رسمیت شناخته شد. نماز جمعه با این وضعیت به رسمیت شناخته شد و خب نوع وضو گرفتن و دیگر مسائل. ولی در زمان علی به هیچ عنوان شما نمیتوانید تفاوتی ببینید بین نحوه وضو گرفتن، حج رفتن یا انواع و اقسام کارهایی که علی میکرده با خلفای دیگر. اینها همه ساخته شده دستگاه های شیعی، هم از متکلمان و فقها بعد از دوران علی هست.
0: یه دوستان این پرسش رو کردن ولی جمله بندیشون حالا من میخونم. ببینید، در مورد شورای شش نفره اول به علی پیشنهاد داده بود، حالا کی داده بود نمیشتم، اول به علی پیشنهاد داده بود، گفت با تو بیعت میکنم به شرطی که با طریقت شیخن باشی و علی قبول نکرد. بعد به ابن عباس گفت مرا فریب دادن. چرا حضرت علی قبول نکرد و چه کسی فریبش داد و چرا؟
1: بله خب این داستان هاش یک مقدار متفرقه ولی من سعی میکنم عرض کنم. ببینید در شورای شش نفره خب بحث بر این بود که از بین خودشون یک نفر رو انتخاب بکنن. ظاهرا بنابر برخی نقل ها طلحه حضور نداشت در مدینه و افرادی که اونجا بودن خب تصمیماتی گرفتن، نظرات مختلفی رو دادن. اول اینکه سعد ابن ابی وقاص به نفع عبدالرحمن ابن عوف کنار رفت، زبیر هم به نفع علی کنار رفت و طلحه رو هم به نفع عثمان کنار رفته دیدن. بنابراین سه نفر ماندن و قرار بر این شد که از بین خودش یک نفر رو انتخاب بکنه. عبدالرحمن به اونها گفت آیا شما کنار میرید از خلافت یا نه، تمایل به خلافت دارید؟ و دید علی و عثمان سکوت کردن، یعنی هر دو تمایل به خلافت داشتن. عبدالرحمن گفت من کنار میکشم به شرط اینکه از میان شما و با مشورت دیگران و افراد دیگه یک نفر رو انتخاب بکنم. در اینجا یک نکته‌ای وجود داره. با توجه به اینکه هر کدام از این نفرات، یعنی عبدالرحمن، عثمان و علی، یک رأی به نفع خودشون داشتن و عمر تعیین کرده بود که اگر دو دسته بمانن، یعنی سه نفر سه نفر باشن، یعنی یک نفری باشه که دو رأی داره و یک نفر دیگر که دو رأی داره، آن طرفی که عبدالرحمن ابن عوف قرار داره خلیفه بشه، یعنی نظر عبدالرحمن با اون طرف هست. اگر همینجا عبدالرحمن ابن عوف عثمان رو انتخاب میکرد تمام بود، چون در واقع نحوه انتخاب به نحوی میشد که شما چهار نفر رو در یک طرف دارید و دو نفر رو در طرف دیگه، مثلا نیازی به هیچ چیز دیگه نبود. من اینا رو عرض میکنم که شیعه دائما این تئوری توطئه رو از دل اینها بیرون میکشه، حداقل به این مسئله توجه بکنه. بنابراین عبدالرحمن باز انتخاب نکرد، خودش رو کنار کشید و به عنوان داور تعیین شد، که البته این رو هم عمر به او اجازه داده بود که بتونه هر نفری رو که نسبت مساوی هست، طرفی که عبدالرحمن هست برنده باشه. در این میان عبدالرحمن باز سعی میکنه با مردم ارتباط بگیره، ببینه نظر اونها چیست، اونها کدوم یکی رو قبول دارن. غالب مردم هم عثمان رو قبول داشتن که من دلایلش عرض کردم به چه دلایلی، هم تیرهای بزرگ قریش و هم در میان انصار. کفه ترازو به نفع عثمان سنگین تر بود. در این میان افرادی مثل عمرو بن عاص و مغیره و دیگران هم به دنبال این بودن که ببینن چه کسی انتخاب میشه. اونا احساس کردن با توجه به اینکه خب عبدالرحمن کسی است که یک حالات خاصی داره، ممکنه این پیشنهاد خلافت رو اول به علی بده تا برای مردم اتمام حجت بشه و بعد اون رو به عثمان بده و بعد نظر خودش رو اعلام بکنه این پیشنهاد. ظاهرا امر به نزد علی میاد و میگه که احتمالا فردا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به تو میده، ولی تو وانمود نکن که علاقمند به خلافتی، یک به نحوی سعی بکن صحبت بکنی که عبدالرحمن احساس نکنه که تو حب خلافت داری، وگرنه به تو نمیده. رفت به نزد عثمان و اونجا اشاره کرد که آقا ممکنه فردا عبدالرحمن به تو پیشنهاد بده، اگر هر چی گفت بپذیر و دیگه چیزی داخل این صحبت ننداز. در مسجد هم ظاهرا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به علی میده و علی اشاره میکنه که بله طبق قرآن سنت به اندازه توانم تا اونجایی که من بتونم. و حالا برخی آوردن که این به توانم رو هم به سنت خلفا گفته و همین که یا به سنت خلفا نگفته، ولی غیر به اندازه توانم رو ذکر کردن، یک مشروطیتی گذاشت در داخل این خلافت. و بعد این رو به عثمان پیشنهاد میده که عثمان تمام و کمال میپذیره و وقتی پذیرفت ظاهرا علی احساس کرد که این کلمه‌ای که گفته باعث شده که عبدالرحمن احساس کنه او مردده و شاید توانایی لازم رو در خودش نمیبینه که سخن از به حد توانم میکنه و عثمان خلیفه میشه. اینجاست که ظاهرا نقلی از علی هست که من رو فریب دادید و به نوعی از سادگی من سوء استفاده کردید و اینها، این نقل هم وجود داره. ولی عملا فضای آن زمان عثمان رو میطلبید و اون جوی که وجود داشت چه در درون شورا چه در درون قریش بر روی عثمان میچرخید، نه بر روی علی. که من عرض کردم در مسجد مدینه هم وقتی نزاع رخ داد، کسانی که بر نفع عثمان سخن گفتن بزرگان قریش بودن، ولی بزرگترین کسی که بر به نفع علی حرف زد عمار یاسر بود، از موالی و آزاد شدگان بنی مخزوم، که اتفاقا ابن سعد به او گفت که برده بنی مخزوم رو چه به این کارها. خب این نشان میداد که جو عملا در درون قریش به نفع عثمان بود و سرنوشتی جز این نمیتوانست باشه.
0: سپاسگزارم از شما. از دوستان خواهش میکنم که دیگه پرسشی ارسال نکنید، به خاطر اینکه جلسه ما رفته رفته رو به اتمام هستش و من این 3-4 تا پرسشی که هستش سعی میکنم بپرسم. پرسش این هستش که آیا علی یا هیچ یک از امامان شیعه تحصیلات، حالا منظورشون از آکادمیک نمیدونم چیه، آیا علی یا هیچ کدوم از امامان شیعه تحصیلات آکادمیک داشتن، خواندن و نوشتن بلد بودن؟ آیا کتابی به آنها منسوب است؟
1: تحصیلات آکادمیک که نه، چون در مدینه که اساسا مدرسه دائر نبود در زمان علی. البته مدرسه بود، بیت المدارسی بود که یهودیان داشتن، ولی مسلمانان نه. بعدها است که در مدینه مجالس مختلفی برپا میشه در مورد بحث‌های فقهی، تفسیری، تاریخی که حالا محل بحث ما نیست. بنابراین تحصیلات به اون معنای خاص نداشتن، کتب فلسفی یا انواع اقسام این کتب‌ها رو نداشتن، آشنا نبودن. در مورد امامان بعدی با توجه به فتوحاتی که هست، شاگردانی، خوب دقت بفرمایید دوستان، کسانی بودند که با اندیشه‌های متکلمانه و فلسفی خاصی که اون باز عمدتاً الهیاتی بود آشنا بودن، وگرنه نه، هیچ مسئله‌ای رو شما نمیتونید در مورد تحصیلات خاص به اینها نسبت بدید.
0: ممنون میشم. از استاد بپرسید که برخورد علی با مخالفانش تا چه حد سخت و وحشتناک بوده و آیا این رفتار در منابع معتبر شیعه ذکر شده؟
1: بله، اجازه بدید ما این رو در جلسات آتی، زمانی که علی وارد کوفه میشه و حکومتش استقرار پیدا میکنه، به شکل مبسوط خواهیم آورد نوع رفتاری که اتفاقا پایه های حکومت او رو سست میکنه، یعنی شدت به وقت آرامی و متاسفانه نرمش به وقت شدت. همه اینها جزء مشکلاتی بود که برای سیاست علی ابن ابی طالب وجود داشت. ما به دوران کوفه که برسیم، نوع نگاه جنگ سالارانی رو که علی رو بر مسند خلافت نشاندن و سیاستهایی رو به او دیکته می کردن رو در آینده حتما با شرح و تفصیل خواهیم.
0: آخرین پرسش. آقای بهرام مشیری معتقد هستند که 98% احکام اسلامی کپی شده آیین یهودیت است، به جز جزیه و جهاد. آیا شما نیز هم عقیده هستید؟
1: خب اولا استاد مشیری بزرگوار که 98% فرمودن، من آماری نگرفتم، مرتکب مغالطه آمار نشیم. اما اینکه بسیاری از احکام اسلامی برگرفته از شریعت قبل از خودش هست درسته، ولی نقش سنت عرب خیلی بیشتر از یهودیته. یعنی شما در احکام امضایی اسلام، یعنی احکامی که توسط اسلام به رسمیت شناخته شد، قبل از اسلام وجود داشته در میان حالا اعراب، در میان اهل کتاب که اسلام اونها رو پذیرفته، ما به اونا میگیم احکام امضایی. و اون احکامی که خود اسلام آورده احکام تأسیسی هست. در این شکی نیست که عمده احکام اسلامی احکام امضایی هست نه تأسیسی. اما در این که از آن احکام تأسیسی تا چه اندازه وابستگی وجود داره، به نظر من وابستگیش به سنت عربی بسیار بسیار بیشتر از سنت یهودی است. سنت یهودی در مرحله بعدی قرار میگیره و بعد شما از سنت ایرانی مسیحی هم میتونید در ذیل اونها اسم ببرید. بنابراین 98% رو من قبول ندارم، چون به این اندازه نمیشه، ولی شاید نزدیک به 10-20 حکمی باشد که از یهودیت گرفته شده ولی مابقی اونها از سنت عربی است. بفرمایید اگه سوال دیگری هم هست.
0: سپاس از شما استاد. من دیگه برای امروز تمام پرسش‌ها رو مطرح کردم. اگه شما جنبندی در مورد جلسه دارین بفرمایید.
1: خواهش میکنم. در این دو جلسه بحثمان اساساً این بود، بخشی از تاریخ، در واقع تاریخ زندگی علی و خلفا رو روشن بکنی برای عزیزانی که وقتی در برابر پرسش‌های خاص متولیان شیعه قرار می‌گیرن بتونن از عهده برخی اشتباهات که به دنبال تلقین اون هستن بر بیان. در آینده خواهیم دید پیرامون قتل عثمان، چون یکی از مهمترین مسائلی است که هم عدالت علی رو خدشه پذیر نشان میده و همین که نشان میده چه کسانی در حکومت علی دست بالا رو پیدا میکنن و این نکته بسیار مهمی است در سیاست که شما بدانید اگر جنگ سالارانی حامی یک رهبر باشن. شما الان به عنوان مثال عرض میکنم، حالا شما با یه تعبیر دیگری، در سال 88 وقتی مردم قیامی کردن و سپاه با افتخار اشاره میکرد که ما حکومت رو حفظ کردیم، در واقع این رو هم باید بپذیرید که بعدها همین سپاه به دنبال گرفتن امتیازات ویژه از رهبره، چون همیشه این رو به او گوشزد میکنه که این تاجی که بر سر تو هست به واسطه ما ماندگار شد. و این رو در آینده خواهیم دید که دقیقاً داستان علی ابن ابی طالب هم بر همین مدار گشت، جایی که جنگ سالارانی آمدن عثمان رو کشتن، تاج خلافت رو به علی دادن، اما سیاست‌های اونها همیشه بر سیاست‌های علی حکومت داشت. و ما در آینده به جنبه‌های خیلی خیلی مهمتر از دوران خلافت علی خواهیم پرداخت. ممنونم از همه عزیزان، امیدوارم مطالبی که عرض کردم مطالب نو و تازه‌ای هم در درون اون وجود داشته باشه که به کار عزیزان بیاد برای درک بهتر مسائل اسلام. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و همه بزرگواران.
0: من هم از همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن، از حضور تک تکشون سپاسگزاری میکنم، از دوستانی که فعالانه در بخش پرسش و پاسخ شرکت کردن. به نظر خودم جلسه خوبی بود و نسبتاً پرسش‌های خوبی هم مطرح شد و انصافاً اینکه حضور شما واقعا مایه دلگرمی ما هست و انگیزه هستش برای ادامه کارمون. امیدوارم که در جلسات بعدی هم با همین علاقمندی شرکت بکنید. تا درود دیگر همه عزیزان رو بدرود میگم.

0: شمسی از یه طرف دهه رشد صنعت و جهانگردی و از طرف دیگه دهه رونق اقتصادی و بالا رفتن قیمت نفت بود. بدون شک نوین‌سازی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هم در دست کار بود و فعالیت‌های زیادی در این زمینه‌ها انجام گرفت. رادیو تلویزیون ملی ایران، انتشارات فرانکلین، امیرکبیر و خوارزمی، تالار رودکی، ارکستر ملی، تئاتر شهر، کارگاه نمایش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همین دوره به وجود آمدند و زمینه برای رشد هنرهایی چون سینما و تئاتر و شکلگیری رویدادهایی برای پیشرفت فرهنگی و هنری بیشتر از پیش فراهم شد.
1: در حدود سال 1345 بود که رفته بودم برای افتتاح فستیوال فیلم کودکان که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترتیب داده بودند. بعد از برنامه دست کارگردانان و دست هنرمندان آمدن و گفتن که ای کاش ما یک فستیوال برای تئاتر داشتیم. بعد که صحبت کردیم با افراد مختلف، فکر کردیم که فستیوال فقط برای تئاتر نباشه و تمام هنرها باشه، موسیقی باشه، باله باشه، فیلم باشه، نقاشی باشه. خب از همه مهمتر اینه که من علاقمند بودم همیشه به هنر و مملکت ما مملکتی که هنرهای قدیمی فوق‌العاده داشت و برای من شناسوندن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق خیلی مهم بود، برای که باعث نزدیکی مردم می شد، باعث صلح و صفا می شد.
2: موضوع جشن هنر که زایده خواست شهبانو و تحت هدایت و کوشش سازمان رادیو تلویزیون برنامه ریزی و برگزار شد، متوجه این فستیوال شدم و علاقه من شدم و از من هم دعوت کردند که در حد قابلیت خودم، صلاحیت خودم همکاری کنم.
3: اولین باری که با ایده جشن هنر من مواجه شدم برام خیلی هیجان آور بود، چون مثل هر جوونه دیگه نام فستیوال که میاد برای شرکت در اون فستیوال، هر کسی که دستندرکار فرهنگ و هنر هست هیجان آوره. خب ما طبعا خیلی دوست داشتیم در فستیوال شرکت بکنیم بدون اینکه بدونیم این فستیوال به کدام سمت و سوی خواهد رفت. و طبعا وقتی با بچه‌های دیگه هم صحبت می‌کردم که دستندرکار فرهنگی بودن، برای اونام هیجان آور بود، ولی خب همه خوشبین نبودن. من جز خوشبینا بودم.
0: از همون سالهای اول عده‌ای از قشر روشنفکر که اکثرا اسلام‌گرا یا چپ‌گرا و سوسیالیست بودند، به دلایل مختلف مثل برگزاری جشن توسط دولت، احساسات ضد غربی که در جریان روشنفکری اون دوران رایج بود و نگاهی که اونا به جشن هنر به عنوان وسیله‌ای برای نفوذ و هجوم فرهنگ غرب و پس زدن هنرهای ملی داشتند، یا از جشن فاصله گرفته و نسبت به اون بی تفاوت بودن و یا منتقد و مخالف.
4: در جشنهای هنر شیراز حضور نداشتم، به همون آزادی درونی خودم می اندیشیدم و نمی خواستم برم زیر چتر حاکمیت وامدار بشم و این حضور از نظر آزادی درونی که باید داشته باشیم ما رو با مشکل روبرو خواهد کرد، نمیشه و نرفتیم، در حقیقت بایکوت کردیم.
1: جشن هنر یک هیئت امنا داشت که افراد مختلفی در زمینه‌های مختلف از دولت، از وزرا، از هنرمندان غیره تشکیل شده بود و یه هیئت مدیره بود. جشن دولت میداد و سازمان برنامه، تا اونجایی که اگه یادم باشه واقعا شروع شد با یه مبلغی مثل 600 هزار تومان اون سال اول، بعدها تلویزیون ملی هم کمک میکرد و مهم بود که تلویزیون برنامه ها رو نشون میداد. در هیئت مدیره اگه درست یادم باشه آقای شادروان، دکتر مهدی بوشهری و فرخ قفاری هیئت مدیره بودن، زاوین هاکوپیان از وزارت فرهنگ هنر و رضا قطبی مدیر عامل بود.
5: رضا was really the man who was not only organizing but he was the essential man. As far as he was a cousin of the queen, it was more easy for him to help the festival to go on. I mean, his wife Shahrzad was in charge of the music too, and she was very bright and sharp. And Reza and Shahrzad were very essential for the festival. That's evident.
0: یکی از اهداف این جشنواره برقراری پیوند و همکاری با سازمان‌های جهانی و تبادل برنامه‌های هنری با کشورهای مختلف بود و به همین دلیل افرادی از هیئت مدیره جشن هنر شیراز در کنار دعوت از هنرمندان ایرانی با هنرمندان بین‌المللی و فستیوال‌های هنری در سراسر دنیا هم تماس برقرار کردند تا این جشنواره رو از سطح ملی به سطح بین‌المللی ارتقا بدن.
6: The responsible of the festival of Shiraz, fantastic man, Mr. Ghaffari, came oftenly in a festival I have created in Nancy, in France. Ghaffari was a very educated, cultivated man. He has a great taste for theater and for art. He has chosen some of the actors or some creators who has been revealed by the Festival of Nancy. So there was a sort of concrete relation between Nancy and Shiraz. The Festival of Nancy was, during 20 years, the most important festival of theater for avant-garde theater. It was very exciting for many people because for the first time they could discover authors, regisseurs, choreographers they have never seen elsewhere. Peter Schumann, Pina Bausch, the choreographer, and many others.
5: Farouk Ghaffari gave me the right to be the photographer of the festival for television organization. And it was a fabulous opportunity for me to take pictures and to be with people I admire.
1: فکریم کجا این برنامه بشه؟ برای که تو تهران خب خیلی برنامه همه در پایتخت بود، در تهران بود، وزارت فرهنگ هنر، تالار رودکی برنامه‌های مختلفی که داشت، برای بله، برای رقص‌های محلی، برای ارکستر غربی، ارکستر ایرانی و همه چی در تهران اتفاق می افتاد. فکر کنیم که بهتره که بریم یک شهر دیگه در ایران. اول فکر کاشان رو کردیم، بعد دیدیم اونجور امکانات نیست، بعد اصفهان دیدیم اونجا اینقدر نمی شد، بعد فکر کنیم شیراز. شیراز خب همه میدونن از لحاظ هنری، از لحاظ فرهنگی و مهمتر از همه نزدیک بودن به تخت جمشید و از لحاظ پذیرایی از مردم دانشگاه شیراز بود که از خوابگاه ها استفاده شد برای بعضی هنرمندان و دانشجویان و جوانان که می آمدن و هتل هایی بود و باغ های قدیمی فوق العاده بود، مثلا باغ دلگشاد بود، باغ ارم بود و اصلا به مهمتر حافظیه. برای این شیراز انتخاب شد.
7: کمی روی نقشه ها بعدا مطالعه کنید که حدود صندلی ها رو بیشتر آشون
8: آبا بشت بودن بمارد
9: خون کن بابا گولش بدی که این یکمی کچ بشه.

0: سرانجام جشن هنر شیراز در شهریور 1346 آغاز به کار کرد. جشنی که قصد داشت پلی باشه میان فرهنگ شرق و غرب.
1: کوشش بر این بود که برنامه‌های متنوع هم از کشورهای شرقی، از خود ایران البته و همچنین از کشورهای دیگر غربی هم گنجانده بشه در هر دو زمینه، موسیقی و تئاتر.

0: تأکید بیشتر روی نوآوری ها در هنرهای نمایشی و در موسیقی در غرب و تأکید روی سنن کهن در فرهنگ های شرقی.
1: جشن هنر شیراز خیلی مهم شد در منطقه و ممالکی در اون شرکت کردن، از ژاپن، از اندونزی، از مالزی، از هندوستان، از پاکستان، از افغانستان، ایران، از شمال، از روسیه، از غرب که دیگه تمام اروپای شرقی و غربی و آمریکا و آفریقا و می‌دونید تمام این ممالک شرکت می‌کردند و خب خیلی خیلی جالب بود.

از ملیزی، از دقالی، از افغانستان، پاکستان موسیقی ها، بعد از آفریقای شمالی، از آفریقای سیاه

0: هر شب برنامه های بود، در آخر شب معمولا از 11 شب به بعد در حافظیه. مرحوم شهناز، اصغر بهاری، فرامرز پایور،
1: قوامی خواننده، شمیرانی تنبک و همه رو نمیتونم اسم ببرم، متاسفانه یادم نیست. حافظی هم هیچ وقت فراموش نمی کنم.
0: خب اینها نوازندگان خیلی برجسته بودن که شناخته شده بودن، همه اینها رو می دونستن و کسانی که تا حدی تازه وارد صحنه موسیقی شده بودن.
1: خوانندگانی

چند نفر از شخصیت‌ها خیلی برجسته دنیای موسیقی آن زمان شرکت داشتند. مثلا یک سال آرتور روبینشتاین، پیانیست خیلی معروف.

0: fine.
1: Well, I hope that it sounded.
2: It has a marvelous acoustic, hasn't it? Fantastic.
0: And I hear from the site it's very good.
1: Well, I'm very happy about that.
3: تعدادی از شخصیت‌های خیلی معروف موسیقی آوانگارد از غرب ایران آمدند. برونو مادردا، آهنگساز و رهبر ارکستر ایتالیایی آمد. همچنین جان کیج آمد. لوئیس دی پابلو، آهنگساز اسپانیولی آمد. کارل هانس شتوکهاوزن آمد.
4: موسیقی شتوکهاوزن در اون روزگار قسمی آوانگاردیسم درش دیده می شد، قسمی پست مدرنیسم مثلا، و که خب با فرهنگ با شرایط فرهنگی ما اون زمان همخوانی نداشت. می دونید تو یعنی 50 سال پیش، بیش از نیم قرن پیش، با بنیادهای موسیقی در ایران کوچکترین همخوانی نداشت. کسانی هم که می رفتند، البته عده‌ای که در اروپا درس خونده بودند و با مدرنیسم و آغازهای پست مدرنیسم بگیم آشنایی داشتند، خب البته که لذت می بردند، ولی آن گونه از موسیقی نبود که برای توده مردم ایران، برای فرهنگ ایران پذیرفتنی باشه.
3: به نظر من یکی از اقدامات خیلی مهم جشن هنر روی صحنه آوردن نوازندگان محلی

ایران کشور خیلی بزرگی است، مناطق خیلی دور افتاده و کوهستانیش و موسیقی های محلی خودشون دارن. در واقع تمام این کشور پهناور انواع موسیقی های محلی داره، رقص های محلی. برای خود ایرانیان شهرنشین این موسیقی ها شناخته نیستند و اینکه جشن هنر در چندین سال از موسیقی های بعضی نقاط ایران نمونه های آورد، از بلوچستان یا از خراسان، اینها این خیلی کار مهمی بود، چون باز تکرار میکنم خود ایرانیان اغلب این موسیقی ها نمیشناسند.

0: موریس بژر هنرمند و بالرین فوق‌العاده بود که خیلی علاقمند بود به ایران و یک سال پیش از جشن هنر آمده بود ایران و دیده بود و موسیقی رو گوش داده بود و سفر کرده بود و راجع به فرهنگ و هنر ایران مطالعه کرده بود، ولی فکر خود بژر بود که گلستان رو درست کرد. جشن هنر بهش نگفت که اسم گلستان رو گذاشت و رضوی سروستانی میخوند از اشعار مولانا که حیلت رها کن عاشقا، دیوانشو و در دل آتش درا پروانشو. اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود یه همچی چیزی. و این همین گفتگوی تمدن‌ها اینجوری شروع شد. اول برنامه‌اش یه موسیقی که گذاشت که اصلا ما نمیدونیم چیه، از بلوچستان میامد و میدونی خیلی کسا مطالعه میکردن با این موسیقی های محلی، خیلی برنامه محلی بود. اصلا موقعی که اینو خوندن توی تخت جمشید علزتم بودن اتفاقا. یه چیزی و رقصنده جورجدون اهل ارژانتین یه چیز فوق‌العاده‌ای بود.
1: First time he was showing this this ballet, he was absolutely fabulous, and I was on my taking pictures everywhere and try to take as much picture that I can. And for those big events, normally the queen was there, and a lot of people came from Tehran for this ballet and for this show. And it was a lot of people from around, because when the queen was coming, a lot of people were coming too. So the it was completely full. I mean, it was difficult to find space.
2: در طول 11 سال برگزاری جشن هنر، تعداد قابل توجهی نمایش‌های سنتی، معاصر و تجربی به اجرا درآمدند. در زمینه هنرهای نمایشی ایرانی، جشن هنر دو هدف را دنبال می‌کرد. یکی رشد و پیشرفت تئاتر ایران و ارتقای اون مطابق با استانداردهای بین المللی و دیگری احیای هنرهای نمایشی فولکلوریک و سنتی. تعدادی از شناخته شده ترین نقالان ایرانی برای اجرا به این فستیوال دعوت شدند و به موازات اون هم تعدادی نمایش‌های زورخانه‌ای به اجرا در اومد. در کنار نمایش‌های زورخانه‌ای و نقالی، اجرای تعزیه هم نقش مهمی در احیای هنرهای نمایشی سنتی داشت.
3: ریشه نمایشی ما تعزیه و روحوزی و نمایش‌های عامیانه بود. ما اینا رو می‌بردیم عرضه می‌کردیم برای اینکه غربی‌ها ببینن که ما هم پیشینه نمایشی داشتیم. مثلا خود من وقتی من تعزیه رو می‌بردم در جشن هنر که قصد روزخانی نداشتم، که من قصد نداشتم جنبه‌های مذهبی تعزیه رو اونجا نشون بدم. تعزیه‌ای که ما در جشن هنر اجرا می‌کردیم زیر عنوان نمایش کهن ایرانی اجرا می‌شد، نه به اسم تعزیه، چون واقعا هنوزم من معتقدم، همیشه اعتقاد داشتم و بسیاری با من هم‌عقیده هستن که نمایش تعزیه اسمش تعزیه است، ولی در واقع اسم فارسی درستش شبیخانیه. اگر من این نمایش تعزیه رو می‌بردم، تمام جنبه‌های نن من غریبم بازی و روزخانی و گریزاریشو می‌ذاشتم کنار، تصفیهش می‌کردم که جنبه‌های نمایشی و اصیل شبیخانی خودشو نشون بده، که نشون بدیم ما تنها کشور اسلامی هستیم در جهان اسلام که دارای سنت نمایشی هستیم. تعزیه رو کشورهای دیگه اسلامی ندارن. اگر داستان‌های مذهبی خودش میتونست ایجاد کننده نمایش بوده باشه، خب واسه کشورهای اسلامی دیگه هم تعزیه می‌داشتن. هست کشورهایی که شیعه هستن هم تعزیه ندارن، اگر هم دارن از ما یه جورای اقتباس کردن. بنابراین اجرای تعزیه کلاسیک به این دلیل بود که تماشاگران علاقمند غربی یا گزارشگران غربی بیان بدونن که ما تنها کشور اسلامی هستیم که شیوه نمایشی داشتیم به نام شبیخانی، و شبیخانی دارای یک عنصری است که حتی مورد اقتباس بزرگترین درام نویس آلمان قرار گرفته، برتولد برشت. تئوری تئاتر حماسیشو بر اساس شبیخانه ایرانی گذاشته، چون بازیگران شبیخانه خودشونو از نقشی که بازی میکنن جدا میدونن و این خصلت رو ما در تئاتر حماسی برشت پیدا میکنیم. غربی‌ها خیال میکنن این اختراع خودشونه.

0: we had the privilege and the chance to see a ceremony of Tazir. For us, it was very interesting to discover how this ceremony belonging to the Iranian origin was remarkable from an aesthetic point of view, and how the people were singing, speaking, something very original, very strong, and very emotive.
1: شهر قصه از نمایش‌های برجسته دیگری برگرفته از فرهنگ عامیانه ایران بود که در سال 1347 به نویسندگی و کارگردانی بیژن مفید در جشن هنر به نمایش درآمد و تبدیل به میراثی ماندگار از این هنرمند شد.
2: قسم بخور.
3: سر شده جون شما.
2: مگم بخور.
1: از نمایش‌های فولکلور ایرانی که بسیار هم مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت، فالگوش به نویسندگی و کارگردانی پرویز صیاد بود.
4: وقتی فالگوش رو ما اجرا کردیم، فالگوش در یه محلی اجرا شد که بیشتر از 200 جا نداشت. محلش قهوه‌خانه بود به نام قهوه‌خانه کرامت در شیراز. خب ما فکر میکردیم خب 200 بیشتر جا نداره، ولی آنچنان استقبال شد که ما مجبور شدیم در یه

0: مخاطبان جشن هنر معمولا تماشاگران تحصیل کرده مملکت بودن یا کنجکاوانی بودن که دوست داشتن که ببینن آخرین تحولات در زمینه نمایش، به خصوص نمایش هایی که از خارج کشور دعوت میشن به جشن هنر، چی بوده. خب این طبقه ها معمولا طبقه هستن کنجکاو، علاقمند به مسائل فرهنگی و بیشتر هم تحصیل کرده.
1: ما عده تماشاچی داشتیم برای جشن هنر که از تهران می اومدن و همون هاست بیشترین سر و صداها رو ایجاد میکردن. ولی خوشبختانه به علت وجود دانشگاه پهلوی در شیراز ما یه نسل، یه قشر جوان طالب هنرها هم در شیراز داشتیم و چون تکه تکه پخش میشد بعدن در تهران هم اجرا میشد، این است که اثر خودش رو میتونست در ایران هم داشته باشه.
2: هر سال هنگام برگزاری جشن هنر شیراز یک فضای کاملا فرهنگی برای مدتی در سراسر کشور ایجاد میشد و فستیوال فیلم، مجموعه کنسرت های کلاسیک در تالار رودکی تهران، نمایشگاه های مختلف و کنگره های شعر و تاریخ در ایام قبل و بعد از جشن در شهرهای دیگه کشور برپا می شد. شهر شیراز هم از اواخر دهه 40 بیشتر به هنردوستان و گردشگران خارجی معرفی شد و به تدریج با احداث هتل های مدرن و مجهز و بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و اماکن عمومی، روند توریسم این شهر سیر سعودی چشمگیری داشت.
1: جشن هنر شیراز باعث تشکیل کارگاه نمایش شد. کارگاه نمایش کسانی رفتند سراغش که همه اینها به نحوی در خارج از ایران یا تئاتر رو به معنای کاملش خونده بودند و عمل کرده بودند و کسانی از فرانسه و ایتالیا و دیگر که یا یه دوره در مشغول تئاتر آموزی بودن یا نبودن یا به هر حال آدم های نوپردازی بودن.

ویسورامینت متنی است که خودش برای ما خبر از گستاخی میده، به دلیل اینکه زن در واقع مرد رو انتخاب میکنه. ما ندرتاً داریم در ادبیات مثلا منیژه بیژن رو انتخاب میکنه، بیژن نیست که میره سراغ منیژه. این نمونه های نادر که یکیش هم در ویسرامین هست، خانم مهین تجدد این رو به صورت پیس در آورد.

0: در طول 11 روز برگزاری جشن هنر، هر روز فیلم‌هایی از سینمای ایران و جهان در سینماهای پارامونت، کاپری و بعدها آریانا به نمایش در می‌آمد. اولین فیلمی که به نمایش در اومد، سیاوش در تخت جمشید به کارگردانی فریدون رهنما بود که تجربه سینمایی متفاوتی با استفاده از شخصیت‌های شاهنامه بود.
1: گر او را ببخشید مهرش سزاست که بر مهر او چهره او برگواست.
2: دیرم که او جوان است و نازموده به جنگ. آخر تو مردی جان دیده ای، بد و نیک هر گونه ای دیده ای. ندیدی تو بطای افراسیاب که گم شد زما خرد آرام خواب؟
3: سینمای جشن هنر ما مدرن و سینمای فیلم خانه ای بود تا سینمایی که الان روی صحنه در جاهای مختلف دنیا. فیلمی که روی صحنه بود فیلم امتحان شده دقیق حتما دارای ارزش هایی بود که بچه های سینمایی خیلی خیلی میتونستن ازش استفاده کنن. توده سینما رو هم

0: با یه نوع سینمای جدید آشنا باشه. فیلم علف که یکی از فیلم های مستند مربوط به کوچ عید بختیاری که قدیم ترین فیلمیست که ما از این موضوع در اختیار داریم، اینها همه یک میدان نمایشی برای دیدار کننده از جشن هنر باز میکرد که تا اون موقع شاید براش ناآشنا بود.
1: انگار حواست یه جای دیگه
2: است.
3: تعدادی از فیلم‌های ایرانی هم که اجازه نمایش نداشتند، این فرصت رو پیدا کردند که در بخش فیلم جشن هنر اکران بشن. فیلم‌های آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقوایی در چهارمین دوره و فیلم‌های گاو و دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی هر کدام به ترتیب در سومین و هشتمین دوره به نمایش در اومدند.
0: یادم هست که فیلم دایره مینا که خودم هم توش یه رول بازی کردم برای مهرجویی با اشکال نمایش روبرو شد. اشکالش هم این بود که چون مسئله خون فروشی در اون فیلم مطرح میشه و صحنه‌های خیلی فجیع جامعه رو برملا میکنه که شما برای رسوندن خون به مصدومین با چه بهای نازل و با چه دلال هایی که تو این کار هستند این کار انجام میشه، به همین علت با مخالفت رو برو شد. اداره نمایش بهش مجوز نداد، با اینکه این با اجازه فریدون علا ساخته بود که اون موقع رئیس بخش انتقال خون تهران بود.
4: باید صبر کرد، باید 856 تا جلسه و کمیسیون و کفت و زهر ما رو دیگه بکنن. ما اگه بخوایم به امید اینا بشینیم، ما باید تا قیام قیامت صبر کنیم.
3: در طول سالهای برگزاری جشن هنر، فضای بازی در مطبوعات برای بیان انتقادات و نارضایتی ها از جشن وجود داشت. به خصوص در سالهای 1355 و 56 تعدادی از تئاترهای آوانگارد و نوگرای جشن که گاهی در اماکن عمومی هم اجرا می شد با اعتراض قشر مذهبی و سنتی روبرو شد و انعکاس این اعتراضات در مطبوعات به حدی گسترده شد که جشن هنر به طور کلی به زیر سوال رفت.
5: یکی به خصوص که خیلی ایراد گرفتن، یه برنامه مجار بود که گفتن نمیدونم نشون دادن تجاوز شده غیره، اینو علم کردن ولی در حقیقت این نبود. چی بگم دیگه، اگه اجازه نمیدادیم میگفتن آزادی نیست، اگه اجازه میدادیم میگفتن زیادی جلو رفتن دیگه. برصد اونایی که ایراد میگیرن میگیرن.
6: امروز که من به گذشته فکر میکنم، مخالفان جشن هنر رو تو ذهن خودم به دو دسته تقسیم میکنم. مخالفانی بودن که به دلیل اینکه جشن هنر و به خصوص تلویزیون که به هر حال معرف جشن هنر بود در سطح گسترده مملکت، در واقع نماینده تجدد افراطی و تحمیلی از نظر اونها به حساب میامد و اون تجدد رو به خصوص روشنفکرهایی که گرایش های مذهبی داشتن مثل جلال آل احمد و اعوان انصار اونا بر نمیتافتن. به این دلیل به خاطر اینکه جشن هنر و تلویزیون معرفه یک تجدد افراطی و تحمیلی است، خودشون راه افراط میرفتن در انتقاد کردن به جشن هنر. یعنی در واقع به خاطر مخالفت با تجدد نمایی با خود تجدد هم افتاده بودن به مخالفت و این قسمت کارشون در واقع خودش افراط به معنای واقعی بود.
7: فرهنگ در حقیقت پدید آمده تضاد دو نموده، یکی سنت دیگری نوآوری، و تضاد این دوست که فرهنگ رو هم نگر می‌داره هم پیش می‌بره. سنت در حقیقت نگاهبان فرهنگ، نوآوری پیش برنده فرهنگ. اگه سنت نباشه مثل فرهنگ مثل دودی که تو باد بیفته میپراکنه تا از میان میره. و سوی دیگه اگر نوآوری نباشه فرهنگ چون آبی که در مرداب بمونه میگنده در خودش. برای اینکه فرهنگ بمونه سنت لزومی لازمه، برای اینکه فرهنگ پیش بره ما به نوآوری نیازمندیم. اما نوآوری ها دو گونند، نوآوری های بهنگام و نوآوری نابهنگام. نوآوری بهنگام نوآوری است که با گوهری سنت های ماندگار تضادی جنگ نداشته باشه. این چگونگی اگر در برنامه های جشن رعایت می شد حتما موفقیت جشن بیشتر می شد، تردیدی نیست. در کل البته خاطری تاریخی خوبی است که شهبانو از خودش به یادگار گذاشت، اما از نظر به هنگام بودنش من شک دارم.
6: برای بسیاری از بچه های تأثیر کرده خود ایران هم واقعا تازگی داشت. مثلا فرض بفرمایید که تماشاگری که علاقمند بود به کار تئاتر، وقتی میرفت به جشن هنر، تئاترهایی که میدید همه نوع تئاترهای آوانگارد و نوع به اصطلاح مدرن کشورهای دیگه بود که میامد به ایران. مثلا هاملت رو هیچ وقت علاقمندان به تئاتر تو ایران ندیده بودن، ولی اولین هاملتی که به جشن آمد بود اسمش بود هاملت در زیر زمین. یعنی یک برداشت کاملا سوپر مدرن از هاملت کلاسیک. حالا شما توجه بفرمایید که وقتی که هنر در غرب به صورت نقاشی و موسیقی و تئاتر و سینما به طرف مدرنیته میره و آوانگارد میره، برآمده از یک پیشینه کلاسیک خودشه. اون پیشینه کلاسیک رو تماشاگر ایرانی نمیشناسه، هیچ وقت هاملت دیده. حالا پارودی هاملت و طنز روی هاملت رو میبینه. بنابراین این یک شناخت کاملا درستی از هاملت و تئاتر کلاسیک غرب که برای ما نمیاره، که چون بچه‌ها یاد میگرفتن آوانگاردهای بی ریشه. یعنی در واقع اون وقتی که آوانگارد از غرب میومد، تئاتر آوانگارد اونجا بر اساس ریشه غربی بود که اون ریشه رو تماشاگر ما نمیشناخت.
1: توده مردم کلا خیلی محافظه‌کارن و به نظرشون میمد که از جهاتی جشن هنر خلاف اون سنن و اون مبانی اعتقادی و فکریشون حرکت میکنه، که البته به نظر من هر اقدامی که آگاهی رو فراتر ببره، آشنایی با واقعیات جهان، با حرکتهای نوین که اعتبار یافته و وجود داره، چشم رو بستن و گوش رو بستن به این چیزها، خود رو فریب دادن است.
2: When you are responsible of such an event, you have to be a little in advance. You have to show new frontiers. And so sometimes you could have some misunderstandings. For me, it's normal. And even in France, I knew many discussions concerning initiative I have taken in Nancy, in Paris, and elsewhere, because I want to go far and to propose new visions.
8: I grew up in a religious community in Texas where it was a sin to go to the theater. It was considered to be like a house of ill repute. It was a sin for a woman to wear pants. It was a sin to go to a movie. So if you think of Shiraz and the situation in the early 70s when I was there, I mean, that was quite bold and daring that they would do something like the Shiraz Festival. They brought in people internationally. And that's very important. If we want to be a cultural capital, you know, we need to know what is happening in Afghanistan, what is happening in Bahia in the jungle, what is happening with the Eskimos.
6: من موافق نیستم به اینکه هر کاری که جشنواره ارائه داده ضد فرهنگ و ضد هنر بوده. آخه چرا باید اصلا چنین استنباطی داشت؟ برای اینکه لاغر حسن نیت که وجود داشت، اگر در اجرا ممکن بود بعضی وقتا یه نواقصی پیش بیاد یا یه کاری اونطور که پیش بینی میشد از آب در نیاد، وقتی که خب بالاخره کاری دعوت میکردن از فرنگ میومد، خب میشناختنش چی بوده دعوت میکردن، ولی از دیده یه نمیدونستن که مردم چه نسبتی چه اکتون عملی نسبت به این کار و این کار مدرن یا آوانگارد نشان میدن، اونو دیگه نمیتونن حس بزنن. ولی اینی که اگر ما استنباط بکنیم که فرهنگ هنر بخواسته پس بزنه فرهنگ عامیانه و فرهنگ اصیل ایرانی رو، پس چجوری میخوایم تعبیر کنیم ارائه نمایش کهن ایرانی مثل تعزیه و مثل موسیقی اصیل ایرانی رو به چه باید تعبیر کرد؟ من کاملا با این نظر مخالفم.
7: جشن هنر شیراز پدید اومده، پیش اومده، ترتیبش دادن تا ایران رو غرب زده کنن مثلا. نه، این یه اندیشه بسیار بسیار به نظر من ابلهانه است، واقعا ابلهانه است. ولی بودن کسانی که چنین بیاندیشند که اومدن هر غربی به ایران باعث غرب زدگی ایران خواهد شد. اگه چنین باشه خب از ماشین هم باعث غرب زدگی ایران میشه، ریش تراش هم همینطور، رادیو تلویزیون هم هرچی که از غرب میاد میتونه میشه تعبیرش کرد که این کوشش به غرب زدگی کردن ماست.

صنعت با هنر تنها یه تفاوت داره. تفاوتش در اینه که صنعت تولید انبوه میکنه، هنر تولید تک، و روی تولیدهای صنعتی میشه بها گذاشت ولی روی تولیدهای هنری نمیشه. صنعت رو میشه آموخت ولی در هنر یه عنصر ناآموختنی هست که اینا صنعت جدا میکنه. اما با این گونه نمودها هیچ فرهنگی غرب زده یا شرق زده نمیشه.

من این تصور رو قبول ندارم که شناختن بلند پروازی ها و دستامد های تازه در هنر هیچ جامعه رو، هیچ فردی رو بتونه عقب بزنه. ولی اگر افراط در نوآوری های خاصی باشه که برخورنده مثلا میشه برای یک جامعه بکنه، اون اثر برخورنده مثلا هر چیز برخورنده خواهد بود، باز هم اون نمیتونه جامعه ما رو عقب بزنه.

هر برنامه‌ای که آدم داشته باشه در هر رشته‌ای به هر صورت یه چیزای مثبت داره یه چیزای منفی. منم نمیگم که جشن هنر هر چیزی درش بود مثبت و فوق‌العاده بود، به هر صورت یه دیگه خوششون نمیامد، شاید یکی دوتا برنامه خود منم خوشم نیامد. به طور کلی جشن هنر و کارهایی که شد در اون زمان برای ایرانی که به جلو میرفت و پیش میرفت یه جشن فوق‌العاده‌ای بود و اگر الان برنامه آدم بذاره یا در آینده‌ای که من نخواهم بود ولی همینجور جشن هنر همین برنامه ها رو خواهد داشت و خدا میدونه چقدر برنامه های جالبی خواهد داشت بعد از اینکه ایران آزاد بشه. من نخواهم بود ولی شما خواهیم بود، خواهیم دید که چه برنامه های هنرمندان معاصر و مدرن ما درست کنن از این چیزی که 40 سال به سر مملکت ما آمد.

0: من سلام عرض میکنم خدمتون آیه استاد بامدادان و خیلی هم خوشحالم.
1: استادش البته میتونیم استادشو میتونیم
0: تمنا
1: میکنیم. من آقای بنایی یا آقای بامدادان محسن هر جور که دوست داشتین صدا بکنم.
0: سلامت باشید. پس من با بامدادان ادامه میدم دیگه، جسارت نباشید.
1: هر جور دوست
0: داشتین. تمنا میکنم. ما البته پیش از این میخواستیم باهاتون در مورد مباحث مختلف صحبت بکنیم که به هر حال قسمت نبود. من پیش از اینکه سوال اول رو مطرح بکنم، البته خیلی از دوستداران و همینطور دنبال کنندگان کلاس فارسی هم در کامنت ها و هم به صورت شخصی بارها به من پیام داده بودن که با شما به صورت اختصاصی صحبت بکنیم، اما خب ممکنه با توجه به اون بچه آکادمیکی هم که شما دارید به نسبت یه سیاست مدار، خب شاید بعضی ها کمتر با شما آشنا باشن. قبل اینکه سوال اول رو مطرح بکنم، دوست دارم خودتون رو معرفی بکنید و در مورد سوابق علمیتون و اینکه الان چی کار میکنید و آیا اساسا در حوزه سیاست هم فعالیت جدی دارید یه توضیحات کوتاه بدید تا به سوال اول برسیم.
1: بله، منم درود میفرستم به شما، به شنوندگان این برنامه و سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید. من محسن بنایی هستم، سالیان سال با نام مزدک بامدادان با اسم مستعار می نوشتم و این اسم کاملا مخفی بود و در مجموع 18 سال با این اسم من در فضای اینترنت نوشته هم رو ارائه می کردم. اینها یک سری، من خودم بهشون میگم اندیشیدن با صدای بلند، یعنی من اون چیزی رو که میرسیدم بهش در اثر کتابهایی که میخوندم، گفتگوهایی که داشتم و اون چیزی که میاندیشیدم، وقتی که بهش میرسیدم این رو با صدای بلند در واقع روی کاغذ میآوردم و در اختیار همگان قرار میدادم. و بیشتر زمینه‌های اولیه کار من بیشتر در مورد چیستی ملی یا همون هویت ملی بود، در مورد تاریخ و فرهنگ ایران بود. هر جمله من مقاله‌ای داشتم به نام مثلا یک مقاله 40 در واقع یک جستار 40 قسمتی داشتم به نام زبان مادری و کیستی ملی که در اونجا اصلا بررسی کرده بودم که این چه ارتباطی داره. من خودم آذربایجانی هستم، زبان دو زبانه هستم، یعنی زبان فارسی و ترکی آذربایجانی رو صحبت میکنم و حتی به زبان آذربایجانی ترکی آذربایجانی مقاله نوشتم در رسانه‌ها که اینها چه ارتباطاتی داره و از طریق تاریخ، از طریق فرهنگ، از طریق سیاست به همه اینا بر جد اینا رو در واقع بهشون به نوعی رسیده بود. اون بخش اوله، یعنی اون کارهای اولیه من به این شکل بود. بعد که اومدیم جلوتر من دیدم که برای اینکه ما بتونیم جامعه ایرانی رو بهتر بفهمیم به اصطلاح باید به دین شناسی بپردازیم، بعد تجربه‌های دینی رو شروع کردم و خب کارهایی که تا حالا بیرون اومده در دسترس هستش و دوستان اگر کنجکاو باشن میتونن با جستجو نام مزدک بامدادان و کلمه اسلام رو اگر بزنن، محمد رو اگر بزنن، علی رو اگر بزنن، اینها مقاله های به اصطلاح پژوهشی من بوده در مورد تاریخ اسلام و نویسنده کتاب مغاک تیره تاریخ اسلام چگونه پدید آمد هستم که در اونجا یک سری تست های جدیدی رو مطرح کردم که البته اینها الهامش از انستیتوی اناره یا پژوهشکده اناره بوده که آلمانیه، ولی اون تست هایی که من در اون کتاب مطرح کردم برای خود اونها هم جدید بود و به همین دلیل من رو دوبار به سمپوزیوم های بین المللی اسلام شناسی دعوت کردن که این تست ها رو اونجا هم مطرحش میکنم. در زندگی شخصی پزشک هستم، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی سوانه یا تروماتولوژی. در حال حاضر از بنیانگذاران و اعضای جبهه هفت آبان هستم. اینم فعالیت سیاسی که من تقریبا یک سال خورده یه وارد شدم به شکل سیاست روز. و آخرین کتابم کتاب به زبان آلمانی بوده که در مورد اسرائیل، سفرهایی بودی که به اسرائیل داشتم، اسرائیل آفریقانی شستش به آلمانی و این کتاب ترجمه شده به نام شالوم اسرائیل به زبان فارسی، در هفته‌های آینده به چاپ خواهد رسید، در دسترس خواهد بود. و کتابی که الان دارم روش کار میکنم کتابی است به نام مشروطه و افسانه هایش که یک بررسی انتقادی به تاریخ نویسی مشروطه است و اون چی که ما تص
0: در مورد جبهه هفت آبان آقای بامدادان یه توضیح فکر می‌کنم تکمیلی لازمه، این که این جبهه است یا حزب و اینکه در اساس نامش گرایشاتش چیه، جمهوری خواهی است، پادشاهی خواهی است یا هرچه هست، اگه یه لطفی هم کنید توضیح کوتاهی هم بدید.
1: بله، این جبهه در کوران انقلاب ملی 1401 انقلاب مهسا تأسیس شد، دقیقا در روز هفتم آبان 1401 و که به تاریخ فرنگی میشه 29 و 30 اکتبر، و این جبهه از افرادی تشکیل شده که گرایش های سیاسی مختلفی دارن، گرایش های در زمینه توزیع اقتصادی گرایش هاشون مختلفه و در زمینه شکل حکومت هم گرایش هاشون مختلفه. بر اساس یک سری اصول پایه‌ای، اولیش یک پارچگی سرزمینی ایران یا همون تمامیت ارضی و یگانگی ملت ایران، تقسیم ناپذیری ملت ایران و تجزیه ناپذیری سرزمین ایران. دوم، سرنگونی حکومت اسلامی به شکل کامل با تمام نهادها و ارگانهاش، یعنی ما به چیزی به اسم اصلاح طلبی یا تحول خواهی یا گذار یا اینجور چیزا باور نداریم، این حکومت باید برای کلیتش نابود بشه. سوم، جایگزینی این حکومت با یک دموکراسی لیبرال. دموکراسی لیبرال به این معنی که این دموکراسی باید دموکراسی باشه که در اون قدرت در چرخش باشه، در گردش باشه، دموکراسی رقابتی باشه، احزاب مختلف بر سر رأی مردم با هم رقابت بکنن و قدرت رو به دست بگیرن و این قدرت در هر دوره‌ای باز به رأی مردم قابل تغییر باشه. بعدی، ایجاد یک حکومت سکولار و جدایی کامل دین از همه نهادهای حکومتی، یعنی از بالای حکومت گرفته تا آموزش پرورش تا هر چیزی که شما فکرش بکنید. دین باید یک امر خصوصی برای مردم باشه و دولت سکولار موظفه که باورها رو، حق داشتن باور رو برای همه به یکسان ارائه بکنه. یعنی اگه من میخوام خدا ناباور باشم، از تمام حقوقی که یک خدا باور داره باید برخوردار باشم. اگه دوست دارم مسلمان باشم، مسیحی باشم، یهودی باشم، تا جایی که این رو در عرصه زندگی خصوصی خودم اعمال بکنم و اون رو نخوام به عرصه سیاست و قانون گذاری بکشونم، آزادم و دولت باید ضمانت بکنه که من این آزادی رو داشته باشم. بعد مسئله پایداری سرزمینی ایرانیه، یعنی ما باید محیط زیست رو حفاظت بکنیم، این سرزمینی که از گذشتگان به ما رسیده به آیندگان بسپاریم، بنابراین باید محیط زیست رو حفظ بکنیم. ما باید در جهت اعمال مشروع حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون های الحاقیش مثل حقوق زنان، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کارگران، کنوانسیون محیط زیست و بقیه کنوانسیون هایی که مشهور هستن، اینها رو ما باید بذاریم بالا دست قانون اساسی که در آینده نوشته خواهد شد. یعنی قانون اساسی که در اون ایران ایدئال جبهه هفت آبان نوشته خواهد شد، به هیچ وجه نباید این اصول مشهور حقوق بشر سازمان ملل رو نقض بکنه. و اینکه ما به این اعتقاد داریم که نوع، یعنی شکل بیرونی حکومت، اون چیزایی که من گفتم تا حالا محتوای حکومت بود، یعنی سکولار بودنش، لیبرال دموکرات بودنش، اینا محتوای حکومته. شکل بیرونیش یعنی که پادشاهی باشه، جمهوری باشه، اگه پادشاهیه پادشاهی پارلمانی باشه یا نوع دیگری از پادشاهی باشه، اگر جمهوریه جمهوری ریاستی باشه، جمهوری پارلمانی باشه، جمهوری تلفیقی باشه، همه اینها باید به رأی مردم گذاشته بشه. هیچ کس حق نداره از امروز برای آینده بعد از جمهوری اسلامی، بعد از رژیم اسلامی تعیین تکلیف بکنه و حکومت رو از الان تعیین شده بدونه. اون رو باید مردم تعیین بکنه. به لحاظ گرایش شخصی خود من، در شرایطی که همه چیز برابر باشه، جمهوری رو به پادشاهی ترجیح میدم، ولی اگر یک جمهوری مثل سوئد در برابر من باشه و یک پادشاهی مثل سوئد در برابر من باشه ولی یک جمهوری مثل آلمان در برابر من باشه، به طور قطع پادشاهی سوئد رو انتخاب میکنم. و برعکسش اگر یک جمهوری فنلاند در برابر من باشه و یک پادشاهی اسپانیا در برابر من باشه، به طور قطع جمهوری فنلاند رو انتخاب میکنم، برای اینکه برای من محتوا مهمتره. ولی اگر همه چیز دو کشور برابر بود، یعنی دو تا کشور داشتیم مثل سوئد و فنلاند که شاخصهای توسعه انسانی، توسعه اقتصادی، توسعه دموکراسی، برابری زن و مرد، رفع تبعیض، حقوق کودک، حفظ محیط زیست، همش در این دوتا کشور تقریبا ما هم برابره. این شما جدول مقایسه این دوتا کشور رو نگاه بکنین، اینا سر مقام اول و دوم هر سال با هم دیگه رقابت میکنن، یه سال این اول میشه یه سال اون اول میشه. در چنین حالتی من ترجیحم جمهوریه. ولی همونطور که گفتم از بین پادشاهی سوئد و جمهوری آلمان به طور قطع اصلا با چشم بسته پادشاهی سوئد رو انتخاب.
0: شاهزاده رضا پهلوی هم من تا اونجایی که شنیدم شما حداقل جبهتون یا حزب مطبوعتون به عنوان بهترین فردی که در دوران گذار میتونه کمک بکنه، حالا حتی من تصدیق کنید اون چیزی که من شنیدم.
1: بله بله 100% دقیقاً ما در در شرایط امروزی ایران ایشون رو بهترین گزینه برای گذار از رژیم اسلامی و رسیدن به اون صندوق رأی میدونیم که در اونجا هر کسی بتونه رأیش بده. برای در جبهه هفته آبان ما جمهوری خواه داریم، پادشاهی خواه داریم، راستگرا داریم، چپگرا داریم، لیبرال داریم و سوسیال دموکرات داریم، همجنسگرا داریم، دگرجنسگرا داریم، کرد داریم، بهایی داریم، یهودی داریم، ارمنی داریم
0: و به صورت جبهه‌ای هم هست.
1: بختیاری داریم. بله و به شکل جبهه هست. بختیاری داریم، خود من که گفتم آذربایجانی هستم، مازندرانی داریم. یعنی یک تنوع چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ باور، چه به لحاظ گرایش سیاسی، چه به لحاظ گرایش در توزیع اقتصادی و چه در گرایش در مورد اینکه به چه شکل بیرونی حکومت ما گرایش داریم، در تمام این زمینه ها ما از افراد مختلف در این جبهه داریم و امیدواریم که همه ائتلاف ها، همه همکاری ها بر اساس اصول انجام بگیرن نه بر اساس گرایش. یعنی هر کسی که اون اصولی که ما گفتیم بهش باور داشته باشه، ما به طور قطع آغوشمون به روی اون بازه، باهاش هم همکاری میکنیم، یا اگر خواست به عضویت میتونه در بیاد، یا اگر خواستیم در پروژه های مشترک کار میکنیم باهاش. ولی این چیزهایی که من گفتم مرزهایی که قابل شکستن نیست. یعنی ما بر سر یک پارچگی سرزمین ایران و تمامیت ارضی با کسی چونه نمیزنیم، معامله هم نمیکنیم.
0: بله کاملا درست و خیلی فکر میکنم روشن بود هم در مورد شخص خودتون و هم سوابق سیاسی و این جبهه‌ای هم که به صورت مبسوط جبهه هفته آبان چیزی که در اساسنامه‌اش و اهدافی که برای خودتون تعیین کردید فکر میکنم خیلی کامل بود. چون عرض کردم ما برای نخستین بار هست باهاتون صحبت میکنیم و متاسفانه خب توفیق نداشتیم. ما میخواستیم پیش از این در همون دوران به اصطلاح سالگرد شورش 57 با شما صحبت بکنیم که شما در حال در سفر بودید و از این جهت خب افتاد به الان و از اونجایی که خب ما هیجان زده هم کمی هستیم که کلاب‌هاوس فارسی عرض کردم چند بار میخواست باهاتون صحبت بکنه، این هیجان زدگی رو داریم که از کجا شروع بکنیم. شاید در جلسه اول کمی سوال پراکنده باشه، از این جهت من پیشاپیش عذرخواهی میکنم ازتون و امیدوارم در قدم‌های بعدی ما به صورت کلاس شده و خاص در مورد یک موضوع بتونیم صحبت بکنیم. اما بریم سراغ سوال اول. میخوام در مورد شاه فقید اولین سوال رو ازتون بپرسم. بارها و بارها شده منی که حالا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به اصطلاح انقلاب اسلامی سال 57 به دنیا اومدم، یا حتی کسایی که قبل از اون پیش از اون به دنیا اومدن ولی خب کودک بودن و سن چندانی نداشتن، وقتی مواجه میشدن با این سوال اساسی که چرا محمد رضا شاه فقید ایران رو ترک کرد، علارغم این که میدونست و میدید که چه بلایی این آخوندا میتونن بر سر ایران و ایرانی بیارن و خب الان هم آوردن و مشاهد هستیم که چه نتیجه‌ای به بار آورده، دوستان پادشاهی خواه و حتی خود شاه فقید دلیلی که در مقابل این پرسش اقامه میکردند هم در کتاب خاطرات شاه فقید هست و هم دوستان پادشاهی خواه بیان میکنند، این که شاه فقید نمیخواست دریای خون و جوی خون راه بیفته و خودش هم در مصاحبه هاش و هم در کتابی که نوشته به صراحت گفته که یک شاه نمیتونه بنیانهای سلطنت رو بر خون بنا بکنه، در حالی که خب اگر این رو با ما بپذیریم از اون طرف خب بر طبق قانون اساسی مشروطه شاه ایران قسم یاد کرده بود که حافظ ایران و مملکت ایران باشه و باز هم از همه مهمتر تا بر طبق آمار و بر طبق روایاتی که ما میشنویم از کسایی که در همون بحبوحه سال 57 به هر حال نقش داشتن. من خاطرم از خود آقای مشتاق واحدی این رو به صراحت گفت، حتی تا دو سه ماه پیش از 22 بهمن 57 خیلی ها حتی نام خمینی رو هم نشنیده بودن و بر طبق آمار شاید بیش از 70% جزء یا مخالفان این حاکمین جدید بودن یا نهایتاً در خوشبینانه ترین حالت جزء اون قشر خاکستری که وامیستن ببینن چه اتفاقی میفته بودن. و اگر این رو بپذیریم حتی اون استدلال شاه فقید هم چندان درست در نمیاد، چون اکثر مردم نبودن که به خیابان ها اومده بودن و خواستار تغییر بودن. و الان من به دنبال این نیستم که چرا واقعا خواستار تغییر بودن، اون رو میتونیم در یه جای دیگه حتما صحبت بکنیم. اما سوال اصلی و اساسی اینجاست، من سوال رو مطرح میکنم فارغ از این که اعتقاد شخصیم چیه. آیه بامدادان، شما چطور فکر میکنید؟ آیا محمد رضا شاه پهلوی، شاهی ترسو، فاقد قدرت تصمیم گیری توی شرایط بحرانی مثل همون دوران بهمن 57 و قبل از اون و از همه مهمتر بی خیال نسبت به سرنوشت ایران بود، با اینکه آخوندا رو میشناخت، توی مصاحبه‌هاش کاملا مشخصه که با این قشر آشنا بوده، یا اینکه تنها به دلیل همون استدلال خودش نمیخواست خون بریزه و کشتار رو راه بندازه و پایه‌های سلطنتش بر خون بنا بشه. بماند که البته خب نقش اطرافیان خیانتکار محمد رضا شاه فقید و دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و دولت کارتر در هرچه بیشتر خرابتر شدن اوضاع خب قابل چشم‌پوشی نیست. اما در مورد خود شاه فقید شما چطور فکر بکنید و این گرانیگاه رو چطور میتونید تعریف بکنید؟
2: میگن که علازاد میبایستی خیلی قوی تر بود و مردم رو میکشت و علازاد نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم.
3: من نمیتونم حرف بزنم، نمیخوام هم حرف بزنم. فلان آقایی که بعدها کاری هم شد توی هواپیما به شاه میگه که اجازه میدید من تهران رو با 1,000,000 کشته آروم کنم از سران نیروی هوایی، نیروی هوایی ارتش. بعد شاه گفت که بعد کشته به کی میخوای ما حکومت کنیم؟
4: بعد تلفن کردن بهش از طرف پالایشگاه تهران که یه عده زن و بچه اومدن پالایشگاه رو اشغال کردن و ما بنابراین نمیتونیم تولید بکنیم، کامیونا بیان و برن، نه چیکار کنیم. حسایی تلفن کرد به آقای اویسی فرماندار نظامی که بیان اینا رو بندازیم بیرون که بتونین کار کنیم و اینا بنزین در پایتخت نایاب خواهد شد. تیمسر اویسی هم یه ساعت بعد تلفن کرد، من با علازاد صحبت کردم، علازاد گفتن که نه نه نه از دماغ کسی خون نیاد، بر برعکس بگین ساندویچ و پپسی کولا اینا ببرن که اینا تو این گرما گرسنه نمونن. نقطه ضعف شاه هم این بود، یعنی ایرانو زیادی دوست داشت. یعنی میدین شما اینکه یکی دوستتون داشته باشه در کنترل شما نیست، میفته در کنترل اون طرف و اون طرف اون وقت میتونه به شما ضربه بزنه.
5: ضیاالحق با تمام سیاسیونش که میشناختم و افسرهی که میشناختم اینا اومدن تهران بود و به اینا گفتم و به زیا گفتم من غیر مستقیم به وسیله عواملم بهش میخواندم که من یه اعلی حضرت میبینی یه کاری کنی که اعلی حضرت تصمیم میگیره عقب‌نشینی نکنه. یه وقت پیش من اعلی حضرت و من منتظر بودم که وقتی شام فقط ایرانی من بدم و پیش خدمت ها اون پیره مرد اردلان مرد محترم بود و خیلی پیر بود و اون نشسته رو سر شام، ولی من ندونستم وقتی که ضیاالحق از دفتر اعلی حضرت اومد بیرون با من معانقه کرد و خیلی مهربون نشستیم اونا. وقتی که خواستیم خواست بری اعلی حضرت من در انتظام میکنم برزا اومدیم تا پای پله سعد آباد زیا گفت تیمسان توفانی هم با من جان توفانی با هم و من نشستم تو ماشین زیا و رفتیم اون چیز اقدسی اونجا که محل پذیره و رفتیم یک کنج نشستم بودم زیا بالاخره چی شد چی خواه بکنه گفتش که جان توفانی هم همه چیتون از بین رفته و خواهد رفت. گفتم واسه چی؟ گفت برای که علیزه تصمیم نخواهد گرفت. گفتم تو چی گفتی؟ تو چی کردی؟ گفت من به اعلی حضرت گو حتی گفتم که من در یه اینسیدنت حالا درشه درش گفت 150 تا یا 250 آدم کشتم ولی هیچ وقت پشیمون نیستم، برای که از نابودی مملکتم از کشتن چندین برابر کشتشه چندین برابر این تعداد جلوگیری کردم. ولی علازه گفت من شاهم و من افراد ملت رو اجازه چیرنزی به افراد ملت
1: ببینید. من از اونجایی که یه بخش عمده وقتم در شبانه روز میتونم بگم یا حداقل در زندگی روز برم صرف کار پژوهش در مورد دین میشه و واقعا هم مدت زیادی که خودم درگیر این کردم، میخوام در اینجا این رو بگم که ما هیچ وقت به دنبال علت العلل نباید بگردیم، برای اینکه علت العلل دقیقا همون تفکر دینیه. اساسا ما هیچ پدیده‌ای رو در جهان بیرون از ذهن خودمون نداریم که تک ریشه‌ای باشه، تک عاملی باشه. یعنی ما یک عاملی رو پیدا بکنیم بگیم به این دلیل فلان اتفاق افتاد. همیشه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم میدن و باعث میشن که یک اتفاق بیفته یا برعکس یک اتفاق نیفته. چرا این حرف رو میزنم؟ برای این که اون چی که در انقلاب ایران اتفاق افتاد و این که چرا محمد رضا شاه کشور رو ترک کرد، بحث اینی نبود که از امروز به فردایشون تصمیم بگیره خب الان تعداد کشته ها مثلا از تعداد فلان تعداد رفت بیرون بالا و اگر من اینجا بمونم و ادامه بدم از فلان عددم میره بیرون و این رو من نمیپسندم و نمیخوام. با نگاهی که من به انقلاب ایران میکنم، انقلاب ایران ده ها دلیل مختلف داشت. به طور قطع نیروهای بیگانه در این انقلاب نقش داشتن، به طور قطع اونها خواهان سرنگونی حکومت محمد رضا شاه بودن، برعکس این که در دورانی از او حمایت کرده بودن به خاطر اینکه عملا سدی بود در برابر کمونیست. ببینید ما تنها کشور جهان آزاد بودیم که 1700 کیلومتر یا 1670 کیلومتر بودن با بزرگترین ارتش دنیا و قویترین ارتش دنیا در اون زمان با ابرقدرت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی مرز مشترک داشتیم. جنگ سرد اساسا بر اساس کشور به خاطر کشور ما شروع شد، جرقش خورد در شکل بیرونیش، البته قبلش هم اینها بود ولی رقابت ها بود بین ابرقدرت شرق و غرب، ولی اولین نمود بیرونی جنگ سرد این بود که شوروی حاضر نبود ایران رو بعد از جنگ جهانی دوم ترک بکنه و به اشغال ایران پایان بده. این اولین درگیری بود که خب حالا داستاناش خیلی مفصله، میتونید برید توی اینترنت نگاه بکنید. فیلم هایی که نماینده ایران در حسین علا بود اگه اشتباه نکنم در سازمان ملل سخنرانی بسیار بسیار زیبایی کرد و عملا جبر رو به نفع ایران برگردوند و و و باید شما توجه بکنید در اون دوران شوروی قدرتی بود که اول به برلین رسیده بود. یعنی اینها فاشیست رو، یعنی نازیسم رو، حکومت هیتلر رو اینها بودن که شکست داده بودن. اینها قبل از متفقین به پایتخت آلمان رسیده بودن و بنابراین اونها از نظر مردمان جهان آزاد و کلن مردمان جهان قهرمان به حساب میمدن. به این سادگی نبود که شما با برید و بر علیه شوروی در سازمان ملل سخنرانی بکنید. ولی در اون شرایط اروپایی ها هم پشت سر ایران بودن، غرب پشت سر ایران بود، ولی نه به این دلیل که از ما خوششون میومد یا شاه مثلا نوکر اونها بود یا دوستش داشتن، به هیچ وجه اینجوری نبود. بعدها در دوران جنگ پایان جنگ سالهای جنگ پایان در این سالهای پایانی جنگ سرد ورق برگشت، یعنی ایران تبدیل میشد به یک قدرت منطقه‌ای که بود، یعنی تبدیل قدرت منطقه‌ای شده بود، مسیری رو داشت میرفت که عملا گردن کشی میکرد در برابر غرب و خیلی زودتر از این شروع شد. مثلا وقتی ایران از هم از آمریکا و هم از فرانسه هم از آلمان کارخونه زباهن میخواست و اونها بهش ندادن، خیلی راحت رفت از شوروی خرید، اومدن در اصفهان کارخونه زباهن ایران رو درست کردن و خیلی نمونه های بسیار بسیار زیادی هستش که نشون میده که شاه حکومت حکومت پادشاهی چطور مخالف بود. بنابراین ما میرسیم به اون برهه‌ای که یک نقشه‌ای برای به پایین کشیدن اقتدار اتحاد جماهیر شوروی ریخته میشه. من به تمام شنوندگان این برنامه توصیه میکنم که یک کتاب به نام گامبی شاه نوشته سیروس جهانبخش رو حتما گیر بیارن و بخونن، نه به خاطر اینکه من با تمام چیزایی که توش اومده موافقم، بلکه یک رویکرد دیگری داره. یعنی میاد انقلاب ایران، انقلاب اسلامی رو در بستر جهانی بررسی میکنه. تا به حال ما هیچ وقت عادت نداشتیم که وقتی که انقلاب یا یک تاریخ کشورمون رو بررسی میکنیم، چه تاریخ انقلاب اسلامی باشه، چه تاریخ مشروطه باشه، چه جنبش بابیه باشه، همه اینا رو بخوایم با هم مقایسه بکنیم و وقتی که اینا رو بخوایم بررسی بکنیم، به ندرت کسی اومده به ما بگه که خب در همون موقعی که در ایران مثلا جنبش بابی به راه افتاد در اروپا چه خبر بود. نه، این اتفاقی که تو این کتاب افتاده، یعنی تو این کتاب اومده بررسی کرده که اساسا انقلاب ایران و خود ایران یک قطعه کوچک از یک پازل بسیار بسیار بزرگ بود برای به زانو در آوردن امپریالیسم شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهای کمونیستی. این ولی به این معنی نیستش که همه چیز از بیرون اومد. این مردم بودن که رفتن توی خیابون. مردم هم که میگن، نه اینکه همه مردم، اکثریت مردم، یک بخشی، بخش کنشگر و اثرگذار مردم بودن که رفتن توی خیابون ها. این هم که گفته میشه خمینی رو کسی نمیشناخت، اینم دروغه. ببینید
0: بله، اتفاقا این جزء سال دوم بود، ببخشید میونه کلامتون، که واقعا خمینی رو اونطوری که میگن کسی نمیشناخت، چون خمینی هم نظراتش اونجوری که تا اونجایی که من دنبال کردم حداقل نظراتش هم کاملا مشخص بود در کتابهایی که نوشته بود، در سخنرانیهایی که انجام میداد، و به نظر میرسه که سیاستمداران حتی پراگماتیست که اون دوره بودن مثل سنجابی و اینها از بغضی که نسبت به شاه داشتن و دیده بودن که به هر حال مملکت داره یه تکونی میخوره به نفع اونها، چشمشون رو به نظر میرسه که اساسا بر روی این فریب و وحشت بزرگ خمینی به هر حال متولد و به نوعی میخواست این جرثومه رو متولد کنه، به نوعی بسته بودن. بفرمایید، ادامه بدید.
1: بسیار بدتر از اون بود. ببینید همه اینها، یعنی هر کسی که در هر آدم سیاسی که اثرگذار بود، چه سازمان چریکای فدایی خلق، چه سازمان مجاهدین خلق، چه جبهه ملی، چه نهضت آزادی، چه حزب توده، همه کسانی که اون موقع اثرگذار بودن، کار میکردن، مقاله مینوشتن، چه بسیاری از این روشنفکران به اصطلاح روشنفکران منفرد، همه کسانی که در اون جریان نقش داشتن، اگر بالای، یعنی که سنشون بالای 35 سال بود، حالا با اغماز من میگم 40 سال بود، به طور قطع میدونستن که خمینی در سال 1342، یعنی 15 سال پیش از انقلاب اسلامی، به خاطر این با شاه مخالفت کرده بود که زنان حق رأی داشت پیدا کرده بودن، یعنی شاه به زنان حق رأی داده بود، نامش هست، اینا مستند حرفی که من دارم میزنم، به خاطر این که از اون به بعد ارمنی ها، یهودی ها و زرتشتی ها در مجلس، نمایندگان اینها در مجلس اجازه داشتن به کتاب خودشون قسم بخورن، دیگه لازم نبود به قرآن قسم بخورن.
0: ذیل انقلاب سفید.
1: بله بله بله. این اصلا اعتراضی، نامه اعتراضی خمینی به شاه رو اگه بخونی دقیقا همینو توش گفته. گفته شما اوستا و تورات و چیز رو، تورات و انجیل رو آوردید کردید هم سطح قرآن کریم، و از میان بردن نظام ارباب رعیتی. این سه تا چیزی بود که خمینی به خاطر شورش ارتجایی 15 خرداد رو به راه انداخت. فکر تمام کسانی که در اون مورد بودن اسمشون رو بردن، همه اینها میدونستن خمینی چیه، ولی به خاطر نفرتی که از شاه داشتن، حالا اونم دلایلش بسیار بسیار پیچیده است که چرا اساسا این پهلوی ستیزی همیشه وجود داشته بعد از مشروطه و تا به امروز هم وجود داره، یک دلیلش اساسا نه اینه که اینها پادشاهان خودکامه بودن، دیکتاتور بودن، نه اینکه اون حکومت ایرادی نداشت. من اگر روزی بخوام بشینم و ایرادهای اون حکومت رو بگم، مطمئن باشید از این پهلوی ستیزا حرف بیشتر برای گفتن دارن، منتها ایرادهای من ایرادهای ساختاریه، ایرادهایی که میگم جایی که شاه کاری رو کرد یا رضا شاه کاری رو کرد و نباید این کار رو میکرد، نیازی به این کار نبود یا برعکس کاری رو نکرد در صورتی که باید اون کار رو میکرد. ایرادهای من از این قسمه، نه از اینکه حالا شاه رفت مکه، رفت مثلا نماز میخوند یا گفتش که من از حرف داشتم میافتادم حضرت ابوالفضل منو گرفت، اینا ابتذاله، اینا ایراد ساختاری نیست. چون ما از سیستم باید انتقاد بکنیم نه از فرد. هیچ سیستمی به این شکل نیستش که یک فرد بتونه از اول تا آخرش رو تعیین بکنه. پادشاهی که بشکم بزنه و تمام امور کشور تغییر بکنه یا فقط در داستانهای هزار یک شب وجود داره یا در کارتونهای والت دیزنی. خارج از این دو موضوع ما همچی پادشاهی نداریم. مستبدترین پادشاهان هم نمایندگی یک قشر از جامعه رو میکنن، اینجوری که هر کاری دلشون خواست بکنن. و اگر این بحثمون تا اون موقع ما دعوا، یعنی از اواخر دوره صفویه تا یک جنبش هایی شروع میشه که اینا جنبش های ایران گرایانه هستن، سعی میکنن به قارون گرایی بپردازن، بعد این ادامه پیدا میکنه، میاد در جنبش بابی خودش رو متبلبل میکنه، تا میان به جنبش مشروطه که میرسیم، دعوای بین مشروطه و مشروع است. و در این دعوا حکومت مشروطه همیشه با استفاده از مناسبات جهانی و موقعیت استراتژیک ایران و به این ترتیب بازی با قدرت‌های سیاسی زمانی خودش تونسته بود بکوبه تو سر مشروعه، به خاطر اینکه مشروعه خواهان در اکثریت بودن و مشروطه خواهان همیشه در اقلیت بودن. الان وضعیت فرق کرده، ولی تا سال 1357 مشروطه یا مشروطه خواهی یه جنبش خیلی خیلی خیلی الیتیست بود به قول غربی‌ها، یعنی سرآمدگرا بود، نخبه‌گرا بود، پایگاه توده‌ای هنوز نتونست بود برای خودش درست بکنه. این که اون حکومت میتونست در برابر این هیولای عظیم روحانیت که پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم رو هم ازش برخوردار بود میتونست مقاومت بکنه، همین بازی با مناسبات استراتژیک جهانی بود. یه نمونه فقط براتون بزنم که حوصله بینندگان شنوندگانتون هم سر نره. ببینید رضا شاه موقعی که میخواست کودتا بکنه، این که میدونیم امروز دیگه الان افسانه، خیلی یعنی امروز که بیاد بخواد بگه که رضا شاه رو انگلیسی ها سر کار آوردن، فقط واقعا میشه خیلی با اندوه و با دلسوزی فقط بهش خندید، یعنی به سطح پایین تفکرش خندید. امروز دیگه حتی خود انگلیسی ها هم چه ادعایی ندارن. ولی در اون شرایط، و این رو من نقل میکنم از کتاب ایران بین دو انقلاب از یرواند آبراهامیان، یک تاریخ نگار و تاریخ پژوه مارکسیست که با یک خروار چسب و سیریش هم نمیشه چسبوندشون به پهلوی ها، ولی این میگه که رضا شاه وقتی که در شمال بود به فکر کنم روتشکین بود اسم طرفی که نماینده ماده شوروی بود یا سفیر شوروی در اونجا بود، میگفت ما به محض اینکه بریم به تهران برسیم قرارداد 1919 رو لغو خواهیم کرد. قراردادی بود که ایران رو میبرد تحت حمایه چیز میکرد، انگلستان و بریتانیا میکرد. به انگلیسی ها چه میرسید؟ میگفت به محض اینکه حکومت رو به خود به دست بگیریم تمام این کمونیست ها رو از ایران بیرون خواهیم کرد. یعنی رسما با دو تا قدرت عملا داشت بازی میکرد. این رو ببینید، این رو کسی میگه که کارهاش با اینکه ایدئولوژیک هستن ولی مستندن، یعنی سندهایی که میاره کاملا درستن ولی مستنداتشون ولی نتیجه گیریاش خیلی ایدئولوژیکه. همین روند ادامه داشت. شاه هم در دوران حکومت خودش با همین بازی با ابرقدرت‌ها و موقعیت استراتژیک کشوری که بسیار ضعیف بود، بسیار شکننده بود، یک فرهنگ به شدت منحط و واپس مانده شیعه اثنی‌عشری و یک وابستگی میشه گفت اعتیاد مانند توده‌های مردم به روحانیت شیعه داشت، با همین بازی ها کشور رو تونسته بود حفظ بکنه و به جلو ببره. و وقتی که این بازی های استراتژیک در واقع بازی های قدرت های جهانی عوض شد و اونها تصمیمات دیگه ای داشتن، عملا دیگه شاه هیچ پشتیبانی نداشت. من خیلی رک و راست بهتون بگم، کارهایی که شاه میکرد بسیاریش بر خلاف خواست مردم بود. مردم ایران نمیخواستن که زن حق رأی داشته باشن. بس که از مردم ایران حرف میزنم میگم اکثریت مطلق مردان ایرانی. مثالی هم براتون الان میارم که بفهمید چرا این قضیه خیلی مبالغه آمیز نیست. شاه میخواست ما با اسرائیل هم رابطه خوب داشته باشیم. اکثریت جامعه ایرانی اینو نمیخواست. شاه میخواستش که ما با آمریکا رابطه خوب داشته باشیم، وقتی کارتر میاد مثلا در قصر اون بشینن با هم دیگه مشروب بخورن، در ضیافت شبانه با هم برن، زنای هم دیگه برقصن، رفتار متمدنانه داشته باشن، هر جا که میرن نمادی از آدمهای فرهیخته باشن. و اکثریت مردم ایرانی رو نمیخواستن. اکثریت مردم ایران آدمی مثل خمینی رو میخواستن، یا آدمی رو میخواستن مثل خودشون، یا آدمی رو میخواستن مثل احمدی نژاد، یکی از خودشون باشه. نه، این مثالی که گفتم براتون، ببینید در سوئیس در سال 1970 به زنها حق رأی داده شد، یعنی 8 سال بعد از ایران، یا 71 ببخشید 71، آخرین کانتون سوئیس که این رو قبول کرد، چون شما قانون رو وضع میکنید در سوئیس، سوئیس چون سیستم فدرال داره هر کانتونی برای خودش تصمیم میگیره که اون قانون مرکزی رو رعایت بکنه یا نه، آخرین کانتونش یک کانتونیه به اسم الان اسمش رو تصدیق آدم نمیاد، اپل هولز یه همچی چیزی هست، ایهودن، دقیقا اپل هولز ایهودن یه همچی اسمی داره، یه کانتون خیلی کوچیکی.
0: آلمانی زمون هست
1: کانتون. بله بله، این کانتون آخرین کانتونی بود که حق رای داد بزن. میدونید چه سالی؟ سال 1990. 1990، دوباره تکرار کنین این عددو، 1990. چرا اینطور بود؟ برای اینکه تا قبل از اینکه زنها حق رأی بگیرن فقط مردها حق رأی داشتن و مردم هی میرفتن رفراندوم میذاشتن میگفتن نه، تا آخر به دادگاه قانون اساسی شکایت کردن. اینو ببینید، این وضعیت سوئیس بود. حالا دیگه میتونیم بفهمیم که ایران، مردم ایران وضعیتش چی بود. در شهر ما در سال 57 بالای 50% روستانشین و زیر 50% باسواد داشتیم. مجموعه این شرایط رو بذارین روی هم، روی کنار هم دیگه، و بعد ببینید که بازی های با ابرقدرت ها و اون موقعیت استراتژیک ایران هم دیگه جواب نمیده، بلکه اونها یک نقشه دیگه ای دارن، و بعد هم میبینید که اون قشر روشنفکر، به اصطلاح روشنفکرای لایکتون، که در زمان رضا شاه تمام قد رفتن پشت رضا شاه، در برای اینکه میدونستن رضا شاه میکوبه تو سر روحانیت،

ها، فدایی ها، مجاهدین، حزب بسیار نهضت آزادی، جبهه ملی و و اون روشنفکران منفردی که داشتن دقیقا رفتن برعکس این کار رو کردن. یعنی در برابر محمد رضا شاه با خمینی متحد شدن. حالا شما برگردیم به پرسش شما، پادشاهی رو در نظر بگیری که تا به حال تونسته کشورش رو به رغم این عقب افتادگی فرهنگی، عقب افتادگی ساختاری، بی سوادی و عدم توسعه شهرنشینی، از یک کشور نیمه بردهداری نیمه فئودالی تبدیل بکنه به یک کشور صنعتی که به کشورهای همسایه‌اش تلویزیون صادر میکنه، پیکان صادر میکنه، ارز صادر میکنه، محصولات ارز رو صادر میکنه و و و. حالا اومدید وایسادید در یک بزنگاه تاریخی، قدرت‌های جهانی خواهان رفتن شما هستن. بخش بسیاری از کارهایی که شما کردید برخلاف میل مردمتون بوده، اگرچه به نفعشون بوده، و اون قشر روشن فکری هم که قراره الان بیاد پشت شما وایسه، در اصل رفته طرف دشمن شما وایسه. برای شما جز ترک کشور چه چاره دیگه میمونه؟ یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، برای این هیچ سندی وجود نداره، ولی برای من هیچ چیز عجیبی نخواهد بود اگر بعدها سندی بیاد بیرون که ما بفهمیم آمریکا و کلا اون کشورهایی که در گوادلوپ بودن شاه رو در برابر دو انتخاب قرار داده بودن. یعنی بهش گفته بودن یا خودت میری یا ما کشورتو تیکه پاره میکنیم، جنگ داخلی رو میندازیم، تجزیهش میکنیم. این یک سناریویی که برای من خیلی قابل باوره. بنابراین تمام این عناصر عوامل رو بذاریم کنار هم دیگه، دنبال علت نگردیم. بیماری شاه به طور قطعی در این زمین تاثیر داشت. این که نمیخواست به عنوان یک کشنده مردم، کشتارگر مردم اسمش در تاریخ ثبت بشه به طور قطع در این زمینه تاثیر داشت. ولی ما یک مجموعه ای از عوامل رو داریم که من سعی کردم به شکل تیتروار اینا رو برای شما بیان بکنم و امیدوارم که حضورتون بسید.

0: نیک نام نمودند کار پدر را تمام. رضا شاه بذری در این ملک کاشت، نهالی برومند سر برفراشت. زنان را زبند غم آزاد کرد، نمودار شد نور و تابندگی.
1: در اون زمانها با قلم درست نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات دادند، لیکن شیطرت بود برای این اطاف نظر عامه مردم به اون موضوع بود که نظرشون به الهاء اسلام و الهاء قرآن درست نیفتد. یکی مطالعت کردیم دیدیم آقا قضیه بانوان این یه هم رو کنزدی قضیه معارضه با اسلام منتقب و منتقب مسلمان لازم نیست باشد، حق قرآن لازم نیست باشد، قرآن رو میخواییم چه کنیم؟
2: شاهنشاه صریحا خاطر نشان می کنند که توجه به منافع اکثریت مردم ایران یعنی کشاورزان و کارگران را به عنوان ندای قلب و روح خود پیگیری خواهند کرد. در اجرای این رسالت و به عنوان نخستین گام، دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه تدوین و تنظیم می نماید. ششم بهمن 1341 شاه در پاسخ احساسات گرم و راستین مردم میگوید: قلب من سرشار از سروری است که از پاسخ مثبت شما به ندای خودم در خیش احساس میکنم. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که همه ما برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم.
1: میدید که دوشت روح و مهر در نبخنید.

0: افتار برقرانه دادن. اینا دهن را بر رای آزاد بدون فرمیدن نتونستن تهیه کنن که ما نمیخواستیم این پول مفتده بشیم، ما نمیخواستیم ملت از رو گردن بشن. با اکثریت قاسد تمام قاسد اهل ایران بازار تهران از اهل ایران نیست، خیابان تهران اهل ایران نیستن، قوم از اهل ایران نیست، روحانیون از اهل ایران نیستن، شاه و شهرستان ها ایرانی نیستن. اینا کجا؟ اینا راست کجا نه؟
1: در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای های بیوطن کاری در تهران کردن.
2: خیلی روشن بود، من سکوتم کردم که تا به انتها ما بتونیم استفاده بکنیم و قصد نکنم. این تحلیلی که شما کردی در مورد مردم ایران با توجه به میزان سوادی هم که فکر میکنم بالای 70% جامعه در اون تاریخ بی سواد بوده و با توجه به میزان بی سوادی بالایی که خب جامعه داشت و کم کم داشت خب این زندگی شهری رو به اصطلاح تجربه میکرد و طبقه متوسط شهری شکل میگرفت، با توجه به این تحلیلی هم که شما داشتید، با توجه به فکت‌های تاریخی که آوردید، خب منطقیه و الان خب آدم با توجه به این تحلیل بهتر درک میکنه که چطور تا 6 ماه پیش از 22 بهمن 57 خب بعضی از این مردم با هایده و محسی و گوگوش و شهرام شهرپره میرقصیدن و غیر میدادن و در اون دوران عکس خمینی رو متاسفانه توی ماه جستجو میکردن و یه امام 13 به نام روح الله موسوی خمینی اون هم با ذکر صلوات برای خودشون کشف کرده بودن و اون چه شد که نباید میشد. اما یه فکر میکنم پازل این تحلیلی که شما بیان کردید هنوز ناقص باشه آقای بامدادان، و اون هم اینه که من تعبیر به خب بالای 70% جامعه بی سواد کردم. خب این فریب خوردن به دلیل این بیسوادی یا به دلیل پیوندهای عمیقی که مردم با روحانیون و آخونده داشتن بود یا دلیل بزرگتری داشت؟
3: ریشش اون بود. گفتم ما یک دلیل نمیتونیم برای هیچ پدیده ای. یعنی من اگر یک اصلی باشه که بگم این از خدش ناپذیره، اینه که هیچ پدیده ای در جهان یک تک دلیلی، تک ساحتی، تک ریشه ای نیست.
2: چون به نظر میرسه که واقعا اون دوران مردم اصلا وقتی روایت های تاریخی رو میخونیم اصلا یه جنونی حاکم شده بوده بر اون مردم و اصلا خون طلب میکردن و برای کسی که خون هم میریخ کف میزدن، دست میزدن. همون مردمی که تا چند ماه پیش عرض کردم با گوگوش شهرام شهرپره شاید حتی غیرم میدادن.
3: بله کاملا همینطوره، کاملا همینطوره. و چیزی که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که ببینید شما در تاریخ، یعنی از موقعی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد تا امروز، من ندیدم که یک رسانه دولتی در که با مالیات دهندگان یک کشور هزینش تامین میشه بیاد بشه بلندگوی یک اپوزیسیون یک کشور دیگه. پای که بی بی سی کرد
2: دقیقا.
3: ما مورد بی بی من خودم انقلاب رو دیدم، ما بی بی سی هر شب بی بی سی گوش میکردیم و بی بی سی فقط این نبود که به شما بگه که مثلا خمینی فلان اطلاعی داد، میگفت خمینی اطلاعی داده و فراخوان داده که فردا فلان برن، انتظار میرود که تعداد زیادی از مردم به اونجا خواهند رفت و گفته میشه که نیروهای انتظامی تصمیم ندارن که اینها رو سرکوب بکنن.
4: تمام شهر در حال اسیان و قیام است و مردم نمی‌گذارند که مقامات حکومت نظامی مقررات منع عبور و مرور را در شهر که از بعد از ظهر قرار بود اجرا شود اعمال نمایند. تقریبا در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند متر سنگرهایی در حال سوختن برپا شده است. مردم هر محله خود این سنگرها را بنا کردند و شعارهایی بر ضد دکتر بختیار میدهند و میگویند که مصمم است در مقابل نظامیان مقاومت کند. هوا مملو از بود تایرهای اتومبیلها و خرابههایی است که میسوزند. صدای انفجارهای شدید را می توان هر چند گاه یک بار شنید. اتحادی از چریک‌های جناح چپ و چریک‌های مذهبی به صدها تن از افراد نیروی هوایی پیوستند. افراد نیروی هوایی امروز با سلاح‌هایشان از پایگاه نیروی هوایی فرار کردند. در آسمان هلیکوپترها تنها نشانه نیروهای وفادار هستند.
3: یعنی دیگه بهتر از این شما نمیتونید برای کسی تبلیغ بکنید. خب ببینید، بی سوادی مردم بود، ولی ما یک چیز رو نباید فراموش بکنیم. مشکل عمده ایران این بود که ما انقلاب مشروطمون در اصل، من یه تو این کتاب جدیدی که دارم می‌نویسم به این اشاره کردم، خود میرزا عبدالرحیم طالبوف که از اندیشمندان دوره مشروطه بود و اولین نماینده مردم تبریز در مجلس اول بود، که البته هیچ وقت نیومد به مجلس به خاطر اینکه هنوز ترس داشت که بکشنش به خاطر اون کتابهایی که در خارج نوشته بود، از جمله مسالک المحسنین و کتاب احمد که در اونجا بسیار به دین نقد کرده بود و خواهان قانون این جهانی شده بود و اینا، و این تکفیر شده بود دیگه از طرف شیخ خلیل الله نوری، تکفیر شده بود. اون هنوز بعد از شکست، بعد از اعدام فضل الله نوری هم هنوز میترسید که برگرده به ایران، برای اینکه میگفت مجلسه ترس از این داشت که به هر حال این اتفاق براش ممکنه بیفته. خود میرزا عبدالرحیم طالبوف میگه خدا ایران را به ناحق مشروطه داد. واقعیت اینه که مشروطه رو یک اعداد روشنفکران بسیار باهوش، بسیار مترقی، بسیار با دید بسیار باز و این جهانی تونستن در یک شرایط بسیار خاصه، هم درون ایران و هم بیرون ایران تونستن به ثمر برسونن. در درون ایران حکومت به شدت ضعیف بود و نمیتونست عملا جنبش مشروطه رو سرکوب بکنه، نه به خاطر اینکه مشروطه خواه قوی بودن، بلکه اصلا ما موقع چیزی به اسم دولت، مثلا چیزی به اسم ارتش منظم نداشتیم در ایران. بازم گروان ابراهامیان میگه در آستانه جنبش مشروطه ما فقط 7000 تا سرباز دائمی داشتیم. بقیه اینجوری بود که هر وقت جنگ میشد پادشاه به رئیس رؤسای ایلای ایل بختیاری، به ایل قشقایی، به ایل خمسه، از این ور اونور، به ایل کرهور مثلا پیغام میداد، میگفت هر کدومتون اینقدر باید تفنگچی بفرستیم برای من، بعد لشکر درست میشد و میرفتن اینا جنگ میکردن. ما چیزی به اسم ارتش آماده و موقع نداشتیم. این یکی دلایلی بود که جنبش مشروطه تونست پیروز بشه، به خاطر اینکه یک نیروی منسجمی که بتونه به شکل ستادی کار بکنه و سرکوبش بکنه در عربش وجود نداشت. دولت مرکزی بسیار بسیار ضعیف بود. بعد ایران دچار جنگ جهانی شد، یعنی درگیری‌های منطقه‌ای به وجود اومد، رقابت‌های قدرت‌ها عوض شد. در شمال ایران کشوری که در اونجا روسیه وجود داشت، این تبدیل شد به کشور کمونیستی و الان رقیب دیگه خونی بریتانیا شد. ایران در شرایطی قرار گرفت که همسایه این کشور شد. یعنی هزاران عامل دست به دست هم دادن که این مشروطه به این شکل در اومد. حالا میخوام از اینجا نقد بزنم که این که در اون کشور مشروطه به وجود اومد معنیش نیست که مردم اینا بیدار شده بودن. مردم ایران تا سال 57 هنوز در خواب بودن. ببینید، من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم. هیچ برعکس اکثر این کسانی که میان توی این تحلیل‌ها و تفسیرها و اینا، من نمی‌فهمم این خانواده مذهبی از کجا بودن. هر کسی رو می‌بینی میگه ما خانواده ما اصلا از اول لائیک بود، ما یه دونه بار مشروط تو خونمون داشتیم و پدر مادرم اصلا نماز نمی‌خوندن، من نمی‌دونم نماز کجا بود و اینا. من خیلی راحت میگم این خانواده مذهبی بزرگ شده بودم. ما تا آستانه انقلاب اسلامی اصلا تو خونمون نه تلویزیون داشتیم نه رادیو داشتیم و ما اکثریت مردم ایران بودیم. اکثریت مردم اینجوری بودن. رادیو تلویزیون برای شما حرام بود. نه؟
2: دقیقاً.
3: یعنی این عقب ماندگی فرهنگی رو در واقع شاهی روی داشت با اون کارهاش پنهان میکرد. در اصل من یه بار یک مثالی زدم، گفتم رضا شاه حجاب رو از سر ایرانی برداشت، ولی یه حجاب بسیار بزرگتر روی ما کشید که زشتی‌های فرهنگی خودمون رو نتونیم ببینیم. جمهوری اسلامی اومد حجاب رو اجباری کرد، ولی با این اجباری کردن حجاب ما رو کاملا لخت کرد و ما بدن برهنه خودمون رو به اولین بار دیدیم که چقدر این بدن کج و کوله و ناقص و اصلا عقب افتاده است. بدنه فرهنگی ما
2: به هم
3: چقدر ما درگیر خرافاتیم.
2: به همین دلیل هم آقای بامدادان شما در گفتگو با من و تو از انقلاب اسلامی تعبیر به شورش فرومایگان کردید.
3: دقیقاً به همین دلیل، دقیقاً به همین دلیل. حالا در فکر کنم حتی اکثر تا دو هفته دیگه من مقاله‌ای در این رابطه دارم تهیه می‌کنم که اون رو چاپش خواهم کرد.
2: در اون خیلی جنجالی شد همین بحث شورش فرومایگان. خب خیلیا چون این استدلال و تحلیل‌های شما رو نشنیده بودن حتی حمله بر توهین هم کرده بودن.
3: بله بله. خب این توهین که مال حتی خود این توهین نشون میده که از آن خیلی ها هنوز همون از ذهن شیعه اصناعشریه، برای این که چی از توهین همیشه استفاده میکنه؟ توهین به مقدسات شما از چی بیشتر میشنوید؟ از یه آدم متفکر لایق که هیچ وقت نمیدید آقا به مقدسات من توهین شد.
2: دقیقا.
3: کسی فکر میکنه بهش توهین شده که یک مقدساتی داشته باشه؟
2: کاملا درسته. بله دقیقا.
5: انقلاب اسلامی یا اون چی که من در نوشته هم به عنوان شورش و فرومایگان ازش صحبت میکنم، انقلابی بود 100% در مخالف انقلاب مشروطه و دستاوردهاش در سال 1342 در قالب انقلاب سفید به نتیجه رسید. این که من گفتم انقلاب اسلامی شورش و فرومایگان بود، بر روی این رژیم، یعنی بر بهترین ویژگی که میشه باهاش این رژیم رو و هوادارانش رو توصیف کرد، واژه فرومایه است. این و مهمتر از اونه که اینها اصلا از این فرومایگی شرمنده هم نیستن، شرمگین هم نیستن و این فرومایگی رو به نمایش میذارن. من فقط برای پایان این بخش از حرفام میخوام مثالی برای شما بزنم. روزی که ابراهیمیان، اگه اسمش درست بگم، وزیر امور خارجه این حکومت میره و در سازمان ملل شروع میکنه به حرف زدن، گفتگوش رو
6: امیر عبداللهیان
5: روی کاغذ، امیر عبداللهیان ببخشید، امیر عبداللهیان در سازمان ملل میاد و این صحبت ها رو میکنه، شما میبینید که اصلا نه تنها فرومایه است، نه تنها این حکومت و هوادارانشون فرومایه‌ان، بلکه از فرومایگی خودشون شرمگین نیستن که هیچ، اون رو به نمایش هم میذارن. یعنی به همه اصرار دارن که شما ببینید ما چقدر فرومایی.
7: من یه جمله بگم، من فقط با اجازه خدای بنده میخوام باهاتون مخالفت کنم. این عنوان شورش فرومایگان، به هر حال ببینید این که نتیجه کار چه شد یک بحثه، اما درصد قابل توجه، من جمعیت های چند میلیونی رو قبول ندارم، اما درصد قابل توجه از مردم اعتراض میکردن نتیجه چه شده یه بحث دیگه است. اما این اصطلاح جنبش فرومایگانی توهین به جمعیت کثیری که در تظاهرات بودن، ضمن اینکه توجه داشته باشه اون اعتراضات به مرحله رسید که خودش آمد در برابر تلویزیون ایستاد و گفت من مردم، من صدای انقلاب شما را
5: شنیدم. این به هیچ وجه اینطور نیستش که اگر میلیون ها انسان اومدن توی خیابون پس میلیون ها انسان همیشه درست میگن. در همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، وقتی یکی از جنرال های برجسته آلمان رو در کشور چکسلواکی ترور کردن، درست مثل قاسم سلیمانی سردار کودک کش، وقت که ترورش کردن، من عکس هایی رو میتونم برای خود شما بفرستم که ببینید اصلا تشییع جنازه سلیمانی در برابر اون صفره، مثل اینکه یه گروه 10 نفره اومده باشن در مقابل یک هنگ ارتش آماده. هیتلر وقتی که اینجا سخنرانی میکرد، شدت احساسات مردم به حدی بود که زنها قش میکردن و مردها اصلا دیوانه میشدن. گوبلز وقتی که سخنرانی میکرد میتونست جمعیت رو در همون لحظه اگه بهشون دستور بده میتونستن شهر رو نابود بکنن، شهری که خودشون توش زندگی میکردن. بنابراین این تقدس دادن به توده بزرگترین عاملیه که بزرگترین آسیبیه که همیشه به جنبش های فکری ایرانی برخورده. و وقتی که من از فرومایگی حرف میزنم، دقیقا اون کسانی که رفتن سینما را آتیش زدن، کسانی که بشو فروشی ها را آتش میزدن، کسانی که توی خیابون به زنان بیهجاب تعرض میکردن، در همون موقع من کاملا یادم که در همون طول سال تظاهرات قبل از انقلاب این اتفاق میافتاد، کسانی که به خونه بهایی ها حمله میکردن در همون دورانی که داشت انقلاب اتفاق میافتاد، اینها انسان های فرومایگی.
2: دموکراسی الان در ایران به این نتیجه رسیده که دختر 9 ساله رو شوهر میده. دموکراسی که ایشون مورد نظرشونه، در ایران لایحه قصاص داره. ببینید در قرن 21 که من متخصص ارتوپدی و جراحی سوانه میرم ماها درس یاد میگیرم که اگر یک انگشتی قطع شد این رو چطور بدوزم که دوباره بتونه کار بکنه. دموکراسی مورد نظر ایشون لایحه قصاص داره، یعنی اگر کسی دزدی بکنه انگشتانش رو میبرن. دموکراسی مورد نظر ایشون چشم در میاره.
6: بله.
2: این دموکراسی نیست، این دیکتاتوری مبتذل و فرومایگی یک اکثریتیه که
5: در اون موقع تصمیم گرفت و یک اقلیتی که در امروز داره سرکوب میکنه و مدافع.
3: و به این دلیل بود، به این دلیل بود که مردم اصلا نمیفهمیدن بابا وقتی که میگن زن و مرد باید در همه امور برابر باشن، وقتی که حکومت میاد قانون حمایت از خانواده رو میذاره، وقتی که میاد سعی میکنه چند همسری رو محدود بکنه، وقتی که به زنها حق رأی میده، وقتی که وزیر زن اعلام به صلاح استخدام میکنه، وقتی که سفیر زن استخدام میکنه، اینا به نفع توه. به جامعه اینو نمیفهمید، جامعه میگفت اینا فحشاه. به این دلیل بود، برای اینکه این جامعه حرف خمینی رو خیلی راحت میفهمید، حرفش ها رو نمیفهمیدن.
2: به نظر میرسه تو این مسابقه مدرنیته و سنت، مدرنیته علارغم اینکه از سنت جلو زده بود، اما این داوری که در این مسابقه بود بازی رو سعی کرد که عوض بکنه، آخرش هم تونست عوض بکنه، چون نگاه نکرده بود به تماشاگرها، که اون تماشاگرها علارغم این که شاید مدرنیته اگر پیروز میشد در انتهای این بازی، ولی خب چشمشون به همون سنت بود.
3: بله، نه برای که شما میگم مشکل مشروطه در ایران این بود که نیروی اجتماعی نداشت، به همین دلیل هم در دوران رضا شاه و هم در دوران محمد رضا شاه مجبور میشد از مشت آهنین استفاده بکنه. این به خاطر نبود که این آدم از اساس شکر مادر که بیرون اومده بودن اینا دیکتاتور بودن مثلا یا فاشیست بودن، این القابی که خب این 57 خیلی دوست دارن به محمد رضا شاه و رضا شاه بدن، این به خاطر این بود که جنبش مشروطه، جنبش تجددخواهی نیروی اجتماعی نداشت. ببینید، من رو توی این تلویزیون پارس تیوی که چهارشنبه هم اونجا برنامه دادم این رو یک بار گفتم. ببینید، گل سرسبد جامعه روشنفکری ایرانی کسیه به اسم رحیمی، مصطفی رحیمی. اینو کسیه که در دیماه 1357 به خمینی نامه نوشت بر علیه جمهوری اسلامی، گفت که این جمهوری اسلامی خوب نیستش، و الان شما با هر کدوم از این 57 رو بحث کنید میگن نخیر، شجاعت و شجاعت مصطفی و رحیمی رو شما برید ببینید که در اون شرایط به خمینی نامه نوشت و مخالفت کرد با جمهوری اسلامی. مشکل اینجاست که اکثرشون اصلا این نامه رو نخوندن. این خیلی صریح بهتون میگم، من این نامه رو اونجا گذاشت به صلاح صحبت کردم راجع بهش، حالا اگه خواستین میتونین استفاده کنین برای برنامه‌تون. و شرم‌آور این نامه، شرم‌آور یک روشنفکر حقوقدان لائیک حداقل اگر نگیم آتئیست، خطاب نامه‌ش رو میگه به نامه به امام خمینی. بعد وقتی از دموکراسی میخواد حرف بزنه میاد میگه اون دموکراسی که در زمان حضرت محمد و خلفای راشدین وجود داشت، میاد صریحا به خمینی میگه بنده شیعه و شیعه زاده هستم.
2: تازه این مخالفش هم بوده.
3: تازه این کسیه که همه بهش افتخار میکنه. این دیگه گل سرسبد جامعه روشنفکری ایرانی که وقتی این اینجوری میگه، شما از مثلا چون پدر مادر من، عموی من، دایی من، خاله من چه انتظاری دارید؟ انتظار داشتین اون موقع اینا مثلا بیان بیرون بگن نه آقا ما یک حکومت سکولار میخوایم بر اساس یک جمهوری، بر اساس یک دموکراسی پارلمانی و رقابت احسا؟ خمینی برای مردم قابل فهم بود، حرف شاه برای خمینی قابل فهم نبود، و چون مشروطه و مدرن و جنبش تجددخواهی نیروی اجتماعی نداشت، همیشه در یک اقلیت بود، مجبور بود در بسیاری از جاها با زور و با مشت آهنین حکومت بکنه. یه وقت که میخواست حق رأی به زنان بده، نمیتونست منتظر بشه که این آخونده سر عقل بیان و براش فرارش فتوا ندن. حتی رأی رو میداد، وقتی هم که سرشون رو بلند میکردن با مشت میکوبید تو سرشون، همون کاری که در 15 خرداد 1342 مجبور شد بکن. یه داستان معروفی هست، میگن که آخونده سر یک ماجرایی توی مشهد، اینا اومدن به اصطلاح گفتن که فراخوان دادن که فتوا دادن بیان اعتصاب بکنیم فلان اینا، بازاریه مشهد هم همه مغازاشون بسته. حالا من نمیدونم این فکت تاریخی رو شاید نرفتن دنبالش، این چه داستانی که پدرم تعریف میکرد، پدرم با اینکه خیلی مذهبی بود ولی رضا شاه رو خیلی قبول داشت. بعد رضا شاه هم دستور میده میگه به هر مغازه‌ای که قفل زده درش قفل کرده یه قفلم شما بزنید، به مأموری شهربانی میگه. بعد چند روز اینا میان، خب میخوان اعتصاب دیگه تموم شده بوده دیگه، میان مغازه رو باز کنم، میگم مغازشون باز نمیشه، قفل دادن روش. گریه و الهاه و التماس، آقا ما میخوایم بریم نون بزن بچه‌مون در اینا، بعد میگن که رئیس شعبانی بهشون میگه تا شما باشه میگه از این غلطا نکنی. یعنی یک همچی روش‌هایی رو تو اون جامعه شما مجبورید به کار ببرید. معنیش اینه که امروز هم اگر ما فردا اگر حکومت عوض شد ما بازم به اون روش ها باید برگردیم، چون این مغلطه را هم 57 خیلی میکنن. وقتی که من میام میگم رضا شاه فلان کار فلان کار فلان کارش درست بود، میگن آها ببینید این در پشت تمام اون حرفای آزادی خواهانش آخرش یه حکومت اقتدارگرا میخواد. نه عزیز من جراحم، من سر کرنش فرود میارم جلوی اون همکاران جراحم در ایران که در دوران جنگ ایران و عراق برای نجات جان انسان ها وقتی پا مثلا تیر میخورد و متلاشی میشد در از 5 دقیقه این پا رو قطع میکردن که مریض زنده بمونه. ولی اگه من امروز در شرایطی که همه چیزها در دسترسم هست، بیمارستان مجهز، آنتی بیوتیک، همه وسایل پزشکی، سی تی اسکن، ام آر آی، همه اینا در اختیارم هست، بیام بگم خب اگه پاکت پاش تیر خورد بیام پاشون قطع بکنه، خب من میبرن تیمارستان. چیزی که در اون شرایط درست بوده معنیش نیست که الانم درست. باز برگردیم به حرف شما، اینی که علت این کار این بود که خیلی از کارها در این کشور با زور انجام شد. خمینی زبان مردم رو میفهمید، شاه میمد میگفتش که ما باید از مصرف نفت برای تولید انرژی دوری کنیم، به جاش انرژی خورشیدی رو استفاده بکنیم. این رو کسی نمیفهمید، ولی خمینی میاد میگفت آقا این حرف مسخره است، این چی داره میگه، این آقا میگه که باید از چیز خورشید چیز بگیریم. خب این همه میفهمیدن، این زبان رو راحت میفهمیدن. این دلیل بود که اون موقع توده افتاد دنبال خمینی، یعنی اون اکثریتی که عملگرا بود توی خیابون میمد اونا ریختن افتادن دنبال خمینی. جریانات امپریالیستی، جهان غرب، کسانی که در گوادلوپ جمع شده بودن با رسانه با پول، امروز میدونیم که اینها به خمینی پول واریز کردن به حسابش، خود کارتر و و و دلایل دیگه‌ای که در نهایت به هر حال هم جنگ رسانه‌ای رو اون حکومت باخت، هم جنگ پشتیبانی توده‌ای رو باخت، و هم جنگ گفتمانی رو باخت.
6: که آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بود باید تو چرا نفتی رو هم چیز روشن کنی، شما خود از خورشید قدرت میگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب رو نگهش دارن

0: هر وقت که ما میگیم در دوران انقلاب همه افتادن دنبال خمینی، حتی روشنفکران افتادن دنبال خمینی، بسیاری از دوستان هوادار 57 میگن که نه اینطور نبود، ما مصطفی، ببخشید، آقای مصطفی رحیمی رو داشتیم که به خمینی نامه نوشت و اعلام خطر کرد. من سریع این رو میخونم تا شما ببینید که ایشون چه خاطر خبر، چه نوع اعلام خطری کرده بود. ببینید، یک سال بعد از اون مقاله در اطلاعات، حالا در آیندگان نامه مصطفی رحیمی، عنوان نامه هست نامه به امام خمینی. ببینید، یک آدم لایک، یک آدم سکولار، یک آدمی که اساساً ربطی به دین اسلام نداره، خمینی رو با لقب امام خطاب میکنه. پیش از شروع مطلب باید عرض کنم که نویسنده این نامه با فتواها و نظریات آن جناب در موارد زیر نه تنها کاملا موافق است، بلکه تبلیغ و پیشبرد آنها را وظیفه ملی و اجتماعی و معنوی خود می‌داند. حالا کدوم فتواها؟ یک، تمام آنچه شما در مخالفت با رژیم غیرقانونی کنونی ایران فرموده اید.
1: بله.
0: تمام آنچه شما در مخالفت با امپریالیسم آمریکا و هر دولت امپریالیست دیگری گفته اید. این دو بود. سه، تمام آنچه شما در مخالفت با سیاست شوروی و چین و هر دولت کمونیست دیگری اظهار داشته اید. چهار، این خیلی جالبه، به خصوص الان، به خصوص در این روزها، به خصوص بعد از 7 اکتبر. چهار، تمام آنچه شما در مخالفت با دولت صهیونیستی اسرائیل و موافقت با حقانیت مبارزه مردم فلسطین فرموده اید. یک جای دیگه نامه می نویسه، زائد است بگویم که نویسنده این نامه شیعی و شیعی زاده است. فراموش نکنید چقدر به محمد رضا شاه انتقاد می شد که این آقا اصلا شیعه بود، می رفت حرم امام رضا، می رفت مکه و اون داستانهای دیگه که می خونید. این رو یک روشنفکر، به اصطلاح روشنفکر لائیک سوسیالیست داره میگه. زائد است بگویم که نویسنده این نامه شیعی و شیعی زاده است و نه تنها هموار احترام اصول ادیان و مذاهب را در نوشته های خود حفظ کرده است، بلکه به شرحی که خواهد آمد دوام جامعه را بدون رکن معنویت و روحانیت محال میداند.
1: عجب.
0: آنچه موجب شد این نامه را به عنوان آن جناب بنویسم، احترام شدید من نسبت به شماست. احترامی بیشایبه، نه بر مبنای احساسات و قهرمان پرستی، بلکه بر مبنای تفکر. شما در وضع حالی که هیچ کس دیگر نمیتوانست هم سخنگوی ملت زجر کشیده ایران در برابر رژیم سراسر فساد کنونیش باشد و هم صدای خود را در برابر دولت‌های بزرگ ستمکار بلند کردید. شما با رهبری خردمندانه خود پایه‌های رژیم صفاکی را که تمام دولت‌های روی زمین از غرب و شرق به تحکیمش می‌کوشیدند چنان به سرعت و شدت لرزاندید که امروز چون منی قادرم این نامه را از داخل کشور ایران بنویسم و به دست شما برسانم. دقت بکنید، حکومت پادشاهی رو از همه رژیم‌های اشغالگر بدتر می‌کنه. بعد می‌رسیم به این بخش، میگه به همه این دلایل اکنون سفره دل را به پیروی از سنت‌های گرانبهای اسلام در حضرت شما می‌گسترم و می‌گویم که به چه دلایلی با جمهوری اسلامی مخالفم. این نکتهش خیلی جالبه. روشنفکر لائیک سوسیالیست ما به سنت گرانمایه اسلام رجوع می‌کنه. ادامه داشت. مرا می‌بخشید که به لقمان حکمت می‌آموزم. از نظر مصطفی رحیمی خمینی لقمانه. روشنفکر لایک و سوسیالیست ایرانی وقتی که میخواد از تجربه های تاریخی حرف بزنه برای خمینی چی میگه؟ میگه اجازه میخواهم بگویم که عنوان کردن جمهوری اسلامی در زمان ما با روح دموکراسی، یک بار دیگه تکرار میکنم، با روح دموکراسی گونه ای که در زمان حضرت محمد صلی الله و خلفای راشدین برقرار بود منافات دارد. خیلی جالب نه؟ ولی گفته میشه که شاه اسلام پناه بود. مصطفی رحیمی متولد سال 1305. مصطفی رحیمی در سال 1342 در شورش ارتجایی خمینی 37 سالش بوده. درست میگم؟ بله، 1342 دقیقا 37 سالش بوده. مصطفی رحیمی دقیقا میدونست که خمینی از چه موضعی با حکومت پادشاهی داره مبارزه میکنه. مبارزه خمینی با حکومت پادشاهی برای دادن حق رأی به زنان بود، برای این بود که اصلاحات ارضی انجام شد و نظام ارباب و رعیتی از بین رفت، و برای این بود که نمایندگان غیر مسلمان حق داشتن به کتاب دینی خودشون در مجلس سوگند بخورن. مصطفی رحیمی همه اینها رو میدونست. یک آدم 37 ساله مثل منی که اون موقع به دنیا نیامده بودم نبود. دقیقا خمینی رو میشناخت. ولی این ادبیاتی بود که باهاش برای خمینی نامه نوشت. واقعا باعث تأسفه. من نمیخوام محکومش بکنم، ولی وقتی که کسانی ایشون رو به عنوان برگ برنده میزنن جلوی ما، میگن نه همه اینطور نبودن، این نامه نوشت به خمینی، جمهوری اسلامی رو محکوم کرد، باید بدونن که با چه ادبیاتی این کار رو کرد، فضای ذهنیش چی بود. خودش میگفت شیعه و شیعه زاده ام، دموکراسی براش حکومت محمد و خلفای راشدین.
1: وقتی این روایت ها رو و این تحلیل ها رو آدم میشنوه، حالا چون نام رضا شاه فقید هم آوردید و نقل خاطره ای از پدرتون هم کردید، من حالا یه نقل خاطره ای از رضا شاه شنیده بودم، این هم نمیدونم چقدر سندیت داره، اما معناش مهمه که رضا شاه میگن که حالا وقتی راهن سراسری رو داشته میکشیده، خودش شخصا سر میزده به همه دهات و هر جایی که میتونسته و نظارت میکرده. شبی به یه روستایی میره و توی اون روستا که میرسه، میره در منزل کتخدای ده اتراق میکنه که شب اونجا بمونه، و اون کتخدا حالا بوزی گوسفندی میزنه زمین و سرشو میبره و برای رضا شاه کباب میکنه. اینها کباب میارن سر سفره و کتخدا ماست رو بغل میکنه و با نون خوش میخوره. رضا شاه میگه که چرا کباب نمیخوری؟ میگه حضرت اشرف، ما جز نون ماست چیزی نداریم بخوریم. رضا شاه هیچی بهش نمیگه. صبح بلند میشن که برن بیرون، سر میکنه تو گوشش یه چیزی میگه به این کت خداه، اطرافیانش میبینن این سرخ شد سفید شد، سرش انداخت پایین. بعد که میرن بیرون، این وزیرش یا این نزدیکان رضا شاه میپرسن که علا حضرت چی گفتید به این یارو که اینطور شد حتی نتونست خداحافظی بکنه ازتون؟ رضا شاه برمیگرده میگه من سر کردم تو گوشش، گفتم که این شکم و این پی که تو درست کردی با نون و ماست اینجوری نمیشه، ما رفتیم ولی نگو، فکر نکن که ما خریم نفهمیدیم. واقعا وقتی این چیزها رو آدم گوش میکنه، جناب بامدادان، حالا این یه آرزوه دیگه که ای کاش حداقل تو گوش خمینی یکی بود سرشو میکرد تو گوش خمینی، میگفت که حالا تو اینا رو گفتی که فلان میکنم و آب و مرغ مجانی و نه این تحلیل هایی هم که شما فرمودید، ولی فکر نکنید که ما خریم. ولی آدم وقتی نگاه میکنه میفهمه که شاید حالا بعضی حمله بر توهین بکنن، متاسفانه خیلی خر بودن دیگه و این گوشزد رو اقلا به خمینی نکردن، چون اگر میکردن اون رویه تحولات سال 57 انقدر سیاه و خونی نبود.
2: بله کاملا همینه.
1: من به عنوان سوال آخر، واقعا واسه افتخاره که امروز در خدمتتون بودیم، به عنوان سوال آخر، هرچند سوال خیلی زیاده، چون عرض کردم جلسه اوله و ممکنه خود پراکندگی داشته باشه، سوال آخر شاید ربط مستقیم به سوالات قبلی بنده نداشته باشه، اما دوست دارم بپرسم ازتون، چون خیلی از من پرسیده بودن و خواستن که از شما بپرسم، هرچند به نوعی هم پاسخ دادید البته در دقایق پیش به این سوال، و اون هم اینه که ما با تاریخ ادیان خب قاعدتا آشنا بودیم و میدونستیم که چقدر نقش اسلام توی بدبختی ایران امروز پررنگ بوده و دخیل بوده، و این بدبختی هم نه فقط به دلیل حضور آخوندهای شیعه، به خصوص از زمانی که صفویه به قدرت میرسه و صاحب جایگاهی میشن، اون هم در زمان شاه اسماعیل که خب همه ما داستانهاش رو میدونیم. این دین اسلام، نه لزومن روحانیت شیعه، به عنوان کسی که خب سالهای سال پژوهش کردید، کتاب نوشتید، مقاله نوشتید، سخنرانی کردید، این دین چقدر نقش داشته توی سیه روزیه مردم ایران زمین، حداقل توی 100 سال اخیر و تاریخ معاصر؟ چون ما الان میبینیم که خب بسیاری از نسل جوان، اون چیزی که به عنوان نسل زد ازش یاد میکنن، عملا هیچ پیوندی نه تنها با این دین و دیانت و حرفایی که روحانیت شیعه در طول این سالها به خصوص 43 سال اخیر میزدن ندارن، بلکه کپسول های نفرت هستن نسبت به این مفاهیم. و هرچند برای من باعث افتخاره که این نسل متولد شدن و هستن. اما شما به عنوان دین پژوه و تاریخ پژوه چقدر نقش این دین، این دینی که برای ما تعریف کردن و توی سیاه روزی وضعیت فعلی ما حداقل توی دهه چند دهه اخیر دخیل میدونید به اصطلاح مثبت؟
2: ببینید، من میتونم این رو نه فقط در چند دهه اخیر بلکه در کل تاریخ بعد از اسلام ایران بگم و یک فقط هم مسئله ایران نبوده. ببینید روشنفکران دوران ناصری، یعنی اون کسانی که بنیانگذاران اندیشه مشروطه و مشروطگی در ایران بودن، اینها کسایی بودن که همون موقع میگفتن متعال، چون از توده مردم میترسیدن نمیگفتن مسلمان ها، میگفتن عرب ها، گفتن از وقتی که این عرب ها به کشور ما اومدن، ولی در این حال نقد اصلیشون رو به اسلام میکردن، میگفتن که چقدر اسلام ضد هنره، چقدر ضد پیشرفته، چقدر ضد هر نوع رابطه انسانیه. لازم نیست ما خیلی راه دوری بریم، شما نگاه بکنید در جهانی که به اسم جهان اسلام معروفه، از شرق آسیا بگیرید تا غرب آفریقا، بدبخت‌ترین مردم دنیا تو این کشورها زندگی کردن. اگر چند کشوری هم بودند که تونستن خودشون رو از این بدبختی بیرون بیارن، بس از سر صدقه نفت بوده، یعنی به خاطر کار خودشون نبوده. و از لحظه‌ای که این دین وارده، و این رو هم تازه ابن خلدون هم حتی میگه این عرب ها هر جا که رفتن، ولی خب اونم عرب ها که خودشون آدم های بدی نیستن، آدم های هستن مثل من و شما، آدم های خوب توشون هست، آدم های بد توشون هست. من ممکنه با یک عرب خیلی خیلی راحت تر بتونم بشینم ساعت ها صحبت بکنم تو با یک ایرانی، بسته به این که تو ذهنیت اون چی باشه. ولی دینی رو که اونها رو داره آورده دارن داره میگه ابن خلدون، که تازه خودش هم یک عرب اندلوسی، اینها در سرتاسر کشورهای اسلامی فلاکت و بدبختی به وجود آورده، یعنی اسلام فلاکت و بدبختی به وجود آورد. اگر هم صحبتی از اون تمدن اسلامی میشه، اینها همش افسانه و شعره. اینها اگر میتونستن تمدن ایجاد بکنن، خب تو همون شبه جزیره ایجاد میکردن، توی حجاز ایجاد میکردن، چرا حتما در بستر تمدنی ایران و روم تونستن فرهنگ سازی بکنن، معماری درست بکنن و همه اون چیزهایی که به اسم تمدن اسلامی بهش میگن؟ خب یهودیان یه ملت متمدن و با فرهنگی بودن، در همون جایی که زندگی میکردن این تمدن رو به وجود آوردن، معبد هیکل رو درست کردن، بعد کلی سازه هایی داشتن، اون موقع خط اختراع کردن برای خودشون، آیین برای خودشون اختراع کردن، همه چیزشون نگاه میکنن، یه ملت متمدنی بودن. حالا میتونیم باشون خوب، میتونیم ازشون خوشمون بیاد، میتونیم بدمون بیاد، ولی در همون کشوری که زندگی میکردن اون تمدن ایجاد کردن. هندی ها همینطور، ایرانی ها همونجور، در جغرافی های خودشون تمدن ایجاد کردن. ولی اون چیزی که بهش میگه گفته میشه تمدن اسلامی، در واقع نشستن بر سر یک خان گسترده و استفاده از گنجینه فرهنگی ملت های دیگه بود، بعد اون رنگش کردن، قالب کردن به اسم تمدن اسلامی. همون کاری که رژیم اسلامی کرد، هر چیزی رو که در حکومت پهلوی ساخته بود و ساخته شده بود، بعدش اسمش رو عوض کردن. یعنی بیمارستان رو مثلا رضا شاه ساخته، اینو کردنش بیمارستان امام خمینی، بیمارستان رو در دوره چه می‌دونم دانشگاه رو در دوره محمد رضا شاه ساختن، اینو بعدش کردن شریف واقفی، بهشتی، نمی‌دونم مدرس، این جور چیزا. نه، یعنی ساخته مال دیگری بوده، اینا اومدن یه اسم به اصطلاح انقلابی اسلامی روش گذاشتن. همین کار رو اسلام با تمدن‌های بیگانه کرد. ولی از یک موقعی دیگه اینا چون خودشون زایندگی نداشتن، مجبور بودن دیگه تن به قضا بدن دیگه. عربستان یا مناطقی که اسلام از اونجا اومده بیرون، در آغاز قرن بیستم بدبخت‌ترین کشورهای، یعنی چیزی در حد همون آفریقا بود. در ایران چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا ما یک تضاد دائمی داشتیم؟ چرا یک جنبش مرتبی داشتیم که داشت با این اسلامی کردن ایران می‌جنگید؟ برای که ما یک ناسیونالیسم قوی داشتیم، بر قوی از نظر اندیشمندانش، ولی متاسفانه بازم در اقلیت. یعنی ما آدمایی داشتیم مثل فردوسی رو داشتیم، خیام رو داشتیم، نظامی رو داشتیم. من میتونم انبوهی از آدم ها رو برای شما بگم که اینا ایده های بازآفرینی فرهنگ پیشا اسلامی رو همیشه دنبالش بودن. این ادامه داشت. یعنی ما جنبش مشروطه مونم اگه ناسیونالیست ایرانی وجود نداشت، جنبش مشروطه ای هم به وجود نمی آمد. این بحثش حالا خیلی مفصله. و امروز هم ما باز داریم به همونجا میرسیم. امروز هم پادزهر اسلامگرایی ایرانگرایی، پادزهر اسلامیست ناسیونالیست. برای چی؟ برای اینکه نسل زی که داریم بهشون میگین از صحبت میکنین، این دیگه دسترسی داره به اینترنت. این هزار تا فیلتر هم برش بذارن، میره نگاه میکنه ببینه که در دوره های اسلامی در این کشور چه اتفاقی افتاده. ممکنه حتی مسلمون باشه، ممکنه حتی چه میدونم عزاداری امام حسین بره، ولی این رو فهمیده که دخالت دین در حکومت باعث فلاکت جامعه میشه. با تجربه‌ای که با گوشت و پوست و استخون اینو حس کرده. اسلام از لحظه ورودش به ایران برای ما جز نکبت و بدبختی هیچ چیزی نداشته و میخوام تعمیمش بدم به این که نه فقط ایران، بلکه همه کشورهای اسلامی. یک کشور بزرگی در سال 1947 وجود داشت که از انگلستان مستقل شد به نام هند. در همون سال پاکستان اعلام استقلال کرد. پاکستان مسلمان ها شدن پاکستان، هندوها شدن هند. حالا هر دوتا کشور کشورهایی نیستن که ایدئال من و شما باشند، ولی شما همین دوتا کشور رو فقط با هم مقایسه بکنید، یک کشور با دوتا دین که از هم جدا شدن. ببینید بعض اونی که مسلمانه الان چجوریه، بعض اونی که کافره به قول اینها چجوریه. هر جای جهان رو نگاه میکنید، اگر یک کشور اسلامی رشد کرد، به خاطر اسلامی بودنش نبود، به خاطر این بود که از اسلام فاصله گرفت. ترکیه اگر در یک دوره رشد اقتصادی داشت، به خاطر اینکه از اسلام فاصله گرفت. مالزی همینطور، سنگاپور همینطور. یعنی در هر جا که نقش اسلام بالا بود، فلاکت و بدبختی بیشتر بود. هر جا نقش اسلام کمتر شد، فلاکت و بدبختی هم کمتر شد، خوشبختی بیشتر شد. دوران پهلوی رو نگاه بکنید، در دورانی که هی از نقش دین در جامعه کاسته میشد، با حکومت بعدیش یعنی حکومت اسلامی و با حکومت قاجار مقایسه بکنید، ببینید در کدام یک از این سه تا حکومت مردم زندگی انسانی تری داشتن، در اونی که نقش مذهب توش بیشتر بود یا اونی که کمتر بود. بنابراین پرسش شما کاملا واضحه. من فقط میخوام تعمیمش بدم به این که فقط مربوط به ایران نیست، هر جای دیگر هم که ببینید همینه. اون کشورهایی هم که میبینید الان به لحاظ اقتصادی و اینا پیشرفت کردن، به نیروی درونی خودشون نبوده. تمام کشورهای شیخ نشینای جنوب خلیج فارس اگر نفت رو نداشتن، امروز مثل همون سال 1900 داشتن زندگی میکردن.
1: بله، من عرض کردم حتی سوال زیاد بود، ولی خب همینجا سوالات رو تموم میکنیم. جناب بامدادان، حالا یا اسمش رو میتونیم جنبندی بگذاریم یا هر چیز دیگری به عنوان فصل پایانی و پرده پایانی این گفتگوی بسیار پربار که از لحظه به لحظهش من استفاده کردم و تا اونجایی هم که تونستم سکوت کردم که بتونیم این استفاده رو به نحو اتم مکمل به اصطلاح به قول آخوندا ادامه بدیم، برای پرده آخر حالا یه شعری هست میگن در اگر نتوان نشست، اما چون نام محمد رضا شاه فقید بارها و بارها برده شد و خب در همین دوران پیروزی این نکبت سال 57 هم هستیم، هنوز تموم نشده، در همین بهمن و اسفند هستیم، میخوام یه چیزی براتون طراحی کنم، دوست دارم که شما با من همراهی بکنید و پاسخ بدید. اگر شاه فقید رو شما میتوانستید ببینید در پس از پیروزی سال 57 و قبل از مرگش، و میتونستید حالا چند جمله‌ای و چند خطی باشون صحبت بکنید، چه بهشون میگفتید؟ آیا ازشون انتقاد میکردید؟ ازشون تشکر میکردید بابت تلاش هایی که برای ایران کردن؟ چه میگفتید؟ برای من خیلی جالبه که یه شخصیتی مثل شما اگر این فضا رو داشت و میتوانست با یه شخصیتی مثل محمد رضا شاه پهلوی صحبت بکنه که الان هم در حال در دوران اون اتفاق تاریخی هستیم، خیلی جالب بود که بدونم چه میگفت بهش.
2: خیلی سخته این، برای اینکه من در اون دوران بلافاصله بعد از اون حکومت به طور قطع 100% مخالف محمد رضا شاه بودم. من تا چند روز پیش یکی از مقاله های سال فکر کنم 2000 و 2003 یا 2004 هم پیدا کردم که در اینجا هم به شدت مخالفش بودم.
1: نه مزدک بامدادان فعلی هست
2: کرده. مزدک بامدادان فعلیه که به پیشی وزارتشان به طور قطع ازش تشکر میکنه. برای اینکه به با تمام اشتباهاتی که کرده، با تمام کارهایی که باید میکرد و نکرد و نکرد و میکرد و نکرد و نباید میکرد و کرد، با تمام اینها مزدک بامدادان یاد گرفته که ما در تاریخ اهورا و اهریمن نداریم، فرشته و دیو نداریم. ما به سیاستمدارانمون باید کارنامه براشون بنویسیم. یعنی باید همونطور که خودمون وقتی میرفتیم مدرسه به ما میگفتن خب انضباط 16، ریاضیات 20، ادبیات 18، نمیدونم دیکتت 5، اینطور همینجوری به ما کارنامه میدادن، ما هم به حکومت‌ها و به افراد و به اشخاص باید کارنامه بدیم. من کارنامه محمد رضا شاه و حتی پدرش رضا شاه رو هم، هر دو رو، به کارنامه بسیار مثبتی ارزیابی میکنم.
1: از چه چیز کارنامهش به عنوان به صورت مشخص جناب بامدادان؟
2: به طور مشخص از این که به طور مشخص از این که اجازه دادن، اگر بخوام به روی یک نکته متمرکز بشن، از این که اجازه دادن فضای خفقان دینی که روحانیت تبهکار شیعه از دوره صفویه بر این کشور حکومت کرده، به اصطلاح حاکم کرده بود، اینها اجازه دادن که ملت، یعنی یک دری باز بشه و این فضای خفقان دینی از سر ملت برداشته بشه و مردم بتونن در فضای آزاد نفس بکشن. آزادی ما در درجه اول باید از دین می بود. این رو اون به اصطلاح روشنفکران سال 57 درک نکردن و به خاطر این رفتن پشت خمینی واسدن. آزادی ما آزادی دموکراسی و انتخابات و اینها نبود. ما کشوری بودیم که در درجه اول باید خودمون رو از شر رو اون اقتدار معنوی روحانیت شیعه رها می‌کردیم و از خرافات رها می‌کردیم و هر دو پادشاه در این مسیر گام‌های بسیار بزرگی برداشتن و من برای این کارشون، اگر فقط این کار رو هم کرده بودن، ازشون تشکر می‌کردم.
1: خیلی ممنون جناب بامدادان برای قدم اول. واقعا من خودم به شخصه بسیار استفاده کردم و میدونم وقتی این گفتگو هم بارگذاری بشه همین احساس رو دارن. تشکر دارم ازتون و امیدوارم که حتما فرصت بشه و بتونیم ازتون استفاده بکنیم توی قدم‌های بعدی.
0: من یک چیزی رو برای بینندگان شما میگم که شاید تا به حال خیلی بهش اشاره نشده. حکومت شاه، حکومت پهلوی، تا سال 1356 تا آغاز تظاهرات نیروی سرکوب برای شورش خیابانی اصلا نداشت. تازه در دیماه 1356 از انگلستان گاز اشکاور سفارش دادن. دقت کنید، گاز اشکاور حتی نداشتن. بله، حکومت شاه نکشت، میتونست بکشه ولی نکشت، برای اینکه انسان بودن رهبرانش. این حکومت میکشه، تا آخرین نفر هم میکشه، برای اینکه ما دوچار بزرگترین هیولای تاریخ بشر، یعنی روحانیت شیعه شدیم متاسفانه. یعنی بدترین هیولایی که میتونست برای یک کشوری حکومت بکنه نصیب ما شد. در آمریکا ما کسانی داریم به نام پدران بنیانگذار، از جمله مثلا کسی مثل ابراهام لینکلن، با تمام ایرادایی که در اون دوره تاریخی هم به خودش وجود داشته، نسل‌های جوان امروزی حتی میتونن از او الگو بگیرن. پدر بنیانگذار انقلاب اسلامی خمینی بود. اصل و نسبش معلوم نبود. فارسی درست بلد نبود حرف بزنه. در زمینه سیاست مخالف حق رأی زنان بود، مخالف از بین رفتن نظام ارباب رعیتی بود، مخالف برابری دینی بود. در زمینه جهان نو سینما نرفته بود، تئاتر نرفته بود، موسیقی نمیشناخت، رمان نمیشناخت. شاه رو به خاطر طرح انرژی خورشیدی مسخره میکرد. عین جمله خودش میگه، این آقا میگه که باید ما از چیز خورشید چیز بگیریم. این عین جمله های خودشه، میتونید تو اینترنت نگاه کنید. تو زندگی خصوصیش نگاه کنین، بیشترین عکس هایی رو که از ایشون میبینید با یه آفتاب است. تزویر در زندگیش داشت. میومد جلو میگفت من توی اون کاخ اون حسینیه جمارانم، ولی در یک کاخ بسیار مجلل با باغ بزرگ زندگی میکرد. تو رفتار اجتماعیش نگاه بکنید، میومد سخنرانی میکرد، مثل کسایی که تازه ختنه شدن لنگ مینداخت روی پاش جلوی میلیون ها زن و مرد ایرانی. عقاید مذهبیش، رسالهش رو نگاه کنید، احکام سکس با کودک شیرخوار داره، احکام سکس با حیوانات داره. بی سوادی دینیش رو ببینید، میگفتش که سوره کافرون در قرآن نداریم ولی سوره منافقین داریم، برای اینکه منافقین از کافرین بهترن. در صورتی که کسی که یک بار قرآن رو خونده باشه میدونه که اصلا جزء سوره های کوتاه قرآن سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون شروع میشه آیه اولیش. خمینی که خودش پیکریافتگی واژه فرومایه بود و انقلابش هم انقلاب فرومایگی بود. این آدم به عنوان پدر بنیانگذار چنین رژیمی نمیتونه الگو باشه و کسانی که پیرو اون هستن نمیتونن الگوی نسل جوان باشن. نسل جوان پیشرفت میخواد، نگاه به آینده میخواد، آزادی‌های اجتماعی میخواد و از همه مهمتر کرامت و سربلندی در سرتاسر جهان میخواد که دیگه به عنوان تروریست نشناسنش. این الگوهایی که نسل جوان میگرده دنبالش پیدا کرده و خواهیم دید که با استفاده از این الگوها همین رژیم فرومایه رو هم به زیر خواهد کشید.
1: خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم. امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. لطف کنید که لایک کنید، با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن با فشردن گزینه تنکس میتونن این کار را انجام بدن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم امروز و در مورد اتفاقات پیش رو در ایران میخواییم با هم صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه آخوزی. سپاسگزارم از دعوت.
0: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. با توجه به اتفاقاتی که الان داره تو ایران میفته، فشار اقتصادی از یه طرف، فشاری که روی مردم واقعا حتی با پارسال هم قابل مقایسه نیست، یعنی هی روز به روز داره فشار اقتصادی و فشار اجتماعی مخصوصا الان در مرتبه گشت ارشاد آوردن داره بیشتر میشه و از طرفی خود حکومت جمهوری اسلامی خودش دچار درگیری‌های زیادی هست، دچار ریزش هست، خود به قول معروف این دزدا به جون همدیگه افتادن و به هر حال اینکه دو مرتبه یه خیزش دیگه در ایران شکل بگیره خیلی احتمالش زیاده. برای همین میخوام صحبتی با هم داشته باشیم ببینیم که مردم باید دقیقاً الان چیکار کنن، چه جوری خودشون رو آماده کنن برای خیزش بعدی. گوش میکنیم به صحبت های شما.
1: ممنونم از شما. بله، همونطور که شما گفتید شرایط به یک سمتی داره میره که حضور مجدد هموطنان در خیابان‌ها و شکل‌گیری اعتصابات سراسری کاملا متصوره، چون هر انسانی یا هر جامعه تا یه حدی رو میتونه تحمل کنه از یک سری از مسائل و مشکلات رو. و دیگه فکر کنم جامعه ما دیگه دچار لبریزی صبر شده. بنابراین ما بایستی از همین الان، همونطور که شما گفتید، با توجه به قیام‌های گذشته و اتفاقاتی که روی داد، یک سری درس‌ها رو بگیریم و بدونیم که چه کاری بایستی انجام بدیم. دو نکته حائز اهمیته. یکی این که ما کار کنیم که جمعیت زیاد باشه، چون ما مردم هستیم، مردم هم قدرتشون در با هم بودنه، یعنی هر چقدر جمعیت بیشتر باشه قدرت مردم هم بیشتره. و موضوع دیگه این که ما بایستی هدف تعیین کنیم، بایستی هدف داشته باشیم. حالا من در خصوص هدف بیشتر صحبت میکنم، چون یک سری حالا صحبت ها در خصوصش میشه که شما هدفهایی رو تعیین میکنید، مثلا منظورتون چیه، هدفتون چیه از این که این مسار رو طرح میکنید. هدف برای ما تعیین کننده مسیر رسیدن به پیروزیه. ما اگر هدف نداشته باشیم سرگردان میمونیم. من یادم بعد از 96 بود و قبل از 98 در یک از همین شبکه اجتماعی داشتم صحبت میکردم، میگفتم که اگر ما هدف نداشته باشیم در داخل خیابانها سرگردان میشیم، اعتصابات سراسری ما نیمه کاره رها میشه، چون ما یک هدفی رو تعیین نکردیم که بخوایم به اون برسیم. حالا من یادم در برنامه‌های با شما از یک سری از موارد به عنوان هدف یاد کردیم. بعد خب پشت سرش یه سری صحبت ها اومد که شما دارید این کار رو میکنید، مثلا نشدنیه، امکان نداره. خب ما باید بگیم که وقتی هدف رو معرفی میکنیم معنیش این نیست که شما باید سریعا به سمت اون هدف برید. اولین قدمش اینه که شما برید دنبال پیش نیازها و ملزومات برای رسیدن به اون هدف. افشین جان الان شما در امریکا هستی، میخوای بیای اروپا، من میگم افشین جان شما پاشو بیا اروپا، این یعنی هدف شما رسیدن به اروپا است. ولی به منزله این نیست که شما مثلا طول اقیانوس رو بخوای شنا کنی، چون نشدنیه، یا بخوای با یه قایق پارویی بیای یا با یه قایق موتوری بیای، نه. ولی شما هدف رو برای خودت مشخص کردی و میری دنبال، مثلا ببینی با هواپیما میای یا نهایتا اگه نشد با کشتی‌های قاره پیما، یعنی وسیله‌ای که شما رو به مقصد برسونه. یا اینکه یک کوهنوردی میخواد بره کوه اورست رو، قله اورست رو فتح کنه، خب این که اونجا رو به عنوان هدف تعیین میکنه، میره بررسی میکنه که ملزومات فتح اون قله چیه. اولین چیزی که شاید به ذهنش برسه اینه که بالای اون قله اکسیژن رقیقه، یعنی نمیشه به مانند سطح زمین تنفس کرد، نفس کشید، میره دنبال کپسول اکسیژنش. بنابراین وقتی ما میگیم هدف اینه، نه اینکه شما مثلا بخواید بدون هیچ گونه سازماندهی و ساماندهی و بدون به دست آوردن ملزومات بخواید به سمت اون هدف برید. ولی اگر ما هدف نداشته باشیم کلن پیروز نمیشیم. این یک چیزیه که کاملا یعنی قابل تاییدم هست، یعنی ما بایستی هدف داشته باشیم. این بی هدفی باعث میشه ما در خیابان‌ها سرگردان بشیم، ندونیم چه کاری باید انجام بشیم. اصلا یکی از دلایلی که باعث میشه که قیام‌های ما مقطعی باشه اینه که ما هدفی رو تعیین نکردیم. شما بعد از 8 ساعت 10 ساعت داخل خیابون موندن، اصلا مغز به شما دستور میده خب ما الان 10 ساعت داخل خیابون بودیم، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. پس بیش از اینم که وایسین بی‌فایده است، چون هدفی رو تعیین نکردیم. اعتصابات سراسری هم همینطوره، نافرمانی‌های مدنی هم همینطوره. شما یک اعتصابی رو شروع می‌کنی ولی برای اون یک هدفی در نظر نگرفتی، بعد از یک روز دو روز خب میگی آقا چی شد، خب من چرا وایسین اعتصاب رو ادامه بدم؟ چون نقطه A مشخصه ولی نقطه B مشخص نیست. این باعث میشه که ما دچار سردرگمی بشیم و چه در تجمعات چه در اعتصابات سراسری حالت ابتر به خودش بگیره، یعنی به نتیجه نرسه.
0: بله، داشتن هدف قطعا مهمه. حالا راجع به صورت عملی اگه به داستان نگاه بکنیم، مثلا دو تا موضوع خیلی به نظر من برجسته شده توی بر اساس فیلمایی که الان داریم می‌بینیم از اتفاقاتی که مهرماه و شهریور سال گذشته اتفاق افتاد. یکیش این بود که بیشتر اعتراضات حدود بعد از ظهر یا شب انجام می‌شد که به نظر من یه نقص بود. ما اگر روز این اعتراضات مثلا 10 صبح شروع بشه، حالا شما به عنوان خود متخصص اینو بگین کدوم چه مزیتی داره که تو روز باشه. یه مسئله دیگه اینه که به هر حال جمعیتی که در این اعتراضات شرکت میکرد یه مقدار زیادی بیننده داشت که از بیرون وایساده بودن داشتن نگاه میکردن و یه عده‌ای هم وسط داشتن شعار میدادن که میدیدیم خیلی وقتا میگن ما همه با هم هستیم و نترسین و از این

0: بنابراین برای اینکه دیگه از این شرایط ما شرایط بدتری نداشته باشیم، لازمه که همه هممیهنانمون باهمون همراه بشن و این کاریه که همین بچه‌هایی که الان فعالاً بعد برن انجام بدن، یعنی بعد برن با بقیه، با نزدیکترین آدمای به خودشون، از پدر و مادر تا فامیل تا دوستای نزدیک، متقاعدشون کنن که در این حرکت شرکت بکنن. و شما به ما بگین که جمعیتی که مثلا بیشتر از 5000 نفر باشه، بیشتر از 10000 نفر باشه، آیا امکان سرکوبش به راحتی هست؟ چقدر فرق میکنه برای حکومت که بره مثلا یه جمعیت 500 نفره بخواد جمع بکنه یا یه جمعیت 5000 نفر و 10000 نفره رو بخواد جمع بکنه؟ اینا می توضیح بدید. ممنون.
1: بله، در خصوص شرایط اقتصادی که شما بهش اشاره کردید و کاملا هم درست گفتید، صرفا الان دیگه موضوع اقتصاد نیست، یعنی بگیم دیگه بحث فقط گرونی اجناس و کمبود پول و بیعت شدن پول، این یک بخشی از مشکلاته. الان در برخی از شهرهای ما آبی برای خوردن وجود نداره، مردم در برخی از استانهای ما دارن زجر میکشن. یعنی دیگه ما بایستی این رو بپذیریم که ایران ما کاملا نمیشه گفت دیگه در معرض نابودی، یعنی دیگه اون دومینوی نابودی ایران ما شروع شده. یعنی اگه کاری نکنیم، هموطنان کاری نکنن، دیگه میشه گفت از ایران اثری نخواهد بود. در خصوص قسمت اول صحبتهای شما که گفتید چه ساعتی در روز یا شب باشه، ما همیشه قبلا گفتیم نبایستی تقسیم بندی کنیم بگیم این ساعت خوبه اون ساعت بده. درسته در برخی از ساعت‌ها یک مزایای دیگه داره، در برخی دیگه یک مزایای دیگه داره. ما بایستی کاری کنیم که قیام مستمر باشه، چون هدف ما انقلابه، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگه این مقطعی باشه حضور ما در خیابان، حالا فرق نمی‌کنه چه روزش باشه چه شبش باشه، فرصت رو به نیروهای سرکوبگر، به خصوص اتاقهای فکرشون، فرماندهان اونها میریم که بیان طرح و نقشه بریزن، یا کسایی که به عنوان لیدر بودن رو برن شناسایی کنن. در اون ساعتی که خیابان خلوته، اینها میرن افراد تاثیرگذار و لیدر رو قبل از اینکه پیش از این که شناسایی کردن، میرن دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، برای اینکه بتونن خیابون رو در ساعت‌های بعدی قرار شروع بشه تضعیف کنن. یک دم میگن آقا نمیشه، مثلا اینطور چیزی ممکن نیست، مردم خسته میشن. ببینید جمعیت به اندازه کافی وجود داره، همونطور که شما گفتی، فقط متقاعد کردن افراد برای حضور بیشتر در خیابان‌ها. وگرنه در یک شهری مثل تهران که بالای 8 9 میلیون نفر جمعیت داره، خب میشه 24 ساعته اون سیکل رو ادامه داد، یعنی حتی با یک چهارم این جمعیت، حتی با یک پنجمش هم میشه این سیکل رو ادامه داد. و طبیعیه که در برخی از ساعات در اوج، در برخی دیگه فروکش کرده، ولی ما خیابان رو که خلوت کنیم، این فرصت رو میدیم که جمهوری اسلامی شروع کنه که لیدرها رو شناسایی کنه و موقعیت رو برای روزهای بعدی یا ساعتهای بعدی قرار خیابان شلوغ بشه مقداری سخت کنه برای هموطنان. پس ما نیم ساعت بندی کنیم، مثلا میبینم فراخوان میدن 6 غروب، 2 ظهر، 5 بعد از ظهر، خب این یک مقداری باعث میشه که کلا به سمت مقطعی بودن پیش بره. در خصوص جمعیت هم شما به درستی گفتید، هر چه جمعیت بیشتر باشه سرکوب کردن امکانش کمتره. برای همینه که جمهوری اسلامی سعی کرده همیشه هسته اولیه تجمع رو در همون دقایق اولیه شکل‌گیری سرکوب کنه و پراکنده کنه جمعیت رو. اصلا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی از یگان‌های موتورسوارش استفاده می‌کنه، علارغم اینکه این یگان‌های موتورسوار در سازمان رزم این نیروها در عرف بین‌المللی وجود ندارن، به این دلیله که صریحاً اون منطقه شکل‌گیری تجمع برسه و بخواد اون رو پراکنده کنه. طبیعیه هرچه جمعیت بیشتر باشه، خب تعداد نیروهای سرکوبگری تعداد محدودیه نسبت به کل جمعیت، یعنی در تمام شهرها، در چه شما به صورت سراسری و کشوری در نظر بگیرید، این جمعیت قابل مقایسه با جمعیت کل مردم نیست. هرچه هموطنان بیشتری در تجمعات، در اعتصابات سراسری، یعنی همون در اعتصابات سراسری هم بسیار مهمه که کارخونه های بیشتری اعتصاب کنن، که جمهوری اسلامی نتونه اون اعتصابا رو بشکنه، یعنی علاوه بر اینکه در این در خیابان صدق میکنه، در بحث نافرمانی‌های مدنی تاثیرگذار مثل اعتصابات سراسری هم تاثیرگذاره. ولی همونجوری که شما گفتید، فقط بایستی با دوستانشون، اعضای خانواده صحبت کنن و بهتره بگیم به صورت گروهی و تیمی وارد این بحث مبارزه با جمهوری اسلامی بشن، هم امنیت خودشون بالاتر میره، هم درصد موفقیت ما بیشتر خواهد شد.
0: بله، به عنوان آخرین صحبت من فقط میخوام بگم که وقتی که مثلا فرض کنیم از 10 صبح، یعنی 10 صبح 80-90% جمعیت مردم از خونه هاشون بیرونن، حالا یا دار رفتن بچهشون از مدرسه بردارن، یا رفتن خرید بکنن، یا رفتن سر کار، یا کاری دارن رفتن توی اداره، خلاصه بیرون از خونه و

0: بعد هم و بعدم اون کسانی هم که سر کارن بهترین فرصت برای همون اعتصاب کردن، اعتصاب که نیست، اعتراض در حقیقت. و این یعنی میخوام بگم به جای اینکه صبر کنیم تا برسه بعد از ظهر، ما از همون صبح بعد ما با جناب آقای شهرام سبزواری هم ما صحبت کردیم و ایشون هم قبول داشتن که واقعا یکی روزه میشه حتی همه چی رو تموم کرد و ورقو کلا برگردوند، به شرط اینکه همه حاضر بشن، همه مردم، همه کسایی که ناراضی ان از صبح تا شب دارن میگن که از این وضع ناراضی ان. یعنی به جای اینکه الان ما میریم تو تاکسی یا میریم تو صف نون یا هر جایی مردم دارن راجع به قیمت دلار یا برجام حرف میزنن، راجع به این صحبت کنن که ما قراره در یک روزی بیایم بیرون تو خیابون و کارو تموم بکنیم، یعنی این بشه ورد زبون همه مردم. صحبت شما رو میشنویم.
1: بله خواهش میکنم. شما به یک نکته ظریفی اشاره کردید که خود اعتصابات سراسری به عنوان نافرمانی مدنی هم خودش یک نوع اعتراضه و جمهوری اسلامی هم ما دیدیم حتی با عزیزانی که اعتصاب میکنن به مانند کسانی برخورد میکنن که در داخل خیابان هستن. یعنی ما این رو بایستی در برنامه بعدی هم بهش بیشتر بپردازیم که هموطنان بر اهمیت اعتصاب هم بیشتر آگاه بشن، یعنی به اهمیت اعتصاب. در خصوص این که بله شما گفتید اگه ساعت 10 صبح باشه خب جمعیت بیشتری در داخل خیابان ها هستن و میشه یک جمعیت بزرگتری رو شکل داد، خب دقیقا ما با شما هم عقیده ایم، ولی صحبت اصلی من اینه که این سیکل نبایستی قطع بشه. یعنی ده صبح اومدن دیگه چهار بعد خونه نره، یعنی از یک جایی شروع بشه، حالا از هر ساعتی هست شروع بشه ولی تموم نشه تا وقت سرنگونی جمهوری اسلامی. این که شما میگید در یک روز شدنیه، من میگم در نصف روز. خب مردم تهران یا مردم سایر استان‌ها و شهرها خب داخل اون شهر دارن زندگی میکنن دیگه، در کمتر از 5 دقیقه میتونن لباس بپوشن بیان داخل خیابون، در کمتر از نیم ساعت میرسن به اولین خیابون اصلی نزدیک محل خودشون، در کمتر از یک ساعت میشه جمعیت میلیونی تهران کف خیابون باشن و اون جمعیت میلیونی هم به هیچ عنوان قابل سرکوب کردن نیست. ما همین رو مثلا در سریلانکا دیدیم، جمعیت تصمیم گرفتن همه با هم دیگه به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتن و ویدیوهاش هم موجوده. چه اتفاقی افتاد؟ اون کاخ در کمتر از نیم ساعت به دست مردم افتاد. یعنی واقعا برگ برنده ما این جمعیت. من کاملا با شما هم عقیده هستم در خصوص قدرت مردم.
0: سپاسگزارم.
1: ما دیدیم. خواهش می‌کنم.
0: سپاسگزارم از فرصت. اگه صحبتی دیگه دارید 30 ثانیه دیگه وقت داریم. بفرمایید گوش میدیم.
1: نه ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید.
0: می‌خوام برنامه رو زیر 15 دقیقه نگه داریم. مرسی. تا بعد. بدرود.
2: سلام از اوز هستم. خدای خدایان، بعضی از دوستان خدا باور کلن منکر فرگشت هستند، بعضی های دیگه منکر فرگشت فقط برای انسان هستند، اما بالاخره بعضی هاشون هم فرگشت رو پذیرفتند و علمی برخورد می کنند، اما یه شرط کوچولو برای فرگشت می زارن. این که میگن فرگشت تحت نظارت خداوند صورت گرفته. حالا آیا فرگشت یا تکامل داروین تحت نظارت خداوند است؟ در اینجا منظور از نظارت خداوند فقط نگاه کردن نیست، بلکه منظور اینه که آیا فرگشت تحت کنترل خداوند است؟ خب منظور از کنترل چیه؟ اینه که آیا فرگشت تحت دخالت خداوند است؟ سوال اینه. خب یک توصیف دینی عقیدتی عرفانی میگه همه چیز در دستان خداونده، هر فعلی با اراده او صورت میگیره، برگی از درخت الاخر. باشه حتما همینطوره، بحثی بر اون نیست، اونا رو کار نداریم، همه اونا قبول، اونا که منطق و استدلال نمیخواد دیمیه. اما اگه منظور از دخالت در اینجا تغییر دادن هست، جوری که تغییر اون قابل مشاهده باشه، قابل تشخیص باشه، اون وقت قضیه فرق میکنه. آیا اثری از دخالت خداوند در فرگشت مشاهده میشه؟ وقتی سخن از قابل مشاهده میاد، یعنی قدم به وادی علم گذاشتیم. امور قابل مشاهده رو علم تشخیص میده. آیا در علم اثری از دخالت خداوند در فرگشت مشاهده میشه؟ پاسخ به صراحت اینه که خیر. در علم اثری از نیروهای فوق طبیعی وجود نداره. موضوع اینه که اون چه که فرگشت هست، تکامل داروین هست، اینه که این روند تکامل جانداران به طور طبیعی داره پیش میره، در جهت سازگاری با محیط هست. در کنار اون تکامل داروین، ما تکامل مصنوعی هم داریم که مثلا انسان با انتخابهای خودش نژادهای جدیدی از سگ و گاو و اینا تولید کرده. خب اون با فرگشت فرق میکنه. اینکه بیایید و شرط دخالت خداوند رو به فرگشت اضافه کنید، اون دیگه فرگشت نمیشه، تکامل داروین نمیشه، بلکه یک تکامل مصنوعی میشه که مثلا با دخالت خدا صورت گرفته، نه انسان. به هر حال اون دیگه فرگشت نیست. به این نمیگن پذیرش علم. یعنی طرفداران این نظر دست کمی از اون منکران فرگشت ندارند. اینها هم در واقع علم رو زیر پای اعتقاداتشون سر میبرند. اما خدا باوران عزیز برخی جاها رو محل دخالت خداوند میدونند، بی خیال علم. کجاها؟ اون جاهایی که به طور طبیعی بسیار پیچیده هستند. این که میگم به طور طبیعی به خاطر اینه که مثلا عملکرد هوش مصنوعی هم بسیار پیچیده است. تصمیمات هوش مصنوعی فقط از یک موجود هوشمند برمیاد. اما چون همه میدونیم که هوش مصنوعی هرچه که باشه سر و تهش بالاخره ساخت انسانه، اینه که کسی نمیگه اونجا هم خدا در ساخت هوش مصنوعی دخالت کرده. نه، بلکه فقط برای امور طبیعی میگن خدا دخالت کرده. و اینکه مثلا خدا رو در جاذبه زمین دخالت نمیدن، اونو میگن یک قانون طبیعیه که خدا قرار داده. باشه، اما برای فرگشت این رو نمیگن. نمیگن که فرگشت یک قانون طبیعیه که خدا قرار داده، نه، چون در اون صورت در این قانون طبیعی فرگشت ساخت و تولید انسان فرقی با ساخت و تولید خروس نداره. جفتشون برای سازگاری با محیط زندگیشون تکامل پیدا کردند. هر دوشون هم منحصر به فردند. یکی حرف میزنه و دیگری قوقل قوقو میکنه. دیگه اون ادعای ادیان که از هدف خداوند در خلقت انسان سخن میگن خود به خود باطل میشه. اگه فرگشت یه قانون طبیعی باشه، انسان هم مثل جانداران دیگه تصادفی خلق شده و بقا یافته. و خب ممکن بوده مثل اکثر جانداران دیگه منقرض بشه، چرا که نه؟ اساس ادیان بر اینه که خدا خودش جاهایی دخالت میکنه. اگه قرار باشه که فعل خدا ساخت جهان و تعیین قوانین طبیعی باشه و دیگه هیچ دخالتی نکنه ها، پس دیگه نه پیامبر معنا داره، نه معجزه معنا داره، نه دین معنا داره. حتی اگه بگیم قوانین طبیعی رو خدا قرار داده باشه، اساس دین بر دخالت مستقیم خداوند در این دنیاست. خب فرگشت دو مرحله داره. مرحله اول جهش های تصادفی جنها هستند و مرحله دوم فرگشت انتخاب طبیعیه. این انتخاب طبیعی اصلا تصادفی نیست، انتخاب است، گلچین کردن هست. البته نه انتخابی آگاهانه و هدفمندانه، نه، بلکه به طور کاملا طبیعی. یعنی همونطور که یک موج دریا ابتدا شنهای نزدیک تر به دریا رو خیس میکنه، بعد میره سراغ بقیه شنهایی که دورتر هستند، و این اصلا آگاهانه و هوشمندانه نیست بلکه کاملا طبیعیه. همونطور هم یک شیری که به گله گوزنها حمله میکنه، اول سراغ اون گوزنهای ضعیفتر میره که دم دستش هستند، اونها رو برای خوردن انتخاب میکنه. حالا اگه خدا در این فرگشت دخالت داشته، در کدوم مرحله دخالت کرده؟ مرحله انتخاب طبیعی؟ یعنی اگه خدا دخالت نمی کرد، مثلا شیره می رفت این گوزن ضعیف از پا افتاده رو نمی خورد، او رو رها می کرد و می دوید بلکه بتونه اون گوزن قوی و تیز پا رو شکار کنه؟ نه بابا، آقا شیره می خواسته زودتر غذا بخوره و سیر بشه و همین برای انتخاب طبیعی کافیه. پس میمونه دخالت خداوند بر جهش های تصادفی ژن‌ها، درسته؟ باشه. میدونید که دی ان ای حاوی کدهای ژنتیکی هست و تکثیر میشه. حساب کنید 4 نوع مولکول داریم، A, T, C, G. در هر سلول جاندار این 4 نوع به تعداد میلیون ها و میلیارد ها وجود داره که اینها تکثیر میشن. این قاعده برای تمام جانداران روی زمین هست. بعد تکثیر میشن که چی بشه؟ که از این کدها رونویسی و ترجمه صورت بگیره و از ترتیب این کدها اسید آمینه ها کنار هم چیده بشن و خلاصه پروتئین تولید بشه. پروتئین هم که اساس سلوله برای تمام جانداران. اما خب گاهی اشتباهاتی رخ میده، چه تو مرحله تکثیر و چه تو مرحله رونویسی و ترجمه، اون کپی برابر اصل اولیه نمیشه، یه ذره فرق میکنه. اگه چیدمان کدها در اثر اون اشتباهات تغییر کرده باشن، خب پروتئین ساخته شده هم یه جور دیگه از آب در میاد. جالبه که همین اشتباهات اساس فرگشت هستند و تولید این میلیاردها گونه جاندار همه حاصل اشتباه در کد نویسیه. بگذارید کمی علمی تر صحبت کنیم. خب ما دو جور جهش ژنی داریم، جهش های ژنوتیپی و جهش های فنوتیپی. جهش های ژنوتیپی اون خطاهای در هنگام تکثیر دی ان ای هستند، اما جهش های فنوتیپی خطاهایی هستند که در هنگام رونویسی و ترجمه اون کدها رخ میده. یعنی مثلا فرض کنید 100 تا کد داریم که هر کدوم یه دونه پروتئین تولید میکنن. فرض کنید کدها دقیقا همه عین هم هستند، اما میبینید که یکی از پروتئین هایی که تولید شده با بقیه فرق داره. این میشه جهش در فنوتیپ. میزان اینجور خطاها بسیار بیشتر از میزان خطاهای ژنوتیپ هست. از هر 10 میلیون ژن حدوداً در یک ژن تا 1000 تا ژن خطا رخ میده. این میشه میزان خطای ژنوتیپ. اما میزان خطای فنوتیپ چقدره؟ از هر 100 تا پروتئین 8 تاش با خطا تولید میشه. خیلیه. اما خب اون پروتئین های خراب همیشه بیماری تولید نمی کنند. با این وجود بسیاری از بیماری های ژنتیکی حاصل همین پروتئین های خراب هستند، حاصل همین جهش های ژنتیکی هستند، از جمله بسیاری از سرطان ها. خصوصا وقتی سن بالاتر میره، بدن فرسوده تر میشه، میزان خطاهای ژنتیک هم بیشتر میشه و امکان بروز سرطان ها هم بیشتر میشه. یعنی اون سرطان هایی که ناشی از جهش های فنوتیپ هستند، اونا دیگه ارثی نیستند، جهش دیگه مدام رخ میده. او البته علاوه بر اینها سرطان های ارثی هم داریم. خب برگردیم سر موضوع اصلی. آیا خدا بر این قبیل جهش های ژنی دخالت میکنه یا اینا تصادفی رخ میدن؟ اگه دخالت میکنه، خب پس چرا تقریبا همه جهش ها برای سلامتی مضر هستند؟ یعنی آیا خدا داره در یک انسان سالم خودش جهش ایجاد میکنه تا در او سرطان ایجاد کنه و بیماری های ژنتیکی دیگر رو ایجاد کنه؟ اینه خدا؟ یا اینکه نه، این جهش های مضر بدون دخالت خداوند و تصادفی رخ میدن و فقط اون دسته از جهش ها که در سلول های ایپ های 5-6 میلیون سال پیش بوده تا حدود 500,000 سال پیش که دیگه این انسان هموساپینس امروزی تولید شده، فقط جهش در این محدود از ژن ها مورد عنایت خداوند قرار گرفته. اگه اینجوریه، اون وقت فکر نمی کنید که خیلی دارید دخالت های خدا رو برای خودتون گلچین می کنید؟ هر جا بده تصادفیه، هر جا خوبه خدا دخالت کرده. آره ای جونم، باشه، حتما همینطوره. اینم که دیگه منطقی پشتش نیست، پس اینم هر چی بگید قبوله. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین ایجابی رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 9 از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم، همچنین روزهای دوشنبه. اجازه فرمایید اولین غزل رو از دیوان حافظ بگویم، بخونم براتون. اینها بر حسب الفباست، این بدون معنی نیست که این اولین غزلیست که حافظ گفته. نه، به گمان من در منتها درجه پختگی و کمال گفته شده است، چون نه چند تا غزل خام هم در دیوان حافظ هست متاسفانه. خب الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی ای ساقی جام رو به حرکت در بیاور و بزار بنوشیم، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. بسیار مشهور است که این مصرع متعلق به یزید است، یزید معروف. علامه قزوینی بسیار جستجو کرد شعر عرب رو و چنین چیزی نیافت. در یک متن دیگری خواندم مخلص که این مصرع از یک عرب هست، اما اون درست واژگون بوده، ادر کسن و ناول ها الا یا ایها الساقی، اون مرد عرب اینطور گفته، ادر کسن و ناول ها الا یا ایها الساقی، به بوگ نافی کاخر سبا زن تره بکشاید زتا به جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانون چمن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. اینجا جرس مقصود ازرائیل کذاب کذاست. بله، مرا در منزل جانان چمن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی کزو سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما ترق من تهوا دع دنیا و احمل ها. این یکی از شاهکارای غزل‌های خواجه حافظ شیرازی است، بسیار بسیار فلسفی و عمیق. از این است که عرض کردم در منتها درجه پختگی و کمال گفته است. خب امروز ما چند تا کار می‌خوایم بکنیم خدمتتون. یکی این که چند تا سوال است که جواب بدیم، و یکی این که کتاب کلیل و دمنه رو می‌خوام خدمت شما معرفی کنم. بله، کار ما اینجا فرهنگیست، کار تحلیل سیاسی روز و اینا کار من نیست، هرگز نبوده، هیچ علاقه هم بهش ندارم، اصلا گوش به اخبارم نمی کنم مگر چیزهایی که از ایران میاد و واقعا هولناکه دیگه، هولناک. خب یک دوستی پرسیدن که آقا این شجاع‌الدین شفا کی بوده؟ مرحوم شجاع‌الدین شفا، ما بچه که بودیم در رادیو بعض شبا یه قطعاتی ترجمه از شجاع‌الدین شفا یکی با صدای خوش خیلی میخوند، خیلی جالب بود، مثل قطعاتی از لامارتین ترجمه کرده بود آقای شفا یا سایر بزرگان اروپا، چونشون مترجم بود، نویسنده بود، محقق بود برای خودش و بچه قوم بود و اونجا دبیرستان رفته بود، کلاس آخوندی هم رفته بود دیده بود، بعد رها کرده بود و آمده بود رفته بود فرانسه و اونجا دکترای ادبیات تطبیقی گرفته بود و برگشته بود و ترجمه 63 تألیف بهشون منتسب هست، یا ترجمه است یا که خودشون تألیف کردن، 33 یا 63 الان ممکن من اشتباه کنم، ولی تألیفات زیادی داشت و تا اونجا که من به خاطر میارم یک زمانی هم یک کتابخانه ملی پهلوی قرار شد که ایشون مدیریت کنن و بسازند و اینها، من فعال بود. بله، از شبت که زبانهای فرانسه صحبت میکرد و مترجم بود، مرد فعالی بود به هر صورت. وقتی هم که انقلاب شد چند کتاب در خارج کشور تألیف کرد در نقد اسلام. این اندازه من میدونم راجع به آقای شجاع‌الدین، مرحوم شجاع‌الدین شفا. خب یه کسی عرض کنم که میگوید که این امام غزالی طوسی کذا به کذا کی بوده و چه بوده و داستانش چیست و اینا. این امام محمد ابو حامد، امام محمد غزالی طوسی، بله، و دو برادر بودن. یادمون نره وقتی که سخن از امام محمد غزالی میکنیم یادمون از شیخ احمد نره که دست کمی در فضل و در نمیدونم دینشناسی و اینها از امام محمد نداشت. و بعد از اینکه ایشون بعد از اینکه دو سال خسته شد از تدریس در بغداد، اون شد رئیس بغداد، رئیس دانشگاه بغداد. اینها اهل تابران طوس هستن، یعنی زادگاهشون تابران طوس. حدود 40 سال بعد از فردوسی اینا به دنیا آمدن. و تو هیچ یک از شهرهای ما این همه آدم نابغه بیرون نداده که طوس. ما فردوسی طوسی رو داریم، اسدی طوسی رو داریم، حتی دقیقی هم طوسی میگوین. بعد عرض کنم که این دو برادر رو، امام محمد و احمد طوسی رو داریم، خواجه نظام الملک طوسی رو داریم و چند تن دیگه. طوس محل تولید نوادر بوده گویا، حالا سال پس که البته تعطیل شده است. این امام غزالی طوسی شاگرد یک آخوند خیلی بزرگ، نام بین الحرمین، یه همچین اسمی من به خاطر دارم، حالا باید تصحیح کنم اگه اشتباه میکنم، امام الحرمین، ببخشید، امام الحرمین بوده است. و اینها او رو انتخاب کردن برای اینکه مدیریت بکند دانشگاه بغداد رو، نظامیه بغداد، خواجه نظام الملک طوسی، اونم طوسی بود. از ثروت خودش چندین مدرسه ساخت و اینها این مدارس تولید آخوند می کردن، چون اونجا چیزی برای تدریس غیر از قرآن و شرعیات و این حرفات نبود که، اونجا کوانتوم فیزیکس و اینا که درس نمی دادن. هر که می رفت اون توی آخوندی می رفت بیرون. عوض میخوام به هر حال اینها بخوام توضیح بدم طولانی میشه که چگونه ابتدا مدرسه باز میشد و تایید چه تشریفات خلیفه می آمد و اینها. و همیشه یک مدیری داشت و این مدیر اونجا رو مدیریت میکرد. این امام غزالی طوسی رو برگزیدن برای مدیریت اونجا. و عرض کنم که یک مردی بود بسیار هوشیار، فلسفه دان، دینشناس. بسیاری گفتن که اگر محمد نبود این باید پیغمبر میشد. و برادر ایشون هم تالی همین امام محمد بود در دینشناسی و فلسفه و غیره. داستان ها هست راجع به این دو. یکیش خیلی مشهوره است، این است که میگویند، صدای من رو گرفته ببخشید، امام محمد به برادرش میگوید برادر تو هیچ موقع اقتدا نمی کنی به من، ببخشید، اقتدا نمی کنی به من در نماز. میگه حتما شکالی نداره، اینا میستن به نماز. و این امام غزالی یه اسبی داشته، اسب تشنه بوده، اونجا بسته بودن، آب بهش نده بود. و نیمه نماز احمد جدا شد از محمد، یعنی رها کرد اقتدار رو، رفت دنبال کارش. بعد که برگشت گفت برادر کجا رفتی؟ نماز نیمه کاره رها کردی؟ گفت نمازی که وسطش سه بار بری اسب آب بدی اون که نماز نیست که. گفت به خدا راست گفتی، سه بار به ذهن من گذشت که این اسب تشنه است وسط نماز. شما موقعی که نماز میخونید همه تفکر شما متمرکز به خدا هست و فکر خر و گاو و اسب و اینا نمی کنید. باری از اینجور داستان ها هست و امام غزالی طوسی سرنده که کتابی دارد تحافت الفلاسفه که تکفیر میکند ابن سینا و ارسطو و اینها رو و بزرگترین زیان رو به فلسفه این امام زد که بعضی ها معتقدن که از حمله مغول بدتر بوده زیانی که این فتوای امام غزالی طوسی به فلسفه زد و به فرهنگ زد بدتر بوده است از حمله مغول. و از اون زبان دیگه تحریم شد، دیگه تحریم شد حتی در روزگار خمینی ایران بود و تو کلاسش مثلا یه چیزایی فلسفه میگفت و اینها، از حوزه خراسان آدم فرستادن که آقا در قم فلسفه تدریس میشه و اینها حرام است. بله، بنابراین این امام زیانش فوق‌العاده بوده به فرهنگ این مملکت. فتوا هم میداد که نوروز رو جمع کنید و از این داستان ها. و یک زمانی میرسد که خودش از دست خودش خسته میشه و خلاصه عبایی به سر میکشه و بر میگرده به زادگاهش و اونجا عرض کنم که فوت میشه. مشهور است که داشت از جلوی یک مسجدی رد میشد، دید که بحث و مشاجره در گرفته بر سر یکی از اقبال این امام، اینا گوش کرد و نایستاد که بگه صحیح قضیه چیه. مثلا سیر شده بود رجوع به تصوف رو آورد، یعنی مثلا عارف شد و این داستان این آخوندبازی رو کنار گذاشت. برادرش هم کم که یکی از بزرگترین عرفا محسوب هست. بنابراین زیر سایه این امام محمد اون امام احمد، اون شهرتی که در واقع حقش رو داره به دست نبرده به خاطر شهرت فوق‌العاده امام محمد غزالی طوسی. این از غزالی طوسی. یکی هم عرض کنم که گفتن که بله یکی پرسیدن که چگونه حضرت علی خطبه بدون نقطه گفته است یا الف. از این بازی های ادبی اینا گاهی می شد، اینا من اطلاعی ندارم که بخوام یک جوابی بدم که منطقی درش باشه. شعر بی نقطه در ایران می گفتن در واقع می نشستن و مسابقه می زاشتن برای اینجور کارا، معنی درستی هم نداره واقعا. بله، یکی گفته است که این ابن ملجم همون سردار ایرانی است که علی رو کشت. این سخن باطل رو مرحوم فولادوند به میان انداخت و همه چسبیدن که اون سردار بزرگ ساسانی که در جنگ پل اعراب رو شکست داد اون همین ابن ملجم بود و از اینجور داستان ها. اینطور نیست عزیزم، اینا رو ایشون اختراع میکرد. یک بارم که مشاجره سختی کردیم با مرحوم فولادوند در باب همین مطالب و مسائل، میگفت که اشکالی نداره اگه ما از این حرف رو بزنیم که نفرت ایرانیان رو از عربا اضافه کنیم. آه صحیح نیست. این پهلوان ایرانی الان اسمش من یهو فراموش کردم، هیچ ارتباطی ندارد به ابن ملجم، ابن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، یعنی از طایفه بنی مراد، که اینها عرض کنم که اهل یمن بودند خانوادهشون و اینها حرکت کردن رفتن به کوفه ساکن شدن اینجا، و این ابن ملجم از دوستان علی بود، بنابراین هیچ ارتباطی با ایران ندارد این عبدالرحمن ابن ملجم مطلقا و ابدا. یعنی ما تاریخ‌های اسلام بذاریم، از صدر اسلام وضعیت معلوم هست تا عصر جدید، بنابراین چنین چیزی بسیار مضحک و بسیار اشتباه هست. نفرمایید این اشتباه هست، این حرف مثلا ربطی نداره. ایشون میگفت که این چهار تا خلیفه رو همه ایرانی ها کشتن اینا. ببینید ما با دروغ، به جنگ دروغ نمیتوانیم بدیم، ما با راست به جنگ دروغ باید برویم، نه با دروغ باید به جنگ دروغ، چون دروغ هیچ انرژی نداره. چون وقتی این حرف رو میزنی به یک نفر دست میکنی کتاب رو میکشی بیرون میگی آقا نخیر شما دروغ گفتید، این آقا عرض کنم که ایرانی بوده و هیچ ارتباطی با عبدالرحمن ابن ملجم نداشته و این دروغ رو یک کسی ساخته شما باور کردید. و ما هرگز نباید دروغ بگیم، دروغ ما رو به جایی نمیرسانه، اون حقیقت است که ممکن است ما رو به جای برسان. با دروغ و مغالطه ما به جای نمیرسیم. اینم جواب این دوست محترم. بله. و این علی اصغر، من چندین بار راجع به علی اصغر توضیح دادم، اون بچه‌ای که کشته شد و بچه بود تو بغل حضرت امام حسین، عرض کنم اون علی اصغر نبود، علی اصغر یعنی علی کوچیکه دیگه، بله، علی اکبر یعنی علی بزرگه، این حضرت امام چهارم بود، امام زین العابدین، علی اصغر ایشونه، بله. بنابراین این داستان رو هم من به کرات و مرات توضیح دادم خدمتتون که اون بچه اسمش علی اصغر نبود، علی اصغر از شبت که خوابیده بود، مریض بود زیر چادر، بله، و اون بچه کوچک رو تیر حرمله میگوین به گلوش خورد و کشته شد و اینا. اینم یه نکته. بله، یه دوست عزیزم نوشتن که من نور دیدم در امامزاده. عزیز من این حرفا رو نزنید، چه امامزاده ای، کدوم امامزاده، این چه کمدی است، در واقع تراژدی است در مملکت ما. هر جایی یه گنبد درست کردن امامزاده، کدوم امامزاده؟ آقا اینا چرا در زادگاه خودشون معزز و محترم نیستن؟ چرا عربا سینه نمیزنن؟ چرا یک میلیارد و نیم مسلمون سینه نمیزنه؟ هیچ احترام قائل نیست. اینا ساخت ماست، ساخت ماست دوست عزیز. این نکبت و این ادبار ساخت خود ماست. امامزاده نور می اومد. از این صحبت ها نکنید واقعا. چه نوری از کجا؟ یعنی چی سخن؟ شما خودتون مسخره نکنید با این حرفا. این من به همین رفتم نگاه میکنم، اینم یه نوری آمد تو امامزاده، بعد به این نور رفت. کدوم نور؟ اینا اولاد علی بودن، اغلبشون هم سودن، خود عربا کشتن، این تاریخه. هیچ نوری از هیچ کدام اینا ساطع نشد. یکی از بدبختی های ما و عقب افتادگی های ما همینه. خیلی عجیب هست با گذشت روزگار و پیشرفت بشر و رفتن به کره ماه و مریخ و اینا الان نشسته داره میگه به امامزاده نور میزد بیرون. چرا اینا همه رو کشتن؟ از بس مردم بیزار بودن از اینها. خب اجازه بدید که یه بریک بگیریم به قول اینجایی ها، برمیگردیم حضور شما.
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، اون پهلوان ایرانی بهمن جادویی است. حالا مرحوم ملک الشعرا بهار میگوید که چهار برویه بوده، چون ابروهای نمیدونم بسیار ضخیمی داشته و یک تسمه‌ای به افتخار پادشاهان ایران بهش داده بودن، بسته بود به پیشانیش. اینه که بهش میگن به همین جادویه، چون جادو چیز بدیه در آینه آش و زرتشت و نزد ایرانیان. بنابراین میگوید به همین جادویه نمیتونه باشه. مرحوم ملک الشعرا بهار در تحقیقاتی که روی این مسائل کرده بود آورده بود این چای و به همین جادویه در واقع یکی از سپه سالاران بود قبل از رستم که رفت و این عربا رو در جنگ پل شکست داد و داستانش چندین بار گفتم. این ربطی به عبدالرحمن ابن ملجم نداره، اینو ده ها بار من شنیدم و یک توضیح دادم، اما به صورت دیگه دوستان شنیدن رو رها نمی کنه. خب امروز میخواهم ببخشید، یک در یک تلویزیونی دیدم سه نفر نشستن، سه روشنفکر ایرانی، حد میزنید راجع به چند میگفتن؟ بعض اینها میگفتن که از این سه نفر همه زبانهای ایران باید رسمی بشه، یعنی لوری و کردی و نمیدونم عرض کنم که ترکی و اینها همه باید زبان رسمی ایران بشه. بابا یه چیزی بگید، آخه این چه ادباریست، این چه بدبختیست، این گم کردن راه هست واقعا. در کجای جهان همه زبان ها رسمی هست؟ هندوستان من نمیدونم چه تعداد زبان هست، ولی بسیارن این زبان هایی که در هند صحبت میشن، از گجراتی و نمیدونم جای دیگه. بله؟ ولی در کانستیتوشن هند میگوید زبان رسمی در هندوستان هندوست و انگلیسی. بله؟ و این بزرگترین هوشیاری بوده برای هند که انگلیسی رو زبان رسمی بکنه. نیامدن بگن این پدرسوخته انگلیسا اومدن 30 سال اینجا مستعمره بودن، حالا ما زبونه کثیفشونه بیان کیس کنیم. نه، اونجا آخوند حکومت نمی کنه. اونجا مغزها حکومت میکنن. دلیل پیشرفت هند هم همین است. یک دوستی دارم دکتری است. بله آقای دکتر عرض کنم که میرم پیشش هر 6 ماه یه بار. آقای دکتر اقبال پاکستانی است. گفتم یه روز اونجا که آقا این پاکستان چرا انقدر عقب افتاده است؟ شما خب هندی بودید، جدا شدید از هند، چه دلیلی دارد که هند انقدر پیشرفت بکنه و شما هیچ جا درجا میزنید؟ گفت آقا زبان. گفت هندی ها هوشیار بودن، زبان انگلیسی رو رسمی کردن، یعنی هر هندی آپدیت با همه علومی که کشف میشه و علومی که کشف شده بوده. بله ما دنبال اردو رفتیم که بگیم هویت داریم، آخه در زبان اردو که چه علمی نیست، فنی نیست، اردو هم شد زبان. و این زبان اردو ما رو بیچاره کرد، زبان اردو ما رو بیچاره کرد. حالا برمیگم سر موضوع خودمان که آقا بله بیایم کردی و لوری و ترکی و همه اینا رو چیز کنیم، زبانهای محلی زبان رو رسمی کنیم. خب حالا ما میخوایم پی اچ دی بگیریم در زبان لوری، چی داریم بهش تکیه کنیم؟ چی داریم بیاریم سر کلاس؟ بله گفتن لوری، چون من خودم بختیاری هستم که به کسی بر نخورم. این چه جفنگیست میگید؟ این آقا اینو روشن فکران ما هستن نشستن. آقا زبانی که 1000 سزارون سال است که سابقه داره، این زبان پارسی رو دست کم میگیرید. اینها یه باش عقده های روانیه، میاد روی این تلویزیون خالی میشه. این منطقی که در اینا نیست که، تحقیقی هم که نکردن که، فقط دلشون خود چه عقده گشایی میکنن با این حرفا. همه زبان ها روان رسمی. خب بیا درستش کن. بله من تصمیم گرفتم که کلیله رو بیارم اینجا، یادگار انوشیروان. یادگار چه میزان افتخار است این، چه حسی آسمانی است این که این کتابی که من لمس میکنم از انوشیروان به یادگار مانده. مسئله ما مسئله است که مولانا آورده که یک کسی در زیر پاش همه گنج بود، نشسته بود و این گنجا گدایی میکرد. این مثل به ما عرض کنم که درست در بیاد. این شستشوی مغزی که یک زمانی از ما شد، خاردانستن ارزش های ایرانی و نگاه به مغرب زمین، اینها با در واقع با نقشه و ترفند و اینا این کارا رو میکرده. بله عید نوروز کسی در هیلتون هتل نبود، درها رو میبستن، داشت نوروز هم بر میافتاد، درها رو میبستن که ما مسافرتیم. اما کریسمس که میشد 3 ماه جلوتر رزرو میشد صندلی های هیلتون هتل. یه دوستی دارم سلام میکنم خدمتش، سال هاست که ندیدم ایشون رو. ایشون منیجر مدیر هیلتون هتل بود، اونو برای من صحبت. اونقدر قرض زدگی گسترش پیدا کرده بود که البته حالا من منکر قرض نیستم و پیشرفتاش و اینها، اما در واقع زدودن فرهنگ یک کشور رو یه چیزی دیگه جانشین کردن به مقاصد پلید، این تعاملش مشکل. باری این کتاب کلیله و دمنه ملک و شعرای بهار میگوید هیچ کتابی در مشرق زمین به اندازه کلیله خوانده نشده. کتاب سیاسته، از ابتدا تا انتها فقط سیاسته، مطابق زبان حیوانات. این کتاب عرض کنم که انوشیروان برزویه طبیب رو مأمور کرد که بره به هند و کتابای مهم اونجا تهیه کنه کتابای معروف رو و بیاره. این کتاب کلیل و دمنه کتاب مخصوص پادشاه بوده. وقتی ایشون رفت و با خزانه دار صحبت کرد، گفت شبها هر شب تخت شاه یه شخصی باید کلیله بخونه. بنابراین من روزها میتونم به تو قرض بدم که رونویسی کنی، عصر میام میگیرم که ببرم چیز بین من و شما باشه، این سیکرت. بله، برزویه هم میره اونجا و عرض کنم که کتاب رو رونویسی میکنه. و این کتاب انقدر مهم بوده به لحاظ سیاسی که وقتی بهرام چوب ببخشید بله بهرام چوبینه و خسرو پرویز در جنگ بود، خسرو پرویز جاسوس میفرسته میگه برو ببین این بهرام چه میکند در زمانی که در خلوت خودش هست یا کار جنگی نمیکند و اینها، تفریحاتش چیه. برگشت گفت که وقتی که رفتم اونجا دیدم که اوقات فراغت رو کلیله میخواند. گفت ما با ترفند و نیرنگ دیگر حریف اون نیستیم و نخواهیم بود، چون داره چون کلیله خوانده است. اینه توی درست کتابی تاریخ آقا باری این کتاب رو آورد در ایران، عرض میکنم که و یکی از بزرگان ما از شعوبیه بود، از شبت که این رو به عربی ترجمه کرد که احتمالا هنوز هست به بخش هایش حداقل، و از شبت که در زمان رودکی روزگار سامانیان این عربی ایشون رو آوردند و ترجمه کردند به فارسی. بفرمو تا پارسی دری نوشتند کوتاه شد داوری، گزارنده را پیش بنشاندند مرا نامه بر رودکی خواندند. ولی متاسفانه از کلیله و دمنه رودکی چیزی جز دو سه بیت باقی نمانده تا میرسیم به دوران تقریبا پایانی سلطنت غزنویان و عرض کنم که نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی مشهور به ابوالمعالی. ابوالمعالی که شاهکار نویسندگی کرده و این کلیله رو ما یادگار داریم. هزار و چند سال است که این کتاب مستطاب بی نظیر در دست ما ایرانیان است و ما این رو از انوشیروان عادل آوردیم. بله، من نمیدونم چند تا کشور هستن با این سابقه درخشان، با این سابقه درخشان از زبان، از زبان نه تنها از هزار سال که چند هزار سال، چند هزار سال. خب این که دست من است خیلی قدیمه، از تصحیح میرزا عبدالعظیم خان یرکانی است، معلم زبان فارسی و ادبیات، در مطبعه مجلس چاپ شده. به دلایلی من این رو ترجیح میدم به تصحیحات جدید، جدیدشم اینه که علاقه بهش دارم. خلاصه بسیار مقدمه فوق العاده نوشته است و با یک غیرتی و با یک همتی توضیحات مفصل داده. بله، میگوید کتاب کلیل و دمنه ترجمه و نگارش ادیب بارع فاضل و مترسل بلیغ کامل ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی معروف، یکی از بزرگترین و مهمترین کتب نثر فارسی و شاهکار ادبی و نوشکفته گلی از بوستان دانش و فرهنگ است که خوشبختانه دستبرد خزان حوادث ایام و سرسر نواقع روزگار به بدفرجام مسون و محفوظ مانده و به دست ما رسیده و اوراق اون مانند بسیاری از کتب ادبی دیگر با اوراق گلها همسفر نگردیده است. چه تعبیر زیبایی، اوراق گل گل برابره میشه باد میداره دید. کتب مذکور، کتاب مذکور در حسن اسلوب و تناسب ترکیب و استحکام جمل و متانت عبارت و زیبایی و شیوایی در عالم بلاغت و سخندانی مقام بلند و درجتی ارجمند را شامل و بر بسیاری از رسائل و کتب مهمه ادبی دیگر برتری و مزیت آشکار دارد و الحق نویسنده بزرگوار آن داد بلاغت و سخندانی را داده و در میدان مسابقت گوی فضیلت و افتخار را ربوده و مقام سخن را به جای رسانیده که دست کمتر نویسنده باری بدان میرسد. این مقدمه است که در طولانیه و هر شبت که خلاصه کمتر منزلی بوده در قدیم که کلیده نداشته و کمتر سیاستمداری که میخواست به جایی برسه و کلیده نخونده باشه. این است که من آوردم اینجا خدمت شما. حالا یک داستانی من از این کلیده برای شما پیدا میکنم میخوانم. اینجا داستان خرگوشان و داستان خرگوشا و شیرا که چگونه خرگوش اینجا سمبل مردمان ضعیفه، فیل اما اینجا زورگوها هستن، دیکتاتورها هستن و اینا که میان خرگوشا رو له میکنن و اینا. این داستان خرگوش نیست، این داستان سیاسته و تدبیره که اگر شما ضعیف هستید تدبیر رو باید نیرومند کنید. و از شبت که میخوانم از صفحه 177 به خدمت شما میخوانم. این ابوالمعالی نصرالله منشی در زمان بهرامشاه غزنوی بوده، بهرامشاه غزنوی، و شاهکار کرده. چه قلمی حالا میخونه خدمتتون. البته لغات مشکله درش هست، باید توجه کرد. میگوید حکایت. گفت آوردن که در ولایتی از ولایتهای پیلان، یعنی سرزمین پیلان، امساک باران اتفاق افتاد. امساک باران یعنی باران نیامد. بله، چنان که چشمه ها خوش شد و آبها به گل رسید. پیلان از رنج تشنگی پیش ملک خیش آمدن و بنالیدن. پیلان رفتن پیش پادشاه که آقا بودن تشنگی میبینیم، یه فکری بکن، یه چیزی یه که نمیشه. بله، ملک مثال داد، یعنی فرمان داد، ملک مثال داد تا از بحر آب به هر جانب برفتند. آخر چشمه یافتند که اون را چشمه قمر خواندند. بله بله، میگوید که آبی بی پایان داشت. ملک پیلان را با جملگی لشکر و حشم به آب خور سوی اون چشمه رفتند و اون زمین خرگوشان بود و لابد ایشان را از آسیب پیل عرض کنم که رحمتی می باشد و آسیفی زحمتی می باشد. فی الجمله از ایشون بسیار مالیده و کوفته گشتند. دیگر روز خرگوشان پیش ملک خیش رفتن. اینا فیلا رو اونجا رو پیدا کردن رفتن، همینجور که می رفتن خرگوش های بیچاره رو زیر پا له می کردن و می رفتن. خرگوش هم رفتن پیش شاه. ببین چقدر شیرین جالبه، تجسم زیبایی داد. رفتن پیش شاه خرگوش ها که آقای فکری بکن، این فیلا اومدن با این هیکل و اینا ما رو لی کردن. بله خب که ملک ما از رنج ریاض تدارکی میگهد که ساعت تا ساعت باز آیدن و باقی را زیر پای بسپرن. بسپرن یعنی بکشن. ملک گفت هر که در میان شما کیاستی دارد باید

دور از خردمندیست. دور افتد یکی از دهات ایشان. دهات یعنی از واقع هوشیار، داهی یعنی هوشمند. یکی از دهات ایشان پیروزنام پیش رفت و ملک او را به غزارت، غزارت یعنی بسیاری، غفور، به غزارت عقل و رضا و رضانت رای شناختی و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد، امینی را به مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت که من میرم، ولی یه نفرم با من بفرست که من هرچی میگم ارز کنم که با او تقسیم کرده باشم و شور کرده باشم اینا. خب اون که تا اون چه من گویم به علم او باشد، یعنی خردمندتر از من باشه و در واقع ما از علمش استفاده کنیم. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت به تو شبهتی نیست، بله، و نتواند بود. بله تمام شد. خیلی خوب دیگه، امیر گفت تمام شد، اون خرگوشا رو باید رها کنیم و فیلا رو تو جلسه آینده یه وقتی ببینیم این خرگوش ها به فیلا پیروز شدن یا فیلا آمدن بقیه خرگوش های زمان بسر هم له کردن که من الان نیجا داره گریم میگیره. خب سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از امیر عزیز، امیدوارم که از حیث که شاد و خرم باشید و به یاد ایران باشید و آزادی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: پرده جدیدی از فروش غیررسمی سهم ایران به متحدان پوتین در سایه تعلل استراتژیک تهران، سرعت گرفتن استخراج و فروش گاز و نفت از آذربایجان تا ترکمنستان در سکوت عمیق مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست روسیه گرایی خامنه ای چه بر سر ایران آورده و چگونه نقشه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از شمال آب می‌رود.
1: نوشته که خزر رو چم فروختید رفت، یعنی تلقی در بین مردم حتی به اینجا رسید.
2: بله میدونم، این خب در واقع نتیجه همون فضای ایجاد یأس.
0: 5 سال پس از این مصاحبه اتفاقات مهمی در دریای خزر رخ داده که شاید بهتر باشد وزرای خارجه پیشین و فعلی ایران بار دیگر به این سوال پاسخ دهند، درباره عواقب غلطیدن کامل با آغوش روسیه و سکوت درباره حق ایران در 5 اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام. همون موقع صدای اعتراض‌ها به نادیده گرفتن سهم ایران از خزر بلند شد، اما مقام‌های دولت روحانی گفتند در این نشست بحثی درباره سهم کشورها از دریای خزر مطرح نشد و تنها توافق شد که هر کشور بر 15 مایل دریایی از ساحلش حق حاکمیت داشته باشد و 10 مایل دیگر هم برای ماهیگیری به آن اضافه شود. قرار شد که 5 کشور حاشیه دریای خزر از بقیه دریا تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به طور مشاع استفاده کنند. اما در عالم واقعیت این توافق‌ها به شکل دیگری عملی شده. در تازه‌ترین خبر، شرکت ملی نفت ابوظبی 30% از سهم میدان گازی آبشارون آذربایجان را خریده. این میدان در فاصله 62 مایلی جنوب شرقی خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، یعنی خارج از منطقه‌ای که در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در موردش توافق شده بود. آبشارون در فاز اول سالانه 2 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم 5 میلیارد متر مکعب تولید گاز خواهد داشت. یکی از منابع جدید گاز که در برنامه بلند پروازانه باکو برای انتقال انرژی به اروپا نقش مهمی دارد.
3: آذربایجان 3500 کیلومتر کریدور جنوبی ساخت که 2 ساله ازش استفاده میشه. این دالان 2 ساله که گاز رو به بازار اروپا میرسونه.
0: جمهوری آذربایجان علاوه بر آبشارون از طریق چند میدان دیگر مثل شاه دنیز و میدان آذری چراغ گونشلی از 6.8 دامه میلیارد بشکه ذخیره نفت و 51 تریلیون فوت مکعب گاز کشف شده اش با کمک شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بهره برداری می‌کند. سهم ترکمنستان از منابع دریای خزر تا کنون بیش از 1 میلیارد بشکه نفت بوده و 19 تریلیون فوت مکعب گاز. قزاقستان بیشترین سهم را از منابع انرژی دریای خزر دارد با 32 میلیارد بشکه نفت و 104 تریلیون فوت مکعب گاز. روسیه به عنوان یکی از قطب‌های انرژی جهان آنقدر منابع غنی دارد که فعلا فقط 1.6 دهم میلیارد مکعب از ذخایر نفتیش در خزر را کشف کرده. اما سهم ایران از دریای خزر بسیار ناچیز است. تنها 500 میلیون بشکه نفت و 2 تریلیون فوت مکعب گاز. در میدان گازی سردار جنگل که سال 80 کشف شد و 10 سال بعد ایران یک سکوی نیمه شناور رویش نصب کرد. با این حال جمهوری آذربایجان به میدان سردار جنگل هم چشم دارد و تهران پذیرفته که تا زمان تعیین سهم 2 کشور از آن بهره برداری نکند. در واقع درآمد ایران از نفت و گاز خزر 0 تومان است، در حالی که قزاقستان 55% و ترکمنستان 90% بودجه سالانه‌اش را از منابع خزر تامین می‌کند و جمهوری آذربایجان از مجموع میادین نفت و گازش بیش از 148 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. اما چه شد که سر ایران بی کلاه ماند و حالا از دریای خزر فقط مقداری آب ساحلی باقی مانده؟ سال 1921، 4 سال پس از انقلاب روسیه، مسکو تحت حاکمیت لنین با تهران توافق کرد که 2 کشور اتحاد جماهیر شوروی و ایران به طور مساوی از دریای خزر استفاده کنند. 19 سال بعد در قرارداد دیگر این توافق با جزئیات تحکیم شد. توافق‌هایی که برای ایران امتیاز مهمی بود. کشوری که 1 قرن پیشتر در نتیجه 2 قرارداد ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار بخشی از خاک ایران را از دست داده بود. فروپاشی شوروی سابق در پایان دهه 1980 تلنگری بود بر 1 توافق که برای چنان موقعیتی به اندازه کافی شفاف نبود. بسیاری در ایران بر این باور بودند که سهم 50% ایران از خزر باید حفظ شود و 4 کشور تازه استقلال یافته 50% باقی مانده را بین خودشان تقسیم کنند. همان موقع اما مقام‌های تهران حداقل سهم مورد نظر ایران را 20% می‌دانستند. 21 سال پیش اما روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان در توافقنامه‌های 2 جانبه خزر را بین خود تقسیم کردند با استفاده از فرمول خط منصف، یعنی خطی که 2 سر مرز هر کشور را به هم وصل می‌کند. با سهم 27% قزاقستان، 19% روسیه و 18% آذربایجان، سهم ایران تنها 13% تعیین شد. ایران این توافق را نپذیرفت و سال 93 در آستاراخان کشورها بر سر قاعده 15 به اضافه 10 مایل دریایی از ساحل توافق کردند و سهم رسمی کشورها به شاید وقتی دیگر موکول شد. 5 سال پیش هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهمترین دستاوردشان را ممنوعیت قطعی ورود کشورهای دیگر به خزر عنوان کردند، یعنی جلوگیری از حضور اسرائیل. اما از آن زمان تا کنون همه کشورهای همسایه خزر به جز ایران پروژه های عظیمی برای استخراج و صادرات نفت و گاز آغاز کردند. ترکمنستان علاوه بر اینکه یکی از تأمین کنندگان مهم منابع انرژی چین شده، به تازگی ساخت خط لوله ترانس خزر را برای انتقال گاز به اروپا در دستور کار قرار داده از طریق لوله هایی که از زیر دریا می گذرند، با توافق جمهوری آذربایجان و به رغم مخالفت روسیه. در مورد ایران اما اوضاع فرق می کند. حتی 13% سهمی که 4 کشور دیگر برای تهران تعیین کردند به اندازه 13% بقیه کشورها ارزش ندارد، چون دریای خزر مقعر است با عمق بسیار زیاد در سمت ایران که اکتشاف را سخت و استخراج منابع انرژی را پرهزینه می کند. در شرایطی که علی خامنه ای با اقتدا به پوتین سهم استراتژیک ایران از خزر را به روسیه و دوستانش بخشیده، همون که 11 سال پیش مدعی شده بود نفت آمریکا تا سال 2021 تمام می شود.
4: کشور آمریکا نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
0: در سال 2023 نه تنها ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته، ایران نفت خزر را باخته، عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش خیمه زدند و جمهوری اسلامی همچنان نفت را با کمک برادران قاچاقچی می‌فروشد. فروش کشور در نتیجه استعمار مدرن سرخ بدون شلیک حتی یک گلوله، هنری که ظاهراً نزد خامنه‌ای است و بس. مشتبه پور محسن، لندن.
5: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، سروران عزیزم، ایمان سلیمانی هستم. در روز پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 برابر با 31 دسامبر سال 2020 میلادی، در برنامه امروز در دقایق و ساعاتی که در خدمت شما هستم به مسئله خواهم پرداخت که شاید برای بسیاری از عزیزان هم سوال باشد و همین که نشان بدهد چرا ما در درون یک جامعه اسلامی میراثدار نوعی فرهنگ آموزشی هستیم که مانع آزاداندیشی برای ماست. خب طبیعتاً ما وقتی بحث از آزاداندیشی میکنیم یا تفکر فلسفی، نیازمند این هستیم که بدانیم این تفکر چه تفاوتی با نوع دیگر تفکر دارد که خب در متون دینی بارها آمده. شما وقتی با یک مسلمان سخن میگویید او هم اشاره میکند که دین ما مانع تفکر نیست، بلکه تفکر اندیشیدن رو کاملا تبلیغ میکنه، ترویج میکنه و این در آیات متعددی در قرآن آمده که در آیات تدبر کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، تفقه کنید و اینها نشان میدهد که ما مسلمانان هم طبیعتا با دستورات قرآن به اندیشیدن وادار شده ایم و نه تنها اندیشیدن رو منع نمی کنیم، بلکه حتی اون رو تبلیغ و ترویج هم می کنیم. در واقع روی سخن من این است که بین یک تفکر آزاداندیشانه یا تفکر فلسفی با یک تفکر دینی تفاوت از زمین تا آسمان خواهد بود. من در این برنامه سعی می کنم نکاتی رو عرض کنم که بتواند تفاوت میان این دو مقوله رو روشن بکنه و خب اسناد متعددی رو هم ارائه خواهم کرد، هرچند آنقدر این اسناد گسترده هست که در یکی دو سه برنامه گنجایشش رو نخواهد داشت که بتوان همه اینها رو ارائه کرد. در برنامه امروز اگر فرصت شد که خب ما در آن زمان 40 دقیقه حد اکثر این موارد رو عرض کردیم که در یک برنامه و در یک بخش این کار رو تمام میکنیم. اما اگر احساس کردم هنوز منابع متعدد دیگری وجود دارد که باید ارائه بشود و در موردش توضیح داده بشود، یک جلسه دیگر یعنی بخش دوم موضوع امروز رو که تفاوت میان یک انسان آزاداندیش یا تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر مؤمنانه و دینی هست رو ادامه خواهیم داد در بخش دوم و در جلسه دوم. اما ببینیم ما وقتی سخن میگیم از تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه چیست؟ خب مهمترین شاخصه انسان مدرن در واقع پایبندی به استدلال و منطقه. یعنی اگر شما در مورد یک پدیده‌ای اندیشه میکنید یا از اندیشه دیگران استفاده و بهره میبرید، طبیعی است اگر اون رو درست یافتید بپذیرید، حتی اگر با اندیشه های دیگر شما، یعنی آن چیزی که از سنت به شما رسیده یا از دین به شما رسیده یا اینکه فرهنگ شما در گذشته آنگونه بوده، اونها رو کنار بگذارید و آن مؤلفه‌ای که بر اساس منطق، استدلال و علوم جدید قابل در واقع اجرا هست، قابل صحتیابی هست رو بپذیرید. مشکل علوم دینی یا تفکر دینی یا اندیشه دینی در این است که اساساً آن چیزی رو که به عنوان آخرین کلام یا آخرین حرف و سخن ارائه می شود رو در کتاب‌های دینی به ما نشان میده. یعنی میگوید شما هر راهی رو که بروید باز به این نتیجه می رسید که ما در همین کتاب دینی، حالا کتاب الهی ممکن است باشد یا در متون مختلف فقهی آمده باشه، همین است که ما به شما ارائه کردیم. بنابراین نیاز نیست که شما حالا بیاندیشید که ورای این مسائل یا به نوعی اندیشه ها به دنبال چیز دیگری باشید. تفکر یک انسان مؤمن هم همینه. یعنی آن چیزی که در کتاب‌های دینی آمده، خاصه کتاب قرآن و مسائل اسلامی، همین است که آن تفکر و تدبر شما باید شما رو راهنما باشد به آن چیزی که در قرآن آمده. شما نمیتوانید اگر اندیشیدید و احساس کردید که یافته شما برخلاف آن چیزی است که الله در قرآن گفته یا پیامبر اسلام در روایات و سنت آورده، پس بگویید ما کلام الله رو کنار میگذاریم، سنت پیامبر اسلام رو کنار میذاریم و میپذیریم آن چیزی رو که مثلا فلان دانشمند یا اندیشمند به ما ارائه کرده. در واقع شما دیگر مسلمان نیستید، چون قرار هست تسلیم آن چیزی باشید که خداوند آورده و پیامبرش در اختیار شما قرار داده و در سنت اوست. پس تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه مهمترین جوهره آن این است که شما ملتزم میشوید به استدلال و اگر آن چیز رو پذیرفتید باید اون رو ارجحتر از هر آن چیزی که قبلا به آن رسیده بودید و امروز احساس کردید که این تفکر جدید برتر از آن هست، اون قدیمی ها یا سنتی ها رو کنار بگذارید. اما تفکر مؤمنانه جوهره آن این است که آن چیزی که نیاز هست که انسان به آن برسد در کتاب های دینی آمده، لذا شما دیگر نمیتوانید پا رو فراتر از آن چیزی بگذارید که در کتاب های دینی آمده. بنابراین اندیشه شما هم باید در همان راستا باشد، نه چیزی پیش از آن. بنابراین تفکر، تدبر، تفقه، تعقل، هر آن چیزی که در کتاب‌های دینی یا کتب آسمانی یا کتاب‌های دیگری که یک مؤمن اون رو به عنوان فصل الخطاب و مرجع خودش در نظر می‌گیره، تمام این کلمات زمانی است که شما رو راهبر باشد به هر آن چیزی که همون کتاب گفته، نه چیزی بیش از آن. یعنی کتاب‌های دینی به شما اجازه نمی‌دهند اگر یافته شما نشان داد که آن حکمی که الله آورده اشتباه هست یا به نوعی قابلیت اجرایی ندارد رو کنار بگذارید، نه، آن وقت شما پا از حد خودتون فراتر گذاشتید. این نکات رو ما از کجا میتوانیم دریابیم؟ این بحثی است که ما امروز میخواییم نشان بدهیم که یک انسان مؤمن و متفکر مؤمن پا از آن چیزی که خداوند به او نشان داده نمیتواند فراتر بگذاره. حتی مهمترین مسئله این است که یک انسان مؤمن نباید در مکان و محلی بنشیند و ببیند کسانی بر کلام الله ایراد میگیرن یا پرسش های خاصی رو مطرح میکنن که یکایک اینها مورد منع قانونگذار قرار گرفته. خب من اسناد متعددی رو در حوزه های مختلف خدمت شما ارائه خواهم کرد امروز تا بتوانیم دریابیم تفاوت میان تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر متکلمانه و مؤمنانه چیست. و این نکته رو هم عرض کنم، فرق میان فلسفه و کلام، یعنی علم فلسفه و کلام، هم در همینه. شما در علم کلام یک متکلم سعی میکنه اصول دین خودش رو یا شریعت خودش رو با اندیشه های متعقلانه پاسخ بده، اما پا از اون فراتر نمیگذاره. یعنی نمیگوید که این اصول اگر من رو راه برد به سمتی که اصول دین رو زیر سوال ببرم اون رو بپذیرم. نه، نمیتواند این کار رو بکنه. و در واقع فرق میان فلسفه و علم فلسفه و علم کلام در همین هاست. فلسفه قید و بندی نداره، شما میتوانید با اندیشه خودتون ورای کتب آسمانی قدم بگذارید و اندیشه جدیدی بیاورید، اما یک متکلم هیچگاه ورای کتاب‌های آسمانی قدم بر نمی‌داره، بلکه اندیشه‌های خودش رو در جهت اثبات آن چیزی که کتاب‌های آسمانی آورده به کار می‌گیره. خب آیات متعددی در قرآن هست، شاید مهمترین آیه‌ای که می‌توان به نحوی حضور در مجامع یا جمعی رو که گفتاری در نقد خود کتاب‌های آسمانی وجود داره رو به اون اشاره میکنه، آیه 68 سوره انعام هست. در این آیه که من ترجمه اون رو میخوانم، به پیامبر اسلام نکاتی رو گوشزد میکنه. میگوید و چون آنان را بینی که در آیات ما به کندوکاو، کلمه یخوزونه رو آورده، میپردازند، از آنان روی بگردان تا آنکه در سخنی غیر از آن پردازند، و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد، بعد از یاد آوردن با گروه ستمکاران منشی. در اینجا مشخصا ما میبینیم آن چیزی که زمخشری و دیگر مفسرین قرآن آوردن که کار ادبی انجام دادن، نشان میدهد که معنای یخوزونه به معنای کند و کاف کردن یا خوز کردن، فرو رفتن، تدبر کردن در آیات قرآن. خب ایشان اشاره میکنه، یعنی زمخشری در جلد دوم تفسیر کشاف در صفحه 49 میگوید یخوزونه فی آیاتنا، در آیات ما به قصد طعن به کند و کاف میپردازن. خب طبیعی است یک اندیشمند وقتی در آیات قرآن جستجو میکنه ممکنه ایرادات اون رو هم عنوان بکنه، مشکلاتی که این در واقع کتاب داره رو ایراد بکنه، به اون ارجاع بده که بله چون این آیاتی آمده و این آیات آیاتی هستن که ما رو قانع نمی کنن، اندیشه ما رو به نوعی قانع نمی کنن با استدلال ها. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام منع میشه که از این مجالس دوری بکنه و در واقع در اونجا ننشینه، با این افراد گفتگو نکنه تا اونها به سخنی دیگر در بیان، چون این احتمال وجود داشته که حتی خود پیامبر اسلام هم تحت تأثیر اونها قرار بگیره. حتی این آیه قرآن به صراحت میگه اگر شیطان تو رو فریب داد، بعد از اینکه به یاد آوردی از اونها دوری بکن تا جنبه ایمانی او حفظ بشه. در کتاب تفسیر البرهان که سید هاشم بحرانی این تفسیر رو بر اساس روایات متعدد هم نوشته، حالا من سعی میکنم یکی از اهل سنت بیاورم، یکی از اهل تشیع، که دوستان این موارد رو مد نظر داشته باشن. ذیل همین آیه 68 انعام در روایت ششم ایشان از قول عیاشی آورده، از ربعی ابن عبدالله از امام باقر درباره آیه که همین آیه 68 انعام هست روایت کرد که فرمود سخن درباره خداست و جدال درباره قرآن، در جلد چهارم در صفحه 67 کتاب تفسیر البرهان. یعنی در واقع هم این عالم بزرگ ادبیات عرب یعنی زمخشری و هم کسی که تفسیر شیعی نوشته بر اساس راویان در واقع شیعی از امامان معصوم شیعه، به صراحت اشاره میکنه که این افرادی که با پیامبر مجالست میکردن کسانی هستن که به دنبال طعن در قرآن بودن، کندوکاو در قرآن بودن، پرسش هایی رو از ایشان داشتن که خب طبیعتا ایشان ممکن بود نتونه پاسخ بده و خب میزان علمش، میزان وحیش و چیزهای دیگر برای او تشکیک بشه یا به نوعی اعتبار او زیر سوال بره. برای همین سعی کرد پیشگیری بکنه، یعنی بگوید شما در این مجالس ننشین. همین مطلب رو در مورد به نوعی مسلمانان هم آورده، برای مؤمنان هم آورده که اونها هم سعی بکنن در چنین مجالسی ننشینن. اما کلمه خوز رو من یادداشت کردم در مفردات راغب، دقیقا همین مسئله رو آورده، یعنی در آیه 69 سوره توبه که آمده معنای فرو رفتن رو میده، در آیه 91 همین سوره انعام در مورد فرو رفتن رو معنا میده، یعنی در واقع به نوعی کندوکاو کردن در یک مسئله، که این رو در مفردات راغب کلمات قرآن رو در واقع در آیات معنا میکنه، در صفحه 302 ذکر شده. خب من این مطلب رو عرض کردم که ما ببینیم قرآن به شکل خیلی کلی پیامبر اسلام رو منع کرده از اینکه بخواهد بنشینه با افراد مختلف در مورد قرآن سخن بگه. مسئله اساسی این است که گاهی این در واقع متفکرین، حالا به اون سطح ابتدایی اون، سعی می‌کردن در مورد برخی پرسش‌ها از محمد یا از صحابه سخنانی رو مطرح بکنن که ما می‌خوایم بسنجیم و ببینیم که این پرسش‌ها که ما فکر می‌کنیم پرسش‌های امروزین هستن، آیا در زمان پیامبر اسلام هم وجود داشتن یا خیر. من چند روایت و چند مسئله رو عرض می‌کنم در زمان خود پیامبر اسلام و خلفای راشدین که می‌تونه بسیار مهم باشه. در کتاب صحیح مسلم در جلد اول حدیثی رو آورده که من سعی میکنم چند حدیث رو که یادداشت کردم بخوانم و نکاتی رو پیرامونش توضیح بدم که ببینیم اساساً تفکر فلسفی در جهان اسلام وجود نداره که شما بخواید مثلا مطلبی رو توضیح بدید یا به دنبال این باشید که پذیرنده و پذیرش کنید یک ایده جدیدی رو در مورد یک نکته از احکام یا جای دیگری از فقه. خب ایشان در حدیث 212 مطلبی را از قول پیامبر اسلام نقل میکنه که بسیار مهمه. میگوید پیامبر خدا صلی الله فرمود مردم پیوسته از یکدیگر میپرسند این را خدا آفریده است، پس خدا را چه کسی آفریده است؟ این مطلبی است که ما امروزه در براهین مختلفی که به کار میره همین مطلب رو میپرسیم، میگیم اگر هر چیزی رو خدا آفریده پس خداوند هم باید آفریده شده باشه توسط چیز دیگری، و اگر میشود خدایی وجود داشته باشه یا موجودی وجود داشته باشه که نیازمند آفریننده نباشه، خب بیاییم همین فرمول رو در مورد جهانمون به کار ببریم. از کجا میدانیم جهانمون هم آفریده شده است؟ آن اصلی رو که مقرر کردید که هر معلولی علتی دارد، پس طبیعتاً باید همین فرمول در مورد خدا هم مصداق داشته باشه. اگر در مورد خدا مصداق ندارد چگونه بپذیریم که در مورد جهان ما مصداق ممکنه داشته باشه؟ در واقع اینها پرسش هایی بود که در اون زمان مطرح می شد. اما پیامبر اسلام که خب طبیعتاً ذهن فلسفی نداشت یا افراد اندیشمند در کنار ایشان نبودن، پاسخ رو به نحوی میدهد که صورت مسئله پاک میشه. حالا ایشون چه میگه؟ میگوید پس اگر چنین وسوسه ای در دل پدیدار شد باید بگویی به خدا ایمان آوردم. یعنی دیگه همون رو بپذیر، جنبه ایمانی بهش بده دیگه. اینجا دیگه چون وسوسه ایجاد میشه نیاز نیست که شما به وسوسه خودتون پاسخ بدید. در صفحه 166 کتاب صحیح مسلم. اما دقیقا همین مسئله در حدیث 213 آمده و در 214 که من این 214 رو هم میخوانم چون نکته جالبی داره. رسول خدا صلی الله فرمود شیطان پیش یکی از شما میآید دقت بفرمایید، میگه شیطان میآید پیش شما. یعنی اگر کسی پرسش فلسفی داشت باید بیاندیشه که این پرسش حتما از الهامات شیاطینه که برای من ایجاد شده. شیطان پیش یکی از شما میآید و میگوید فلان و بهمان و این و آن را چه کسی آفرید، تا آنجا که میگوید پروردگار تو را چه کسی آفرید. پس اگر دوچار چنین وسوسه ای شد باید به خدا پناه جوید و آن وسوسه را پایان دهد. یعنی فرار از پاسخگویی است، فرار از آن چیزی است که در ذهن شما ایجاد میشه. در حدیث 215 ببینید چند حدیث فقط در همین مسئله است. ایشان بدون اینکه بخواد یه برهانی ارائه بکنه فقط میگه توجه نکنید به این وسوسه ها، به این تفکرات. اینا تفکرات شیطانی است که در ذهن شما ایجاد شده. در حدیث 215 پیامبر صلی الله به من فرمود ای ابو هریره، مردم پیوسته از تو میپرسند تا آنجا که میگویند چه کسی خدا را آفریده است. گفت روزی من در مسجد بودم، یعنی ابو هریره، که گروهی از اعراب آمدند و گفتند ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است. پس ببینید این پرسش ها در همون زمان ها وجود داشته و عده افراد حالا با اون سطح ابتدایی از اندیشه و تفکر فلسفی خب این پرسش ها رو مطرح می کردن. حالا ببینیم آقای ابو هریره چه پاسخ میده. ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است؟ ابو هریره مشتی سنگ ریزه برداشت و به سمت آنان پرتاب کرد و گفت برخیزید و بروید، دوست من، یعنی منظورش پیامبر اسلامه، راست گفت. یعنی وقتی وعده به من داده بود که چون این سوالاتی از شما میپرسن اینا رو دور بکنید، نیاز نیست برهان بگید، جواب بگید، چون هنوز هم که میبینید پاسخی برای این مسئله وجود نداره و اشکالات عدیده‌ای هستش که بسیاری از این متفکران دینی نتوانستن در مورد براهین اثبات خدا به اون بپردازن. بنابراین در همان زمان هم پرسش بود که پاسخی نداشت جز با سنگریزه و به نوعی دور شدن از اون وسوسه های شیطان. اما همین نکته رو به نحوی ما در میان کسانی میبینیم که سعی میکردن بر آیات قرآن هم خدشه وارد کنند. یعنی بحث اساساً یه بحث فلسفی هم گاهی نبود، آیات متعددی در قرآن می آمد که برای بسیاری از افراد محل شک و شبهه بود، چون ما می دونیم آیات متناقض زیادی در قرآن هست. یک بار زمین رو زودتر آفریده، بار دیگر می گوید اول آسمان رو آفریده، جای دیگری چیز دیگه می گه، بعد حکمش رو تغییر می ده، یک زمان می گوید در قیامت نمی دونم شفاعت قابل پذیرشه، جای دیگه می گه نخیر نیست. آنقدر از این داستان ها بود که همان زمان هم عده می آمدن از این اشکالات قرآنی می پرسیدن. حالا مسلمانان سعی کردن اینها رو ببرن در فاز متشابهات قرآن، که البته می دونیم اینا همه باید پاسخگویی می شد در همان زمان، نه اینکه بگیم متشابهات قرآن آمده و علمش فقط نزد خداست. خب اگه قرار بود فقط خدا بداند برای مردم قابل دستیابی نباشد، خب طبیعتاً برای چه آمده؟ اگر راسخون فی العلم و دیگران میتوانستن اون رو پیدا بکنن، خب چرا بس تا به حال پاسخ ندادن به این مسائل؟ بنابراین مشکلات بسیار گسترده است. اما ببینیم یک شاهدی ارائه بکنیم در همان زمان که افرادی بودند از قرآن اشکالات و ایراداتی میگرفتن. در کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام آقای کتانی یه مطلبی رو میگه در یه حالا اون فصلی که باز کرده در تحریم معاشرت برای تأدیب. ایشون داره اعمال حکومتی رو در اسلام میگه که باید چیکار کرد با این افراد. فقط یه خط کوتاهی رو داره، من این رو میخوانم، بعد شرح اون رو از شخص دیگری ذکر خواهم کرد. میگوید ابن فرهون در التبصره آورده است که عمر دستور داد با سنی ترک معاشرت کنند، زیرا از مشکلات قرآن میپرسید. پس به دستور عمر هیچ کس با وی حرف نزد. یعنی گفتن آقا دورش کنیم از جمع ما، یعنی این کاریه که حالا این آقا داره سوالاتی میپرسه، ما نه پاسخگو هستیم، بنابراین ممکنه بسیاری از افراد رو به نوعی دچار وسوسه بکنه. خب اگر می توانستن پاسخ این شخص رو بدن، همان زمان می دادن. این همه صحابه‌ای بودن مثل عمر، علی، عثمان و اینهایی که در زمان عمر زنده بودن، خب اینها می آمدن پاسخ می دادن. پس ما می بینیم هیچ پاسخی نه تنها نمی دادن، عمر و دیگران هم مجبور بودن اینها رو فقط از جمع دور کنن، تردشون بکنن. نیز عبدالله ابن عمر تا روزی که مرد با یک پسر خود حرف نزد و صحابه و تابعان با مخالفان سنت و کسی که سخنش و کسی که سخن گفتنش تباهی انگیز است حرف نمی زدن. دقت بفرمایید، اینها همه نشانه این مطلبه که در جهان اسلام اصلا کرسی های آزاداندیشی وجود نمیتونه داشته باشه. اینکه شما مثلا جمعی رو بیاورید، افراد مختلفی که بخوان مثلا نقدی داشته باشن، افکار فلسفی داشته باشن، و بعد اجازه بدن کتاب هاشون منتشر بشه. یعنی شما اگر میبینید مثلا امروز یک وزارتخانه تأسیس میشه، وزارت ارشاد، که کار ممیزی کتاب ها رو انجام میده یا به نوعی اجازه انتشار بعضی کتاب ها رو نمیده، دلیلش همین هاست. یعنی اونها میگن خب در زمان پیامبر که بحث انتشارات مطرح نبود، شخص میآمد جلوی دیگران مینشست سخن میگفت، امروز در قالب کتاب میان این مسائل رو منتشر میکنن در هزاران نسخه. در واقع دارن معاشرت میکنن با مردم با کتاب. بنابراین اگر ما اجازه بدیم که این کتاب ها در دسترس مردم قرار بگیره، خب طبیعتا دچار وسوسه شیطانی ممکنه بشن. این پرسش هایی که ممکنه اونها در نقد اصول دین، فروع دین، بسیاری از مسائلی که برای ما مقدس هست مطرح کنن. بنابراین ما ممیزی میکنیم، یعنی میاییم کتاب ها رو جلوشون رو میگیریم، مثل همان عدم معاشرت با دیگران. همین رو در رسانه های تصویری هم ما میتونیم ببینیم، فقط شکل ها تغییر کرده. پس حکم همان حکمیست که اجازه معاشرت به گفتگو رو با منوی مخالفین یا کسانی که پرسش هایی رو بر میانگیختن نباید داده بشود. خب ادامه میده ایشون که صحابه و تابعان هم همین کارو میکردن، با این افراد نشست و برخاستی نداشتن. رساله ی سیوطی نزد مؤلف هست که در حدود یک جزوه احادیث و اقوال مربوط به ترک معاشرت بعضی اشخاص به خاطر خدا و اهل بدعت گردآوری کرده. یعنی یک جزوه احادیثی وجود داره که اشاره کرده که با این جماعت باید ترک معاشرت بکنید. خب در صفحه 147 و 148 کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام. اما این داستان آقای سنی چیست؟ یا در واقع نام اصلی او سویغ العراقی است، از عراق آمده بود، داستان او چیست؟ خب من از کتاب پیام امیر المؤمنین که در شرح نهج البلاغه هست، در جلد اول اون، چون شرح مفصلی حالا به نوعی با روایات مختلف آورده، از آقای مکارم شیرازی میخوانم. در مورد همین داستان و برخورد عمر هست با شخصی به نام سبعیق. خب میگوید مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر از مدارک زیادی از کتب معروف اهل سنت، که حالا ما یه نمونه شو دیدیم، مانند تاریخ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، اتقان سیوطی، درالمنصور، فتح الباری و کتب دیگر، داستانهای تکاندهندهی در باره مردی به نام سبعیق العراقی نقل میکنند. از تواریخ به خوبی استفاده می شود که او مردی بود جستجوگر و درباره آیات قرآن پیوسته سوال می کرد، ولی عمر در برابر سوالات او چنان خشونتی به خرج داد که امروز برای همه ما شگفت‌آور است. از جمله این که کسی نزد عمر آمد و به او گفت ما مردی را یافتیم که از تأویل مشکلات قرآن سوال می کند. عمر گفت خداوندا به من قدرت ده که بر او دست یابم. روزی عمر نشسته بود، مردی وارد شد و عمامه‌ای بر سر داشت. رو به عمر کرد و گفت یا امیرالمومنین، منظور از وزاریات زروا فل حاملات ببینید آیات قرآن خیلی آیات روشنی است که در قرآن آمده. همین قرآن و همین آیات رو سوال میکرد که آقا این معناش چیه که مثلا شما میگید این بادهای نمیدونم گرد افشان آورده شده، ابرهای سنگین بار، اینا چی هن؟ چه معنی میدن؟ عمر گفت حتما همان کسی هستی که من به دنبال او میگشتم. برخاست و هر دو آستین را بالا زد و آنقدر به او شلاق زد که عمامه‌اش از سرش افتاد و بعد به او گفت به خدا قسم اگر سرت را تراشیده می دیدم گردنت را می زدم. سپس دستور داد لباسی بر او بپوشانند و او را بر شتر سوار کنند و به شهر خود ببرند. این تو شهر ما یعنی مدینه نمونه. این خیلی کارش می تونه برای مؤمنان وسوسه برانگیز باشه. سپس خطیبی برخیزد و اعلام کند که سبق در جستجوی علم بر آمده و خطا کرده است تا همه مردم از او فاصله بگیرند. او پیوسته بعد از این داستان در میان قومش حقیر بود تا از دنیا رفت، در حالی که قبلا بزرگ قوم محسوب می شد. پس ببینید یه آدم عادی نبود، یه کسی بود که اهل دانش بود، می دانست. یعنی یک مسلمان عزیز نمیتونه بگه اینها بی سر و پاهایی بودن، می آمدن سوالات بی جا می پرسیدن، در حالی که خب به هر حال پرسش او نشان می داد که پرسش معقولی است، یک مسئله است که خب باید روشن بشه. آیه قرآنه، چه کسی باید روشن کنه این رو؟ افرادی هم نبودن که بی سر و پای هر قومی هم باشن، بزرگان قوم بودن، اما چون صحابه پیامبر اسلام مثل عمر و دیگران نمی توانستن پاسخ بدن، راه رو در این دیدن که صورت مسئله رو پاک کنن، ایشون رو بفرستی به شهر خودش، مردم با اون هش رو نش نداشته باشن. حالا جالب این هست که در روایاتی در صحیح بخاری عمر رو به عنوان معدن دانش هم دانستن که پیامبر اسلام او رو به نوعی مورد تایید قرار داد، یا حالا شیعیان هم از آن طرف که علی رو باب مدینه علم که پیامبر باشه دونستن. اما خب همه اینها زنده بودن در آن زمان، ولی می‌بینیم که هیچ پاسخی به سبایق و دیگران نمیتوانستن بدن، لذا اونها رو از مردم دور میکرد. حالا یک روایت دیگری رو هم آقای مکارم شیرازی آورده در مورد همین سرنوشت سبایق. میگوید ابو موسی اشعری نوشت که هیچ یک از مسلمانان با او مجالست نکند. این امر بر سبایق گران آمد. ابو موسی به عمر نوشت که او کاملا از حرفای خود توبه کرده و دیگر سؤالی درباره آیات قرآن نمی کند. عمر اجازه داد که مردم با او مجالست کنند. پس میبینیم که اون بیچاره مجبور شد توبه کنه، اینقدر بدرفتاری دیده بود از این اطرافیان که به حال حرفش رو مجبور شد پس بگیره و بگه خب بله من این مسائل رو دیگه نمیپرسم. در صفحه 325 کتاب پیام امیرالمومنین مربوط به شرح نهج البلاغه است که آقای مکارم شیرازی نوشته. اما این مشکل فقط مربوط به حالا اهل سنت نیست، حالا عمر یا دیگران، در میان بزرگان شیعه هم همین مسئله وجود داشته. یکی از شاید مهمترین مسائل این بود که در زمان عمر، خب این رو ابن خلدون و دیگران آوردن که وقتی به او گزارش دادن که کتب زیادی در ممالک مفتوحه وجود داره، ما با اینا چه بکنیم؟ این کتاب‌هایی که هستن، عمر اشاره میکنه که این کتاب ها رو نابود بکنید، چون اگر فایده ای داشته باشه که خب ما قرآن رو داریم و اون از همه اینا بالاتر، اگر فایده ای نداره که اصلا باید بندازیم بره. اما این فقط صرفا به عمر مربوط نیست، بلکه این عدم نگرش به کتب پیشینیان و مفقود کردن اونها یا از بین بردن اونها یا عدم توجه به اونها در زمان خلافت علی ابن ابی طالب هم وجود داشته. یعنی آقای مکارم شیرازی که اینجا میخواد به نوعی عمر ابن خطاب رو کسی بداند که سعی میکرد صورت مسئله رو پاک بکنه، طبیعتا باید الان به این مسئله هم پاسخ بده. آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 251 که به دوران خلافت علی ابن ابی طالب میپردازه، به نقل از کتاب جامع البیان در جلد یک صفحه 72 یک مطلبی رو آورده که من در این مسئله میخوانم، مهمه، نگرشی که ما میتوانیم به این قضایا داشته باشیم. ایشان میگوید امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. یعنی فرقی نمی کنه این کتاب ها، کتاب های مربوط به چه فرقه و چه اندیشهی در چه حوزهی باشه، هر کتابی شما از پیشینیان دارید از بین ببرید، فقط قرآن و روایاتی که ما دم دستمون هست و میتونیم از اون استفاده بکنیم از اون بهره ببریم. یک بار دیگه میخونم، قابل توجه شیعیان عزیز هست که این مطلب رو هم در نظر داشته باشن. امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. تازه یهودیان که آثارشون همش کتابای دینی و اینها بوده. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. بنابراین این عدم اهتمام و توجه به کتاب‌هایی که می‌تواند اندیشه‌های دیگری غیر از اندیشه‌های دینی رو در درون یک جامعه گسترش بده در اسلام منع میشه و به نحوی سعی می‌کنن مردم رو از اونها دور نگه دارن. حالا در گذشته یا اشخاص رو از شهر تبعید می‌کردن یا به نوعی سعی می‌کردن کتاب‌هایی که از پیشینیان مانده نابود بکنن، امروز هم همین کار رو انجام میدن، منتها به نوعی با ممیزی یا به نوعی با ساکت کردن یا جلوی نشر برخی از آثار رو گرفتن. خب این مسئله‌ای هستش که ما باید لحاظ بکنیم. با توجه به اینکه نزدیک به 35 دقیقه از این برنامه گذشته، هنوز اسناد متعددی هست که من باید عرض بکنم، از جمله تحریم فلسفه در اعتقاد شیخ صدوق که حالا من متن مفصل اون رو خواهم خواند، به اضافه برخی منع پرسشگری از خود پیامبر اسلام، بنابراین بخش اول رو در اینجا ختم میکنم. در بخش دوم نگاهی به دوران معاصرتر خواهیم داشت، یعنی آن چیزی که ما میتوانیم در واقع نگاه بکنیم، روحانیونی که در زمان مشروطه مخالف مدارس بودند، نگاهی به اعتقاد شیخ صدوق خواهم داشت در تحریم فلسفه و همینطور شعرهایی که حالا کم یا بیش نسبت به پرسشگری از اینکه ذهن آزاداندیش معمولاً به اون اهتمام داره دوری بکنن. به هر حال عزم تا اینجا تمام، درنگی کوتاه خواهم کرد، در بخش دوم این نکات رو خدمت عزیزان عرض خواهم نمود.

0: پادشاه محشر همه اومدن بیرون دم همه گیگر.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، جانیان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور و ابواب جمعیش دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلب جزغله 15-16 سالم دزده، آخوند خوب، آخوند مردست، شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، به من بگو کار دیگه چیه، بیاد سر قبر تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی، روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، اما مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه، آخوند پنجزاری بیلیونر دلار میشه، یا خودش دزد بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن، که دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله، به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو به محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست. الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد، رسیدش هم امام رضا میده، براشون فرق نمی کنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی، آخوند لغتش نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمی کنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب، آخوند مرده است، آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره. دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه ابوالفضل پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست، اللهی که یه دونه بهش داره که اگر تو حرف آخوند رو گوش کنی اونجا بری اون الله واسط خانم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگه حرف آخوند رو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیشه میچرخونه تت. تای جهنم هم وسط آتیشه یه درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو باید این میوه رو بخوری همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی، آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون. تو قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه. پس شما هرچی هست باش، این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده که برن گردن یه عده از بندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچه شون رو بردارن بهش تجاوز کنن. بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط. بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکارین هان، بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست. خودش میگه والله ماکرال مکارین، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جوون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن. به اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده،

میدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالم هن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالم هن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه، بعد این دوتا رو زنده میکنه، به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو ورده از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهار الانوار رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه، بعد 40 سال مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد قبل از اینکه اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون. یه امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوباره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه بندازون تو. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه بریم امروز شیعه‌گری، امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره، روز آخر باشه دیگه، شیعه‌گری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که بهم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم اگر ببینم خریدار نداره. چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7 روز 8 روز طول میکشه که انواع و اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع و اقسام شیعه‌گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکی دیه، امروز همه ترکی میخورم، جواباتون چیزی نباشه دیگه، من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته زرتشت چه میگوید. کتابی هست در آلمان چاپ شده، من ندارم، به نام مزدا خدا نیست و گاثاهای زرتشت، چیزهایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید، همین ست کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خورده اوستا رو بخونید،

کتاب ها زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشتر هم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه، چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه هیتلر و خمینی و اینا، این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه تموم شد، هیچ خبری نیست. برو قویشو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیبن یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید. اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارید؟ هرکی به فکر خیشه. شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنه؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رسیدم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنن، یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقتم که نخوان بگن، ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن. ما گفتیم. ای ریز نمی خواستی بری بخونی؟ راستی به کدوم سیاست می خواهی من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمی دونم، بیام کوری ببین اساکش کور دگر بابد؟ این همه گویندگان زار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، 30 تلویزیونه. حالا من یکی رو ول کنید، من راجع به سیاست حرف نزن. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو هم دارم گمراه میکنم. حداقل اینقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم.
کتابی رو که ازم پرسیدید این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس این که نکشنش اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. این کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده لیسانس رو گرفته این توه. و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه دیگه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی چینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دو تا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا آخر فکر میکنم اشکانیان، تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لایبرری دانشگاه پیدا میکنن کتابهای راجع به ایران. این هم راجع به تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه، یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش شعله های پارس از قاجار تا خمینی این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم $50 به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از این که این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تموم میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستان‌های امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همه رو خط زدم، ببخشید. دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری صوفی‌گریش کاری ندارم، اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست. من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی می‌دارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی می‌باشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل‌تر بود، هم سیاستمدارتر بود،
زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه. این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده بود کسی نیارست به جنبت، کسی به خودش جرأت نداد با معاویه کاری بکنه. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست که خلافت رو پس بگیره، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد. کوفیان گفتند بیا ما با تو بیعت میکنیم با معاویه به جنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدان سان که همگی میدانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمیخوره داداش، ما میخوایم بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در مکه، محمد ابن حنیفه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند چون پول توش داشت. خلیفه بیت المال دستش بود، تمام زکات ها، تمام خمس غنایم میومد پیشش. مختار در کوفه برخاست که او نیز در نهان به خلافت میکوشید، ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکایک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخاستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیانگذار اسلام یعنی عموی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند، لیکن علویان به سادگی برمیخواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ میکردند و کشته میشدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند، چون امام جعفر صادق ابو مسلم رو رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخن آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت که شاکش های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. اگر می خواهید ببینید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده و چه جوری سر این خلافت همدیگر رو تیکه پاره می کردند، دو جلد کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا رو بخونید. خونها از هم می ریختند، خاندانها بر می انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می بردند سر جانشینی محمد. در این کشاکش ها پیروان علویان شیعه نامیده می شدند که به همان معنی پیروان می باشد. شیعه‌گری از همان جا آغاز شد. این شیعه‌گری نخست یک کوشش سیاسی بیالایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند. اولین شیعه علی سلمان پارسی بود.
و پاک دلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند، چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند. اینقدر که میگن کسروی بده کسروی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی و حقایقو میبینی. چیزی که هست چیه؟ یعنی در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردن، نه زمان خود علی. و آن ستم ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کردند، گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تندروی میکردن. این نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعگری پیدا کرد، که راستی آن که پس از مرگ بنیاد گذار اسلام یاران او که سران مسلمانان شمرده می شدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که افسانه قدیر خم رو بخونید. تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده، از خود نشان نداده بود و نبایستی بدهد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود، به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن، بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی. یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید، آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این را علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، خواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته، چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو تا چهار تاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینه که ایران در زمان عمر فتح شد، ما بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش، اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت، چون در زمان ساسانیان بچه های ساسانیان دیگه پیدا نمیشد، میرفتن میگشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه، همونو اومدن کردنش نور امامت. از آن سو
تاریخ نیک نشان می‌دهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر، عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری عثمان به درون خانه فرستاد. تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان میانداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود. میگم یه خود سخت انشاء کسروی. نخست آلودگی بود که شیعه‌گری پیدا میکرد. میباید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان میبودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان میباشد نام رافضی پیدا کرد، یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب کفتار دومش خورده هایی که به شیعه‌گری میتوان گرفت و من فرناماشو میخونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون میخونم، میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگویی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از 1000 سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان رو با بادمجان مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمیباشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق و قبر کرد، نمیدونم از گلوش دفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار علاق شد رفت طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه. من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم. ترس اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیزو میآفرینه، چون کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن.
مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده مون؟ مگه موسی زنده مون؟ مگه عیسی زنده مون؟ همه میمیرن. خب حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم، خفه خون بگیرم، چون ممکنه منو بکشن. بکشن چه میشه؟ میدونی روز چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیادار نیستم، که از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت آسوده آدم میره خواهد کنه. ببینید دوستان عزیز، علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

0: یکی از داستانهایی که براش پیش اومده من براتون میخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم عیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی ها خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادن. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادن، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را میدانم که صد خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین میگفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های بیهوده بیخردانه. یکی از زشتکاری‌های شیعه‌گری بردن استخوان‌های مردگان، البته مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی با آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسند. ولی آنان مرده را در یک قوطی به روی زمین نگه می دارند و دانه‌ای برایش چنان می سازند که بویش بیرون آید و به دینسان مایه آزار مردم می گردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار می کنند و رو به عتبات مقدسه راه می افتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است که بسا مایه پراکندن بیماری‌هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیاد این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقه مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک، آخه خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ‌ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه: میان پولشونو به من میدن چرا نگیرم، میاد زنشو به من میده چرا نبرم. زنه میرفته با متولی که متبرک بشه. وقتی شعور نیست این گرفتاری ها پیش میاد. اگه یه کسی مثل من بیاد یه حرفا رو بزنه، تو بهش میگی کافر؟ چیزی دیگه نداری بگی؟ محارب با خدا، مفسد فی الارض، کفر میگه، فوش بهش بدین. وقتی شعور نباشه ایناست. پریروز بهتون گفتم من اگر از یه برنامه خوشم نیاد خاموشش میکنم. یارو بیشوره اگر از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که به من فوش بده. عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش از روز شنبه بود از شرق امریکا به من تلفن کرد. شروع کرد اول گفت بود که تو من تلفن نمی کنی اینا، تلفن کردن گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حسابه چی؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما ها نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم، من با جمهوری اسلامی چی کار دارم؟ گفت اینا اثبات کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم، میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمیم نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونو میکنن پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشبش کردیم، تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم بنویسم که دفعه دیگه این اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد. ببینید تفاوت آدم ها اینقدره، اون اسلام ناب محمدی رو داره باید دروغ بگه، این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره، راحت گوه آقا من عرق خوردم تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری درس هایی رو که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این حیم مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی، گفتیم الحمد، میگفت نه خیلی داره توش، الحمد نه کم شد. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمی کنم. یه خود بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ یه خود بزرگتر شدم سوالات دیگه پیش اومد. و هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهنتو آب بکش. این کارا به من و تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه. تعبدی یعنی چش و گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی. به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار. یعنی جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. عاشق محمد حسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود. از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون؟ مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که منو نجات داد، از شک و شبه منو در آورد، ترجمه بدون تفسیر قرآن رو خوندم. منتها ترجمه های اون وقت مثل این ترجمه نبود که اینجوری فارسی بنویسه اما افراد بی ایمان را هم در دنیا و هم در آخرت عذاب شدیدی میکنم و مددکاری برای آنها وجود نخواهد داشت. اینجوری نمی نوشت. همینجوری که عربی می نوشت معنی فارسیشو زیرش می نوشت. من باید می رفتم این معنی ها رو می زشتم، خودم جمله بندی می کردم و فهمیدم تازه کجای کارم. اینی که به همه توصیه میکنم قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید، برید. اگر میخواید دنبال خرد برید، برید. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خرافه زدائی و خرد گرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر بر نخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
2: هستم به لباس روحانیت و به نوعی در تمام مسائل سعی میکنند که اون تفکری که ما الان از طرف حکومت میبینیم پیاده شده، ایشون سعی میکنند که توی این روم ها این رو به نوعی وارد بکنند بر فضای ما. و خب در گذشته هم اتفاق افتاده بر فضا. آقای سلیمانی امیری زمانی که دکترین شما در مقابل این ایدئولوژی قرار میگیره، کاملا این افراد خونسا میشن و دستهاشون به نوعی به نشانه تسلیم بالا میره. فقط خواستم ازتون درخواست بکنم که فرمایشات ارزشمندتون رو اگر شرکت بکنید در رومهای کنگره، میتونه که اشخاص بیشتری مخصوصا ماها جوانها شنوندش باشیم. و بسیار متشکرم، مرسی که به منده تریبون دادین، خیلی استفاده کردم. پاینده باشید.
3: سپاس از شما جناب شعله سعدی عزیز. میشنویم شما رو.
4: به من بودی؟
3: بله بله بفرمایید. بله بله. ممنون از همکاری که صبوری هم کردین.
4: خواهش میکنم. نه عزیزم خواهش. ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به خانم راجب قصاص راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متاسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما ملت ایران نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن عزیز من. ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تختب، آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم چی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیشبینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن، پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه میدونن، شما چرا اینا رو میخواید تقطعه بکنید، که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو تا به چهار تا است. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیزی که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل هم که گفتم، حالا چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده. به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونایی هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
3: سپاس از شما. من قبل از اینکه جناب سلیمانی کامنت شما رو بشنویم، من یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. ما پیش از 3 ساعته که این رومو داریم و چون اصولا هم کلاس فلسفه سیاسی رومی نیست که 10 یا 11 ساعت ادامه پیدا بکنه، من با اجازه اساتید هنزراش رو بستم که دوستانی که روی استیج هستن سوالاتشون رو مطرح بکنن، صحبتشون رو بکنن و بعد رومو جمع‌بندی بکنیم. ولی همین دوستان هم فکر میکنم حداقل 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم حداقل بازم زمان میبره. جناب سلیمانی عزیز میشنویم شما رو.
5: من اصلا صحبت نکردم جناب.
3: بله بله اجازه بدین، حتما امیر جان نوبت شما بشه حتما صحبت میکنیم. من نگفتم کسایی که روی استیج هستن صحبت نمیکنن. بفرمایید جناب سلیمانی.
6: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشیابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان. یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد، جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
3: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب ایجادی، من ببخشید، من همه مسیجا رو یه مقدار دیر میگیرم به خاطر اینکه حجم مسیجا زیاده تو بک چنل من. من جناب ایجادی عزیز، اگر شما کار دارید من بابت جمع‌بندی به شما مایک بدم و اگر میخواین رومو ترک بکنید خیلی هم ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما و دوستان قرار دادید. حالا من نمیدونم شما کاری دارین یا چون میدونم آخر هفته اروپا هست و شاید میخواین به امورات زندگی بپردازین. جناب ایجادی میشنویم شما رو.
7: نه عزیز، من میتونم 1 ساعت و ربع دیگه در خدمت شما باشم. فقط میخواستم سوال رو بکنم که حدوداً چه موقعی طول میکشه که دوستانم از این ماجرا مطلع باشن.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون، ممنون که حضور دارین. بله، دوستانی که روی استیج هستن و ما بشنویم بعدش رو جمع‌بندی میکنیم. جناب بنایی عزیز، شما هم مایک زدید.
8: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دو تا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای که خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهن رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم، و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه. بلکه همونطور که گفتم، اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
3: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
9: بله، درود بر شما، صدا هستش؟
3: بفرمایید بهروز.
9: درود بر همگی و استادان روی استیج. من درود میفرستم، وقتی تک تک نام ببرم از مزلک عزیز بابت مدیریت خوبت. من سریع بخوام صحبت تمام بکنم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن، اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان جواب بدن، این که مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری، اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت‌های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت‌های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ و زنده انداخت و آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی هست که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام شم برم حالا جبهه و اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار. یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی

0: سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ و سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیکو از بین ببریم. یکی این که ما بچه هامونو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لت و پار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودش رو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچه‌مو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی اگر اشتباه نکنم بانو هستن.
2: نه خیلی جناب، من فرهنگی هستم.
1: خیلی خیلی ببخشید، من چون هیچی مشخص نبود از روی عکس حد زدم، من خیلی معذرت میخوام.
2: مریم میرزا خانی هستم. بله، عرض کنم، سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش، راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
3: میتونم من جواب بدم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید خانم شیرالی.
3: بله، امروز دو مسئله رو عنوان، چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن. این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان

0: نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمون افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین میگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا این بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها.
1: عهد قدیم و عهد جدید
0: اعتبار، عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگیرید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شد، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. داعش خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. آخوند خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنه که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. باجان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون ما تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت، در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میگیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این است که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده، یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره، تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطه شون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوون 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیزنه بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوون سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
2: من این نکته کوتاه عرض کنم. اولا اینکه خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست اینکه ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چه اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونتزا و تبعیزگر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
0: ببخشید، من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده می کنم. در همینجا تمام حضار محترم رو دعوت می کنم از این به این که هفته دیگه به این اتاق بیان و در این موارد ادامه بدیم صحبتمون رو. و اگر اینکه دوستان موافق باشن، پیشنهاد آقای امیری بسیار زیبا بود، بسیار لازمه که در موردش صحبت بکنیم. اگر آقای امیری موافق هم باشن، من یک سوژه دیگری رو هم می‌خواستم اضافه کنم و اون ایدئولوژی. تعریف دقیق ایدئولوژی رو باید بدیم، چون من تو صحبت‌های دوستان می‌بینم ایدئولوژی به یک حرف ناسزا تبدیل شده که اینطور نیست. باید فراموش نکنیم که سوسیالیسم هم یک ایدئولوژیه که واقعا باعث اعتلای جوامع غربی شده. اینه که اگر اجازه بدین هفته دیگه این موارد رو و دوستان سر قرار بیایند، همگی واقعا من از تک تک شما که در این جلسه حاضرین دعوت میکنم که هفته دیگه سر ساعت 12 دوباره به این اتاق ما بیاین تا این بحث رو ادامه بدیم. دوستان اینا لازمه و هر کس که تشریف بیاره واقعا تاج سر ماست، خیلی هم قدمتون روی چشم ما.
1: سپاس از شما خانم شیرالی عزیز، آقای استاد سلیمانی گرامی. من حتما با شما دو بزرگوار هماهنگی میکنم بعد از اون برای اسکجول هفته آینده. جا داره اینجا از خانم زهره شیرخدایی هم تشکر بکنم، خیلی هم خوش آمدید زهره جان. میدونم که موقعیت نداری روی استیج بیاین. خانم شیرالی و دوستانی که حالا اگر اطلاع ندارید، خانم شیرخدایی هم در این مسیری که ما داریم، یعنی در راستای دقیقا همین مسیری که کلاس فلسفه سیاسی طی میکنه، ایشون هم خیلی زحمت میکشن در رادیو منو بشنو و آی سلیمانی میشناسن ایشونو و درود میفرستم به ایشون، خیلی هم خوش آمدید. جناب ایجادی عزیز، صحبتی دارین شما؟
3: فقط یک نکته عزیزان من، و اون این که اشاره به این شد که مسئله قدسیت، مسئله این که در ذهنها چگونه یک پدیدهی به عنوان پدیدهی که نمیشه بهش در واقع دست زد، نمیشه به اون به اصطلاح برخورد کرد، انتقاد کرد، بنابراین یه چیزی جدایی از زمین میشه و آسمانی میشه و بنابراین این خود این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به این که به در واقع ذهن خودمون و مغز خودمون یک قفلی میزنیم. به بسیاری از ایرانی ها، حتی چه بسا افراد و دوستانی باشن که در این اتاق هستند، نگاهشون به این که دفاع میخوام بکنن قبل از هر چیز از قرآن، ادامه همین تفکر بسته شده به امر قدسی هستش. یعنی این دیگر تفکر نیست، این دیگر اندیشگری نیست. اندیشگری به معنای فلسفی خودش و دارای پرسشگری هستش. بنابراین اگر ما به این رو توجه بکنیم که به فرض گفته می شود که به فرض اسلام برای امروز ما به هر حال یک نوع راهنمایی هستش، وقتی که انتقاد میکنیم که پس این همه جهان، این همه ایده های گوناگون هستش، یک مطلب دیگه مطرح میشه که و اون که به هر حال در اون لحظه ای که این اسلام متولد شد، به هر حال بیان گشایشی بود، بیان پیشرفتی بود در جامعه. من روی این نکته میخوام اصرار بکنم که این گفته بسیار بسیار نادرست است. ببینید، برگردیم به 1400 سال، ماشین زمان رو سوار بشوید، 1400 سال، 1200 سال پیش، 1300 سال پیش و در این حول و حوش، در اون زمان، در اون جغرافیا، بله اسلام به این ترتیب داره تکفین میشه، ساخته میشه و غیر بعد. ولی در درون همون دنیا و همون زمان ما چیزهایی رو داریم. ما توجه بکنیم گاتها رو داریم، گاتهای زرتشت، به همه بخشای به اصطلاح اوستا نمیخوام برخورد کنم، فقط بخش گاتا رو مورد نظرمه. شما اگر توجه بکنی، گاتا به هیچ وجه فضای آنچه که در درون قرآن وجود داره وجود ندارد. خشونت هایی که ما بارهای گوناگون از کلام قرآنی بیرون میکشیم و مورد بحث قرار دادیم، در اونجا وجود ندارد در گاتا. بنابراین گاتا هایی که حتی چندین، یک میکروفونی بازه عزیزان من.
1: بله، ببخشید جناب ایجادی عزیز، آقای سامی فکر کنم حواسشون نیست، بفرمایید جناب ایجادی.
3: بله خیلی ممنون. بنابراین این نکته توجه بکنیم که در اون 1400 سال پیش پدیده بسیار بازکهن‌تری داریم که گاتا است و گاتا این فضا رو نداره. به علاوه ما فلسفه یونان رو داریم. در فلسفه یونان مباحث بسیار اساسی درباره فضیلت، درباره پدیده‌های گوناگون صحبت شده و این تمایل به خشونتی که در درون قرآن وجود داره در عرصه‌های گوناگون، چه در برخورد به اساسا جنبه، به نظر من دفعه پیش گفتم و باز امروز هم تکرار میکنم، در درون 6300 آیه‌ای که در درون قرآن وجود دارد، نزدیک به 1000 آیه قرآنی متمایل به خشونت هست. این خشونت رو من اختراع نکردم، در درون آیه ها وجود داره. از اینکه جهنم مطرح میشه و برخورد به زن مطرح میشه و غیر و غیر غیر، اینها جلوه های گوناگون همین خشونت طلبی هستش. بنابراین چه در اون زمانش چه در این زمانش، به هیچ وجه قرآن و اسلام نمیتواند بیان به یک به اصطلاح تحولی باشد. ما این رو نسبت به خود جامعه حجاز در نظر نگیریم. خب ممکن اونها یه نظری دیگه ای داشته باشن. ما این رو در ارتباط با اون زمان سرزمین ایران و اون زمان سرزمین های دیگران و من نوع اندیشه ها و رفتارهایی که بوده، به هر حال وقتی این نگاه میکنیم، به هیچ وجه اسلام نمیتواند، هرگز نمیتواند به اصطلاح برابری یا برتری داشته باشد. متشکرم.
1: سپاس از شما. من خدمت اساتید اجازه بدید امیر جان چشم، من خدمت اساتید عرض بکنم بعد از هفته دیگه من این جسارت رو بکنم در اول روم به شما استادان عزیز بیشتر از 10 دقیقه رو وقت صحبت دادم که بیشتر بریم سراغ دو، چون من دارم میبینم وقتی سوالا مطرح میشه خیلی صحبت ها و بحثایی که شما اساتید میخواین انجام بدین و به دنبالش انجام میشه. اگر با این موافق هستید ما از هفته بعد به این شکل ادامه بدیم، یعنی اول روم در حد 10 دقیقه روم هر استادی یک ورود به بحثی داشته باشه و بعدش ما دوستان بشنویم.
0: خیلی فکر خوبیه، عالیه مدرک جان.
1: بله ببخشید من اگر من جسارت نکنم خدمت اساتید، من صرفا به خاطر اینکه حقوق شنوندگان و هموطنان عزیزمون رعایت بشه و اینقدر معطل نشه، من صرفا این پیشنهاد رو دادم. ممنون. امیر جان شما خیلی فکر کنم تحمل نداری، اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما نوبت.
4: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از حاتی 32 یا بند 10 از حاتی 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشم و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمانان. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباهی کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
2: جناب مزدک من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید استاد.
2: ببینید خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد، زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنان ایشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدن به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفا احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینا خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتاً این نوع خشونت رو شما اگر در همون گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. آقای امینی شما رو میشنویم.
5: درود بر شما جناب مزدک عزیز، خانم دکتر شیرعلی. ممنونم از دکتر بابک عزیز بابت دعوتشون. از ادب و ارادتم دارم خدمت استادین عزیز و سلیمانی ایجادی و بنایی گرامی. من عرضم خدمتون که در این که دیش دینی رو ارجحتر از دیگری نمیدونم شکی نیست و سازگار نمیدونم با نیازهای انسان مدرن البته، ولی حداقل چند تا از دوستان داشتن یک جا میگرفتن تمامی ادیانو، به نظر من اینجا با تفاوت قائل بشیم. ببینید ما توی مسیح حداقل نمیبینیم که شمشیر به دست گرفته باشه، شلاقش رو تکون داده باشه، دستوری آورده باشه از سمت پدر برای سرکوب یا تبعیض یا مسائل این چنینی. پس حداقل میشه یه تفاوت‌های قائل شد. من فکر میکنم خیلی از دوستانی که تقلیل میدن در واقع این که این خشونت مربوط به
1: جناب امینی عزیز، ما صداتون رو نداریم، فکر کنم کانکشنتون ایراد داره. آقای امینی گرامی جناب امینی عزیز، اگر صدای بنده رو دارین شما کانکشنتون ایراد داره و صداتون قطع شد.
5: ما به هر طرف این که نگاه میکنیم
1: جناب امینی عزیز
5: جان،
1: صدای بنده رو دارین؟
5: بله بله
1: بله. برای مدت صدای شما قطع شد برای من، حالا فکر کنم برای کل روم اینطوری بود. اگر یه مقدار برگردید عقب و صحبت
5: اگر... ممنون میشم. خواهش میکنم اگر از دوست دیگه هم بپرسید قطع بود یا شنیدن، ممنون میشم.
6: بله بله عزیزم، برای ما هم قطع بود،
5: ببخشید. نمیدونم تا کجا بود که من دوباره عرض کنم خدمتتون، اگه بگید ممنون میشم.
3: داشتین توضیح میدادی که بین دینهای گوناگون تفاوت وجود دارد.
5: بله ممنونم. عرضم این بود که بین دینهای مختلف واقعا تفاوتهایی وجود داره. دوستانی که اگر شنیدن تکراری بسخواهی میکنن، حداقل تفاوتش اینه که ببینید توی مسیح شما نمیبینید از جانب پدر دستوراتی آورده باشه که بگه تبعیض موجهه، یا اینکه ارجحیت داره زن نمیدونم مرد بر زن، یا نفی دیگری بکنه، دگراندیش اینجا سرکوب بشه. من اینکه تفاوت‌های زیادی داره و خیلی از دوستانی که میخوان تغییر بدن این امر، این که مسلمان ایراد دارد و اسلام هیچ مشکلی ندارد، به نظر من باید واقعا برن دقیق‌تر نگاه کنن به نص صریح، به متون، به سیره پیغمبر و تمام مسائل این چنینی که به جا مونده. من عرض کردم ما از مسیح نمیبینیم شمشیری به دست گرفته باشه. شما نقطه مقابلش میبینید پیامبران دیگه چه کار کردن. پس به خاطر همین به نظر من تقلیل ندید این که به حاکمین یا مبلغین. شاید تو مسیحیت بشه گفت جنایت هایی که مبلغین کردن بسیار وحشتناک بوده. اما شما تا به امروز میبینید یک مسلمان کاری رو میکنه که درست میدونه و میگه این فرامین الهیه و این که بهتر از این نیست. به نظر من این خشونت ها، همین خشونتی که خانم ندای گرامی هم مثال زدن، واقعا وحشتناکه که شما ببینید ما هنوز تو قرن 21 میبینید اسید داره ریخته میشه روی زنی به خاطر اینکه فکر میکنه که این خلاف شرعه. من فکر میکنم که این مشکلاتی که ما داریم میبینیم اینو دقیقا تالی فاسدش رو باید خیلی عقبتر بدیم و این سرچشمه رو گم نکنیم، بدونیم که کار از کجا ایراد داره. من به شخصه با دین و خدای کسی کار ندارم، هر کسی میتونه هر چیز رو بپرسته، هیچ مزیتی هم به دیگری نیست، ولی این که تحمیل کنیم این که این فرامین الهیه و این خشونت ها رو بخوایم توجیه کنیم، اینجای کار ایراد داره به نظر من. من عرض دیگه هم داشتم خدمت دوست عزیزمون که یادم رفت حقیقتشون صداقت شد یه نقطه ای، ولی که یه خشونتی هم که جناب ایجادی فرموده بودن در مورد حیوانات، اتفاقا اونم برای من جالب بود. ببینید وقتی که دستور داده میشه که خوک نجسه یا حیوانهای دیگر رو سر میبره، این قپش ریخته میشه. وقتی هم که این اتفاق بیفته شما دیگه اون نوع حیوان دوستی،
7: هرچقدر افسانه ها و دروغ ها بزرگتر و عجیبتر باشد، خوراندن آن در ذهن عوام آسان‌تر است. یکی از این افسانه‌ها که به یکی از باورهای مستحکم عوام شیعه تبدیل شده است، تولد امام علی درون کعبه است. قبل از پرداختن به این دروغ بزرگ و تحلیل زوایا و نکاتی که دروغ بودن آن را اثبات می کند، خلاصه اصل این روایت را برای شما بازگو می کنیم. روزی عباس ابن عبدالمطلب و یزید ابن قعنب و گروهی از بنی هاشم و جماعتی از قبیله بنی عبدالعزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد وارد مسجد شد، در حالی که به امام علی 9 ماه آبستن بود و زمان وضع حملش فرا رسیده بود. پس در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت: پروردگارا، من به تو و به هر پیامبر و رسولی که فرستاده ای و به هر کتابی که نازل نموده ای ایمان آورده ام و گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. از تو تقاضا می کنم به حق این خانه و به حق آن کسی که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می گوید و با سخن گفتن خود مونس من شده و یقین دارم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست، این ولادت را بر من آسان کن. عباس و یزید ابن قعنب گفتند که چون فاطمه از این دعا فارغ شد، دیدیم که دیوار عقب خانه خدا شکافته شد. فاطمه از آن شکاف داخل خانه شد و از دیده های ما پنهان شد. پس شکاف دیوار به اذن خدا به هم پیوست و ما چون خواستیم در خانه را بکشاییم، هرچه سعی کردیم گشوده نشد. دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده است. فاطمه 3 روز در داخل کعبه ماند تا حدی که اهل مکه در کوچه ها و بازارها این قصه را نقل می کردند و زنها در خانه ها این حکایت را یاد کرده و تعجب می نمودند. روز 4 که فرا رسید، همان قسمت از دیوار کعبه که شکافته شده بود دیگر بار شکافته شد. فاطمه بنت اسد بیرون آمد در حالی که فرزند خود علی ابن ابی طالب را در دست داشت. گفت: ای مردم، به درستی که حق تعالی مرا از میان خلق خود برگزید و بر زنان برگزیده ای که پیش از من بوده اند فضیلت داد. و الی آخر، مهمترین منابعی که این روایت را نقل کرده اند عبارتند از: 1. شیخ صدوق در کتاب الیقین، 2. رجال نجاشی به نقل از شیخ صدوق، 3. شیخ مفید در کتاب الارشاد، 4. شیخ طوسی در کتاب تهذیب و 5. شیخ رضی در کتاب خصائص الائمه. اما وقتی این داستان را برای کسی که اهل مطالعه و خرد باشد توصیف کنید، در اولین اظهار نظر میگوید: کعبه در آن زمان محل نگهداری بت‌ها بود و اینکه ایشان در آنجا به دنیا آمده نشان از ارادت خانواده ایشان به بت‌ها دارد، زیرا کعبه برای دهه‌ها و یا صده‌ها یک بتکده بود و در آن بت‌های مورد احترام اقوام مختلف سرزمین حجاز نگهداری می‌شد. استدلال‌های اسلام‌گرایان در مورد ساخت کعبه توسط ابراهیم نیز نه سندیت تاریخی دارد و نه شواهد باستانشناسی مستند که بشود از روی آن این ادعا را اثبات کرد. اما نکته بسیار مهمی که در اینجا می‌خواهیم به آن اشاره کنیم در مورد خود کعبه و وقایعی است که این 4 دیواری مقدس در طول تاریخ شاهد آن بوده است. خانه کعبه دارای جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمانان است و اکنون نیز به عنوان قبله واحد آنان به شمار می آید. این بنا چه قبل و چه بعد از اسلام بارها به دلیل رخدادهای مختلف طبیعی و غیر طبیعی دستخوش آسیب‌های جدی و حتی ویرانی کامل شده است که با توجه به احترامی که این بنا نزد مردم مکه داشت، هر بار به سرعت و با گذشت اندک زمانی مورد بازسازی قرار گرفت و تقریبا هر بار این بازسازی ها با تغییراتی در ساختار این بنا نیز همراه بوده است. گزارش های تاریخی زیادی موارد مختلفی از ویرانی کامل کعبه را نقل کرده اند. بررسی دقیق تمام ویرانی ها و بازسازی های کعبه، حدود 11 مرتبه ویرانی کامل و ساخت مجدد آن را یادآور می شوند. تا اینجا روایات مورد ادعای شیعیان در مورد تولد علی را برای شما بازگو کردیم، اما اکنون می پردازیم به صحت و سقم عقلی و منطقی این روایت و همچنین طرح چند سؤال ساده در انکار این ادعا یا افسانه. چرا تا زمان شیخ صدوق هیچ یک از ائمه یا علمای بزرگ شیعه به این موضوع اشاره نکرده است؟ به عنوان مثال کتاب سلیم ابن قیس هلالی به عنوان اولین کتاب روایی شیعیان کوچکترین اشاره ای به تولد علی در کعبه نکرده است، و یا کتاب اصول کافی که معتبرترین کتاب شیعه و در واقع تبیین کننده این مذهب است چیزی در این مورد ننوشته است. راوی اصلی این قصه شخصی است به نام یزید ابن قعنب که به گفته خود مورخین مسلمان یک شخص غیر مسلمان و بت‌پرست بود و هیچگاه نیز مسلمان نشده است. چرا در این مورد شیعیان روایت یک مشرک به قول خودشان را با آب و تاب نقل می کنند؟ در صورتی که طبق اصول رجالی شیعه این روایت هیچ اعتبار سندی ندارد به دلیل غیر مسلمان و غیر امامی بودن راوی آن. طبق اصول رجالی شیعه روایاتی که با آیات قرآن در تناقض باشد غیر قابل قبول و اعتماد است، حالان که در این روایت فاطمه بنت اسد صاحب معجزه شده است، در صورتی که نه پیامبر است و نه وحی دریافت می کرده است. فاطمه بنت اسد در دعایش می گوید گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. این در صورتی است که ادعای ساختن کعبه توسط ابراهیم چندین سال بعد در قرآن آورده شده و قبل از آن هیچ کتابی در این مورد چیزی ننوشته بود. آیا فاطمه بنت اسد از متن قرآن و آیاتش باخبر بود؟ به نقل از متون تاریخی، زمانی که پیامبر اسلام 35 سال داشت، سیل بزرگی منجر به آسیب دیدگی جدی و ویرانی قسمت‌های زیادی از بنای کعبه شده بود که قریش تصمیم به بازسازی آن می‌گیرد. دلیل این تعمیر اساسی این بود که کعبه بدون استفاده از ملات و تنها با چیدن سنگ‌ها روی هم و با ارتفاع کمی بیشتر از قد یک انسان و بدون سقف و بسیار ابتدایی ساخته شده بود و به همین دلیل سرقت از درون آن آسان بود. راوی میگوید پس از ورود فاطمه شکاف بسته شده و ما هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم آن را باز کنیم. آیا عاقلانه نبود که درب را باز کنند و داخل شوند به جای تلاش برای باز کردن شکاف؟ نویسنده این داستان کلن ابو طالب را فراموش کرده است، زیرا اگر کسی میبایست نگران و مضطرب میشد همسر فاطمه و پدر علی بود، ولی میبینید که ایشان کلن جایی در این داستان ندارند. تولد علی در مکانی که قرنها بتکده بوده نه اینکه فضیلت نیست، بلکه نشان از احترام به بت‌ها توسط پدر و مادر علی دارد و کعبه قرنها به عنوان بتکده مورد احترام بود و نه چیز دیگر. لازم به یادآوری است که کعبه در آن زمان بیت الله یعنی خانه بت‌ها نام داشت و در هیچ جای تاریخ نوشته نشده است که اعراب حجاز آن را خانه خدای یگانه می‌پنداشتند. در این روایت گفته شده که فاطمه از خدا خواست که درد زایمان را بر او آسان سازد و آنگاه دیوار کعبه شکافت. مگر درون کعبه دستگاه کاهش درد زایمان وجود داشت؟ مگر ورود او به داخل کعبه تک و تنها در میان سطح ها بود بدون قابله و یا همراه باعث کاهش درد زایمان می شد؟ در این داستان فاطمه 3 روز را به زایمان مشغول بوده است، در صورتی که خودش تقاضای آسانی این زایمان را کرده بود، حالان که مدت زمان وضع حمل ایشان نه اینکه آسانتر بلکه 2-3 برابر بیشتر از زنان معمولی بوده است. آیا شیعیان تا کنون از خود پرسیده اند که چرا محمد ابن عبدالله در مقام خاتم المرسلین زاده و مولود کعبه نشد، با اینکه مقامی به مراتب بالاتر از علی داشت؟ و اگر تولد در کعبه افتخار است، چرا این افتخار شامل محمد نشد؟ اگر علی مولود کعبه بوده، پس چرا هیچ یک از القابی که به وی نسبت داده شده است حاکی از این مسئله نیست؟ اعراب به کنیه و لقب عادت داشته و دارند، ولی در هیچ کتابی و در میان القاب ایشان نامی از مولود کعبه برده نشده است. اگر دیوار کعبه برای فاطمه بنت اسد مادر علی طبق افسانه معروف شکافته شد و وی به درون آن رفت و بعد از 3 روز با فرزند خود بیرون آمد، پس افراد حاضر در محل می بایست این واقعه عجیب و معجزه آسا را می دیدند و دهان به دهان نقل مجالس می شد و اهل مکه و حتی کل اهل حجاز برای فاطمه بنت اسد و علی ابن ابی طالب مقام و شأن الهی، تقدس و ربوبی قائل می شدند و علی در اقصا نقاط حجاز معروف می شد که هرگز این گونه نبوده است. تقریبا در همه ایام کعبه دارای کلیدبان مخصوص بوده است که وظیفه او نگهداری، مراقبت و پاکیزه نگه داشتن آنها بود. چگونه است که در آن 3 روز هیچ کلیدداری به داخل کعبه نرفت که بداند این زن حامله درون بتکده اعظم عرب چه می کند و چگونه وارد شده است؟ اگر علی حقیقتا مولود کعبه بوده است، چرا هیچ آیه‌ای در قرآن به این مورد استثنایی دلالت نمی کند؟ بهتر نبود الله به جای تکرار داستان موسی برای یک بار هم که شده از این معجزه معاصر نام می برد؟ اگر نهج البلاغه نوشته علی است، چرا او در این کتاب هیچ اشاره ای به این معجزه نکرده است؟ مگر اعتبار این واقعه کمتر از نحوه تولید مثل طاووس است که جزئیاتش مو به مو نوشته شده است؟ به این موارد می توان باز هم نکاتی اضافه کرد، ولی تا همینجا هم برای اثبات دروغین بودن این ادعا کفایت می کند. با کمی تفکر و تعقل و پرسیدن سوالات بسیار ساده و منطقی در مورد دروغ‌ها و خرافات می توان به راحتی تیشه به ریشه جهالت و جهل آکنده در مغزهای ما ایرانیان زد. این ویدیو مختصری بود از روایات تاریخی در مورد ویرانی و بازسازی کعبه در طول 1400 سال گذشته. حال یک انسان عاقل و باخرد باز هم باید دروغهای اسلام گرایان در مورد ترک دیوار کعبه در هنگام تولد علی را باور کند؟

0: 200 سال بعد از سقوط ساسانیان مقاومت‌های مختلفی در مقابل اعراب شکل گرفت. این شورش‌ها از طبرستان یا مازندران و گیلان فعلی آغاز شد و به شهرهای مختلف ایران رسید. به عنوان نمونه قیام‌های مهتاب، مازیار و فرخان در طبرستان، بابک خرمدین در آذربایجان و یعقوب لیث صفاری در سیستان. یکی از مهمترین و جالبترین قیام‌ها قیام مرداویج زیاری در طبرستان بود. مرداویج پسر زیار، زمانی که علویان در طبرستان قدرت را در دست داشتند، به عنوان یکی از سرداران سپاه ماکان شمشیر زد و رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد و بعد از مدتی طبرستان را ترک می‌کند و به ماوراءالنهر می‌رود و در آنجا برای سامانیان به عنوان سردار به آنها خدمت می‌کند. او با لشکر سامانیان به طبرستان می‌آید و بعد از شکست دادن ماکان، یکی دیگر از مدعیان سلطنت به اسم اسفار شیرویه را از میان برمی‌دارد و خود تبدیل به بزرگترین سردار طبرستان می شود. او سپس لشکری جمع‌آوری می کند و بعد از فتح کامل طبرستان از طبرستان خارج می شود و ری، قم، همدان و زنجان را از دست اعراب بیرون می کشد و حکومت آن مناطق را در دست می گیرد. تا این زمان او متحد امیر نصر سامانی بود، ولی با قدرتی که کسب می کند از اتحاد با امیر نصر خارج می شود و رسماً حکومت آل زیار را پایه‌گذاری می‌کند. مسعودی مورخ بزرگ اینگونه ثبت کرده که مرداویج بارها در میان لشکریانش به زبان آورده بود که قصد دارد بغداد را فتح کند و بعد از ریشه‌کن کردن خلفای عباسی، شاهنشاهی ایران را در تیسفون که پایتخت ساسانیان بود مجدداً احیا کند و دین زرتشتی را دوباره در ایران زنده کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول مازیار و مرداویج نوشته ی امیر حسین خنجی و کتاب دوم مرداویج جنبش ملی گیلان و مازندران نوشته خسرو معتضد. مرداویج بعد از فتح شهرهایی که پیشتر اشاره شد به همدان لشکر می کشد و پس از تصرف همدان 40,000 عرب ساکن در همدان را قتل عام می کند. این لشکرکشی به همدان ثروت و قدرت مرداویج را چند برابر کرد. در جنگ های بعدی تمام مناطق غربی ایران در دو طرف زاگرس تا مرز عراق را فتح می کند و در هر شهر هزاران نفر از اعراب مهاجر را بدون هیچ رحمی گردن می‌زند، به طوری که بسیاری از اعراب هم با شنیدن نام او دوباره به بیابان‌های عربستان فرار می‌کنند. مرداویج پس از همه این اقدامات با 40,000 سپاهی به اصفهان می‌رود تا از آنجا آماده حمله نهایی به بغداد شود و کار تازیان و خلیفه منحوس آنها را برای همیشه یکسره کند. کارگزار خلیفه به محض نزدیک شدن مرداویج به اصفهان از شهر فرار می کند و به بغداد می رود و برای خلیفه ماجرا را تعریف می کند. خلیفه عباسی که المقتدر بالله نام داشت به شدت احساس خطر می کند. به همین منظور هیئتی را برای مذاکره با مرداویج می فرستد. نتیجه این مذاکره این می شود که خلیفه حکومت مرداویج در همدان و اصفهان و بقیه مناطق فتح شده را به رسمیت بشناسد و در مقابل مرداویج هم از جنگ با خلیفه اجتناب کند. مرداویج برای تحکیم حکومت خود موقتاً این پیشنهاد را میپذیرد. بعد از این مذاکره مرداویج در اصفهان برای خودش تاج و تختی فراهم کرده و اعلام پادشاهی میکند. ابن اسیر در کتابش این طور ثبت کرده که او از مشاوران و مورخان نزدیکش مدام می‌خواست تا تاج و تخت ساسانی و شیوه آداب و رسوم شاهنشاهان ساسانی را برایش بازگو کنند تا دقیقاً به همان شکل و شمایل شروع به احیای پادشاهی ساسانیان کند. ظاهراً تخت طلایی که برای مرداویج ساختند با الگو گرفتن از تخت انوشیروان ساسانی بود. او سپس از موبدان زرتشتی می‌خواهد که آیین زرتشتی و سنت نیاکان ساسانی و هخامنشی را برایش توضیح دهند. او پس از آگاهی کامل از آیین زرتشت پاک سوگند یاد می‌کند که دوباره رسم میراث کوروش، گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک را در ایران رواج دهد و ایرانیان را به فرهنگ و اصالت تاریخ خود بازگرداند. اصغر محمودآبادی عضو هیئت علمی تاریخ دانشگاه اصفهان از علاقه فراوان مرداویج به فرهنگ ایرانی میگوید و اینکه او قصد ایجاد رنسانس و بازگشت به فرهنگ پیش از اسلام ایران را داشته. به گفته او مرداویج به موسیقی، نشانها، پوشش و جشنهای ملی ایرانیان علاقمند بود. خیلی زود این خبر در کل ایران پخش می شود که مرداویج قصد احیای امپراتوری ساسانی را دارد و بسیاری از مردم از شهرهای دیگر برای خدمت به مرداویج به اصفهان آمدند. البته این وسط مشکلاتی هم وجود داشت. مثلا سربازان دیلمی با سربازان تبری و یا گیلک‌ها به دلیل مشکلات قومی قبیله‌ای قدیمی آبشان در یک جوب نمی‌رفت. یا اینکه علاقه مرداویج به احیای دین زرتشتی باعث نارضایتی برخی از سربازان ناآگاهش که تعصب بر اسلام داشتند شد. جدا از اینها بخش بزرگی از سپاه مرداویج را مزدوران ترک آسیای میانه تشکیل می‌دادند که دلبستگی به ایران نداشتند و فقط به خاطر حقوق و دستمزدی که می‌گرفتند در عضویت سپاه او قرار گرفته بودند. طبیعتاً اینها در لحظاتی که جانشان به خطر می‌افتاد بدون شک از میدان نبرد فرار می‌کردند. مشکل بعدی این بود که سه برادر به اسم احمد، حسن و علی، پسران یک ماهیگیر به نام بویه که از سرداران دلیر و شجاع مرداویج بودند، با بخشی از سربازان از مرداویج جدا شدند و ادعای ساخت یک حکومت جدید به نام آل بویه را کردند. و خلاصه اینکه آل بویه شروع به تصرف چند شهر مثل بهبهان و فارس کرد. مرداویج که قدرتش را در خطر می دید به خوزستان لشکر کشید و قبل از اینکه برادران بویه آنجا را فتح کنند شهر را در اختیار خودش گرفت. این زد و خورد بین مرداویج و برادران بویه به ضرر ایران و به نفع خلیفه عباسی بود که با سیاست تفرقه افکنی می خواست قدرت خودش را حفظ کند. به هر حال بعد از فتح خوزستان برادران بویه متوجه شدند که توانایی جنگ با مرداویج را ندارند. این بود که از در صلح در آمدند و ماجرای کشمکش میان زیاریان و آل بویه ختمه به خیر شد. بعد از همه این وقایع مرداویج آماده ی حمله به بغداد شد. اما مرداویج پیش از حمله به بغداد در اصفهان تصمیم گرفت که نخست جشن صده را برگزار کند تا مردمان را با رسوم قدیمی ایرانی بیشتر آشنا نماید و سپس به بغداد حمله کند. او جشن بزرگی برپا می کند که پس از سقوط ساسانیان برای اولین بار بود که در ایران جشن صده با این شکوه برگزار می شد. دهم بهمن مصادف است با جشن صده، آیین هزاران ساله ایرانیان. در ایران باستان از آغاز آبان تا پایان اسفند را دوره سرما می خواندند که 100 روز پس از آغاز این دوره و 50 روز مانده به نوروز صده و جشن آتش بود. جشن صده را به هوشنگ پیشدادی نسبت می‌دهند. فردوسی در این زمینه چنین سروده است: به هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. اهمیت جشن صده برای ایرانیان که آن را در ردیف آیین‌های نوروز و مهرگان قرار می‌دادند به حدی بود که در دوران ساسانیان شاهان وقت بدون تشریفات در میان مردم در این مراسم شرکت می کردند. ولی این جشن برای مرداویج شگون نداشت. چرا؟ چون قبل از آغاز جشن مرداویج به درون چادری می رود که برایش آب گرم مهیا کرده بودند تا حمام کند و سر و تنش را بشورد که سه تن از غلامان ترک که جاسوس خلیفه بودند به درون چادر حمله می کنند و مرداویج را می کشند. این طور شد که این جنبش هم بدون رسیدن به موفقیت به پایان رسید. این اتفاقات مربوط به سال 323 هجری بود، یعنی 100 سال بعد از قیام بابک خرمدین. طبری می گوید تابوت مرداویج را از اصفهان به ری بردند و هنگامی که تابوت به ری رسید ازدحامی غریب بود و همه دیلمیان و مردم گیل با پای برهنه تا 4 فرسنگ جنازه سردار شجاع خود را استقبال کردند. قتل مرداویج یکی از بزرگترین زیانهایی بود که ملت ایران برد، زیرا این امر باعث شد که مرداویج نقشه وسیع و مهم خود، یعنی ایجاد حکومت بزرگی در ایران و تجدید دوره ساسانی و برانداختن حکومت بنی عباس را به پایان نرساند. اجرای چنین نقشه بزرگ و مهمی برای مرداویج شجاع و جنگاور امری دشوار نبود، اما برای دیگران به آسانی میسر نمی گردید. او بزرگترین مردی بود که آل دیلمیان و مردان شجاع کوهستانی گیلان و مازندران به خود دید و می توانست قدرت تازیان و سیاه پوشان عباسی را براندازد. البته داستان همینجا تمام نشد و برادران بویه راه مرداویج را دنبال کردند و بالاخره بعد از 400 سال بغداد را فتح کرده و ایران را موقتاً از بند اعراب آزاد کردند.
1: هم میهنان مبارز و آزادی خواه، شما با حضور شکوهمندتان در خیابانهای ایران و سراسر جهان دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می‌کنید. از خیزش دی 96 تا آبان 98 تا خیزش مهسا، آنچه این انقلاب را با وجود سرکوب و خشونت بی اندازه جمهوری اسلامی قدرتمندتر و فراگیرتر کرده، عزم و اراده پولادین شما ملت آگاه و شجاع است که دریافته اید راه نیکروزی و بهروزیتان از سرنگونی این رژیم ناایرانی و ضد ایرانی و جایگزین کردن آن با حکومتی ملی و منتخب می‌گذرد. این عزم و اراده، این شجاعت و آگاهی اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حد اکثری همراه شود. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران و مکانهای اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه و محور همبستگی برای به زیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. در خارج از ایران صدای هممیهنان خود باشید و از نمایندگان منتخب خود در کشور محل زندگیتان بخواهید که از هر حزبی که هستند حمایت حداکثری از ملت ایران و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار مشترک خود قرار دهند. در این مسیر ناامیدی و تفرقه آفت مبارزه است. اجازه ندهید تفرقه انگیزان در گوشتان آیه یأس بخوانند. تاریخ چند هزار ساله خود را مرور کنید. به انقلاب پرشکوه مشروطه بنگرید و فاتحان مشروطه خواه تهران را به یاد آورید. شما میراثدار آن بزرگان هستید. شما ادامه دهنده راه جاوید نامان ما هستید. ایران معبد ماست و شما نگهبانان آن هستید. اجازه ندهید بینتان دوگانه های کاذب ایجاد کنند. اجازه ندهید شما را بر اساس باور و مذهب، جنسیت و قومیت و زبان، داخل و خارج و حتی رده سنی دست دسته و از هم جدا کنند. ما همه یک ملتیم و دولت ملی در ایران متعلق به همه ایرانیان خواهد بود. ققنوس ایران پس از 4 دهه تکاپو از خاکستر خود برخاسته و نور آگاهی دوباره تابیدن گرفته است. شیران ایران بیتابانه می‌غرند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی دگرباره در آسمان ایران به پرواز خواهد آمد. آن روز نزدیک است.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند.

شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی، و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشا پیش ما داشته باشیم. حالا پیرو به اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات، که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها، ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملا تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه، یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات، همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های

چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشش از چین، و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب داده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا جواب، تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه‌اند. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیستای انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهلهای متفاوت خودش، خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه. اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است، ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا زدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله هم دیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداره جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه، میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سعیده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان با این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاف یک عدد گاو و شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از
برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه های لاتین برابرش هست. حالا نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه. مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه. حتما مالیات بده، حتما باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی. یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه. و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیب، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری. که خب نتیجهش هم دیدید، چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که بیه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیری میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی ان. من اتفاقا مسئله‌ام، اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیایید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید، ببین اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوال‌هایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی
به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپ‌ها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه‌ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا بگو خوشم نمیاد اصلا؟ خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پیر بپا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کلی مارکسیستای ایرانی ببینید چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی؟ شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی؟ حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بش نزدیک بشه نشد، مثل باکونین که اونم مارکس رو تعویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپای که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده‌ای بود، تحصیل کرده‌ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه؟ الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیست چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدید؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه باید جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگیرن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم برای خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده. مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید راک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته،
اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم در پایان، از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترینش اینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتید، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید، مثلا بدونی آلتوسر کیه که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا رو دارم آروم آروم، شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم، تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.

0: درود گرم داریم حضور پرمهر شما عزیزان. چند روزی است دانشجویان غالباً مسلمان و چپگرا در امریکا به اسم حمایت از فلسطین و مردم فلسطین تجمعات و تظاهراتی را به راه انداختن که توجهات را به سمت خودش جلب کرده. همونطور که گفتم این تجمعات به اسم حمایت از مردم فلسطینه، ولی پرچم‌های تروریستای حزب الله و حماس در این تجمعات در دست دانشجوهاست و حتی دیده شده پرچم امریکا رو در این تجمعات در داخل امریکا آتیش میزنن و برخی هم معتقدن حضور نامرئی جمهوری اسلامی در این ناآرامی ها پیداست. اما نکته ای که اخیراً بازتاب فراوانی داشته ردپای جورج سوروس، میلیاردر چپگرا و یکی از حامیان رژیم ملاها و اتفاقاً از حامیان مالی دموکرات ها و بایدنه که تا اینجا پول فراوانی برای این دانشجوها برای سازماندهی و تغذیه و و و و هزینه کرده. آلن درشوویتز نویسنده و تحلیلگر امریکایی در این باره با فاکس نیوز گفتگویی انجام داده که ازتون دعوت میکنم بخشایی از اون رو ببینید.
1: But what about these reports that there are front groups that are being funded by George Soros related groups funding the chaos? Many of these people are showing up with the same tent, same outfits. Yeah. Someone's funding it. So I want to know who you think is behind it. There's also, you know, you just heard Carlos Jimenez talking about the Chinese Communist Party, which oftentimes the CCP jumps on our political conversations and tries to create discord in America.
2: But there's no question about that, and Russia does too, and there's no question that organizations funded by George Soros and the Rockefeller brothers, take for example an organization called Jewish Voice for Peace. It has been behind many of these demonstrations. They're not Jewish, and they don't want peace. It's a fake organization. It's an old line group of communists and anarchists that want to overthrow the United States government. These are people who support Iran. These are people who support China. These are people who support America's enemies. And they are funding much of this, as well as some Arab countries that are funding some of this. But these organizations are funded by George Soros and other organizations that help fund these academic and turn these useful idiots into protesters and eventually into terrorists.
0: یادمون نره 9 دسامبر سال گذشته هم فاش شد که جورج سوروس 50 میلیارد دلار هزینه لابی رژیم برای برجام و تیم رابرت مالی کرده تا شاید بتونه ادامه حکومت ملاها رو به نوعی تضمین کنه. گفتنی ها در این خصوص بسیاره. اتفاقا امروز با حامد محمدی هستیم که در این خصوص صحبت کنیم. حامد جان درود به تو عزیزم، میکروفون در اختیار شماست.
3: بابک گرامی درود، همینجور درود به شنوندگان و بینندگان یونیکا. شما مقدمه اشاره کردی که وقتی صحبت از جورج سوروس میشه و همفکران چپگرای او، واقعا یک فرد نیست. او به گفته نیویورک پست علاوه بر اینکه خودش یک میلیاردره، با بزرگترین قولهای وال استریت، شرکت‌های مالی آمریکا، شریک آنهایی که حافظ مالی و پشتیبان حزب دموکراتند. بیشترین نفوذ رو در بین تمام لابی‌های دنیا در دانشگاه آمریکا باند جورج سوروس داره. و از این جهت میگم تنها نیست، به خاطر اینکه شرکای بسیار پولداری هم داره. چارلز کوخ و مؤسسه او، صندوق برادران راکفلر، اینها همه لابی های مخفی هستند که برای چپ های عالم در آمریکا و همینجور جمهوری اسلامی لابی میکنند. صحبت از به قول معروف یک برون دوزار هم نیست. پرش های کلان که فقط در یک گروهش، در یک نمونهش گروهی که حافظ در واقع منافع فلسطینه، تبلیغاتی و بوختی جریان فلسطین هراست، 20 میلیون دلار در عرض 4-5 سال پول گرفت. وقتی که به ثروت بی انتها متصل باشی، نتیجهش این میشه که هر وقت اراده بکنی بتونی دست کم اقشار مرجع، منظور دانشجویان یا سایر اقشاره، هم سوشون بکنی برای یک هدف. این بار در راستای اسرائیل ستیزی در حدود 20-25 دانشگاه آمریکا و همینطور در اروپا یک سری از دانشجوها رو ظرف 4-5 روز گذشته به خط کردم برای اینکه علیه دولت نتانیاهو کارزار سنگین راه بندازم. جالب اینجاست که هر چقدر تصمیم ارتش دولت اسرائیل برای عملیات نظامی در رفح، یعنی در واقع آخرین سنگر حماس، منسجمتر و قابل اجراتر میشه، فشار اینها هم بیشتر میشه. بزرگترین مشکل و بدبختی و گرفتاری اینها اینجاست که برای ستیز با جریان راست حتی اگر لازم باشه پول خرج میکنن جمهوری اسلامی رو هم به میدان بکشن. از جلسات محرمانه و پول پاشی برای لابیستایی مثل جانورهایی که در سازمانهای ایرانی آمریکایی ایالات متحده فعالند تا اساتید دانشگاهی که هر کدومشون یک جنایتکار بفتن مثل موسوی هم. مستقیم و غیر مستقیم از تیپ افرادی مثل جورج سوروس تأمین مالی میشن تا تأثیرگذاری بکنن در سیاست ها و تصمیم سازی های آمریکا به نفع کسانی یا به نفع حکومت هایی که دلشون میکن. این با نیویورک پست اومده خیلی رئیستر ذره‌بین انداخته روی اعتراضاتی که اخیراً میدونید در دانشگاه هاروارد، ییل، برکلی، کالیفرنیا، دانشگاه اوهایو، در جورجیا و خیلی ها دیگه است. به عنوان مثال مثلا گفته دانشجویان، گروه دانشجویان برای عدالت در فلسطین SJP، اینها توسط 3-4 تا گروه دیگه از جمله گروه به اسم همراهان یا انجمن دانشجویان عدالت برای فلسطین در ازای 8 ساعت تو هفته سازماندهی کمپین های اعتراضی علیه اسرائیل 7800 دلار به همکاران خودشون میدن. حالا اگر طرف تو حلقه درجه 2 باشه حدود 3 تا 3500 دلار میگیره. حالا خودش داره میگه یه دونه از این گروه های تندرو از سال 2017 حداقل 300 هزار دلار از بنیاد جورج سوروس پول گرفته، سال 2019 هم 355 هزار دلار پول گرفته از برادران راکفلر که بیاد فقط کارزارهای ضد اسرائیلی رو در دانشگاه ها پرورش بده. ببین چه رقم هایی مثلا جا به جون. حالا هر کدوم از این هم نوشته 4-5 تا دانشجوی چپگره چفیر بندازه که بعضیشون سابقه تجاوز دارن، بعضیشون سابقه پرونده سازی دارن. در این 4-5 روز هم که دانشجوها رو در دانشگاه به خط کردن با مخارجی که اینا انواع ساندویچ، آجیلای گرون قیمت، انواع نوشیدنی، نیویورک پست عکسشون هم انداخته کارخونه و اون پیک موتوری هم که براشون رو برده شناسایی کرد، انواع اقسام پیتزا، میان وعده، عصرونه، شکلات، چیپسای گرون قیمت در اختیار اینا قرار دادن. تو بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه کلمبیا تو محوطه‌اش دیگه چادر زدن، 24 ساعته اونجا براشون منقل و مرغ سوخاری و نوشیدنی هم تدارک دیدن فقط بمونن علیه اسرائیل و یهودی شعار. یه سریاشون هم گمان میکنن انقدر خوردند و خوابیدند و صفا کردن افسار پاره کردن به باور پلیس حدود 900 نفر از اینا رو گرفته. دیگه کار از اعتراض و اعتصاب و اینها گذشته، شروع کردن فحش و ادبی راه دادن و توهین‌های نژادی به یهودیا، یعنی آرزوی مرگ یهودیا رو کردن تهدید کردن پول که زیاد بشه افسار هم که وارد بشه. این وضعیت. حالا نیویورک پست گفته این کارزاری که راه افتاده و براش پول پاکی کردن دونه دونه اومده گفته مثلا قهوه‌ای که دادن اینقدر دلار بوده، ساندویچ 12.5 دلار بوده، دونه دونه اینا رو حساب کرده گفته یک رقم نجومی تو همین 48 ساعت گذشته فقط خرج شده که اینا رو براشون جوجه سوخاری و کباب درست کنن، چادراشون از آمازون سفارش دادن، چادرای کم کوچیکا. دختر و پسر چفی انداز رفتن اونجا صفا کردن علیه اسرائیل هم شعار دادن. خاطرم اومد که در گذشته که همچین گزارش خود نیویورک پست هم منتشر کرده بود، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته بود کاری که داره میکنه واقعا شرمناکه، شرم باید بکنه در روابط بین الملل که این همه حجم پول رو صرف ستیز با اسرائیل میکنن. این بعد جالب اینجاست که هم اونهایی که امروز بیشترین مخارج و هزینه ها رو علیه اسرائیل ستیزی میدن، هم اونان که بیشترین پول رو میدن به لابی جمهوری اسلامی تا در صحنه کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا و دولت‌های آمریکا تاثیرگذار باشد. اردن سفیر اسرائیل سال 1402 بود آذر ماه. به فاکس نیوز میگه کمک‌های سوروس به سازمان‌هایی که دنبال نابودی اسرائیل و مونی کشور رهود شرم‌آوره، ولی ازش تعجب نمی‌کنه. نکته دیگری که در این گزارش قابل اشاره است، شما هم در مقدمه اشاره کردید ردپای جمهوری اسلامی و جورج سوروس. در مورد جورج سوروس که دیگه اصلا کارت ردپا گذشته، کلن جاپا و پا و کفش و جاده و اینها رو به خاطر پولی که داره خرج میکنه. جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده، استاد موسواری و مفخوری هم روزنامه های حکومتی مثل کیهان و تصنیم و روزنامه جوان سپاه و اینها، هم اصلاح طلب ها و هم اونه که طرفدار میرحسین آرمان های فلسطین هم اینو تاکید میکنه، راه افتادن که بله منشأ تمام این مبارزات آرمان های فلسطین خواهی از ایران میاد، ایران که منظور جمهوری اسلامی هم. بعد به صادق زیبا کلام، خب چهره های اصلاح طلب و اساتید دانشگاهی، گویا گفتم بیا راجع به این بساطی مصاحبه با ما بکن. زیبا کلام در توییتی نوشته که امروز رسانه‌های انقلابی تندرو از جمله فارس و روزنامه جوان به من گفتن راجع به برخورد خشن آمریکایی‌ها علیه دانشجویانی که جلوی اسرائیل موضع گرفتن مصاحبه کن. زیبا کلام یه خورده غیرت به خرج داده، گفته اولا شما برید ثابت بکنید این اعتراضاتی که راه افتاده چند تا دانشجو رو با گلوله کشتن، بعد من باهاتون مصاحبه می‌کنم. یعنی خودشون هم می‌دونن چه به قول معروف فضاحت و پشت سر این اقدامات هستش.
0: حامد جان یه چیز جالب در رابطه با همین بخش زیبا کلام، من یک کلیپی رو تو یکی از این کانالای امنیتی دیدم، خبرنگار اون فکر میکنم فارس بود اگه اشتباه نکنم اومده بود یک کلیپی رو پر کرده بود که آره من از آقای زیبا کلام خواستم که بیاد اینجوری کنه، ایشون هم همین چیزا رو گفت، همین چیزایی که شما فرمودی رو. بعد اومده بود میگفتش که حالا اومده بود تصاویری که نیروهای امنیتی امریکا وارد دانشگاه شدن و همین مفخورایی رو که کف دانشگاه هستن رو دارن حالا دستگیر میکنن و فلان میکنن و بسام میکنن. بعد اومده بود اونجا میگفتش که میبینید اینام اومدن اومده بود قیاس میکرد کاری که دانشجوهای ایران در ارتباط با اعتراض به جمهوری اسلامی رو انجام دادن و اونجوری سرکوب شدن و به طور مثال مثلا در بحث کوی دانشگاه شما دیدی که از اون بالا انداختنشون مثلا پایین یا چند نفر رو کشتن، این جنایت‌های این چنینی رو اومده بود اون طرف با حرکتی که چهار تا جوونه که اتفاقا جالب بود با یکیشون صحبت کرده و با یه دختر خانومی صحبت کرده بود تو دانشگاه کلمبیا اگه اشتباه نکنم، میگفت چرا اومدی الان دغدغه چیه، میگفت چی بچه ها اومده بودن ما هم اومدیم. برمیگرده به همین پول پاشیه، ساندویج مفت 12 دلاری و قهوه و فلان این صحبت ها. این رو میخواستم بگم، این بحثی که شما گفتی که زیبا کلام گفته، اینها اومده بودن اونطوری داشتن قیاسش میکردن، یعنی قیاس جنبش دانشجویی ایران علیه جمهوری اسلامی رو با اون اتفاقی که الان اونجا افتاده، میگه اگر اونا میزنن ما هم حق داریم اینها رو به این بلایی که دارن میارن. یعنی حتی خب اصلا صد تفاوت داره کاری که اینا با دانشجوها میکنن کاری که اون طرف داره انجام میشه.
3: در واقع نکته مهمی رو اشاره کردی، هر کدوم از این جریانات قضیه رو مصادره مکتوب میکنه. جمهوری اسلامی میگه که این بلوایی که در دانشگاه های آمریکایی را افتاده جدید هم نیست، منشأش ما و آرمان هاییست که ما در واقع سالها تبلیغش رو میکردیم. نکته جالب ترش اینجاست که بابک، اونهایی که پهلوی ستیزن، اونهایی که با جریان ملیگرایی مخالفن، اون گروه اقلیتی که دنبال یک سری از این اپوزیسیون های دستاز بعد سرنگونی هواپیما را افتادند، عجب موازاتی دارن با اینها. یعنی امروز شاخصه مقابله با پهلوی یک سرش یهودی ستیزی است و به همین خاطر هم من فکر میکنم که با هوش شاهزاده رضا پهلوی قبل از این جریانات در واقع تعدادی از کارت ها رو هم گذاشت در روی میز اسرائیل به عنوان یک سیاستمدار بیشترین ابزاری رو که یک سیاست ورز داره با کمترین هزینه و بیشترین بهره برداری سر میزهای متحدانی قرار میده. حرکتی که شاهزاده رضا پهلوی یک سال و نیم پیش کرد در دیدار دوستانه‌ای که با بنیامین نتانیاهو داشت جزو حرکاتیه که بابک سالها بعد راجبش باید حرف بزنیم که چه اثراتی داشته، ولی انصافاً اثرات کوتاه مدتش برای جریان ملی‌گرایی ایران با توجه به بضاعت شاهزاده رضا پهلوی فوق‌العاده بوده. ببینید محبوبیت یک بحثه، پیشینه خانوادگی هم یک بحث، اینی که در میدان سیاست واقعا چه ابزاری هم داشته باشی یک بحث دیگه است. از شانس نمیدونم خوب یا بد مردم ایران و ایشون به طرز وحشتناکی در تمام مسائل بین المللی اختلافه، از سر قراردادهای بزرگ زیست محیطی و تعرفه های گمرکی گرفته تا استخراج معادن و اختلاف بر سر جو کره زمین و فعالیت های در مدار زمین و ماهواره ها گرفته تا آلودگی دریاها و گرمایش زمین، تمام دنیا با هم اختلاف دارن بابک. سر قضیه ماندن ملاها که میرسه چین و روسیه و تمام دنیا با اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و تمام عالم اتحاد نظر جمهوری اسلامی باش بمونه. ببینید میزان باجدهی و غارت سرمایه های مردم چقدره که کمونیست های چین و غارتگران روس و دلالای اروپا و آمریکا همه با هم راضی هستند. هیچ کس نمیخواد این نظام بره. کشورهای منطقه هم که اصلا جای خود داره. اینی که نفع ترکیه از موندن جمهوری اسلامی چیه و نفع کویت و امارات و قطر و عمان چیه و هندوستان چه منفعتی داره همه جای خود. یک کشور در دنیا پیدا شد که مردمش و همینطور دولتش تونستن با مردم ایران نزدیک بشن. همون یه دونه کارت رو هم میبرد میذارد اونجا و از اون موقع فشار بر جمهوری اسلامی خیلی بیشتر میشه. یعنی بیاییم لیست بکنیم فشارها به جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی با وجود این همه حمایت های بین المللی و مماشات و نادیده گرفتن تحریم ها. در 5 سال حتی اون 2 سالی هم که ترامپ اوج فشارهاش بود همه اونها رو بذاریم، 1 سال بعدم که بایدن در واقع به عنوان پیش برنده نیرو محرکه کشورها و دولتهای غربی بود اون هم بذاریم کنار. میخوام بهتون بگم در این شطرنج که مهره هایی که دست شاهزاده رضا پهلویه نهایتاً 2 تا سرباز یه رخ یه اسب و اون طرف 4 تا رخ داره به جایی که منظور جمهوری اسلامی، با این حال خیلی خوب بازی کرد. جابجا کردن مهره ها به سمت اسرائیل خیلی وزن اپوزیسیون ملی‌گرا رو زیادتر کرده. و این
0: میونه کلامت حامد جان، من این مطلب رو میخواستم یعنی تکمیل کنم صحبت شما رو. دیشب ما یکی از برنامه تو برنامه دیروزمون یه تیکه از صحبت های مارکو روبیو رو داشتیم که یه مصاحبه با I24 داشت. حامد جان نه تنها الان بحث مارکو روبیو، من اخیراً توی 1 هفته گذشته صحبت‌هایی رو دارم میشنوم که عین جملات شاهزاده رضا پهلویه. خیلی ها میگفتن که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوهایی که این اخیراً انجام داده که نزدیک به 20 تا مصاحبه انجام دادن ایشون، جملاتشون خب تکراری بوده، هی مثلا این چیزی که اینجا گفتن تو فلان جا هم گفتن و این رو ایراد میدونستن. اما ماجرا اینه، سیاست بخشیش تکراره حامد جان. یعنی شما تکرار هی تکرار. ببینید شاهزاده رضا پهلوی که مخاطبش ما مردم ایران نیستیم در اون مصاحبه مثلا با تلویزیون اتریش یا با تلویزیون فرانسه یا با تلویزیون انگلیسی که انجام میدن، که مخاطبش ما نیستیم. این بحثا که وقتی انجام میشه هی تکرار که انجام میشه، یکی مثل مارکو روبیو میاد دیروز دقیقاً جملات 3-4 جملهش عین جملات شاهزاده رضا پهلوی بود. یعنی بحث این که تصور کنیم اگر جمهوری اسلامی نباشه، یا بحث این که الان دیگه ما این همه مدت ما با اینها صحبت کردیم به نتیجه ای نرسیدیم، خب الان وقتشه که بیایم از مردم دیگه حمایت کنیم، مردمی که نمیخواد. ببینید این نمایندگی که شاهزاده رضا پهلوی کرد نمودهای خوبی داره پیدا میکنه. مارکو روبیو آدم کمی نیست. مارکو روبیو همین الان کاندیدای معاونت رئیس جمهور، یکی از کاندیداهای معاونت رئیس جمهور اگر ترامپ بخواد یعنی انتخاب بشه، یکی از معاوناش میتونه مارکو روبیو باشه. یعنی آدم کمی نیست که این صحبت مقدار نفوذ رو میخوام عرض کنم.
3: دقیقاً بابا 3-4 تا نماینده هستن در بین جمهوری خواهان، انقدر قدرتمندن پایگاهشون، همینطور 3-4 سناتور از جمله همین روبیو یا تد کروز، رؤسای جمهور هم که عوض میشن، دولت هم عوض میشن، صندلی های اینها تا مادامی که فکر میکنم زنده است تضمین شده است، به قدری قدرت دارن تو کارشون حرفه‌ایه. اتفاقا همونها نزدیکترین همبستگی رو به صورت سیاسی و طبیعی با مردم ایران دارن، یعنی درک کردن که جای افسریست و میدونن که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هم مردم هست. خوشبختانه اونها صندلی هاشون سفته، حتی اگر جمهوری خواهان در سنا و نمایندگی مجلس نمایندگان هم اقلیت باشن، تیغ اونها به حد کافی میباره. در مورد مصاحبه های شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره مناسبی کردید دوستان، بس بدونم من واقعا یه موقع های دیگه میبینم در کیهان هم میخواییم یا خود شما میدونم در یونیکا این جملات گاهن اقراق نمی کنم بگم واوشم جا به جانش، ولی پاراگراف به پاراگرافش انصافا یک گروه مطالب. ولی مسئله اینجاست که حتی وقتی که ایشون میره با شبکه ها که هیچ، رسانه های دیگر کشورها هم که هیچ، حتی یه موقعی در یک شبکه مثل فاکس نیوز به فاصله یه هفته دو هفته مصاحبه میکنن با برنامه های مختلف، برگزار کنندگانش یا مجریانش و برنامه سازانش متفاوت از قبلی باشند، همون حرفا تکرارش لازمه، چون مخاطب حتی یک برنامه در یک شبکه با همون شبکه در یک برنامه دیگه متفاوته. اصلا بعضی از این برنامه فکر میکنم برنامه آخرشون بود با اسکای نیوز به فاکس نیوز بودش، گردانندگان اون برنامه بابک 3 تا دموکرات بودن، یکیشون مشاور کارتر، یکیشون مشاور اوباما بود، یکیشون مشاور دولت‌های دموکرات در چند مثلا دوره. و از این بابته که مجبوره به خاطر مخاطبان یک برنامه همون حرفا رو با ابعاد مختلف مربوط به اونجا، مثلا اگه موقع لازم باشه با یک شبکه اسرائیلی صحبت کنه، خب لازمه بیشتر مسئله منطقه پررنگ بشه. یک موقع با شبکه آمریکایی صحبت میکنه، لازمه باج‌هایی که دولت بایدن به جمهوری اسلامی میده یا نادیده گرفتن تحریم‌ها و تأثیرش تو امنیت آمریکا و شرکا برجسته بشه. کارزار سختی هم هستش. یک موقع صحبت از این بود که شاهزاده جوان، ولیعهد جوان، دیگه تو این سن و سال واقعا این تعداد مصاحبه رو هندل کردن کار فوق‌العاده‌ای است. حالا ما درست و گاهن انتقاد میکنیم به دوروبری های ایشون، ولی از این بابت هم باز بگیم هر کسی هر کمکی داره به ایشون میکنه دست کم میوهش رو چید. در این 4-5 هفته گذشته پرکار بود، مصاحبه ها تاثیرگذار بود، یک به قول فرمانده است و یک دشت اسلحه. چیز زیادی ما جریان ملیگرا نداریم، یک دار و ندار مشاهده رضا پهلوی است و تاریخ و نوستالژی و سابقه، یک بخش دیگه‌ش هم اونهایی که در ایران جونشون رو گرفتن کف دستشون.
0: فراموشم نکنیم شهر حامد جان، فراموشم نکنیم. ببینید ما که الان یک سرمایه عظیم مادی هم که پشتمون نیست، اتفاقا روبرون هم یک جمهوری اسلامیه که کاملا ارگانیزه است، بخشای امنیتیشو داره، بخشای نظامیش رو داره، بخشای حالا جوهای اعدامش رو، ترورش رو داره، همه اینها رو داره به صورت ارگانیزه کامل. اما ما این طرف چی رو داریم؟ یعنی واقعا میخوام برگردم به همون بحث جورج سوروس. حامد جان،
3: جورج سوروس در دنیا برای چپ‌ها خرج میکنه، عمله و اکنه و عوامل جمهوری اسلامی هم از بغلش میلیون‌ها دلار گیرشون میاد، ولی جورج سوروس در جریان راست وجود نداره، یا اگر داره چیزی به سمت جریان ملی‌گرای ایران نمیره که بخواد خرج کنه، که اگر میکرد خب تلویزیون من و تو به اون روز نمی افتاد، که اگر میتونست خرج بکنه که خب این همه لابی که نایاک و نمیدونم سازمان های عریض و طویل، اسمای عجیب غریب و این همه نویسنده و روزنامه نگار و صادراتی با این همه شبکه تلویزیونی از کجا اومده؟ از بغل همین مؤسسات و دولت ها اومده. چرا سمت جریانی که حامی پهلویست نمیاد؟ اینا
0: این البته بزرگی اراده مردم ایران رو نشون میده ها حامد جانا. این بزرگی و یعنی واقعا عظمت، عظمت اراده مردم. ببینید چند میلیون دلار اون طرف داره کار میکنه، چه قدرت هایی داره کار میکنه، اما همچنان نتونستن یعنی مچه این طرف رو بخوابونن.
3: واقعا همینجوره. یک طرف خیابان ها خالی است. بله واقعا الان تظاهرات پراکنده است، درسته. دختران ما رو با چوب و باتوم و توهین اذیت میکنن، این هم درسته. ولی جمهوری اسلامی مستعد ده این بوده که چیزی شبیه داعش و طالبان به مراتب خطرناکتر باشه، چون هرگز پولی که دست جمهوری اسلامی دست داعش و طالبان نیست، دست القاعده نیست. ولی همون رهبران با دوزهای خطرناکتر در حوزه‌های علمیه، در بیت خامنه‌ای، در فلان نهاد، در وزارت اطلاعات، اینا همه هست. همین جانوران بن لادن زیاد دارن، یا از این شخصیت‌های وحشتناک که هر کدومشون میتونن یک خلخالی باشن، اینا وجود دارن. پولم که دارن، تیغشون هم که برنده، سپاه پاسداران هم که دارن، حمایت‌های بین‌المللی و مماشات رو هم که دارن. مردم یک قدم اگر عقب می‌رفتن، نه الان تا الان وضعیت ما خیلی بهتر از افغانستان نبود. بعد نمیدونم، اونی که معتقد به خداست خدا رو شکر کنه، اونی که معتقد به خداوند ایران از او سپاسگزاری باید بکنه، از ملت ایران که ایستاده در حال 45 ساله هزینه‌ش هم دادن، خونه دل خوردن، چه عزیزانی که عزیزانشون رو از دست ندادن، چه کسانی که گوشه زندان کسی رو ندارن، چه زندگی‌هایی که نابود شده، چه دل‌هایی که به هم نرسیده. ولی خب این مردم ایستادن. این ایستادگیه هیچ پول هیچ هزینه ای نداشته، یعنی کسی بگی ساپورتش بکنه نبود، هر چه بوده غیرت بود و اراده بوده.
0: تفاوتی هم که حامد جان من به نظرم اینجا هستش، تفاوتی هم که اینجا هستش، میلیون ها دلاری که داره هزینه میشه بابت یک سودی هستش که در آینده اون هزینه گذار یا جورج سروس یا همون راکفلر. اما این طرف کسی که داره انجام میده بحثش بحث وجودی خودشه. یعنی اگه ما بیایم این دوتا رو در چه برای اسرائیل چه برای ایران ها، این تفاوتی الان نمیکنه. یعنی اگر جورج سروس میاد این کارا رو انجام میده، این نشون میده که این داره با پول میخواد یه جریانی رو پیش ببره، اما اون طرف یک ملت برای وجود خودش، برای موجودیت خودش داره میجنگه. بحث اسرائیل، همینطور ایران، همینطور مردم ایران، مردم ایران هم برای موجودیت خودش داره. تعارف نداریم حامد جان، جمهوری اسلامی داره از بین میبرتمون، داره از بین میبرتمون. من چند روز پیش با خود شما اگه اشتباه نکنم صحبت کردم در رابطه با اینکه مهاجران رو دارن میارن و چه اتفاقی داره میفته و اینها میخوان چه کار بکنن. طرف اومده بود میگفت ما این مهاجران رو که داریم میاریم، میخوایم بیاین فضای خالی که در اثر مهاجرت نخبه های ما دارن میرن، مهاجران رو میارن. بعد اون مهاجران رو حساب کرده بودن، اینا همشون کارگر ساختمونی هن. بعد مغز متفکری که داره از ایران ما میده واقعا کارگر ساختمونی بوده و دارن ما رو هم از بین دارن میبرن. پس ما هم در موجودیتمون داریم میجنگیم. در مقابل چه چیزی؟ در مقابل میلیون ها دلار. حالا اسرائیلی ها، به نظر من اسرائیلی ها حداقل پول خودشون ضد خودشون خرج نمیشه، ولی ما بدبختیمون اینه که میلیون ها دلار اونور امثال راکفلر و جورج سروس ضد ما دارن عمل میکنن، پول خودمون هم داره علیهمون داره استفاده میشه. ولی بازم وایساد، یعنی بازم مردم ایران وایسادن، بازم وایسادن.
3: یاد اون بیت از مولانا میفتم، خونه کان قماربازی که به باختان چه بودش به نماد، هیچش الا واسه قمار دیگر. یعنی هیچی واسه مردم نمونده چه جانش. هیچ چیزی هم مهمتر از این نیستش دیگه. بابک، حکومت فوق‌العاده از این فضا میترس، یعنی دیگه چیزی برای مردم نمونه و فقط جان باشه که اون هم دیگه دادنش، وقتی که زندگی با این بی‌عزتی و فقر و فلاکت، آدم وقتی که ببینه عزیزش مثلا بچهش هیچ امیدی به آینده نداره، این همه خودکشی، از یه جایی به بعد هر چقدر ما صحبت از دین رو بکنیم که مسالمت آمیز رفتار کنیم، هسته های مجازات، کمیته های مردمی تشکیل میشه و اونا کار خودشون رو میکنن. درسته بعضی از تحلیلگران جامعه شناسان میگن ممکنه این روند برسه به یک چرخه دیگر، اما این جامعه شناسان و روانشناسان قبلش فکر میکنن میبایستی به این پرسش پاسخ بدن که چرا این هسته ها قوی تر شده. وقتی که در جمع‌های روشنفکری اونها حتی در اپوزیسیون می‌نشینیم و می‌گوییم روزی خواهد رسید که از هر تیر چراغ‌بر با درختی که ملا و سپاهی آویزان است ناراحت می‌شوند و بهشون بر می‌خورند. شاید به نوعی آنها درست بگویند، اما واقعیت اینجاست که این چیزی است که انگار جمهوری اسلامی می‌خواد، وگرنه چه ضرورتی است این همه ظلم به مردم؟ در این همه ابعاد کسی نیست که اصلا با منهای اون اقلیت از دست جمهوری اسلامی راضی باشه. اینم که هر دفعه میبینیم خبرها و گزارش‌های میاد فلان لابی پیوسته به فلان جریان سیاسی داره بقا میکنه و تلاش میکنه برای جمهوری اسلامی، مذاکرات پشت پرده، دیدارهایی که از عمان میاد، صحبت‌های پراکنده از دیدارهایی که در قطر میشه و پیغام و پسغام‌هایی که امیر عبداللهیان در نشست اخیر نیویورک گرفته. ولی خب در نهایت تجربه به قول شاهزاده پهلوی نشون داده که تمام این راه‌ها هم که برید دی ان ای جمهوری اسلامی شما نمیتونه تغییر بده و هر کسی هر نوعی بخواد با جمهوری اسلامی مماشات یا همکاری کنه یا اصلا آرام بگیره تا زندگیشو بکنه سرش به کار خودش باشه در نهایت بازنده خواهد بود. این تجربه کار با دیکتاتورهاست.
0: حامد جان مرسی از توضیحاتت، امیدوارم این توضیحات شما برای همراهان ما هم مفید بوده باشه. عزیزان برامون نظراتتون رو بنویسید، لطفاً با اشتراک گذاری برنامه‌ها یاریگر ما در انتشار کارهامون باشید. تا یه برنامه دیگه، بدرود.

0: حالا گم شدن نکردم سرنگونت، پرچم فلسطین رو بکن تو کونت.
1: چرا اسلامگرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب خواهر حسین ابن علی پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور می کنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است؟ چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند؟ چه عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند؟ چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم مروج الذهب نوشته علی ابن حسین مسعودی، کتاب سوم تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی و کتاب چهارم تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. زینب که با نام زینب کبرا نیز شناخته می‌شود، سومین یا چهارمین فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می‌شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعه نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده‌های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده

که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. دو تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد شتافت، اما حسین او را فراخواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده‌های رزمندگان کشته شده دلداری می‌داد و از مجروحان مراقبت می‌کرد. طبری می‌نویسد وقتی علی اکبر برادرزاده‌اش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت، اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می‌کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشاهده قتل برادرش بیتابی نکرد، بلکه بر سر پیکرش ایستاد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. با کمی تحقیق در اسناد اسلامی متوجه می‌شویم که زینب کبرا دختر علی ابن ابی طالب صاحب دو دختر بوده به نام‌های ام ابیها و ام کلثوم. راز این داستان در همین جا نهفته است و دلیل سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبرا خواهر امام حسین دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای
به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 ادعی خرد باخته را میبینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک میدهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی میکنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر میکنند که از این ناآگاهی مردم سود میبرند.

0: خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
1: بسیار سپاسگزار است.
0: خواهش میکنم در خدمت.
1: خب گزارده بودیم یا نهاده شده بود که گفتاری درباره نوروز داشته باشیم، هرچند که روزهای نوروز هم خب سپری نشده است، فایر نشده است. منم گزیدم که در اون زمینه گفتگو کنم. خب پیش از این که گفتگو کنم، مانند همیشه اوستا که فرهنگ ایرانی است و از آن ایران است و برای ایران است و به دست ایرانیان، وارونه دشمنان ایران که نوشته های زهراگین برای ایرانیان نوشتند نوشته شده است، ایران را ستایش می کند. می گوید که اگر یعنیم خوبرن و یزمیده به زبان پهلوی می شود فر ایران را می ستاییم. بارها گفتم اوستا دو فر یا خوبرنو را می شناساند، یکی هیریانم خوبرنو، دیگری کوینیوم خوبرنو. کوینیوم خوبرنو فر شاهنشاهی است. اوستا فر شاهنشاهی ایران را هم ستایش می کنه. هنگام نیست که درباره این همین که میگم فر گفته کنم، زمان دیگری میگذارم گفته کنم. در زبان ایرانیان تا اندازه ای از میان رفته است. در زبان مردم اردبیل که من اردبیلی هستم، هر چیز نیک را دارای فر میگویند، میوه فرین یا نمیدونم جامعه فرین یا فرزند فرین، یک چنین چیزی در اونجا است. و واژه فر از واژگان بسیار کاربردی روزانه ایرانیان کافکاز هست. در کافکاز که به تازی شما قف و قاز میگید، در کافکاز یک کشور ایرانی هست به نام ایرون، خودشون رو ایرون میگوین، ایرونی، و زبانشان را هم زبان ایرونی میگوین، ایرون افجاک، افجاک میشود زبان. اون مردم هم واژه فر را به نام فرن به کار میبرند. کاربرد روزانه دارد. در میان ایرانیان کنونی که واژگان جاج و دشمنانه و بیگانگی بسیار جا داشته، جا دارد، واژگان ایرانی اندک شده است. بگذر درباره همین جستار نوروز میخوام گفته کنم. من ناگفته نذارم که دیدگاه ایرانیان را نگاه میکنم، به هر چیزی که نگاه میکنند بسیار بی‌نواست، بسیار تنگ است، بسیار اندک است و ژرفا ندارد. از اون میان درباره نوروز میبینی که بسیار سخن گفته میکنند، اما سخنانشان دارای بنیاد نیست. پژوهشگرانشان هم دارای دانش نیستند، دارای آگاهی نیستند، بسیار کم اندک میدانند. نخست اینکه زبانهای ایرانی را نمیدانند. زبانهای ایرانی که میگویم، یکیش همین زبان ایرانی است که ایرانیان هیچ آشنایی ندارند، که نمیدانند کشوری هم اون نام هست، نمیدانند که نوروز در اونجا آیا جشن گرفته میشه، اگر گرفته میشه چگونه است. اگر این را ندانید نمیتوانید بررسی کنید. بایستی بررسی دوشا دوش، این که اروپاییان پرال استادیس میگن، باید اونجوری باشد. اون که شناختی نیست، نیست که درماندگی در همه جا هست. درباره این نوروز آنچه که نخست باید بگم این است که باید ببینید که در پهلوی یا در اوستا این چه نام داشته است. در پهلوی همچنان که در زبان ایرون من گفتم، این ایرونی که الان یا اوست یا در کافکاس است، نکروش گفته می شود. این روش با اون واژه لوس در زبان لاتین و این واژه لوستر که آویز هست برای روشنایی، لایتو نمیدونم اینها، یک واژه هستش. روش در زبان کردکان گرانمایه هم روج هست و درست هست. این واژگان ژ دارای ژ با چیرگی بیگانگی در ایران که زبان تازی هست که بن ایرانیان را کنده است، با بخت برگشتگی از میان رفته است. ژ ها به ز افتاده است و گ ها به ج افتاده است و این روزگار نابسامانی در زبان ایرانی شده است. این است که نکروش می شود اون سر اون روز، سر روز. نک در زبان کنونی از زبان پهلوی نو شده است، همونی که در انگلیسی هم هستش، می بینید که نیو هستش، نو. چرا این رو گفتند؟ پیش از این که اینا بگویم باید بگم که فرهنگ ایرانی استوار به چند ستون است. یک ستونش ستاره شناسی است. همه فرهنگ ایرانی اینجوری است. این ستون که میگویم آره به یکی از این ستون‌ها استوار. یکی ستاره شناسی است که ایرانیان بنیانگذار این هستند. بیچون و چرا؟ و در ستاره شناسی امروزی اون ستارگانی که شما در کهکشان ها میبینید بخش بزرگش نام های ایرانی دارند. برای همین است که میگویم بنیانگذار ایرانیان هستند در این زمینه. یکی دیگر دوستاش یا سپاستاش یا نگاه به روشنایی هست. این هم ویژگی دارد، بسیار ویژگی دارد و در اون زمینه می شود بسیار گفتگو کرد. این بخش بزرگی هست، این که به روشنایی نگاه کردن، که خب باز هم به ستاره شناسی پیوند دارد و ستاره بزرگ خور یا خورشید که همون سول در زبانهای اروپایی است، که زبان ایرانی هم همین است. سول با خور یک واژه است که می دانید. و دیگر روشنان دیگر و ستارگان دیگر. نگاه ایرانیان به اینها بسیار زیاد بوده است و فرهنگ ایرانی بر این پایه است. چرا نوروز را آوردند و از کجا آمده است؟ باز جستار بزرگی است. باور بر این است که یکی از رهبران بسیار بسیار سترگ جهانی به نام یما در اوستا و در زبان جهانیان هم همین یما است. خب در پهلوی یا جه میشن، این است که مانند یوه که شده است جو برای نمونه، یا یم که میشود جم. این یما به باور بر این است که یکی از رهبران ایرانیان به نام یمه بنیانگذار همین نوروز است. حالا این که میگویم رهبران ایرانیان، این هم تنگ است، اینجوری تنگ گفتگو تنگ است، به فراختر از این است. این رهبری این مرد را میگویم. ایشان رهبر جهانی هستند، رهبر جهانی. و شگفت و رنجاور هست که ایرانیان که هر روز غرق در بدبختی و نمیدونم بیشناختی میشوند، یک واژه شرماوری را به نام اسطوره از واژه هیستوری آوردند، برای اونم دسته گذاشتند و سپس این یعنی دسته که گذاشتند به تازی که مینویسند دوست دارن که اینا با دسته این را بنویسند تهران، و گمان میکنن که یه چیزی هست به نام هیستوری که تاریخ میگن دیروک ایرانی، یه چیز دیگه هم به نام اسطوره هست که من نمیدونم اینا از کجا آوردن و این ژرفای نابخردی است که کسانی را همچون یمه را در اون سایه اون اسطوره بنهند. مردمان جهان که گفتم که رهبری یمه را به خودشون پذیرفتن، برای نمونه مردم هندوستان همچین سخنی نمیگوید. میدونید سخن از نوروز است، اما پیوند به اینها داره دیگه. نیایش هایی هست، نیایش های یمه، ستایش از یمه هست. هرگز او را کسی در تاریکی نمی نامد و او را افسانه نمی پندارد. هندوان را می گویم، هندوان در هنگامی که یمه را رهبر خیش دانستند که با ما یک مردم بودند و مردم اروپا هم در اون فراز دریای سیاه می نشستیم با هم، همین مردم سوئد را که سواریه هست، اونا در اون هنگام سواریه راستین یا سوئدیان در اونجا می نشستن، نه در اسکاندیناوی، و این کسانی را که شما امروز به نام جرمن می شناسید اونا با ما در همونجا می نشستن، نه در جرمن کنونی. سراسر این بخشی که بالای دریای سیاه است که باستانشناسی ایرانی دارد و ایرانیان هیچ انگاری به این کار ندارند، هیچ انگاری، هیچ شناختی هم از این کار ندارند، درباره همه چیزم سخن میگن و همه چیزم که میگن از بیخوبون نارواست و شگفته که این ناروایی هیچگاه هم روا نمیشه، درست نمیشه و بسیار هم پایدار و پیگیر هستن در دروغگویی، در ناسزاگویی، در پژوهش‌های نادرست، هیچ پیشرفتی هم ندارن اما دستبردار نیستن. اون بخش راه را که من میگم اون را در سراسر جهان امروز در جهان باستان شناسی، مردم شناسی، یمن هم میگم، جای یمه، یما اونجا فرمان روا بوده است. چرا بوده است؟ واژه زمین، من یه بارم گفتم این را، از واژگان بسیار کهنه در زبان ایرانی است، بسیار باستانی است. چرا؟ برای اینکه زیر پا سرد بوده است. این که در زبان ایران واژه‌ای هست به نام ارث که در انگلیسی هم ارث هست، اون واژه در تازی وام شده از ارض شده است، همون واژه است، اون تازی نیست، اون واژه ارث است. در زبان هیتی هست که یکی از زبان‌های ایرانی است، ارث یا ترا در لاتین هست، شاید ترا گدارا شنیده باشید. این ارض را زم گفتن، زمین گفتن، و در زبان روسی هم زیملا، برای اینکه مردمان اسلاوی که اون زمان اسلاویک نبودن و در چارچوب مردم ایران بودن، بار پیشم گفتم مردم سرب ایرانی به شمار میان، برای اینکه با ایرانیان از یک نژاد و یک زبان در یک کجا می نشستن، و اون واژه زیملا در زبان روسی هم هست، به هر روی در اونجا بودند و این یما رهبر این مردمی بوده است که در اونجا می نشستن، مردمان همه مردم خاور، خاور دور به ویژه، هر کدام کشور را، از تایلند و لاوس، کامبوج، نمیدونم کامبوج که نام شاهنشاه کامبوزیا هستش، کامبوزیا هخامنشی، کامبوجیه شما میگید، از نام او هست، و کره و چین و ژاپن، همه اینها یمه را یک کسی داستانی نمیدانن و در رهبری اونها هست و ایشان، کوتاه بکنم، زیاد در اون زمینه گفتگو هست، ایشان از کسان است که نوروز را بنیان گذاشته است، پس دانسته می شود که نوروز چه اندازه کهنه است. من نمیدانم که کسی هم نمیداند که در هنگام بنیانگذاری این یمه به این نام، یا مردمی که همراه با یمه می نشستن، ما می شناسیم پدرش را ویمکان می شناسیم، نیایشی هم از به نام ویمکان در زبان سانسکریت، او را ستایش می کنن، پدر او را ستایش می کنن، خواهرش را ستایش می کنن، ستایش های روزانه است و از چهار سوی گیتی بخش نیمروز را از آن یمه سانسکریت زبانان میشناسان و امروز هندوان هم همچنین میشناسن. چرا این را بنیان گذاشتند و کی بوده است؟ گفتم نگاه به روشنایی زیاد بوده است. شما در اون هنگامی را که به نام یلدا هست را نگاه بکنید، در اون هنگام چیرگی تاریکی هست و ایرانیان، فرهنگ ایرانی از تاریکی بسیار بسیار گریزان است. حالا میخواهید به ایچه مردمان دیگه مگه نیستن؟ مردمان دیگه هستن، هیچگاه نشان ندادن، نوشته ای در این زمینه ندارن. ما داریم، نگاه که میکنید میبینید که بسیار از تاریکی گریزان بودن. این است که همه اون شب را مینشستن تا روشنایی بدمد و اون روز آمدن اون روز را که گفتم فردای یلدا هست را دی میگوییم ما. دی میشود همین که در زبان انگلیسی روشنایی هست، در سوئدی دگار همون واژه هستش، تاق در جرمن همون واژه است روشنایی. از اون هنگام گفتم بر پای ستاره شناسی، از اون هنگام شماره میکنه تا روشنایی زیادتر و زیادتر میشه. خب سپس یک جشن دیگری هست به نام صده، پس از اون میآید افزایش روشنایی آنچنان زیاد میشود که شب و روز با هم برابر میشود، تاریکی با روشنایی برابر میشود و از بامداد روز اورمزد سر سال نو هرمز فروردین روشنایی فزونتر می شود. اون هنگام را ایرانیان دمش بهار یا بهار نامیدند، آمدن نوروز نامیدند، روز نو را از آن روز گذاشتند. و برای اینکه در سرما می نشستند و زیر پایشان سرد بوده است و زمین به زبان خودشان بوده است، این است که سال آغاز سال را بر اون پایه نهادند و از زمانهای بسیار دیرین است. میگم گفتگو در این زمینه بسیار بسیار زیاد است، اما اکنون که در این زمینه گفتگو کردم میتوانید بپرسید که خب پس این که میگویید که این مردمان به ویژه اندو جرمنان که با ما هم نژاد و هم زبان هستند یا هندو اروپاییان چه پنایشی بر آنها داشته است، چه یادگاری از این سال ایرانی در میان آنان بوده است، تا کنون هم است، دوباره میگم تا همین اکنون هم است، همه سالنامه های اروپا را که نگاه کنید بهار بر پایه سالنامه ایرانی، یعنی هنگام سال و سال هنگام بهار بر پایه سالنامه ایرانی است. گذشته از این یه کمی شاید پیشتر باید برم گفته و کنم، سال دیوانی یا سال مالی بر پایه سالنامه ایرانی است، بر پایه سالنامه جمشیدی است. همه دیوان باش در همه خوشسارهای جهان بر پایه سالنامه ایرانی است. همه رسیدگی به آنچه که به نام مالیات شما میگویید باش از هنگامی آغاز میشود که نوروز میرسد. این یک نشان هست. در روسیه برای نمونه اون سامانه هست، کمپانی دارن به نام گازپروم. من آگاهی بسیار روشن دارم که گازپروم همه دفترهای باج را به رسیدگی های پولی یا مالی را از نوروز آغاز می کند. در اروپا هم چنین است، در کشور انگلستان هم همین است. 21 مارس که روز نوروز ایرانی هست، در تا سده 18 در انگلستان آغاز سال نو به شمار می آمد و هنوز هم در سالنامه، هنوز هم که از میان برداشتن این را در سالنامه ایش به نام روز زنان می نامن اینا وومنز دی. اگر اون روز را نگاه کنید می دانید و خواهند گفت که این سالنامه پیشینه کشور انگلستان بوده. در سراسر اروپا هم همین بوده است. این چه که گفتم که سال مالی یا دیوان باج بر پایه سالنامه ایرانی است، باید بگویم که آنچرا که در اروپا به نام هوروسکوپ میشناسید، این هوروسکوپ آرا میشود هنگام یا زمان، سکوپ میشود نگاه کردن دیدن، این در زبان ایرانی زایچه است و همین زایچه که در اروپا هوروسکوپ میگوین، اگر شما نگاه کنید همش روی آغازش از ماه ایرانی است. نگاه کنید، خوب نگاه کنید، به ویژه آنانی که در اروپا آمریکا میشن، اگر نگاه کنید هیچ کدامش با
2: آغاز سالهای ماهای ترسایی نیست. اگر نگاه کنید به سالنامه میبینید که اون سالنامه روی سالنامه ایرانی هست، بر پایه سالنامه ایرانی هست. این هوروسکوپ هم باز دوباره اگر نگاه کنید این رو لاتس میگن، لاتس یا عربیک پارتس هم بهش میگن. اگر نگاه کنید این عربیک پارت هرچی به نام عرب مینامن در اروپا ایرانیه، این شماره هایی رو که در اروپا مینویسند این ایرانی، اما بهش میگن عرب. عرب در بیابان چه غلطی میکرده است که به شماره و سالنامه اونیم؟ عرب کشور نداشته است، فرهنگ نداشته است، تازی از زمانی تازی شده است که دست به کشور شاهنشاهی ساسانی برد. و اون نوشته هایی که شما میبینی شماره های یک و دو و نمیدونم شماره ها دیگه، شماره های عیاره، شما میگید نمیدونم اعداد ریاضی چی میگید اونا، آره اون شماره های عیاره اونا در سانسکریت هم همونه، در عربستان هم همونه. اون چیزی را که پیش از یک هست زیفرا، یک گردی توهی هست، زیفرا میشود توهی و پایان فرازهای اوستایی یک زیفرا هست، یعنی هیچ پایان جد. موسی خوارزمی این آورده گذاشته و همه هم میدونه این شماره ها ایرانیست. و خب گفتم که هوروسکوپ بر پایه سالنامه ایرانیست، نگویید که نیست، حالا بگویید هم برای من مهم نیست، برای اینکه دانسته های ایرانیان بسیار اندک و تاریک هست و چون روزگار دردناک ایران را امروز اینجوری میبینن گمان میکنن که ایران همیشه بیمار بوده است. نه، بیماری ایران از هنگامی آغاز شده است که اهریمن تازی به ایران چیره شده است، اگر نه ایران بیمار نبوده است و ایران پهلوان جهان بوده است. میگم هنگام بسیار تنگه، گفتگوهای منم زیاده، اما از سالنامه که گفتگو کردم نگاه کنید به سالنامه ایران که از نوروز آغاز می شود و این رو ایرانیان بدهکار رضا شاه هستند. رضا شاه روز سر سال نورمز فروردین، روز اورمزروز را پیش از اینکه به پادشاهی برسد از کمکاشستان درخواست کردند و هنوز هم بر پایه درخواست ایشان یکم فروردین روزی است که نوروز از آنجا آغاز می شود. شما این را نگاه کنید ببینید که روزهای تابستان چند روز است، روزهای بهار چند روز است، سپس نگاه کنید پاییز و زمستان را. اونگاه همین نگاه را بیارید به اروپا، اروپای درمانده، اروپایی که سالنامش مایه ننگ هست، مایه ننگ. چرا مایه ننگ هست؟ برای اینکه نخست اینکه نام دوتا جنایتکار را در اونجا گذاشته. یکی نگاه کنید روی جولای و یکی هم آگوست، اینا رهبران روم هستند و هر دو هم جنایتکارن. جولیوس سزار را که می بسیار آوازه دارد دیگه، چه دیوانه ای بوده است و چه جنایتکاری بوده است، نام این دیوانه را گذاشتن اونجا، یک ماه را اون دیوانه را، ماه دیگری یک جنایتکاری را به نام آگوستین گذاشتن. و شگفت است که 12 ماه را از ایران یاد گرفتن، اونگاه 10 می شمارد. چرا؟ برای اینکه سپت می شود هفت یا هفت، یکیه میبینید سپت، نونا اکت یا هشت یک واژه است، نونا نه است، دسا ده است. پایان ماها در سالنامه ننگین اروپا 10 نام دارد، یعنی دسامبر می شود دهم. پس 12 کجا رفت؟ دوتا ماهش نیست، 12 می نویسد 10 می نامد. اگر ما این کار رو میکردیم کوس بیابروی ما در همه جا نواخته میشود. ما در اروپا این بیشرمی هست، در روسیه درمانده که سالنامه ندارد هم همین هست، همه اروپا و آمریکا این ننگ را دنبال میکنن. 12 را 10 میگن. من همیشه میگم در اروپا، میگم اگر بگی دسامبر من مینویسم 10 ها، نگو دسامبر، چون که دسامبر می شود 10 به لاتین. اما اگر میگی ماه 12 بسیار خوب، من می نویسم ماه 12 نام اون دو تا جنایتکارم گذاشتی 10 ماه است و دو تا جنایتکار می شود 12 تا. خب اینا چون این 12 را دارن، 12 ماه را دارن و نام دسامبر هست، برای اینکه بینوایی خودشان رو درست بکنه 2 ماه پس از آن را، یکی جانوس است یکی فوریه، این دو ماه را افزون میکنن که میشه 12. اونگاه ماه ایرانی فروردین که میآید، دیوان باج را از ماه سوم آغاز میکنن، برای اینکه با اون دو ماه میشود 12 تا. گمان میکنم که بدانید که من چی میگم، اینو دوباره نگویم. این است که سالها دفتر دیوان باج بر اونجا گشوده میشود. اکنون که از ماه جانوس گفته او کردم، باید بگویم که این هم از آن اروپا نیست. جانوس یا جانوک یک خداوندگار دو سر بوده است و هخامنشیان همایونی چندین تندیس زرد از همین خداوند دو سر داشتن و چندی پیش یکی از اینا در بازارهای جهانی فروخته شد. این یزدی بوده است که سر سال می گذاشتن هخامنشیان و یک سرش به سال پیش است، یک سرش به سال نو، برای این یزد دو سر بوده است و این از آن اروپا نیست و هیچ پیوندی با اون جانوس اور چرا از دیدگاه نام دارد اما نیست. این است که می گویم که سالنامه درمانده اروپا این است. آره، ما شکست خورده ایم، ما نابود شده ایم، ما مردم نداریم، فرمان روایی نداریم و همه چیز ما از میان رفته است و رهایی از دست زهراگین شدن تاب و نستخان مردمان ایران امیدی نیست برای این. اما فرهنگ ایران فرهنگ پیشرفته و سترگ و توانا و دلگرم کننده و مایه سربلندی است. آنچه که دلداری میتوانه ما را بده این فرهنگ است. خب از نوروز من آغاز کردم، کمتر درباره نوروز گفتم. این سالنامه ای که گفته او کردم این در سده 16 هم یک مرد دینی بوده است، پاپ یا پاپا که به زبان ایرانی پاپا است و بابا شده است، پاپک کوچک شده است، در سده 16 هم این را درست کردن. اگه بخوام در این زمینه گفته او کنم بسیار بسیار زیاد می شود گفته او، بسیار در زیاد است. و اون سالنامه هم سالنامه به گریگوری نیست، اون سالنامه را یک ایرانی سکه ساخته بود و از آنجا برداشته. این است که درماندگی اینان در این زمینه بسیار بسیار زیاد است. گمان کنم هنوز هنگام هست دیگه، نه؟
0: بله، نیم ساعت دیگه وقت داریم.
2: خب آره، پیش از این که درباره یک کمی درباره نوروز بگم، این که گفتم که درباره شاید در آینده این گفتگو رو زیادتر بکنم در این زمینه که بخوام، درباره این که ایرانیان تا چه اندازه اون لاس یا عربیک پارت که میگن که هوروسکوپ هست، اون تنها سراسر ویژه ایران است و هیچ پیوندی به هیچ مردم دیگه ندارد به جز ایرانیان. هیچ نوشته ای هم در این زمینه ندارد. من سالیان پیش نوشته نظامی عروضی رو به زبان کنونی ایران گرداندم، برای اینکه نظامی عروضی نوشته شد نمیشود بخوانید، از بس تازی دارد و تازی های سخت نمیشود بخوانید. و این درباره این چهار مقاله نظامی عروضی رو بود و این درباره بیشتر درباره سال و سالنامه و زایچه و هم که هوروسکوپ هست است. من یه تیکه ای را در برابر خودم دارم، این کار خودم هست، برگردان کردم از تازی به ایرانی و گمان نمی کنم که اندک مردمانی از ایران بتوانند اون نوشته را بخوانند. اگرم بخوانند در نمی آوند. ببینید یه تکهش را می خوانم. آوردند که محمود اون برده‌ای بوده است که آمد و به سر مردمان ایران افتاد و سپس برده‌ای بود که فرمانروای ایران شد. آوردند که محمود به شهر غزنین به باغ هزار درخت بر بالای کوشکی در چهاردری نشسته بود، روی به بیرونی کرد. بیرونی ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایرانی، زمین شناسی نگار یا گیتا شناس و آوازه بزرگی دارد بیرانی. بیرونی روی به بیرونی کرد و گفت: من از این چهار در از کدام در بیرون خواهم رفت؟ دستور ده و گزینش خود را بر پاره‌ای کاغذ نویس و در زیر نهالی من نه. این چهار در راه گذر داشتند. بیرونی ستاره شناس ستاره یاب خواست. این ستاره یاب در زبان اروپا استرلاب شده است که خب ستاره یاب است دیگه، گفتم که چیزی به نام ستاره شناسی از آن ایرانی است. بیرونی ستاره یاب خواست و بلندی گرفت و بخت درست کرد و تسوی اندیشید و گزینش خیش بر پاره کاغذ نوشت و در زیر نهالی نهاد. محمود گفت دستور دادی؟ گفت دادم. محمود گفت تا کننده و تیشه و بیل آورند و بر دیواری که به سوی خاور بود دری پنجمین کندند و از آن در بیرون رفت و گفت آن کاغذ پاره بیاورند. و بیرونی برام نوشته بود که از این چهار در هیچ بیرون نرود، بر دیوار خاور دری کنند و از آن در بیرون شود. محمود چون بخواند نشانه بدلی خود پدیدار کرد و گفت او را به میان سرای فرو افکنید. چنان کردند مگر با میانگین دامی بسته بودند. بیرونی بران افتاد و دام بدرید و آهسته به زمین آمد، چنان که بر وی افکار نشد. محمود گفت او را برآوری. سپس گفت ای بیرونی، تو بیگمان از آن چه روی داد آگاهی نداشتی. گفت دانسته بودم. گفت فرنودت کدام است؟ بیرونی کارگر را آواز داد و سالنامه خود را از او بستد و نوشته خود از میان آن بیرون کشید. در فرمانهای آن روز نوشته بود که مرا از جای بلندی بیاندازند، پن میشه اما به تندرستی بر زمین آیم و تندرست برخیزم. این سخن نیز بر محمود گران آمد، بدتری خود را آشکار کرد و گفت او را به دژ برده بازداشت نمایند. او را به دژ غزنی بازداشت کردند و 6 ماه در آن زندان بماند. این که گفتم که آنچه که به نام هوروسکوپ و آینده نگری و پیشبینی و ستاره یابی اینا هست از آن ایرانیان است، یک گواهش این است. من همه نسک 4 مقاله را به زبان ایرانی 25 سال 30 سال پیش اون زمانی که دانشجو بودم به زبان ایران درآوردم. بگذرم، این چیزی بود که میخورد، به سزاوار بود به این چه که درباره هوروسکوپ گفتم. اما اون چه که هنوز هم نوروز است و پایان نشده است، واژه‌ای هست به نام جشن. این جشن واژه پهلوی است، از واژه یسن اوستایی است. در زبان سانسکریت هم که زبان ایرانی است و با اوستایی چه گرمونی ندارد همین است. یجنا میگن در چم جشن نیست، در چم سپاسداشت است. پس نوروز در چم جشن، آره در جشن را امروز شما بر چم شادمانی و اینها میدان، اما در چم سپاسداشت است. سپاسداشت چی؟ افزون شدن روشنایی، نرم شدن هوا، آغاز کشاورزی، زیبا شدن گیتی، همه اینها و در بن اینها، در دل اینها، در اندیشه ایرانی یه چیزی هست به نام سپاسداشت از زندگی. زندگی را با شادمانی همراه کردن در فرهنگ ایرانی، تاریکی، سیاه رخت پوشیدن، اندوه، اینها همش اهریمنی به شمار میاد، اندیشه های اهریمن است. همه چیزهایی که زشته و نابودی، بیماری، نمیدونم دشمن، دروغ، اینها همه از آن، از بدی و از آن اهریمن است. این است که نوروز در سوی مزداست، در سوی خوب زیست است. سپنتا مینو هست، مینوی پاک، اندیشه پاک برای شادمانی. هر کاری در زبان، در فرهنگ ایرانی بکنید روا است. این است که چیزی به نام جشن نوروز یا یجنای نوروز یا نمیدونم سپاسداشت از نوروز است. در این هنگام ها شما میبینید یاره میگوین نمیدونم 7 سین هست و نمیدونم اینها، اینا چیزهای دیگه هستش. در این زمینه من گفتگو نکنم بهتر است. اما باور آیین ایرانی زرتشت رای سپیدمای و باور یمه با هم همراهی دارن، هرچند که زرتشت رای سپیمای با همه در برخی چیزها همسو نبود است، در گوشتخاری زرتشت رای سپیمای از او گلایه می کند، او را به نام پسر بیمکان می شناساند و از او گلایه می کند، در چیزهای دیگه می بایستی با او همراهی داشته باشد. در دستگاه پانتئون اروپایی ها میگن ایزدستان، پانتئون میشود ایزدستان. در ایزدستان ایرانی هفت شماره بسیار سپندهایی هست، ستاره دارن به نام هفت و رنگ و بسیار چیزها با هفت دارن. مزدا اهوره یا اهور مزدا که میشود دانش بزرگ، در سر شش یاور خیش به نام امشا سپنتا هست و امشا سپنتا می شود پاکان جاوید. این پاکان جاوید یا نامیرایان با مزدا اهوره در ساختار گیتی در همراه هستند. نوروز که فرا میرسد، آنچه که به نام هفت شما میبینید یک فرهنگ ایرانی جمشیدی یا زرتشتی هست و در اونجا آنچه که به نام یجنا در سانسکریت و جشن به زبان پهلوی داری برای سپاسداشت از زندگی است. اون دین ایرانی است. دین به تالان اهریمن رفته است. واژه دین ایرانی است. این تازیان جنایتکار که با دین آمدن رو بدبخت ها واژه دین ندارن، نه تنها واژه دین ندارن، برای خدا و همه فرشتگان هیچ نامی ندارن، همه رو از این ور بر دریوزه کردن. فرشتگانشون همش از آن یهودیان هست، نمیدونن هم چی هست، دستگاه فرشتگی ندارن، هیچ جانسنشون چی هست، اما یک بیدینیه بسیار شگفت آور است اون چی که به نام دین تازی شما میشناسید. این است که اون همه چی در اونجا بیمار است، درست نیست اونجا. اما اینی که من میگم، نوروز دین ایرانی است. دین چی میشود؟ میشود وجدان، میشود هنجار، میشود آیین، آیین زندگی. در این دین شادمانی هست و سپاس از زندگی هست، یعنی جشن نوروز برای سپاس از زندگی است. سپاس از زندگی، شما میبایستی جامعه پاک داشته باشید، باید خانه پاک داشته باشید، از شرک و آلودگی اینا دور باشید که شادمانی هستید. سپاس از زندگی این است که گل و نمیدونم میوه و نمیدونم شیرنی و نمیدونم دوستی و مهر و دیدار و اینها باشد. این است، این چکیده نوروز که شما میدونید است. این ایرانیان دارای هفت سپاسداش بزرگ هستند که اینا را ایرانیان زرتشتی گاهن بار هم میگویند. سر این سپاسداشت ها از زندگی، شاهنشاه این جشن ها یا سپاسداشت ها نوروز هست. در سراسر سال ایرانیان سرگرم سپاسداشت از زندگی هستند، برای زندگی میکوشن، برای شادمانی میکوشن. ایرانیان را میگم، ما نه این که نمیدونم شیعه بیچاره را، بردگان را نمیگویم، شیعه میشود برده، نه بردگان را نمیگویم، ایرانی میشود آزاده، ایرانی برده نیست، ایرانی آزاده است، ایرانی ایر میشود سربلند، پاک، آزاده، رها. این هفت شش جشن که نوروز گفتن شاهنشاهش هست، در درازای سال انجام می شود. نخستش همون یا گهنبار یکم خشترا و ایریو است. این خشترا و ایریو در پهلوی شده از شهریور. خشترا و ایریو می شود پادشاهی به خواسته، پادشاهی دلخواه یا فرمان روایی شایسته. این یک نیکی هست، این درس دید در خور سپاسداشت است، یعنی فرمان روایی شایسته در خور سپاس داشته است. شگفتا و دردا و دریغا که ایرانیان از فرمان روایی اهریمنی در این 40 سال سپاس داشت کردن و فرمان روایی اهریمنی هیچی نگفتن، هنوز میگذارن که 400 سال دیگه هم دنبال بشود. در جایی که در فرهنگشون یعنی در نوروز خشت راوعی رو فرمان روایی به خواسته و بالاترین فرمان روایی را ستایش میکنن، نشان این امشاسفند یا فرشته بزرگ، خب نادرسته بگیم فرشته یا فرشته بزرگ، هر چیز توپالین هست. اون که متال میگید، متال واژه ایرانی است با واژه مادر یکیه، ازش چیزهای دیگه زاده میشه، واژه متال و مادر یکیه، متریال نا یکیست. خشت رو بگیریم، این گاهنبار یکم یا جشن یکم است. دومی هاوربتات است. هاوربتات در زبان پهلوی شده خرداد، این می شود رسایی، یعنی هر چیزی که بپزد و آماده باشد و رسا باشد ایرانیان از او سپاسداشت می کنن. برای رسایی، برای وارستگی کوشش هست، سپاسداشت هست، ارزش به رسایی و والایی میبایستی گذاشت. این یکی دیگه است که شما آنچه را که در خانه حفظی میگذارید، یکیش این است. دیگری سپن تا ارمیتی است، اندیشه پاک، همین که در پهلوی شده است سپند. دیگری امرتتات است. امرتتات جاودانگی است، نامیرایی. این هاوربتات خرداد و امرتتات را در تازینامه دشمنان فرهنگ ایران، یکی را هاروت کردن، یکی را ماروت. اینا را دشنام میدن و اینا را وارونه در چاه بابل آویزان کردن. این نوشته تازینامه است. سربلند باشید به این دشمنی با ایران، بروید بیشتر به این اندیشه اهریمنی بچسبید. هاوربتات و امرتتات را دشنام و هاروت و ماروت کرده از تازینامه و دشنام میدهد. این دوتا امشاسفند هستند. دیگری وهومنا، اندیشه خوب.
0: میونه کلامتون یه دوستی از اردبیل روستای آقمیان یا عموقین به شما درود میفرسته، گفته حتما بگم بهتون.
2: خب برای من راستش بیشترین شادی این است که خب من سالیان سال هست دیگه، نزدیک 4 دهه است از سرزمینم، از شهرم، از سرزمینم دور شدم. برای من شادمانی است که صدا یا ندا یا یاد یک هممیهن یا همشهری اردبیلی را در جا به من میگویید. سپاس و ستایش و بزرگداشت به همشهری های اردبیلی هم و این هم میهن گرامیم. خب وهومنا سپس هستش سپن تا مینو، این تا اکنون از خشت را ویری و هاوربتات سپن تا ارمتی و امرتتات و وهومنا، اینا 5 تا هستن دیگه. اینا گاهن بار که هستن روزهای گوناگون برای اینها گذاشتن. من 45 روز پس از نوروز که اردبیل دانه میافشانن، یعنی میگن 45 روز دانه در اون 45 روز میافشاین که بعد پایه گاه شماری اوستایی این کارو میکنن. سپس 105 روز، سپس 185 روز، سپس 210 روز که امرتتات است و 290 روز که وهومنا هستش. اینا زیادن. یکیشون رو میبایستی یادآوری میکردم که این پنجمی وهومنا. خب آره دیگه، اینها یکیش آسمان هست، هاوربتات خشت را ویریو برای آسمان، ستایش از آسمان، هاوربتات برای آب، سپن تارمیتی برای زمین یا ارد یا ارد یا ارز که ایرانیست، امرتتات گیاهان، وهومنا ستایش و نگهداری از چارپایان و ستوران، سپن تا مینو سپاس و ستایش از آدمیان هست، ارج‌گذاری بر آدمیان هست و اشاوهش دا که می شود اردیبهش به پهلوی می شود بهترین راستی. اینا 7 هستند. کسی که خانه نوروز می گذارد و بر نوروز می نشیند و نوروز را نگهداری می کند و پاسداش می کند، از اینها پاسداری می کند. درسته ندانسته است، اما این هاست. اون کسی که در سالهای نزدیک نمیدونم 7 سین میگذارن، حالا سین میشود سهن اوستا، میشود سپنتا به زبان هیبرو، که ایرانی هم بیشتر از زبان هیبرو میدانن دیگه، میگم هم میکنن تازیست، اما تازی نیست، هیبروست. منون به شالوم که سلام میگن، نه هیبروست، قدش که قدس یا مقدس شده، اینا تازی نیست هیچ کدوم، تازی بی نواتر از این چیزاست که این واژه رو داشته، اینا رو از هیبرو بام کردن. بروی این اشابهیش تا میشود بهترین راستی و اون چیزی را که به نام 7 سین میگذارن ایرانیان، یعنی 7 سپنتا. اما ای کاش و ای کاش و ای کاش که یک آشنایی اندکی از اینا می داشتن، یا کسی می اومد می گفت اینا را که نمی گوید. همینجوری گمان میکنه آره یه دونه سنجت هست و یه دونه نمیدونم سماخ هست، این برای کباب هست، این برای چیز. اینجوری نیست. این گم شدن در بیچارگی و بینوایی همین است دیگه. اینها اندرزهای بزرگ، اینا آموزه های بزرگ برای بازگشت خیشتر است، برای رهایی از نابخردی، برای پیوند به جان جانان، به راستی و به فرهنگ ایران است، راه رهایی ایرانیان، برای پیروزی بر اهریمن آن است که از فرهنگ جانبخش و فروزانفر ایرانی آشنایی داشته باشند، گرایش داشته باشند. هیچ چیزی ایرانیان را نمیتواند رها گرداند از ننگ و زبونی و خاری و تلخکامی و سرشکستگی، به جز این فرهنگ. شمردم و تا اندازه‌ای توانستم سنجه بدهم و بسنجم با آنچه که در اروپا هست، گمان هست که اون درسته، که نادرست‌تر از اون چیزی نیست، سالنامه ننگین‌تر از اروپا چیزی نیست. تازی هم که غلط میکنه، تازی هم که سالنامه نداره، آغاز سالش با نمیدونم ناشایا که نمیدونم محرم است. نامها رو نگاه کن ببین چه شرم‌آور است اون نامها. اونا رو هم ایرانی ها براشون ساختن، برای اینکه اونا هیچگاه سالنامه نداشتن، چیزی به نام سالنامه. چه آدم بیابانگر چه سالنامه ای دارد؟ سالنامه برای چی؟ سالنامه برای اینست که دیوان باج باشد، فرمانروایی باشد، شاهنشاهی باشد، جشن باشد. یکی از آموزگاران من کلاوسون می

ارت اروپایی، ارد هیتی، زبان هیتی شده است یر. در ترکی چیزی برای زمین ما نداریم، برای چهار گوهر واژه نداریم، هوا نمیدونم آب، آب که سوی چینیست که رها کنیم این چیزا را. اما بزرام یر در آغاز که به شهرهای ایرانی آمدن، نوروز را که می دیدن می گفتن بزرام یر، یعنی جای شادمانی. واژه پدرام که در زبان ایران هست و نام مردان هست، در چم شادی هست. بزرام و پدرام یک واژه است، می شود در چم شادمانی، همون جشنی که شما می گید. بزرام یر نوروز را می گفتن. نگاه کنید هیچ ندارن، هیچ جشنی ندارن. سربریدن جانوران و آزار دادن و کشتار جانوران را جشن می شمارن. این است که ندارن. فرهنگ ایرانی بدهکار دینهای ایرانی است، بدهکار اندیشه ایرانی است. بگویم که دین اندیشه ایرانی است. در اینا دیگه، در اینا شناخت خوب از بد، شناخت خوب از بد شده از دین ایرانی. این فرهنگ ایرانی است که نوروز را در آنجا میبینید که تاکنون افتان و خیزان تا اندازه ای ازش مانده، توانسته است به ایرانیان ارمغان کند فرهنگ ایرانی. من بارها گفتم در همه سیاه روزی ها و تاریکی ها و درد ها و رنج هایی که از آن بیابانگردان هست بر ایرانیان، چند جشن مانده است که من آنان را نوروز را سپهبد نوروز نامیدم و این سپهبد نوروز میآید به داد ایرانیان میرسد و از درد و رنج و سیاه‌پوشی و بیماری و نمیدونم پسنی و گریه و مویه و زوزه و اینجور چیزها ایرانیان را رها میکند. نوروز یک همچین توانایی دارد و پیروز نوروز پیروز، یعنی پیروزی بر تاریکی، بر اهریمن، بر زشتی، بر نابکاری. گمان نمی کنم هنگامی مانده است، اما امیدوارم که ایرانیان پیروز بر تلخی و زشتی و بینوایی بشند و ابزارشان ابزارهایی چون فرهنگ ایرانی گردد و نوروز گردد که در درازای 15 سده‌ای که جنایتکاران و تبهکاران و بردهداران اهریمن سرشت تازی همچنان امروز بر ایران فرمان می‌دهند، در برابر این شکست خوردن. سپهبد نوروز همش پیروز در آمده است. در این 40 سال ما دیدیم این آدم خورایی که کفتارانی که به نام روزخان در ایران بردهداری میکنن، دیدیم که در برابر سپهبد نوروز زانو زدن، شکست خوردن، پیروز شدن. نوروز پایش را بر گلوی این کفتاران نهاده است. امروز شما میبینید اینا با درماندگی، با پستی و بینوایی در برابر سپهبد نوروز سپرافکن شدند و وادادند. در آغاز که آمده بودند و دندانهاشان بسیار تیز بود، این جنایتکار سازمانها که اینا را روی کار آورده بودند، بسیار توانمندانه در برابر نوروز ایستاده بودند. گمان میکردند که میتوانند همچون مغولان و ترکان و تازیان که بر ایران ستمکاری کردند، میتوانند توان نوروز را بگیرن. اما توان نوروز توان مزداست، توان سپنتا ایران پیروزمند است و توان آنان را گرفت، آنان را نابود کرد. از دیدگاه من امروز که نگاه میکنم، میبینم که این نابکاران کفتار سرشت اهریمن سرشت به گفته فردوسی زاخسار اهریمن چهرگان در برابر نوروز و فرهنگ ایرانی پایمال شدند و شکست خوردند. خب از تاب و توان انداختن. نوروز جشن خانگی نبوده است. آره از در خانه بوده است، اما جشن رونده در شهرها و روستاها بوده است. همین که شما به نام کاروان در اروپا کارنوال میگن اونجوری بوده است.
چهره میگذاشتند در نوشته های صده های میانی صورتک است، شمشیرها میخریدند برای بچه ها، آموزش های جنگی در کوچه و برزن بود، کشتیگیری، نمیدونم ساز و نوا در بیرون، افشاندن شیرنی و شادمانی در بیرون، سبزه ها و سبزه‌زارها را در کوی و برزن، سراسر شهر پر از شادی و شادمانی میشد. زدن نوروز را، دست پاش را شکستن.

0: اشتراک کردن و خانه نشینش کردن و ننگنامه‌ای هم در آنجا نهادن و یک زشتی های اهریمنی هم به نام نیایش نوروزی که هیچ نداشته اصلا چیزی، نوروز نیایش یمه هست، نوروز نیایش سپندا اندیشه زرتشتای سپیدمای است، نوروز ستایش شادمانی و زندگی است. چه پیوندی با بیابان و تازی دارد؟ اون را نشاندن تا اندازه‌ای خارها بران افشاندن. اگر ایرانیان پیروز بشود که اندک اندک آوازه پیروزی میآید، همه اینها را میبایستی همچون خاری که از اندام کسی بیرون میکشند از نوروز اینها را دور گردانند و امید بر این است که ایرانیان پیروزی بزرگی یابند و همه چیز را به جای خود برگردانند، نوروز را هم به جای خودشان برگردانند، بررسی کنند ببینند نوروز چجوری بود. از نوروز 19 روز جشن از پنجبه که آغاز می شود، 19 روز در سراسر سال، چون نوروز جشن شاهنشاه جشنهای ایران است و در سراسر شهر شبان روز نای و چغانه نواخته می شود. جعفر که شما می گید چی می گید؟ رقاص می گید امروزی مایه شهرباوری شهر وزین باشه. جعفران دست افشانی می کردن، لوریان که کولیان باشن که ایرانیان به سراسر جهان رفتن، یا قرشمال می گوین یا لوری می گوین یا کولی می گوین، در سراسر این 19 روز نوروز نوشته های صده های میانی هست که از بانگ و نوا نمی افتادن. تمام کنم، هنگام پایان است، بگذاریم.
1: بله، خیلی هم سپاسگزاریم از زحماتی که کشیدید و برنامه بسیار پرباری که برای شنونده‌های عزیزمون اجرا نمودید. سپاسگزارم و به شما خسته نباشید و بدرود میگم.
0: زنده باد ایران. بدرود.
1: زنده باد ایران. بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و یه گفتگوی علمی داریم با هم در مورد موضوع استیصال. میریم پیش دکتر نوذری و صحبتمون رو شروع میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
0: خیلی ممنون که بازم وقت گذاشتین و به برنامه اومدین. صحبت کردیم با هم قبلا راجع به موضوع استیصال و اینکه شما می‌خواستین از منظر علمی بهش نگاه بکنیم. بفرمایید، ما در سراپا گوشیم.
1: دوست دارم با بینندگان شما یک سری بزنیم به دنیای بیولوژی. اصلا ما کی هستیم؟ چرا واکنش‌های ما اونی هست که هست؟ چرا ما زمانی که دچار استیصال میشیم در به در هستیم، چاره‌ای رو پیدا نمی‌کنیم، به هر چیزی آویزون میشیم؟ اول چند پرسش دارم برای بینندگان شما. آیا تا به حال این اتفاق واسه خود شما افتاده که در یک کشور کاملا بیگانه، هزاران کیلومتر دور از ایران دارید قدم میزنید، یک و یک آدمی رو میبینید که دقیقا شبیه به برادر شماست و شباهت اون به برادر شما بیش از تک تک اعضای خانواده شماست به اون؟ آیا این اتفاق افتاده برای شما؟
0: برای من افتاده.
1: یا فرض کنید آدمی رو میبینید میگید که عجیبه، این درست شبیه باغبان ما در یزد هست، در یزد یا در یک روستایی در یزد. حالا شما کجا هستید؟ در فنلاند. و این آقا یا این خانمی رو که تفاوت نمی کنه در فنلاند دیدید، نه خودش، نه پدرش، نه پدر بزرگش، اصلا هیچ ارتباطی با یزد ندارد. یا برای نمونه شما دوقلوهای یکسانی رو می بینید، یکسانن، یعنی دی ان ای اونها دقیقا این همه، دوقلوهای یکسان. میبینید که یکی 35 سالش شده و کمی اضافه وزن داره، بیماری قلبی و فوت میکنه، اون یکی قهرمان ماراتون هست، همون دی ان است. یکی بدن متفاوت داره، عاقبت متفاوتی داره و اصلا دنیا رو ترک میکنه، اما اون یکی قهرمان هست. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ خود شما یک بازوی دست خودتون رو برید به یک سالن ورزشی، مرتب باش وزنه بزنید، با اون یکی دستتون اصلا وزنه نزنید، اونو ولش کنید به حال خودش، با یک دست مرتب ورزش اون یکی رو ول کنید، تفاوتش رو خواهید دید پس از چند ماه یا حتی چند هفته. حالا از این که بگذریم، شما قدم میزنید در یک روستایی، در یک شهری، کسی داره ترانه‌ای رو اجرا میکنه و اون ترانه بدون اینکه زبان خواننده رو بدونید، زبان خواننده رو نمیدونید، بیگانه است، با اون آشنایی ندارید، اشک شما رو در میاره. ترانه‌ای در حال اجراست، موزیک، و شما زبان خواننده رو حتی نمیدونید، اما اونجا ایستادید و پس از 30 ثانیه 40 ثانیه اشک شما رو در میاره، شیفته اون ترانه میشید. یک سری بزنیم به دی ان ای. سال 1953 به خصوص ما با این دی ان ای آشنا شدیم. چه قوقایی برپا شد که ساختمان دی ان ای سرانجام به دست دانشمندان ما عرضه شد و ما برای مدت‌ها در دام همین دی ان ای باقی موندیم. یعنی فکر کردیم که این دی ان ای ما، این ژن‌های ما که در دی ان ای ماست، این شناسنامه ای ماست، شناسنامه ای ما این دی ان ای ماست. تا اینکه اومدیم جلو و متوجه شدیم که دی ان ای انسان دارای 3 میلیارد جفت بیس هست، یعنی حرف حیات. بارها گفتم حیات، زندگی، دی ان ای دارای 4 حرف است، همونطور که موزیک دارای 7 نوت هست. حیات هم برای نگارش این ژن‌ها از 4 تا حرف استفاده میکنه. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت از این حروف هست که روبروی هم قرار گرفتن. بنابراین میشه 3 میلیارد جفت. و 25,000 ژن هم روی این دی ان ای شماست. و این 25,000 ژن که تولید پروتئین میکنند حدود تنها 1.5% از دی ان ای شما رو تشکیل میدن. دی ان ای که اگر بازش کنید 2 متر هست. بارها گفتم 2 متر هست، اما در کمال حیرت در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا اگر من به شما بگم که افشین جان، شما با این بدن پیچیده، با این مغز فوق‌العاده‌تون، با این ابتکارهایی که دارید، همش 25,000 ژن دارید روی دی ان ای شما، اما شما شنیدید راجع به شراب پینو نواخ، این انگور قرمز، این انگور ازش این شراب رو میسازن، این انگور 30,000 ژن داره.
0: این بیشتر از ما.
1: بهتون بر نمیخوره.
0: چرا؟
1: و اگر من به شما بگم که شما با این انگور 24% ژن مشترک هم دارید، 24% ژن مشترک هم باش دارید، درست مانند یک دانه برنج، با اون دانه هم 24% از ژن‌های خودتون رو عین هم هستید. حالا اگر من به شما بگم که لانگ فیش یک ماهی هست در سواحل استرالیا زندگی میکنه، اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست. شما دارای 3 میلیارد جفت هستید. شما انسان. انسان اشرف مخلوقات. انسان بهترین موجودا. اما اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست. بهتون بر نمیخوره؟
0: چی میگم؟
1: نه به شما. میخوام به شما بگم که ما بایستی دوباره سری بزنیم به درون سلول‌های بدن خودمون و هم خودمون رو هم جامعه خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم تا اون چه که بر سر ما میره بهتر اونها رو ارزیابی کنیم و سرانجام پیروز بشیم در ایران خودمون. حالا یک سری بزنیم به کره، کره جنوبی، کره شمالی. اینها یک شبه از هم جدا میشن، نه 10 قرن پیش، نه 100 سال پیش، همین چند دهه پیش. یکو از خواب بیدار میشن، میبینن این طرف کره شمالی است، اون طرف کره جنوبی است، یک خطمون وسط است. خود من اونجا بودم. شما یه سنگ پرت کنید قوی باشید، از این طرف از کره جنوبی پرت میشه به کره شمالی. اما این طرف خط پس از این چند ده سال قد و قواره شون 2.5 اینچ بلندتر، همون دی ان است. اینها برادر و خواهر بودن، پسرم و دخترمو بودن، پسر خاله و دختر خاله بودن، یهو از هم جدا میشن. این طرف 2.5 سانتی قدشون بلندتر است. چرا؟ همون دی ان است، همون دی ان است. اما چرا؟ و افسردگی هم و بیماری های متفاوت هم در کره شمالی به مراتب بیشتر است. و جالب است زمانی که پیشوا رو میبینن، رهبر رو میبینن، رهبر رو، از ته دل گریه میکنند، نه اینکه کسی مجبورشون کرده باشه، از ته دل گریه میکنند، درست مثل اینکه خود خدا رو دیدن، واکنشی رو که اینها دارند. چرا اینطور هست؟ چرا هم قد و قواره شون کوتاه‌تر هست، هم بیماری بیشتر هست، هم واکنش‌های روانی اونها متفاوت هست؟ روان اونها دیگه چه ربطی داره؟ چرا اینطور هست؟ این دی ان ای که همون هست، این دی ان ای که همون هست، این چیزی بود که در مغز ما رفت در سال 1953. این دی ان ای هست که میاد و تکلیف همه رو مشخص میکنه. این دی ان ای هست که آینده شما رو در اون نگارش کرده. اون چند تا پرسش هم پرسیدم از بینندگان شما تا خودشون کمی فکر کنن. در همین فاصله که با هم صحبت میکنیم کمی خودشون فکر کنن. حالا شما یک درختی رو دارید در خانه خودتون. این درخت رو بگذارید در آفتاب. یا یک گیاهی رو در آپارتمان خودتون دارید. میبینید که پس از مدتی برگهای اون پهن میشن. اما از آفتاب اون رو محروم کنید، برگ‌های اون باریک میشه. همون برگ هست، همون گیاه هست، همون کود و همون آب هست. اما برگی پهن در برابر برگی بلند. حالا یک سری بزنیم به زنبورها. زنبور کارگر و زنبور ملکه دارای همون دی ان ای هستن. اما به ناگاه یکی از اونها میشه زنبور ملکه. طول عمر بالاتری هم داره. قد و قواره درشتری هم داره. بزرگتر هست. یا سری بزنیم به کرم ابریشم. کرم ابریشم و پروانه دارای همون دی ان ای هستن. اما به ناگاه کرم میشه پروانه. چطور امکان داره؟ جالب نیست؟
0: خیلی جالبه.
1: حالا ببینید از همون سال 1953 به ما گفتن که این دی ان ای هست که خودش رو تقسیم میکنه و بعد شما نصف از مادر میگیرید و نصف از پدر و اون پدر و مادر نصف از پدر و مادر خودشون گرفته بودن. اما میخوام به بینندگان شما بگم که ما واسه تمام تفکرات خودمون رو بریزیم دور و همه چیز رو دوباره ارزیابی کنیم. علم مدرن، دانش مدرن همه رو رد کرده و این همه به خاطر مشاهدات اخیر ما هست. برای نمونه این دی ان ای نیست که خودش رو تقسیم میکنه. این ساختار پیچیده ی سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه. این دی ان ای تنها به لطف این چرخش نیست که در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. پروتئین های دیگری هم وارد میدان میشن. مولکول های دیگری هم وارد میدان میشن تا به این پیچیدگی حیات بدن. اما همونها این پیچیدگی رو به خط تبدیل میکنن در زمانی که مساعد باشه. همونها این دی ان ای شما رو باز میکنن. حالا یک پرسش دیگه. تک تک سلول های بدن شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست. مغز شما دقیقاً دارای همون دی ان ای هست که گلوبول سفید شما، که استخوان شما، که پوست شما. اما چرا استخوان شما دیگه مغز نمی‌سازه؟ از کجا می‌دونه؟ چرا مغز شما ماهیچه نمی‌سازه؟ چرا یهو تو مغز شما یک دندون در نمیاد؟ دی ان ای‌اش که هست. چرا در درون استخوان شما یهو یک تکه مخچه بیرون نمیاد؟ دی ان ای‌اش که اونجاست. چه کسی، چه چیزی این تصمیم ها رو میگیره؟ دی ان ای که اونجا نشسته. اینجاست که ما متوجه شدیم که این دی ان ای درست شبیه به یک ارکستر است. شما به دنیا اومدید با این ارکستر. صندلی ها اونجا هستند و ابزار موزیک، پیانو، ویولون همه اونجا نشستند و رهبر ارکستر وارد میدان میشه و ترانه‌ای نواخته میشه. ترانه‌ای که میتونست به گونه دیگری هم نواخته بشه. اون ابزارها نیستن که سرانجام تصمیم میگیرن چه ترانه‌ای نواخته بشه. اما برای سالها و سالها ما فکر کردیم که نه، خود اونها هستن، اون ژن‌ها هستن، اون دی ان ای هست. و این رفت توی مغز ما. و قبولش هم راحت بود. برای نمونه شما میگید که نگاه کنید که چقدر من شبیه به پدرم هستم یا چقدر رفتار این آدم شبیه به بابا بزرگش هست. مشاهدات روزانه، بارها در این مورد صحبت کردم. اما یک یادآوری سری که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. ما ژن ستمگری نداریم. هیچ انسانی هم با ژن شهریاری به دنیا نمیاد. ما ژن شهریاری نداریم. هیچ انسانی هم با شرف و راستگو به دنیا نمیاد. بنابراین سری بزنیم به اون برگ، برگی که شما اون رو در معرض آفتاب قرار میدید و پهن میشه با همون دی ان ای. بریم به سراغ اون کره ای، اون کره ای که شما اون رو در معرض آزادی و فرهنگ و علم قرار میدید و نتیجه اون کره جنوبی است. و اون کره ای، اون دی ان ای که اون رو محروم میکنید از آزادی، دی ان ای که از آزادی محروم شده، از فرهنگ محروم شده، از علم محروم شده، قد و قوارش حدود 5 سانتی متر کوتاه‌تر هست، دچار افسردگی است، اما به محض اینکه رهبر رو میبینه از سر شوق، از سر اشتیاق و شادی زار زار گریه میکنه. نه یکی دوتا، نه هزار تا، چند هزار همش اونجا نشستند و دارن گریه میکنن. نمونهشو در میهن خود ما هم میبینیم، چه در درون ایران چه در بیرون از ایران، هیچ تفاوت نمیکنه. در بیرون از ایران هم ما چشم به راه یک امام زمان هستیم، هیچ تفاوتی نکرده. در بیرون از ایران هم چند تا آدم به تمام معنا درو و فریبکار، به تمام معنا نگاه کنید به گذشته اونها، اونها رو نگاه میکنند و زار زار گریه میکنند و شوق اشک شادی میریزند، هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجاست که میخوام به بینندگان شما بگم که به راستی شما یک دی ان ای رو دارید و در برابر اون سه تا عاشق، یعنی علم و فرهنگ و آزادی، که براستی یک رابطه عاشقانه میانه اینهاست. و تنها و تنها در صورتی که شما روی کودکان خودتون و آموزش اونها سرمایه گذاری کنید، نتیجه اون برگ پهن خواهد شد، نتیجه اون کره جنوبی خواهد شد، نتیجه اون زنبوری خواهد شد که چندین سال بیشتر عمر میکنه با همون دی ان ای، و چه پروازی میکنه و چه قد و قواره ای داره. نتیجه اون کرمی خواهد شد که به پروانه تبدیل میشه. حالا شما میتونید اون کرم باقی بمونید در بیرون از ایران، برید کنفرانس بگذارید، یا میتونید تبدیل به پروانه بشید با همون دی ان ای، دی ان ای همون دی ان ای است، یا میتونید اون کرم باقی بمونید یا تبدیل به پروانه بشید با اون رنگ‌های زیباش و پرواز کنید. و این پرواز به راستی قصه انسان مدرن است. به شما گفتم یک انگور بیشتر از شما ژن داره، 30,000 تا ژن داره، پینو نواخ. یا یک ماهی که 43 میلیارد جفت حرف حیات داره واسه شما که 3 میلیارد دارید، و شما از این دی ان ای خودتون تنها 1.5% رو استفاده میکنید، و تفاوت های میان آدم ها تنها در 0.1% این 1.5% هست. بنابراین چه اتفاقی رخ میده؟ قصه انسان مدرن در همکنش، برهمکنش، تعامل، اینتراکشن، این راز علم مدرن بیولوژی هست، چیزی هست که ما تازگی به اون دست پیدا کردیم. و اینجاست که واژه اِوولوسیون بازی باش خداحافظی کرد و واژه کو اِوولوسیون وارد میدان میشه. اون کو، سی او، با هم، برهم کنش در هم. و این در هم رفتن هاست که باعث میشه که با همون ژن ها شما پروتئین های بیشتری رو تولید کنید، با همون ژن ها شما پروتئین های متفاوتی رو میتونید تولید کنید، با همون ژن ها شما میتونید یک مغز پیچیده رو بهش حیات بدید، سیناپس های گوناگونی رو ایجاد کنید. بریم به سراغ تک تک اونها. یکی آزادی است. اگر شما این آزادی رو داشته باشید، بتونید پرواز کنید، اما علم اون رو نداشته باشید، علم پرواز رو نداشته باشید، پروازی نخواهید کرد. بنابراین برید فرض کنید جلسه بگذارید، مرتب گفتگو کنید، دنبال آزادی هستیم، دنبال آزادی هستیم، اما علمش رو نداشته باشید، اصلا ندونید چی هست، چون هیچگاه پرواز نکردید. اصلا ندونید چی هست. حالا بریم به سراغ علم. شما علم رو داشته باشید اما فرهنگش رو نداشته باشید. کره شمالی علم رو داره برای ساختن بمب اتم، فرهنگ اون رو نداره. و فرهنگ دستبار دانایی است، یعنی عصای دست دانایی است. این رو میدونی کی گفته؟
0: نه.
1: فردوسی. فرهنگ دستبار دانایی است. دستبار یعنی عصا، عصای دست. اصلا چقدر زیباست این واژه‌ی فارسی. حالا بریم به سراغ علم. علم مدرن نیازمند به آموزش است. علم پیچیده شده. و اگر ما این آموزش رو از همون کودکی آغاز نکنیم، خرافات وارد میدان میشه. شما میبینید که امروز خرافات وارد ایالات متحده آمریکا شده. بسیاری از مهندسین برای نمونه، وکلا برای نمونه، میرن هالیوود $5,000 میدن واسه فال قهوه. به فال اعتقاد دارن. بسیاری از سیاستمداران استخاره میکنن، فال میگیرن، میرن به سراغ ستاره بینها. دوباره وارد میدان شده. چرا؟ چون علم بیولوژی، علم ژنتیک، علم بیوفیزیک، فیزیک پیچیده شده. و شما تا اون صفحه اول رو باز میکنید میگید بابا این واسه من نیست، ولش میکنید. در حالی که 50 سال پیش نه، 40 سال پیش نه، تمام این کتاب ها چند صد صفحه بودن، الان چند میلیون صفحه هستن و پیچیده هستن. شما میرید به سراغ فرض کنید بیوفیزیک، واسه که با علم آمار آشنا بشید، کمی با بیولوژی آشنا باشید، میگید نه این به درد من نمیخوره، ولش میکنید. اینجاست که خرافات وارد میدان میشه. تا شما با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ تمجید، تقدیس و چاپلوسی. تقدیس گفتم. شما ببینید که این تقدیس در کشورهای مدرن هم وارد میدان شده. شما در اروپا نگاه کنید، دوباره اینجا و اینجا رشد این مساجد رو میبینید. شما اینجا و اونجا از اون طرف هم رشد خرافات دست راستی رو میبینید به مراتب بیش از گذشته و حیرت میکنید. چگونه امکان داره در قرن 21 با این همه آگاهی که ما داریم، اما میبینید که برگشته. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه تا نگاهبان شما باشه. به راستی یک رابطه عاشقانه میان اونهاست و امکان نداره که میهن شما، سرزمین شما پیروز بشه با یکی از اونها. آزادی، نه. دموکراسی، امکان نداره. امکان نداره. سکولار، امکان نداره. یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. و پیام من به هم میهنانمون این هست که ما با گدایی کردن هم به جایی نخواهیم رسید. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی هر سرزمینی هست. و این سنت تشیع رو هم باسی کنار گذاشت. به دنبال یک معجزه بودن، به دنبال یک سلطان بودن، به دنبال یک امام زمان بودن، این هم یک سنت تشیع هست. همیشه چشم به راه باشید. به خودمون نگاه نکنید. و این برمیگرده به کودکی ما. در تمام نظام ها این خرافات رو در کودکی در سر ما کردند و بیرون بیا نیست. شما همینجا در لس آنجلس یک آدمی رو دارید، یک رسانه هم داره، هیپنوتیزم دست جمعی رو انجام میداده، از مردم هم پول میگرفته. هیپنوتیزم دست جمعی یعنی شما حقه بازی در نهایت خودش. اما شما در کالیفرنیا هستید، در ایالات متحده آمریکا هستید، پیشرفته ترین کشور جهان. میخوام به شما بگم که آزادی رو دارند اما پول میرد میدن به یک آدم حقه‌باز که بیاد و اینها رو دست جمعی هیپنوتیزم کنه.
0: اینی که این آدما میرن سراغ همچین، یعنی گیر این تله خرافات و اینجور چیزا میفتن، به خاطر همون استیصال، درسته؟
1: دقیقاً به خاطر استیصال هست. یعنی زمانی که شما تمام این دریچه ها رو باز نکنید، شما در به در میشید و دیگه حاضر نیستید روی خودتون سرمایه گذاری کنید. در به در میشید و زمانی که در به در شدید به هر چیزی راضی هستید و چون به هر چیزی راضی هستید چشمای خودتون رو میبندید بر روی واقعیت ها، فکر نمی کنید، چشمای خودتون رو میبندید، به هر چیزی آویزان میشید. و از این مثال ها خواستم استفاده کنم که بگم که به شما که برگردم به پرسش شما، اون صحبتی که داشتیم، در به در شدن، دوچار استیصال شدن، بیچاره شدن، اینها همه برمیگرده به این که شما باسی بدونید که این دی ان ای شما خودش رو بیان میکنه. شما بیان ژنتیک هستید نه ژن. شما اون ترانه هستید نه اون ابزار موسیقی. شما اون پیانو نیستید، اون ویولون نیستید، شما اون ترانه هستید و ژن‌های شما اون ترانه رو اجرا نمی‌کنند. شما بیان اون ژن‌ها هستید. شما شعر واقعا زندگی هستید. و نیازمند به فرهنگ هست و علم هست و آزادی هست و محیط هست. اینتراکشن. برهم کنش، در هم رفتن‌ها، تعامل‌ها. و زمانی که شما اینها رو نداشته باشید، سر شما رو میشه کلاه گذاشت. شما رو میشه مستأصل کرد، شما رو میشه در به در کرد. برای نمونه به شما میگن که شما خودتون هیچی نیستید، یکی باید بیاد شما رو نجات بده. به خاطر همینم هست که در برنامه شما مدت هاست که مرتب این واژه رو تکرار کردیم، خودباوری. خودباوری و خودباوری یعنی چی؟ یعنی روی خودتون سرمایه گذاری کنید. به لطف اینترنت مانند نوجوانان ایران، مانند دختر خانم های ایران، برید ببینید آزادی یعنی چی، برید ببینید پرواز یعنی چی. دختران ایران پرواز کردن، بالهای خودشون رو باز کردن. برید ببینید علم چی گفته، چه کار کرده. رفتن به سراغ اینترنت، رفتن اینجا و اونجا. علم پیچیده بود اما گوش کردن. شما لازم نیست حتما بدونید موزیک کلاسیک چی هست، اما پاواروتی رو که گوش میکنید کیف میکنید. و رفتن گوش کردن، خاموش نکردن، رفتن اون رو گوش کردن، فرهنگ رو به خودشون عرضه کردن و بنابراین مستأصل نیستن. شما شجاعت رو در اونها میبینید و زمانی که با اونها گفتگو میکنید همه چیز برای اونها روشن هست. حالا شما زمانی که گفتگو میکنید در بیرون از کشور، نگاه کنید به حتی اپوزیسیون ساختگی، هیچ چیزی از توش در نمیارید، هیچ برنامه‌ای درش نیست، هیچ برنامه‌ای نیست. حالا شما نگاه کنید به شارل دوگل. ما در سالهای 1940 هستیم. یک آدمی با یک میکروفون 4 ساعت برنامه از یک کشور بیگانه به همراه دوستانش با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. ژن‌ها همون ژن‌ها هستن و مردم فرانسه مستأصل، بیچاره. میکروفون رو برمیداره، هر روز دقیق و مشخص با اونها صحبت میکنه، دقیق و مشخص. نه اینکه به اونها بگه آسمان آبیست، اقیانوس چقدر زیباست، حالا فردا شارل دوگل دوباره چقدر که امروز هوا خوب هست، آینده درخشان است. نه، شما نگاه کنید به حرفای این آدم و دوستانش، مشخص هست و دقیق. این طوریز هست که شما واکنش ها رو هم میبینید. بنابراین ژن های شما اونجا نشستن. شما بیان ژن هستید. اگر این طرف خط شما گفتگو رو داشته باشید، محیط مناسب رو داشته باشید، حرف حساب داشته باشید، دقیق و مشخص داشته باشید، فرهنگ داشته باشید، علم داشته باشید، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن. سیناپس ها ساخته میشن، هماهنگی ایجاد میشه، یک پارچگی ایجاد میشه. حالا در مقابلش، برای نمونه در میهن خود ما از سوی اپوزیسیون تقلبی سرتاپاش مرتب هی بیاد بگید تجزیه، ایران قراره تجزیه بشه که هیچ واقعیت خارجی نداره. شما برید در سرتاسر ایران اگه یکی رو پیدا کردید اصلا بدون تجزیه یعنی چی؟ مگر شما میتونید ایران رو از یک کرد بگیرید یا از یک بلوچ بگیرید یا از یک شیرازی بگیرید، از یک خراسانی، اصلا ما عادت نداریم به این حرفا، اما هی اون رو تکرار کنید، هی اون رو تکرار کنید تا بشه کره شمالی. کره شمالی دیگه لازم نیست به اونها بگن گریه کنید. تا رهبر رو دیدن گریه میکنن از شوق و شادی. حالا آدمی که رهبری که روزگار اونها رو سیاه کرد، روزگار اونها رو سیاه کرد. بنابراین امیدوار هستم که پیام من واضح و مشخص باشه که ژن‌های شما یک داربستی رو ایجاد میکنن. همین اعضای ارکستر رو اونجا نشوندن. اما قرار هست، اگر قرار هست شعری از اون ساخته بشه، ترانه‌ای از اون بیرون بیاد، همه نتیجه برهم کنش هست و این لحظه است که شما باستی بیاید بیرون. یادتون باشه شما دوقلوهای یکسان رو دارید، دوقلوهای یکسان همون دی ان ا رو دارن، بزرگ میشن، بزرگ میشن، متفاوت، متفاوت، دنیاهای متفاوتی دارن. یکی از اونها 35 سالگی سکته میکنه و میمیره، دیپرس هم هست، افسردگی هم داشته. اون یکی قهرمان ماراتون هست، خوشبخت هم هست، تازگی عاشق هم شده، قرار ازدواج کنه. یک داربستی رو ژن‌های شما ایجاد میکنه. اگر رنگی در او قرار میگیره، تنها و تنها به لطف فرهنگ و علم و آزادی است که رنگین میشه و در غیر اون صورت سیاه و تاریک. و نگذارید که این مغز شما رو، این دی ان ای شما رو، این پروتئین ها رو شما رو داغون کنن. اینجاست که خود ما هم یک مسئولیتی داریم و شما نمیتونید بگید که نه نمیشه، سخته. میدونید چرا؟ چون ما امروز اینترنت رو داریم. ما دیگه لازم نیست دور هم جمع بشیم، جلسه بگذاریم، پول خرج کنیم. ما اینترنت رو داریم. خود شما، میلیون ها نفر با شما در ایران آشنایی دارن. تنها و تنها به خاطر اینترنت هست و خود شما. مگه یک رسانه بیگانه از شما حمایت میکنه؟ مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که معاون وزارت ارشاد مدیر اون هست؟ نه. مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که سرویس های اطلاعات امریکا و وزارت خارجه امریکا پول اون رو میده؟ درست مثل این که اونها عاشق چشم ابروی ما هستن، دیگه شیفته ما هستن، تنها آرزوی اونها آزادی ایران هست.
0: این استیصال رو میخواستم بذاره بیشتر راجبش صحبت بکنیم اگه موافق باشین. راجب این که برمه فهم کنم این استیصال از شروع، نقطه شروعش از اینه که تو وجود نداری، اول از اونجا شروع میشه و بعد ناامیدت میکنن و بعد هم موقع هر چیزی رو بهت میفروشن. ما مشابه این رو مثلا همه جا میتونیم ببینیم دیگه. الان همین مثلا ارتش سایبری یا بسیجیانی که برای حکومت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، برمیگرده به این که خب فکر میکنن که تنها راهی که وجود داره براشون اینه که برن با این سیستم کار بکنن، حالا یا به خاطر پوله یا اینکه خودشون یه جوری گول میزنن. و همینو ما تو جاهای دیگه هم میبینیم. مثلا فرض کنین راجب اسرائیل و فلسطین هم با هم صحبت کردیم در گذشته و راجب این که خب چطور مثلا حماس روش میکنه، یا چرا مردم اسرائیل و مردم عرب با هم دارن اونجا زندگی میکنن، خب چرا نمیتونن با هم گفتگو بکنن و به این نتیجه مشخص برسن؟ چی میشه که الان این جنگه به وجود میاد؟ یه کسایی همیشه از این مستأصل شدن آدم ها و مستأصل کردن آدم ها پول در میارن. این رو هم اگر نظری دارین راجبش بفرمایید.
1: چقدر خوب گفتید، خوشحالم که این رو گفتید. ببینید، بریم به سراغ همین اسرائیل و فلسطین. در علم رو بستن. اگه در علم رو باز کنید مشکلات حل میشه. در علم رو بستن. چرا؟ به یکی از اینها گفتن که آقا و خانم، یک آقای اومده به نام موسی، بعد این رفته بالای کوه با یک موجود عجیب و غریب ارتباط برقرار کرده و اون موجود از طریق این آدم میخواد با شما ایجاد ارتباط کنه. این هم فرمانهای اوست. به اون دسته گفتن که این مسجد رو شما میبینید، یک آدمی اومده اینجا سوار یک الاغ شده، اون الاغ بال درآورده رفته آسمون هفتم، اون بالا تو اون آسمون هفتم یک موجودی زندگی میکنه و اون موجود با این آدم ارتباط برقرار میکنه، اون هم با شما، و هر چی که میگه در هر زمانی باسی که اون رو اجرا کنی، حالا چه قرن اول باشه چه قرن صد، هیچ تفاوت نمیکنه. به این اندازه این قوانین محکم هستن، زمان نمیتونه اونها رو شکست بده. و این رفته در وجود اونها، حتی اگر فکر کنن که یک سیستم سکولار دارند. امروز شما شاهد یک سیستم سکولار در جروزالم نیستید. من نخستین باری که به جروزالم رفتم حدود 5% ارتودکس اونجا بود، متعصبین دینی. مرتبه دوم حدود 20% بود، کاملا میدید رشد اون رو. الان کم و بیش نزدیک به نیمی از اون هست. شما زمانی که خرافات رو توی مغز کودکان میکنید بیرون بیا نیست به این سادگی. حالا بریم اون طرف خط. در منطقه فلسطینی به همین ترتیب توی مغز اینها رفته. و ببینید خود اینها، بسیاری از همین مجرمین خود اونها قربانی هستن، قربانی آموزش غلط. حالا شما توی قرن 21 هستید، اون خرافات در اونها هست، گرچه وزیر شده، گرچه نخست وزیر شده، گرچه رئیس جمهور شده، گرچه مهندس شده. در همین شهر لس آنجلس فارغ التحصیلان هاروارد دعای کومیل برگزار میکنن. دعای کومیل، فارغ التحصیل هاروارد هم هست، اونجا هم همینطور هست. هیچ وقت دریچه علم باز نشد که علم چی میگه، که ببینن چقدر در خرافات هستن. دست بردارید از این پرت و پلاها، بابا کنارم زندگی کنید، این همه زمین هست. اما سرویس های اطلاعاتی نمیخوان. این سرویس های اطلاعاتی است که در مورد ایران ما هم نمیخوان. بنابراین شما برید دلتون رو خوش کنید که فلانی قرار هست از اپوزیسیون بره با فلان رئیس جمهور و نخست وزیر گفتگو کنه و نجات ایران ما رو تسریع کنن. اصلا اونا تصمیم گیر نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که ما با اونها طرف هستیم. این سرویس های اطلاعاتی هستن. و به شما گفتم، باز هم میگم، هم میهنانم، اونها اینها رو اصلا داخل آدم حساب نمی کنن. داخل آدم حساب نمی کنن که بخوان با اونها گفتگو کنن. روی خودمون حساب کنیم، روی خودباوری. و ما این توانایی رو داریم. چرا؟ چون علم نیازمند به فرهنگ هست و این فرهنگ رو میهن شما دو دستی به شما تقدیم کرده. سرزمین شما سرزمین فردوسی است، سرزمین شما سرزمین زکریای رازی است، سرزمین شما سرزمین 60,000 سال هم پیمانی و هم آبایی و همدلی است. 60,000 سال بارها و بارها اون رو با شما در میون گذاشتم، جایی هیچ تردیدی نیست در این مورد. سرزمین شما 4,000 سال پیش دوچار یک گرمی میشه، خوشسالی میشه، کم نظیر برای 300 سال. گذشتگان شما اون رو پشت سر گذاشتن، چالش آب و هوا رو به مراتب بارها و بارها بدتر از سالها. حالا و پیش از اون سرزمین شما سرزمین عصر یخبندان هست، عصر یخبندان. هم میهنان شما اون رو پشت سر گذاشتن. ما امروز هم میتونیم این کار انجام بدیم. بنابراین برگردم به همون پرسش خوب شما، اسرائیل و فلسطین هیچگاه نگفتن که شاید یک بیولوژیست بتونه مشکلات رو حل کنه. اگر یک سری بزنیم به دی ان ای شما، به ژن‌های شما، یا علم در رو باز کنه، بریم به سراغ این خرافات که در مغز شما رفته. بابا شما پسر خاله و دختر خاله هستید، بشینید با هم زندگی کنید. این همه سرزمین هست، این همه آبادی هست، این همه اون منطقه به شما خدمت کرده. چه تاریخی حیرت آور هست، فوق‌العاده است. اما میخوام به شما بگم که رسانه ها نمیخواند. شما فکر میکنید اسرائیلی ها خوشبخت هستند؟ من دوستان بسیاری اونجا دارم، همیشه دلنگران هستند، دلنگران آینده فرزندان خودشون هستند. و همینطور در منطقه فلسطینی نشین، در اونجا هم سخنرانی کردم. در همون روز که در اسرائیل سخنرانی کردم، در همون روز در منطقه فلسطینی نشین. و شما میبینید که چقدر هر دو شبیه به هم هستن، پر محبت، پر از فوق‌العاده هستن. اما زمانی که شما بیرون میاد و از بالا نگاه میکنید و این تنش‌ها رو نگاه میکنید، میبینید که همه ساخت و پرداخته همون سرویس های اطلاعاتی هستند، از همون شیوه ها استفاده می کنن. اپوزیسیون تقلبی، فعال حقوق بشر، کمیسیون حقیقت یاب، همون حقوق بازی ها، همون شارلاتان بازی ها، ضیافت در کاخ سفید، مهمانی در کاخ الیزه، همون حقه بازی ها، همون قهرمان سازی ها، همون ویترین ها. و هممیهنانم، آینده ایران در گروی ویترین نیست که شما یک ویترین رو به شما بدن بگن انتخاب کنید، بین بد و بدتر انتخاب کنید. نه، آینده ما در گروی آزادی، فرهنگ و علم هست. ما فرهنگ اون رو داریم، ما به دنبال آزادی هستیم، اما پیش از این پرواز کردیم، ما بال اون پرواز کردن رو هم داریم. و علم، علم اینترنت، اینترنت و هممیهنانمون در خارج از کشور و در درون ایران. ایران ما پر فرهیخته است، ایران ما پر خانه نشین هست، ایران ما پر دانشمند هست، قهرمان هست. و ما جوانان خودمون رو داریم، نوجوانان خودمون رو داریم. باور کنید که پیروزی دم دست ماست، اگر حواس ما رو پرت نکنن، حواسمون پرت نشه. همین چند ماه پیش ما بایستی که می بردیم. اگر ما برنامه‌ای داشتیم مانند شارل دو گل، اگر ما رسانه‌ای داشتیم مانند شارل دو گل، ببینید بازم یادآوری کنم، یه میکروفون داشت، یه میکروفون. ما 100 تا رسانه داریم، یه میکروفون داشت، اما حرف حساب زد، حرف حساب زد و اون ژن‌ها خودشون رو بیان کردن، اون ژن‌ها، اون دی ان خودش رو بیان کرد. یادتون باشه افشین جان، شما همش 25,000 ژن دارید. اگر می‌خواید سرنوشت اون انگور رو نداشته باشید که 30,000 ژن داره، از شما بیشتر، باعثی که بتونیم که این ژن‌ها به گونه‌های متفاوت خودشون رو بیان کنن تا پروتئین‌های بیشتری ساخته بشه. این هست قصه انسان مدرن. قصه انسان مدرن این هست که گرچه ما تنها 1.5% از دی ان ای خودمون رو اختصاص دادیم به تولید کد بکنه برای پروتئین سازی، و گرچه تفاوت‌های ما در 1% این 1.5% هست، اما ما به لطف هم‌آوایی، به لطف همدلی، به لطف علم و فرهنگ و آزادی میتونیم ایران خودمون رو نجات بدیم. من در این تردیدی ندارم، پیروزی دم دست ماست. اما ما برنامه‌ای نداشتیم، ما برنامه‌ای نداشتیم. جوانان ما وارد میدان شدن، دختران ما وارد میدان شدن، دنیا رو تکون دادن. اما طبق معمول همیشه یک ویترین وارد میدان شد، یک اپوزیسیون ساختگی وارد میدان شد. و با این تمام کنم که چرا اتحاد جماهیر شوروی اصرار داشت که خودشون اپوزیسیون خودشون رو بسازن؟ چون تا زمانی که اپوزیسیون شما برنامه نداشته باشه، کبریت بی خطر هست. تا زمانی که برنامه نداشته باشه، یا اینکه توانایی ساختن برنامه رو نداشته باشه، یعنی شما میگین آدم خوبه، خب خوب باشه، اما تا زمانی که توانایی برنامه سازی رو نداشته باشه، مورد اقبال سرویس های اطلاعاتی است.
0: میخواستم این موضوع اسرائیل و فلسطین، خب مثال خیلی خوب، این هم کره شمالی هست و کره جنوبی، دقیقا اینا هم یه جور آدم هستن، در یه منطقه حتی کوچیکتر از کره هم دارن زندگی میکنن دیگه، خب خیلی همسان هستن از نظر ژنتیک و از نظر انسان بودن، اما خب یه سری ها شدن یهودی، یه سری ها شدن مسلمان، و این ادیان و این تفکرات میان میگن که شما حق نداری خودت فکر کنی، مخالف اندیشه هستن، و به همین دلیل یه کس دیگه ای از قبل برای شما فکر کرده، یا یک خدایی هست در آسمان که او تصمیم گرفته برای شما که شما این گونه زندگی بکنی، و به همین دلیل هم حالا مثلا شما نمیتونید عاشق هم دیگه بشین، شمایی که اسرائیلی هستی و شمایی که مسلمان هستی، اصلا اجازه نمیده اون خود. همون خدا هست، یه دونه خدا هست، ولی به اینا میگه شما نمیتونید با اون ازدواج بکنید، به اونا میگه شما با اینا نمیتونید ازدواج بکنید. به هر حال این ماجرا ولی ادامه پیدا کرد، یعنی فقط در همون 2000 سال پیش نموده، الان هم در آمریکا ما میبینیم که کسانی که از بهترین دانشگاه های آمریکا فارغ التحصیل شدن، شاگرد چند تا آخوند عقب مونده شدن، یا دارن تلاش میکنن که چند تا آخوند عقب افتاده و به شدت فاسد، به شدت کثیف، به یک کشوری حکومت بکنن، کمکشون میکنن. من به چشمم دیدم این آدم ها رو از نزدیک، و یا اینکه میذارنشون توی قالبی که میگن شما جمهوری خواه هستی، شما دموکرات هستی، پس شما نمیتونید با هم دوست باشین، نمیتونید با هم هم نظر باشین، همراه بشین در انجام دادن یک کار انسانی، و عملا داره این اتفاق میفته، و این به خاطر همینه که جلوی اندیشه کردن رو گرفتن، و چطور این کار کردن؟ خودباوری رو گرفتن، یعنی گفتن شما وجود نداری، این تفکر وجود داره و شما حق انتخاب داری بین این دو تا تفکری که ما میگیم و همشون هم در نهایت دارن سود میرسونن به جیب یه سری کمپانی و کورپوریشن که اصلا کل این سیستم رو با پول مردم رو خریدن. یعنی مثلا همون مأمور سرویس اطلاعاتی هم اونم یه انسانه و در یه دانشگاه خیلی خوب هم رفته درس خونده، همه مدارج علمیش هم طی کرده، ولی به خاطر اینکه یه حقوق بگیره آخر ما، با اینکه تای دلش هم میدونه کار غلطیه ولی میره اون کار رو انجام میده فقط به خاطر اینکه حقوقش رو بگیره. خب حالا ما چیزی که میخواستم، یعنی میخوام یه نتیجه بگیریم از این صحبتی که داشتیم، هم چطور میتونیم این رو جلوشو بگیریم؟ من فکر میکنم که پادزهر همه این اتفاقات اینه که اول یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم و برای اینکه اینو تمرین کنیم بعد بتونیم با هر چیزی که برامون مثل یه فکت، مثل یه واقعیت تعریف کردن، یه علامت سوال بذاریم و یه خورده به قول شما همیشه میگین که بعد ارزیابی بشه، بعد بریم واقعا ارزیابی بکنیم و برای این ارزیابی هم احتیاج به دانش داریم که بتونیم بسنجیم. این رو به نظرتون درسته این چیزی که من گفتم؟
1: کاملا. ببینید و بسیار ساده است. ببینید چرا میخواد روی آدما شرط بندی کنید؟ شما برید سراغ همین اینترنت ببینید آیا این آدم ها زد و نقیض صحبت کردن یا نه. اگر کردن، اگر دروغگو هستن، دروغگو هستن. شما که به دروغگو فرصت دوباره ای نمیدید. به همین سادگی تضاد منافع، conflict of interest، یعنی که اگر شما تضاد منافعی داشته باشید نباید که به شما فرصتی داد، مهلتی داد. به همین سادگی. یا گذشته شما، اگر شما در گذشته فرض کنید در همین هالیوود شما کارهایی کردید که پسندیده نبوده، این که هست روی اینترنت، تک تک آدم ها رو ارزیابی کنید. یا ارتباط داشتید با سرویس های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی یا صدا و سیما یا در سینمای دولتی. به همین سادگی. چرا اینقدر همیشه دوست داریم گدایی کنیم؟ همین که خود شما فرمودید، چون نمیخوان که خود ما فکر کنیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم کسی هستم، من هم آدم هستم. میدونید برای صده ها من آدم نیستم. به خاطر همین هم هست که وقتی یک رهبر رو میبینن گریه و زاری میکنن. شما اون رو در کره شمالی میبینید. شما هر چقدر که کشور عقب افتاده تر باشه اینها رو بیشتر میبینید. امکان نداره شما در فنلاند یا در بلژیک یا در لوکزامبورگ از این ادواتفارها ببینید یک آدم بیاد رد بشه بریزن یه روزاری کنن از خوشحالی. و اینها همه علائم یک بیماری هست. اینها علائم بیماری هست که من دارم به شما میگم نوجوانان و جوانان ما، دختران ما دچار این گرفتاری ها نیستن. دختران ما، نوجوانان و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و همه به لطف اینترنت هست. و ما رفتیم به سراغ بزرگسالان. ببینید در نظام گذشتم همینطور بود. سرمایه گذاری روی بزرگسالان بود. برنامه های شاد تلویزیونی برای بزرگسالان، گردشگری برای بزرگسالان، هتل های زیبا برای بزرگسالان، قمار کردن، خوش بودن برای بزرگسالان. کودکان رو فراموش کردیم. کودکان رو سپردیم دست آیت الله بهشتی. اصل آدم های مانند سروش، مانند شریعتی سپردیم دست اونها و این آدم ها امروز بزرگ شدن. اما رسوبات میزنه بیرون، گرچه فکر میکنن که مدرن شدن، با مدرنیته آشنا شدن، یک ها رسوبات اون میزنه بیرون. اینجاست که بازی روی کودکان سرمایه گذاری کرد. و اگر شما بزرگسال هستید هنوز راه بازگشتی داره خوشبختانه، چون گفتم در جنهای شما که نهادینه نشده. فکر نکنید اینطوری به دنیا اومدید. راه امیدی هست و نخستین راه اون این هست که خودتون رو جرأت کنید و به نقد بکشید. نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردنه. جرأت کنید و همه چیز رو به نقد بکشید. همه چیز رو ارزیابی کنید. هیچ چیزی مقدس نیست. حتی در علم. علم مرتب اعلام میکنه که در من هم تقدسی نیست. این زیبای علم هست. به همین دلیل از اون با عنوان زیباترین دستاورد انسان یاد میشه. اما این علم مرتب به داد ما میرسه. در همین مورد اسرائیل و فلسطین سری بزنیم به تاریخ، سری بزنیم به مصر، تمام این

دریایی باز شده، آدم‌های عبور کردن. برید به سراغ زمین‌شناسای ما. اگر باشه به سادگی قابل شناسایی است. چطور هست که ما میدونیم 4 میلیارد سال پیش چی شد؟ چطور هست که ما میدونیم دقیقاً چی شد؟ به لطف علم مدرن هست. چطور هست که ما امروز میدونیم ما دارای میلیاردها میلیارد خورشید هستیم؟ چطور شد که ما میدونیم که این کهکشان‌های ما، مسافت‌های ما، اندازه‌گیری‌هایی که شده؟ چطور است که شما یک آدمی رو به نام نیل آرمسترانگ و همراه آدم دیگری به نام باز آلدرین اینها رو میفرستید دقیق روی کره ما پیاده میشن؟ به علم اعتماد کنید. نیم قرن، بالای نیم قرن پیش درست رسیدن سر آدرس. اینها رو دست کم نگیریم و دلمون رو خوش کنیم به 4 تا آدم قرازه. یک مقدارم سختگیری داشته باشیم به خاطر فرزندان خودتون. یک مقدار سختگیری داشته باشیم، کاری نداره. برید به سراغ این کامپیوترهای خودتون، تلفن‌های همراه خودتون. یک آدمی تا به حال طرفدار رژیم بوده، هیچ وقت دلش نسوخت واسه ندا آقا سلطان، هیچ وقت دلش نسوخت برای هیچ قربانی در ایران، تا اینکه بر سر خودشون اومد. حداقل افکار اونها رو به چالش بکشید، اندیشه های اونها رو به چالش بکشید، نه کلیگویی های اونها رو جشن بگیرید. کلیگویی رو جشن نگیرید. آزادی هیچ مفهومی نداره. در کره شمالی هم فکر میکنن که همه آزاد هستن. دموکراسی هم میهنانم هیچ مفهومی نداره. بسیاری از کشورهای بد آفریقایی با این دو واژه اسمشون شروع میشه: جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتی. و اصلا مشکل ما در جمهوری یا پادشاهی نیست. اون چه که مهم هست محتوای اون هست، اون هست فرهنگ ما هست، و این فرهنگ بایستی که پویا باشه. اگر شما همین حالا لوکزامبورگ رو از فرهنگ محروم کنید، دوباره برمیگردن به قرنهای پیش، همدیگر رو زنده زنده میخوردند. همین آدم ها، همین فنلاندی ها، همین نروژی ها زنده زنده همدیگر رو میخوردن. همون کشور، همون سرما، همون آب و هوا، همون ژن ها، همون دی ان ای، همون دی ان ای. بنابراین روی ذات و فطرت سرمایه گذاری نکنید. روی بخت و اقبال و سرنوشت سرمایه گذاری نکنید. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید و روی علم و روی خودتون، همونطور که فرشید گفتن، روی خودتون سرمایه گذاری کنید که من هم کسی هستم. و این من هاست که دست همدیگر رو میگیریم و ایرانمون رو نجات میدیم. ما تنها و تنها خودمون رو داریم و چه عیبی داره این؟ عیبی نداره. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم، اما این خود ما مثل یک بمب اتمی که عمل میکنه، هیچ نیروی جلودارش نیست، هیچ چیزی جلوی خرد جمعی رو نمیگیره. اگر فردا همه ما دست به اعتصاب همزمان همگانی بزنیم، رژیم سقوط میکنه به همین سادگی. اون چی که ما نیازمند به اون هستیم خودمون هستیم، خودمون هستیم. ما نیازمند به چراغ سبز آقای بایدن نیستیم. افشین جان، ببخشید گفتم فرشید، افشین جان، همین آقای بایدن چند روز پیش دوباره پول داد به ایران. همین آدم هایی که در زمان اوباما هم پول نفت فرستادن به سوئیس برای ملاها، همین آدم هایی که شما اینقدر دلتون رو خوش کردید با آقای رابرت مالی که رفتیم کاخ سفید و سخنرانی کردیم در سازمان ملل، دنیا رو ریختیم به هم، همین آدم پول داد دوباره به رژیم همین چند روز پیش. روی خودمون باستی حساب کنیم. ما خودمون رو داریم و هیچ عیبی هم نداره. خودباوری، خودآگاهی، همبستگی، اعتصابات همزمان همگانی راز پیروزی ماست و ما ناچاریم که اعتصاب کنیم، چون اگر اعتصاب نکنیم در هر صورت آینده همه تاریک است. رانندگان کامیون، فکر کنید اعتصاب نکنید، چه آینده شما دارید؟ چه آینده فرزندان شما دارن؟ هیچی. رانندگان راه آهن، امروز اعتصاب نکنید، بایستی که اعتصاب کنید. هیچ راه دیگری ندارید، هیچ راه دیگری ندارید، آینده شما تاریک هست. پس بیاید اعتصاب کنیم، اما باید که همزمان باشه، یک پارچه و یک نواخت باشه، و این تنها و تنها به لطف آگاهی است و وظیفه ما آگاهی رسوندن هست. و من حس میکنم که وظیفه من این هست که به هم میهنانم بگم که راز پیروزی ما در خود ماست. و اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو رژیم خود ما هستیم. اگر به شما بگن رهبر چی هست،

0: رهبر خود ما هستیم، خود ما هستیم، خود ما هستیم، خود ما هستیم که میتونیم ایران رو نجات بدیم به لطف هم‌آوایی و یک پارچگی و در دام این رسانه‌های شبکه‌های فارسی زبان هم نیفتیم. تجزیه ایران، ملیت‌های ایران، قوم‌های ایران، زبان‌های ایران، همه برای حواس پرتی هست. حالا شما جلسه بگذارید برای ایجاد همبستگی میان اینها، حال آدم رو به هم می‌زنه. شما جلسه بگذارید برای حفظ تمامیت ارضی، اصلا تمامیت ارضی ایران هیچ وقت در خطر نبوده. اگر در خطر هست از سوی شماست، از سوی سرویس‌های اطلاعاتی است، نه از سوی هم میهنان ما. بنابراین من حس می‌کنم که وظیفه من این هست که از به لطف شما این رو مرتب تکرار کنم، مرتب تکرار کنم که هم میهنانم، راز پیروزی ما در خود ماست. آلترناتیو خود ما هستیم، رهبر خود ما هستیم و ضربه نهایی رو اعتصابات همزمان همگانی خواهد زد.
1: ببخشید میدونم خیلی طولانی شد ولی اینو باید حتما یه بار دیگه باز کنیم. این که شما میفرمایید که همه چی به خود ما برمیگرده، ممکنه بعضی سوال بکنم بگن که آقا این چطور ممکنه همچین چیزی؟ ببینید وقتی که ما وظیفه انسانی خودمون رو بشناسیم و خودمون فکر کنیم، یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم و توی این محدودیت های این جعبه های چپ و راست قرار نگیریم و آزاد فکر بکنیم، واقعا این آزادی رو خودمون اول با خودمون تمرین بکنیم، بدونیم که چی میخواییم، مطالبات ما دقیقا چی هست، این میشه خود همون رهبری میشه. این در حقیقت میشه اون خواسته اجتماعی که هر کسی که قرار بشه که رهبری بکنه این جامعه رو مجبوره که به این خواسته های اجتماعی جواب بده. اون بچه هایی که همه زیر 30 سال بودن، اکثر بچه هایی که در همین 6 ماه پیش 7 ماه پیش اومدن تو خیابون و 2-3 ماه واقعا به چالش کشیدن این حکومت رو، به زانو در آوردن، اینها کسانی بودن که رو خودشون حساب کردن، به رو مسئولیت اجتماعی خودشون. این بچه هایی که اکثرا این چند تایی که به هر حال پدر مادرشون اومدن صحبت کردن راجع بهشون که بهشون گفته بودن نرو تو خیابون و اونا گفتن اگه من نرم پس کی قراره این مملکت رو نجات بده، باید بریم توی خیابون. اینها باعث شد که یه حرکتی شکل بگیره و دور اون حرکت بعدن حالا یه سری آدم اومدن الان مدعی شدن که میخوان رهبری بکنن اون جامعه رو، در صورتی که اون موقعی که اونا تو خیابون بودن هیچ خبری از این آدما نبود. حالا بگذریم از این صحبت، ولی برمیگره به این که ما بعد وظیفه اجتماعی خودمون رو بشناسیم و برای اینکه بشناسیم بعد یه خورده زحمت بکشیم، بعد بریم یه خورده تاریخ بخونیم. اون اگه تاریخ بخونیم میفهمیم که آمریکایی، یعنی اون سردمداران کشورهای غربی دوست ما نبودن، نیستند و نخواهند بود. اونا دوست یه سری دوست جیب خودشون هستن، دوست یه سری کمپانی هستن که بهشون پول میدن که این نقش رو بازی بکنن، چپ باشن یا راست باشن، دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن. بنابراین ما نباید روی اینا حساب بکنیم، ولی ما میتونیم بهشون دیکته بکنیم چیزی که میخواییم رو، به شرط اینکه هممون با هم یک مسئولیت اجتماعیمونو بشناسیم، فکر کنیم و تاریخمونو بخونیم و به هر حال اهمیت بدیم به آیندهمون، مسئول باشیم در قبال کاری که داریم انجام میدیم، حرفی که داریم میزنیم، تا موقع میرسیم به یک کشور آزاد و دموکراتیک، یک کشوری که واقعا مردم، خود مردم برای آینده کشورشون تصمیم بگیرن، نه اینکه از یه جای دیگه دیکته بشه بهشون و یه کسی هم به هر حال مسئول اجراش میشه. حالا این نشودی کسی دیگر پیدا میکنن، ولی اول برمیگره به خود ما. خود ما باید یاد بگیریم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم، بتونیم ارزیابی بکنیم، برای ارزیابی هم به دانش احتیاج داریم. اگه شما صحبت دیگه‌ای ندارین خداحافظی کنیم.
0: ممنون هستم. نه، همه رو به خوبی خود شما گفتید، واقعا چقدر زیبا خلاصه کردید گفتگوی ما رو. نه،
1: سپاسگزارم ازت.
0: ممنون هستم.
1: بدرود.
2: سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد. اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم.
3: شروع نکردی؟ پس این 13 تا بچه رو کی برات پس انداخته؟ حداقل پاشو برو جلو اون لامصب رو بگی تا به جای تشکیل خانواده برات تشکیل یه استان نداده.
2: اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم، 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده.
3: بابا تخم مرغشم که تخم مرغه در بسته های 6 تایی و 9 تایی عرضه میشه دیگه، اون بزرگ بزرگش 12 تاییه. بعد تو به 13 تا بچه آدمیزاد میگی تعداد متوسط؟
2: بله، خب حدود 39 سالمه و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13مونم دنیا اومد.
3: این بیچاره چون هنوز شروع نکرده نمیدونه بچه ها هر 9 ماه یه بار به دنیا میان. چون این همین چند ماه پیش اومد تلویزیون 11 تا بچه داشت. نکنه دانلود میکنه اینا رو.
2: البته خانومم خیلی مشوق این موضوع.
3: بابا حالا شاید اون بیچاره برای یه بوسه ساده داشته تشویقت میکرده. تو چرا سر هر موضوع یه بچه توش در میاری؟ نه دست نزنی بچه، دست نزنی. الان فکر میکنی داری تشویقش میکنی میره اینجا تمامونو باردار میکنه.
2: اکیداً سفارش میکنم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، البته با توکل بیشتر.
3: ولی این تعداد بچه بیشتر از این که ناشی از توکل باشه، ناشی از تعلله در بیرون کشیدن.
2: شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره.
3: آخه فرمول توکل هم واسه یکی دو تا سه تا نهایتا تا پنج تا بچه رو جواب بده. واسه ده تا به بالا دیگه باید رفت سراغ فرمول تلمبه.
2: من خودم یه ورزن دنیا اومد، یک سال و نیمه شد، گفتیم همبازی میخواد. خب دنیا اومد، تا دوازدهمی که دنیا اومد یک سال و نیمه شد، گفتیم همبازی میخواد.
3: پس مسئله داشتن همبازی بوده؟ خب حاجی بعد بچه دوم جور میکردی یه پلی استیشن میخریدی براشون، هم اونا سرگرم میشدن، هم خودت و خانم در کمر نمیافتادین بخارشین برین هوا.
2: و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه، خانم قطعا همراهی میکنه.
3: والا با این تعریفی که تو از مرد داری ارائه میدی، ما همه نامردیم. اونجوری مرد میشه فقط اون عموجانی و همکاراش.
2: عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه و مردای ما متاسفانه زبان توجیه خانم رو نداره. اینا باید تو کارگاه ها گفته بشه انشالله.
3: بابا نگو اینجوری راجع به مردای زحمت کش ایرانی. اتفاقا مردا زبان توجیه دارن، کمر توجیه ندارن.
4: چون 34 نفری که اینجا هستن اضافه کن 34 نفر جمع.
2: اضافه هم نکردن، اعتراف کنن که کلا سرشون رفته. خود توبه اولین قدمه.
3: ده همون دیگه، ده همون کلا سر گذاشتن در اینجور مواقع خیلی هم بد نیست. تو هم اگه یه کلاهی نبار تفلونی چیزی سرش میذاشی، الان نیاز نبود بچه رو سوار قایق کنی بندازیشون تو آب.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 تیر با بچه‌ها اومدید قایق سواری.
3: قایق؟ مرده حسابی تو باید کشتی مسافربری کرایه میکردی واسه این جمعیت. اینا رو تو اگه سوار تایتانیک هم میکردی کشتی همون تو اسکله فرتی میرفت زیر آب.
2: یکی از کارهایی که میشه با بچه ها بازی بازی کرد، چون این عمق زیادی نداره، بچه ها رو تو آب بندازی. داد نزنید باسه، پسرا دارن میترسن. دخترا زینب خانم شما نگاه کنید، بندازین یا نندازین؟ شما ولی ما میندازیم.
3: بابا یکی بیا جلوی اینو بگیره تا بچه‌ها رو نکشته. خودش که بلد نیست جلوی چیزی رو بگیره. ما باید بریم جلوی خودش رو بگیره. برم گره بزنم دور گردنش بلکه متوقف شه.
6: از یکی در ابتدای سخنم گفتم بپردازم. ما که رفت به تیتر اتاق شما هم داره، آقای خمینی رو داریم در کتاب خودش حکومت اسلامی اشاره میکنه که اسلام پنج اصل نداره، یعنی پنج اصل سکونش نیست بلکه شش تا و جهاد مهمترین اونهاست. در اصل این خودش همون استفاده از این ایدئولوژی برداشت‌های روحانیت، برداشت‌های مختلف که از این ابزار خطرناک در جامعه استفاده میشه برای ترویج خشونت و راهی که برای گذر از اسلام میشه که دوستان زیادی اینجا سروران همه هستن همین راه رو پیش گرفتن. امیدوارم نتیجه داشته باشه که ما نتایج کوتاهش رو می‌بینیم. همین سکولاریزه کردن یا روند سکولاریزاسیون رو در جامعه ایران به راه بندازن که ما بتونیم به راحتی بی اهمیت بودن مذهب رو در جامعه مشخص بکنیم و مهمتر از همش خشونت اسلامی رو از جامعه بزداییم. من سپاسگزارم ازتون. یک نکته مهم من بگم که دیروز من در کلاب هاوس اتاق این ارزشی‌ها بود، رفتم چون در مورد شخصی که نمیخوام اسمشو ببرم اینجا که تبلیغ نباشه یا چه میدونم نظرگاه یا مطرح نشه، اصلا دوستان ارزشی اونجا درخواست کردن که همون حکمی که برای سلمان رشدی دادن برای این هم بدنیم. شما نگاه میکنید که حتی در امروز ما با این روندی که به وجود اومده هنوز این توحش در بین این دوستان هست. سپاسگزارم ازتون. من میرم پایین و میشنوم سخنان سروران.
7: سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. بانو شیرالی در خدمتتونم.
8: بله خیلی ممنون. یکی دو نکته رو اگر اجازه بدین در موردش صحبت بکنیم. یکی مسئله این که خشونت امروز جهان اسلام و اینکه مسلمانانی که خودشون رو معتقد میدونن در کشورهای غربی دست به خشونت میزنند، این یک بحث خیلی خیلی مهمیه که چندان به اون خشونتی که من مورد نظرم توی این تاپیک بود نداره. دلایلش تا حدود بسیاری متفاوتن و اگر دوستانی که حاضر در این جلسه هستن موافق باشند به این خشونت معاصر یا کنتامپورن هفته دیگه بپردازیم و امروز وارد این بحث نشیم، چون دلایلش حقیقتاً متفاوت، البته به هم مربوط هستن. یقیناً داریم در مورد یک دین صحبت میکنیم، داریم در مورد یک جهان دینی صحبت میکنیم، جهان اسلام، خب طبیعتاً به هم وابسته هستن، ولی دلایلش لازمه این به درد این میخوره، لازمه که ما در موردش عمیق‌تر صحبت کنیم. پس اجازه بدین در این مورد من امروز وارد بحث نشم. در مورد روحانیت شیعه رو ببینید، نه فقط روحانیت شیعه، بلکه شاید 90% داستانهایی رو که برای ما از اسلام گفتند امروز خلافش ثابت شده. امروز با تحقیقات باستانشناسی، زمینشناسی، مردمشناسی که روی جوامع آن زمان انجام شده، خب واقعا به این نتیجه رسیدن محققین و دانشمندان جهان غرب که اسلام یا مسلمان‌ها داستان‌هایی رو که گفتن خب جمع کثیرش حقیقت تاریخی نداره و فقط یک نوع ساخته یک نوع افسانه است. یکی از این داستان‌ها هم که برای ما ایرانی‌ها تعریف کردن این استش که روحانیت شیعه در صدر اسلام به وجود اومده و از اون زمان وجود داشته. حتی در این اتاق‌های کلاب هاوس آخوندهایی بودند که به شدت برآشفته شدند وقتی که من گفتم که تولد روحانیت شیعه از 1501 و به دست شاه اسماعیل اول بوده. آمدند و اسامی رو گفتند و فلان کس و بهمان کس و نمیدونم شیخ اله و شیخ بله، اینا رو همه رو بر من ردیف کردن که بگن روحانیت قبل از اون هم وجود داشته. ببینید، روحانیت یک چیز متخصص علوم دینی چیز دیگری است. وقتی که از روحانیت صحبت میکنیم یعنی یک نهادی که قدرت معنوی رو به صورت کاملا انستیتوشنالیزه تحت تسلط خودش داشته باشه. روحانیت به معنای نهاد روحانیت، به معنای این که قدرت این رو دارن که واسطه بین قدرت الهی و انسانهایی که به اون قدرت اعتقاد دارن بشن، به این معنا ما در علوم سیاسی روحانیت رو به این معنا میشناسیم و به این معنا روحانیت شیعه از 1501 به بعد متولد میشه و داعیه قدرت معنوی رو صاحب بودن میشه و در تسنن مثلا ما مطلقاً روحانی نداریم به این معنا یا نهاد روحانیت نداریم. خب حالا یک عالم شما الان اسامی متخصصین دینی رو میشناسید که حتما عمامه هم بر سر دارند و مورد نمیدونم تفقد جامعه دینی هستند، ولی بس بر سر این نیست که سنی ها متخصص دینی ندارند، بس بر سر این است که نهاد روحانیت ندارند و نهاد روحانیت در تشیع از زمان صفویه به وجود میاد. قبل از اون ما چیزی به نام نهاد روحانیت نداریم. نهاد روحانیت رو ما در دین زرتشت مثلا داشتیم. روحانیون زرتشتی مشخصا کسانی بودن که صاحب قدرت معنوی بودن و اصلا خودشون در مقابل شاه یک ضد قدرت رو تشکیل میدادن. تشیع هم به معنای نهاد قدرت میاد از چه زمانی شروع میشه؟ از زمان صفویه، نه قبل از اون. مورد دیگری رو که میخواستم بر روش اشاره بکنم، این نظریه ضعف تشیع رو من فقط از روی خشونتش نمیگم. من وقتی که متون قرن ده رو نگاه کردم، مثلا متونی رو که کلینی و همزمانان خودش، معاصرین خودش نوشتند رو مطالعه کردم، متوجه شدم یک چیز عجیبی که اینها انجام میدادند این بوده که بخوان قدرت خودشون رو توجیه کنن. این بوده که بخوان وجود خودشون رو به عنوان تشیع، به عنوان شیعه توجیه کنن. یعنی در واقع باز برخلاف اون چی که روحانیون و نمیدونم آخوندها برای ما گفتن که جنگ بین شیعه و سنی از فردای مرگ پیغمبر اسلام شروع شد، مطلقا همچین چیزی نیست. جنگ های بعد از مرگ پیغمبر اصلا داستان دیگری داشتن. جنگ واقعی شیعه و سنی، همونی که آقای سلیمانی به درستی اشاره کردند، از قرن ده به بعد شروع میشه. از قرن ده به بعده که شیعه سازی شروع میشه، سنی سازی شروع میشه و یه سری نویسنده ها از هر دو جناح، هم از طرف ایرانی ها که میشینن شیعه سازی میکنن، هم از طرف اون طرف که میشینن سنی سازی میکنن، شروع به کتاب نوشتن. خب تا قبل از اون اصلا سنت نوشتاری نبوده و این کتاب نوشتن ها، نمیدونم داستان پروری ها، به اونجور مذهب سازی ها، یا به فرانسه میگن فابریکاسیون، اومدن فابریکه کردن. مثل یه ماشین رو چجوری میسازن قطعات یدکیشو به هم وصل میکنن، یه ماشین میشه. ماشین مذهب رو در قرن ده ساختند. در قرن ده بود که آمدن داستان ها گفتند و روایت ها ساختند. تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، اینها همگی رو که شما نگاه میکنید در واقع کتاب های تاریخی نیستند، کتاب های روایتی هستند. ولی اون چیزی که برای من خیلی جالب بود و من خواستم نظرت شما رو، دوستانی که صدای من رو میشنون، استادانی که توی این اتاق هستن، نظرتون رو بدونم، چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد این بود که اینها به دلیل اینکه نمیتونستن تشیع رو توضیح بدن، به دلیل اینکه در قرآن هیچی نبود، هیچی نبود که اینا بخوان بهش دستاویز بشن، آمدن و راه اغراق پیش گرفتن. آمدن اصلا داستان این رو تعریف کردن که فقط کسانی تشیع رو میفهمن که جزء خواصن، به رازها ارتباط دارن. آمدن اصلا جهان رو دو دسته کردن، انسانهای خاص برتر، انسانهای پستر، انسانهایی که وارد حیطه راز الهی هستن. و بعد آمدند و داستانها در مورد امامها گفتن. امامها از توی یک ستون نور میتونن، نمیدونن، به تمام علوم دسترسی پیدا کنن. تولد امامها رو مثلا کلینی میگه که مدل تولد عیسی مسیح توضیح میده، میگه که اینها مثلا هیچکدوم تولد عادی نداشتن، اینجوری نبوده که پدرشون با مادرشون رابطه داشته باشه و حامله شده باشه، اینجوری نیست. میگن که یک تولد خاص دارن، اونقدر میرن بالا، انقدر توضیح میدن که یک فرقه به نام قلوویات، اگر درست تلفظ کنم، این قلوویات کیا بودن که میومدن دیگه این داستان ها رو انقدر، این امام ها رو انقدر بالا میبردن، یا علی رو انقدر بالا میبردن که به مرتبه الهی میرسوندن و خشم جهان سنت رو به وجود آوردن. این آخوندهایی که ما داریم، اینها نوادگان همین قلوویات اون موقع هستند. درسته که آمدند و یک سری زیادی از این حرفا رو زدن کنار، آمدند و گفتن نه ما اینها رو قبول نداریم و اینجوری نیست، و خیلی آمدن منطقی راسیونالیزه کردن تشیع رو. ولی به نظر من، حالا این رو من واقعا به بحث می‌ذارم، دلم می‌خواد نظر دوستان رو بدونم، به نظر من آمدن و روح قلوویات رو گرفتن، اون باطنش رو گرفتن، شاخ و برگش رو زدن و حذف کردن و به خودش. روحش چی بود؟ روحش این بود که عمیقاً اینها به این نتیجه رسیدن و همچنان هم وقتی به حرفاشون گوش میدیم، میبینیم توی نوشته هاشون، توی صحبت هاشون هست که اینها یک چیزی برتر نسبت به مردم دارن. اینها یک ژن برتر یا ژن بهتر یا یک طبقه بالاتر و یک تولد برتر. کلینی از یک تولد برتر صحبت میکنه که ما امروز به زبان خودمون میگیم ژن برتر. اینه که باعث میشه که من واقعا معتقدم اینها با تمام این داستانهایی که سر هم کردند و این همه خودشون رو میخوان برتر نشون بدن، تمام این کارها فقط و فقط در جهت توجیه این قدرت معنویه که به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نمیتونن مدعیش باشن ولی هستند. و این تضاده که باعث میشه که اینها این چنین به خشونت میافتن. ببخشید اگر اینکه
9: سپاسگزارم، خیلی مطالب خوبی بود. من امیدوارم که برای هفته آینده مبحثی که گفتین در رابطه با مسئله معاصر حتما برگزار بشه، چون خودم بسیار سوال دارم. خب من
10: بهتون جان ببخشید، من این نکته اگر اجازه هست برای دوستان. من همینطور که مشاهده میکنید دوستان، من اشتباهی بنده بوده، موقعی که رومو استارت کردم حواسم نبوده که ریپلیشو آن بذارم. رکورد این روم کاملا از اولش هست که در کانال خانم دکتر مهناز شیرالی من تقریبا نیم ساعت بعد از پایان روم من تمام رکورد رو میذارم. حالا جناب سلیمانی امیری عزیزی هم اگر صلاح دونستم من رکوردها رو به مدیر برنامه هاشون ارسال میکنم، ایشون هم اگر صلاح دونستن میتونن در کانال تلگرامی خودشون شیر بکنن. مرسی، ببخشید خانم.
9: خواهش میکنم. من یه پیگفتی دارم خدمت دوستان. آوردن روی استیج عزیزان دست من نیست. وقتی که پیام به من میدین متاسفانه این صفحه هنگ میکنه و من مشکل دارم برای برگشتن به اتاق. خواهش میکنم پیامتون رو به مزدک بدین در رابطه با اومدن روی استیج. آقای سلیمانی شما پیگفتی دارید؟ من اشتباه کردم دکتر.
11: بله بله شما... من یه نکته عرض کنم خدمت شما. نخست اینکه مزدک عزیز حتما با کمال میل و افتخار این فایل صوتی رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار میدم برای استفاده بهینه عزیزان. یک نکته هم عرض کنم. ببینید من یه تمایزی قائل میشم بین بحث هایی که حالا عنوان خشونت در اون هست یا ایدئولوژی های خشونت. من معتقدم تا قبل از صفویه ایدئولوژی شیعه خشونت برای کسب قدرته و بعد از صفویه ایدئولوژی شیعه قدرتش رو برای حفظ قدرت میگذاره. حالا به شاید یک مثال شاید مهم باشه. ببینید مثلا قوانین خشونت زا یا قوانینی که تبعیض و روام داره اینا همه برای حفظ قدرته، برای کسب قدرت نیست. اما برخی ایدئولوژی ها مثل جهاد برای کسب قدرته. یعنی شما خشونتی رو میبینید تحت عنوان جهاد، این برای کسب قدرته. وقتی جهادگران پیروز میشوند آنجا دیگر قوانین خشن، قوانین تبعیض‌آمیز رو روا می‌دارند برای حفظ قدرت که تحت عنوان حالا ایدئولوژی یا یوتوپیا قابل بررسی است که خانم شیرالی فرمودند در جلسه آینده ما به این بخش دوم احتمالاً خواهیم پرداخت، به مسائلی که در مورد حفظ قدرت هست از سوی حالا گروه‌های مختلف اسلامی یا حکومت‌های اسلامی. عرض دیگری نداشتم.
9: سپاسگزارم. بانو میترا بابک بفرمایید شما.
12: میشکنم در ادامه صحبت‌های مهناز جان و ایمان عزیزم دقیقاً این مسئله خیلی خیلی مهمه که واقعا این خشونت خیلی خوب ایمان جان گفتن. مسئله خرافات هم در نظر بگیریم که چقدر ببین میدونیم که همیشه گفتن از النصر بالرعب، یعنی پیروزی با وحشت، و این دقیقاً شعار اسلامه، یعنی باید رعب و وحشت ایجاد بکنه تا بتونه به قدرتش برسه. و حال برای نگه داشتن این قدرت طبیعتاً باید دست به هر خشونتی و به هر خرافاتی دست بزنه. ما خرافات رو در شیعه بسیار میبینیم. در قبل از صفوی میدانیم که حسن و حسین و هر کسی که با خود و با خودی خود و با اقوام خونی خود جنگید مثل عاشورا برای قدرت بود طبیعتاً. اما بعد خیلی راحت تونستن این رو با لباسی که برای خودشون شیعه درست کردن، روحانیان شیعه درست کردن که یکی از اتاقها اتفاقا در مورد لباس روحانیت بود و اینا اینجور سفت و سخت به همین لباسشون هم چسبیدن و حال در ایران حتی جرأت رفتن در جامعه رو با این لباس رو هم ندارند. اینجا باید ببینیم برگردیم نگاه کنیم ببینیم واقعا چقدر این دکانداران دین شیعه توانستن با خرافات و تحمیق کردن مردم که حتی تا به حالم برای کرونا وقتی که پیش اومدیم از روغن بنفشه صحبت کردن چقدر این خرافات پیشینه داشت، پیشینه داره و چقدر ریشه کرد حتی در تحصیل کرده های ما همچنان ریشهش متاسفانه در بعضی ها موجود هست. خواستم فقط مسئله خرافاتی که اینا به عنوان یک اسلحه و وپن و یک تئوری و یک روش استفاده کردن رو فراموش نکنیم که میدونم فراموش نکردیم هممون، فقط یادآوری کردم. ممنونم.
9: سپاسگزارم. یک خوش آمدگویی میگم به بانو دکتر سوسن رخش. خیلی خوش آمدید به استیج ما، در خدمتتون هستیم.
13: سپاسگزارم از شما. بحث بسیار جالبی هست. من یک کمی میخوام به عقب برگردم، به این دلیل که ما داریم اینجا رو بحث ما روحانیت شیعه هست، ولی این منشأش در خود اسلام هست. یعنی روحانیت شیعه اون چیزی رو که از اسلام دریافت کرده به این شکل پیاده کرده. همونطور که شما میدونید زندگی محمد دو قسمت داره، یک قسمتش در مکه هست و یک قسمتش که همون قسمت هجرت بهش میگن در مدینه هست. و بنابر نظر بسیاری از قرآن شناسان، قرآن هم به دو قسمت تقسیم میشه، قرآن رو به مکی و مدنی تقسیم میکنن. جناب ایجادی به درستی فرمودن که بیشتر از 1000 آیه در قرآن هست که خشونت رو ترویج میکنه. این آیه ها عمدتاً در بخش مدنی قرآن هستن، نه همشون، ولی عمدتاً بیشتر از 80% در بخش مدنی قرآن هست. و اون هم به این دلیل هستش که محمد در مکه قدرت نداره و نیروی مقابلش یا به اصطلاح مدرن اپوزیسیونش بسیار قوی هست و به همین دلیل اونجا از یک زبان صلح آمیزتری صحبت میکنه، خشونت در کلام کمتره. ولی وقتی که به مکه میاد و ارتشی تشکیل میده و مردم مدینه ازش حمایت میکنن و میتونه یک ارتش تشکیل بده، بسیار زبانش و رفتارش خشن میشه، به کاروانها حمله میکنه، تمام درآمد خودش رو از این راه ها به دست میاره، زنان رو به اسیری میگیره، دختران کوچک رو به اسیری میگیره و بسیاری قوانین خشن در مدینه به وجود میاد. بعد از فوت محمد و بعد قرنهای بعد اینها دستاویز میشن و استفاده میشن. اونجایی که میخوان با خشونت برن جلو از اون آیه ها استفاده میکنن و اونجایی که میخوان با نشون بدن که یک ایدئولوژی صلح‌آمیز هستن از یک سری آیه هایی که مکی هستن استفاده میکنن. اما در اسلام شیعه عمدتاً از آیه های مدنی استفاده میشه و به همین دلیل خشونتش خیلی زیاد هست. و همونطور که خانم شیرعلی گفتن، خشونت عمدتاً در بسیار از موارد از ضعف هست و تلاش برای کنترل. اینها برای اینکه بتونن کنترل رو به دست بیارن، مجبور بودن از نحوه‌های مختلف خشونت استفاده کنن. خشونت فقط فیزیکی نیست، خشونت روانی هم هست. همونطور که خانم دکتر بابک گفتن، همین خرافات و این چیزهایی که اینها بعدها رواج دادن، معجزات، اینها همش نوعی خشونت بود برای نگه داشتن کنترل. و شما اگر این خرافات رو باور نمی کردید، سر به نیستتون می کردند. این چیزی بود که به خصوص همونطور که خانم شیرعلی گفتن، بعد از صفویه در ایران رشد بسیار بسیار زیادی پیدا کرد. یعنی تلاششون از همین راه بود. من خودم از یه خانواده عرفانی میام، ولی به نظر من عرفان یکی از پدیده‌های بسیار خشونت‌آمیز، هرچند که خودش رو صلح‌آمیز میدونه، ولی اینکه علی رو نمیدونم در 7 آسمان دیدند و علی از محمد بالاتر بود، برای اینکه جنگ‌ها و خشونت‌های محمد علی رو بتونن بهش یک وجه الهی و قانونی بدن، میان بزرگش میکنن، بیش از حد بزرگ و جنبه الهی بهش میدن. و این چون ما میدونیم علی بعد از محمد بسیار خشن بود، چه در زمان محمد و چه بعد از فوت محمد، علی یک انسان بسیار خشنی بود و در کشتار کردن اصلا ابایی نداشت. و این بود که حتی به جنگ عایشه میره، تا این حد خشن و برای قدرت می جنگه. و چون نمیتونه کنترل رو به دست بیاره، چون در اقلیت قرار میگیره، از هر نوع خشونت استفاده میکنه. بنابراین این خشونت نهادینه است، ولی خب در اسلام شیعه، در بخش شیعه، به دلیل اینکه در اقلیت قرار گرفتن و نمیتونن قدرتی رو که میخوان به دست بیارن و کنترلی رو که میخوان داشته باشن،

0: Naso. یا رو هم بشنویم بعد صدای شما رو متاسفانه مقطع داریم، اگر که یک بار خارج بشید برگردید شاید درست بشه.
1: تا برمیگردن میشه من یک صحبت خیلی کوتاه داشته باشم؟
0: حتما حتما.
1: بله، ببینید الان 3 ساعته که در این اتاق هستیم، از دوستانی که دعوت من رو قبول کردن، از اساتیدی که امروز تشریف آوردن، خانم دکتر بابک، آقای دکتر ایجادی، آقای ایمان سلیمانی عزیز، خانم سوزان رخش، از سایر دوستان و خصوصا از مدراتورهای عزیزی که من همیشه به خیلی با خوبی با شما کار میکنم، خانم بهنوش خانی و آقای مزدک عزیز، من واقعا از همگی شما سپاسگزارم. میخواستم الان تا اینکه روم هنوز خلوت نشده و تمام دوستان هنوز هستن، از اساتیدی که امروز دعوت من رو قبول کردن و به این جلسه آمدن، باز دعوت بکنم برای هفته آینده و ما بحث رو ببریم روی خشونت معاصر جهان اسلام که دلایل خاص خودش رو داره. اگر آقای سلیمانی شما دوباره تشریف بیارید، خانم دکتر بابک، آقای ایجادی، اگر لطف کنید خانم سوزان رخش، مزدک جان، بهنوش جان، دوستان همگی، ببخشید که من دیگه تک تک اسم نمیبرم، اگر شما دوباره این قرار ما رو هفته دیگه ساعت 12 روز شنبه قبول کنید، واقعا منو سرفراز کردید. خیلی ممنون. فقط خواستم اینو بگم از حالا به بعد، چون 3 ساعته که این اتاق هست دیگه با مدراتورهای ماست که به ما بگن تا کجا میتونیم حرف بزنیم، تا کجا میتونیم ادامه بدیم. من در خدمت همگی هستم. متشکرم.
0: سپاسگزارم خانم دکتر، شما همیشه به من لطف دارید. آقای فرزان شما بفرمایید، ببینم صداتون اگر که مناسب هست.
2: بله سلام، جسارتا صدای منو دارید الان؟
0: الان خوبه، بفرمایید.
2: سلام عرض ادب خدمت سرکار خانم‌ها، آقایان محترم، اساتید معزز، واقعا باعث افتخار در کنارتون هستم. لطف کردید که به بنده وقت دادید. عرض به خدمتتون، از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و کلا نظام ما شکل گرفت و نظریه ولی فقیه مطرح شد، فکر کنم حدودا اکثرا بالای 95% مردم ایران از صحنه سیاست حذف شدن، کنار زده شدن، هر کدوم هم به یه اسم مشخص یا منصوب به گروه خاص. خب دیگه به حال میدونیم خیلی ها اعدام شدن یا تو جریان قتل‌های زنجیره‌ای خیلی از روشنفکرها ترور شدن. همشون هم وقتی که تو عمقش میرفتیم بقولن عمیق نگاه میکردیم، بر اساس یه سری روایات و یه سری از فتاوی توسط روحانیان شیعه بوده. خب خیلی ساله که الان اتفاقات تو کشور ما داره میفته و حتی کسایی که خارج از کشور بودن بی‌نصیب نبودن و متاسفانه در این میان رژیمی که یعنی بقولن حکومت جمهوری اسلامی که الان حاکمه بر ایران، هر کسی که مخالفش فکر کرده رحم نکرده. حالا اگه مثال بیان دکتر شاپور بختیار گرفته که تا فروهر یا شرفکندی و فریدون فراخزاد و خیلی دیگه، خیلی از روشنفکران که به خاطر عقایدشون رانده نشدن موندن ولی متاسفانه یا کشته شدن یا به زندان رفتن یا به حاشیه رونده شدن و همش هم به خاطر قدرت طلبی و حال سران رژیم بوده و متاسفانه همش هم در کنار تهمتی که به دیگران میزنن، وهابیت، سکولاریسم، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، تمام اینا رو باعث و بانی تفکر تروریستی و تکفیری که الان دارن میدونن. متاسفانه قبل از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما تو منطقه تقریبا ثبات آرامش نسبی تو منطقه داشتیم. حداقلش اینه که گروه های تون رو به این شکل که الان منطقه رو واقعا به هم ریختن وجود نداشت. به هر حال متاسفانه بزرگترین مشکلی که وجود داره مانیفست آخرالزمانی جمهوری اسلامیه. من
0: تکسیب میکنم. ببخشید من عذر میخوام که وارد صحبت شدم. اگر که اجازه بدیم بحث معاصر رو به هفته بعد بسپاریم، اگر که در زمینه تاپیک امروز مطلبی داریم بفرمایید ممنون میشم، چون اینجوری بحث منحرف میشه بعد دوباره سخته که برگردیم به همین تاپیک.
2: نه خواهش میکنم، من قصد جسارت نداشت، فقط خواستم اشاره بکنم که بگم به خاطر مانیفست که همچین طرز فکری وجود داره و این طرز فکر باعث تمام اکشن و عملیه که ما الان داریم میبینیم از مسئولین جمهوری اسلامی. دنیا کنید، خب به حال انقلاب، صدور انقلابی که از اهداف آرمانهای عالیه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده دیگه، صدور انقلاب به کشورهای اطراف و به کل جهان تا این که ما بتونیم پرچم جمهوری اسلامی رو به صاحب زمان برسونیم، این مانیفستشی است. اینو که دیگه همه میدونن، من نمیخوام وارد اون بس بشم، فقط این دلیلیه که باعث شده ایران داخل عراق نفوذ داشته باشه. همونجور نخست وزیر قبلی عراق مالکی بود فکر کنم، که همه میگفتن دست نشانده رژیم ایرانه، یا اینکه گروه های نیابتی که ایران الان تشکیل داده داخل منطقه، اینا انواع اقسام ترورا و خشونت ها رو دارن مرتکب میشن دیگه، همه میدونین، لازم به گفتن من نیست، هر کس که تیتر اخبار رو نگاه بکن توی مدت، توی این دو دهه گذشته کاملا میدونه منظورم چیه، راجع به چی دارم صحبت میکنم. حالا غیر از اینکه بگذریم یه سری دستور حملات انتحاری اون دیگه که بمب‌گذاری کنار جادو، حالا اینا دیگه ما کارگیری نداریم. بعد مسئله سوریه هم همین جوریه، تمام کمک‌های مالی نظامی که ایران به سوریه داده و واقعا میدونیم متاسفانه سپاه خودمون خیلی از این عملیات رو تو منطقه انجام داده. خب حالا خشونت دیگه، خشونت فرق نمی‌کنه چه شما به این نفر فیزیکی کتکش بزنی چی تو ابعاد دیگه، ابعاد بالاتر به جامعه محدود یا جامعه بزرگتر خشونتی مرتکب بشی، فرق نمی‌کنه. خشونت من مفهوم اولیه‌اش یکیه. ولی متأسفانه این اتفاق تو این دو دهه گذشته گفته، حتی ما از افغان‌ها هم استفاده کردیم برای اعزام نیرو به سوریه. اینا همش چیزای خشونت دیگه، از پارامترهای خشونته. متأسفانه همین الانم هم کشتارای بی حد و مرزی که الان تو جهان داره اتفاق میفته، همین الان نمونهشو داریم داخل اوکراین میبینیم، این هم یه نوع خشونت، فرق نمیکنه. اما ریشش در تفکر شیعه در مورد کشور خودمون، برای مشخص شدن تفکر واقعا تکفیری کافیه فقط سری به روایت و اولن کتاباشون بزنیم. یه تو کافی، تو الکافی هست دیگه، جایی که تو جلد 3 صفحه 31ش قشنگ چیزی رو که میگه منظورش اینه که هر کس غیر از ماست با کشته بشه. اینجور میگه، هر کی خدا را بدون شنیدن و فرا گرفتن از شخص راستگوی یعنی امام معصوم پرستش کند، البته خداوند او را قرین رنج و مشقت خواهد کرد، و هر کی ادعا کند آداب پرستش را غیر از دری که خداوند گشوده شنیده و فرا گرفته مشرک است، و آن در کسی است که امین بر راز پوشیده خداست. خب معلومه وقتی این گونه روایات داشته باشه همه را کافر می‌دونن، مستحق مرگ. با این قبیل تفکراتی که ما دایره محو اسرائیل رو داریم، یعنی اصلا عدم احترام به عقاید آزادی دیگران و به زنجیر کشیدن همه، ما متاسفانه فقط خودمون رو داریم میبینیم. ببخشید من تا اینجا بیشتر نمیتونم صحبت کنم، متاسفانه دستون درد نکنه، ممنون که وقت دادید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای اجازه بدید من یه ریفرش بکنم. آقای قشقایی رو بشنویم، بفهمید. آقای علی قشقایی تشریف دارین؟ که ایشون تشریف نداره. آقای سلیمانی در خدمتشون.
3: ببخشید من هستم، اجازه هست صحبت کنم؟
0: بله خواهش می‌کنم.
3: درود خدمت همه عزیزان به نام نامی ایران. من از قم مزاحمتون میشم، از شهر قم، و میخواستم یک دو دقیقه رو در مورد خشونت و حالا این خشونتی که امروز از سمت روحانیون شیعه در شهر قم داره اعمال میشه، اگر اجازه بدین در حد یکی دو دقیقه یه صحبتی بکنم با دوستان. ببینید ما امروز متاسفانه یه چیز رو داریم تو قم میبینیم که این خشونت که در طی تاریخ روحانیون شیعه متوسط به اون بودن، امروز دارن با استفاده از یه سری چیزایی مثل شعار غیر مذهبی اینها رو دارن به مردم و به جامعه دارن منتقل میکنند. امروز ببینید ما قبلا، خب من توی سری روزه ها و حیات مذهبی شرکت میکردم، یه موقعی مقید بودم به این قصه، ولی الان سال هاست که مقید نیستم. باز هم شرکت میکنم برای اینکه ببینم چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه مشاهده بکنم. قبلها من میدیدم که وقتی که میخواستن روزه بخونن بیشتر از مثلا مظلومیت عین میگفتن، بیشتر از ظلمی که بهشون شده میگفتن. اما الان چند سالی هست که موضوع روزه های مذهبی رفته سر رجزخوانی، رفته سر این که نمیدونم این حیدر کرار بود، این ابوالفضل نمیدونم ابوالفضل بود که با یک شمشیر 40 تن رو میکشت. یعنی به نظر من این خشونت رو دارن به جامعه، دارن به مردم منتقل میکنن و متاسفانه اون چیزی که ما داریم میبینیم، خیلی جوانان حالا تو شهر قم شاید از نظر مذهبی خیلی مقید نباشن، اما تحت تأثیر این شعائر قرار گرفتن از اون جهت که به نظر من یه جایی براشون موجب تخلیه هیجانی میشه، براشون هیجانشون رو تحریف میکنه، موجب تخلیه روانی میشه. یکی اینه. یه مورد دیگه که من به وضوح تو قم مشاهده دارم میکنم، خشونت روحانیون شیعه علیه خود روحانیون شیعه هستش. امروز تو ایران یه گروه از روحانیون، حالا ببخشید این موضوع هفته آینده تونه، ولی من اگه اجازه دارید در حد 30 ثانیه اینو بگم. امروز میبینیم ما یه گروهی از روحانیون، یه طبقه از روحانیون که حالا یه عقاید خاصی دارن، بر دیگر روحانیون چیره شدن. و ببینید من یه تجربه‌ای که خودم داشتم رو بگم. من سال 95 به دلیل توهین به روحانیت تو زندان ساحلی قم بودم. بخش ویژه روحانیت زندان ساحلی قم یه آیت اللهی اونجا بود که فکر میکنم آقای سلیمانی امیری بشناسن ایشون رو، به اسم آیت الله نکونام. من با ایشون از نزدیک یه چند جلسه صحبت کردم. خب من دانش آموخته روانشناسی هستم. تو زندان که بودم توی قسمت بهداری زندان مشغول شده بودم. کارتکس ایشون رو من داشتم میخوندم، کارتکسی که خودش پر کرده بود. عنوان جرمش این بود که ایشون، یعنی خودش گفته بود، اختلاف با رهبری. من تو بند ویژه روحانیت روحانیون زیادی رو میدیدم.
4: درود به شما دوستداران فلسفه. امروز درباره پذیرش به مثابه سوختن و ساختن صحبت میکنم. ببینید، کشوری که به علت داشتن حکومتی بیکفایت درگیر بحران‌های مختلف شده، مردمش قربانی مشکلات روزافزون ناشی از این بحران‌ها هستند و با مشاهده روزمره انحطاط و مرگ تدریجی تمدنشون زندگی رو سپری می‌کنند. گاهی اوقات در توصیف چنین ملتی گفته میشه که عجب مردمان صبوری هستند. با وجود همه مشکلات روحیشون رو حفظ کردند، سعی میکنند با شرایط کنار بیان تا جایی که میشه از امکانات موجود بهره ببرند و در حد توانشون خوب زندگی کنند. اما اگر منظور از صبور بودن پذیرش شرایط موجود باشه، این سوختن و ساختن نه تنها ویژگی مثبتی نیست، بلکه خودش سرچشمه بسیاری از مشکلاته. اجازه بدید عمیق‌تر مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم چی باعث میشه که انسان‌ها منفعل باشند و شرایطی رو که بهشون تحمیل شده بپذیرند. به نظر میاد منفعل بودن و پذیرش شرایط موجود نوعی آرامش در انسان‌ها ایجاد میکنه. با خودشون فکر میکنند شرایط همینی که هست و طور دیگری نمیتونه باشه. اون اتفاقی که قراره بیفته میفته. ما توانایی تغییر شرایط موجود رو نداریم. وقتی چون این باورهای در ذهن مردم شکل میگیره، احساس میکنند که باری از روی دوششون برداشته شده، چون به نوعی از خودشون سلب مسئولیت میکنند و این نوعی احساس آرامش براشون برمغان میاره. داشتن آرامش یعنی نداشتن استرس. اما استرس چگونه احساسیه و چرا انسان سعی میکنه ازش فرار کنه؟ ببینید، استرس یک ابزار فرگشتی برای بقاست. تصور کنید انسان قارنشین داره در جنگلی قدم میزنه که ناگهان از پشت درختان صدایی میشنوه که ممکنه صدای یک حیوان وحشی و درنده باشه. در چنین شرایطی دچار استرس میشه. قلبش تندتر میزنه، سریعتر نفس میکشه، عرق میکنه. در واقع استرس بدن او رو برای مقابله با خطر آماده میکنه. استرس باعث میشه که انسان همه انرژیش رو برای عبور از خطر و زنده موندن متمرکز کنه. در اون لحظه سیستم مغزی بجز آماده شدن برای فرار یا برای مبارزه به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنه، چرا که تنها اولویت تلاش برای زنده موندنه. استرس باعث میشه که انسان همه حواسش رو در این راه به کار بگیره و به هیچ چیز دیگه فکر نکنه. البته این شرایط زیاد طول نمیکشه، چون تا چند دقیقه دیگه یا انسان طعمه حیوان درنده شده یا موفق شده که خودش رو نجات بده. هنگامی که خطر برطرف شد، ظرف مدت کوتاهی احساس استرس فروکش میکنه، مغز فعالیت ذهنی انسان رو به حالت طبیعی برمیگردونه تا به زندگی عادیش ادامه بده. پس استرس یک ابزار فرگشتی و ضروری برای بقاست. اما انسان‌ها دچار استرس غیر ضروری هم میشند. ببینید، در زندگی مدرن خیلی به ندرت پیش میاد که انسان در معرض خطری قرار بگیره که زندگیش رو تهدید کنه. بنابراین استرس که طی هزاران سال یکی از ابزار مهم فرگشتی برای انسان به حساب میومد، رفته رفته کاربرد روزمره خودش رو از دست داده. با این حال مغز انسان از ابزار استرس دست بردار نیست و تمایل داره که مرتباً ازش استفاده کنه، حتی در مواقع غیر ضروری. یکی میخواد امتحان بده، دچار استرس میشه. یکی میخواد جلوی دیگران سخنرانی کنه، دچار استرس میشه. یکی میخواد از رئیسش تقاضای اضافه حقوق کنه، دچار استرس میشه. در چنین شرایطی مغز انسان طوری واکنش نشون میده که انگار مسئله مرگ و زندگیه. انگار یک خطر عینی داره زندگی او رو تهدید میکنه. سرعت ضربان قلبش بالا میره، تندتر نفس میکشه، قرمز میشه، عرق میکنه، عضلاتش منقبض میشند. در واقع مغز انسان موقعیتی رو که به واقع خطرناک نبوده، تهدیدی خطرناک تلقی کرده. بنابراین برای مقابله با یک خطر غیر واقعی، استرس کاذب به وجود آورده. خیلی بده، چون استرس سابجکتیو، یعنی استرسی که ذهنیه و علت موجه و معقول عینی نداره، وقتی در طولانی مدت به طور روزمره تکرار بشه، انسان رو از لحاظ روانی و جسمانی فرسوده و بیمار میکنه. احساس آرامش رو ازش میگیره و بدون آرامش حال انسان خوب نیست. پس باید از استرس غیر ضروری جلوگیری کرد. برای مقابله با استرس غیر ضروری، انسان‌ها روانشناسی مثبت و مثبت فکر کردن رو ابداع کردند که برای رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب کارآمد و سودمنده. یکی از روش‌های مؤثر کاهش استرس، پذیرش موقعیتیه که قادر به تغییر دادنش نیستیم. رواقیون گفتند پذیرش آنچه نمیتوان تغییر داد موجب رسیدن به آرامشه. تا اینجاش مشکلی نیست. مشکل از جایی شروع میشه که ما به هر قیمتی شده بخوایم آرامش داشته باشیم، تا جایی که هر گونه شرایطی رو بپذیریم، حتی شرایطی رو که قادر به تغییر دادنش هستیم. مشکل از جایی شروع میشه که ما از ابزار روانشناسی مثبت، رواقیگری، عرفان و هر چیز دیگری برای از بین بردن استرس ضروری استفاده کنیم. استرس ابجکتیو رو خنثا کنیم، در صورتی که علت عینی استرس ما در جهان واقع کماکان وجود داره و روز به روز داره پررنگتر و پررنگتر میشه. البته درباره فلسفه رواقیون سوء تفاهم نشه. اونها پذیرش و رها کردن پدیده‌های ناگواری رو توصیه می‌کردند که قابل تغییر نباشند، اما انسان‌ها رو به داشتن شهامت تغییر اون چه در توانشون بود ترغیب می‌کردند. اصلاً معتقد نبودند که انسان برای دوری از استرس، رسیدن به آرامش و داشتن حال خوب باید هر شرایطی رو بپذیره و با هر موقعیتی کنار بیاد. تصور کنید در مثال قبلی به انسان غارنشین که هنگام قدم زدن در جنگل با شنیدن صدایی از پشت درختان دچار استرس شده بود، توصیه کنیم هوای سالم جنگل رو تنفس کن، به سبزی برگ‌های درختان و آبی آسمان نگاه کن و از اون چه می‌بینی لذت ببر. شرایط موجود رو با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش بپذیر. مهم اینه که در این لحظه آرامش داشته باشی و حالت خوب باشه. نه، در موقعیت فعلی این حرف‌ها بیهوده است. باید بهش گفت طبیعیه که استرس داشته باشی، طبیعیه که حالت خوب نباشه. الان وقت آرامش نیست. پاشو با همه قدرتت با اون حیوان درنده مبارزه کن یا فرار کن. به هر طریقی که ممکنه جون خودت رو نجات بده. یه مثال دیگه. فرض کن شخصی که خونش داره جلوی چشمش در آتش می‌سوزه، بخواد مشکلش رو با روانشناسی مثبت حل کنه. شرایط موجود رو بپذیره، نفس عمیق بکشه، نه تنها فراموش کنه که خونش داره میسوزه، بلکه به خودش تلقین کنه که حتی در چنین شرایطی میشه از گرمای شعله‌های آتش لذت برد. از هر ترفندی استفاده کنه که از استرس معاف باشه، به آرامش برسه و حالش خوب باشه. چون این رفتاری مصداق دیوانگیه. از بین بردن استرس و پذیرفتن شرایط موجود در موقعیت او جایز نیست. او به استرس نیاز داره و باید این استرس رو به انرژی تبدیل کنه که داد بزنه، هوار بکشه، از همسایه ها کمک بخواد، دنبال کپسول آتش نشانی بگرده، آب روی آتش بریزه، به سرعت هر کاری از دستش برمیاد انجام بده که دار و ندارش در آتش نابود نشه. از بین بردن استرس ضروری و ابجکتیو بدون برطرف کردن علت عینی ایجاد استرس در جهان واقع، مثل تجویز مسکن برای کاهش درد در عین بیتفاوتی به علت درده. تصور کنید شخصی استخون پا شکسته و بردنش بیمارستان. دکتر دوز بالایی از مورفین بهش تزریق کنه و بگه شما چون دیگه درد رو احساس نمی کنی میتونی شرایط موجود رو بپذیری. اصلا از همینجا پیاده برگرد خونه. این که منطقی نیست. پای شکسته رو یا باید عمل کرد یا باید گچ گرفت که درمان بشه. تا ابد که نمیشه به بیمار مورفین تزریق کرد. خب حالا میخوام برگردم به ابتدای صحبت هام و اون چه که گفتم رو تعمیم بدم به مسائل اجتماعی. ببینید در کشوری که به دلیل داشتن حکومت نالایق و نامناسب درگیر بحرانهای مختلف شده، از بحرانهای سیاسی و اقتصادی بگیری تا بحران محیط زیستی، شرایطی به وجود میاد که زیست جهان مردم رو رفته رفته به سوی انحطاط سوق میده. طبیعتاً در چنین شرایطی جامعه در تنش و استرس به سر میبره و حال مردم خوب نیست. در چنین موقعیتی پذیرش شرایط موجود برای داشتن آرامش و دوری از استرس یعنی تقویت روحیه بسوز و بساز. یعنی نادیده گرفتن خطر نابودی یک تمدن، یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی پذیرش مرگ تدریجی. به صلاح مردم نیست که به بهانه داشتن آرامش به هر قیمتی از خودشون سلب مسئولیت کنن، چرا که برخلاف اون چه بهشون تلقین شده شرایط تغییر پذیرن. تکیه بر روانشناسی مثبت در چنین شرایطی جایز نیست، چرا که نباید حل یک مشکل عینی که بیرون ذهن انسان وجود داره رو به برداشت ذهنی انسان از اون مشکل تقلیل داد. یا به جای رویارویی و تلاش برای از میان برداشتن مشکلات، به زور تعبیر و تفسیر ذهن مردم رو نسبت به اون مشکلات تغییر داد. به این امید عبس که با پذیرش شرایط موجود مردم به آرامش میرسند. این درست مثل اینه که پزشکی با مسکنهای قوی درد بیماری رو کاهش بده ولی علت درد یعنی بیماری رو از ریشه مداوا نکنه. پذیرش شرایط موجود برای داشتن حال خوب در زیست جهان چنین کشوری در دراز مدت میسر نیست. در شرایطی که جامعه داره از هم میپاشه و متلاشی میشه، تنش و استرس مردم واکنشی طبیعی نسبت به شرایط بحرانیه. به جای سرکوب کردن این تنش و استرس، باید اون رو به انرژی تبدیل کرد. انرژی که موجب کنشگری بشه و کنشگری که باعث تغییر بشه. مارکوس اورلیوس امپراتور رواقی یونان باستان میگفت اونچه که کندوی زنبورها رو تهدید میکنه تک تک زنبورها رو تهدید میکنه. شما هیچ وقت نمیبینید که زنبوری با خیال راحت و با آرامش برای خودش در طبیعت بچرخه در حالی که کندوی زنبورها داره در آتش میسوزه. به همین ترتیب انسان هم نمیتونه مثل یک الکترون آزاد جدا از جامعه باشه و همه مشکلاتش رو از راه روانشناسی فردی حل کنه. به قول ارسطو انسان یک حیوان اجتماعیه. استرس ناشی از زندگی در شرایط اجتماعی بحران زده رو نمیشه به سطح روانشناسی فردی تقلیل داد. اگر صبر و پذیرش بدین معنا باشه که ما قبول کنیم در سطح جامعه هیچ چیز عوض نمیشه، پس بیایم ذهنیت فردی خودمون رو نسبت به محیط زندگیمون عوض کنیم و برای رسیدن به آرامش شرایط رو همونطوری که هست بپذیریم. اگر صبر و پذیرش

تسکین داد. همه ما نیاز داریم برای اینکه از پا نیافتیم اونجا که لازمه کمی استراحت کنیم. برای اینکه از لحاظ روانی منفجر نشیم از هر ترفندی که شده استفاده کنیم که حداقل برای مدت کوتاهی به روانمون استراحت بدیم. اما سوال اینجاست که برای بلند مدت چه استراتژی و چه معنایی برای زندگی خودمون در نظر میگیریم؟ تسلیم یا طغیان؟ آیا خودمونو گول میزنیم و با پذیرش شرایط فلاکتبار تظاهر میکنیم که همه چی خوبه؟ خوب هم نباشه کاری از دست ما بر نمیاد؟ یا این شرایط رو نمیپذیریم و برای تغییر مسیر تاریخ به هر قیمتی که شده مبارزه میکنیم؟ این منو یاد شعر عقاب میندازه از پرویز خانلری. داستان عقابی که میره پیش یک زاغ. زاغی که سالهای سال دور از خطر زندگی کرده و عمر طولانی داشته. عقاب ازش میپرسه تو چگونه از هر خطری در امانی و از عمر طولانی بهره مندی؟ زاغ میگه من در ارتفاعات پرواز نمی کنم. از سطح زمین زیاد دور نمیشم چرا که بادهای شدید در ارتفاعات بالا خطرناک هستند. در ضمن برای معافیت از زحمت شکار از لاشه حیوانات مرده تغذیه می کنم. یک خانه کوچکم دارم که درش سفره رنگارنگی از انواع خوراکی ها وجود داره. در واقع زاغ شرایط فلاکتبار زندگیش رو پذیرفته و ظاهراً حالش خوبه. عقاب رو هم دعوت میکنه که او رو همراهی کنه و سبک زندگی او رو برگزینه تا از هر گونه خطری در امان باشه و عمر طولانی داشته باشه. اجازه بدید بقیه‌اش رو از روی خود شعر براتون بخونم. آنچه زان زاغ چنین داد سراغ، گنزاری بود اندر پس باغ. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه، گفت خانی که چنین الوان است لایق محضر این مهمان است. میکنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خویش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. اینجا واکنش عقاب نسبت به این شرایط فوق‌العاده است. میگه عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمانبر خویش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاغ ظفر. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش، گیج شد بس دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بوک شد به هر سونه گریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال برهم زد و برجست از جا، گفت ای یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو مردار تو عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر اون مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. در یک بزنگاه تاریخی ملتی سر دو راهی قرار گرفته. باید انتخاب کنه که یا مثل زاغ شرایط موجود رو بپذیره و تظاهر کنه که حالش خوبه، یا مثل عقاب به سوی خورشید پرواز کنه و برای تحقق آرمانهاش مبارزه کنه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خیرت یار و نگهدارتون.

0: الهادی الالحق امیر المؤمنین 22 تنها 1 سال و 45 روز خلافت کرد و در 24 سالگی درگذشت. مردی شرابخوار، فاسد و در عین حال بی‌رحم بود، چنان که در دوران خلافت کوتاهش بیش از 1000 چوبه دار برای کشتن کسانی که به داشتن تمایلات مانوی متهم می شدند و زندیق نام می گرفتند برپا کرد. مرگ نابهنگام او نیز به صورتی کاملا غیرعادی روی داد که ماجرای آن در کتاب تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان چنین نقل شده است. پیشتر گفتیم که هادی و هارون مانند پدرشان عملا اختیاری از خود در برابر مادرشان خیزران نداشتند و در دوران خلافت هادی نیز همچنان سران لشکری و کشوری خلافت هر بامداد به حضور ملکه مادر می رسیدند و درباره مسائل جاری از او دستور می گرفتند و بعدن خود خیزران گزارش این تصمیم ها را به آگاهی خلیفه می رساند. ولی موردی پیش آمد که هادی که اتفاقا حق نیز با او بود در حضور جمع از قبول نظر مادرش سر باز زد و دستوری را که خودش قبل از آن داده بود تایید کرد. تصور می رفت کار به همینجا خاتمه یافته باشد، اما 3 شب بعد از آن در نیمه شب کنیزان خیزران از دری پنهان به خوابگاه خلیفه رفتند و متکایی بر روی دهان امیرالمؤمنین گذاشتند و دست جمعی با باسن آنقدر بر روی آن نشستند تا خفهش کردند و ماجرای مروان حکم خلیفه بنی امیه بدین ترتیب یک بار دیگر، منتها این بار نه از جانب همسر بلکه از جانب مادر خود خلیفه تکرار شد. هارون برادر کوچکتر هادی که به این ترتیب به خلافت نشست و هارون الرشید نام گرفت، در روزی 23 امیرالمؤمنین عالم اسلام شد که آن روز را تقارن ثلاثه نامیدند، زیرا در آن روز هادی به خاک سپرده شد و خلافت هارون اعلام شد و فرزندش مأمون به دنیا آمد. در این روز یکی از خونین ترین و پرجنجال ترین دورانهای خلافت عرب نیز آغاز شد. خلیفه تازه مانند برادرش تا هنگام مرگ مادرش خیزران بازیچه‌ای در دست او بیش نبود و خلافت واقعی او وقتی تحقق یافت که مادر خطرناکش مرد و ثروت بی حسابی که از راه سوء استفاده و فساد فراهم آورده بود به هارون و نه به بیت المال مسلمانان تعلق گرفت، هرچند که از آن به بعد نیز اختیار اداری امور خلافت عملا به خاندان ایرانی برمکی منتقل شد که همه شکوه و آوازه‌ای که در تاریخ برای دوران خلافت هارون الرشید حکایت شده است مرهون کشورداری آنان بود و روزی هم که این خاندان به امر او قتل عام شدند، کار حکومت هارون که مدت کوتاهی بیش از آن دوام نیافت به سقوط انجامید. در نخستین سالهای خلافت هارون برادر یکی از فرزندان امام حسین، یحیی ملقب به نفس زکیه، در گیلان ادعای خلافت کرد. هارون به خط خود به او اماننامه‌ای داد و یحیی تسلیم شد و به بغداد آمد و به زندان فرستاده شد. اما پس از مدتی تنی چند از فقیهان بغداد به خواست هارون فتوایی مبنی بر بطلان اماننامه ها صادر کردند و یحیی به امر خلیفه در زندان به قتل رسید. همین کار را هارون الرشید در مورد امام 7 شیعیان امام موسی کاظم کرد، یعنی او را در بازگشتش از سفر حج با عزت بسیار به بغداد آورد، اما اندکی بعد روانه زندانش کرد و بعد از 7 سال وی را در همان زندان به قتل رساند و این بار نیز از فقهای بغداد تاییدی مبنی بر مرگ طبیعی او گرفت. همانطور که در دوران بنی امیه یزید ابن معاویه پای میگساری و رقص و ساز و آواز را آشکارا به بارگاه خلافت باز کرده بود، در دوران خلافت عباسی نیز هارون الرشید راهگشای فساد و فحشای علنی به دستگاه خلافت شد. عبدالحسین زرنکوب در کتاب 2 قرن سکوت خود در این باره می نویسد: دربار خلافت هارون جلالی افسانه آسا داشت، قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان آن، یادگار عظمت تیزفون و فرش بهارستان و ترنج زر بود و رسوم و اعیاد این دربار با وزیران ایرانی آن و جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان خاطره های شکوه تیزفون را در بغداد زنده می کرد، شهری که بارگاه خلیفه بود، از اکثر بلاد عالم اسلام باج می گرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت می قلتید. اما این همه ثروت شهر هزار و یک شب از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته های خود همچنان دنبال روی خلفای شام بودند و حتی حرص و طمع زیادتری از آنان می ورزیدند. و در جای دیگر همین کتاب دو قرن سکوت می افزاید که برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی غرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع مالیات ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شدند تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهر و پول به شاعران و مطربان و ساقیان و دلقکان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به همه گونه نعمتها بیارایند. از وقایع شنیدنی دوران خلافت هارون الرشید امامت یک بوزینه است. این ماجرا را در کتاب تاریخ طبرستان چنین میتوان خواند: زبیده زن هارون بوزینه ای داشت که او را به غایت دوست می داشت و مقام او به خاطر زبیده بدانجا رسید که به فرمان هارون بوزینه را شمشیر بر کمر بستند و فرمان امامت به نامش نوشتند و 30 مرد از درباریان را ملتزم رکابش کردند و آن بوزینه چندین دختر باکره را به کارت برداشته بود. سرانجام امیران غیرتمند طاقت خاری خدمت به بوزینه را نیاوردند و یزید ابن مزید شیبانی یکی از آنان آن حیوان را بکشت. هارون او را بدین جرم به دار آویخت و او و زبیده بر کشته شدن میمون سخت سوگوار شدند. شاعران دربار، خلیفه و بانوی حرم را در مرگ بوزینه تعزیت گفتند و قاریان برایش قرآن خواندند. ماجرای غم‌انگیز کشتار دست جمعی خاندان برمکی و نزدیکان آنان به فرمان هارون که از سیاه‌ترین صفحات تاریخ اسلام است، در جای دیگر این کتاب نقل شده است. هارون برای فرونشاندن شورشی که به دنبال این واقعه در خراسان آغاز شده بود، خودش با نیروی سنگین رهسپار آن سرزمین شد، ولی در همه این سفر از بیماری سرطان که از 43 سالگی تا 47 سالگی دچار آن بود رنج می برد و هر روز حالش بدتر می شد. سرانجام پزشکش را از وضع بد بیماری خود آگاه ساخت، ولی از او خواست که این موضوع را پوشیده نگاه دارد، زیرا فرزندانش در انتظار مرگ او روز شماری می کنند و اصولاً وی را بر اسبی تیز رو نشانده بودند تا در طول سفر بر علیلی و ناتوانیش بیفزایند. با وجود این، همین مرد فرسوده و پا به مرگ در رسیدن به خراسان دستور داد تا برادر رهبر شورشیان را که خود دخالتی در این شورش نداشت در حضورش تکه تکه کردند. اندکی بعد از آن خود هارون نیز پس از 21 سال خلافت در 47 سالگی مرد و در محلی که اکنون آرامگاه امام رضاست در طوس به خاک سپرده شد.
1: پانزده قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت در شهری موسوم به مکه نگاهداری می‌شد. در بین این اعراب این بتخانه محلی برای زیارت‌ها و گرد همایی های سالیانه بود که حج خوانده می شد. زائران این خانه خدایان در موسم حج به مکه می رفتند، به دور بتخانه طواف می کردند و مراسمی خاص به جا می آوردند. شاعران بهترین اشعار خود را می خواندند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. روشن است که شغل طولیت یا پرده‌داری کعبه شغلی محترم، قدرتمدار و ثروت آفرین بود. 500 سالی پس از تولد عیسی مسیح این شغل به یک عرب قدرتمند به نام عبدمناف رسید. او دو پسر داشت که هاشم و امیه نام داشتند و فرزندان آنها به نامهای بنی هاشم و بنی امیه در تاریخ شهرت یافتند. با مرگ عبدمناف و در شرایطی پیچیده و هنوز در خور بررسی، پرده‌داری کعبه به بنی امیه رسید و سر بنی هاشم بی کلاه ماند. بنی امیه زمامداران و در مقیاس آن روز شبه جزیره ثروتمندان مکه شدند و بنی هاشم به چوپانی و نظایر آن افتادند. در 5 قرنی که بین دوران عیسای ناصری و دوران عبدمناف می گذشت، حوادث مهمی در سرزمین های شمالی خاورمیانه کنونی شامل عراق و سوریه و ترکیه، فلسطین، اسرائیل و لبنان امروزی، یعنی در جهان متمدن بالای مدار 20 درجه اتفاق افتاد که ساختار و چهره شهر مکه و اندکی بعد کل شبه جزیره بی آب و علف عربستان را تغییر داد. مختصر این که 200 سالی پس از اخراج جانشینان اسکندر از ایران و بازسازی شاهنشاهی کشور و استقرار نیروهای اشکانی میترایی مذهب در منطقه خاورمیانه کنونی، در 60 سال قبل از میلاد عیسی، سر و کله سربازان جمهوری روم در این منطقه پیدا شد و آنها توانسته بودند حاکمیت بخش‌های غربی سوریه و عراق تا کناره‌های دریای مدیترانه را از چنگ ایرانیان خارج کنند و یکی از فرماندهان نظامی خود را به حکومت آن منصوب نمایند. و 30 سال مانده به میلاد مسیح، جمهوری روم در پی کشورگشایی‌های جولیوس سزار به امپراتوری روم تبدیل شده بود. مجلس سنای روم قدرت‌های عمده خود را از دست داده و فرماندهان نظامی، به خصوص با تکیه بر توارث خونی به نام دیکتاتور دائمی و امپراتور، بر سراسر اروپای زیر مدار 60 درجه حکومت خود را آغاز کرده بودند. در طی 2 قرن تسلط بلا منازع ایرانیان بر خاورمیانه کنونی، اروپا به کمک شاهراهی که جاده ابریشم خوانده میشد به شرق دنیا، چین و ژاپن وصل میشد و بازرگانان مختلف در این شاهراه که بخش عمده‌ای از آن هم از خاک ایران اشکانی و هم از خلیج پارس میگذشت، بین چین و روم در رفت و آمد بودند. از آنجا که هر شاهراهی با خود رونق اقتصادی و رفاه مادی می آورد، جاده ابریشم نیز شاهرگی اقتصادی محسوب می شد که شرق و غرب ایران را به چین و اروپا وصل می کرد و در سراسر مسیر خود شکوفایی و رونق می آفرید. اما با حضور نیروهای رومی در غرب خاورمیانه، عیسی مسیح در عمر 30 ساله خود شاهد آغاز جنگ‌هایی بین ایران و روم شد که تا 600 سال پس از به صلیب کشیدن او ادامه می‌یافت. حتی اگرچه 220 سال پس از مرگ او حکومت ایران دست به دست گشت و ساسانیان جانشین اشکانیان شدند و تا 430 سال بعد و شاهنشاهی ایران حکومت کردند، اما جنگ‌های ایران و روم همواره بر سر تملک خاورمیانه به صورت نامرتب اما مستمر شعله‌ور می‌شد و گاهی ایران و گاهی رومیان به پیروزی می‌رسیدند. دوران زندگی عبدمناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه‌ای جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند، از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می‌رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می‌شدند و به اروپا می‌رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می‌شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سر راهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروتهای بادآورده ای رسیدند. از جمله این خانواده ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرت القریش می خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروانهای او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن 6 میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته های اندکی که در این مورد در دست است می توان گفت که به نظر می رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارماندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می دانستند. نیز به نظر می رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروان سالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوت گزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می‌شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله‌ای است که می‌تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث میگویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال میکند و نخستین کس میشود که به اسلام میگرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را میپذیرد. در هر حال به نظر نمیرسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پرده‌داران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای 2 قبیله عرب را که در شهرک یثرب مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و در سال 618 خبر می‌رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه‌های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می‌توان حراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکسته اند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدینسان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در عین حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 ساله خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدا تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
0: یکی از ناشناخته ترین و مهمترین شخصیت های دینی بیگمان ابراهیم می باشد. سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام که از منطقه خاور میانه سر برآوردند او را به نوعی منسوب به خیش می دانند. قرآن درباره ابراهیم می گوید که او مسلم بود، اما آنچه که درباره او طبق قرآن قطعیت دارد این است که او در منطقه ای زندگی می کرده است که یک دارای پادشاه بودند، زیرا پس از انکار بت‌های آنها او را گرفته و با تشریفاتی محاکمه می نمایند. دو متمدن بودند، طبق روایات اسلامی پس از محاکمه مجازات سوزانده شدن را برای او مشخص کردند. محاکمه مستلزم داشتن سیستم قضایی است. این سیستم قضایی در جامعه غیر متمدن نمیتواند وجود داشته باشد. قرآن در این زمینه میگوید آنها گفتند او را بسوزانید و سخنی از محاکمه نمی کند. البته این دستور نمیتواند از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد. طبق تعالیم اسلامی آنها برای این کار آتشی بزرگ را روشن نمودند، زیرا طبق نوشته قرآن او در آتش راه می رفت، پس او را باید در این آتش پرت کرده باشند. اگر این موضوع را بپذیریم، به ناچار باید با وسیله‌ای این کار انجام شده باشد، زیرا به کسی نمیتوان گفت که درون آتش برو. تنها وسیله قدیمی که چون این کاربردی داشته و میتواند مد نظر قرآن بوده باشد، منجنیق است. اگر گفته شود که پس از جمع آوری هیزم او را در میان این هیزم ها بستند، پس آتش را روشن کردند، پس او چگونه راه می رفت؟ قرآن می گوید که ما به آتش گفتیم ای آتش، تو بر ابراهیم سرد و سلامت باش، و سخنی از این که ما ابتدا به تناب گفتیم که تو گره خود را باز کن نیست. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش، سوره انبیا آیه 69. لذا فرض نخست به منطق نزدیکتر است. اگر این فرض را بپذیریم، بنا به دلایل موجود، منجنیق را اولین بار ایرانیان و در حدود 3000 سال پیش اختراع کردند. اگر هم اختراع ایرانیان نباشد، کاملا آشکار است که ایرانیان در ساخت و کاربرد این وسیله مهارت خاصی داشتند.
1: آیا خانه کعبه را ایرانیان بنا نمودند؟ پرسش اساسی در ذهن هر پژوهنده‌ای مطرح می‌گردد که چه کسی خانه کعبه را در این نقطه ساخته است؟ با نگاهی به موقعیت شهر مکه متوجه می‌گردیم این شهر در 21 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی در فاصله حدود 2 درجه در جنوب مدار رأس سرطان، شمالی ترین نقطه‌ای که خورشید بر آن عمود می‌تابد، قرار دارد. غیر از مکه شهر مهم تاریخی دیگری در این نواحی وجود ندارد. همچنین باید در مورد این گفته ابن رسته اصفهانی تحقیق شود که از قول ابن عباس میگوید کعبه دقیقاً در زیر بیت المعمور قرار دارد، به گونه ای که اگر چیزی از آن بیفتد درست در درون کعبه سقوط می نماید. داستان اسطوره‌ای آدم و حوا نیز مؤید همین امر است. در روایات مختلفی از محمد ابن عبدالله بیان شده است هنگامی که آدم از بهشت واقع در آسمان رانده شد، در مکان کعبه فرو افتاد. در ساخت این خانه نیز ملاحظاتی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در اواخر آذر و اوایل دی انقلاب زمستانی، طلوع خورشید تقریبا روبروی حجرالاسود است و غروب آن بین رکن یمانی و شامی است. از سوی دیگر در ادیان مهرپرستی خورشید از قداست خاصی برخوردار است، لذا نمیتوان ساخته شدن چنین بنایی را در این منطقه با توجه به بیابانی بودن آن و اینکه این خانه در ابتدا بدون سقف بوده است اتفاقی دانست. اما این اتفاق باید با دلایل محکمی نیز همراه باشد. ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند. و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند، به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملا در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین‌های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند.
0: از دید قرآن، ابراهیم در منطقه ای زندگی می کرده است که مردم آن منطقه روزی خاص از سال را به دامن طبیعت می رفتند. ابراهیم روزی را برای شکستن بت‌ها برگزید که در آن روز همه مردم شهر جهت سنت خاصی بیرون رفتند. اگر به سنت‌های اقوام مختلف نظری بیافکنیم، یکی از گزینه‌ها می‌تواند 13 بدر ایرانیان یا چیزی مانند این باشد، زیرا این ایرانیان گذشته بودند که 13مین روز هر سال را به دامن طبیعت می‌رفتند. عدد 12 نزد آنان بسیار مقدس بود. عمر جهان مادی را 12000 سال می‌دانستند. جشن‌های نوروز را در 12 روز برگزار می کردند. روز 13 فروردین را روز پایان جهان می دانستند که برای جلوگیری از فروپاشی گیتی در این روز به دامن طبیعت پناه می بردند. نام پدر ابراهیم آذر می باشد. این نام نامی است ایرانی. و هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آذر گفت، آیا بتان را خدایان می گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. سوره انعام آیه 74. از نظر قرآن، مردم شهری که او در آن زندگی می‌کرد علاوه بر بت‌پرست، مهرپرست نیز بودند و همچنین در جایی زندگی می‌کردند که مردمانش خورشید، ماه و ستارگان را می‌پرستیدند. پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است. و آنگاه چون غروب کرد، گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. سوره انعام آیه 76. و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد، گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه گمراهان بودم. سوره انعام آیه 77. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. و هنگامی که افول کرد، گفت ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم. سوره انعام آیه 78. پس احتمالاً قوم ابراهیم سنت‌های دینی خیش را به طرف منابع روشنایی طبیعت انجام می دادند. منابع روشنایی طبیعت خارج از سه حالت بیان شده نیست. می دانیم که این از مشخصه های دین زرتشتی است. در حالت عام از مشخصه های کل ادیان مهرپرستی که زرتشتیت نیز نتیجه آنهاست می باشد. البته اگر گفته شود که زرتشتیت ضد میترایی است، پس نتیجه آن نیست به نظر نادرست می باشد، زیرا بیشتر ادیان نتیجه ادیان ما قبل خود هستند و در این حال نیز ضد آنها، مانند مسیحیت که نتیجه یهودیت می باشد. در ضمن یکی از نام‌های خورشید، خور یعنی خدا و شید یعنی درخشنده در بین ایرانیان مهرپرست می باشد که از نام‌های خدا نیز بوده است. مهر در زبان اوستا را میسر و در زبان پهلوی میتر و در زبان سانسکریت که از هر دوی اینها قدمتش بیشتر است میترا نامیده می شود. از سوی دیگر قرآن همین مردمان زمان ابراهیم را مشرک می نامد. اگر این گفته را بپذیریم، پس چرا برای آنها پیش از ابراهیم پیامبری نیامده بود؟ زیرا قرآن ابراهیم را پدر انبیا می نامد. البته این هم از تناقضات قرآن است، زیرا از یک سو مردم زمان او را مهرپرست و از سوی دیگر بت‌پرست می نامد.
1: در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس‌هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت. آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است، و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد، و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعاً خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ ها و فریبکاری ها و خودخواهی ها و کوته نظری های درون خیمه های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه کرگ لینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد، با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است.
0: ابراهیم هم میتواند نامی ایرانی باشد. پرهام نامی است ایرانی که ایرانیان آن را برای ابراهیم به کار می‌بردند. اینکه قدمت نام پرهام بیشتر است یا ابراهیم پرسشی است که نیاز به تحقیق دارد. ساختار زبانهای سامی به گونه ای است که معمولاً نامهایی که وارد این زبانها می شود آن را با توجه به ساختار زبانی خیش و برای قابل استفاده بودن تا حدودی تغییر می دهند. اما زبانهای هند و اروپایی دارای چنین ساختاری نیستند. دلیل محکمتر این است که یهودیان در ابتدا او را اورام و سپس اورهام می نامیدند که باز می تواند تغییر یافته پرهام باشد. پس اگر واژه ابراهیم از زبانهای سامی وارد زبان

بردگی گرفت و این اهرام بزرگی که در مصر وجود دارد نتیجه بیگاری گرفتن از کارگران یهودی است که پس از برانگیخته شدن موسی به پیامبری تعدادشان به 100,000 نفر می رسید. اگر این را بپذیریم با توجه به سطح بهداشت آن روزگار و پایین بودن نرخ رشد جمعیت می توان حدس زد که ابراهیم باید چند ده قرن پیش از موسی میزیسته و باز طبق گفته های یهودیان موسی بیش از 5,000 سال پیش آنها را از دست فرعون نجات داد. به همین دلیل هم قبول این که همه اعراب از نسل ابراهیم هستند مشکل است. در ضمن اگر فرضیه ساختن اهرام به دست فرزندان یعقوب را بپذیریم، پس باید بپذیریم که در سرزمینی نچندان دور از مصر اقوامی متمدن زندگی می کردند که تاریخشان چندین هزار سال پیش از فراعنه مصر است. البته قرآن به روشنی می گوید که عرب‌ها از نسل ابراهیم هستند. اگر قبول کنیم که کل اعراب و یهودیان از نسل ابراهیم هستند، پس باید بپذیریم که منجنیق پیش از به وجود آمدن اعراب اختراع شده. ضمناً باور این نکته بسیار مشکل است که ملتی متمدن و دارای پادشاه در نزدیکی سرزمین اعراب و یهودیان زندگی می کردند. در ابتدا دین توحیدی داشتند، سپس تبدیل به بت‌پرستی و مهرپرستی شد، اما قوم عرب و بنی اسرائیل هنوز به وجود نیامده بودند. لذا به دنبال یافتن دلایل دیگری در نزدیکی فرهنگی مردم ساکن این منطقه با فرهنگ مهرپرستان می‌گردیم. یکی از این تشابهات نماز است. نماز مسلمانان شباهت زیادی به نماز زرتشتیان دارد. خود دین زرتشت نیز از مشتقات آیین مهرپرستی است. دومین ایده که نزدیکی فرهنگی این منطقه را با فرهنگ ادیان مهرپرستی نشان می‌دهد، وجود سلمان فارسی یا همان روزبه است که در این منطقه همزمان با آمدن اسلام سر و کلهش پیدا می شود. او کسی است که با روحانیون زرتشتی سر ناسازگاری گذاشت و به دنبال یافتن دین واقعی که نشانه هایش را در کتاب ها خوانده بود می گشت. سلمان ظاهراً در ابتدا به دین مسیحیت می گرود. این دین تلفیقی است از ادیان میترایی با باورهای یهودیت، سپس به عنوان برده به سرزمین عربستان آورده می شود. در آنجا با اسلام آشنا و مسلمان می گردد. شخصیت سلمان به گونه ای نبود که با تهدید و تطمیع به این دین بگرود، لذا او احتمالاً چیزی که به دنبالش می گشت را در این دین می دید. در باب اینکه آیا محمد نماز را از سلمان آموخت یا اینکه نمازی مانند نماز زرتشتیان در این منطقه وجود داشت، منابع قابل اعتمادی وجود ندارد و لازم است که محققان در این باره تحقیق نمایند. اما پذیرش این نماز از سوی محمد بدون در نظر گرفتن علل آن نمیتواند اتفاقی ساده باشد. ضمناً یکی دیگر از دلایلی که میتواند مؤید ساخته شدن این خانه به دست ایرانیان باشد این امر است که یمن یکی از مستعمرات سنتی ایران بود و ایرانیان در این منطقه رفت آمد داشتند و این منطقه نیز به یمن بسیار نزدیک است. موضوع دیگری که فرض دخالت ایرانیان را در ساخت این خانه تقویت می نماید شخصیت ابراهیم می باشد. با توجه به مشخصاتی که قرآن از ابراهیم داده است، او به احتمال فراوان از شخصیت‌های روحانی و اسطوره‌ای ایرانی است. همچنین این گفته یهودیان که ابراهیم نامی است یهودی با داستان‌های آنها درباره ابراهیم سازگار نیست، زیرا آنها خیش را از نوادگان او می‌دانند. پس ابراهیم نواده قوم دیگری است و ضمناً نامی است متعلق به همان قوم پیش از او. به نظر هر دو روایت اسلامی و یهودی دارای اشکال است. او در سرزمینی زندگی می کرده که مهرپرست بودند. اخباری که به صورت افسانه به گوش پیامبر اسلام رسیده بود حاکی از مهرپرستی اقوامی بوده است که با او در سرزمینش زندگی می کردند. از سوی دیگر طبق گفته های قرآن اولین شرک بر روی زمین در زمان نوح و با بت‌پرستی آغاز شد.
سوره نور.

0: آیه 23، پس پیامبر اسلام شنیده های خیش درباره ابراهیم را با گمان خیش از او با توجه به اینکه او را نخستین موحد می دانست در هم آمیخت و قوم او را هم مهر پرست و هم بت پرست نامید. اما به نظر گفته قرآن امکان تاریخی ندارد، زیرا در یک جامعه بسته امکان زندگی مسالمت آمیز بت پرستان با مهر پرستان وجود ندارد، وانگهی امکان رشد دو تفکر متضاد و موازی در جامعه بسته گذشته تقریبا محال است. کسانی که در این زمینه مطالعاتی دارند می توانند نظرات خیش را در کامنت ها برای ما بیان کنند. مورد سوم، در گذشته و سپس در دین زرتشتی که جدا از گفتار خود زرتشت است، یا بهتر بگوییم باور ایرانی خیر و شر، یکی از آزمون‌های درستی سخن و یا بیگناه بودن شخصی آزمون آتش یا آهن گداخته بوده است، همان گونه که در داستان سیاوش است وی از میان آتش عبور می‌کند، یا ریختن فلز گداخته بر روی سینه زرتشت و گذر وی از میان آتش که بسیار به داستان ابراهیم همانند است. نیازی نبوده که طرف را به درون آتش بیاندازند، خودش باید این کار را می کرده است. یکی از روش هایی که برای امتحان راستی آزمایی در ایران باستان به کار برده می شد، آزمون گذر از موارد گداخته بوده است. این آزمون تا چند دهه پیش نیز در مناطقی از جنوب ایران رواج داشت. شیوه این آزمون به این صورت است که اگر به کسی در مورد ارتکاب جرمی مشکوک می شدند، موادی خاص مانند روغن را کاملا داغ می کردند و از او درخواست می شد که دستش را درون آن قرار دهد. اگر دستش می سوخت او دروغگو بود و اگر نه راستگو. این رسم یادگار تاریخی ایران باستان است که با مرگ پیرمردانی که چون این رسمی را دیده اند در حال نابودی است. داستان به آتش انداخته شدن ابراهیم بسیار به داستان گذر زرتشت از میان آتش نزدیک است. البته به نظر می رسد که مباهله در اسلام هم برگرفته از چنین اعتقادی باشد. زرتشت تنها خدای جهان را اهورامزدا می دانست و سایر خدایان را رد می کرد. یکی از دلایل تقدس آتش در ایران باستان همین کاربرد آن در راستی آزمایی بوده است. وجود چینوت پل که معادل پل صراط در اسلام است نیز احتمالاً برگرفته از این اعتقاد ایرانیان است. احتمال دارد که در فرهنگ ایران باستان علاوه بر اعتقاد به مزداپرستی، نوعی از بت‌پرستی پراکنده هم وجود داشته باشد. کشف مجسمه‌هایی از انواع اشکالی که به نظر مقدس بوده اند می تواند تأییدی بر این امر باشد. یکی از احتمالات این است که شاید زرتشت یا هر شخص یگانه پرست دیگری برای اثبات خدایش مجبور یا با اختیار به انجام چنین آزمایشی شده باشد، آتشی را فراهم نمایند و از او بخواهند که در آتش قدم بگذارد. دومین دلیل، داستان عبور سیاوش از آتش تا حدودی به داستان ابراهیم نزدیک است. دو دین اسلام و مسیحیت برگرفته از یهودیت است. اساس دین یهودی بر مبنای تورات است، کتابی که نویسندهش یا نویسندگانش به درستی معلوم نیستند و همین امر باعث پدیداری افسانه ها در مورد این کتاب شده است. این می تواند در باور یهودیانی که بیش از فرهنگ شرقی ایران که همان خواستگاه زرتشت است، با فرهنگ غرب ایران که بعدها آشوریان و بابلیان با خدایان کوچک و بزرگشان بران غلبه یافتند، به این گونه تعبیر شده باشد که آن خدایان مجسمه هایی از خاک و سنگ و چوب و شاید فلز بودند که زرتشت آنها را شکسته است. سپس که موضوع را مال خود کردند، شاخ و برگ زیادی به آن افزودند، همان کاری که امروز یهودیان در هالیوود انجام می دهند. پس بنابه این دلایل و دلایل گذشته، ابراهیم احتمالاً اسطوره یکی از ادیان ایرانی بوده است که یهودیان با توجه به امتزاج فرهنگیشان با ایرانیان این شخصیت را ویرایش نموده و آن را به خود نسبت دادند.
1: در ضمن اخترشناسان ایرانی شاید هم برخی دیگر از ملل معتقد بودند که آسمان دارای 7 فلک است. نخستین فلک متعلق به ماه می باشد. دومین فلک به تیر یا عطارد تعلق دارد. سومین فلک نیز در اختیار ناهید یا زهره بود. در چهارمین فلک خورشید قرار داشت. بهرام یا مریخ در طبقه پنجم این فلک ها قرار داشت. ششمین فلک متعلق به مشتری بود و کیوان یا زحل در هفتمین فلک قرار داشت. در ادیان زروانی ستاره کیوان را همان زروان و یا پیر فلک می دانستند. اسلام نیز با جایگزینی الله که در ابتدا همراه تخت پادشاهیش بر آب قرار داشت، به جای زروان اقتباسی آشکار از این ادیان نموده است. قرآن نیز همین موضوع را به عنوان حقیقتی مسلم می پذیرد. ضمناً پیشبینی‌های جاماسپ که از فرهیختگان دوران هخامنشیان بود بسیار جالب می باشد. او احتمالاً با آگاهی از موقعیت شهر مکه و بنای چنین خانه‌ای در آنجا داشته، چنین می گوید که پیامبر عرب آخرین پیامبران باشد که در میان کوههای مکه پیدا شود و بر شتر سوار شود. قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببیند. محققان باید به دنبال این موضوع باشند که آیا شباهت کلمه قریش به کوروش اتفاقی است یا نه، و چه بسا این قبیله از اجداد ایرانیان قدیمی بودند. البته این کلمه در حال حاضر در زبان عربی به معنی کوس ماهی کوچک معنا می گردد. آیین میترایی در ژاپن نیز نفوذ بسیار داشته است. بودیسم ژاپن به بودیسم میترایی معروف است و میترای ژاپنی از طریق جاده ابریشم با عبور از آسیای مرکزی و نهایتاً از چین به ژاپن آورده می شود و به میروکو معروف است. در قرن ششم و هفتم میلادی که این آیین رواج چشمگیری دارد، معبدهای بودایی و شینتویی و قبور امپراتورها و سردارهای بزرگ را در جهت رؤیت آسان ستاره میترا یا تیشتر می ساختند. زاویه رؤیت ستاره میترا 20 درجه جنوب شرقی بوده است که در آسمان شب یلدا درخشانتر به چشم می آمده است. این زاویه مقدس درست زاویه است که خورشید در پایین ترین نقطه تابشش به زمین قرار می گیرد. محققین ژاپنی معتقدند که حتی کاخ آپادانا در جوار کوه مهر در تخت جمشید نیز در چنین زاویه ای ساخته شده است. آتشکده ابراهیم یا کعبه زرتشت نیز که شباهت فراوانی به کعبه مکه دارد، در ارتباط با میترا یا اهورامزدا از عهد کوروش به بعد و به احتمال زیاد در عهد خود داریوش اول بنا شده است. اسطوره هاجر و حجرالاسود و اسماعیل پسر هاجر و ابراهیم به وضوح به ارتباط خانه کعبه با منشأ مهرپرستانه آن اشاره می نماید. هنوز از محققان معروف ایرانشناس کسی این سؤال را به درستی و وضوح مطرح و حل نکرده است که این معبد که در مقابل دخمه‌های صلیبی شکل پادشاهان بزرگ هخامنشی بنا شده است، به کدام خدای ایرانی اختصاص داشته است. نظر به صلیب خورشیدی و نقش میانجی ایزد خورشید در جهان آخرت و شباهت نسبی این بنا به 4 تاقی‌های میترایی دوره اشکانی، باید آن را معبد میترایی نوع هخامنشی به حساب بیاوریم. ریچارد فرای در میراث باستانی ایران از این مکان تحت عنوان پارسی زیارتگاه یاد کرده و می‌افزاید که بابلی‌ها و ایلامی‌ها پرستشگاه‌های خود را خانه خدا می‌گفتند. از هیچ یک از این روایت‌ها و گزارش‌های پرشمار دیگری که در زمینه سرآغاز ساخت کعبه موجود است، نمی‌توان چندان به واقعیت نزدیک شد، اما از مجموع آنها می‌توان اینها را دانست که 1. زمان ساخت کعبه و برگزاری آیین‌های آن به روزگارانی باز می‌گردد که دست تاریخ از آن کوتاه است. 2. کعبه نه تنها برای ساکنان شبه جزیره که برای تمامی مردمان خاورمیانه باستان مقدس بوده است. 3. ملاحظاتی در پیوند با خورشید و خانه خورشید در کعبه به کار گرفته شده است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برای ساخت یا بازسازی کعبه در دوره خاص برخی ملاحظات خورشیدی به کار گرفته شده و کعبه با خورشید در پیوند بوده است. وجود سه جشن آیینی خورشیدی یلدا، تقسیم سال، میلاد و نوروز مهری جمشیدی منسوب به جام خورشید و جشن پاییزی مهرگان گواه صادقی بر این نظر است. گفتنی است در ایران باستان پیش از ساسانیان اهورامزدا پرستی به عمق نرفته بود و حرف اول را همچنان پرستش ایزد خورشید یعنی میترا یا مهر می‌زده است.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم راجع به مسائل مختلف و موضوعات روز ایران. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما. درود بر بینندگان شما و خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که به راستی کماکان سربلندی و سرفرازی ما رو باعث شده. همه به خاطر اونهاست.
2: دقیقاً. خیلی ممنون از اینکه بازم افتخار دادین در برنامه حضور دارین و می‌خواستیم راجع به یادمه که یه موضوعی بود خودتون گفتین قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم راجع به اینکه فرق موجود با مغز با بی مغز چیه، یه همچین چیزی فکر میکنم بود، خودتون توضیح بدید.
3: چش، ببینید حیات نیازمند به مغز نیست، حیات نیازمند به مغز نیست و اتفاقا بیشتر موجوداتی که همین حالا روی کره زمین ما زندگی میکنند مغز ندارند و بیشتر موجوداتی که تا به حال در طول 4 میلیارد سال گذشته روی کره زمین ما زندگی کردند مغز نداشتند. و این هم جالب هست، اغلب موجوداتی که مغز داشتند از بین رفتند، آمدند مدتی زندگی کردند و رفتند. اما موجودات بی مغز حتی بالای 3 میلیارد سال هنوز با ما هستند. بنابراین باید یک نگاهی به این مغز کرد و این فرگشت کرد، حضور مغز روی کره زمین. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، بیومس رو اگه در نظر بگیرید، حیات رو روی کره زمین خود ما در اختیار بی مغز هاست. مغز ما نتیجه فرگشت است، در بخش های پیشرفت کرده و در بخش های پس رفت. بنابراین فرگشت به معنای بهتر شدن نیست، خطی هم نیست که روی یک خط حرکت کنه، فصل به فصل هم نیست که ما فکر کنیم فصل آخر هستیم، منحصر به فرد هستیم، فوق‌العاده هستیم و اشرف مخلوقات. و به همین دلیل متاسفانه مرتب آدم‌ها پیشرفت‌های تاریخی رو، پیشرفت‌های انسان‌ها رو به حساب شخصی خودشون می‌گذارن یا به حساب شخصی دیگران. اگه به حساب شخصی دیگران بگذارن، قهرمانسازی آغاز میشه. فلانی، اگر فلانی بیاد، قهرمانسازی، امید واهی. اگر به انسانهایی هم که روی کره زمین تا به حال حضور داشتن یک نگاهی کنیم، ما امروز تنها یک نژاد، یک جنس، یک نوع، یک گونه انسان روی کره زمین داریم. همه ما روی کره زمین، هر کجا که هستیم، چه در ایران، چه در آمریکا، چه در آرژانتین و برزیل و استرالیا یا کره و ژاپن، همه ما یک نژاد هستیم. اما پیش از این ما دارای جنس‌های متفاوتی از انسان بودیم که دیگه با ما نیستن. توتابل، ناندرتالینسیس، اریکتوس، ابیلیس، گودولفونسیس، ارگاستر، جورجیکوس، همه رفتن. مغز هم داشتن اما همه رفتن. تنها ما موندیم. ما هم 100,000 سال بیشتر از عمرمون نمیگذره. حالا یه خورده عقبتر بریم، گذشته مستقیم ما هومو ساپینس آرکایی 315,000 سال در جبلی خود زندگی میکردن. ما بنابراین متأخر هستیم. بارها گفتم نه 1 میلیون سال پیش، 2 میلیارد سال پیش، 3 میلیارد سال پیش، 4 میلیارد سال پیش هیچ حضوری نداشتیم. بنابراین باید متوجه بشیم که این مغز ما منحصر به فرد نیست الزاماً، در بخش های پیشرفت کرده، در بخش های پسرفت کرده. برای نمونه ردیابی، ما توانایی ردیابی رو نداریم، اما یک مرغ زرین بال هامینگ برد تک و تنها با یک مغزی به اندازه بادوم از کانادا پرواز میکنه، میرسه به مکزیک یا کالیفرنیا بدون اینکه یک سانتیمتر اشتباه کنه. یک سانتیمتر، حالا اگر شما تونستید این کار رو بکنید. یا موجودات بزرگتر، کبوتر حتی، یا بزرگتر از اون نهنگ حتی، ما توانایی ردیابی رو نداریم. حتی بویایی رو نگاه کنید یا دیدار، دیدن رو، نگاه کردن رو. ما همین حالا هم موجوداتی داریم که کره زمین ما رو به مراتب رنگین‌تر و پولاریزه‌تر و زیباتر از ما می‌بینند و شفاف‌تر. یا نگاه کنید به شنوایی ما، چه موجوداتی که با چه فرکانس‌هایی شور و شوقی در حیات ایجاد می‌کنند و ما اصلا اونها رو نمی‌شنویم. همین دور و بر خودمون هستن، 2 متری شما هستن، 10 متری شما هستن. چه قوقایی برپاست، چه شور و هیجانی برپاست، اما ما هیچ کدوم از اونها رو نمیشنویم یا حتی نمیبینیم. ارزیابی در مغز ما نهادینه نشده، اون رو باید که یاد بگیریم. مغز ما 2 تا گیرنده به خصوص داره و این گیرنده ها مختص به مغز ما نیستند. میلیون ها سال هست که روی کره زمین ما وجود دارند و کار میدن دست مغزدارها، کار دست بی مغزها نمیدن. به خاطر این بی مغزها هنوز هم روی کره زمین ما هستن، اصلا من بیشتر هستن، اصلا من بیشتر دبا آوردن. یه پرانتزی جا باز کنم راجب پیشرفت و پسرفت و یا موجودات دیگه. دلفین در بخشای از مغز خودش به مراتب از ما پیشرفته تر هست. برای نمونه در مورد شور و شوق، عشق به زندگی، به مراتب از ما پیشرفته تر هست. یا در فیل، همدلی در فیل به مراتب توانمندتر از ماست. اما انسان این سعادت رو داره که به لطف فرهنگ و آموزش اونها رو یاد بگیره، اونها رو یاد بگیره و به یک مقام تازه اونها رو برسونه. حالا برگردیم به سراغ اون دوتا گیرنده. گیرنده دومی تایپ 2 ایرور، ترجمهش برگردان خوبش امید واهی است، امید واهی. حالا شما نگاه کنید به خردسالان ما، به نوجوانان ما و به جوانان ما. برای نخستین بار در تاریخ میهن ما، نه در 40 سال گذشته، نه در 1 سال گذشته، در تاریخ میهن ما، برای نخستین بار نوجوانان و جوانان و خردسالان ما و دختر خانوم های ما این گیرنده شماره 2 رو شکست دادند. گیرنده ای که کار میده و کار داده دست بسیاری از موجودات دارای مغز. و اون گیرنده نخست، اون شماره 1 برمیگرده به ترس. بنابراین شما ترس رو دارید و درد رو دارید و امید واهی رو دارید. اینا یک گیرنده های قدیمی هستند. و به بینندگان شما بگم که در بیو استاتیستیکس ما فضلهای زیادی رو به اون اختصاص داریم، با فرمولهای ریاضی بسیار شناخته شده. بنابراین گیرنده هایی هستن آنتیک، عتیقه، قدیمی، در مغز همه ما هم هستن و مرتب کار دست ما میدن. برای نمونه کار میدن مرتب دست بزرگسالان ما، خردسالان ما، نوجوانان ما. این دوتا گیرنده رو شکست دادن، این دوتا گیرنده رو شکست دادن به لطف اندیشه سنجشگر و به لطف آشنایی با علم مدرن. خودشون رو در معرض اینترنت قرار دادن و هیچ کسی هم هیچ منتی بر سر اونها نداره، نمیتونه داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. خودشون کردن و همه به لطف اندیشه سنجشگر هست، برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان هنوز رسانه‌های فارسی زبان رو دنبال می‌کنند. شعبه دوم جمهوری اسلامی آماده برای قهرمان سازی، آماده برای ایجاد مهره در صورت نیاز. جابجایی مهره‌ها و این گیرنده‌ای که در مورد اونها صحبت کردم در پرندگان هم هست، مختص به ما نیست، بسیار قدیمی هستند. بنابراین یادتون باشه حیات الزاماً نیازمند به مغز نیست. مغزدارها رفتند، اونهایی که از مغز استفاده نمی‌کنن هنوز هم هستند. و بعد ما موجوداتی داریم مانند عنکبوت، مغزی داره به اندازه سر سوزن و سلول عصبی عنکبوت دقیقاً عین شماست، همونطوری هم کار میکنه با همون مواد شیمیایی، پولاریزه دپولاریزه، همون مکانیسم رو استفاده میکنه. اما با مغزی به اندازه سر سوزن 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کره زمین ماست و دارای اندیشه است. اگر شما یک عنکبوت ساکن توکیو رو بیارید به همدان، شیوه ساختن تار خودش رو بر اساس رطوبت همدان و درجه حرارت همدان و حال و هوای همدان دگرگون میکنه، به 6 فرم متفاوت هم میتونه تار خودش رو بسازه. شما این عنکبوت رو از توکیو بیارید به همدان یا به شیراز، تکرو هم هست. تنها ما یک نوع عنکبوت داریم که دارای زندگی جمعی است که در آرژانتین در آمریکای جنوبی زندگی میکنن. تمام عنکبوت های دیگه تکرو هستند و مادر زمانی که حیات میده به فرزندان خودش، نوزادان روی مادر رشد پیدا میکنند و سرانجام مادر خودش رو فدای اونها میکنه، مادر رو میخورند، از مادر تغذیه میکنند و مادر هیچ دفاعی از خودش نمیکنه و بعد در جای خودش رو قرار میده که این نوزادان در معرض باد نسیم قرار میگیرن. شما یکو میبینید که ده ها و ده ها عنکبوت بلند میشن از روی بدن مادر و پرواز میکنن و هر کدوم از اونها در یک نقطه‌ای با یک چتر فرود میاد. حالا اون چتر چی هست؟ خود نوزادان شروع میکنن به تولید تار و این تار کمک میکنه تا آروم پایین بیان. شما اگر دفعه دیگه به پارکی رفتید، به جنگلی رفتید، دیدید تارهای عنکبوت به صورت عمودی آویزون هستن. اینا چتر این چتر بازاست و این زندگی رو ادامه میدن. خود مغز از حضورش روی کره زمین بالای 500 میلیون سال میگذره. 500 میلیون سال. چرا روی این دوتا گیرنده من اصرار دارم؟ گیرنده شماره 1 و 2 گفتم قدیمی هستن، در بیولوژی شناخته شدن و فصل‌های مهمی رو ما به اونها اختصاص دادیم. چون اون دومی برمیگرده به امید واهی. این مغز عاشق امید هست، حتی اگر واهی باشه، باعثی که یاد بگیره که این امید واهی هست. مانند خردسالان ما، خردسالان ما به یک خودباوری رسیدند، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، دیدن که قرنها صده هاست که به اونها دروغ میگن و شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به باور میشه. بنابراین این باورهای دوروبر خودشون رو به چالش کشیدن، دیدن همه دروغهای بزرگ تاریخی است که اینقدر تکرار شده که تبدیل به یک باور ملی شده. اما رودربایستههای ملی، رودربایستههای سیاسی، رودربایستههای مذهبی رو کنار گذاشتن، حتی رفتن تا 1400 سال پیش و دیدن که هیچ ارزشی نداره، قرنهاست که به اونها دروغ گفته شده. این گیرنده رو شکست دادن. حالا به همین دلیل هم هست که روی خارج از کشور هم حساب نمی کنند. امیدوار هستند که ما پشت اونها باشیم، امیدوار هستند که ما وارد میدان بشیم، اما حواسشون جمع هست، حواس اونها جمع هست. در دام امید واهی نمی افتند، قهرمان سازی، در دام یک اپوزیسیون ساختگی نمی افتند. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم در مورد این اپوزیسیون. نقش اپوزیسیون ساختگی کنترل شده چی هست؟ که سازمانی ایجاد نشه. تا زمانی که شما سازمانی ندارید، تشکیلاتی ندارید، شما یک کبریت بی خطر هستید، شما یک کبریت بی خطر هستید و رژیم خواهان اون هست، شرکت‌های بزرگ خواهان اون هستند، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بزرگ، آمریکا، کانادا، آقای ترودو، آقای ماکرون، آقای بایدن، همه خواستار اون هستند، شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های بزرگ نظامی همه خواستار اون هستند. و شما می‌بینید که در طول 120 روز گذشته در میهن ما چه خبر هست، چه نبردی برپاست، و شما نگاه کنید در خارج از کشور که به راستی مایه شرمساری است. پرت کردن حواست، تایپ تو ایرور، فالس نگاتیو، بایو استاتستیکس، ساینس، علم داره با شما صحبت میکنه. به شما دارم میگم که این گیرنده در ما قدیمی هست، آنتیک هست، در پرندگان هم هست و مرتب کار میده دست ما، کار میده دست موجودات دارای مغز. و یک نمونه خوب اون چوپان دروغگو هست، به خصوص در کلاس های بیو استاتیستیکس از این داستان چوپان دروغگو استفاده میشه برای توضیح دادن این گیرنده ها. امیدوار هستم که کم و بیش روشن شده باشه افشین جان که چه شاهکاری کردن خردسالان ما، چه شاهکاری کردن. و من امیدوار هستم که بزرگسالان هم از اونها یاد بگیرن، این تلویزیون ها رو خاموش کنن، وارد میدان بشن، به این امید واهی، به این قهرمان ها چشم نبندن. چه کاری برای شما کردن، چه کاری برای، چه قدمی برداشتن. تا زمانی که سازمانی نداشته باشن، تشکیلاتی نباشه، همه حرف هست، همه حرف هست. و اگر بزرگسالان وارد میدان بشن، شرکت نفت، فولادسازی، پتروشیمی، رانندگان کامیون، رانندگان تریلی برای آهن، شما فکر نکنید آینده‌ای دارید در جمهوری اسلامی. اما یکی دو هفته وارد میدان بشید، خودباوری، همبستگی، اعتصابات سراسری، پیروزی پایانی به دست جوانان ما خواهد رسید. اونها پیروز شدن، یادتون باشه جوانان ما پیروز شدن. مجید رضا رهنورد پیروز شد، او یکی از نبردهای ما رو هدایت میکرد. نیکا پیروز شد، نوید افکاری همه رو ضرب فنی کرد روی تشک زندگی. اونها پیروز شدن، اونها پیروز شدن. کیان نازنین ما، کیان نازنین ما پیروز شد. ما به دنبال پیروزی نهایی هستیم. و با این تمام کنم این قسمت رو که افشین جان، ما با یک خیزش و جنبش سر و کار نداریم. این یک نبرد هست، یک جنگ هست، یک جنگ تاریخی هست. و خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما دست به یک سمپاشی تاریخی زدن، دست به یک گنزدایی تاریخی زدن و پیروز خواهند شد. وارد میدان بشید تا اونها هزینه کمتری پرداخت کنند.
2: خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فقط راجع به اون امید واهی بگم که امید داشتن خوب هست، ولی امید به یه چیز دروغ، امید به یه موضوعی که به نتیجه نخواهد رسید، یا یه دقیقاً به یه دروغ، ما رو به بیراهه میبره، ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه. و ما الان میخواییم که یک، حالا نهاد، تشکیلات، گروه، هرچی اسمش هست، بیاد یه برنامه شفاف مشخص کنه و بگه که چطور هم میهنان ما، کسانی که میخوان به جمهوری اسلامی صدمه بزنن، میتونن مشارکت داشته باشن. یعنی وظیفه اون اپوزیسیون اینه که بتونه از این پتانسیل استفاده بکنه. اگر اتحادی نیست، اگر همگرایی نیست، به خاطر عملکرد ضعیف اپوزیسیون هست. اپوزیسیون باید بیاد اون برنامه رو نشون بده و حول محور اون برنامه، حول محور اون کار، اون اتحاد به وجود میاد، شکل میگیره. تمام کسانی که معتقد هستن به براندازی جمهوری اسلامی، اون موقع یه کاری دارن، به جای اینکه بشینن الان، یعنی واقعا مثل فیلمه، نمایشه. واقعا این اخباری، این همین رسانه‌هایی که شما اشاره کردین، در همین حد شده، در حد این شده که امروز این اینو گفت، اون اونو گفت، و نتیجه که صدمه بزنه به جمهوری اسلامی ما نمیبینیم. یعنی در حقیقت امید داشتن خوبه، ولی امید به یک نتیجه، ما نتیجه گرا باید بشیم. این برداشت من بود از صحبت های شما. حالا خودتون بفرمایید که اگر جایش درست بود یا غلط بفرمایید.
3: دقیقاً ببینید، تمام مردم جهان با ما هستن. من هر کجا که سفر میکنم، از دورترین روستاها در اروپا تا تایوان و ژاپن، هر کجا که برید، تمام مردم جهان مهسای ما رو میشناسند. تمام مردم جهان قصه خوردن به دنبال قتل مجید رضا رهنورد یا کرمی نازنین. همه مردم جهان با ما هستند اما هیچ دولتی در دنیا خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و چون رسانه‌ها نهادهای این قدرت‌ها هستند، اونها هم خواستار یک ایران آزاد و آباد نیستند و بنابراین با ظرافت عمل می‌کنند، با دقت عمل می‌کنند. حواسشون جمع هست تا حواس شما رو بتونن پرت کنند. شما خودتون بارها صحبت کردید در مورد مهمانهای رسانه ها. همون آدم هایی هستند که پیش از این بسیاری از اونها با رژیم همکاری می کردند. و شما نمیتونید رد کنید به همین سادگی یک تغییر عقیده دادن رو. بسیاری از اونها همین چند سال پیش می دونستند که چه بر سر نوید افکاری رفت و سکوت کردند. همه اونها می دونستند که چه بر سر ندا آقا سلطان رفت و همه سکوت کردند. همه اونها با گوهر عشقی آشنا بودند و همه اونها سکوت کردند، همکاری میکردند با رژیم. اینا جنایتکار هستند، نه تحلیلگر سیاسی، نه تحلیلگر سیاسی. و ما این همه آدم فرهیخته داریم، این همه دارای آدم فرهیخته هستیم، چرا با اونها گفتگویی نمیشه؟ و زمانی که با این تحلیلگران گفتگو میشه یا مبارزین، هیچ وقت پرسش‌های سخت از اونها نمیشه. شما چطوری وارد کانادا شدید؟ پول شما رو کی میده؟ از کجا بود درآمد شما؟ چطوری به این سادگی یهو سیتیزنشیپ گرفتید؟ و چی شد که به این سادگی مهمان برنامه ها میشید؟ بقیه نمیشن ولی شما میشید. حواس پرتی. همه برمیگرده به این که بسیاری از این اتاقهای فکر شاید حالا نادانسته از بیولوژی اما به اهمیت این گیرنده ها پی بردند. ایجاد ترس، ایجاد امید واهی. ایجاد ترس از یک سو کار رژیم هست، ایجاد امید واهی کار اپوزیسیون هست. روی این دوتا گیرنده کار میکنن. فالس نگاتیو، فالس پازیتیو.
2: ما اتفاقا همین الان این امید واهی رو برای اینکه بهتر مشخص بکنیم، ببینید مثلا سر همین ماجرای این بچه‌هایی که به اعدام محکوم شدن مثل محمد مهدی کرمی که شما بهش اشاره کردین، خب اینا اومدن گفتن که یه سری از این سیاستمداران غربی شدن کفیل اینها و به همین، یعنی باز یه امیدی داد که خیلی خب پس حالا چون اینا کفیل شدن پس دیگه اینا اعدام نمیشن. و یعنی چی؟ یعنی ما سلب مسئولیت بکنیم از خودمون و بشینیم منتظر باشیم که مثلا یه سیاستمدار خارجی بیاد این قهرمان ما رو نجات بده، که خب عملا دیدیم همچین اتفاقی نیفتاد و این باعث شد که ما بیعمل بشیم. ما مردم ایران به جای اینکه خودمون بلند شیم یه کاری بکنیم، شروع کنیم یه سری تجمعات حساب شده جلوی این زندان ها برای اینکه اصلا در این زندان ها رو بشکنیم بریم تو ترتیب بدیم، به جای این ما نشستیم منتظر شدیم که فلان سیاستمدار غربی بیاد برای ما این قهرمانمون رو نجات بده. یعنی من مطمئنم که این عزیزانی که اینجوری به دست این حکومت کشته شدن، ما دیدیم توی مراسم خاک سپاریشون چقدر آدم شرکت کرد. خب اگه همین تعداد آدم میرفت جلوی در زندان، هیچ وقت اونا جرئت نمی‌کردن اعدام بکنن کسی رو. و میخوام اینو بگم، نقش این امید باهی که شما بهش اشاره کردین توی مثال عملی ببینیم که چه جوری است. و راهش اینه که ما فقط باید رو خودمون حساب بکنیم. اپوزیسیون هم همونطور که شما اشاره کردین، تا زمانی که یک برنامه شفاف و زمان بندی شده مشخص بگه آقا این هفته این کارو میکنیم، هفته بعد اون کارو میکنیم. ما الان تو آمریکا زندگی میکنیم، میخوان یه دونه مغازه نمیدونم کافی شاپ هم باز بکنن، میشینن یه بیزنس پلن براش مینویسن، قشنگ مشخص میکنن که در یک سال آینده قراره ماه به ماه یا هفته به هفته، حتی به اونایی که دقیق هست مشخص میکنه که قراره چیکار کنه. ما مثلا پیش بینیمون اینه که توی مثلا ماه سوم انقدر فروش داشته باشه. مثال میگم اینا رو. چطور یه اپوزیسیون یه کاری به این مهمی میخواد انجام بده؟ میخواد یک حکومتی رو سرنگون کنه و یک حکومت دیگر رو جایگزین بکنه. خب این باید یه برنامه داشته باشه. چطور ممکنه که نداشته باشه برنامه؟ به نظر من تا زمانی که این برنامه ارائه نشه، فقط یک نمایش برای دادن همون امید واهی، برای گرم کردن سر مردم و منحرف کردن مردم از مسئولیت خودشون، از کاری که خودشون میتونن انجام بدن. یعنی یه زمانی مردم میبردن تو کلیسا و مسجد مغز مردم رو شستشو میدادن، الان جلوی این رسانه ها یعنی با این رسانه ها دارن مغز مردم رو شستشو میدن و این جنگ روانی رو جلو میبرن. وگرنه ما مردمی هستیم که داریم میسوزیم، رسما داریم میسوزیم توی همه کشورمون و خودمون توی این کشور داریم میسوزیم، میریم و نشستیم. به نظر من بیشترش به خاطر همین رسانه هاست و همون امید باهیه که شما بهش اشاره کردین. اگه صحبتی دارین خودتون تکمیل کنین یا نظر دیگه دارین من در خدمتتون هستم.
3: چشم. میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چقدر مایه سربلندی ما هستید، چقدر مایه سرفرازی ما هستید. شما پیروز شدید، شما پیروز شدید، شما میهن خودتون رو از چنگ خرافات خارج کردید. ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم. این خودباوری رو ادامه بدید، این همبستگی پیوستگی رو ادامه بدید و من امیدوار هستم که اعتصابات سراسری هم وارد میدان بشه، روی خودمون حساب کنیم. امیدوار هستم که اپوزیسیونی شکل بگیره به اون معنی واقعی خودش، اما فعلا در حال حاضر نداریم اون رو. اما روی خودمون حساب کنیم، خودمون رو که داریم. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم افشین جان، هیچ وقت ما خودمون رو نداشتیم. به خاطر همین دارم میگم که این یک ارتش بزرگ است. ما صاحب بزرگترین ارتش دنیا شدیم، خودمون رو داریم، دست در دست هم. شما تصورش رو بکنید، در یک بازی فوتبال در یک استادیوم 100 هزار نفر جمع میشن تو بازی رو نگاه کنن. ما به راحتی میتونیم 100 هزار نفر پشت زندان رجای شهر داشته باشیم. ما به راحتی میتونیم 100 هزار نفر بیان فوتبال نگاه کنن، تو بازی برن پشت زندان اوین. اما شما نگاه کنید که چگونه حواس همه ما پرت شد به خاطر زندان یک سلبریتی. در همون روزها، در همون ساعتها هیچ کس به فکر کرمی نبود، هیچ کس به فکر مجید رضا رهنورد نبود. حالا شما نگاه کنید به اینستاگرام رهنورد. شما فکر میکنید برجسته ترین فیلسوف های فرانسه اینها رو نوشتن؟ دانشگاه هم نرفته بود. میخوام به شما بگم که هیچ ارتباطی این خودباوری جوانان ما به دانشگاه نداره. چقدر ما مدرکدار داریم از MIT در همین بیولی هیلز دعای کومیل برگزار میکنن، دعای کومیل. چقدر ما فارغ التحصیل داریم از دانشگاه های بزرگ امریکا، هاروارد استخاره میکنن، اصلا در موردش کتاب نوشتن. در همین لس آنجلس دعای کومیل مرتب برگزار میشه یا سفره. اما مجید رضا رهنورد رو نگاه کنید، شما به سخنرانی نبید افکاری نگاه کنید. دست کم نگیرید این خودباوری رو و یادتون باشه اپوزیسیون داره روی جانبازی شما موج سواری میکنه. نگذارید که پیروزی شما رو به حساب خودشون بگذارن. هیچ کس منتی بر سر شما نداره، همه رو خودتون کردید. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. و برای نخستین بار در تاریخ دنیا، در تاریخ این راه، شما نگفتید گرسنم هست، شما فریاد زدید زن رو، شما فریاد زدید زندگی رو، شما فریاد زدید آزادی رو. یعنی به اون بخشی از مغز دست پیدا کردید که در ما نهادینه نشده اما در دلفین هست. شما دلفین رو نگاه کنید، شور و شوق به زندگی رو، عشق به زندگی رو، شنایی که میکنه، پرواز در خارج از آبی که انجام میده. این خودباوری رو دست کم نگیرید. و باز تکرار کنم، نگذارید این قهرمان سازی ها، نگاه کنید به تک تکشون، به درون اونها نگاه کنید. آیا در اونها ژرفای شما ببینید؟ حالا شما نگاه کنید به جوانان ما. شما از شما خواهش میکنم مجید رضا رهنورد رو روی اینستاگرامش برید، به نوشته های اون نگاه کنید. بارها و بارها نوار نوید افکاری رو برای کودکان خودتون پخش کنید. نوید افکاری رستم هست. ما یکی رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یکی سهراب داشتیم، امروز هزاران سهراب داریم. جوانان ما به تاریخ میهن خودشون پی بردند. هر سرزمینی افشین جان گرامی است، اما فرزندان هر سرزمینی بایسته که با تاریخ و شناسنامه خودشون آشنا بشن و ما دارای شناسنامه هستیم، ما دارای تاریخ هستیم. اونها امروز افتخار میکنن به تاریخ خودشون. شما نگاه کنید حتی همین آقای احمد شاملو در سفری که به سان فرانسیسکو داشت چقدر بد و بیراه به فردوسی گفت، چقدر زد تو سر شاهنامه، چقدر بی احترامی کرد. حالا شما نگاه کنید به گوهر عشقی که به راستی زادروز او روز زن است و زنانگی و روز مادر، زایش گوهر عشقی روز زنانگی است. به دختران ما نگاه کنیم، این خودباوری رو دست کم نگیریم. دنیا به خودش ندیده، به خاطرم این دنیا با شماست، مردم دنیا با ما هستن. بریم به سراغ افکار عمومی، اونا با ما هستن. اما دلتون خوش نکنید به بایدن، بایدن با شما نبوده و نخواهد بود. اون مهمونی در کاخ سفید به کجا رسید؟ 4-5 نفره که رفتن اونجا، یکی دوتاشون هم نایاکی بودن. همش ادا و نمایش هست، همش ادا و نمایش هست. آقای ماکرون به کجا رسید؟ یک دسته گل برای محمد مرادی فرستاد، محمد مرادی به خاطر ماکرون جان خودش رو از دست داد. که فریاد ما باشه، یکی از برجسته ترین کردان ما، محمد مرادی هم کرد هست، مهسای ما هم کرد هست، اما قیام سیستان نشون داد که مهسای ما، محمد ما، همه اهل سیستان هستند، همه دخت و پسر رستم ما هستند. و نوجوانان ما به تاریخ خودشون پی بردن، دوستش دارن، عاشقش هستن. و ما شبیه به ایتالیا نیستیم. ایتالیا یک کشور کهنسال هست، تولید مثل پایین هست یا حتی منفی هست، ژاپن همینطور، سوئیس همینطور. اما ما دارای جمعیت جوان هستیم، 85 میلیون جمعیت ماست، 17 میلیون اون نوجوان و جوان هست. شما اینو در فرانسه نمیبینید، شما اینو در ژاپن اصلا نمیبینید. تولید مثل منفی هست، نوزادی به دنیا نمیاد، مرگ و میر بالاتر هست. این هست ثروت ما، این هست گنج ما. نگذارید روی شما موج سواری کنند، نگذارید این وسط بازی ها رو، این رسانه ها رو. شما به همین رادیوها نگاه کنید، بخشی رو اختصاص میدن به اونچه که در ایران میگذره، اما بلافاصله بر میگردن به حرفای بی ارزش، تبلیغات و آگهی های بی ارزش. کنسرت های ما هم همینطور. با این میخواستم تمام کنم، طولانی هم شد، سرتون رو درد آوردم، ولی واقعا مهم هست. خودباوری و همبستگی و اعتصابات سراسری، ما خودمون رو داریم و مردم جهان رو، ما خودمون رو داریم. اراده مردمی راز پیروزی ماست.
2: درسته، اشاره کردیم به اعتصابات. من فقط اینم بگم که در پایان این اعتصابات باید هماهنگ بشه. اعتصابات شده، مثلا در پتروشیمی ها ما شاهد اعتصابات بودیم، در پالشگاه ها، رانندگان، فولاد، اینا همه اعتصاب کردن، ولی هماهنگ با هم نبوده زیاد. این باید حتما هماهنگ بشه و اسیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن که یک سرش خب خود جمهوری اسلامی، یک سرش هم خارج از ایران هست، نباید بشیم دیگه. ما باید رو خودمون حساب بکنیم و نتیجه گرا باشیم. اگر هر اقدامی داریم میکنیم باید به نتیجهش فکر بکنیم و ببینیم که چطور داریم به جمهوری اسلامی صدمه میزنیم. بدون تردید وقتی که همه ما به جمهوری اسلامی صدمه میزنیم، حتی صدمه خیلی کوچیک، ولی به شرطی که همه بزنیم، مطمئن باشیم جمهوری اسلامی نابود خواهد شد و برقرار نمیمونه. این ظلم برقرار نمیمونه اگر ما هممون به میدان میایم، امکان نداره برقرار بمونه و هیچ قدرتی در دنیا هست پس اراده ملی بر نمیاد. ما ایاتون باشه حتی قبل از اینکه این جنبش شکل بگیره، از قبل از شهریورم راجع به این موضوع حرف زدیم، به خاطر اینکه یک فرمول جهانیه، یک فرمولی که قبل از ما کار میکرده بعد از ما هم کار خواهد کرد. نظرتون رو فقط راجع به این بگین و بعد دیگه.
3: هوش جمعی، هوش جمعی، هیچ چیزی حریف هوش جمعی نمیشه و جوانان ما به اون دست پیدا کردن. البته این خیلی مهم هست.
2: بله.
3: جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اراده ملی رو دارن به ما تقدیم میکنن. هوش جمعی رو دارن به ما تقدیم میکنن. دوباره از پشت به اونها خنجر نزن.
2: بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور داشتین و تا یه داری بعد.
3: با امید دیدار.
2: بدرود.
4: با تقدیم درود خدمت سروران عزیزم، جلسه سوم یا بخش سوم از گفتگوی خودمان را در خصوص مواجهه و شگردهای متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین دین اسلام رو اجرا می‌کنیم در خدمت شما بزرگواران. در جلسه دوم یا بخش دوم که پیشتر تقدیم حضورتون شد، به آنجا رسیدیم که بخشی از این متکلمان بنابر نقل فارابی در کتاب احصاء العلوم کسانی هستند که معتقد هستند اگر بخشی از تعالیم دینی یا ادعاهایی که در درون دین می شود، عقایدی که یک مؤمن بدان پایبند هست، با خرد همخوان نبود، ما باید بپذیریم که چون اینها توسط یک موجودی آمده، توسط یک نبی یا فرستاده‌ای آمده که نمیتوان در قول او کذب پیدا کرد و تمام سخنان او مبتنی بر حقیقت و راستی است، بنابراین ما قبول میکنیم حتی اگر کاملا هم مخالف با عقل باشه. به همین دلیل خردهای انسانی راهی به آنچه که خردهای خدایی عنوان کرده اند ندارند. اما چون این متکلمان احساس میکنند که خب باید بیان و کلام خودشون رو حداقل در همین مسئله هم مدلل بکنن، ادعا کردن که بله، اگر ما میپذیریم که بر فرض پیامبر اسلام چنین گفته، با خرد ما همخوان نیست و ما میپذیریم، دلیل این است که ایشان مطمئنن انسان راستگویی بوده و دلیل راستی و راستگویی او ابتدا معجزه هست. یعنی هر کسی که معجزه دارد، کلامی که میگه حقیقت داره، راست. در حالی که بسیاری از کسانی که چه بسا شعبده بازند، فالگیرند، برخی پیشگویی هایی میکنند که بعضا درست هم عذاب در میآید، دلیل بر این نمیشه که اون شخص راستگو باشه، چون اینها دو مقوله متفاوتی هستند. اما همان فرض این بزرگواران رو هم حتی ما بررسی کردیم، یعنی اشاره کردیم که مسئله معجزات یک از کانال عقل میتوان اون رو نقد کرد، که حالا محل بحث ما نبود، چون خود این موضوع نیازمند یک جلسه برنامه های مفصلی است که دلائل معجزات و رد اونها رو به بحث بنشینیم. بخش دیگر دلائل نقلی است، یعنی آن چیزی که در خود کتب همین افراد که به اون پایبند هستن آمده، که ما آیات متعددی از سوره اسراء طه اشاره کردیم که به صراحت اشاره شد که محمد معجزه‌ای نداره. شما وقتی به آیه 133 سوره طه مراجعه میکنید، میگه به اون میگن که چرا معجزه‌ای نداری، و او هم خب طبیعتاً میگه خب به کتب پیشینیان مثلا نگاه بکنید و نمیدونم آدرس‌های نامربوط میده، یا مثلا در جاهای دیگر اشاره میکنه که منم مثل شما بشری هستم عادی. بنابراین ایشان معجزه‌ای نداشته. ما نقل ابن هشام رو هم آوردیم در به نظر من مهمترین دادگاهی که مشرکان مکه تشکیل دادن، با حالا اون ظاهر خاص خودش، که اگر محمد مدعی هست که نبی هست، خب بیاد جواب ما رو بده، بیاد برای ما نشانه هایی بیاره که ما مشخص بشه که اون معجزاتی داره، همون گونه که مثلا موسی برای فرعون و ساحرانش آورد، همون گونه که دیگر حالا به نوعی انبیا آوردن بنابر کتب دینی. خب شما هم که میگی من از جانب اونها هستم، ادامه دهنده راه اونها هستم، خب زحمت بکش برای ما هم یه سری معجزاتی بیاور. ابتدا از او خواستن که این زمین ما رو فراختر بکن، ما چاه آب ندادیم، محیط حجاز این گونه است، شرایط زیست ما رو تسهیل کن. خب اون وقت ما متوجه میشویم که بله، تو از جانب خدا آمدی، حداقل خدا برای تو ارزشی قائل. ایشان نتوانست. بعد اشاره کردن خب حالا برای ما که نکردی، حداقل برای خودت سعی بکن یک باقی، بوستانی، ثروتی، چیزی بیاد که ما متوجه بشویم که خداوند به تو یک عنایتی داره. باز هم ایشان ناموفق بود و میگفت آقا من برای این چیزا نیومد. نکته دیگر این بود که گفت خب حالا شما که معجزه‌ای نیاوردی برای اثبات نبوتت، اما دائما به ما وعده جهنم میدی، وعده عذاب الهی میدی، دائما قصه غرق شدن فرعون و کافران در زمان نوح و انواع و اقسام حالا به نوعی سنگ شدن قوم ثمود و عاد و این چیزا رو برای ما میگی، یک نمونه شو هم به ما نشون بده، خب ما که حاضریم، برای ما یک معجزه بیاور که ما مجازات بشیم. باز ایشان تفره رفت. خب این نقل ها به همراه آیات قرآن و کتب حالا به نوعی تاریخی نشان میده که پیامبر اسلام اساسا معجزه ای نداشته، بنابر همان نقل. هرچند بعدها خب افرادی آمدن سعی کردن برای برکشیدن محمد برای او معجزاتی دست و پا بکنن. خب نمیشد انبیاء بنی اسرائیل معجزه داشته باشن، محمد نداشته باشه. هرچند پیروزی محمد ربطی به حق بودن کلام او نداشت، بلکه مسائل نظامی بود. یعنی ایشان تا زمانی که در مکه تشریف داشتن، صد و اندی انسان پیرامون اینها بودن و دعوتش هم تا حدود سالهای هفتم هشتم موفق بود. بعد از اون دیگه دعوت موفقی نداشت تا سال 13 بعثت که مجبور شد هجرت بکنه. و بعد داستان شمشیر و گرفتن کاروان و وعده غنایم و اینها سبب شد که اعرابی هم که خب تمایل به این نوع رفتارها داشتن، وقتی ایدئولوژی رو موافق طبع خودشون دیدن، به سمت او بیان. اما خب طبیعتاً یک مسلمان مؤمن نمیتونست بپذیره. اگه میشه محمد معجزه نداشته باشه، اون وقت بنی اسرائیل برای سلیمان و داوود و موسی و هارون و انواع اقسام این افراد معجزه بتراشن؟ خب پیامبر ما که کم از اون نیست، خاتم النبیینه. ما باید یه جوری دست او رو بگیریم، کمک کنیم، یه ویلچری بهش بدیم که ایشون حرکت بکنه. نمیشه با پای لنگ حرکت کرد. بنابراین شروع کردن به نوعی معجزه سازی. گشتن در کتاب‌های مختلف ببینن کجا میتونن پیدا کنن. حالا آمدن مثلا شق القمر رو که اصلا ربطی به محمد نداره، میگوید ساعت قیامت نزدیک شد، ماه شکاف. خب این ربطی به مسئله قیامت داره، اصلا ربطی به معجزه محمد نداره. در جاهایی هم که اشاره مستقیم شده، به صراحت گفته من بشری اصلا مثل شما. خب اونجا میگفت من بفرمایید شق القمر. اما خب مسلمان به دنبال دلیل تراشی است، میخواد یه دلیلی رو بسازه که دیگران رو قانع کنه. البته بعدا خودش هم قانع میشه به اون دلیل، دلیل دروغینی که ساخته. و این دلیل تراشی رو ما خیلی داریم دوستان. شما فرض کنید کسی در حال عبور، یه 1000 یورویی، 100 یورویی، 10 یورویی، یه چک 50 میلیونی چیزی پیدا میکنه. خب در اینجا میگه خب چیکار کنم، بگیرم نگیرم؟ میدونه که پول مال او نیست، اما خب برای اینکه خودش رو قانع بکنه، وجدان خودش رو آسوده بکنه، نیازمند دلیل تراشیه. میگه خب من نگیرم که دیگری میگیره. اگه من نگیرم چه بسا یه گاو گوسفندی اومد اینو خورد، اگر نگیرم چه بسا بارانی باری رو این خیس شد و رفت داخل جوی آب و گم شد. خب از درم من میگیرم، برای اون شخصی دعایی میکنم. حالا اگه در ایران باشم یه فاتحه‌ای میخونم، خیلی هم اگه با معرفت باشم یه 1000 صندوق صدقات میندازم که به نوعی به اون برسه، بقیه‌اش هم واسه خودم میمونه. این دلیل تراشی از اینا ما ایرانی‌ها خیلی زیاد داریم، بقیه جهان دارن. منتها حالا من ناظر به مردم عزیز خودمون عرض میکنم. خب این دلیل تراشی برای نبوت پیامبر اسلام در درون اسلام شروع شد. برای همین دلائل نگاری آغاز شد، یعنی دلائل النبوه. حالا برخی اعلام النبوه دلائل کتاب نوشتن، از ابو داوود سجستانی گرفته تا ابن قتیبه، ابن ابی دنیا، ابو نعیم اصفهانی، بیهقی، همه رو دلائل نگاری کردن. گشتن در داخل حالا کتاب‌های تاریخی این طرف اون طرف پیدا بکنن، ببینن مثلا کجا رو میتونن یه چیزی از دل اون در بیارن. شروع کردن شق القمر کرد و نمیدونم فلان کرد و کوه حرکت کرد و آب رفت و اون یکی اومد و این داستان‌ها. گاهی آنقدر هم مضحک شد که حالا زنده یاد کسروی احتمالاً اشاره میکرد که حالا تو یکی از این جلساتی نشسته بود با افراد مختلفی، که آمد گفت آقا پیامبر ما با این همه معجزات شما چگونه او رو منکرید؟ گفت مثلا چه معجزه ای؟ گفت آقا پیامبر ما با سوسمار حرف میزد. گفت چگونه حرف میزد؟ گفت به زبان عربی صحبت میکردن اینا، سوسمار هم به زبان عربی. گفت این که معجزه سوسماره، کسی که به زبان عربی میتونه صحبت کنه، خب من به زبان فارسی میتونم صحبت کنم، صحبت من که معجزه نیست. اما اگر سگی بیاد به زبان فارسی صحبت کنه، اون داره معجزه است، میتونه به زبان فارسی صحبت کنه. یعنی دیگه اینقدر هم سعی نمی‌کردن مسائل استدلالی بیارن، چون کارشو تحمیق مؤمنان بود دیگه، مهم نبود که. شما الان دقت بفرمایید، این دلائل نگاری ها نه تنها از محمد گذشت که در ادبیات فقهی و حالا به نوعی روایی شیعی به امامان هم رسید، یعنی هر 12 تاشون هم اهل معجزه بودن. حالا جدشان محمد که معجزه نداشت هیچ، علی ابن ابی طالب انواع اقسام معجزات رو داره، رد شمس میکنه. یعنی چی؟ آقا خوابیده بوده، خورشید گذشت، ایشون کاری میکنه که خورشید برگرده که روز بشه، دوباره ایشون بتونه نماز بخونه. دقیقا همون کارهایی که در حالا بازگرداندن خورشید در زمان یوشع ابن نون مثلا وجود داشت، در زمان سلیمان مثلا در ادبیات بنی اسرائیلی ها وجود داشت، اینا هم اینو ربط دادن به علی، گفت علی هم همچی کاری کرده.

منطقی و پرسشگر ندارن، هیچ وقت نمیگن چرا. و وقتی کسی چرا نگوید، مخاطبینش چرا نگویند، او هم راحته، در یک حصار محافظت شده ای قرار میگیره. و وقتی در یک حصاری قرار گرفت، هر مزخرف و مهملی رو میگه. طرف مقابلش هم که خب چرا و چگونه نمیکنه که، میپذیره دیگه. این روحانیون عزیز هم فکر میکنن خب ما برای منبر میشینیم، هر مزخرفی خواستیم به مردم میگیم، هیچ کس هم نه جرأتشو داره چرا و چگونه بکنه، نه اساسا علمش هم داره که چرا و چگونه بکنه. ما هم میگیم از منبر میایم پایین، پولو میذارن تو پاکت، تحویل ما میدن و سوار ماشینمون هم میکنن، میرسونن به مقصد، مسجد بعدی. از مسجد علی ابن موسی میریم به مسجد فاطمه الزهرا، اونجا هم یه چیزی واسه خلق الله میخونیم، یه پولی هم اونها به ما میدن. چون ذهن استدلالی نیست، ذهن منطقی نیست، اینها ترجیح میدن هر مزخرف و مهملی رو بکن. امروز اگر میبینید همین معدود انتقاداتی که به همین حرفهای آخوندها میشه، فردا میان حرفشون رو پس میگیرن، این در یه سری آخوندهای دیگر این رو ایجاد میکنه که آقا من همچین چیزی نگم که آبروی من بره. حداقل از 100 تاشون 5 تاشون ملاحظه میکنن این حرفا رو نمیزنن. اما در گذشته اینها نبود، ذهن استدلالی وجود نداشت، هر حرفی رو میزدن دیگران هم قبول میکردن. خب این دلایل نگاری ها بعدها به وجود آمد. مهم هم نبود که برخلاف قرآنه، چون به نفع اسلامه، به نفع محمده، پس مورد تایید اسلام هم بود. اگر ما در قرآن نوشته داریم که محمد معجزه نداشته، مهم نیست، مهم اینه که ما میخوام حقانیت اسلام رو نشون بدیم. هر چقدر در فضائل و مناقب پیامبرمون اغراق بکنیم بد نگفتیم، اتفاقا ایشان خوشحالم میشه در روز قیامت و بهشت میاد شفاعت ما رو هم میکنه، در بهشت هم آقای پارتی میشه، دو تا از اون حوریای بهترش رو سوا میکنن به ما میدن. خب اینجوری فکر میکنه یک مؤمن. دروغگویی ها، اغراق‌گویی ها کار رو به جایی میرسونه که به هر حال این عرصه گسترده میشه برای دلائل نگاری، انواع و اقسام دلائل. علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که من به راه‌های آسمان بیشتر از راه‌های زمین آشنا هستم. حالا میخونیم که ایشان علمش کجا بود. یک نمونه من از شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه آوردم بخوانم، شما ببینید علم این امام چی بود. بعد میگه من به راه‌های آسمان نسبت به راه‌های زمین عالم‌ترم. بعد تو همین کتاباشون هم هست، با ماهی صحبت میکنه، نمیدونم با انواع اقسام جانوران سخن میگه. یکیشون که حالا ضامن آهو میشه در مسیر آمدن به مشهد. از این داستان ها متاسفانه هست و یک عده‌ای که واقعا انسان به این استضعاف فکری اینها وقتی نگاه میکنه متاسف میشه، به این چیزها هم باور میکنه. بنابراین ما سعی کردیم ادعای متکلمین مبنی بر یک مقدمه در صدق گفته های انبیا که معجزات باشد رو رد کنیم با استفاده از خود متون خودشان. حالا دلایل عقلی که برای رد معجزات هست که بسیار گسترده تر و رد اون خیلی ساده تره، اما ما اشاره کردیم که طبق دلایل نقلی معجزه‌ای رو نمیتوان به محمد نسبت داد. اما فارابی ادامه میده بحث رو، به بخش دوم نظر اونها میپردازه، یعنی این که خب یک بخش معجزاته، حالا بخش دوم چیست؟ از قول اون متکلمان میآورد، میگوید دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنی است که در گذشته بر راستگویی او یعنی محمد و بر مقامش در پیشگاه خدای عزوجل گواهی دادن. ما بارها داستان ابوبکر رو آوردیم که به دروغ گفته بود بله من معراج رفتن محمد رو تصدیق میکنم، به اون لقب صدیق داد. داره که دروغ گفته بود. تو از کجا دیدی؟ تو که ندیدی، اما گواهی خلاف واقع داده بود. در معامله خزیمت ابن ثابت انصاری آمد گفت بله من محمد رو تصدیق میکنم. ما اینا داستاناشو خوندیم دیگه، محل بحثمون نیست. خب این دروغ‌ها کنار این آقا بودن، با تایید این دروغوها محمد می شود راستگو،

0: اتفاقا چون خود محمد دروغ های اینها رو تایید میکرد، القاب میداد صدیق، ذل شهادتین و اینها، خودش یعنی ام الدروغو بوده. اگه بنده ببینم کسی داره بر علیه شخص دیگری و به نفع من دروغ میگه، شرافت من ایجاب میکنه بگم نه خیر، همچین چیزی نبوده، یا حداقل بگم سکوت کن، تو که در جریان نبودی برای چی اظهار نظر میکنی؟ نه اینکه بیام اون پاداش بدم، شهادت او رو معادل دو مرد حساب کنم چون در معامله به نفع من شهادت داده. این شیادیه، چیز دیگه ای نیست. یک عقل معقول و متعارف تشخیص میده که این شیادیه. کسی آمده میگه چون تو نبی هستی، در دعوای تو در مورد یک فروش شتر با یک اعرابی، من طرف تو رو میگیرم. بعد منم چون نیاز به دو شاهد دارم، میگم خب این ذل شهادتینه، یعنی صاحب دو شهادت. مورد دیگه، مثلا شما عبدالله بن سعد بن ابی سر که برادر رضای عثمان بود، او جز مسلمانان بود، کاتب وحی بود، آیه نازل میشد، ایشون تغییر میداد. محمد میگه هو مثلا فر سمیع اون علیم، ایشون میگفت سمیع اون حکیم. محمد میگه وا همینه بنویس، این خوبه. عبدالله میگه فتبارک الله احسن الخالقین، محمد میگه آن خیلی چیز خوبیه، اینم تو آیه اضافه کنیم. کار به جایی رسید که عبدالله گفت مرد حسابی، تو که میگی اینها وحیه، از جانب خدا میاد، تغییری در اون نمیشه داد، در کلمات خدا تغییر دهنده این نیست، پس من چطور اینا تغییر میدم؟ تو میگی آقا همین درسته، پس معلومه دروغ میگی. یعنی ذهن یک عرب 1400 سال پیش فهمیده بود، با اون محیط حالا جغرافیایی خاص خودش که حالا فلسفه و منطق و اینها اونجا وجود نداره، ولی فهمیده بود که این آقا داره دروغ میگه. چگونه برای کلمات خدا تغییر دهنده ای نیست، اما وقتی میگوید سمیع اون حکیم، من میگویم سمیع اون علیم، شما میگه همینو بنویس. مرتد شد، برگشت به مکه، گفت آقا این آقا هم آدم راستگویی نیست، حرفایی که میزنه من تغییر میدم، اینم تایید میکنه حرفای من. محمد دستور قتل او رو داد که حالا با پادرمیانی عثمان او رو بخشید. اما همین واقعه برای یک انسان تیزهوش صاحب درک و فهم مشخص کننده است که چه کسی دروغگو بوده. حالا ما اینها رو از لابلای کتابای خود مسلمان ها در میاریم، یعنی اگر مخالفین محمد می نوشتن چه بسا دروغهای عجیب و غریب تری از او مشخص می شد. خب یه از این دست دروغگویی ها در همون زمان هم وجود داشت. چقدر از صحابه محمد دروغ می گفتن، اصلا دروغگویی جزء کارهای اونها بود. وقتی برای قتل کعب ابن اشرف، برای قتل ابو افک، برای قتل ابو رافع افراد رو میفرستاد، سفیان ابن خالد حزلی و دیگران، میگم آقا ما بریم دروغ هم بگیم، مثلا میگم آقا بگید اشکال نداره، برای هدف دروغ هم بگید، یعنی بگید ما دشمن محمدی، به اون شخص نزدیک بشید، وقتی اعتماد رو جلب کردید اونو بکشید. خب پس دروغگویی در اسلام برای رسیدن به هدف مجازه. وقتی اصل دروغ در درون اسلام مجازه، خب طبیعتاً یک متکلم هم میتونه دروغ بگه، یک فقیه هم میتونه دروغ بگه، یک راوی هم میتونه دروغ بگه به نفع دین خودش. چرا نگه؟ اگه پای آبروی محمد بسط باشه، خب معلومه دروغ هم میگن. وقتی شما یک بی اخلاقی رو به رسمیت شناختی به عنوان حاکم، طبیعتاً کسانی هم که محکوم تو هستن دروغ میگن. وقتی امام مجوز دروغ میده، طبیعتاً مأموم هم اهل دروغگوییه. پس ما میبینیم این مسئله که افرادی بر صدق اون نخی عبدالله بن سعد نویسن به صراحت اشاره کردن دروغگوه، و افراد دیگری هم همین گونه بودن. حالا به انواع اقسام القاب اینها رو میگفت، ابو جهل، ابو عامر راهب، ابو عامر فاسق، نمی انواع اقسام اینها، کم نبودن این افراد که نبوت محمد رو قبول نداشتن. حتی ابو سفیان در سال 8 هجری زمانی که خواست مسلمان بشه، به همراه عباس به نزد محمد آمد. عباس به او گفت بگو لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست به غیر از این الله. گفت آقا من اینو قبول دارم، چون خود اونا هم اعراب هم الله رو قبول داشتن به عنوان خدای برتر البته. بعد گفت خب به نبوت محمد شهادت بده. گفت اندکی در دل من شک و تردید هست. یعنی اینکه تو نبی هستی بنده قبول ندارم، شک دارم. آنجا عباس تهدیدش میکنه، میگه مگه دوست داری گردنت رو بزنن؟ بعد ایشان اشاره کرد که بله، من به نبوت شما هم شهادت میدم، گواهی میدم. خب پس ایشون به حتی اساس نبوتشون راستگویی وجود نداشته، با تهدید بود. بسیاری افراد رو با تهدید به نبوت این آقا دوچار کردن. به همین دلیل بعد از مرگش اکثر قبائل عرب از اسلام برگشتن. حتی اواخر حضور او، یعنی در زمان بیماری او، اسود انسی آمد، مسیلمه آمد، طلحة ابن خویلد آمد، افراد دیگر رو ادعای نبوت کردن، کلی هم پیرو دور بر اونها جمع بود. پس اینها مشخص نیست که همه متفق القول گفته باشن ایشون راستگوه. نه خیر، بسیاری از صحابه شما دروغگو بودن. اصلا علم رجال شما برای چه آورید؟ اصولیون یه علمی دارن، علم رجال. مثلا بریم ببینیم آقا این آدمی که مثلا در فلان جایی گواهی داده آیا آدم صادقی بوده، آیا توانسته این روایت رو درست ضبط بکنه، انتقال بده، در اون زمان زنده بوده، اما اصلا این شرایط. شیعیان راویان اهل تسنن رو قبول ندارن به عنوان کسانی که دروغگو هستن، اونا هم اینا رو قبول ندارن. بعد حالا اینا شما فکر کنید در بین اینها بحث از راستگویی میشه. خب پس دومین پایه‌ای که همین متکلمان به دنبال نشستن بر پایه آن هستن تا بتوانند آن نتیجه رو اثبات بکنن هم مخدوشه. پس بنابراین با مقدمات مخدوش که غیر قابل یقین هست، غیر قابل صدقه، نادرسته، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که او راستگو بوده، پس حالا ما باید حرف اونا بپذیریم. هرچند اگر او راستگو هم بوده باشه، نمیتوان مسائل غیر عقلایی رو پذیرفت. خب ادامه میده فارابی در شناسایی این بخش اول از متکلمان. ایشان میگوید پس اگر راستگویی شارع را بر مبنای راهکارهای ذکر شده، یعنی معجزه و نقل گواهان، درست بدانیم که ما گشاره کردیم این گونه نیست و باور داریم که امکان ندارد دروغ گفته باشد، که ما اشاره کردیم امکان دارد که دروغ گفته باشد و حتی هم گفته، دیگر شایسته نیست که در هرچه گفته است برای تعقل و تأمل و کنجکاوی و اظهار نظر فرصتی باقی گذاریم. یعنی یک سری پیشفرض ها رو از قبل، مغالطه رها نکردن پیشفرض، پیشفرض ها رو اثبات شده دیدن، در نتیجه گفتن خب وقتی ما این پیشفرض ها رو داریم در نهایت باید بپذیریم، در حالی که تو اون پیشفرض ها هنوز اثبات نشد، هزاران شواهد نقض اون وجود داره. پس بدین نقض نتیجه مخدوش میشه. خب برمیگرده به گروه دوم. حالا اینا دسته دیگری از متکلمین هستن که ابزارهای دیگه ای دارن. گروهی دیگر از متکلمان برانند که برای تأیید شریعت باید نخست با الفاظ خود واضع شریعت به تجسم صورتی از آن بپردازند، سپس به محسوسات و مشهورات و معقولات توجه کنند. خب محسوسات یعنی همون چیزی که ما داریم میبینیم دیگه، مسائل عینی، اون چیزی که پیرامون ما، روز، شب، زمین، باغ، جنگل. مشهورات نقل، روایت هایی که به ما رسیده، آیه قرآن، راویانی که برای ما گفتن، نقل هایی که به ما شده. معقولات هم یه سری اصول عقلایی است، مثلا منع اجتماع و ارتفاع نقیضین و نمیدونم از این مسائل مختلفی که به عنوان حالا بدیهیات ازش نام میبرن که حالا جای بحث گسترده ای داره که اساسا آیا چنین چیزی هست یا نیست، مسائلی که در درون اون بناهای عقلایی است، یعنی نه حسیه نه نقلیه، خود انسان مثلا میتونه اون رو متوجه بشه. و اگر در آنها یا حتی در وابسته های دور آنها، یعنی چند مرحله بعد از مثلا محسوسات یا نتایجی که از اون استخراج میشه، چیزهایی بیابند که در یاری شریعت سودمند باشد، از آنها بهره برگیرند. یعنی اگر ما نگاه میکنیم حالا محسوساتی این به نفع ما باشه میگیم آقا خیلی خوبه، ببینید میشه ازش کمک گرفت برای اثبات دین. حالا بیشتر مسائل استقرایی که حالا برای برهان نظم یا برهانهای دیگه، برهان علیت و اینها میگه، از همین داستان هاست. و اگر چیزهایی بیابند که متناقض با شریعت باشد، حالا چیکار میکنن؟ بتوانند لفظ واضع شریعت را چنان تأویل کنند که این تناقض از میان برود، چنان کنند. یعنی مرحله اول اینه که ما دیدیم از محسوسات، مشهورات و معقولات چیزهای به نفع دینه، خب اینو میگیریم به مردم نشون میدیم، میگیم ببین دیدی الاغو، دیدی کیفیت خلقت الاغو، دیدی خدا هم همونجوری خلقت کرده ما رو، در قرآن اومده دیگه، کیفیت شطور رو مثلا نگاه کنید. خب اگر نگاه بکنن ببینن خب نه، اینجا با دین مطابقت نمی کنه، با اعتقاد دینی همخوان نیست، فرض مثلا برهان شر با خدای خیر محض مطابقت نمی کنه، خب حالا چیکار بکنیم؟ اولین کار اینه که اگه بتونیم این لفظ شر رو جوری برگردونیم که متناقض با دین نباشه، یعنی با الفاظ بتونیم بازی کنیم، یک معناگردانی خودسرانه انجام بدیم، این کار رو میکنیم. خب حالا اگه نشه چی؟ ادامه میده. حالا اگر مشهورات و محسوسات به طور صریح و آشکارا در تضاد با یکدیگر قرار گیرند، مثلا وقتی که محسوسات یا لوازم آنها موجب چیزی باشد و مشهورات یا لوازم آنها موجب امری ضد آن، مشهورات که عرض کردیم همین نقلای قرآن و روایت و اون چیزی که از دین آمده به دست اینها رسیده، حالا با محسوسات ما مطابقت نمی کنه، اون چیزی که ما آزمایش کردیم تجربه کردیم میبینیم نقلی اینجوری چیزی نیست، حالا من مثالش خواهم ارائه کرد خدمت شما. حالا چه میکنن؟ در این صورت بنگرند و ببینند کدام یک از اینها برای تأیید آنچه در شریعت است نیرومندتر است، همان را برگیرند و آن دیگری را رها کنند و باطل. خب حالا اینجا یک از درنگی بکنیم، من یک مصداقی ارائه کنم از جناب آقای سروش دباغ که در واقع راهشون هم همین راهه، یعنی اگر حالا مثلا خب بمان یک دیندارن دیگه، ببینن یک مسئله در شرع آمده ولی با آن چیزی که علم ما میگه، حالا اون موقع میگونم محسوسات و اینها، چیزی که علم ما آمده مطابقت نمی کنه، باید چه کار بکنیم؟ حالا من این رو میخوانم، بسیار نکته جالبی داره. خب در مقاله‌ای که ایشان نوشته به نام الهیات روشنفکری دینی، که حالا با به نوعی اشاره میکنه در ابتدا که همین نظراتی است که افرادی مثل آقای مجتهد شبستری، مثل آقای سروش و دیگران دارن، حالا اومدن که ببینیم ما چه میتوانیم بکنیم برای نجات دین. خب من این نکات رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشون در بخشی از این مقاله در صفحه 9 به یه مسئله اشاره میکنه که بله در آیه 7 سوره طارق آمده که منی انسان، که حالا نطفه انسان رو به نوعی تشکیل میده و بعد صاحب فرزند میشند و اینها، در قرآن آمده که از پشت مرد یا ستون فقرات مرد و سینه زن مثلا به وجود میاد. خب این خود آیه سوره هم میگیم با علم مطابقت نمیکنه، خلاف علم. حالا ما چه بکنیم؟ خب ایشان ادامه میده بعد از آوردن این مسئله، حال برای رفع این تعارض ظاهری میتوان آیه را متکلفانه به نحوی قرائت کرد که با دستاوردهای زیست شناختی جدید سازگار افتد، یعنی مرتکب مغالطه معناگردانی بشیم، بگیم آقا این یه معنای دیگه ای داره، آیه رو سازگار بکنیم، نگیم آقا این بله نمیخونه باید بذاریمش کنار، نه باید ازش استفاده کرد، بخاطر دین داریم دیگه. خب بعدشون ادامه میده همین مسئله رو، شقوق مختلف حالا مواجهه رو میاره و بعد اشاره میکنه یک مدلی رو میاره که آقا این مدل آقای لاکاتوش هست که شما اگر مثلا برای حفظ یک هسته دست به نوعی بازسازی کمربندهای محافظتی بزنید، هسته حفظ میشه. یعنی دیگه اساس دین دیگه زیر سوال نمیره، علم مطلق خدا زیر سوال نمیره. یعنی بگیم آقا اینا رو درسته که همچین مطلبی آمده، ولی بر اساس فهم معلوم آن زمان بوده، یا بگوییم که بله اینها بد نوشته شده، از کجا معلومه چون این باشه، به هر یه سری انقلتهای بیاریم، اما خدا و علم او رو زیر سوال نبریم، بگیم او درست گفته ما نمیفهمیم. خب بعد از آوردن این آقا مدل لاکاتوش رو نمیدونم این داستان ها، اشاره میکنه مسائلی از سنخ نزاع علم و دین و یا عقل و وحی در وهله نخست معطوف به کمربند محافظتی دین است، یعنی تعارض میان یافته های بشری و فهم متعارف از متن مقدس، در واقع چنان که در نمونه سوره طارق دیدیم، دستاوردهای معرفتی جهان جدید یعنی علم جدید می تواند با فهم رایج از متن مقدس ناسازگار افتد. بله علم میگه اینجوریه، دین خیلی واضح گفته اینجوری نیست. حالا چه میگه؟ برای رفع ناسازگاری می توان کمربند محافظتی را مرمت کرد و احیانا به صورت بندی نوین آن پرداخت. یعنی بیایم شیادی بکنیم، دقلکاری بکنیم، آسمون و ریسمون ببافیم، بالا و پایین رو به هم بچسبونیم، چیزی بگیم که به هر حال نجات بدیم، دین رو نجات بدیم، کمربند محافظتی. شما الان میدونید این ویروس که حالا آمده یه هسته ای داره، حالا مشکل عامیانه عرض میکنم چون بنده که زیست شناس نیستم، یک محافظی داره که حالا پروتئین ها و ویتامین ها و انواع اقسام این چیزها هستن. میگویند وقتی شما اینها رو دستتون رو میشویید، با شستن دست یا استفاده از مواد ضد عفونی کننده، این پروتئین دور هسته که در واقع اون هسته مرکزی از اون تغذیه میکنه شسته میشه، از بین میره، و وقتی او از بین رفت ویروس از بین میره. جناب آقای سروش دباغ حرفش همینه، میگه این ویروس اسلام رو شما وقتی میخواید حفظ کنید باید اون کمربند اون پروتئینش رو حفظ کنید که بمونه، چون اگر این کمربند محافظتی از بین بره اون هسته هم از بین خواهد رفت، این ویروس کرونا. ویروس دین اینگونه حفظ میشه. شما میبینید آخوندها افراد هیچ وقت بلد نیستن از اصل دین دفاع کنن، بلکه به دنبال یاد گرفتن مغالطاتن که اون کمربند محافظتی رو حفظ کنن، که حالا ما اشاره خواهیم کرد که اساساً با چه روش هایی دارن. خب این رو در صفحه 11 آورده. حالا یه نمونه هم میگه، به عنوان مثالی دیگر تمام احکام فقهی اجتماعی را وابسته به سیاق قلمداد کردن و در زمره عرضیات انگاشتن و به ترجمه فرهنگی آنها همت گماردن. مثلا ببینید راه ها رو میگه، میگه بگیم اینا عرضیاته، اینا مربوط به زمان خودش بوده، در حالی که قرآن اصلاح میکنیم برای ابده. آیه 42 سوره فصلت به صراحت میگه هیچ باطلی در اون راه نداره، چه گذشته چه آینده. مگه علم خداوند محدود به زمان و مکانه؟ مگه خداوند فقط مربوط به مردم مکه و مدینه بوده؟ اگه بوده پس چرا شما مسلمانی؟ خودتو بگو من ایرانی هم مسلمان نیستم. اگر خداوند بر اساس فرهنگ مردم حجاز به شما حکمی داده، خب شما بگو آقا این مربوط به فرهنگ حجازه، بنده که ایرانی هم مسلمان نیستم، چرا میگی من مسلمانم؟ اگر محدود به زمان هم بوده این هم نقضیست بر ادله شما. خب محدود به زمان بوده، شما که الان 1400 سال بعد از محمد داری زندگی میکنی، خب دیگه چرا مسلمانی؟ بگو بنده مسلمان نیستم، چون اسلام مربوط به زمان خودش بوده. رفتار شما با گفتار شما متناقضه. این در مسائل منطقی میشود دروئی، حالا جدا از دقلکاری و شیادی میشود دروئی. آنجایی که به ضرر شماست میگوید اینا محدود به زمان خودش بود، عرضیاته. اما زمانی که به نفع شماست، حج هم میرید، نماز هم میخونید، روزه هم میگیرید، جهاد هم میکنید، اما اقسام کارها هم میکنید، میگید آقا حکم خداست، درسته 1400 سال پیش آمده، اما اگر بنده بخوام با سکینه خانوم برم عقد کنم، یه قال رسول الله باید بخوانم، انکحت و زوجتک باید بخوانم. خب بچه شد این دغلکاری ها بس نیست؟ اینا رو به تحمیق مردم میگن که جلوی اونها رو منبر نشستیم در نمیدونم مدرسه سهروردی ملا صدرا در نمیدونم تورنتو و اینجور جاها، خوبم بلدن اینجور جاها برن، دومشون رو بزنی سرشون رو بزنی سر از اون طرف ها در میارن، اما حب اسلام همیشه باشون هست. چهار نفرم جمع میکنن یه صندلی و یه ساندیسی و شیرینی هم میدن، مردم هم میرن پای بحثشون، چهار تا حرف از مولانا بزنیم و سه چهار تا از فلانی بیاریم و عطار بگیم و از اینها رد و یابس به هم ببافیم، بگیم ببین چقدر من عالمم در همه زمینه ها، زمینه اخلاق من نظر میدم، زمینه زیست شناسی من نظر میدم، زمینه درد معده و زخم معده و زیب پوست و مو و زیبایی من نظر میدم، در زمینه فلسفه ویتگنشتاین من نظر میدم، در زمینه قرآن من عالمم. خب آی که نمیشه عزیز من، بزرگترین مفسده امروز ما همینه، لاپوشانی کردن، دروغ گفتن، چون خوب بلدن تحمیق کنن، دائما تو این شبکه تو اون شبکه اینا رو دعوت میکنن، بیاد آقا شما هم یه حرفی بزنید، مردم رو تحمیق کنید. خب بحث از عرضیات، زمانمند بودن، خب اینا کمربندای محافظتی که دیگه به اصل دین یعنی علم خداوند اشتباهات اون دیگه خدشه وارد نشه. خب در صفحه 11، اینگونه میتوان با بازسازی کمربند محافظتی همچنان هسته را نگاه داشت، یعنی این جرثومه نکبت و این ویروس رو همیشه نگاه داریم، اما به روز رسانیش بکنیم، جهش یافتش بکنیم. خب این مسئله بود که ما در بخش دوم میتونیم به اون بپردازیم. یک استراحت کوتاه خواهیم داشت، به بخش های بعدی خواهیم پرداخت، چون نزدیک به 5 بخش داره و اسناد متعددی که بنده خدمت شما ارائه خواهم کرد. بخش سوم رو هم در اینجا ختم میکنم تا بخش چهارم بدرود.
1: سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن جمشید شبانگی هستم، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ادامه جنگ تحمیلی حکومت انقلابی به مردم ایران، جنگ بیش از 43 ساله، مجید رضا رهنورد نیز یکی دیگه از جوانان ایرانی اعدام شد در پی اعدام محسن شکاری. و در ادامه این جنگ که حکومت انقلابی همانند اشغالگران در قرن‌های اولیه هجری به مردم ایران تحمیل کرده است، مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و اعتراضات رو به گسترش در شهرهای مختلف ایران ادامه داده. با دو مهمان این شماره تفسیر خبر در ارتباط با اعدام‌های اخیر گفتگو خواهیم کرد و نیز اعتراضات رو به گسترش در برابر حکومت اشغال کننده ایران و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در بستر روابط حکومت ملایان حاکم بر ایران و چین باقی مانده است. پیش از هر چیز، پیش از آغاز گفتگو با آقای افشین نریمان، برنامه ساز تلویزیون و فعال سیاسی، و آقای آرمین خوشنود، پژوهشگر سیاسی در استکهلم، آقای نریمان در واشنگتن هستند، آقای خوشنود در استکهلم، پیش از آغاز گفتگو با دو مهمان گرامی نگاهی داریم به آنچه که پیامد اعدام مجید رضا رهنورد بوده و محسن شکاری عزیز.
2: شهید میهن،
3: شهید میهن،
2: شهید میهن.

چرا اعدام میکنی؟ چرا جوانهای ما رو اعدام میکنی؟ چرا اعدامه به ناحق میکنید؟ اعدامه به ناحق؟ اعدامه به ناحق؟ چرا اعدامه به ناحق میکنید؟ برای بستن خیابان چرا اعدام کردید؟ چرا اعدامه به ناحق میکنید؟ بستن خیابون اعدام داره؟ مجروح شدن اعدام داره؟ آره قیامه این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه، این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه، قیامه اعدام کنید قیامه. خجالت بکشید، جوون مردم رو کشته میخواد.

0: با خوش آمد هر دو مهمان گرامی، آقای نریمان، آقای خوشنود از واشنگتن آغاز میکنیم. آقای نریمان، آنچه که در ایران میگذره، عملکرد این حکومت از آغاز تا به امروز چیزی نبوده جز شباهت بسیار بسیار قابل اثبات با عملکرد اشغالگران، این هم نه در قرن بیستم، قرنهای اولیه هجری میبینیم. گرفتن، به دار زدن، ترسوندن مردم، با هدف ترسوندن مردم و بقیه موضوعات، و همینطور شادمانه لبخند زدن. در دیدیم یکی از ملایان رو. آیا فکر نمی کنید که نگاه به این حکومت بعد از 43 سال و ورق زدن کارنامه این حکومت بعد از 43 سال و اندی باید نتیجه دیگه ای بده؟ که این حکومت یک حکومتی نیست که بشه اصلاحش کرد و اساسا یک حکومت اشغالگره. یک عده دیگه هستن که آمدن و ایران رو به کمک دیگرانی اشغال کردن، چون عملکردش این نشون میده. بود که فارسی صحبت میکنه، از شما میشنن.
1: درود بر شما و درود بر مهمان گرامی برنامه و درود به همه بینندگان برنامه. مشخصه، خب یعنی داریم میبینیم دیگه. شما فرمودین که مثل اون قرنهای اولیه مثلا حمله اسلام به ایران اینا دارن عمل میکنن. من میخوام بگم بدتر، چون اونا دریاچه ارومیه رو دیگه کاری نداشتن، بهش به رودخانه زاینده رود کاری نداشتن، ولی کاری که جمهوری اسلامی کرده وحشتناکتر از همه دوران تاریخ ایرانه. و در ضمن من فکر میکنم اگه این همه اعتراض مردم در اون دوره انجام میشد، اونا میرفتن از کشور ما. ولی الان میبینیم که با این همه اعتراضی که گسترده است در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، دارن مردم میان میگن ما نمیخوایم این حکومت، میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میگن آخوند باید گم بشه، ولی باز هم اینا ایستادن. من فکر میکنم به پشتوانه دولت‌های غربی دارن این کارو میکنن، برای اینکه پشتشون به یه جایی باید گرم بشه که وقتی همه ملت نمیخوان اینا رو بازم وایستدن و دارن مردم میکشن. اونم به این شکل. نمیدونم واقعا بعد چی گفت. یعنی بعد از این اعدام های اخیر، در زمین این اعدام ها بیشتر برای ترسوندن مردمه، برای اینکه اینا بچه ها این بار دیگه وای نستدن فقط کتک بخورن، یه سری ها جنگیدن با این بسیجی ها و خیلی از اونها هم مجروح و کشته دادن. و جمهوری اسلامی میخواد یه جوری مردم رو به مردم بفهمونه که اگر با نیروهای ما طرف بشین ما اعدامتون میکنیم. و پیامی که میخوام به مردم بدم، به جوانان شجاع ایران بدم، اینه که ببینید، شما مقابل دشمنتون ایستادین، دشمنی که هیچ ابایی نداره از صدمه زدن و ضربه زدن به شما، از اون مأمور حراست دانشگاه بگیر تا اون بسیجی که تو خیابون، بسیجی که چرس کردن، اون عرازل و باشی که بهش باتوم دادن که بیاد شما رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب بکنه. بنابراین شما نباید دیگه مثل فقط یه معترض وارد ظاهر بشید تو خیابون. به نظر من باید این یک مبارزه است، یک جنگ تمام عیاره با دقیقاً به قول شما با اشغالگران کشورمون، و باید بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. و راه دیگه ای هم نیست واقعا، یعنی با جمهوری اسلامی ما به هیچ جا نمیرسیم. من کوتاه میکنم سخنمو، میشنویم از شما و مهمون بعدی.
0: آقای خوشنود، با خوش آمدی دوباره. و این نکته که همونطور که افشین هم اشاره کرد، پایگاه این حکومت، بله این حکومت های خارجی بودن و هستن، کم و بیش حمایت میکنن، کمتر شده بیشتر هرچی که هست، اما تکیگاه اصلی این حکومت بگیر و ببندها، شکنجه، زندان، اعدام ها و همه اینا بوده، خشونت بوده، مثل بقیه اشغالگرا. به نظر میرسه این پایگاه رو داره در دست داده و ما این خشونت دیگه به اثر شده، با اینکه میان در ملای عام به دار میزنن دیگه، تقریبا تنها دو کشور مونده در دنیا، جیبوتی و جاهای دیگه، و الان ایران هست که چنین میکنه. شما چطور میبینید، چطور تفسیر میکنید به عنوان یک پژوهشگر سیاسی؟
2: ضمن درود به شما و مهمان عزیزتون و بینندگان گرامی، دقیقا همینطوری که اشاره فرمودید. ببینید، یک حکومت دیکتاتوری خشونت رو فقط در کوتاه زمان میتونه ازش استفاده کنه. امروز قیامی میشه، خشونت استفاده میکنه، این قیام رو سرکوب میکنه. همینطوری که ما دیدیم که در طول سالهای گذشته از قیام دانشجویی بگیرید تا انتخابات 88 و تا نمیدونم آبان ماه و غیره. اینا رو هر کدوم سرکوب کردن، بسیاری رو اعدام کردن، بسیاری رو شکنجه کردن، در زندانها به پسرها و دخترهای ما تجاوز کردن. اما این مبارزه، این نبرد، این جنگی که شما گفت بهش اشاره کردید با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تحقیقات علمی بسیار واضح است. اعدام، شکنجه و خشونت در دراز مدت تاثیرگذار نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده در کنار اینا از ابزارهای مختلفی هم استفاده کنه که یکیش میبینیم فقره. با نگهداشتن مردم در فقر، با وابسته کردن مردم از نظر اقتصادی به حکومت تلاش دارن که اینا رو کنترل کنن. ما میبینیم امروز که تلاش میکنن بسیاری اعتصاب کنن، دکانهاشون رو تعطیل میکنن، میان یه جوری آزارشون میدن، عزتشون میکنن، پروانه کسب رو میگیرن که بتونن جلوی درآمد این را رو ببندن. ما میبینیم که اگر کارمند اداری هستش اعتراض میکنه، اینا رو اخراج میکنن تا روی خانواده اون شخص و خود اون شخص فشار اقتصادی هم بذارن، جدا از مسئله خشونت. اما چیزی که روشنه اینه که پس خشونت کار نمیکنه و این مسئله استفاده از ابزارهای دیگه هم باز یک زمانی میشه ازش استفاده کرد. امروز چیزی که ما در این میبینیم آغاز پایان جمهوری اسلامی، یک انقلاب کامل. نمیشه گفت که حالا امروز سقوط میکنه فردا سقوط میکنه، ولی آغاز پایان جمهوری اسلامیه. و ما میبینیم که در حتی رسانه‌های اجتماعی که صحبت از مجید رضا رهنورد و محسن شکاری عزیز میشه که روحشون هم شاد باشه، بسیار با خانواده‌شون احساس همدردی میکنم، ما میبینیم صحبت از انتقام میکنن. میبینیم مینویسن برای هر یک نفری از مایی که میکشین باید ما از 10 نفر شما کم بکنیم. میبینیم که میگن ما باید کمیته های انتقام تشکیل بدیم. تحقیقات علمی باز درباره مسئله میگه خشونت خشونت میاره. زمانی که جمهوری اسلامی شکنجه میکنه، اعدام میکنه، طبیعیه که به مرور زمان مردم ایران هم از خودشون خیلی فعالانه تر دفاع بکنن و این باعث میشه که حکومت اسلامی چارش یا موندن و جنگیدن یا فرار کردنه. اگر بمونم به جنگم بیشتر از اینی که ما داریم میبینیم، خونریزی خواهد شد ولی بیشتر از سوی اونا. ما میبینیم که یکی از شعارهایی که مخصوصا دانشجوها سر میدن، میگن که امسال سپاه قراره کشت زیاد بده و طبیعیه این مسئله. نیروی مردمی بیش از آن چیزیست که جمهوری اسلامی بتونه حتی از خارج وارد بکنه که بتونن جلوی مردم وایستن. برای همین خشونتشون به جایی نمیرسه و خشم مردم رو بیشتر میکنن.
0: آقای نریمان افشین عزیز اشاره کردن به این که دولت‌های خارجی خوب قطعا حمایت کردن، تمام بیش حمایت میکنن، بیانیه میدن و اقدامات عملی شاید باید فشارهای بیشتر روشون باشه، اونو بحث دیگر است. اما یکی از دولت‌هایی که آشکارا از حامیان جمهوری اسلامی بود الان مثل این که با دیدار رئیس جمهوری چین شی جین پینگ از جنوب خلیج فارس عربستان و شرکت در کنفرانس ریاض، 43 کنفرانس ریاض و بقیه حرفایی که زده شده، حتی این جزایر سگانه ایران رو یه جوری تایید کرده که مال ایران نیست و اینها، حتی اون هم به نظر میرسه به آینده این حکومت دیگه اطمینانی نداره. این رو چطور میبینید؟ این بازتاب اون چی که در ایران میگذره روی سیاست‌های حامی جمهوری اسلامی؟
1: به نظر من بزرگترین حامی جمهوری اسلامی دولت ایالات متحده آمریکاست و کشورهای اروپایی به دنبالش، به خاطر اینکه بیشترین نفع اقتصادی رو میبرن ازش، نه خود این کشورها بلکه کمپانی‌هایی که این کشورها رو دارن یه جوری میچرخونن و به اصطلاح افسار سیاستمداران این کشورها در دست همون کمپانی‌ها و بانک‌هاست. کشور چین هم همینطوره. جزایر سگانه رو من فقط یه توضیح مختصری بدم خدمتتون. اون جزایر سگانه یکی از ارزش استراتژیک دارن بیشتر از هر چیزی، به دلیل اینکه عملاً هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه داره از خاک ایران عبور میکنه، با اگر این وقتی که این سه تا جزیره مال ایران هست، به دلیل اینکه سواحل شمالی خلیج فارس کم عمق هستن، کشتی‌ها نمیتونن از اون قسمت عبور بکنن، باید بیان تو خاک و هر ساحل تا 20 کیلومتر ساحل هر کشوری جزء خاک اون کشور به حساب میاد. با احتساب همه اینا کشتی ها مجبورن از تو خاک ایران رد بشن و طبق قوانین بین المللی باید به ایران حق ترانزیت بدن و این حق ترانزیت رو در تمام این سالها ندادن هیچ وقت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حاکم بود، یک کشور اشغالگر، یک حکومت اشغالگر داشته به کشور ما حکومت میکرده. و الان به نظر من کشورهای دنیا میدونن که جمهوری اسلامی در نهایت سقوط میکنه، یعنی دولت مردان بزرگ دنیا میدونن که در نهایت جمهوری اسلامی سقوط میکنه، ولی خب قرار بوده که جمهوری اسلامی قبل از سقوطش جنگ خیلی بزرگ در این منطقه را بندازه به باور من. و این کاری که مردم ایران کردن، قیام بزرگی که مردم ایران انجام دادن، باعث شد که این طرح متوقف بشه. به هر حال به نظر من مهم نیست اصلا سیاستمداران خارجی دارن چی کار میکنن، مسئله اینه که ما در ایران نمیتونیم.
0: آقای نریمان عذر میخوام، شما چرا مهم نیست وقتی که میفرمایین از این حکومت حمایت میکنن؟ چرا مهم نیست؟ یعنی همین الان رفتن
1: به دلیل اینکه اونها در نهایت جمهوری، یعنی مرد برای مردم ایران که چیزی نمیخوان، اونها دوست مردم ایران نیستن، سیاست مداران دارن میگم، البته موجودات کثیفی هستن واقعا، و یعنی حمایت اونها از مردم ایران هیچ وقت حمایت نمیکنن. ممکنه که کمتر از جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، که اونم من باور ندارم، فکر میکنم اینا بیشتر حرفه، این مثل یه نمایشه، در تا آخرین لحظه میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، و اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد اون موقع است که ممکنه که تغییر روش بدن، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اونا میخوان از جمهوری اسلامی حمایت بکنن.
0: خب اشاره کردن از خاک ایران، منظور آقای نریمان قطعا قلمرو ایران هست در خلیج فارس، تشکیه که بود. از شما میشه من خوشنود عزیز، ببینیم مثلا دولت سوئد وزیر خارجهش بود اگر برای که رفته بودن به ایران، و دیگران که بانوی سوئدی لچک به سر میکنن یا به تمام مقررات اینا تن میدن و بقیه موضوعات کوتا میان، حتی میگن معاملات زیادی سوئد داشته با حکومت ایران که به سر دور زدن تحریم همه اتهام ها متوجه سوئد هست. به نظر شما یک پژوهشگر سیاسی تا چند داده اون چی که در ایران میگذره میتونه اثرگذار باشه روی سیاست های دولت های اروپایی، سوئد و بقیه جاها؟ یعنی تعیین کننده، عامل تعیین کننده چه کسی میتونه باشه؟ بفرمایید.
2: نخست با این شروع کنم که در روابط بین الملل چیزی در اصل به نام دوست وجود نداره. ما میبینیم که بعضی از کشورها با هم متحد میشن سر بعضی از مشکلات و موزلایی که دارن، و در زمانی هم که منافع خودشون در خطره و وسطه، خب طبیعتاً تمام ارتباطاتشون رو به هم میزنن و منافع خودشون رو میخوان. سوئد هم هیچ فرقی با کشورهای دیگه ای نداره درباره این مسئله. در سال 2017 وقتی که نخست وزیر سوئد آقای استفان لوفن از حزب سوسیال دموکرات به همراه تعداد بسیاری از وزرا و شرکت های سوئدی به ایران رفتن، که شما بهش اشاره کردین که خانم ها لچک به سر کرده بودن، علنا به روزنامه اکسپرسن سوئد گفت نخست وزیر که ما برای کار در سوئد این کارو میکنیم، اگه شرکت های ما بتونن با ایران قرارداد ببندن و صادرات بکنن و تولیدات سوئدی رو، خب ما میتونیم بیشتر افراد استخدام بکنیم، مالیات بیشتری رو به دست بیاریم و رفاه سوئد رو بهتر بکنیم. اما امروزه ما میبینیم که حالا که دولت سوئد تغییر کرده و یه دولت راستی سر کاره، همون وزیر امور خارجه که لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود، همون خانومی که در اون زمان در 2017 وزیر تجارت بود لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود و ارتباط تنگاتنگی هم با سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داشت، امروز از بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی در سوئد هستند، که مقالات بسیاری در رسانه‌های سوئدی می‌نویسن که باید، از جمله همین امروز بود فکر می‌کنم خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه پیشین گفتن که باید سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذاریم در اتحادیه اروپا. منظورم اینه که خب اینا منافع‌های خودشون رو در نظر می‌گیرن. من فکر می‌کنم مهمان شما هم دقیقاً حرفشون از این لحاظ بسیار درسته. ما نمی‌تونیم تکیه بکنیم به کشورهای بیگانه و حتی نباید زیادم بهش اهمیت بدیم. اینا سعی میکنن، حمایت میکنن تا زمانی که منافع دارن، منافع نداشته باشن میکشن کنار. ما اگه بخوایم خیلی وارد این بازی‌های روابط بین‌المللی بشیم، یک کمی وقت از دست میدیم. ناگفته ولی نمونه، ایرانیایی که در خارج از کشور هستن وظیفه خیلی مهمی دارن سر این مسئله که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو بالا ببرن. ما در سوئد میبینیم که 1% از جمعیت سوئد، یعنی 100,000 نفر، ایرانی هستن. در دانشگاه‌ها، در پارلمان سوئد 2 وزیر سوئدی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در دولت پیشین داشتیم. میتونن تلاش‌های بسیاری بکنن و فشار بذارن که این هزینه رو ببرن بالا، اما در درون ایران باید متمرکز بر براندازی جمهوری اسلامی باشه.
0: بله، هر پسر این همونطور که اشاره کردن قسمت دوم حرفتون، هرچه در ایران قدرت مردم بیشتر باشه و نشون بده که این حکومت آینده نداره، طبعا اثر خواهد گذاشت فاصله گرفتن حکومت ها از حکومت فقیه در ایران. گفتن که چند تا وزیر سوئدی داریم و بعد تصحیح کردن وزیر ایرانی داریم، درست مثل وضعیت کنونی ایران، چند و چندین وزیر در واقع ایرانی صحبت می فارسی هست و ظاهر ایرانی و شناسنامه ایرانی، خب هر کدوم دومشون به جای بس هست و هر وقت که با هم درگیری ها به اوج می رسه این یکی اون یکی رو علم می کنه که کجا هست و از گرین کارت آمریکا گرفته تا شهروندی کانادا و جاهای دیگه که دارن. اما آقای نریمان، یک قشری در ایران هست که این ردشو که بگیریم، آقای آرمین عزیزم میدونن، شما قطعا میدونید که در طول تاریخ وجود داشته، همه جا هم وجود داشته، ولی در ایران خیلی وسیع‌تر گاه میبینیم، و اون قشری هست که عصای دست حکومتن، حالا گاه در دوران معاصر تکنوکرات ها هستن. این هم در خارج هم در داخل، همینجا اطراف خودمون در واشنگتن که میبینیم ذوحیاتین هستن، هر لحظه به رنگی در میان این حضرات و این، اینا تا چه اندازه مؤثر هستن در حفظ این وضعیت؟
1: به نظر من اینا تأثیر دارن، تأثیرشون هم زیاده، یعنی کمک شایانی دارن به جمهوری اسلامی میکنن. ولی قبل از اینکه اینو ادامه بدم این صحبت رو، فهم خواهم بگم که این منافع کشورها منافع کشورها نیستن، منافع یه سری باز کمپانی و بانکی هستن که دارن این کشورها رو اداره میکنن به نوعی. یعنی شما مثلا در همون سوئد هم نگاه بکنید، از زمانی که خب به قول خودشون دارن روابط با جمهوری اسلامی نگه میدارن تا برای کشورشون رفاه بیشتری فراهم بکنن، شما من نشون بدین که در طول این 43 سال گذشته یا 20 سال گذشته چقدر رفاه مردم سوئد اضافه شده، به طور مشخص سوئد یا مثلا آلمانی که با جمهوری اسلامی رابطه داره. اصلا اینا به ربطی به مردم کشورها و منافع ملی کشورها نداره، اینها منافع یه سری بانک و کمپانی هستن که با دروغ به کمک رسانه‌ها دارن تبدیل، یعنی اینو به در چش مردم تبدیل کردن به منافع ملی، در صورتی که منافع ملی نیست. این یه مثلا. و در مورد مطلبی که شما فرمودید،
0: آقای نریمان، من این نکته رو بگم، آقای افشین نریمان مطالعات وسیعی هم در روابط بین الملل دارن، و در تایید حرف ایشون من این نکته رو هم بگم که یکی از مثالهایی که میزنن، مثالهایی که میشه زد، این است که اتفاقا کمپانی ها شرکت های آمریکایی که رفتن به چین، و همه حرف ترامپ هم این بود که کار اینها در چین خلاف منافع ملی مردم آمریکاست، و گرفتاری که ترامپ پیدا کرد با این شرکت ها و نمایندگانشون همین بود. و حرف ما بر سر اینه که به هر حال اگر دولت ها دارن نمایندگی میکنن این شرکت ها رو و مساله اینها رو درصدشو، اگر چنین هست، به هر حال این دولت ها نگاه میکنن که مثلا در ایران این حکومت آینده داره نداره، در آفریقا اون حکومت کنگو آینده داره نداره، همه اینها هست. این مسائل موجود که آقای نریمان اشاره میکنن بیشتر در داخل خود این کشور هست. بفرمایید آقای نریمان.
1: در مورد کمکی که دارن اون افرادی که کنار جمهوری اسلامی هستن یا مثلا تکنوکراتن یا هرچی هستن، فقط هم تکنوکرات نیستن، ما تو دانشگاه‌های بزرگ آمریکا می‌بینیمشون که اینا دارن از جمهوری اسلامی، هر وقت بستگی داره، بستگی به موقعش داره، یه نقش رو بازی میکنن و از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. به کمک سیستم امنیتی خود ایالات متحده دارن این کار انجام میدن، به کمک CIA دارن این کار رو میکنن و تمام این دعوا و پرچم سوزوندن و مرگ بر آمریکا اینا یک نمایشه فقط. و کمک این آدما خیلی خیلی مهمه به جمهوری اسلامی و تا الان جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که تونسته بقا پیدا بکنه به کمک همین آدماست که به خاطر پول، یعنی همه کمک هایی که به جمهوری اسلامی میشه چه خارجی چه داخلی فقط به خاطر پوله، هیچ دلیل دیگه ای نداره که یه آدمی بیاد کنار یک حکومت جنایتکار فاسد، نمیدونم چی بگم، دزد، خرفت، همه هر چیزی میشه گفت واقعا به این جمهوری اسلامی بیسته. یعنی شما اصلا یه نفر نمیتونی پیدا بکنی که بگی من حاضرم همچین دوستی داشته باشم، مگر به خاطر پول، مگر به خاطر نفع مالی که بهشون میرسه. و اینا باید بدونن که این حکومت فاسد سقوط میکنه. دلیل این که ما انقدر اطمینان داریم از سقوط این حکومت اینه که مردم ایران تا الان به این نتیجه نرسیده بودن که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. شاید این یک نتیجه گیری که در همین 3-4 سال گذشته مردم بهش رسیدن و باور کردن که این حکومت یک حکومت دست نشانده و اشغالگره و باید از شرش خلاص شد. و در طول تاریخ هیچ حکومت اشغالگری، هیچ اشغالگری نتونسته تو ایران دووم بیاره. و اگر نام ایران الان هزاران ساله که این نام روی این کشور هست به همین دلیله، به دلیل اینکه مردم این کشور اجازه ندادن که اشغالگران بمونن تو این کشور و الان مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این اشغالگران رو نمیخوان و این حکومت اشغالگره. و این کسانی که الان دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی باید اینم بدونن که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در عصر اینترنت هیچ کس هیچ جایی نمیتونه قایم شه، هیچ کسی چیزی رو نمیتونه انکار بکنه، همه چی داره در این فضای مجازی ثبت میشه و مطمئنن سرنوشت سختی در انتظارشون خواهد بود.
0: خب ببینید آقای نریمان، شما مثال زدید که مثلا آمریکا یا CIA یا سازمان‌های دیگه حمایت میکنه، ولی خب در این حکومت نشونه‌هایی هست که افراد چپ‌های من دست کم 3 نفر از دوستان توده‌ایمو میشناسم، کسانی که در دوره دانشجویی و بعد از اون، که اینها عصای دست این حکومت هستن، صاحب شرکت‌های بزرگ هستن و حامیان این حکومت هستن. و همینطور کشورهای دیگه یا به طور مستقیم شرکت‌های مختلفی که هست. آیا خیلی کوتاه بفرمایید نقش چپ رو شما نمی‌بینید در یک کمچین حکومتی؟ نشونه ها مثلا استقبال از پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر توده معروف، نمایش قدرتی که حتی پیکر هوشنگ ابتهاج عضو حزب توده هم، حتی پیکر بیجانش هم خدمت کرد به حکومت، خدمت تبلیغاتی. چپ رو نمیبینین اون تو بر هر اساسی که میفرمایید؟
1: بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره که شما میفرمایین، ولی من فقط اینو بگم که این چپ یا راست یک نقابه بیشتر، یعنی اینا میان پشت اون نقابه قایم میشن و باز هم همون کثافتکاری رو انجام میدن. شما نگاه کنید چپ که مثلا قراره که به دین باور نداشته باشه طرفدار یک حکومت مذهبی شده، خب اینا یک نقابه فقط برای گول زدن مردمه. البته اینم بگم که من تجربه شخصی خودم میگم اکثر این کسانی که طرفدار این نوع نگرش هستن سواد تاریخی درستی ندارن و تاریخ رو نمیدونن، نخوندن و فقط در یک توهم دانش هستن، فکر میکنن که میدونن، ولی وقتی که میری باشون صحبت میکنی ازشون چند تا منبع میخوای میبینی که میمونن و نمیتونن هیچ راجع به تاریخ ایران حداقل مطالعاتی ندارم. اینم خواستم فقط بگم خدمتتون.
0: آقای خوشنود خاشم، ممنون. آقای خوشنود در همین زمینه نظره شما رو جویا هستیم. ببینید حکومت خیلی عیان هست که همه اون تو هستن، برای مصالح دیگران کار کرده و تنها کسی یا کسانی که علیه مصالحشون عمل شده مردم ایران بوده در این 43 ساله. این به ما چی میگه؟
2: خب دقیقا همینی که شما میگید، یه حکومتیه که برای ایرانی ها کار نکرده، با کمک بیگانگان به سر کار اومده، با کمک بیگانه سر پا مونده. اما چیزی هم که این وسط مهمه که بهش اشاره بکنیم، نقش خود مردمه که بتونن این حکومت رو از بین ببرن. همطور که مهمان شما اشاره کرده، امروز ما میبینیم دیگه همه مردم ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی قابل اصلاحات نیست. ولی تا چند سال قبل این دیدو نداشتن و بیگانگان هم خب برای منافع خودشون استفاده میکردن. حالا مهمان عزیز شما صحبت از منافع کردن، من مخالفتی ندارم، میشه تعریف منافع ها رو صحبت کرد، ولی 100% اینطوریه که منافع های کشورهای خارجی هم شرکت های بزرگشون هست، بانک هاشون هست، نمیدونم، و در حال خود مردمی هم در اون کشور که زندگی میکنن و میتونن در سیاست تاثیرگذار باشن هم در نظر میگیرن. همین سال 2017 که دولت سوئد به ایران رفت، نخست وزیر سوئد به ایران رفت، صحبت از شرکت‌های سوئدی بود. 100% خب اگه شرکت‌های سوئدی بتونن با ایران تجارت کنن، کارگر سوئدی کار بیشتری پیدا میکنه، بیکاری کم میشه، ولی پول بیشتر رو طبیعتاً اون شرکت میبره. برای همین و اون دولتی هم که رفت یه دولت چپگرا بود، سوسیالیستی بود که رفت. ما میبینیم پیش از این دولت، دولت راستی در سوئد سر کار بود که وزیر امور خارجه اون زمان آقای کاربیلت از حزب بسیار راستی مدرات به ایران رفت آمد کرد و ارتباط بسیار خوبی هم داشت و همیشه هم منطقی که میووردن بسیار به دروغ این بود که تجارت با جمهوری اسلامی و دیالوگ با جمهوری اسلامی به دو چیز کمک میکنه. یک، کمک میکنه که ما بتونیم از طریق حرف زدن روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاریم، و دو، با تجارت ما به دموکراسی در ایران کمک میکنیم، چون تجارت کاری میکنه که وضع مردم ایران بهتر میشه. وقتی که وضعشون بهتر بشه، انتظارهای بیشتری از حکومت داران و فشار میذارن. در صورتی که من این رو در یک مقاله علمی که سال 2010 چاپ کرده بودم، دورانی که هنوز خودم دانشجو بودم، به خوبی با آمار نشون دادم که با این همه تجارتی که اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی داشته، دموکراسی در ایران وضعش بهتر نشده. برای اینکه ثروتی که این تجارت ایجاد کرد، اولا که بیشترش برای خود اتحادیه اروپایی بود، دوما اون ثروتی هم که در ایران ایجاد شد رفت در جیب جمهوری اسلامی نه مردم. برای همین حرف شما درسته، هم راستی و هم چپی، چه در درون حکومت چه کشورهای چپ و راستی در خارج از کشور حامی جمهوری اسلامی بودن و فعلا هم هستن. ما میبینیم البته یک تغییراتی رو، حالا آیا این تغییرات بر اساس اینه که میترسن جمهوری اسلامی داره از بین میره، بذار با مردم ایران نزدیک شیم بتونیم منافع های اقتصادی خودمون رو نگهداری بکنیم ازشون،

0: نفرن و میتونن تاثیرگذار باشن.
1: خب این نظریه ای که مطرح کردن یه آرمین عزیز که میگن، یعنی دولت سوئد میگفت، من این توضیح رو بدم که تجارت با حکومت ایران به دموکراسی کمک میکنه. اگر قرار بود این نظریه درست باشه، الان کنگو صاحب بزرگترین دموکراسی دنیا میبود که باعث حیرت مرحوم افلاطون هم میشد چون سالهاست در با اونجا دارن تجارت میکنن الماس و بقیه موضوعات. و همین نظریه مورد انتقاد بسیار، از جمله زمانی که میگفتم ما بریم مکدونالد رو در پکن باز کنیم، یعنی دموکراسی رو صادر کردیم، و بعد سرمایه های دیگه ای آمریکا به چین رفت، و الان موضوعی که مطرح هست چینی ها از این طریق دستی پیدا کردن حتی نفوذی در دموکراسی آمریکا به موقع رأی دادن و آسیب هایی که تونستن برسونن. نظریه غلط توجیه همون کلاهای شرعی خود ما هست که زیر لفافه این چیزا مطرح.
0: اگه اجازه بدید
1: بفرمایید.
0: من یک نکته کوچک فقط اشاره بکنم. از نظر تئوریتیک این نظریه زمانی درست در میاد که اون ثروتی که تجارت ایجاد میکنه بین مردم سهم بشه و یک طبقه میانه مستقل از حکومت به وجود بیاد. ولی ما میبینیم که خود جمهوری اسلامی اقتصاددانهاش، نمیدونم نماینده های مجلس شورای اسلامی، صحبت از این میکنن که بیش از 70% مردم ایران در فقر زندگی میکنن و فقر عوضی که کاهش پیدا کنه رشد کرده.
1: کامل. شما قطعا میدونید آقای نریمان هم همینطور قطعا که این نظریه ریشه‌اش برمیگرده به زمانی که جهان دو قطبی بود، شوروی و آمریکا، دو اردوگاه بودن که این یکی میگفت جایی که به اصطلاح هدفهای شوروی هست اگه سرمایه گذاری کنیم و تجارت کنیم و اینها به رشد دموکراسی در برابر سپری خواهد بود در برابر نفوذ شوروی اردوگاه کمونیست. بحث طولانی است که و تخصص دارن هر دو مهمان گرامی ما. خواهیم پرداخت چه باید کرد؟ آیا تجمعات کافی است؟ در این جنگ تحمیلی مردم چه سلاحی دارند؟ تظاهرات، اعتراض ها، کار دیگه چه خواهد بود؟ از هر دو مهمان گرامی پرسش خواهیم کرد پس از گذری به ایران.
2: اهل کرجم، 40 ساله توی کوچه میشینم، 17 تا بسیجی هر شب اومدن برای بردن من و تمام شیشه های خونم رو شکوندن. پشت آیفون به هم میگن زبونت از گلخومت بیرون میکشی اگر بخوای حرف بزنی، اگر بیای از بالکن اعتراض کنی. کتکم زدن تو بهشت سکینه، چنان کتکم زدن که یک هفته خوابیدم. بسیجی ها اذیتم میکنن، نمیذارم زندگی کنم. یه پیرزن تنها هستم تو خونه.
3: 19 آذر، گوهردشت کرج، خونخواهی محسن شکاری.
4: ما را تهدید کردن. اگر اتفاقی به دامادم، به بدامی، با همی، سحر، خودم بیفته، مسئولش رهبره.
5: Oh, my God.

خب باز من باید اشاره کنم به روزخانی های علی خامنه‌ای و دیگران بر منبر طی سالها پیش از انقلاب که واقعی کربلا رو گفتن. یه این عیان هست که در کربلا به دختران و زنان بی احترامی نشد، اگر اون واقعه به همون شکلی که ملایان حتی میگن. حتی زینب رفت در بارگاه یزید. من این روزه رو بارهاست خوندم، چون روزه خونها الان در ایران دارن حکومت میکنن، آدم میکشن، سفیر شدن، وکیل شدن، بچه ها و اعوان انصارشون هم این ورور همه کاره. رای مون به گردن ما که بگیم زینب در بارگاه یزید هم سخنانی علیه او صحبت کرد و نیومدن در خونهشو بکوبن و اهانت کنن. مادر ستار بهشتی رو دیدیم، بانوی نازنین مادر گرامی در کرج رو دیدیم. پاسدارا میرن گزمه های حکومت فقیه. در برابر چنین کارهایی چه باید کرد؟ راهی که الان مردم برگزیدن با دست خالی

0: اعتراضات اعتراضات اعتراضات. افشین نریمان عزیز از شما میپرسیم در این جنگ تحمیلی مردم چه کار دیگه میتونن بکنن؟ دیگرانی که قدرت بیشتری دارن از نظر تریبون در خارج از ایران و بقیه.
1: به نظر من مردم در داخل ایران بعد کار، یعنی بعد صحبت بود، میدونید یه بخش بزرگی از جامعه ایران میترسه که بیاد تو خیابون به خاطر همین سرکوب ها، یعنی سرکوب ها و اون جنگ روانی که جمهوری اسلامی رو انداخته اثر گذاشته روی عده ای و بعد این رو خونسا کرد به هر نحوی که شده، به دلیل اینکه اکثریت مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی. ما داریم میبینیم وقتی که مثلا صحبت از اعتصابات میشه، دیدیم که چطور در سراسر ایران تمام مغازه ها تعطیل کردن. خب به هر حال یک کسی، اونها هم شهروندان ایران هستن، دارن از حاضر شدن از درآمدشون بگذرن و بیستن کنار مردم، یعنی این یک خواست ملیه. پس بنابراین ما تعدادمون خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که توی خیابون میبینیم، تعداد مخالفین، تعدادی کسانی که خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تو خیابون میبینیم. اما باید کار بشه روی این برای اینکه تعداد بیشتری بیان به خیابون، به خاطر اینکه وقتی تعداد بیشتری میان توی خیابون سرکوبگران رو دچار تردید میکنن، نمیتونن. وقتی که مثلا ببینن 100,000 نفر 200,000 نفر 1,000,000 نفر جلوشون هستن، ممکنه حتی یه تیر هم جرئت نکنن بزنن، ولی اگه ببینن 100 نفر جلوشونن چرا، بهشون حمله میکنن. این یه قسمت. یه قسمت دیگه این که بچهایی که جوانای شجاعی که همچنان پای کار هستن باید هماهنگ بشن. این هماهنگ شدن خیلی مهمه. ما در، یعنی بعد بدونن که وارد میدان جنگ میشن، دیگه میدونن خودشون الان. از روزای اول گفته شد از تریبون‌های مختلف که ما در یک جنگ هستیم، ادعای جدی نگرفتن و الان دیگه همه میدونن که ما در جنگ هستیم. بنابراین زمانی که میایین تو خیابون باید هماهنگ بشین، نه باید تنها باشین. اینا میام مسئله. هموطنان خارج از ایران، هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن وظیفه مهمی دارن الان. به جای اینکه تظاهرات پراکنده این طرف اون طرف جلوی نهادهای دولتی به نظر من برگزار بشه، باید ما یه خورده هدفمندتر بکنیم این تظاهراتمون رو. یکی از جاهایی که خیلی مهمه که جلوش تظاهرات بشه یه به نوعی خجالت زدهشون کرد خود رسانه ها هستن، دفاتر رویترز و ای پی، دفاتر خبرگزاری های محلی این کشورها مهم هستن. خبرگزاری منظورم این که مال خود همون کشور هستن، مهم هستن که جلوی اونا تظاهرات برگزار بکنه. چرا دنبال نمیکنن اخبار ایران رو؟ چرا این اتفاق به این مهمی رو دارن ازش چشم‌پوشی میکنن، ایگنور میکنن باقولی؟ این به نظر من خیلی مهمه. و نامه نگاری کردن، یعنی ما نباید خسته بشیم، ما باید دائما در حال فعالیت باشیم و بتونیم با این نهادها در تماس باشیم، با تمام این هم به خود دولت مردا هم به خود سیاستمدارها، به دلیل اینه که اینا اثر داره. یعنی این کارها، این همین ایمیل ها، همین تماس ها کلافشون میکنه، اثر میذاره روشون و مجبور میشن که یه تغییر نگرشی انجام بدن و این تغییر نگرش در عمل خیلی مهمه. یعنی تغییر اینی که فقط بیان محکوم بکنن یه حرفی بزنن به درد ما نمیخوره، به درد مردم هم نمیخوره. باید یک رفت، یعنی ما باید در عملشون ببینیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو. به نظر من مهمه نقشی که میتونن الان هموطنانمون در خارج از ایران داشته باشن، بیشتر باید تمرکز کنن روی این موضوع. من میبینم خیلی از هموطنان مثلا دنبال این هستن که بیان یه پولی جمع بکنن کمک کنن به داخل. خوبه، بد نیست. اگر بتونین یه کانال مستقیم خودتون برگزار بکنین بعد به وجود بیارین بد نیست. اما کار، یعنی میخوام بگم اون کسی که تو ایران داره اعتصاب میکنه واقعا منتظر کمک شما نیست، به دلیل اینکه اون اصلا حقوقشو نمیدن همینجوری سر ماه بهش، به دلیل اینکه اون داره هم، یعنی سال هاست که دارن از حقوقش کم میکنن، به جای اینکه بهش ماهی $1,000 $1,500 بدن دارن ماهی $200 بهش میدن. بنابراین از اونا داره دزدی میشه و اونا دارن برای حقشون و برای زندگیشون میجنگن، ولی ما این طرف میتونیم به این نحو بهشون کمک بکنیم با اثرگذاری روی افکار عمومی کشورها. ببینید مثلا در همین اروپا بحران پناهندگی هست، درسته شاید یک کارگری مثلا کار پیدا میکنه، ولی پناهنده هایی که هزاران نفر میلیون ها دارن میان توی اروپا و تمامشون دارن باعث میشن که از بنفیت و از اون مزایایی که مردم این کشور رو دارن کم بشه، اینها به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامیه که داره جنگ و و خشونت طلبی در این منطقه میکنه و تمام این پناهنده های مثلا سوری و جای دیگه به خاطر وجود جمهوری اسلامی. و این رو باید مردم این کشورها بفهمن که دولتشون به جای اینکه با دشمنشون مبارزه بکنه داره به دشمنشون کمک میکنه با بهانه های واهی، با دروغ، با دروغی که رسانه ها میسازن.
0: خب آقای نریمان اشاره کردن به ای پی و رویترز، دو خبرگزاری مهم اسوسییتد پرس هست ای پی، و این دو خبرگزاری عمدتاً بقیه رسانه‌ها بسیارشون خبرهاشون از طریق به اصطلاح تلکس ها و خط خبری این دو میگیرن. نکته‌ای رو که اشاره کردن راجع به کمک اشاره کردن، دوستی پیشنهادی داد، باری من یک بار مطرح کردم که در خود ایران کسانی که وسعی دارن، توانایی دارن، اهل محل هستن، میشناسن کسانی که نیاز دارن به کمک، یا کسانشون در زندان هست، ناناورشون، نانی هم در کار نیست، همونطور که افشین اشاره کرد استرها در زندان هست، میتونن کسی که دستش میرسه به همسایش کمک کنه و بقیه و بقیه. این پیشنهاد دوستی بود که به این طریق سریعتر میشه کمک کرد، سریعتر و بهتر و مطمئن‌تر. از شما میشنویم به عنوان پژوهشگر سیاسی وقتی که نتیجه میگیرید از مطالعاتتون که چه کردن ملت‌های دیگه که به پیروزی رسیدن، امپراتوری قدرتمند قدر قدرت شوروی سوسیالیستی رو فرو کشیدن، حالا دیگران هم دست داشتن و بقیه، ولی چه میشه کرد، چه کارهای دیگه میشه کرد در خارج از ایران، دست کم شما که اشراف دارید و در دارید.
2: بله، نخست این که صحبتهایی که میهمان شما گفتن با همشون هماندیش هستم، بسیار درسته، باید رسانه ها رو تحت فشار قرار داد، باید احزاب و سیاست مدارا رو تحت فشار قرار داد، هیچ شکی تو این نیست، باید ایرانیا به همین تظاهرات هایی که انجام میدن ادامه بدن، ولی هماهنگی بیشتری داشته باشن، برنامه ریزی بهتری داشته باشن و بتونن با هم کمی بیشتر حرف بزنن که این اعتراضات با هم برخورد نکنن، که البته تا جایی که من میدونم در طول این 3 ماه گذشته این مسئله هر روز بهتر شده. کمک های مالی به ایران به نظر من بسیار مهمه. هم باز هماندیش هستم با مهمانتون که کسی که اعتصاب میکنه یا تو اعتراضات و انقلاب شرکت میکنه منتظر این نیست که در خارج از کشور پولی جمع بشه براش بفرستن، ولی فکر میکنم اگر این کار انجام بشه کمکی برای اونا هست، دست کم از نظر فکری که دیگه دغدغه مادی رو نداشته باشه، دیگه الان تمام توان و انرژی و تلاشم رو میذارم برای مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هر چی کرد. یکی از راه‌های دیگه مهم شناسایی کردن افراده. ما میبینیم که این اتفاق داره میفته ولی هنوز خیلی گسترده نیست، هنوز خیلی مشخص نیست. دیدیم که عکسای بسیار از فرزندان حکومتی ها رو در رسانه های شمایی پخش کردن، دیدیم که عکس بازپرس شادروان محسن شکاری رو پخش کردن. خب این شناسایی کردن این افراد بسیار مهمه، اما در خارج از کشور هم این کار باید انجام بشه. عوامل رژیم در خارج از کشور باید شناسایی بشن، چه اونهایی که به طور حالا آشکار از حکومت دارن حمایت میکنن، چه اونایی که پنهان این کارو میکنن، از سپاهی هایی که فرار کردن به خارج از کشور اومدن، از حکومتی هایی که خارج از کشور اومدن هم اقامت خارج رو دارن هم در ایران هستن، اینا رو باید افشا کرد، رسوا کرد و شناسایی کرد. و من میدونم که ایرانیان بسیاری در خارج از کشور هستن که تحصیلات در رشته حقوق دارن و میتونن پروسه های حقوقی هم علیه اینها آغاز بکنن. همچنین که ما دیدیم که در همین سوئد حمید نوری که در قتلای دهه 60 شرکت داشت الان در زندان سوئده. گام دیگه که فکر میکنم مهمه و میمان عزیز اشاره کرد، هماهنگی بیشتر در درون ایران هم هست. نیاز داریم نه به یک تشکیلات خیلی قوی قدرتمندی که اگه رهبرشو بکشن یا 4 تاشو پیدا کنن بقیش لو بره، ولی نیاز به سلول‌هایی داریم که بتونن خیلی راحت شبکه‌ای کار بکنن و اگر تظاهراتی میذارن و برنامه‌ای میذارن پشتیبان هم باشن. در بعضی از فیلم‌هایی که از ایران میاد من میبینم که جوانی وقتی که تنهاست و نیروی امنیتی بهش حمله میکنن بسیاری میرن جلو کمک میکنن، اما فیلم هایی هم هست که میبینیم یکی دوتا جوان جلو وایستادن و پشتیبانی ندارن و بیشتر اون افراد هستن که مورد ضرب و شتم حکومت و دستگاه های سرکوبش قرار میگیرن. باید پشتیبانی کنن از هم دیگه. خارج از ایران هم همچنین باید پشتیبانی کنن. ما خبرهایی که جست و گریخته از این ور اون ور میاد اینه که مامورین سفارتی چه دیپلمات و چه حالا کارمندای محلی گاهی وقتا سفارت ها میان درگیر میشن با افرادی که اینجا تظاهرات میکنن. خب هماهنگی نیازه، نیاز افرادی که جلو باشن، نیاز افرادی که فیلم برداری کنن. این نمیشه که همه فقط دوربین بگیرن دستشون فیلم بگیرن. خب کی باید بره جلو شعار بده، کی باید بره جلو یه کار عملی انجام بده، اینا باید هماهنگ بشه.
0: بله اشاره کردم به خارج از کشور. مادر نیکا شاکرمی عزیز، ایشون هم اشاره قابل تعاملی داشتن که جوانان مردم رو در داخل ایران دارن اعدام میکنن، میکشن، تیرباران میکنن در خیابون ها و فرزندان همین ها که این عنوان بی خود رو به اینها دادن آقازاده. خیر بچه هاجی های حکومتی در این برای اون بر در همین آمریکا و اروپا با پولی که از مردم دزدیدن مشغول چه کارهایی هستند. یک خبر هم من دارم در ارتباط با آقای افشین عزیز، افشین نریمان عزیز، که کانال به شخصی یوتیوب افشین عزیز بسیار فعال بود، بازتابنده گزارشگر وضعیت کنونی ایران، گاه طنز ویژه‌ای که افشین داشت در برنامه سازی تلویزیون. من به عنوان کسی که بیش از نیم قرن در این زمینه کار کرده از معدود کسانی که همه جانبه کاردان هست در عرصه برنامه سازی تلویزیون، هم تاریخ، هم محتوا و هم خبرهای از همه زوایا و تکنیک قضیه، کانال یوتیوب ایشون بسیاری بخش بزرگی از زمانی که صدای آمریکا در حال برنامه‌های ارزشمندی جاش یا مورد توجه، بخش بزرگ فنیش مدیون افشین بود و نه تنها فنی، محتوای بخشی از برنامه‌ها مثل پارازیت و برنامه‌های در حال کانال یوتیوب افشین تعطیل شد. من کنجکاو بودم بپرسم از خودشون به ما بفرمایید که چرا چنین شد، برای همیشه از چون مراجعه کنندگانشون به طور غیر مستقیم مستقیم از من پرسیدن. چه هست افشین جان، از شما میشنویم برای بینندگان ما.
1: ممنونم آقای شرنگی که همچین فرصتی به من دادین که راجع به این موضوع صحبت بکنم. البته هنوز بسته نشده کانال، یه به اصطلاح اختاری دادن که تا 3 روز دیگه، یعنی 4 روز پیش این اختار رو دادن که تا 3 روز دیگه دیسیبل میشه و بعد هم احتمالاً ترمینیت میشه، یعنی کلاً میبندن کانال رو خود یوتیوب. به دلیل اینکه البته من قبل از اینکه دلیلشو بگم که من 630 تا ویدیو دارم روی این کانال، یعنی این نتیجه 9 سال تلاش و فعالیت برنامه 397 تا برنامه هفتگی.
0: خب اینجا وقتمونم خیلی کوتاست، خبر دادن بعدم تا
1: بفهم. و بعد هم اومدم به خاطر اینکه آهنگ برای شروین حاجی پور رو در اونم به خاطر اینکه کلیپ ساخته میشد از داخل ایران با این آهنگ و من میخواستم اون کلیپ ها رو نشون بدم توی برنامه، مثلا برنامه نیم ساعته 45 دقیقه‌ای 2 دقیقه آخرش اختصاص داشت به اون کلیپی که با آهنگ صدای شروین حاجی پور بود، با آهنگ برای. و بعد متوجه شدیم که این آهنگ رو حق کپی رایتش رو یک شرکتی در آلمان، یک شرکتی در هامبورگ صاحب حق استفاده از این موسیقی شده. حالا به چه نحوی هنوز برای ما زیر سوال هست، نمیدونیم چجوری، ولی شخصی که دارنده این حق استفاده از آهنگ برای هست آقای داریوش ضیاآبادی هست که نوه آیت الله ضیاآبادی در ایران هست. و این خیلی عجیبه به نظر من که اصلا خود این کشور، یعنی خود کمپانی یوتیوب داره همچین کاری میکنه. و اتفاقا بد نیستش که اینم در تاریخ ثبت بشه که یوتیوب آمریکایی اینطوری از جمهوری اسلامی حمایت کرد. و فقط کانال من نیست، من مطمئنم که اینا وقتی که رایت این آهنگ رو دارن، آهنگی که همه استفاده میکنن رو، میتونن به هر کانال یوتیوبی که بخوان استرایک کنن، حمله کنن که بتونن ببندن اونا رو با توجه به قوانین ناقص یوتیوب. این کل ماجرای بسته شدن کانال اپوزیت است.
0: اجبار کلی گفتم بعد ما را ایران امضا کننده متاسفانه کپی رایت نیست یا هر چه که است. من نمیدونم آقای شروین حاجی‌لو با کاری که مورد توجه جهانی قرار گرفت در این زمینه چه خواهد کرد. به اقدام دست میدن، دست کم توقع میره از ایشون که برای همون برای آزادی بیان اقدامی حتما ایشون انجام بده. از آقایی به اسم زیاوادی اسم بودن، نوه آیت اللهی، اگه حرفی داره برای گفتن میتونه در آی تفسیر خبر باز هست بیان اینجا توضیح بدن با حضور خود افشین. منتظریم شروین گرامی در ایران به اقدامی دست بزنه، به اقدامی دست بزنه. او که با این کار نازنین خودش و ارجمند خودش گزارش زمان خودش بود، نگذاره از کار او سوء استفاده بشه برای بستن کانال یوتیوب هموطن دیگه‌ای که تمام عمر خودش رو، عمر فعال خودش رو صرف مبارزه برای آزادی بیان کرده و آزادی. سپاسگزار شما هستیم هر دو مهمان گرامی. آروین عزیز، امیدواریم در شماره آینده بازم میزبان شما و افشین عزیز باشیم. به پایان برنامه رسیدیم، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، بی ناموسان، عمامه‌داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و فکولی، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، از بالا تا پایین دزد. وقتتون رو نمیگیرم، هر روز میگم کیا دزدن، فقط یادتون بشه از طلبه کلقوز دزد تا آیت الله. اینایی که میگن آخوند خوب وجود داره دروغ بهتون میگن، کارمند اون آخوند خوبن. آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند خوب آخوندیست که به اونجا آویزونش کرده باشن، یا آخوند خوب دیگه هست. لباساشو بکنه، بگه این کثافت ها رو من نمیخوام، مثل آدم ها لباس بپوشه، اونم آخوند خوبه. و الا این دزدی ها تحت نظر الله تا آخر دنیا ادامه داره، چون الله پشتیبان دزدان و غارتگرانه، الله پشتیبان آدم کشانه، الله خون میخواد، الله خون میطلبه، الله میگه برو بکش، 20% واسه من بفرست توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، 80% مال خودت، زن و بچه‌ش هم مال تو، خودش هم هر کاری خواستی بکنی بکن، چون من بخشنده مهربانم، چون دین اسلام دین اخوته، دین اسلام اصلا زور توش نیست، فقط شمشیر توشه. هر کی گفتش که من نمیخوام، آقا به سطوح اومدم، 1400 سال دیگه زخم شدم، پس باید سرتو ببریم حالا که نمیخوای. ارحم الراحمین خدا، یه تلنگر به مقصد بزن. این الله اون بالاییه، الله زیرزمینی یکی دیگه است. اون الله زیرزمینی قرار بیاد و دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. دین صلح و صفاست، اسلام دین صلح و صفاست. میگی نه، از سکین سلطان شیرین عبادی بپرس، اسلام دین صلحه. امام زمانش که بیاد دو سوم جمعیت دنیا رو باید گردن بزنه، این صلحه، عدل رو میخواد برقرار کنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشبختانه دوستان زیادی در اون طرف شیشه تلویزیون نشستن و گاهی اوقات که من چیزهای تازهی میگم یک مرتبه، گاهی به عنوان پرسش، گاهی به عنوان اعتراض که نه آقا اینجور نیست اونجوره. حرفایی که من دارم میزنم، من حرفامو از روی کتاب میزنم، من غیر از کتاب خودم حرفی ندارم به شما بزنم. در حافظ و کیش مهر
نوشته ناصر انقطاع در صفحه 130 و 128

شگفتی آور باورهای اسلامی و پس از اسلام این است که در آنها نیز خورشید جای ویژه‌ای دارد، به ویژه در قرآن نیز بارها خورشید و پرتو آن ستوده شده است. مهر قبل از زرتشت داریم و مهر بعد از زرتشت. مهر قبل از زرتشت بق میترا بود، مهر بعد از زرتشت زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد بود، تقریبا آخرای کارای سلوکیان. و در مهر در دین زرتشتی و حتی در جایی که زرتشت صحبت میکنه و ایزد مهر یکی از یعنی بالاترین امشاسپندانه، چون خدایی بوده که همون بغمیترا نمیتونستن از دستش خلاصی پیدا بکنن، حتی در مسیحیت نتونستن خلاصی پیدا بکنن و روز تولد مهر رو به روز تولد عیسی برگردوندن. من کاری با اونا ندارم، کاری با قرآن دارم. مهر خورشید، پرتو خورشید و واسطه بین خورشید و مردمانه در تعریف مهریان. با این همه برخی از مسلمانان به آیین‌های خود نگاه نمی‌کنند و پیروان کیش‌های چون زرتشت و میترائیسم را خورشید پرست یا آتش پرست می‌نامند. اما به نظم نماز بامدادی پیش از سرزدن خور و نماز نیمروزی به هنگامی که خور درست بالای سرشان است و نماز شامگاهی غروب که به هنگام فرو رفتن خور در کرانه باختری انجام می‌دهند نمی‌نگرند و نمی‌دانند که همه اینها ریشه در اندیشه‌ها و باورهای آیین کهن ایرانی دارد. در قرآن سوره اصحاب کهف، اصحاب کهف یعنی یاران غار، در قصه مهریان اینه که مهر گاوی رو برای قربانی می برد، این گاو فرار کرد و سگ به ایناها به مهر کمک کرد، غار رو پیدا کرد، مهر رفت توی غار و توی غار گاو رو قربانی کرد. اینها باورهای مهریه. و وقتی اینجا میبینیم در سوره اصحاب کهف یاران غار، اصحاب کهف، اصحاب یعنی یاران، کهف یعنی غار، در آیه 16 اصحاب کهف که میخوانیم و میبینیم درست نمودار یک محراب را بیان میکند. این محرابی که در عربی میگن این هم باز تقلیدی از محراب است. آبه یه پساوند فارسیه، آبه مثل سردابه، مثل گرمابه، مثل نوشابه، آبه یه پساوند فارسیه. محرابه یعنی محل مهر و جاشم یه خورده گوتر بوده، اون جایی که اون کسی که به اون رده بالای پیشوایی مهریان میرسیده توی اون گودی وای میساده و نیایش اونجا میکرده، اونجا رو بهش گفتن محرابه. و بعد در عربی اومده هی جیمی شده محراب، محل از حرب میاد محراب، در حالی که محراب هیچ ربطی به جنگ نداره، فقط وای میسی با خدا حرف میزنی. اینا رو خودتون برید پیدا کنی. در آیه 16 میگه و خورشید را میبینی که چون براید از غارشان به سوی راست رود و چون فرو رود بر دست چپ ایشان بگذرد و آنها از گرمای خورشید در آسایش بودند.
اگرم بیشتر راجع به اصحاب کهف میخواید بدونید، کتاب ذوالقرنین مال نوشته آقای مهدی شمشیری رو بخونید. یکی از بهترین راهنماها راجع به سوره اصحاب کهفه. شاید در سوره اصحاب کهف راز و اشاره‌ای باشد از محرابه های مهری درون اشکفت کوه. اشکفت یعنی شکاف کوه. و یاران غار مهریان باشند. و سگ اصحاب کهف نیز مانند نزدیکی با سگ میترا به هنگام رفتن او برای قربانی کردن گاو دارد. متا کسی به اینا نگاه نمی کنه. کسی اصلا نمی فهمه سوره اصحاب کهف چی نوشته شده. قصه اصحاب کهف رو از آخونده فقط می شنوه. دوستان معترض، من از خودم چیزی نمیگم. من فقط کتاب میخونم و دارم سعی میکنم شما رو تشویق به کتاب خونی بکنم. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال سرت کلا رفته، کتاب بخون به خودت بیای. از این گذشته در پرستشگاه های شیعیان میبینیم که در جاگاهی که پیش نماز میستد اندکی گودتر از جای دیگر جاییست که نمازگزاران میستند و به آن محراب میگویند. آیا این نام و این گودی جای پیش نماز آدمی را به یاد محرابه ها و گودی جایی که مهر یا مغ بزرگ میستاد نمیاندازد؟ این گودی ها را آبه می گفتند و پسوند آبه را در ساخت های دیگر هم داریم. این همه حرفی که براتون زدم، مانند گورابه، سردابه، گرمابه که بسیاری یمان می کنند آبه از واژه آب آمده است، در چایی که چنین نیست و در بخش وابسته به محرابه و خرابه بیشتر بدان خواهیم پرداخت. آبه پساونده. آیا نماز پگاه مسلمانان، دیروز براتون اینو گفتم، به طرف طلوع خورشید به هنگام سرزدن پرتو خور از کرانه خاور ما را به یاد نیایش های مهریان از خورشید به هنگام پگاه سحرگاه نمی اندازد؟ آیا سروده خواجوی کرمانی که می گوید به پیش رخت بندوار سجده کنم که آفتاب براید مغان قیام کنند؟ اصلا ما دنبال این حرفا نیستیم. اصلا ما دنبال فهمیدن نیستیم. کتاب چیه؟ ما با کتاب قهریم. یکی از دوستان دیروز همینجور که داشت صحبت میکرد راجع به کتاب که صحبت میکردم، گفتم من اگر در هر برنامه ایم کنسرت گوگوش که میخوان بذارن نمایندگی بگیرم، بخوام بلیط بفروشم، همه را میفتن میرن کنسرت گوگوش. تجمع، بزرگترین تجمع ایرانیان در لاس وگاس، برین اونجا نیناش ناش ناش ناش کنید، هیچ اشکال نداره، ولی کتاب نخرید، گرونه. کارش نمیشه کرد این ملتو. نشسته امام زمانیه، یکی بیاد نجاتش بده. آی فاضلی فکر میکنی آخرش چی میشه؟ آخرش هیچی. تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، همه کس بنشیند. همه نشستن ببینن کی کارا رو میره، خطرها رو قبول میکنه، اینا بیان مفخوریشو بکنن. درست مفهوم تأثیر روشن روش مهریان در نماز پگاه مسلمانان به هنگام سرزدن خورشید. آیا واژه محراب دگرگون شده واژه محرابه نیست؟ وگرنه جایی که پیش نماز می ایستد چه وابستگی با جنگ دارد که با آن که به آن محراب گویند؟ آیا سوره الفجر، فجر یعنی صبحگاه، یعنی پگاه، یعنی سپیددم،
که در آن پیامبر اسلام به برآمدن خور از خاور سوگند می‌خورد، آدمی را به یاد رفتار مهریان در پگاه نمی‌اندازد و آیا این سوره مانندگی تنگاتنگ با مهریشت یعنی خورشید یشت اوستا ندارد که میگوید من میستایم مهر را که دشت های فراخ دارد و من میستایم دوستی را که در میان ماه و خورشید موجود است؟ در سوره روم آیه 27 میفرماید خداوند را به هنگام بامداد و شامگاه نیایش کنید، که خورشید میاد بیرون و خورشید فرو میره. درست همان دستور مهریان را بازگو نمی کند؟ آیا سوره فلق یعنی سپیده دم را خوانده ایم؟ آنجا که به روشنی می گوید قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می برم به خدای فروزنده بامداد روشن. آیا این درست نیایش مهریان نیست؟ آیا سوره شمس را خوانده ایم که به آفتاب و تابش آن و به ماه چون از خورشید پیروی می کند و پرتو خود را از آن می گیرد و روز که جهان را روشن می کند سوگند می خورد؟ باز دیروز براتون اینو خوندم و شمس و ضحاها و لاغمر ازا تلاها. بله اینجا هم نوشته و شمس و ضحاها و قمر ازا تلاها و نهار ازا جلیها. پس چرا مسلمانان را مهرپرست نمیگویند ولی این همین رفتار را که مهریان انجام میدادند به آنها مهرپرست و خورشید پرست میگفتند؟ آیا سوره از ضحا آیه 1 و 2 که به روز روشن و نیم روز و به شب که هنگام آرامش است سوگند خورده شده است دقیقاً نیایش‌های مغان را در پگاه و شامگاه به یاد نمی آورد؟ هنوز هم پارسیان هند در شامگاه در کنار پهناب اقیانوس هند می ایستند و به خورشید که فرو می رود تا بامدادی دیگر بدرود می گویند و در این آیین و نیایش هم زرتشت و هم ایزد مهر را می ستایند. آیا هنگامی که در سوره اللیل آیه 1 به روز و پرتو آن که جهان را روشن می کند سوگند خورده می شود باید بگویی مسلمانان پرتو و شید خورشید را می پرستند؟ در سوره نور آیه 25 آمده است الله نور السماوات والارض، خداوند روشنایی آسمان ها و زمین است. و همچنین آمده است خداوند قرآن را فرستاد تا مردم را از تاریکی بیرون بیایند و به جهان روشنایی گام نهند. و این دقیقا همون چیزی است که پدران ما میگفتند که تاریکی نماد اهریمن و روشنایی نماینگر اهورامزدا است. در سوره ابراهیم میخوانیم به سوی شما فرستادیم پرتو روشن را. آیا با این همه ستایش روشنایی و پرتو خورشید در کتاب برجاوند مسلمانان که قرآن باشه چرا آنها را خورشید پرست نمی دانند و مهریان را خورشید پرست و آتش پرست می دانند؟ اگر بخواهیم در این زمینه بررسی بیشتری بکنیم جستار به درازا می کشد و از خواست راستین خود به دور می افتیم. بر این پایه باز می گردیم به خانه ششم مهریان. این رو در جواب اعتراضاتی که دیروز به من خورده گرفته بودند که من راجع به مهریان چیزی نمیدونم و از خودم یه حرفای زدم، این کتاب رو خوشبختانه داشتم. کتاب آیین مهر نوشته هاشم رضی، حرفایی که من میزدم از اون کتاب بود. و بعد چون این رو دم دست داشتم مالک آقای ناصر انقطاع حافظ و کیش مهر، چون حافظم یه مهری بوده و پژوهش جالبی کرده آقای انقطاع در مورد حافظ. به هر تقدیر امیدوارم
دوستان جوابشو گرفته باشن. یا آخوندی هست، امروز زیاد نمیخوام برنامه رو جوری بکنم که شما خسته بشید، چون من یه مقداری چجوری بگم جدی همش صحبت میکنم. یا آخوندی سر جاهلیه، قطعا شماها مقداری از ویدیوهایی ندیدید. اولین ویدیویی که من از این دیدم میگفتش که دو پسره میره اونور، دختره میره اونور، پسره میگه قوقولی قوقو. بچه تهرونه، حواسش جمعه چی میگه، آخونده. یه کلیپی از این آخوند به دست من رسیده که راجع به خلقیات ما ایرانی ها صحبت میکنه و میگه تو همه چیز افراط و تفریطی هستی. راجع به خارجی ها صحبت میکرد، میگفت شما فکر میکنین این تلویزیون ها که نشون میدن، همش باسن بهتون نشون میدن، همه خارجی ها اونجوری هن. میگفت اشتباه میکنید، خارجی ها تو دانشگاه دارن طرح میریزن چجوری دنیا رو بگردونن، خارجی ها تو دانشگاه درس میخونن چجوری اختراع جدید بکنن. ما ایرونی ها اونا رو نمیبینیم، فقط نگاه میکنیم چجوری باسن میگردونن. و بعد مسئله که آورد گفت شما فکر میکنین خارجی ها مشروب خورن؟ من نرفتم خارج، این عین حرفاشه، اما کسی که خارج رفته باهاش صحبت کردم، اونا انقدر عرق میخورن، اما ما وقتی میخوایم عرق بخوریم یه 4 لیتری میذاریم و بسط. آخونده میگفت 4 لیتری هم خوب میشناخت. نشونیاش مثل نشونیای حافظ درست بود. حافظ اونجایی که گفت شراب تلخ میخواهم که مرتب چند بود زورش، نشونی شرابو میداد. از این واسه این خوشم اومد، دیدم آخوند عرق خوره، 4 لیتری رو میشناسه، گفت 4 لیتری رو میزنیم وسط تمومش میکنیم. رسم عرق خوری ایرونیه. بله، این واقعا اولین آخوندیست که به مسائل من دیدم نگاه میکنه و وقتی که بالای منبر حرف میزنه مردم رو بیشتر میخندونه تا بگریونه. چند تا کلیپ ازش دیدم، راجرای حسین میگه، حضرت عباس میگه، فلان اینا رو میگه، دیدم یک این استعداد خوب شدن داره. و اما میگم چیزایی که رفتم براتون انتخاب کردم امروز، سعی کردم یه مقداری طنز باشه، یه مقداری کمدی باشه. آقای میم حسنی نوشته اسرائیل جون مادرت به فکر ما هم باش. جناب اسرائیل سلام عرض میکنم. راستش ما از دست شما خیلی دلخوریم. چرا به نوار غزه حمله کردی و زدی اونا رو لتو پار کردی؟ ساختمونا رو خراب کردی، پولا و بنادر رو داغون کردی. آخه هیچ فکر نمی کنی که پول این خسارت ها رو کی باید بده؟ هر وقت که تو به حزب الله در لبنان یا حماس در نوار غزه حمله می کنی ما عزا می گیریم. البته نه به خاطر فلسطینی ها یا لبنانی ها، بلکه به خاطر خودمون. آخه پول این خسارت ها نهایتاً از جیب ملت شریف ایران باید هزینه بشه. طنز رو میبینید، طنز تلخ رو میبینید. تو با خیال راحت چند تا هواپیما میفرسی بالای غزه و زرتی اونجا رو بمباران میکنی و همه چیز رو آش و لاش میکنی، ولی هیچ وقت به فکر ما نیستی که چطوری توی این اوضاع و احوال کسادی بازار باید به برادران و خواهران فلسطینی کمک کنیم. ما مجبوریم کمک کنیم. آخه لامصب اینقدر اونجا رو خراب نکن. هرچی پول نفت داشتیم رفت نوار غزه. حالا یه کمی به فکر مردم بدبخت ایران هم باش.
ما خودمون پول نداریم نون بخوریم و وقت توی زد و زد میزنی ساختمانای فلسطینی ها رو داغون میکنی برای ما خرج میتراشی. بابا انصاف هم خوب چیزیه. اگه باور نداری بذار چند نمونه از عواقب این گونه حملات شما که دود آن مستقیم به چشم ما میرود را به طور خلاصه عرض کنم. از فردا مجروحان این حادثه را با هواپیمای اختصاصی از سوریه و لبنان به ایران منتقل میکنند و در بیمارستان‌های درجه یک تهران بستری میکنند. فکر میکنی هزینه اینا رو چی میده؟ درست؟ درست که این کار یک کار انسان دوستان است، ولی نه برای کشوری که امکانات درمانی و پزشکیش کفاف جمعیت خود را نمیدهد و هر روزه هزاران بیمار از شهرهای دور و نزدیک جلوی بیمارستان‌های تهران صف میکشند تا تحت مداوا قرار گیرند. بعد از هر حمله هوایی شما که به فلسطینی ها کار وزارتخانه های ما دو برابر می شود. یکی میره اونجا پروژه راهسازی آغاز میکنه، دیگری مسکن سازی میکنه، اون یکی خیابونای اونجا رو اسفالت میکنه و پاک ها رو جارو میکنه، آب و حوض مردم رو هم خالی میکنن و دیگری کفشا رو واکس میزنه و همین طور بگیر و برو. توی این چند ساله هرچی پتو و چراغ علادین داشتیم حکومت ما همه را فرستاد به لبنان و فلسطین. الان توی بازار یک قلم از این جنس ها پیدا نمیشه و اگرم پیدا شه نرخ خون بابا جونشونو میدن. یک ایرانی خوشذوق و ایرانی خوشذوق بعدی در مورد نارو یکی یکی نوشتم که میگه فتوایی از یه آخوند خواستن. سوال: نگاه کردن به چکمه زن چه حکمی دارد؟ جواب: حرام است آقا جان، حرام است، حرام. من خودم یک بار یک لنگه از این آلات لهو و لعب را در مغازه کفاشی دیدم که آن را آورده بودن تا پاشنش را درست کنم. همین که چشمم به اون افتاد فش خودم را خراب کردم. لامصب پاشنش خیلی تحریک کننده بود. سوال: از کجا بفهمیم یک چکمه مال زن نامحرم است یا محرم؟ جواب: اگر نگاه کننده شک کند که چکمه مال نامحرم است یا خیر، بنابر احتیاط واجب بنا را بر محرم بودن صاحب چکمه بگذارد، بسم الله بگوید و کارش را بکند. و اگر یقین حاصل کرد که چکمه مال زن نامحرم است، خب در این صورت هر جور شده باید برود و صاحبش را پیدا کند. اول او را صیغه نماید و بعد بقیه کارها بلا مانع است انشاءالله. سوال: آیا نگاه کردن به چکمه غسل هم دارد؟ جواب: بنابر احتیاط واجب هم بر نگاه کننده و هم بر کفاشی که آن را باک زده غسل جنابت واجب می شود. سوال: زنی هستم که چکمه را خیلی دوست دارم، چه کار کنم که چکمه هم باعث تحریک مردان نامحرم نشود؟ جواب: بنابر احتیاط مستحب نعلین بپوشید و اگر نمیتوانید و هنوز میخواهید قرتی بازی درآورید، بهتر از موقع پوشیدن چکمه نعوذ بالله آنها را با دو تا گونی برنج بپوشانید و یا هر دو لنگه را در داخل دو عدد پیت حلبی روغن نباتی قوب کنید، سپس با آنها راه بروید تا از صدای تق تق آنها گوش مردان نامحرم کر شود و حالشان از شما به هم بخورد و مشکل اسلام حل شود. راجب دین اینجوری فکر میکنن الان این دوزایی که اومدن دوزیدن از اونجا اومدن بیرون، حالا تازه اومدن جلو منو بگیرن. بیشترشون هم زنن، چون مرداشون رفتن باز بدوزن و برگردن. این راجب کشتار حسن و حسین در ایران
چون گفته بودم که امروز حرفای چیز نمیزنم، حرفای خوب بخوام بزنم، حرفای یه خورده اذیتتون نکنم. بذارید اینو بخونم راجع به این صحبت بکنیم. درود بر شما آقای فاضلی. به این مردم ایران بگویید دین یعنی قانون، و وقتی میگوییم مسلمانیم باید پیرو قانون اسلام باشیم و مو به مو به آن عمل کنیم تا بتوانیم مسلمان باشیم. اما به راستی چه کسی در ایران به گفته های قرآن مو به مو عمل میکند؟ مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر همه بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغ میخورن، اما یه دفعه همه سیاپوش میشن و برای حسین خودشونو جر میدن. در حالی که به گفته های قرآن عمل نمی کنن، فکر کنن مسلمونن، اینا خبر ندارن همین لشکر اسلام در گذشته چگونه ما را جر داد، به گونه ای که امروزه هر ایرانی بدبختی یک دستش سوزن و به دست دیگرش نخست. در جواب این دوست عزیز، قرآن و اسلام خودش راه همه کارا رو برات گذاشته. یعنی چی؟ یعنی اولش به تو میگه که تو میتونی به هر کسی بگی کافر، مشرک، ضد دین، هر چی دلت میخواد بهتون بزنی، بعد بکشیش، بعد مالشو بخوری. در قرآن میگه دروغ نگو. حدیث و سنت چون دیدن این کار درست نمیشه، اومدن گفتن آقا جون هر وقت گرفتاری داری دروغ بگو. پس دروغ نگو اما میتونی دروغ بگی. آدم نکش اما اگه طرفت خارج از دین بود بکش. دزدی نکن ولی اگه طرف مسلمون نبود بکن. خب اختیارش هم دادن دست خودت، قانونی نذاشتن که چی گفته این مشرکه، چی گفته این مشرک نیست. محمد لشکر میخواست که برن بکشن، 20% بدن محمد، بقیه رو خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن بکنن. بنابراین قانون برای کسی نمیتونست بذاره. علاوه بر اون، اینها قانون صحرای عربستان بود. قبل از اسلام مردم کمتر دروغ میگفتن، اسلام که اومد بیشتر دروغ میگفتن چون اسلام بهشون اجازه داد. قبل از اسلام کمتر آدم میکشتن، اسلام که اومد بهشون اجازه آدم کشی داد. اون 1400 سال پیش من همه رو دروغ میگم. خوبه؟ 30 سال پیش یه محمد دیگه پیدا شد توی پاریس، اسمش بود امام خمینی. هر کی هر چی گفت یه دروغ تعبیرش داد. هر آشغال کله‌ای از هر حزبی دسته‌ای رفت اونجا بهش گفت تو نخست وزیر منی. سنجابی بلند شد رفت عتبه آقا رو بوسید، رئیس جبهه ملی، و گفت امام این روحانیه. حادثه جوادی نوشت خورشید از غرب طلوع میکنه. آقای مسعود رجوی رفت بیعت کرد با امام. تودهی ها شدن دست راست امام. چرا؟ امام به همشون قول میداد ولی خودش میدونست داره دروغ میگه. 1400 سال پیشو نمیگم، 30 سال پیشو دارم میگم. دروغگویی یکی از کارهاییست که اسلام رو جلو میبره. 30 سال پیشو ولش کن،
یه عده‌ای دیروز پریروز توی ایران دور هم جمع شدن، مال سپاه پاسداران، یه اسم دیگه واسه خودشون گذاشتن. اینا $1,000,000 جایزه گذاشتن برای سر حسنی مبارک. اسلام اومد دونه دونه از نفر اول که رهبر مفعول باشه تا یکی یکی همینجوری پایین. اینا به ما مربوط نیست، اینجا کشور آزادیه، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. The Pofius. پس این دانشجوها تو زندان چی کار میکنن غیر از اینکه حرف زدن؟ پایه این دین بر مبنای دروغه. آقای دکتر سروش، عبدالکریم سروش، میگه محمد این حرفایی که میگه الله زده دروغ میگه، خودش گفته. روشن فکر اسلامیه، یه روشن فکر اسلامی دیگه داریم، اکبر گنجی، اونم عین همینی میگه. یه پلم رفته بالاتر میگه کسی تا حالا وجود خدا رو نتونسته ثابت کنه. نون به نرخ روز خوردنه. اسلام یعنی این. پس عزیز من، اینایی که گفتی اینها همش اسلامیه. خاویار ماهی حرامیه، استفاده میده، ماهی حلالیه، اسلامیه. ربا در اسلام نص صریح قرآن حرامه، اما کارمزد که حرام حرام نیست، اسمش رو عوض میکنی. به زن کسی نمیتونی تجاوز بکنی، مگر اینکه